0: Барынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Нарын районундагы Кочкор районунун жергиликтүү калкы негизинен мал чарбачылыгы менен күн кечиришет. Акыркы жылдары дыйканчылыктын башка түрлөрү менен алектенген тургундардын ишкердик жүргүзүшү замандын талабына жараша мени тарткан арымдан кабар берет. Азыр бул аймакта жашылча жемиштин көп түрү, багмачылык да колуганышы жакшы жөрүлгө экенин эске сала кеткенибиз артык баш болбос деген пикирдебиз. Нурлан Элчебаев, Кочкор райондук мамлекеттик администрация башчысынын акимдин орун басары, райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы. Аталган жооптуу тармакты бир катар жылдардан бери татыктуу аткарып келгендиктен кыйла тажрыйба топтогун жетекчи. Биз Кочкор районунда болуп Нурлан мырзага жолугуп бир катар суроолорду узатканбыз.
2: Нурлан мырза, оолу ушу мына азыр Кочкор жергесинде турабыз, сиздин иш бөлмөңүздө. Биздин жалпы рассказдагы угармандарга ушу Кочкор району жөнүндө дегенде маалымат берсеңиз да, канча калкы бар, айыл чарба тармагында канча чарба бар, канча айыл бар, канча малыңыздар бар дегенде түшүндүрсөңүз.
3: Кочкор району климат шарты тоолуу районго киребиз. Азыркы учурда Кочкор районунун жалпы калкынын саны 73,000 жетип калды. 73,000 максимум ашып калды. Биздин жалпы айда аянтыбыз 31,165 болчу. Былтыр 2 жылдан бери инвентаризация жүрүп айыл чарбасында. Ошонун негизинде дагы бир 1000 гектардай кошулуп атат. Быйылкы жылы форма 22 отчет менен ошо 32,165 деп кетип атат. Анан буга чейин баягы өздөштүрүлгөн жердин баарын фактически суга тайдоого киргизилди да. Анан мунун ичинен 20-30,000 бирдемесин пайдаланып атабыз. 1,800 гектардай пайдаланбай турат. Бул мурда баягы суга тайдоого кирип калган. Бүгүнкү күндө эстер тарагандан кийин суу жетпей таштак, саздак болуп калган жерлер.
2: Ошондо канча районда эме бар? Чарба барбы, айыл чарба кооперативи түзүлгөн ба районда?
3: Райондо мына 309 менен биздин министрлик тарабынан 9-чу токтом негизинде баягы айыл чарба мамлекеттик фондунун жерлерин 50%-50% кылып бөлгөнбүз. 50% айыл өкмөттө калган, 50% жергиликтүү райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына өткөн башкаруусуна. Анан ал максат баягы биздин айыл чарба багытында жерлердин насылдуулугун жогорулатуу, түшүмдүүлүктү жогорулатуу максатында түзүлгөн. Баягы жерлерди ийгилештирип айдоо. Мурда өзүңүзгө маалым, союз тарабындан жердин баары үлүшкө тарап, анан баары 1-2 гектардан бөлүп алып, бул жалпы баягы которуштуруп айдоого таасирин тийгизип, биздин түшүмдүүлүк ыйлап баратат да, ошону көтөрүү максатында баягы ийгилештирип айдоо максатында.
2: Эми Нурлан мырза, могул райондогу жалпы жанагы дыйкан фермерлерди камсыз кылган үрөн чарба бар да районда? Канча чарбаңыздар бар?
3: Бизде былтыркы бир үрөн чарба статус алды, ошо менен райондо 4 үрөн чарба статусу бар. 3-ө кулкандуу дан эгиндердин үрөнүн даярдоо боюнча, 1-ө болсо осо семенной картофель деп, ал картошканын үрөнүн даярдоо боюнча.
2: Ошо райондогу баардык дыйкандар камсыз кыла алабы ушулар?
3: Жок, райондогу баардык дыйкандарга камсыз кыла албайт, анткени жерибиз аз, ал үрөн чарбалар иштеткен жердин да көлөмү аз. Былтыркы жылы 3 үрөн чарбабыз жана кулкандуу дан эгиндери 109 тонна үрөн менен камсыздады. биринчи, экинчи репродукцияда арпанын үрөнү, буудайдын үрөнү экспорттойт. Берки картошка боюнча үрөнү чарбабыз болсо 18 тонна дотация менен беришти. Бул эми баягы дотацияга койгон үрөндөрү. Андан тышкары эркин сатуу деген бар, анда дагы 156 тонна ушундай кылып элге сатышты. Анан быйылкы жылы да жылдан жылга, былтыр ушу эки үрөнү чарбага 5 гектардан 10 гектар бергенбиз. Быйылкы жылы 3 үрөнү чарба 19 гектарды 3 бөлүп бердик. Ошон жерлерин акырындан көбөйтүп берип атабыз. Бул баягы элдер уже эми дотация менен үрөнү алууга, көнө баштады.
4: Эми жер семишке токтолсоңуз, жер семишке камсыз кылуу канчалык деңгээлде чечилген деген пикирди айта аласыз?
3: Жер семирткичке жергиликтүү биздин дыйкандар көпчүлүгү ушу агро, эко жок жанагы эме биздин айыл чарба кыктарын эле сеп атышат. Кыкка басым жазып атышат. Биздин мурда баягы кыктар каралбай эле жатчу эмес беле, ошонун баарын мына Кумдөө айылы өкмөтү, Кумдөө айылы, Богоч айылы.
4: Ошондо райондун жалпы жана дыйкандар бир жылда канча көлөмдөгү жер семиз тарап калышат?
3: Биздики Кучкор району 9 жолдун тому болуп, Бишкекке да жакын, Балыкчыга да жакын, анан Токмокко жакын. Берде Байдыйканын Токмокто филиалы бар, ошондон да алып келип атышат. Жеке өздөрү Бишкектен да барып келгенде жүктөп келип атышат. Анан биздин эки агровет аптекабыз бар. Ошол эки агровет аптеканын отчетунда быйылкы жылы 42 тонна алып келип сатышты. Анан жергиликтүү дыйкандар өздөрү барып алып келгени бар, анын учетун ала албайт экенбиз. Эми акырындан баягы мурда кийин аябай биздикилер жер семирткичке басым жасабай эле органика кылып эле айдап жүрүшкөн. Анан быйылкы жылы жылдан жылга уже көбөйүп баратышат. Андан тышкары дагы биз жанагы эмен 2017 жылдан бери Россия Федерациясынан чыккан органика глицерол деген листовой подкормка бар, жалбырак ачат, ошону урунуп келатабыз. Ал дагы биздин райондо жакшы жайылып, кийинки жылы гуматтар кирди, жанагы грохус дегендей ушундай листовой подкормкаларды берип ошолорду колдонуп келатабыз.
4: Эми мына жогоруда бир катар аткарылып жаткан жумуштарга токтолуп кеттиңиз, эми ошонун баары техникасы ишке ашпайт да. Райондогу айыл чарба техникаларынын абалы кандай?
3: Райондо айыл чарба техникаларынын абалы жылдан жылга жакшырып баратат. Жылдан жылга жакшырып, жанагы биздин айыл чарба программасында лизинг бар. Ошол лизинг программасынын негизинде техникалар жылдан жылга жаңырат. 25 жылы 16 техника алдык эки банк менен. Быйылкы жылы 6 айга эле уже 4 техника алдык. Дагы заявка берип аткандар бар. Анан жана биздин Теңиртоо фондусу, райондук өнүктүрүү фонддору ачылды. Ошолор аркылуу дагы бир топ. Былтыр Теңиртоо фондусунан айыл өкмөттүн муниципалдык ишканасына 2 дамбастыруучу комбайн алынды. 1-2 экскаватор алынды. Былтыр 24 жылы биз мына 2017 жылдан баштап жанагы жүгөрү өспөйт деп атып, жүгөрүнү колго тийип селоско деп чыкты тойткондо максатында деп 1 гектарды колго тийип ушинтип эксперимент кылып, семинар уюштуруп, элдин баарын көндүрүп, жылда көндүрүп ушинтип келат. Быйылкы жылы 267 гектарга жетти. Азыр кадимкидей уже элдер түшүнүп, азыр сизди алып барып көрсөтсөм деле болот, айдоолорубуз уже кадимкидей жүгөрүгө толо баштады. Анан частный бир менчик теңдикте менчик комбайнбыз бар, ошо селоско чапкан. Анан 24 жылы Кумдөө айыл өкмөтү муниципалдык ишканага тоже ушундай алган да.
4: МТС бар бул районда?
3: МТС бар, учурда 6 юридикалык каттоодон өтүп.
4: Эми могул районунда сиздерде багбанчылык жагына кандай көңүл бурулган?
3: Багбанчылык жагына жылдан жылга ага дагы мына бөлөк культурага өтүп атабыз. Жанагы карагатка басым жазып атабыз көпчүлүк. Аны да жылдан жылга семинарларды уюштуруп, быйыл жылда 2 жолу, 3 жолу семинар өткөрүп атабыз. Ушул багбанчылык. Өрүк тиккендерибиз бар, алма тиккен, бирок биз ага эметкен жокпуз. Биз айтып атабыз, ачык эле карагатка басым жасабайлы бир багытта. Карагат деле өтө эмен жалкоонун жумуш экен. Терген убактагы биздин баягы чөп жыйноо, тигүү жумушчу күч баягы көп талап кылбаган маалда болот экен тергенибиз. Анан көлдүн карагаттары бышып бүтүп, анан кийин биздики бышат экен, биздики мекисине расыраак баа болуп берет экен деп анан.
4: Жашылча жемиш өстүрүлөт.
3: Жашылча жемиш да өстүрүлүп атат.
4: Кандай түрлөрүн өстүрөсүздөр?
3: Былтыр тамчылатып суугаруу системасын орнотуп, биздин Ормонхан Экотер компаниясы менен биргеликте питание кылып 2 гектарга айсберг салаты капустасын өстүргөнбүз. Ал былтыр эксперименттен жакшы өтүп, анан биздин министрлик тарабынан баягы биздин асыл тукум чарбабыз бар эмес беле, Кочкор асыл тукум заводу, ошонун 248 гектар жери бар. Анын баягы койлордун баары талант революцияда жок болуп кетип, эл жердин баарын эл басып алган. Ошону кайра тиги жердин баарын өзүбүзгө возврат кылып, тиги Оргочордон, Таластан койлорду алып келип, бүгүнкү күндө жандандырдык асыл тукум заводду. Бүгүнкү күндө 340 баш кой бар. Анын 150 козу кочкор тиги Таластан алып келген. Калган 190 болсо эмеден Оргочордон алып келген тубар койлор быйыл төлүн берди. Азыркы учурда кызак жайлоосунда жайлап атышат. Ошонун 20 гектарын ушул компанияга, Экотер компаниясына алып бергенбиз. Бүгүнкү күндө алар тамчылатып суугаруу системасы менен айсберг салаты жалбырагын өстүрүп атышат. Азыр уже түшүм ооруп жыйуу уже 1 гектарды кыналды. Булар мындай экен. Бир жумада бир отуруп, бир гектарга бир жумада бешинде отургузат, андан кийин бир жумадан кийин 12-сінде кайра 1 гектарга отургузуп, ушинтип ушинтип отургузушкан. Бүгүнкү күндө 12 гектарга отургузушкан. Анын 3 гектарын жыйнашты. Түшүмдүүлүктү биз 12-13 тоннадан эле күтүп атканбыз, бирок бүгүнкү күндө 30 тоннадан айланды.
4: Эки эсе өрөп аткандай.
3: Жакшы, аябай жакшы. Былтыр 8 тоннадан тиерден эксперимент. Анан жер үстү да жакшы болуп, көрө кетсек болот. Анан дагы жакшы буюрса, көчө күнү эле сүйлөшүп маалыматын алдым. Бери жагы эле 30 тонна айланып атат. Средний ошо 30 алып атабыз.
4: Эми сугат маселесине токтолсоңуздан баардыгы эле айыл өсүмдүктөр жумуштары сугатка байланыштуу да. Жетиштүү элеби суу?
3: Суу маселеси бизде жетиштүү десек болот. Баягы бүгүнкү күндө биздин жана суу жетпей жаткан жерлер айдалган жок. Буга чейинле жеткен эмес алар. Анан азыр Шамшы БДРи дагы мына мамлекеттин колдоосу менен быйыл 26 курулуш иштери бүтүп ишке берилген турат. Ал жер Шамшы БДРси ишке кирсе дагы 1704 гектар жердин суусу жакшырат, 1000 гектардай жер өздөштүрүлөт. Ошону күтүп атабыз Кудай буюрса. Андан тышкары биздин суу чарба башкармалыгы тарабынан баардык суугат системалары көзөмөлдө турат. 8 насосубуз бар. Бирөөсү кереги жок болуп эч ак эле иштен чыккан. Бүгүнкү күндө 7 насос тынбай күнү түнү иш алып барып атат.
4: Ошо ички чарбабыз каналдарды тазалоо, өрөткө келтирүүсү, бул баягы суунун курулуп сарамжалды пайдаланууга негиз болот эмеспи? Ички чарбалык каналдардын абалы кандай азыр?
3: Ички чарбалык каналдардын абалы ачыгын айтканда ортодон кичине төмөнүрөөк. Биздин баягы суу чарба башкармалыгы тейлеген каналдардын абалы жакшы. Анан буга чейин билесиз, баягы СПА деп суу пайдаланчулар ассоциациясы деп айыл өкмөттөр өз өзүнчө бөлүнүп кеткен. Ошо СПА жыйынтыгын бербей, бүгүнкү күндө ушу өкмөттүн 207 токтомунун негизинде 668 гектар инвентаризациядан өтүп, актты приемкасы түзүлүп, ошону райондук суу чарба башкармалыгына өткөрүү алдында турабыз. Бүгүнкү күндө жанагы гипроземден аныктамалары бүт баары алынып, документтери толукталып атат. Бул эми этап этап менен өтөт экен, баары сразу өтө албайт экен. Азыр бизге ошо 117 километрди биринчи этап менен өткөрүп аласыңар деп турат. Ошонун буйругу чыгып келсе, Кудай буйруса ошону өткөрүп алабыз. Биринчи 117 километрди. Анан ачыгын айтыш керек, спалар жемишин берген жок, спаларга ишенип атып, техникасы жок, эчтекеси жок, каналдардын баары каралбай калган. Кудай буйруса быйыл биздин райондук суу чарбаа башкармалыгына баардык БСРлер, БДРлер жана каналдар, ички чарба каналынын баары өтсө, анан өз жемишин берет.
4: Эми иштейбиз. Нурлан мырза, мына негизи Кошкор району мындай өзүнүн жайгашкан жери боюнча дыйканчылык эмес, мал чарбачылыкка көбүрөөк кызыгылган аймактары билебиз да. Канча мал бар районда?
3: Районда бүгүнкү күндө 49,000 ийрим үйдү мал. 235,000 майда жандык бар, кой эчки. Андан тышкары 24,000 жанагы 49,000 ийрим үйдү малдын 24,000 туарлары болуп калат экен. 30,000 жылкыларыбыз бар. Биздики баягы көпчүлүгү ошол мал жандык менен алектенип, дыйканчылык менен алектенишет. Тоютка басым жасайбыз көпчүлүгү. Тоютка басым жасап эле жылдан жылга. Анан биздин дыйкандар, ишкерлердин баардыгы баягы ат корум менен заниматься кылышат. Көпчүлүгү айылдарыбызмы, жаш кийинки жаш балдар ат корум, азыр ат корум аябай көбөйт. Бизден чүйдөн алып келип атышат тоютун. Арпасын, жемин эртелеп алып келип жыйып, жанагы контейнерлерди алышкан, аларга жыйып алган, аздыкка учурга чейин байлагандар бар. Азыр жайлоонун малы жарап калды, ошого эле тең тайлаш кылып тигилерди байлап келатышат.
4: Эми канча жай бар районда?
3: Райондо жалпы биздин 409,000 гектар жайыбыз бар.
4: Ошонун баары толук пайдаланып атасыз?
3: Толук. Анын ичинен 93,000 гектарын сырткы райондорго УДП-га берилген жер. Нарын районуна алат, Жумгал районуна алат, Тоң районуна алат.
4: Эми мына акыркы мамлекет башчынын колдоосу менен жанагы жайыттарга жерсемдикке үрөндөр сөйлөп атпайбы? Багытта кандай иштер жүрүп атып айта аласыз?
3: Бул багытында бизге биздин жанагы деградацияга учурап бараткан жайыттар ошолорго 2-3 жылдан бери биздин министрлик тарабынан үрөндөр алып келип, себелеп, корукка алынып ал жерлер. Бүгүнкү күндө жакшы жетишкендигин жемишин берип атат. Баягы жерлер эметип бараткан, мындай такырайып. Ошо жерлерди эмеге коркалыш керек экен муну. Себеп коюп эле мындай кое бербесек, малды кое бербесек ал жемишин бербейт экен. Анан 2-3 жылга корукка алып, баягы такыр эле такырайган жерге да сепкен жокпуз. Мындай кичине нымдуулугу бар ушундай жерлерге септик. Бул жакшы. Бул 735 гектарга себилди 3 жылдан беричи.
4: Эми райондогу мал базар кандай иштеп атат азыр? Өзүңүз ушул райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы катары кабар алып турасызбы?
3: Ооба, биз кабар алып турабыз. Биздин райондук ветеринардык башкармалыктын 2 адисти ошол жерге бекиткенбиз. Алар ошол малдын жанагы идентификациядан өтүп келиши, чип менен келиши, жолдомочу справкалар менен келиши боюнча алар кабар алып турат, ошол жерде постто турушат. Андан тышкары баягы ирэттүү, ирэтсиздигин дагы биз райондук комиссия менен чогуу өзү чыгып карап турабыз. Райондун мал базары бүгүнкү күндө иш алып барып атат. Акырындан бул жаңы ачылып, баягы кээ бир жерлери туура эмес коюлуп калган, алардын баарын ирэттеп келатышат да. Муниципалдык мал базар болуп ачылган, айыл өкмөттү өзү түздөн түз чөп берет. Биз дагы ошо жардамдашып карап атабыз.
4: Касапкана барбы?
3: Касапканабыз бар. Эл аралык стандартка жооп берген Адал азык тойгоз ишканасы ачкан. Ачып бүгүнкү күндө жергиликтүү дыйкандардын жана малын да кабыл алып өздөрү сатып алышат. Андан тышкары союп берип да услуга көрсөтүшөт. Анан былтыр болсо жанагы этти сөөктөн ажыратуу боюнча да пункт кошумча корпус салышкан, ал жерде 15 кызматкер алып, дагы кошумча кызмат түзүлдү. Жакшы иш алып барып жатат. Биздин эт дүкөнүнүн баары ошол Арал азык тойбуз ишканасынын.
4: Эттин баасы кандай районда?
3: Райондо азыр алды 770 чейин сатып атышат. 770-780 чейин. Карызга дебем ал жергесинде карызга жаздырат эмес, карызга жаздырган 800 жазып коюшат экен. Анан чынын айтканда тиги малдын эмеси, малдын баасы кымбат, семиз малдын баасы кымбат. Ошого жараша эттин баасы да, анан биз ошо биздин министрликтин тапшырмасы менен, айыл чарба министрлигинин, райондун акиминин инициативасы менен ошо былтыр кескин аябай кымбаттап кеткенден жума сайын бир күн, жумасына ишемби күндөрү ошо эме кылганбыз. Элди, жергиликтүү калктын аярлуу катмарын арзан эт менен камсыз кылуу максатында айыл өкмөттөр менен бирге график түзүп алып, бул жумада бул сарылага айыл өкмөтү союп таратат, кийинки жумада Кумдоо айыл өкмөтү, кийинкиде Ормохан айыл өкмөтү деп график түзүп, анан ошентип жергиликтүү калктын аярлуу катмарын мындай 2-3 килдер пакет жасадык. Кээ бирөө келип 10 кило алам, 20 кило алам дейт. Жок, андай эмес. Бир жаранга бирден пакет эле деп туруп. Уйдукун 10 килден кылдык, жылкыныкын бир 5 килден үйдө кылдык, 6-7 килден. Ошентип 600 сомдон саттырдык. Анан 620 чыгардык жазга маал. Өзүнүн баягы актабай баштады. Жергиликтүү эл аябай көндү. Анын аркасы менен ошол эле учурда ошол биздин Адал азык тойбоз ишканасы менен биргеликте социалдык магазин аштадык. Бүгүнкү күндө социалдык магазин иш алып барып атат. Алса биздин социалдык магазинде 640 сомдон топоздун эти 670 сомго чейин сатылып атат бүгүнкү күндө. Жергиликтүү берки эт дүкөндөрдөн эме 100 сомго айырма да. Бирок ал жерде жана мен айткандай эме устукан устукан деп алып кетпейт. Биз пакетте сулп эти бар, сөөк эти бар, устуканы бар, жамбашы бар, далысы бар дегендей баарынан мындай майда майда бөлүнгөн. Магазинге барып келип алып бизге ошо соц магазинден наметип атышат да, мага кабырга керек анан устукан. Жок, андай эмес, эжеке, мындай пакетти аласыз, пакетте канча кил болсо ошон арзан, ошон үчүн биздики арзан. Андай кымбат баада устуканы ала турган, коноктозом устуканы ала турган болсоң, анда тиги жергиликтүү берки магазинге барасыз, менчик магазинге барасыз да, ал жерден устукан. Ошонун айырмасы ушундай болот да биздин.
4: Эми Нурлан мырза, мына азыр кайра иштетүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Ушу айыл чарба азыктарын райондун аймагында кайра иштетүү жагы кандай чечилген?
3: Кайра иштетүү жагы бизде эми баягы кичинекей мини цех бар, жүндү тытып эле ал жака жууп барып беришет. Жүндү тытып, кебести тытып, жанагындай журкан төшөк жасап атышат биздин айымдар, ошолорго даярдап берип атышат. Андан тышкары биз могу кайра иштетүү сүт заводубуз бар, бир сүт заводубуз бар. Ал дагы баягы оборотко көп акча, өзүнүн зданиясын салганга көп акчасын жумшай берип бүгүнкү күндө оборотко алып келатат. Акырындан жайында 3 тоннадан 5 тоннага чейин суточный ушундай иштетип атат. Кышында 1 тонна, 1,5 тоннага ушундай иштетип атат. Ал жерде дагы жайкысын сезондо 10-15 кызматкер жумуш менен камсыздалып атат. Кышкысын 5 кызматкер камсыздалып атат. Андан тышкары курут сүзмөнү курут кылып чыгарчу мини цехтер ачылып атат. Былтыркы жылга 3 мини цехибиз бар, ошолор иш алып барып атат. Жакшы жана сүзмөлөрдөн алышат да алар, алып аны баягы обработка кылып өзүнүн эмесин алып келип анан курут чыгарып атышат. Куруттун алдын Казакстанга чейин алып барып сатышат экен. Ушундай иштер жүрүп атат.
4: Эмдо баягы кайсы бир ушу айыл чарба азыгын сыртка экспорттоо чейин жеттиңиздерби, андай жокпу?
3: Ички рынок деле, ал сыртка, сырткы рынокка эмени биз могу эми эт менен эле сырткы рынокко чыкпасак кандай азык тойбоз ишканасы бияктан заготовка алып бирок өздөрүнүн эметип атышат. Алар тияктан жана колбаса керектүү нерсенин баарын жазып анан алар сыртка экспорттолсо биздин райондон прямой сыртка экспорттоло турган продукциябыз азырынча жок.
4: Эми дагы бир маселе, мына өзүңүз билесиз, мамлекет акыркы жылдары жанагы жеңилдетилген насыя, үстү бүтүн насыяларды берип жатат. Ушул насыя жөнүндө кандай маалымат бере аласыз? Райондун канча дыйкан фермери бүгүнкүгө чейин ушул жеңилдетилген насыяны алып өзүнүн ишкердигине жумшап жатат?
3: Бүгүнкү күндө ушул жеңилдетилген насыяга дагы жылдан жылга биздин өкмөт тарабынан, министрлик тарабынан жылдан жылга берилген насыялардын көлөмүн көбөйтүп келатат. Биздин райондо 2 банк иш алып барат, А банк жана Элдик банк. Азыр жана Айдыйкан деген платформасы ишке кирген, ошо Айдыйканга киришет, заявкасын беришет, ал жерден биз одобрение берип атабыз. Кимдер кайсы ишкерлик менен, чыныгы ишкерлик менен займаться этеби же болбосо беркиндейби деп. Анан биз одобрение бергенден кийин ал кардарларга тиги кредит историясы ачылып, анан дальше анализ деп анан берип атышат. Бүгүнкү күндө райондо 2 банк аркылуу 278 кардарга 276,8 миллион 852 миңи бар экен, 276 миллион сом акча жеңилдетилген. Мунун ичинде КПК бар, ФСК бар, жанагы 3% асыл тукум мал алууга, анан жана үрөөн алууга, көчөт алууга насыялар бар, ошолорду берип келет.
4: Багбанчылыктарга
3: берип атат.
4: Эми азыркы дагы бир чоң айыл чарба министрлигинин приоритеттүү багыттарынын бири бул айыл чарба кооперативдерин түзүү да. Ушул багытта кандай иштер?
3: Айыл чарба кооперативдерин түзүү боюнча мына жакынкы эле 2 жылда 50дөн ашык кооператив түзүлдү. Булар баягы биздин 309 менен бере турган жерлер боюнча дагы түзүлүп атышат. Жер алып иштетет эле кооперативдерге, анан асыл тукум чарба түзгөн атышат, малдын санын көбөйтүп атышат. Азыркы күндө биздин учурда 78 айыл чарба кооператив бар. Буга чейин 20 чакты, 15 боло турган болсо, жакынкы 2-3 жылда уже 50-60 кооперативге көбөйдү.
4: Эми Нурлан Мырза, ортобуздагы баарлашуунун соңунда жалпы ушул үнүңүздү угуп жаткан өлкө аймагындагы элге, журтка болгон бир каалоо тилегиңизди билдире кетсеңиз.
3: Өлкө элине баягы эмгектениш керек, бош жатпаш керек. Ар бир жаран эмгекчил болсо, ал мамлекет өзүнүн үй бүлөсүн бутка тургузуп, тамак ашын белендеп эметсе, ал мамлекетке тийгизген пайдасы, мамлекет ал айыл өнүгөт, анайы мамлекет өнүгөт. Мамлекетибиз агрардык мамлекет болгондон кийин бизде көпчүлүк ушул айыл чарбасына көңүл бурулуп, кийинки жылдар мына ирригацияга аябай көңүл бурулуп атат, көптөгөн суммалар, акчалар которулуп атат, ошонун баары жемишин берип мына БДР, БСРлер курулуп жана каналдар соңолуп, суугат системасы ишке кирип жакшынакай болуп келатат. Техникаларды алып берип атат жылдан жылга, техникалардын баары жаңырды. Мамлекетибиз өнүгөсүн, айыл чарбасы өнүгөсүн, мурда болбойт деген нерсенин баарын болтуруп атабыз. Мына Кочкор жергесинде жүгөрү өспөйт дейбиз. Быйылкы жылы 250 гектардан ашып чыктуу тоюттун көлөмү бул тоютка аябай пайдасын тийгизеткен чыктуу тоют.
1: Биздин мектебибиз Кочкор райондук мамлекеттик администрация башчысынын акимдин орун басары, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Нурлан Элчибаев болгонун эсиңиздерге салабыз. Сиздер Чарбекер программасын окутуңуздар. Уктурууну даярдап обуга алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Радио Ихчам жана так маалымат.
1: Бишкекте саат 7.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
3: аймактардан келген соңку маалыматтар,
2: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
2: Дүйшөмбүдөн жумага чейин
3: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
2: Программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кубану таңыздар менен, урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. Түз эфирде Урмат Жээнбеков алып барам, режиссёру Айгүл Маметова. Бүгүн 28 август, аптанын соңку иш күнү. Алдыда бүгүнкү программадан кыскача тааныштырабыз. Си Цзиньпиндин Кыргызстанга сапары мамиленин жогорку деңгээлинин белгиси. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай лидери мамлекеттик визит менен келет.
1: Кытайга барганга канча оңой болсо, шарттар оңойроок болсо, ушунчалык көп адам бар, иш адамдар барат, туристтер барат.
0: Быйыл 1-сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулайт.
2: Азыркы ажообуз Садыр Нургочеевич айлыгыбызды көбөйтүп бергендигине байланыштуу жакшы жетип, жакшы эки жакка кенен басып дегендей болуп калдык.
0: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу күндөр калды. Кыргызстан миңдеген спортчу, конок жана ондогон өлкөнүн делегациясын кабыл алат. Алгачкы меймандар да келе баштады.
3: Көчмөндөр әлемнің мәдениеті жасай берсін. Бауырлас кыргыз, казак достугу мәңгилик болсун.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктар калдыда кенен токтолобуз. Бул саатта сиздер дүйнө аймак Борбор Азия жаңылыктары коомдук пикир түрмөгүн уга аласыздар. Ал эми саат 8:00 кийин студияга коноктор чакырылды. Бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык юбилейлик саммити Бишкекте өтөт. Мына ушул уюмдун маани, маңызы, бул саммит Кыргызстанга эмне берет? Дегеле ушул уюмдун мааниси тууралуу кенен сөз кылабыз. Студияга коноктор да чакырылган. 8:00 кийинки учурду сиздер биринчи радио Алатоо 24 жана улуттук каналдан дагы көрсөңүздөр болот. Ошондой эле социалдык тармактагы баракча аркылуу дагы көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи радио Facebook'та, Instagram, YouTube жана Threads социалдык баракчаларында бар. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан дагы уксаңыздар болот. Соңку жаңылыктар менен программаны улантабыз. Түндүк ачык акционердик коому жоюлуп, функциялары кызмат мекемесине өткөрүлөт. Президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Ага ылайык түндүк мекемеси жоюлуп, анын функциялары, милдеттери, каржы жана материалдык ресурстары президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесине өтөт. Ошондой эле кайталанган функцияларды жоюу максатында эки түзүмдүн ишине функционалдык талдоо жүрүп, уюштуруу түзүмү оптималдаштырылат. Түндүк ишканасынын кызматкерлерин кызмат мекемесине ишке орноштуруу боюнча чаралар көрүлөт. Бул өзгөрүүлөр түндүк платформасы жана мобилдик тиркемесинин ишине таасир этпейт. Жарандарга көрсөтүлүп жаткан санарип кызматтары кадимки режимде уланат. Министрлер кабинети экономиканы жана азык-түлүк өндүрүүчүлөрүн колдоого 39 миллиард сом багыттоону пландап жатат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Кыргыз Туусу гезитине маек куруп жатып билдирди. Каражат кайра иштетүүчүлөргө, айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө жана малчыларга жардам берүүгө жумшалат. Ошондой эле рынокко кеминде 20 миң баш асыл тукум мал чыгаруу жана дыйкандарды колдоо логистикалык комплекс куруп пландалууда. Бул чаралар азык-түлүк коопсуздугун камсыздап, ички керектөөнүн кеминде 70% ата мекендик өндүрүштүн эсебинен жабууга багытталган. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарына байланыштуу чек арачылардын даярдыгы текшерилди. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаев Манас эл аралык аэропортунда жана бир катар өткөрүү пунктунда кызмат өтөгөн чек арачылардын даярдыгын текшерди. Текшерүүдө чек ара көзөмөлүн уюштурулушу, кызматтык тартип жана өздүк курамдын алдыдагы иш чараларга даярдыгы каралды. Чек ара кызматынын башчысы коопсуздукту камсыздоо, жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдү сапаттуу жана ыкчам жүргүзүү боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Эми жарандар сотко кайрылууда мамлекеттик алымды онлайн төлөй алат. Бул тууралуу жогорку соттон билдирди. Алымдын суммасын сот кейжи порталындагы онлайн калькулятор аркылуу эсептеп, түндүк тиркемесиндеги алымды төлөө бөлүмү аркылуу төлөөгө болот. Жогорку сот жарандарды төлөмдү жүргүзүүдө аты жөнүн, реквизитин жана суммасын кылдат текшерүүгө чакырып жатат. Кыргызстанда 40 мектеп жаратылыш кырсыктарына туруктуу шартта жаңылануда. Долбоор дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашууда. Анын алкагында Ысык Көлдүн Аксуу районундагы Токтогул айылындагы мектептин жаңы имараты курулуп жатат. Ал 225 окуучуга ылайыкталган. Бүгүнкү күндө 8 мектептин курулушу аяктап, 15 курулуп, 17 реконструкцияланууда. Четелдик жаңылыктардан Непалда күчтүү селден каза болгондордун саны 389 адамга жетти. Бул тууралуу жергиликтүү полицияга таянуу менен четелдик басылмалар жазып чыкты. Кырсыктан 500 адам жабыркаган, 1000 жакын адам дайынсыз болуп жатат. Анын арасында чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде Россиянын жарандары да бар. Сел Кытай менен чектеш аймакта Хоте Кош дарыясындагы суунун деңгээлинин кескин көтөрүлүшүнөн улам болгон. Непалда селден көз жумгандар жана дайынсыз жоголгондордун арасында кыргызстандыктар жок экенин өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Кырсыктан Кытай тараптан 3 адам каза тапкан, 600 адам дайынсыз экени айтылды. 2 киши куткарылган. Издей куткаруу иштери уланып жатат. Кыргызстандын Кытайдагы элчиси кырдаалды көзөмөлдөп, кытайлык тиешелүү органдар менен байланышта болуп, кыргызстандыктар тууралуу маалыматты тактоодо. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Таш көмүр шаарында балдар көркөм мектеби жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет. Бул тууралуу курулуш министрлиги кабарлады. Имарат 2 кабаттуу болуп, жалпы аянты 500 чарчы метр. Мектепте окуучулардын сапаттуу билим алуусу жана чыгармачылык менен алектенүүсү үчүн бардык шарт каралып, музыкалык жабдуулар менен камсыздалды. Борбор шаарда оңдоп түзөдөн кийин Фрунзе көчөсүнүн Ибраимовдон Абдрахмановго чейинки бөлүгү кайрадан унаа кыймылы үчүн ачылды. Бул тилкеде эски асфальт толугу менен алынып, жаңы асфальт төшөлүп, жол белгилер чийилди. Эске салсак, аталган тилке 11 августта оңдоо иштерине байланыштуу жабылган учурда унаа кыймылы толук калыбына келтирилди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тартылган ыктыярчылар үчүн атайын волонтер тиркемеси иштелип чыкты. Тиркеме аркылуу ыктыярчылар иш чара өтүүчү жайлар, программанын убактысы жана башка маанилүү маалыматтар менен тааныша алат. Ошондой эле көйгө жаралган учурда тиешелүү кызматтарга ыкчам кайрылуу жөнөтүүгө болот. 26 августта Кыргызстанда 244 жуп

0: 34 градус жогору, ысык көлдө 23-28, нарында 25-30 градус ысыйт. Бишкекте бүгүн 35 градус болсо, Чолпон ата шаарында 25 градуска чейин жылуу болот.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Бишкекте саат 7:09 мүнөт өттү. Дагы бир жолу кутмандуу таңыздар менен өлкөнүн башкы маалымат радиосу биринчиде Таңкы Кыргызстан программасынын 28-август жума күндөгү чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Бизди бүтүндөй республика боюнча ар бир аймакта тиешелүү жыштыкта угармандар угуп жатат. Мындан сырткары интернет аркылуу угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айталы. Азыр биз 7:00 баштап УТРКнын YouTube каналынан онлайн чыгып жатабыз. Ошондой эле онлайн угуунун жолдору бар. Бул УТРКнын расмий сайты жана УТРКнын мобилдик тиркемесин телефонуңузга жүктөп алып уксаңыздар болот. Азыр болсо репортаждар менен уктурууну улантабыз. Өлкөдө 28-августка чейин акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча жалпы республикалык акция өтүп жатат. Иш-чара республиканын бардык аймагында эгемендүүлүк күнүнө жана юстиция министрлигинин 100 жылдыгына карата уюштурулган. Акциянын алкагында жарандар акысыз юридикалык кеңеш алууда. Бул тууралуу Улмаз Каюмова айтып берет.
2: Кандай ыңгайлуу болот? Эгерде отчет болсо ал
3: Бишкек шаарынын тургуну Мухаммед Али Ибайдулла уулу сатуучу болуп иштегендиктен соода жүгүртүүсүнөн түшкөн каражаттан социалдык фондко ай сайын төлөнүүчү төлөм боюнча салык кызматынын өкүлдөрүнө кайрылып зарыл болгон кеңешти өзү убагында алганын айтты.
4: Ошо налог инспекцияларына 390 сомдон кантип төлөйбүз, кайсы жакка төлөйбүз, нулевой ставкаларыбыз кандай, ошолор боюнча маалымат алайын деп келдик. Маалыматыбызды алдык, бүгүн саз бар. Ошо налогун өзүнө барып личный кабинет ачыла экенбиз, ошону ачып туруп ошол жактан төлөй баштайбыз. Ошо налогун мисалы биздики нулевой ставкада 15 миллионго чейин оборот болуп турган болсо, со сомго биз 1700 сомдон ай сайын төлөшүбүз керек экен, ошону төлөнөт экен болчу экен. Биз азыр ошону төлөй баштайбыз, майдан бери иштеп атабыз. Бирок ошол жеңилдетүүлөр бар экен, ошолорду түшүнүп алып барып төлөйбүз да.
3: Иш-чаранын алкагында жарандарга 3 күн аралыгында тажрыйбалуу юристтерден укуктук кеңеш алып, өздөрүн кызыктырган маселелер боюнча консультация алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бишкек шаарынын Ленин районунун кепилденген юридикалык жардам кызматы боюнча мамлекеттик адвокаты Гулиза Рыскулованын айтымында, калкка көмөк көрсөтүү максатында уюштурулган акысыз юридикалык жардам көрсөтүү өнүктүгүндө жарандар ар кандай маселелер менен кайрылып жатат.
5: Көбүнчөсүн элдин катмары сурап аткан суроолордун бири бул үй бүлөлүк маселелер. Анын ичинде ажырашуу, бала талашуу, алимент өндүрүү, балдардын жашаган жерин аныктоо жөнүндө болуп атат. Анан дагы азыркы көйгөйлүү маселелердин бири катары жер маселеси боюнча дагы суроолор көп берилип атат. Биз ошол жарандын колундагы документтерге карап, анан учурдагы жагдайларына карап мүмкүнчүлүк болушунча бекер консультация берип атабыз.
3: Ошол эле учурда иш чарага жарандардын көйгөйлөрүн чечүү багытында башка мамлекеттик органдардын адистери да тартылган. Мында жарандар жөлөк пулдар боюнча да түшүнбөгөн суроолорун берип, алар боюнча тиешелүү жооп алып жатканын Ленин райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын социалдык кызматкери Чынара Токтомова белгиледи.
6: 26-августтан баштап 3 күндүк декада башталды. Кечеден бери бизге жарандар келип жатышат. Ушу жарандарыбыз болсо бизге бала ырсын суроолору менен кайрылып атышат. Жана ошондой эле үй бүлөгө көмөк, жөлөк пул, кандай учурларда жөлөк пул ала алабыз, кандай бир көйгөйлөр болгондо социалдык өнүктүр башкармалыгы кандай кайрыларыбыз деп бизге келип атышат. Анан биякта дагы юридикалык жардам көрсөтүп атабыз, налог жактан дагы көмөк көрсөтүп атабыз. Кандай түшүнбөй аткан суроолор болсо бизге келген жарандардын суроолоруна, сапкыттарына жооп берип түшүнүштөрүн жүргүзүү болуп жатат.
3: Иш чаранын негизги максаты калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, жарандардын өз укуктарын билүүсүнө шарт түзүү жана юридикалык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу болуп саналат. Мындай акциялар жарандардын укуктук маселелерин жеринде чечүүгө көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башка адиси Айганыш Борукчиева билдирди.
7: Биздин мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматынын мыйзамын жана Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтомунун аткарылышы үчүн ушул 3 күндүк акция өтүп жатат. Бул жерде ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматынын субъекттери өз ара аракеттенүүнүн үстүндө жалпы калкка бекер юридикалык жардам көрсөтүү максатында жана ошондой эле жалпы элдин суроолоруна жооп берүү максатында бардык тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн чогултуу менен биргеликте иш жүргүзүп кайрылган калктын суроо жообуна толук кандуу жооп берүүгө аракеттенүүнүн үстүндөбүз.
3: Аксыз кеңеш берүү акциясы республиканын бардык аймактарын камтыган. Демилгенин алкагында жарандар жер-жерлердеги юристтерден юридик

0: медикалык жардам, ошондой эле башка тармактын адистеринен кеңештерди жана тынчсыздандырган суроолоруна жоопторду алууда. Юридикалык жардам берүү кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Урматбек Бакиров аймактагы кайрылуулардын бир күндөгү көрсөткүчүнө токтолду.
1: Жалал Абад облусу боюнча биринчи күндүк жыйынтыкты айтып кетсем, Сузак району боюнча 61 жаран, Базар Коргон району боюнча 74 жаран, Нокен району боюнча 67 жаран, Ала Бука району боюнча 54 жаран, Аксы району боюнча 35 жаран, Манас шаары боюнча 51 жаран келип кайрылды. Алардын ичинен 2 жаранга акысыз адвокат камсыздалды юридикалык жардам кызматы тарабынан. Бул жарандар негизинен үй бүлөлүк маселелери боюнча кайрылышты. Мисалы, алимент, нике заксты кыркуу жана ошондой эле мурас маселеси боюнча, алдамчылык, документтештирүү, пенсия жана пособие боюнча жана ошондой эле салыктар боюнча суроолорду берип кетишти. 241 топтомдун алкагында бардык мамлекеттик кызматтар менен биргеликте жарандардын көйгөйлүү укуктук суроолоруна жооптор толугу менен берилди.
0: Белгилей кетсек, республикада калкка консультациялык укуктук жардам берүү боюнча мындай акциялар юридикалык жардам кызматы тарабынан үзгүлтүксүз уюштурулуп келет. Ульмас Каюмова, Биринчи радио.
2: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
3: Ардактуу армандар, программаны улантабыз. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу гана күндөр калды. Кыргызстан миңдеген спортчуларды, конокторду жана ондогон өлкөнүн делегациясын кабыл алат. Алгачкы коноктор да келе баштады. Жеңүүчүлөргө берилүүчү алтын, күмүш жана коло медалдардын дизайны да тааныштырылды. Алар кыргыздын көчмөн маданиятын чагылдырып, оюндардын расмий эмблемасы түшүрүлгөн. Биринчи радионун көчмөндөр рубрикасы, анда биз кеп-кезегин кесиптешим Сайра Батыркул ага узаталы. Сайра, саламатсызбы?
4: Рахмат кесиптеш, кутмандуу таңыздар менен. Көчмөндөр рубрикасынын алкагында биз бүгүн соңку жаңылыктар жана көчмөндөр санаты фестивали тууралуу айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуздар. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 600 ашык маданий иш-чаралар өтөт. Алардын арасында көчмөндөр санаты фестивали өзгөчө орунда турат. Анын алкагында 185 ашык маданий көрсөтүүлөр жана салттуу музыкалык таймаштар уюштурулат. Көчмөндөр санаты эл аралык салттуу музыка фестивалинин негизги максаты көчмөн цивилизациясынын салттуу маданиятын жана искусствосун сактоо, изилдөө жана өркүндөтүү. Ал 2-5 сентябрь күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборунда өтөт. 4 күндүк программада салттуу музыка, манасчылык жана дастанчылык өнөр, айтыш, элдик колөнөрчүлүк жана улуттук маданияттардын үлгүлөрү тартууланат. Бул тууралуу көчмөндөр санаты фестивалинин координатору Роза Аманова билдирди.
5: Көчмөндөр санаты фестивали 3 багытта иш алып барат. Биринчи багыт илимий интеллектуалдык багыт. Бул жерде көчмөн цивилизациясынын илимий теориялык маселелерин изилдөөгө арналган эл аралык конференция өтөт. Экинчи багыт чыгармачыл кесиптик багыт. 12 салттагы профессионалдык музыкалык искусствонун айтуучулук, аспаптык жана аваздык аспаптык багыттары боюнча эл аралык сынак өтмөкчү. 3-чү багыт маданий агартуучулук багыт. Бул багытта мастер-класстар, ошондой эле салттуу музыкалык искусствону алып жүрүүчүлөрдүн концерттери, анан Nomad Heritage аталышындагы мобилдик студия өз ишин алып бармакчы. Фестивалдын ар бир күнү өзүнчө аталышка ээ. 2 сентябрь дастан күнү. 3 сентябрь күү күнү, ал эми 4 сентябрь ыр күнү.
4: Көчмөндөр санаты фестивали 30 ашык өлкөнүн башын бириктирип, көчмөн элдердин бай руханий мурасын сактоо жана кеңири жайылтууга багытталган уникалдуу эл аралык аянтча болуп саналат. Казакстандык Хасак этнофольклордук ансамбли дагы аталган фестивалга келип өнөр тартуулашат.
6: Казакстандан алгач ирет Кыргызстанга баргалы жатырбыз. Амандык болсо 3-чү жана 6-чы сентябрь аралыгы 6-чы көчмөндөр оюну аясында Хасак этнофольклордук ансамблинин концерти өтөт. Биз фестивалге катышабыз. Көчмөндөр әлемінің мәдениеті жасай берсін, бауырлас қырғыз қазақ достығы мәңгілік болсын.
4: Ал арада дене тәрбие және спорт мемлекеттік агенттігі ойындарда жеңіске жетішкендерге ұйғарылушы алтын, күміш және қола медальдардың дизайнын көрсетті. Медальдардың дизайны қырғыз елінің көчмөн маданиятына және салттуу философиясына негізделіп, бетіне дүйнөлүк көчмөндөр ойындарының расмий эң белгиси түшүрүлгөн. Алардың ар биринин ортосунда көчмөндөр ойындарының расмий логотипи жайгаштырылган. Ал эми Баткен облусунан башталган биримдик кербенедеги сапарын жыйынтыктоого жакындап калды. Жүрүш Нарын облусунан келген кербендер менен толукталып, 26 райондун гербени Кочкор жергесинен Балыкчы шаарын көздөй жол тартты. Балыкчы шаарында өлкөнүн 40 районунан алынып келинген касиеттүү булак суулары бириктирилип, көчмөн элдин ынтымагы жана биримдиги даңазаланат. Оюндардын ачылыш аземи өтүүчү Бишкек Арена стадионунун айланасына 300 000 гүл отургузулуп көрктөндүрүлдү. Эске сала кетели, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүн улуттук телерадио бир корпорациясынын расмий сайтынын баракчасынан карап турсаңыз болот. Бул үчүн УТРК атайын баракча ачты. 31 августтан 6 сентябрга чейин өтө турган дүйнөлүк масштабтагы спорттук иш-чарага байланышкан бардык кызыктарды, оюндардын программасын, мелдештердин жыйынтыктарын, медалдардын таблицасын, спорттун түрлөрү жана алардын өзгөчөлүктөрү, көк бөрү, алыш, ат чабыш жана башка улуттук оюндар тууралуу маалыматтар, сүрөттөр, видеолор жана эксклюзивдүү маектер, оюндар өтүүчү жайлар тууралуу маалыматтардын баары ушул жерге жарыяланып турат. Ардактуу армандар, сиздер көчмөндөр рубрикасын уктуңуздар. Аны мен Сайра Батыркулова даярдап алып чыктым. Аман туруңуздар.
3: Мына ушул масштабтуу бийик деңгээлдеги эл аралык иш-чарага Кыргызстан өтө кызуу даярдыкты көрүп жаткан маалы ачылыш азем мынакей Бишкек арена 51 000 киши бата турган жаңы аренада өткөнү турат. Андан кийинки оюндар, мелдештер, маданий илимий иш-чаралар Ысык Көл жергесинде уланганы турат. Ийгиликтүү деңгээлде өткөрүп алалы. Мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча элдин пикири кандай, даярдыкка кандай баа берип жатат, биздин журт кандай нерселерди күтүп жатат дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу коомдук пикирде дагы кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдаган экен. Жумакан, сөз сизде анда.
7: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? Кыргызстан кезектеги 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өз үйүндө чоң масштабта өткөрүү алдында турат. Бул жылкы оюндардын салтанаттуу ачылышы 31 августта Бишкек шаарындагы Бишкек аренада өтүп, ал эми спорттун түрлөрү боюнча негизги мелдештер, маданий программалар 1-6 сентябрь күндөрү кереметтүү Ысык Көлдө уланат. Дүйнөнүн 100 жакын өлкөсүнөн келген спортчуларды жана миңдеген конокторду бириктирген бул иш-чара этникалык мелдеш гана эмес, быйыл өлкөнүн туристтик дареметин жана улуттук сыймыгын эл аралык деңгээлде дагы бир жолу даңазалаган тарыхый майрамга айланары күтүлүүдө. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
8: Албетте, бул деген эми биздин өлкөбүздүн имижи да. Көчмөн калк болгондон кийин биз өзүбүздүн үрп адатты, өзүбүзгө тиешелүү оюндарды мен оюмча даңазалашыбыз керек. Мен буну колдойм. Бизди инициатива да бизден чыккан. Мындан ары да өнүгүп жанагы эми дагы бир канча жылдан кийин олимпиадалык оюндарга конкурент болуп ошонун деңгээлине чыгат деген ойдомун.
7: Негизи өзүңүз барасызбы, көрүшпөйм да, кызыгасызбы?
8: Өзүм кызыгам. 1-2 жолу бардым. Мен бул жылда жумушка шартка байланыштуу, мен өзүм врачмын да. Биякта чогулушка келгенбиз. Бош болуп калсам сөзсүз барам.
9: Албетте, жакшы нерсе. Оюн деген менен оюн турмушту чагылдырат. Биздин салып койгон храмдарыбыз, материалдык байлыктарыбыз калган эмес. Ал эми оюнда ошол өнөрдө сакталып калган. Ошон үчүн оюндардын болушу ошол аркылуу биздин кандай замандарды басып өткөнүбүздүн издери турат. Жакшы нерсе, өтсүн.
7: Көчмөндөр оюнуна барасызбы, көрөсүзбү же буга чейинкилерине катыша алдыңызбы?
9: Жок, буга чейинки катыша алган жокмун, бирок бул жолу шаарда башталат экен, анан ошо ачылышына барсам деген оюм бар. Мүмкүн болгон оюндарын баягы эң жөнөкөй элементарный оюндарды баарыбыз эле ойноп калдык да. Топ таш, чук атмай, чикилдик деген оюндар болот эле. Ат оюндарга катышпасак дагы биз ат билип чоңойгонбуз. Атта жүрүүнүн кандай эрежелери бар, кандай болуп жүрүш керек, мына ошолордун бардыгын билебиз. Анан кийин ошол жерде оюндар менен бирге эле өнөр адамдардын кийим кечесинин өнөрдү көрөбүз ал жерден. Ошончолук бир эле өзүбүздүн эмес, башка элдердин өкүлдөрүнүн келиши, ошолор менен таймашып, ошондо жеңишке жетүү, мунун өзү эгерде жөн эле өзүбүз менен өзүбүз ойноп эле баягы ойноп жүргөн оюн катары карасак таасир болмок эмес. Ал эми бул жерде ошол элдер аралык байланыштар, анан ошолор менен таймаш, ошонун алдында жеңишке жетүшү, мунун өзү чоң тарбия.
10: Албетте берет, себеп дегенде улуттук көчмөндөр оюндары бул инициатива, идея Кыргызстандыкы. 2016 жылдан бери өткөрүлүп жатат. Эң негизги идея ушул көчмөнчүлүктүн каада сал маданиятын алып жүргөн эл катары кыргыздар бүгүн дүйнөгө ушул көчмөндөрдүн духун негиз идеяларын берүү таасиринде бул өзүбүздүн басып өткөн ата бабалардын басып өткөн миңдеген жылдардан бери калыптанып калган мындай бир маданияттын чоң бир мурасы албетте бул жаштарга чоң бир таасир этүүчү дух болот да. Себеп дегенде биздин дүйнө элдеринен өзгөчөлөнгөн өзүбүздүн ушундай маданиятыбыз бар. Ошонун негизинде ушул көчмөндөр оюндарында көк бөрү болсун, күрөш болсун, жаат май болсун, баардык түрлөрү бул биздин ушул иденттүүлүгүбүздү жаштардын келечекте өзүбүздүн багытта мына уңгу жол деп да көрсөтпөй атпайбызбы? Ушул уңгу жол дүйнөлүк бийиктик жана улуттук дем деп атпайбызбы? Ошого мындай бир дал келүүчү, ошонун бир көрсөтүүчү нерсе да. Ошондуктан менимче бул оюндар жаштарга албетте чоң бир мындай бир таасир этет. Өзүбүздү бүгүнкү күндө глобалдаштуу жүрүп атат, чоң өзгөрүүлөр болуп атат да. Ошого жараша биз улут катары сакталып, мындан ары өнүгүүгө мындай жол таап кетүүчү бир идеялардын бири ушул улут көчмөндөр оюндары.
11: Өзүңүз барасызбы, катышасызбы? Кайбир
10: Кудай буюрса мен катышам деген ойлорум бар. Себеп дегенде мен биринчи экинчи оюндарга толук катышканмын.
12: Кыргыз эли өзү каада салтын ак насилин баягы бизден кийинки жаштар унутуп бараткан кезде жакшы бул жөрөлгө болуп жакшы бир баягы иш болду да, иш чара болду. Муну улантуунун негизи аябай биздин кыргыз экен кыргызыбызды дүйнөдөгү баягы өзүбүздүн улуттук каада салтты нак насилди жоготпогонубуз болот да.
13: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
14: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: Кытай Непал чек арасындагы сел ташкынынан улам 1,5 миңдей адам дайынсыз болууда. Россияда 7 жашка чейинки балдарды караган чоң ата чоң энелерге ай сайын акчалай төлөм берүү сунушталды. Испанияда адамдардын бири-бирине помидор ыргытуу фестивалы өттү. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кытай Непал чек арасында болгон ири селден 1,5 миңдей адам дайынсыз болууда. Непалда 162 адам каза болуп, 826 адам дайыны жок болуп жатат. Кытайдын Сичуань аймагында болсо 3 адам каза болуп, 600-дөй адам дайынсыз экени айтылды. Издөө куткаруу иштери уланууда. Непалдын Кытай чек арасына жакын Расуа районундагы кыйратуучу селдин так себеби азырынча аныктала элек. Адистердин алдын ала баамында кырсыкка мөңгү жана тоо тектеринин урашы себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле жер титирөө жана мөңгү көлүнүн жарылышы мүмкүн деген версиялар каралууда. Окуя болгон күнү катуу жаан жаабагандыктан селдин себеби катары өшөр карылган жок. Кырсыктын так себеби иликтөөдөн кийин аныкталат. Катуу суу ташкынынан Непалдан Индияга агып кеткен 5 пил куткарылды. Анын арасында 3 чоң пил жана 2 пилдин баласы болгон. Маалыматка караганда суунун деңгээли кескин көтөрүлүп, пилдер Каудиала дарыясына түшүп кеткен. Индиянын бийлиги дамбанын дарбазаларын жаап, суунун агымын азайткан. Натыйжада жаныбарлар өз алдынча жээкке чыгып токойго кайтып келген. Япониядан өшөрүлгөн жаандан улам 350 миңден ашуун адамга эвакуация сунушталды. Анын 180 миңден ашыгы жашаган аймакка коркунучтун эң жогорку 5-чи деңгээли жарыяланган. Айрым аймактарда акыркы суткада 300 мм ашык жаан жааган. Синоптиктер суу ташкыны жана жер көчкү коркунучу жогорулаганын эскертүүдө. Иран Түркмөнстандын Аваза шаарында октябрда өтө турган форумдун алкагында президенттер Масуд Пезешкен менен Владимир Путиндин мүмкүн болгон жолугушуусун колдойт. Бул тууралуу Ирандын Ашхабаддагы элчиси Али Моштаба Рузбехани билдирди. Анын айтымында эки өлкө лидеринин жолугушуусу Иран үчүн маанилүү, бирок анын өткөрүлүшү форумдун программасына жана саясий жолугушуулар үчүн бөлүнгөн убакытка жараша болот. Мета компаниясы балдардын жана өспүрүмдөрдүн социалдык тармакка көз карандылыгын күчөткөн деген айыптоолор боюнча АКШнын 47 штаты жана бир катар аймактары менен макулдашууга жетишти. Компания 18 миллиард доллардан ашык айып пул жана компенсация төлөөгө, ошондой эле Facebook жана Instagram платформасына бир катар өзгөртүү киргизүүгө макул болду. Жаңы талаптарга ылайык өспүрүмдөрдүн социалдык тармак колдонуу убактысына чектөө коюлуп, түнкү убакта жана мектеп учурунда билдирүүлөр өчүрүлөт. Ошондой эле ата-энелик көзөмөл жана жаш куракты текшерүү күчөтүлөт. Компания айрым көз карандылыкты күчөтүшү мүмкүн болгон функцияларды, анын ичинде чексиз лентаны жылдырууну жана айрым визуалдык эффекттерди чектөөгө милдеттенди. Россияда 7 жашка чейинки балдарды караган чоң ата чоң энелерге ай сайын акчалай төлөм берүү сунушталды. Демилгени Адилеттүү Россия партиясынын лидери Сергей Миронов көтөрдү. Ал төлөмдүн өлчөмүн бала жашаган аймактагы минималдуу эмгек акыга тең кылууну сунуштаган. Учурда бул демилге гана аны ишке ашыруу боюнча чечим кабыл алына элек. Октябрдан тарта Мальдив аралдарында чет өлкөлүк туроператор, турагенттик жана онлайн брондоо платформаларына жаңы салык талаптары киргизилет. Ага ылайык, Мальдивдеги мейманкана, тур жана башка туристтик кызматтарды саткан чет элдик компаниялар өлкөнүн салык кызматына катталып, туристтик салыгын төлөгө милдеттүү болот. Бийликтин эсебинде жаңы система бюджетке жылына болжол менен 1.5 млрд Мальдив рупийин киреше алып келет. Адистердин айтымында салыкка байланыштуу айрым туристтик кызматтардын баасы кымбатташы мүмкүн. Испаниянын Буньол шаарында 26 августта өткөн Томат фестивалына болжол менен 22 000 адам катышкан. Чет элдик басылмалар жазгандай, 1 саатка созулган чабышта катышуучулар болжол менен 150 тонна помидор колдонгон. Бул көрсөткүч былтыркы жылдагы караганда 30 тоннага көп. Испанияда белгилүү Ла Томатина помидор фестивалы жыл сайын өткөрүлөт. Бул иш чара саясий же аскердик себептен улам эмес. Көп жылдан бери сакталып келе жаткан көңүл ачуучу салт. Фестиваль 1940 жылдары көчөдө болгон кокустук уруштан кийин пайда болгон деп айтылат. Катышуучулар бири-бирине помидор ыргытып, бара-бара бул көрүнүш жыл сайын өтүүчү салтка айланган. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
15: Ал эми саат 10:00 дагы дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды дагы угууну сунуштайбыз. Ардактуу угармандар, Таңкы Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Саат 7:30 болду. Эми аймак жаңылыктары менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
16: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда аймактардан алынган жаңылыктар. Микрофондо Гүлнур Асманбекова. Жыл башынан бери Ысык Көл облусунда 9 өнөр жай ишканасы ачылып, 189 жаңы жумуш орду түзүлдү. Бул тууралуу биринчи радиого президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Адилет Карыпбеков билдирди.
17: Жалпысынан Алтайдын жыйынтыгы областын социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча, бул Ысык Көл областын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында негизги көрсөткүчтөр боюнча туруктуу өсүү темпи камсыздалды. Тактап айтсак, өнөр жай продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, Күнтөркөнүн ишканасынын жана электр энергиясынын бөлүштүрүү боюнча тейлөөлөрдүн көрсөткүчтөрүн кошкондо 112.5% түздү. Ошондой эле айыл чарбасынын өсүү темпи 108.8% түзө алса, негизги капиталга инвестицияларды тартуу 117.2% түздү. 2026 жылдын январь июнь айларында тактап айтканда жарым жылдыгына таянып айтсак, өнөр жай тармагында иштеген 9 субъект ишке киргизилип, аларда 189 жумушчу орун түзүлдү. Бизде азыр президентибиздин жарлыгынын негизинде 100 объектиге киргизилген биздин ишканаларыбыз бар. 31 августуна, эгемендүүлүк күнүнө карата бизден 2 ишканабыз ишке берилүү алдында турат.
16: Акыркы жылдары өлкөдө, анын ичинде Ысык Көл облусунда да билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Мектептердин жана бала бакчалардын инфраструктурасын жакшыртуу, материалдык техникалык базасын чыңдоо жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу багытында олуттуу иштер аткарылып жатканын Адилет Карыпбеков кошумчалады.
17: Облусубуз боюнча мектепке чейин билим берүү боюнча облусубузда бала бакчалардын курагындагы 40468 бала бар. Алардын ичинен 26447 бала мектепке чейин билим берүү менен камтуу деңгээли 62.9% түздү. Ошондой эле мектептердин материалдык техникалык базасын жакшыртуу багытында да бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Атап айтсак, бардык облусубуздагы мектептер 4927 компьютер алынып, мугалимдер үчүн 4273 ноутбук жана 522 интерактивдүү доска жана башка сценарийдик жабдуулар менен камсыздалды. Ошондой эле 189 мектептин баарына видео көзөмөлдөр системалары орнотулду. Ошол эле учурда компьютердик техника менен камсыз болуу деңгээли 72% түзүп, бул багытта дагы кошумча иштер жүргүзүлдү.
16: Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Адилет Карыпбеков 2026 жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен облус боюнча жолдорду оңдоо, реконструкциялоо жана тейлөө багытында бир катар иштер аткарылганын дагы маалымдады.
17: Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин номер 4-чү аймактык бөлүмүнүн 2026 жылы бекитилген титулдук тизмесине ылайык Ысык Көл облусунда 7 жол тейлөө ишканасы тарабынан оңдоо иштеринин алкагында 167,3 чакырым жолго асфальт бетон төшөө мерчемделип иште аткарылды. Буларды атап өтсөк, Аксу районунда 21,6 чакырым түзүлсө, ал эми Жети Өгүз районунда 33,7 чакырымды түздү. Түрк районунда 71,5 чакырым, ал эми Тоң районунда 32 чакырым, Ысык Көл районунда 7,5 чакырым асфальт бетон төшөө иштери каралган. Мындан тышкары 12 чакырым жолго шагыл таш аралашмасын төшөө, 49 чакырым жолго шагыл төшөлдү. Ошондой эле республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренеси аркылуу бул Аксу районунда 28,6 чакырым, Жети Өгүз районунда 30,1 чакырым, Ысык Көл районунда 70,3 чакырым жолго асфальт бетон төшөө иштери пландалды. Бул иштерге жалпысынан 620,700,000 сом каралды.
16: Аймакта чакан гестерди курууга дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Анын катарында Аксуу районунун Жергез дарыясында 6,5 мегаватт кубаттуулуктагы чакан гестин курулушу жүрүп жатат. Гес жылына орточо эсеп менен 2,372,000 кВт электр энергиясын өндүрүп чыгарат. Бул ишке берилсе, Кыдыраке айыл аймагын кошумча энергия менен камсыздоого шарт түзүлөт. Учурда гестин баштапкы бөлүгүндө суу алып өтүүчү түтүктөр коюлуп, электр мамылары курулуп жатат. Курулуш жумуштары 60% аяктап калды. Долбоорду 2027 жылы бүткөрүү пландалганын Кыдыраке айыл аймагынын башкы адиси Улукбек Мукашев билдирди.
18: Водозаборный дамба курулуп жатат. Андан бери трубалары салынып келинди. Артында турган иштер бул ылдыйкы Нововознесеновка айылына тартылып бараткан столбалар. 313 столба орнотулат. Анын ичинен азыркы учурда 124 столба коюлду. Бул мини ГЭС Аксуу районуна болгон жеңилдиктери бул 28% жеңилдик берет. Бул мини ГЭСке инвестиция болгон бул 7,5 миллион доллар инвестиция болунду.
16: Буга чейин айрыкча кыш мезгилинде электр кубаттуулугу төмөн болуп, жергиликтүүлөргө көйгөй болуп келген. Андыктан кичи ГЭСтин ишке кириши менен бул маселе жөнгө салынары күтүлүүдө. Жергез айылынын тургуну Айтолкун Дүйшеева буларга токтолду.
19: Айылыбызда свети слабый болчу, батпаттан үчтү. Плиткага эч кандай тамак жасай алчу эмеспиз. Буга чейин свет өчүп күйүп көйгөйүбүз көп болчу негизи. Эми көйгөйүбүз бул ГЭС салынып турчу. Бул камдуу иштейт деп ишенебиз.
16: Райондо бир учурда 2 чакан ГЭС курулуп жатат. Аксууда социалдык объектилердин курулушу дагы жигердүү жүрүүдө. Каражаттын өз убагында бөлүнүшү менен иш ыргагы ыкчам жүрүп, мурункудай жылдап туруп калган курулуштары жок. Бул өз кезегинде аймактардагы инфраструктуралык түзүмдү жакшыртууга жана калк муктаждыгын чечүүгө өбөлгө болуп жатканын Аксуу районунун акиминин биринчи орун басары Нуридин Мадимаров айтат.
20: Эгемендүүлүк күнү 31-ине бул Каракол айыл өкмөтүндө Кызыл Жылдыз мектебинин ачылышы болот. Андан сырткары дагы Кан Теңир айыл өкмөтүндө 2 мамлекеттик республикалык бюджеттен дагы 2 мектептин курулушу болуп жатат. Дагы ишканалар курулуп жатат. Булар мына чоң кирпич завод. Мунун сметалык баасы 8 миллион доллар. Бүгүнкү күндө алда толугу менен бүтүп калды 90%. Буюрса бул ишканалар ишке берилип калса, биздин районубуздун экономикасы үчүн, айыл өкмөттөрү үчүн чоң бир ишкана ачылат. Ошол жерде иш орундар менен камсыз болот. Ошол айыл өкмөттүн бюджеттери көбөйтүлөт.
16: Белгилей кетсек, өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата облус боюнча жалпы 6 мектеп, 3 бала бакча жана 1 административдик имарат пайдаланууга берилет. Ошондой эле 2 өндүрүш ишканасын ачуу пландалууда. Урматтуу радио кагармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Сыманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
15: Урматтуу армандар, сиздер Таң Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Бизди азыр УТРКнын YouTube каналынан да уксаңыздар болот. УТРКнын мобилдик тиркемесинен жана улуттук каналдын расмий сайтынан да угуңуздар. Саат 8:00 кийин болсо Таң Кыргызстандын экинчи сааты уланып, студияга келген коноктор менен маектешүү башталат. Бүгүн Шанхай кызматташтык уюму тууралуу сөз болот. Студияга коноктор чакырылган. Биринчи радио Алато 24 жана улуттук каналдан дагы эфирди көрсөңүздөр болот жана биз социалдык тармактагы баракчаларга дагы эфирге чыгабыз. Биз дагы бир жагымдуу жаңылык менен уктурууну улантабыз. Быйыл 1 сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулайт. Иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн кошумча төлөмдөр 50% чейин көбөйтүлүп, 15 000 сом өлчөмдө компенсациялык төлөм киргизүү пландалууда. Мамлекеттик органдарда жаш адистерди тартуу жана алардын кесиптик өсүшүнө шарт түзүү иши да күчөтүлүүдө. Бул тууралуу Мээрим Абдраманова айтып берет.
1: Өлкөдө бюджеттик кирешелердин көлөмү өсүп, салыктар пландан ашыгы менен жыйналууда. Бул өз кезегинде социалдык багыттагы бир катар кошумча чараларды ишке ашырууга шарт түзүп жатат. Соңку жылдары мамлекет мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин эмгеги акысын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Бул өзгөрүүлөр миңдеген үй-бүлөлөрдүн социалдык абалына оң таасирин тийгизүүдө. Алардын бири көп жылдардан бери медицина тармагында эмгектенип келе жаткан дарыгер Гүлжан Орозакунова. Ал айлык акылардын жогорулашы кызматкерлер үчүн чоң колдоо болгонун белгилейт.
21: Мурунку айлыгыбыз эптеп эле айлыктан айлыга жетпей, эки жака жетпей же дары дармегибизге жетпей, үйүбүзгө жетпей атчу эле азыркы ажобуз чадырын ургочубуз айлыгыбызды көбөйтүп бергендигине байланыштуу жакшы жетип, жакшы эки жака кенен басып дегендей болуп калдык. Эң чоң эле ыраазылыктарыбызды билгизебиз.
1: Эми кезек мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге келди. Быйыл 1 сентябрдан тарта алардын эмгеги акысы дагы жогорулайт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин айтымында 2022-жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы орточо эсеп менен 110%, ал эми муниципалдык кызматкерлердики 153% көбөйгөн. Мындан тышкары 1 сентябрдан тарта иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр 50% чейин көбөйтүлүп, 15 000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм киргизүү каралууда. Адылбек Касмалиев бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде дагы бир жолу белгиледи.
22: Биздин салыктар ошончолук көбүрөөк бюджетибизге түшүп, биз мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы пайда болуп атат да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дагы баягы айлык акыларын 50% көбөйтөбүз. Пенсия пособияларды дагы акырындан көбөйтүп атабыз. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша аны дагы дайыма көбөйтүп турабыз эми.
1: Соңку жылдары мамлекеттик башкаруу системасында олуттуу реформалар жүрүп жатат. Мамлекеттик аппаратты оптималдаштыруу, башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу жана кызматкерлердин социалдык абалын жакшыртуу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиеванын айтымында, мындай кадамдар мамлекеттик кызматтын туруктуулугун камсыздап, кесипкөй адистерди сактап калууга өлгү болот.
23: Бул да мамлекеттик кызматтын ушу өзүнүн кызматчыларына болгон бир көмөктөшүү. Азыркы күнгө чейин деле ушу мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу иштерди биз алып барып келебиз.
1: Адистердин пикиринде эмгек акынын жогорулашы мамлекеттик кызматтагы тажрыйбалуу кадрларды кармап калууга жана жаш адистерди тартууга жардам берет. Анткени буга чейин айлыктын аздыгы, жоопкерчиликтин жогору болушу жана жумуштун татаалдыгы себептүү көптөгөн адистер жеке секторго өтүп кеткен. Бактыгүл Үсөнәлиева учурда мамлекеттик органдарга жаш кадрларды тартуу жана алардын кесиптик өнүгүүсүнө шарт түзүү багытында иштер күчөтүлүп жатканын кошумчалады.
23: Мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу, жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да.
1: Эксперттер мамлекеттик башкаруунун сапаты биринчи кезекте адамдык капиталга байланыштуу экендигин белгилейт. Андыктан кызматкерлердин эмгегин татыктуу баалоо мамлекет кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуунун, бюрократияны азайтуунун жана башкаруу системасынын натыйжалуулугун арттыруунун маанилүү шарттарынын бири болуп саналат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
15: Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган материалга кезек беребиз.
24: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 Биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
25: Монголия менен Өзбекстан темир жол аркылуу кызматташууну кеңейтет. Казакстан 16 жашка чейинкилер үчүн социалдык тармактарды бөгөттөшү мүмкүн. Түркмөнстан менен Тажикстан биргелешкен илимий практикалык конференцияга даярдыкты талкуулады. Ушул жана башка Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Октябрда Кыргызстанда Кыргызстан Экспо жана Экспо Евразия Кыргызстан эл аралык көргөзмө өтөт. Иш-чара Бишкектеги Жаштык Арена спорт комплексинде уюштурулат. Соода өнөр жай палатасынын маалыматына ылайык, иш-чараларга Кытай, Япония, Түштүк Корея, Россия, Казахстан, Өзбекстан, Белоруссия, Тажикстан, Түркия жана башка өлкөдөн компаниялар менен делегациялар катышат. Көргөзмө алкагында ар кандай жолугушуулар, ишкердик сүйлөшүүлөр, компаниялардын жана инвестициялык долбоорлордун презентациясы тармактык тегерек столдор өтөт. Ошондой эле кызматташтык боюнча келишим жана меморандумдарга кол коюлат. Монголия менен Өзбекстан соода-экономикалык байланышты кеңейтүүнү көздөп жатат. Бул үчүн негизги мүмкүнчүлүк катары Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол долбоору каралууда. Жаңы маршрут Монголиянын жүктөрүн Борбор Азияга жана Түштүк Кавказга жеткирүүн жеңилдетип, эки өлкө соодасын көбөйтүүгө шарт түзөт. 2025 жылы Монголия менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсү 52 миллион долларды түзгөн. Учурда Монголия Өзбекстанга негизинен эт, мал, жүн, тери жана кашемир экспорттойт. Ал эми Өзбекстандан Монголияга мөмө жемиш, жашылча жана жаңгак жөнөтүлөт. Келечекте соодага текстиль, фармацевтика, автоунаа жана жер семирткич кошуу пландалууда. Адистердин айтымында, эки өлкөнүн ортосунда түз жана арзан транспорт каттамынын жоктугу сооданын өсүшүнө негизги тоскоолдуктардын бири болуп келген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишке кирсе, Монголия менен Өзбекстандын ортосундагы товар ташуу көлөмүн көбөйтүүгө жаңы мүмкүнчүлүк ачылат. Түркмөнстан менен Тажикстан биргелешкен илимий-практикалык конференцияга даярдыкты талкуулады. Душанбеде Түркмөнстандын Тажикстандагы элчиси Гочмурадов, Тажикстандын президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Усмон Зода менен жолугушкан. Жолугушууда Түркмөнстандын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына жана Түркмөн-Тажик стратегиялык кызматташтыгына арналган биргелешкен илимий-практикалык конференцияны өткөрүүгө даярдык маселеси талкууланды. Ошондой эле тараптар эксперттик байланыштарды мындан ары өнүктүрүүгө жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирди. Тажикстандын Хатлон облусунда жаңы цемент заводунун курулушу башталды. Анын пайдубалына өлкө президенти Эмомали Рахмон биринчи ташты койду. 30 гектар жерге курула турган ишкананы 2029 жылга чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Завод ишке киргенден кийин жылына 1 миллион тоннага чейин цемент өндүрүп, 700-дөн ашык адамды жумуш менен камсыздайт. Курулуш иштерине 1000ге жакын адам тартылат. Ишкана Кургонтеппа Акиташ кентине жакын жайгашат. Бул жергиликтүү чийки затты пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Тажикстанда цемент тартыштыгы жана баанын өсүшүнө байланыштуу 2029 жылга чейин 4 жаңы цемент заводун куруу пландалган. Алардын жалпы өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 3,5 миллион тонна болот. Казакстанда 16 жашка чыга элек балдардын социалдык тармактарга катталуусуна тыюу салуу сунушталууда. Бул тууралуу казак басылмалары президент Касым-Жомарт Токаевдин билдирүүсүнө таянып жазды. Токаевдин айтымында тиешелүү мыйзам долбоору быйыл июнь айында парламенттин кароосуна киргизилген. Президент депутаттарга бул демилгени курултайдын биринчи сессиясынын ачылышында кароону сунуштады. Өлкө башчы агрессивдүү маркетинг, социалдык тармактар, санариптик платформалар жана жасалма интеллект балдардын дүйнө таанымына олуттуу таасир тийгизип жатканын белгиледи. Ошондой эле өлкөдө жашы жете электерди коргоо максатында интернеттеги контентти фильтрлөө чаралары кабыл алынышы мүмкүн. Казакстанда курултайдын биринчи сессиясы 28 августта өтөт. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
15: Саат 11:30 дагы Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарды сунуштайбыз. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Сапардын алкагында эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүү маселеси талкууланып, бир катар маанилүү документке кол коюлат. Ошондой эле Си Цзиньпиндин Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чараларга, эгемендикке арналган иш-чараларга жана ШКУ саммитине катышат. Си Цзиньпиндин сапары Кыргызстанга кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Кененирээк Айдар Темиралиевдин репортажы.
0: Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасынын кызматташтыгы кыйла кеңейди. Эки өлкөнүн байланышы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөрүлүп, соода, экономикалык, инвестициялык, транспорттук жана башка тармактарда жигердүү өнүгүүдө. Кытай Эл Республикасынын экономикасы өнүккөн лидер өлкөлөрдүн катарында экени талашсыз. Өнүккөн ири мамлекет экенине карабай, Кыргызстан менен сый урматта эсептешкен өлкө экени белгилүү. Андыктан кошуна өлкө менен бир алкакта болуп туруп, пайдаланбай коюу туура эмес. Мамиле жакшы болушу кажет. Алар алардан көп нерсени үйрөнүп алышыбыз керек дейт Сарыжаз Минерал Майнинг компаниясынын башкы директору Максат Жээнәлиев.
2: Мен балдарга айтчумун, айтам ушул убакка чейин үйрөнгүлө кытайлар деп. Эмне үчүн? Мына Морекинде бир фабрика курдук азыр. Ушуну, ушунун башын эсир мезгилинде башталып калган экен. Ушуну ошо тоонун тике турганына карабай туруп биз фабриканы ушул жерде курабыз дешти. Булардын техникасынын өнүгүшүнүн алдыга кеткени. Бул эми Американы басып алды десе да болот техниканын өнүгүшү менен. Бул иште жөндөмдүүлүгү буларда такыр башкача. Мисалы, ушул убакка чейин ашып кетсе 40 тай чакырылып, бирдете баягы 15 күндөн иштегенде 150 кыргыздар иштейт, 150 алмашып кетет, кайра ушундай да. Башын алганда 300-400 киши иштейт. Ошонун ичинде биз кыйналдык кыргыздар. Башында 3 жыл кыйналып десем мен жаңылбайм. Себеби биз 8 саат иштейбиз. 8 сааттын 1 саатын тамак ичебиз. Жарым саатын тамак ичебиз. Ушундай эс алабыз. Булар обедке чогуу келишет. Кыргыздар деле, тайлар деле. Булар тамакты куйганда алып кетип барат, ичип атат да. Эмне кирип кетишет иштеген жерге. Анан мен айтам, ой, кыргыздар, кара тең. Макул эле сен тамакты ич ордуганда. 1 жарым саат анан барып иште. Ошого жараша айлык болот. Мен ойлойм, азыр ошо жерде иштеп аткан кыргызстандык кыргыздар деп коёюн. Көбүнчөсү жергиликтүүлөр ушуну үйрөнүп алышты.
0: Кытай Эл Республикасы дүйнөдөгү эң ири товар өндүрүүчү жана экспорттоочу мамлекет. Кытай Кыргызстандын эң ири соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Акыркы жылдары Кыргыз-Кытай мамилеси жаңы даражага чыкты. Буга Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол долбоорунун башталышы далил. Учурда эки өлкө ортосунда соода жүгүртү, туризм деги эле бардык тармакта динамикалуу өсүш байкалууда. 2025 жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртү 27.2 миллиард долларга жетти. Соңку 5 жылда дүйнөлүк деңгээлде экономикалык жактан өнүгүү жолуна түшкөн бул мамлекет менен Кыргызстандын ортосунда бир катар инфраструктуралык жана энергетикалык ири долбоорлор ишке ашып жатат. Мындай өнүгүү эки өлкө үчүн абдан маанилүү. Белгилүү болгондой, жакында эле Кытай мамлекети кыргыздар үчүн визасыз режимди киргизди. Бул туризмден сырткары инвестицияга жана бизнес байланыштарга кандай таасир берет? Министрлер кабинетине караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улук Кыдырбаев төмөндөгүчө жооп берди.
4: Албетте, кайсы иш болбосун, аны адам жасайт. Адам ошо жерге бармайынча, көрмөйүнчө, жер менен таанымайынча ишти баштабайт да. Ошол үчүн биринчиден жол ачылышы керек. Визасыз деген режим бул эмне деген? Бул баягы жолду ачып бере турган мүмкүнчүлүк. Канчалык бизге оңой Кытайга барганга, канчалык оңой болсо, шарттар оңойроок болсо, ушунчалык көп адам бар, иш адамдар барат, туристтер барат, ошо жер менен таанышат, чочун болбой, бири-бирибизди жакшылап билип калабыз. Баягы жалаң эле кытайлыктар бул жерге келген эмес, кыргыздар канчалык ошол жерге барса, ошол жерден көрүп үйрөнүп таанышып, ушунчалык көбүрөөк достугу болот, ынтымагы болот, таанып калышат. Ошол үчүн бул аябай жакшы болуп атат. Каалаган кыргызстандыкка азыр тоскоол жок. Каалансаң барып туруп Кытайды көрүп, керектүү жабдууларды көрүп келсең, керектүү продукцияны көрсөң, керектүү баягы заводдор менен барып, ээлер менен таанышып келсең мүмкүнчүлүк бар экен.
0: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Ошондой эле мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Буга улай эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
14: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
15: Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылы тарыхый сыноолорго, демократиялык өзгөрүүлөргө жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө бай мезгил. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялап, өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн. Бул тарыхый жолду калк кандай баалайт? Кабарчыбыздын репортажы.
5: Бул жылдар өлкөбүздүн тарыхындагы маанилүү өзгөрүүлөргө, жетишкендиктерге жана жаңы кадамдарга бай болду. Коомчулук чечилбей келген чек ара тилкелеринин такталышын, акыркы жылдардагы мамлекеттик коопсуздукту камсыз кылуудагы эң ири стратегиялык жетишкендик деп аташат.
6: Болуп жаткан жетишкендиктер бул биз үчүн сыймыктана турган доор болду. Мен өзүм эки кылымдын небеси болуп атам. Өткөн кылымда 50 жыл жашасам, мына бул кылымда азыр 26 жыл жашап койдум. Азыр мезгилде дагы Кыргызстандын дүркүрөп көз таанылгысы болуп өзгөрүп аткан мезгилде да биз да жашап келдик. Ушул бир өтө кубанычтамын.
7: балдарыбыз ушул жетишкендиктерди сактап калсын деген ниетте айтабыз. Анан кыйынчылыктар болду, өзүнүн кичине баар бир мезгилдин өзгөрүшү болот экен да. Эгемендүүлүктү Аллам берди, эч кандай кыйынчылыксыз берди, бирок ошону жолго салып өнүктүрүп алып кетүүдө биздин мамлекетибиз башка кошуна мамлекеттерге караганда анча чабалдык кылып, көп Садыр Жапаровдор бийликке келгенден кийин гана аракет кылып, тынчтык жолу менен согушту токтотуп алып калганыга дагы эле баары бир мен ыраазымын. Болбогон жерлерди талашып канча согуштар болуп атат, согуш болтурбай алып калганыбызга мен өтө кубанычтамын. Ошол айылда 45 жылда бери жашайм.
5: Эксперттер Кыргызстанды Борбор Азиядагы эң эркин жана жарандык коому күчтүү өлкө катары мүнөздөшөт. Өлкө басып өткөн жолдо бир нече жолу бийлик алмашуусун баштан кечирип, өзүнүн конституциялык түзүлүшүн издеп келди. Саясий талдоочулардын пикиринде, акыркы жылдары мамлекет административдик логикадан натыйжалуу башкаруу моделине өтүүдө. Санариптештирүү, мамлекеттик аудитти күчөтүү жана чечимдерди так маалыматтарга таянып кабыл алуу туруктуулукту камсыз кылууда. Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов эгемендик элдин чоң жеңиши экенин белгилеп, андагы жашаган ар улуттун өкүлдөрүн ынтымакка чакырды.
8: Акыркы кыргыз тарыхындагы жаңы эркиндик бул 35 жашка чыгып отурат. Көптөгөн кырларды, ашууларды ашып койдук. Эң жакшы ийгиликтерге жетише алдык. Мынакей деп көргөзө турган ишибиз абдан көп болду. Ынтымагы бар эл, рыскылуу эл гана ушундай күчтүү эгемен өлкөсүн түзө алат, өлкөсүн алдыга сүйрөп кете алат. Мына ушул жагдайда президент мырзанын көптөгөн жарлыктары чыккан. Кыргыз көп улуттуу элбиз. Биз менен көптөгөн улуттардын өкүлдөрү жашайт. 80ге жакын улуттун өкүлү, кыргыздар улуттарын ассамблеясы дагы түзүлгөн. Ушулар менен бирдикте бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып чогуш тешип келе жатабыз. Кыргыз чаранын эң эле негизги өзөгү бул бир өлкөнүн атоолугубуз. Бир өлкөнүн жеринде жашайбыз. Ушул улуттук өлкөнүн салтын, наркын сактайбыз жана биз ушулар менен табакташпыз. Насиптешпиз.
5: Дипломаттар жана эл аралык серепчилер белгилегендей, Кыргызстан 35 жыл ичинде көп векторлуу тышкы саясатты ийгиликтүү жүргүзүп, Бириккен Улуттар Уюму, ШКО, ЕАЭП жана Түрк Мамлекеттер Уюмуна өз позициясын бекемдеди. Өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы дипломатиялык иштин чоң натыйжасы болду дешет адистер. Көз карандысыз каржы системасы үчүн өлкө өзүнүн улуттук валютасы сомду киргизип, Борбор Азияда биринчилерден болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон. Мурдагы транспорт министри Жамшытбек Калелов соңку жылдарда өлкөдөгү өзгөрүүлөр боюнча төмөндөгүлөргө токтолду.
9: Акыркы 5 жылдыкты алалык. Акыркы 5 жылдыктарда чындыгында эбегейсиз өзгөрүүлөр болуп атат да. Бул основном бул баардык экономикага байланыштуу да. Экономиканын рычагы жолдо, мен жолдо иштегени байланыштуу жол болуп эсептелди. Мына биз кумтөр Кудай кааласа мен Кыргызстанга өттү, жолдор салынып атат, мунан дагы ырсордо окшогон конгресс холдор салынып атат. Мен мисалы өкмөттүн мүчөсү болгондо башка мамлекеттерге барганда бир жагынан өзүмдү өзүм мындай кысынат элем да, эмне үчүн бизде ушундай бир конгресс холдор же ушундай сырттан келген делегацияны кабыл ала тургандай ордо жок депчи. Мына Кудайым буйруган экен, мына бүгүн именно мына президентибиз Садыр Кожоевич Жапаров ачып берди. Эми биз дүйнөнүн баардык булуң бурчунан ар кандай конокторду, бир эле эмес мамлекеттик эмес жана частный компанияларда дебедиби, ошолорду келип жогорку деңгээлде кабыл алып узатканга мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлүп атат.
5: Аналитиктердин байкоосунда акыркы жылдары ички өндүрүшкө иригестердин курулушуна жана логистикалык долбоорлорго басым жасалууда шаарлардагы социалдык жана курулуш инфраструктурасы, мектептер, жолдор, коомдук транспорт заманбап деңгээлге көтөрүлүп жатат. Мурдагы финанс министри Марат Султанов:
10: азыр чындап айтканда Кыргызстанда ийгиликтердин санын эсептесең колундагы бармактар жетпейт да. Себеби ушунча көп окуялар болду, ушунчалык көп жетишкендиктер болду. Биз дүйнөнү көп нерсе боюнча таң калтырдык ушул 5 жылдын ичинде. Мына өзүнүн экономиканын өсүшү боюнча, мына өзүңөр көрүп аткансыз бүгүнкүдөй ачылып аткан имараттар боюнча кандай жаңы көптөгөн проекттер ачылып атат Кыргызстанда. Ушунун баардыгы көп үчүн эле таң калып атат. Ушундай да мамлекет болгон экен мурун Кыргызстан деген. Эми азыр тааныша баштадык.
5: Эксперттер белгилегендей, 35 жылдык маарекеге Кыргызстан экономикалык суверенитетти жана мамлекеттик институттарды чыңдоого багыт алган, келечекке ишенимдүү караган өлкө катары келип отурат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
15: Быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар 11-12 сентябрда Талас шаарында өткөнү турат. 31 август эгемендүүлүк күнүндө өлкөнүн бардык аймактарында майрамдык иш-чаралар орун алат. Ал эми Борбор шаарда болсо бул күнү Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Ошондой эле жаңы курулуп мына ишке бериле турган Бишкек Арена стадионунун ачылышы болуп, бул күнү 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын ачылышы болуп, расмий старт билет берилет. Анда оюндарга катышкан командалардын парады жана концерттик программа сунушталат. Урматтуу радио көрмандар, биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Иш күндөрү саат 7-9 чейин түз эфирде. Ал эми бүгүн саат 8 кийин Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жөнүндө эксперттер ой бөлүшөт. Студияга коноктор чакырылган, андыктан бизди биринчи радиодон угуп, улуттук башкы каналдан көрүңүздөр. Андан сырткары Ала Тоо 24-төн дагы түз эфирде угуп көрүп, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Социалдык тармактагы баракчаларга дагы чыгабыз. Биринчи радионун толкунунан алыстабаңыздар. Кийинки саатты кесиптешим Айдар Темиралиев алып барат.

Шанхай қызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышы студияда Гүлкайыр Масеитова, саламатсыздарбы. Бишкек жакынкы күндөрү эл аралык маанидеги ири иш-чараларга күбө болот. Дүйнөнүн бул бурчунан расмий делегациялар жана миңдеген коноктор келген маалда борбор калада коопсуздук маселеси биринчи орунга чыгат. Бишкек шаары боюнча күчөтүлгөн тартип киргизилип, коомдук коопсуздукту камсыздоого 15 миңден ашуун милиция кызматкери тартылат. Кененирээк кийинки материалда.
1: Борбор калада коопсуздук күчөтүлүп, милиция кызматкерлеринин саны көбөйтүлөт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматка ылайык, алдыда өтө турган ири эл аралык иш-чаралар, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде коомдук тартипте 15 миңден ашуун милиция кызматкери камсыздайт. Милиция кызматкерлери иш-чаралар өтүүчү объектилерде, расмий делегациялар жүрүүчү каттамдарда, жарандар көп топтолгон жерлерде, борбордук көчөлөрдө жана аянттарда, ошондой эле өзгөчө көзөмөлдү талап кылган башка аймактарда кызмат өтөшөт. Өзгөчө көңүл коомдук тартипти сактоого, мыйзам бузууларга жол бербөөгө, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана күтүлбөгөн кырдаалдарда ыкчам чара көрүүгө бурулат. Бишкек шаардык милициясы ири эл аралык иш-чаралар өтүп жаткан күндөрү шаар тургундары менен конокторун убактылуу киргизиле турган чектөөлөргө түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат. Анткени айрым көчөлөрдө унаа кыймылы убактылуу токтотулуп, каттамдар өзгөрүшү мүмкүн. Андыктан жолго чыгаарда ушунун баарын алдын ала пландап, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарып, коомдук тартипти так сакташыбыз керек.
0: Жана кой этинин бааларын турукташтыруу максатында бардык аймактарда комплекстүү иштер жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык, эттин нарыгынын мындан ары өсүшүнө объективдүү экономикалык негиздер аныкталган жок. Дүйүм жана чекене баалар, продукциянын өздүк наркы, ошондой эле рыноктагы сунуштун абалына жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгында максималдуу баалар иштелип чыкты. Учурда мекеме жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте эт рыногунун катышуучулары менен келишим түзүү иштерин жүргүзүүдө. Анда сунушталган баалык багыттарды сактоо, ошондой эле мүмкүн болуучу тартыштыкка же баанын кескин өсүшүнө ыкчам чара көрүү каралат. 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү үй бүлөгө көмөкчөлүк пулун дайындоо тартиби өзгөрөт. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1 сентябрдан тартып министрлер кабинетинин токтому менен жөлөк пул алууга муктаждык аныктоонун жаңы критерийлери киргизилет. Ага ылайык, кепилденген эң төмөнкү киреше 1000 сомдон 1500 сомго чейин жогорулатылат. Ошондой эле үй бүлөнүн жеңил унаасынын чыгарылганына 15 жылдан ашкан болсо жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгү каралат. Мындан тышкары 2 же андан көп турак жайы бар үй бүлөлөр жөлөк пул алуудан четтетилет. Айыл жерлеринде жер үлүштөрүнөн жана Прожай участоктордон түшкөн кирешени эсептөө нормативдери да жаңыланат. Өзгөртүүлөр өз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жөлөк пул менен камтууну кеңейтүүгө жана социалдык жардамдын даректүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Мэрия шаарды туристтик багытта таанытууга арналган Бишкекти дүйнөгө таанат 2026 аттуу видео жана фотокаталогтор сынагын жарыялады. Муниципалитеттен билдиришкендей, сынакка арыздар 27 августтан 27 октябрга чейин кабыл алынат. Катышуучулар Бишкектин тарыхын, архитектурасын, маданий мурасын, улуттук ашканасын, сейил бактарын, спорттук жана жаштар жашоосун, ошондой эле жаратылыш аймактары менен тоо маршруттарын чагылдыра алышат. Мыкты туристтик видеоролик номинациясынын жеңүүчүсүнө 200 000 сом, ал эми мыкты туристтик фотокаталогдун авторуна 100 000 сом берилет. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 2-4 сентябрь күндөрү Кырчын жайлоосунда кыргыз казак төкмө акындарынын эл аралык айтышы өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Иш-чарага Кыргызстандын жана Казакстандын белгилүү төкмө акындары катышып, комуз жана домбыранын коштоосунда өнөрүн тартуулашат. Алар эки элдин тарыхын, достугун, биримдигин жана бүгүнкү күндүн актуалдуу темаларын ыр саптарына салышат. Иш-чара руханий, маданий байланышты бекемдөөгө жана төкмөлүк өнөрдү жаш мундар арасында жайылтууга багытталган. Айтыштын жалпы байге фонду 3 миллион сомду түзөт. Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Таны кесиптешим Айдар Темиралиев алып барат. Кесиптеш, саламатсызбы? Сөз сизде.
2: Саламатсызбы кесиптеш, кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, биз менен бирге болуңуздар. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө туура 25 жыл толду. Бул жылы уюмдун маарекелик саммити Бишкек шаарында өткөнү турат. Кыргызстан бул ирет уюмга төрагалык кылып, коопсуздук, экономика, транспорт жана саналиптештирүү маселелерине көңүл буруп жатат. 25 жыл бул чейрек кылымды камтыган бир топ убакыт. Бул жылдар аралыгында Шанхай кызматташтык уюмга мүчө болуу Кыргызстанга эмне берди? Өлкөнүн экономикасына кандай пайда алып келди? Бул саммитте кандай чечимдер жана өзгөрүүлөр күтүлүүдө? Мына бүгүн биз ушул суроолордун айланасында маек курабыз. Ал үчүн студиябызга экономика илимдеринин доктору, профессор Жумабек Жайылов жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт, дипломат, профессор Кубанычбек Чекеров. Кутман таңыздар менен биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирип кетебиз. Убактыңыздарды бөлүп ушул биздин студиябызга келип отурасыздар. Анда маегибизди баштасак, Кубанычбек агай, айтсаңыз, быйыл Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө туура 25 жыл болуп отурат. Кыргызстан бул уюмга мүчө болуп киргенден бери эмнелерге жетишти?
3: Рахмат. Эми мына Шанхай кызматташтыгы мына тарыхка карай турган болсок, 96 жылы Шанхай 5 жилдиги деп Шанхайская пятерка деп түзүлгөн 95 жылы. 96 жылы, андан кийин 2001 жылы ошол Шанхай кызматташтык уюму ШОС, Шанхайская организация сотрудничества болуп түзүлгөн да. Мына алдында 6 мамлекет болчу. Ошол Россия, Кытай баштаган, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, андан кийин где-то 2017 жылы ага Индия менен Пакистан кошулду. Индия менен Пакистан кошулду. 21 жылы буга Иран кошулду. Демек ушунчалык динамикалык өсүп өнүгүү менен келатат. Анан 21 жылы кошулду, андан кийин 24 жылы Белоруссия кошулду. Так? Эми мунун бул толук кандуу мүчөлөр бул мамлекеттер, 10 мамлекетте. Бул жерде дагы анан байкоочулар бар. Наблюдательдер деп коебуз. Байкоочулар, байкоочуларга Афганистан менен Монголия. Анан партнер по диалоги деп анда ошол Турция, Бириккен Араб Эмираттары, Азербайжан өңдөнгөн көп мамлекеттер бар да. Бул эми Шанхай ШОС, ШКУ, Шанхай кызматташтык уюму, бул мына быйыл ошол 2001-ди эсептегенде мына быйыл 26 жылы, 25 жылдык өтүп атат. Бул юбилейлик чоң мероприятие. Бул уюмдун

0: Иран жана башка мамлекеттер, Россия мисалы үчүн 147 миллион. Анан бул дүйнөдөгү мисалы үчүн геостратегиялык жактан караганда мына негизги оюнчулар булар Америка Кошмо Штаты, Россия жана Кытай. Ошонун экөө дүйнөдөгү геосаясаттык чоң орду бар. Кытай менен Россия экөө толуккан мүчө болот. Ошол бул жагынан алып караганда мына алар дагы аскердик жагынан дагы Россия менен Кытай кубаттуу өлкөлөр. Экономика жагынан Кытай ички дүң продукциясы 21 миллиард башты. Бул Америкадан кийинки эле экинчи экономикасы абдан кубаттуу өлкө. Мына Американын ички дүң продукциясы 30 миллиард 31 миллиард деп 31 триллион деп атабыз. Ал эми Кытайдын ички дүң продукциясы 20 триллиондон ашык. Россиянын ички дүң продукциясы почти 2.5 триллионго жакын. Мына бул ушул өлкөлөр. Андан тышкары биздин ошол биздин Борбордук Азиядагы мамлекеттер бизди курчап турган. Мына ошол Казакстан мына ички дүң продукциясы $400 миллиард. Өзбекстан ички дүң продукциясы 150 миллиардка жакын. Анан эң башкысы ушул саммит Кыргызстандын тарыхындагы Кыргызстан абдан экономикалык жагынан, тышкы саясат жагынан абдан чоң секирик жасап жаткан учурда дал келип атат. Ошондо биз ушул төрагалык кылып атабыз буга. Мына 20дан ашык өлкөнүн өкмөт мамлекет башчылары келип атат. Анан биздин жетишкендигибиз дагы абдан чоң. Мисалы үчүн биздин акыркы учурда биздин ички дүң продукция $23 миллиард ашып атат, жакындады. Жан башын эсептегенде мына биз азыр $3000. Эми биз Кудай буюрса ошол 30-жу жылы ички дүң продукцияны биз 30 миллиардка жетели деп атабыз. Жан башын эсептегенде $5000 жетели деп атабыз. Акыркы 5 жылдын ичинде ушул 7-8-9% ички ВВПнын өсүшү. Анан өзгөчө акыркы жылдары ушул 10-11%ке чейин чыгып кетти да. Ушул бул өзү бизде абдан чоң иш, бизде ошол экономикалык жагынан бизде чоң мындай жетишкендиктер болуп атат. Ошондой эле бизде эл ошол экономикабыз өсүп атат. Тышкы саясатта биздин авторитетибиз өсүп атат. Дагы бир нерсени белгилеп коюш керек, биз ошол мурунку учурда биз өзгөчө ушул чек ара маселесин Кытай Россия эми Кытай Казакстан менен чечкенбиз. Акыркы төрт жылда ушул биз чек араны ошол шоско мүчө болгон Өзбекстан менен Тажикстан менен чек араны толук чечтик. Кол коюлду. Алардын президенттери бизге келип кетти. Өзбекстандын Шавкат Мирзиёев, ошондой эле Тажикстан президенти келип кетти. Бул өзү ошол биздин стабилдүүлүктүн башаты болду десем жаңылмайм. Чек араны толук чечтик. Ошондой эле ошол шоско кирген мамлекеттер Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан. Анан ошол биздин өнүгүүбүз өтө чоң мындайча жанаганчалык мындай жакшы кадам менен баратат. Бул дагы биздин ошол жанагы стабилдүүлүк чек араны чечкенибиз да. Андан кийин анан ошол экономикабыз боюнча ушундай кубаттуу биздин арышыбыз абдан муну бүт дүйнө таанып атат. Анан өзгөчө ушул ШОС'тун 25 жылдык саммит биздин көчмөндөр оюндары менен да дал келип атат да. Дал келип атат. Бул дагы биздин ошол жанагы дүйнөлүк аренадагы биздин авторитетибиздин бизден бир белгиси. Дагы бир нерсени белгилеп коюш керек. Анан мына ошол биздин экономикага, геосаясий абалыбызды көтөрүүгө өтө чоң салым кошо турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биз куруп баштадык. Бул дагы биз үчүн абдан чоң сыймык. Бул ошол жанагы Кытайдагы Кыргызстан, Өзбекстан бул ошол ШОС'тун активдүү мүчөлөрү. Бул жагынан дагы биздин ошол ШОС аркылуу дагы биздин кызматташыбыз мындан ары кеңейе берет. Кыргызстандын мурун ошол дагы бир альтернативдүү жолубуз пайда болду. Бул биздин экономикабыздын андан ары өсүшүнө өтө чоң салым киргизет деген ойдомун.
1: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, бизде адаттагыдай эле түз байланышта телефон номер

0: Курлар иштеп жатат. Шаардын коду менен 0312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 телефон номерларына чалып, кандайдыр бир ушул Шанхай кызматташтык уюму Бишкек шаарында өткөнү турат. Ушул жаатта суроолоруңуздар же сунуштарыңыздар болсо узатсаңыздар болот. Анда Жумабек агай, сиз айтсаңыз, ушул уюмга мүчө болгондон бери Кыргызстанда экономикада өсүштөр байкалып жатат деп мына адистер, мына Кубанычбек агай да айтып өттү. Ушул сиздин көз карашыңыз боюнча эмненин негизинде өсүүлөр болуп жатат? Ушул кайсыл тармактар ушул Кыргызстанда?
1: Рахмат. Эми негизи мынау Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 25 жыл болду. Ушул 25 жылдын ичинде жалпы ушул Шанхай кызматташтык уюмунда анан ошого мүчө болгон мамлекеттерде чоң ири сандык анан сапаттык өзгөрүүлөр болду. Анткени себеби мынау 20-нчы жылын бул батыш өлкөлөрдүн мезгили деп коет да. Батыш өлкөлөрдүн мезгили. Батыш өлкөлөр экономикалык жакта, саясий жактан үстөндүк кылып келишкен да. Анан мынау Шанхай кызматташтык уюмунун уюшулгандан баштап глобалдык дүйнөдө баягы түзүлгөн экономикалык система өзгөрө баштады. Өнүгүү борбору акырындык менен батыштан чыгыш чөлкөмүнө анан Азия чөлкөмүнө өтүп атат. Мына эгерде Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттерин карап көрсөк, мына 10 мамлекет деп жогоруда айтылбады, ошонун көпчүлүгү Азия чөлкөмүнө жайгашкан. Эң ири экономикалык жактан баягы калктын саны боюнча, жаратылыш ресурстарынын болушу боюнча эң ири мамлекеттер ушул чөлкөмдө жайгашат да. Ошонун арасында азыркы баягы дүйнөлүк экономикада 10 мамлекет биринчи рейтингде ойлойт да. Ошонун арасында 3 мамлекет ушул Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү да. Ал Кытай, Индия анан Россия Федерациясы. Россия Федерациясы. Ал эми жанагы ички импорттун көлөмү жылдан жылга өскөнү бул баягы ушул Шанхай кызматташтыктын бири бирине тийишкен таасирлеринин эсебинен болуп атат. Интеграциялык эффект деп коет. Анан ошол да сөзсүз түрдө мына Кыргызстан үчүн сөзсүз түрдө баягы оң таас тийишкени баарыбызга белгилүү болуп атат. Мына биз акыркы 5 жылдан бери Кыргызстан экономика өнүгүүсү туруктуу аябай жогору деңгээлге чыгып атат да. Мына былтыркы жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономика өштүп 11.1%ге өстү. Эгерде биз баардык дүйнөдө өлкөлөрдү карап көрсөк, ошондо биз ушул экономикалык өсүш темп боюнча биз эң баягы экономикалык өсүш темптен жогору көрсөткөн 5 мамлекеттин арасына киребиз да. Аябай чоң көрсөткүч болуп эсептелинет. Анан бул бекер эмес болгон жок, анткени себеби баягы акыркы жылдары биз мурункудай 20-нчы жылга чейин баягы либералдык саясаттан биз азыр мамлекеттин экономика кирүүчү экономикалык саясатты өткөрүп атабыз да. Мына мамлекет ар бир тармакка өзүнүн баягы түздөн түз киришпесе да колдоо көрсөтүп өзүбүздүн баягы ата мекен өндүрүүчүлүгү көп тараптуу колдоо көрсөтүп жана аны жеңилдетилген кредиттерди берип, субсидия, дотацияларды берип, андан тышкары баягы аларга инфраструктуралык жактан аябай жеңилдетилген шарттар түзүп атат да, жанагы жолдорду салып атат, логистикалык борборлорду салып атат. Ошонун баары сөзсүз түрдө баягы ишкерликтин активдүүлүгүнө таасир тийгизет да. Мына ошонун эсебинде мен ойлойм, мына Кыргызстанда акыркы жылдары жакшы бир экономикалык өсүш тенденциясы пайда болду да. Ал эми могу Шанхай кызматташтык уюмунда 3 мамлекет Россия, Казакстан, Кыргызстан, бул андан тышкары Евразиялык экономика биримдикте мүчө мамлекеттерде турабы. Ошодо эки моундай чоң интеграциялык уюм бири бири менен карым катнашып анан ошол жанагы синергический эффект деп коет, адагы баягы таасир тийгизип анан жалпы баягы ошол Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин акыркы жылдары, мен Кыргызстанды жана белгилеп айттым, бирок баардык мамлекеттерде эми Россия Федерациясынан тышкары деп коетчу, аларда эми баягы өзгөчө кырдаал түзүлүп атпайбы, баардык мамлекеттерде экономикалык өсүш темптер жогорку деңгээлде жүрүп атат. Мисалы Индияны алып көрсөк 8%ден төмөн эмес, Кытайдыкы жете 5-6%. Мына биздин кошуна эки мамлекет Өзбекстанда 8%, Тажикстанда да 8%. Казахстанда бираз төмөнүрөөк 6-7%. Ошол как раз жанагы эфек интеграция деп коет. Бир бирибиз менен соода, экономика, инвестициялык байланыштар кеңир болуп, ошол себептен ар бир мамлекетте өнүгүп атат, өнүгүп атат. Мына биздин эгерде баягы акыркы жылдарда көрсөткүчтөрдү карап көрсөк, мисалы жана макроэкономикалык көрсөткүчтөр деп коет, ошонун арасында сырткы экономикалык байланыштар деп коет да, мисалы инвестиция, анан кийин соода. Мына соодабыз, тышкы соодабыз мына акыркы 5 жылда 3 эсе өстү. Эки эсе өстү да, 8 миллиардтан 15 миллиардты былтыр түштү да, былтыр түштү. Ал эми түз инвестициянын көлөмү тоже 1 миллиардтан 1 миллиард 300 миллион долларга өстү да. Ал эми ошол бизди сырткы соода жүгүртүүбүздө шош мамлекеттердин үлүшү 21-чи жылы болгон 50% болсо, азыр 75%. То есть биздин баягы экономикалык байланыштар ушул шош алкагына кетип атат да. Инвестиция да ошондой. Эгерде баягы 1 миллиардтан 21-чи жылы биз 50% ошол Кытай, Россия, Казакстан болсо, азыр жете уже 75% болуп калды да. Мына 1 миллиард 300 миллион доллардан жете былтыркы жыйынтыгы боюнча 900 миллион доллар ошол шош мамлекетте таандык экен да. То есть баары жагынан бизде баягы интеграциялык баягы эмелер күчөп атат. Мунун баары сөзсүз таасир тийип жатат. Ал эми баягы конкреттүү экономикалык проектлерде карасак, ошол шош алкагында шош мамлекеттердин жардамы менен жүрүп аткан проекттер болсо, ар бир биздин экономика тармакта чоң ири проектлер болот. Эми Кыргызстан Кытай темир жолу айтылып өттү, ал баарыбызга белгилүү. Андан тышкары мисалы энергетика тармагын алсак, мына бизде энергетика кичине проблема болуп атпайбы, тартыш болуп. Ошол жагынан да мына бизге Россия Федерациясы күйүүчү майларды камсыкап атат. Өзүлөрү оор акыбалда болсо да туурабы. Ал эми баягы электр энергия чыгарып жатканда Кытай Республикасы аябай катуу күрөшүп атат. Өзгөчө жана альтернативдүү электр энергия деп коет, суу жанагы күндүн, шамалдын, анан жанагы
2: таштандыдан
1: сууларда чоң баягы Нарын дарыясында, Сары жаз дарыясында жанагындай малый средний ГЭСтерди салабыз деп салып атышат, анан ошону көбөйтөбүз деп аракет кылып атышат да. Бул чоң аймел. Андан тышкары мына биздин экономикада бир тоскоолдук фактор бул баягы бизде соода логистикалык борборлор жок болчу да. Ошол жагынан биз баягы кичине мындай алсыз болуп анан өндүргөн товарды биз сыртка чыгара алчу эмеспиз. Мына ушул жагынан азыр Кытай Республикасы бир топ чоң жардам берип атат. Мына ат башта салып атат соода логистикалык борборлорду. Ал жанагы Кытайдан келген товарларды ошол жерге топтоп анан кийин башка жака жүрүшөт. Нарында салып атат. Наоборот, ошол нарында соода логистикалык борборлордо бизден чыккан товарларды Кытай өзүнө алып кетет. Анткени себеби Кытай Республикасында бизден баягындай өзгөчө азык түлүк товарларга гана муктаждыгы бар да, муктаждыгы бар. Анан өзүлөрүнүн стандарты менен өзүлөрүнө керектүү ошол кайра иштетүү ишканаларды салып атат мисалы. Тери боюнча, жүн боюнча, эт боюнча, жашылчаны кайра иштетиш боюнча баардык баягы биздин региондорго салып атат да. Андан тышкары мына бизде Кыргызстанда акыркы жылдары баягы өнөр жай, жеңил өнөр жай жакшы өнүгүп атпайбы? Анан анын бир кемчилиги биз сырьёбуз жок болчу. Өзүбүз ошол кезде менен Кытайдан алып качыбыз. Азыр ошол Кытайдын жардамы менен анан биргелешип токмокто чоң ири борбор аражада ири текчилик камня салып атабыз. Бул жана илгерки Оштогу ХБК сыяктуу толугу менен ошол жипти ирип, ошондон даяр баягы кездеме чыгарат. Анан кездеме өзүбүздө болсо анын баягы наркы төмөн болот. Ишкерлердин чыгарган продукциясы атаандаштыкка эме туруштук бере алат да. Айыл чарбасында эми акыркы жылдары ушу шош алкагында чоң ири өзгөрүүлөр болуп атат. Жана агро кластерлер деп айтып атпайбызбы? Ошондой ар бир регион түзүлүп атат. Ошо Россиянын жардамы менен, Кытайдын жардамы менен. Мына мисалы могу казактар менен да чек арада ошондой бир чоң ушундай эме түзүп атабыз да. То есть бизде баардык баягы болгон потенциал ушу Шанхай кызматташтыгынын алкагында ишке кирип атат.
0: Рахмат. Кубанычбек агай, сизге суроо. Айтсаңыз, ушул мына айтып өттүк, баардык жактан өнүгүп атат депчи. Ушул эле учурда Украина менен Орусиянын ортосундагы кырдаал курч бойдон калып жатат. Жакынкы чыгыштагы жаңжалдар эл аралык коопсуздукка, дүйнөлүк соода жана транспорттук каттамдарга таасирин тийгизип атат да ушул боюнча.
3: Туура суроо. Мына акыркы учурда ошол геосаясий жагынан карасак, дүйнөдө көп мындай очактар бар. Мына ошол эле Россия менен Украинанын ортосунда конфликт мына 5 жылдан бери чечилбей атат. И ошондой эле мисалы үчүн акыркы учурдагы ошол жакынкы чыгышта Америка менен Ирандын ортосундагы Израиль болуп мүшөнүн ортосунда конфликт бир топ дагы бир конфликт болуп чечилбей келе атат да бул жагынан. Анан дагы айтыш керек ошол жанагы Израилдин Газадагы дагы ушул конфликттер дагы мындай чечилбей атат да. Анан бул жерде бул дагы ушул конфликттер бул экономикага, дүйнөлүк экономикага чоң таасирин тийгизет да. Мисалы эле ошол жанагы биздеги акыркы учурдагы ошол жанагы күйүүчү майлар боюнча дагы бир аз чечиш үчүн көп аракеттерди кылып жатабыз. Мына бул дагы ошол биз 90% жана күйүүчү майды Россиядан алчубуз. Бирок жанагындай эле эки Украина менен Россиянын ортосунда конфликттен кийин жанагы нефти кайра иштетүүчү заводдордун жанагындай тиги дрондук чабуулуна кабылгандан кийин бул дагы күйүүчү майларга дагы өзүнүн таасир этти да. Мына ушулардын баардыгы мына ушундай оомалуу төкмөлүү ушундай кырдаалда ошол ШОС-тун алкагында ошол жанагындай өзгөчө ошол жанагындай соода экономикалык проблемаларды чечүү бул биз үчүн абдан актуалдуу. Себеби биз ошол эле жанагы күйүүчү тиги бензин башка күйүүчү майларды мына акыркы учурда ошол эле биз Белоруссиядан мына ШОС-тун мүчөсү Белоруссиядан алып көбүрө Кытайдан Өзбекстандан ошол жактан мына экспорттоп бир топ биз өзүбүздүн проблеманы чечтик да. Анан эми бул жерде айтып коюш керек жана нефтинин акыркы учурда жанагы Ирандагы маселе боюнча жанагы проливтеги тиги Ирандагы пролив бар да ошол проливте жанагы кемелердин өтүшү өзгөчө жана жакынкы чыгышта ошол аркылуу өтөт да көптөгөн жанагы нефти ташыган кемелер мына тиги Персидский залив да ошол жердеги көп жанагы Америка менен Ирандын ортосундагы жанагындай конфликттен кийин нефтинин дүйнөдөгү баасы мурун бир 50-60 баррель доллардан ашпаса акыркы учурда ушул 80'den төмөн түшпөй атат. 80-90'го чейин, кээде 100'гө, 70'ден өйдө кетип атат да. Ал дагы ошол жанагы өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө мындай айтып жатканда өзүнүн таасирин тийгизет дейбиз. Анан бул жагы дагы өзгөчө ошо ШОС-ко кирген мамлекеттер дагы ушул конфликттерди чечиш үчүн өздөрүнүн салымдарын кошот да. Мына жакын дагы айтып коюш керек, мына жакынкы эле учурда ошол сентябрь айында Бириккен улуттардын уюмунда Кытайдын председатели төрагасы Синин катышуусу күтүлүп атат. Анын Америкага болгон визити болот. Кытайдын председатели Синин Америкага. Мына ошондо дагы ушул проблемаларды чечүүгө менимче аракет кылат болуш керек да. Анан дагы бир нерсени белгилеп коюш керек, биздин Кыргызстан үчүн ушул жылы биз Бириккен улуттар уюмунун туруктуу эмес мүчөсүнө биз өттүк, шайландык. Бул биздин дипломатиялык чоң жеңиш. Мына ошол жана 25 жылдык юбилейде биз төрагалык кылып атабыз ШОС-то. Анан бизде жанагындай Бириккен улуттар уюмунун туруктуу эмес мүчөсүнө өтүш бул биз үчүн абдан чоң жеңиш. Бул дагы биздин ШОС-ко кирген мамлекеттердин алдында биздин авторитетти дагы көтөрөт деген ойдомун да, дагы көтөрөт деген ойдомун. Анан эми ушул жерде бир нерсени белгилеп коюш керек. Ушу ШОС-ко кирген мамлекеттерде мисалы үчүн бир нерсени белгилеш керек да. Кытай менен Индиянын ортосунда территориялык боюнча бир маселелер жаралган. Индия менен Пакистандын ортосунда ушул жана территориялык эмелер боюнча маселелер жаралган. Эми ушулардын баардыгы булар өзү гигант мамлекеттер, Индия, Кытай дагы да. Мисалы жана айтып атыпбы, Индиядагы мунун ички дүң продукциясы почти 4.5 триллион доллар да. Бул дагы ошол жанагы ондукка кирет өнүккү мамлекеттерде. Анан мына ушулардын ушундай мамлекеттерин дагы ШОС-то мүчө болуп, анан ушул мына бизге алардын бүт тиги мамлекет башчылары келип атат. Мына ушулар ушундай жанагындай тиги суроолор жаралган мамлекеттеринде бир шосто уюмда болушу бул дагы абдан жакшы. Ошону биз мына төрагалык кылып атабыз. Ошол ар кандай жанагы өзгөчө экономикалык маселелер көтөрүлөт болуш керек ушу тиги шоско келген. Анан жанагы терроризм, наркотрафик ар кандай ушу вызовтор дагы ошол талкууланат болуш керек. Анан ошол шостун дагы өзүнчө мындай эл аралык банк түзүү боюнча да мурунда көтөрүлгөн. Мына ал маселе дагы көтөрүлөт болуш керек. Анан жанагы өзгөчө ошол жана Перс булугундагы жанагы Америка менен Ирандын ортосунда маселелерге дагы бир өз булар шостун мүчөлөрү өзлөрүнүн эмесин айтат болуш керек. Анан дагы бир нерсени айтып коелу, мына 30-сунда Кытайдын председатели төрагасы Си бизге официальный мамлекеттик визит менен келе жатат. Андан кийин шоско катышат да.
0: Рахмат агай. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, көңүлүңүздөрдү азыр жаңылыктарга бурмакчыбыз. Аны кесиптешим Урмат Жээнбеков алып барат. Биз менен бирге болуңуздар.
2: Рахмат Айдар. Түндүк ачык акционердик коому жоюлуп, функциялары кызмат мекемесине өткөрүлөт. Президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Ага ылайык түндүк мекемеси жоюлуп, анын функциялары, милдеттери, каржы жана материалдык ресурстары президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесине өтөт. Ошондой эле кайталанган функцияларды жоюу максатында эки түзүмдүн ишине функционалдык талдоо жүрүп, уюштуруу түзүмү оптималдаштырылат. Түндүк ишканасынын кызматкерлерин кызмат мекемесине ишке орноштуруу боюнча чаралар көрүлөт. Бул өзгөрүүлөр түндүк формасы жана мобилдик тиркемесинин ишине таасир этпейт. Жарандарга көрсөтүлүп жаткан санарип кызматтар кадимки режимде уланат. Министрлер кабинети экономика жана азык-түлүк өндүрүүчүлөрүн колдоого 39 миллиард сом багыттоону пландап жатат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Каражат кайра иштетүүчүлөргө, айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө жана малчыларга жардам берүүгө жумшалат. Ошондой эле рынокко кеминде 20 000 баш асыл тукум мал чыгаруу жана дыйкандарды колдоо логистикалык комплекс куруу пландалып жатат. Бул чаралар азык-түлүк коопсуздугун камсыздап, ички керектөөнүн кеминде 70% ата мекен өндүрүштүн эсебинен жабууга багытталган. Эми жарандар сотко кайрылууда мамлекеттик алымды онлайн төлөй алат. Бул тууралуу жогорку соттон билдирди. Алымдын суммасын сот KG порталындагы онлайн калькулятор аркылуу эсептеп, түндүк тиркемесиндеги алымды төлөө бөлүмү аркылуу төлөгө болот. Жогорку сот жарандарды төлөмдү жүргүзүүдө аты жөнүн, реквизитин жана суммасын кылдат текшерүүгө чакырды. Тибет автоном районундагы селден каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Кырсыктан Кытай тараптан 3 киши каза болуп, 500-дөн ашык адам дайынсыз экени айтылды. Ал эми Непалдагы селден улам 400 чукул киши каза таап, 2000 жакын адам дайынсыз болуп жатат. Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги кырдаалды көзөмөлдөп, кытайлык тиешелүү органдар менен байланышта болуп, кыргызстандыктар тууралуу маалыматты тактап жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тартылган ыктыярчылар үчүн атайын волонтер тиркемеси ишке кирди. Тиркеме аркылуу ыктыярчылар иш чара өтүүчү жайлар, программанын убактысы жана башка маанилүү маалыматтар менен тааныша алат. Ошондой эле көйгөй жаралган учурда тиешелүү кызматтарга ыкчам кайрылуу жөнөтүүгө болот. 26 августта Кыргызстанда 244 жуп никеге туруп үй бүлө курду. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик мекемесинен билдирди. Өзгөчө датага байланыштуу никеге тургандардын саны көбөйгөн, анын ичинен Бишкек шаарында 118 түгөй баш кошкон. Соңку жылдары жаштар никеге туруу күнүн тандоодо эсте каларлык жана кооз датага өзгөчө көңүл буруп жатат. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, Кытай юаны 13 сом, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн 28 августта Ысык Көл Нарын областынын айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 31-36 градус ысыйт. Бүгүн Таласта 29-34 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл жергесинде 23-28, Нарында 25-30 градуска чейин жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт, 35 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында бүгүн 23-25 градуска чейин жогору. Биринчи радио жана Алатоо 24 улуттук каналдан жаңылыктарды угуп көрдүңүздөр. Урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, Таңкы Кыргызстан программасы уланат. Айдар, кайрадан сөз өзүңүздө.
0: Рахмат кесиптеш, ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтсөм, быйыл Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө туура 25 жыл толду. Бул жылы уюмдун маарекелик саммити Бишкекте өткөнү турат. Кыргызстан бул ирет уюмга төрагалык кылып, коопсуздук, экономика, транспорт жана санариптештирүү маселелерине көңүл буруп жатат. 25 жыл бул чейрек кылымды камтыган бир топ убакыт. Бул жылдар аралыгында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуу Кыргызстанга эмне берди? Өлкөнүн экономикасына кандай пайда алып келди? Бул саммитте кандай чечимдер жана өзгөрүүлөр күтүлүүдө? Мына бүгүн биз студиябызда ушул суроолордун айланасында маек куруудабыз. Студиябыздын коноктору менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, экономика илимдеринин доктору, профессор, улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Жумабек Жайылов жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт, дипломат, профессор Кубанычбек Чекеров. Анда маегибизди улантсак, Кубанычбек агай, айтсаңыз, Шанхай кызматташтык уюму ушул бизде Кыргызстан Бишкек шаарында өткөнү турат. Ушул алдыдагы уюмдун саммитинде эң негизги маселелер кайсылар болушу мүмкүн?
3: Так, эң негизги маселелер мына азыркы учурда өзгөчө ошо геосаясий абалдын өзүнчө жаңы нукка, жаңы бир эмеге көтөрүлдү геосаясий абалда. Ошол геосаясий абалды жаңы шартта ушун кандай кылып мындан ары карай геосаясий абалдагы жанагындай тиги мамлекеттердин ортосундагы мамилелер дейбизби, мына ошону мындан ары карай кайсы нукта алып барыш керек, кандай кетиш керек, бул бир ушул нерсени, маселелерди карайт болуш керек. Анан өзгөчө азыркы учурда ошол дүйнөлүк экономиканын өсүшү, дүйнөлүк экономиканы мындан ары карай кандай караш керек, мына өзгөчө айтыш керек. Ушул учурда дүйнөдө ошол экономикалык өсүш боюнча Кытай негизги лидерликке чыкты десем жаңылышпайм да. Мына ошол бир эле мисал келип мен айтып коеюн. Мына акыркы учурда ошол жөнөкөй эле могу автомобилдерди өндүрүү боюнча акыркы мына 25 жылдын эмеси боюнча Кытай мурунку ошол жанагы автомобиль өндүргөн Германия лидер болгон, тиги Япония, Түштүк Корея сыяктуу Америка ошолордун тиги өндүргөн автомобилдери машиналарынан Кытайдын өндүргөн тиги машинеси көбүрөөк болду. Мына алар бир 10-15 миллиондон болсо, а Кытай 60-70 миллион машина өндүрдү. Тигилердин өндүргөнүнө паштитети андан ашыгыраак машина өндүрдү. Мына ошол анан өзгөчө азыркы учурда мына 21-нчы кылымда ушу информациялык технологиянын өзгөчө ушул экономикага болгон таасири, жасалма интеллект, искусственный интеллект экономикага болгон таасири, бул боюнча дагы ушул экономиканын ушул жана информациялык технологиянын дагы ушул боюнча дагы мындан ары карай кандай форматта алып кетиш керек, ушул боюнча дагы менимче маселелер каралат болуш керек. Анан ошол жанагы ошол соода саттык мамилелери, анан жанагы темир жол жана башталбадыбы, ошондогу андан ошонун негизги финансировать эткени бул Кытай болуп атат. Мына ушул маселелер, андан башка дагы баардык жагынан дагы эми не только экономика эмес, ошол жанагы билим берүү, социалдык, маданият, башка ушул баардык жагынан ушул жана банк болобу, ушул жагынан көп маселелерди жалпы кандай чечиш керек, ошол боюнча дагы каралат болуш керек да. Анан
0: Жумабек агай, сиз кошумчалайсызбы?
1: Эми мынабу Шанхай кызматташтыгынын кезектеги жыйынында мен ойлойм, биринчиден бул Шанхай кызматташтыктын уюмунун транзиттик потенциалын күчөтүү маселелери карайт болуш керек. Анткесе азыр баягы жалпы баягы жаңы баягы дүйнөлүк түзүлгөн логистикалык системалардын баары бузулуп атпайбы? Азыр жаңы транспорттук логистикалык системалар түзүлүп атат. Ошонун демилгечилери болуп как раз Шанхай кызматташтыгынын мамлекеттери. Ошонун арасында мына мисалы жанагы Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сөзсүз түрдө каралат. Анткени себеби азыр мына бир жылдан бери ошол проекттин ичинде аябай кызуу иштер жүрүп атат. Жүрүп иштер башталып уже жакшы жыйынтык берип атыптыр. Анан ошол темир жолдош деген атайын адистерин айтым боюнча ошол проектини эгерде пландаштырса 2030 жылга чейин азыр көрсө уже баардык мүмкүнчүлүк бар экен. Бир жыл мурун бүткөнгө толук кандуу мүмкүнчүлүк бар экен да. Ушул маселе каралат болуш керек. Анан ошол маселеге сөзсүз түрдө баягы биз көбүнчө ошол темир жолду салууда жанагы керектүү жабдуулардын баарын Кытайдан алып келип атпайбызбы? Мисалы ошол жанагы логистикалык, таможнялардын баарын жеңилдетүү маселелери каралат болуш керек. Бул бир маселе. Экинчи маселе дагы бир чоң ири транзиттик транспорттук коридор бар да, Юг Север деп коет. Ал баягы Россия Федерациясы, Борбор Азия өлкөлөрү, Иран, Индия аркылуу өткөн жол болот да, жол. Ошол жана Перс пулунан Индия океана чыгат. Ошо да маселе каралышы мүмкүн. Бул баягы транзиттик жактан. Андан тышкары могу мен жана белгиледим, мен баягы энергетика маселеси дүйнө жүзүндө курчап атпайбы. Ушул маселе каралат болуш керек. Анткесе мынабу Кытай Республикасы бул дүйнөдөгү альтернативалык энергияны колдонгон эң ири мамлекет. Ошолорго жабдуу чыгарат да. Анан мына бизге да акыркы 2-3 жылда бир топ ошол жанагы күн энергиясы боюнча бир топ проекттерди ишке ашып атат. Ишке ашырып атат. Ошону кеңейтүү маселеси да каралат болуш керек. Бул Кыргызстан аябай керектүү нерсе да, керектүү нерсе. Андан тышкары мынабу эми азыр акыркы мезгилге чейин ШШО кызматташтык уюмунда ар бир мамлекет өзүнүн баягы алына жараша инвестиция жасачы да. Көбүнчө ошол ШХУда эң негизги инвестор бул Кытай Республикасы. Бул дүйнө жүзүндө эң чоң ири инвесторлордун арасына кирет. Баягы Америкадан Япониянын 3-үнчү орунда турат да. Ал эми ошол салкаганда да жерде 70% инвестицияны Кытай жумшайт да. Кытай жумшайт ушул шос мамлекеттерде. Анткени себеби Кытай Республикасы жанагында чоң инициативаны ишке ашырып атат. Бир жол бир алкак депчи. Ошол инициативанын алкагында бир топ жанагындай инфраструктуралдык проекттер, жолдор салынып атат, энергетика бардык айыл чарбасында ушундай бүт бар жасалат да. Ал эми ошол бул өзү жакшы нерсе. Бирок биргелешип бир атайын бир финансылык борбор түзөт болуш керек жанагы ШОС'тун өнүгү фонду де же банкы де ошол аталышып ошол жерге баягы ар бир мамлекет өзүнүн баягы эмесине жараша үлүшүнө жараша ошол жака акчасын топтосо анда ал ошол акчаларды баягы борборлоштурду анан кайта эле ошол ШОС өлкөлөрүнө ар кандай проекттерге жумшалышы мүмкүн да. Бул да маселе каралат болуш керек. Анан дагы айта берсем да эми баягы гуманитарий жактан азыр акыркы жылдары көп өзгөрүүлөр болуп атат. Көп баягы бири бири менен катнаштар окуу жайлардын ортосунда илим жаанында билим жаанынын жаатында аябай чоң эмелер болот. Анткени себеби баягы экономика жаңы жогору деңгээлге көтөрүш үчүн конечно билим менен илимди өнүктүрүш керек. Бул жаатында да кооперация интеграция маселелери каралышы мүмкүн да. Каралышы мүмкүн.
3: Мен бир да кошумчалап коеюн.
4: Кошумчалайсызбы?
3: Мына айтып атпайбызбы, ушул ШОС'ко кирген мамлекеттер өтө ушунчалык экономикалык жагынан динамикалуу түрдө өсүшүп атат, өсүп атат да. Мына Кыргызстан 11%, ошол эле Казакстан дагы 5-6%, Өзбекстан дагы 7%ге чейин чыгып атат. Анан ушундай шартта энергияга болгон таңсыктык мындан ары дагы күчөп атат да. Себеби ошол экономиканы көтөрүш үчүн энергия эметип атат. Ушул жерде өзгөчө ушул таңсык энергияга болгон таңсыктыкты жоюу боюнча менимче ошол атом электр станциясын мына Казакстанда куруу, Россиянын Росатом менен биргеликте, анан Өзбекстанда дагы ошол атомдук электр станциясын куруу бул өзү азыр күн тартибиндеги биринчи маселеге айланып атат да. Мына ошол Росатом менен ошол Россиядагы Өзбекстан, Казакстанда ШОС'тун активдүү мүчөлөрү мына ошол жанагы АЭС'ти куруу боюнча дагы менимче чоң сүйлөшүүлөр ушул жерде чечилет деген ойдомун.
0: Рахмат, азыр угарманыбыздын суроосуна кабыл алып коелук.
5: Алло, саламатсызбы?
0: Саламатсызбы? Сурооңузду узатыңыз, аты жөнүңүздү айтып.
5: Атым Каныбек Мырзаханов, Канчардан чыгып атам. Мына бизге ШОС эмне берди деген суроону коюп атпайсыңарбы? ШОС бізге жана утуш беріп атат да. Мунун тарыхы өзү кызыкчу болгон. Шанхай кызматташтык уюму жаңы түзүлгөндө абдан мындай басымдар болуп, мунун келечеги жок деп буттошмойлор абдан чоң болгон. Мына убакыт өтүп 20 жыл чейрек кылым өттүр. Көрсөттү ШОС бул керектүү уюм экен. Дагы алдыда чоң перспективалар бар экен. Анын эң негизи бул уюмда мен 3 маселени айтып коюп отурам да. Мына 4 мамлекет бар, ядролук куралдары бар. Кытай, Россия державасы, Индия, Пакистан. А биздин куралдуу күчтөргө мына азыр 10 бизде бир эле дивизияга жетип турган эмес бар да, армиябыз бар. Абдан күчтүү армия болсо болот бизде Кыргызстандачы. Тиги чегер маселени чечип кал деп колу куюштуруп отурган болбойт. Мына жана Кубанычбек кайда айтып атат, геосаясатчы. Ошон үчүн тынчтыкта жашаган келсе согушка даяр бол дейт. Мына ушул мамлекеттердин бизге пайдасы тиет. Алар үчүн бул кыпындай эле нерсе. Медицина жагында биз Индия менен мурдатан эле жакшынакка байланышыбыз бар эле. А мына бизде институттарда индиялыктар окуп атат. Курулуш жагында дагы мына окушуп атат. Пакистан утар бар бул жерде. Анан кийин үчүнчүсү болсо мынагу жана жашыл энергетика. Биз ушул жака абдан көп көңүл буруп атпайбы президентибизчи? Эгер де мына азыр стабилдүк болуп, мына биз азыр ШОСту жакшынакка өткөрүп алсак, алар да карашып атат да Кыргызстан кандай жол менен баратат. Кыргызстан өсүүгө жөнүндө баратат. Ушунун ичинде Кыргызстан мына 10% жана өсүү болуп атпайбы экономикада? Алар баарын байкап турушат. Ошон үчүн инвестиция жагынан булар бизден мындай коркпой эле инвестиция кылышат да. Анан жана энергетика жагынан караганда мына биздин каскад, верхний Нарынский каскад, ана токтогул камбар ата бирди курууга биз өзбек менен казактарды карап отурбестен, азыр кытайлыктар менен азыр президенттик шайлоо жакшы өткөзүп алсак жаңы жылда, мына президенттин жүрүп аткан саясатын булар түшүнүп турушат бизде стабилдүүлүк бар экенин. Ошондуктан булар инвестиция кылат дагы, анан кытайлык биздин партнерлор менен мына гэстерди куруп алганы тез убакыттын ичинде куруп атканы мына мөөнөтү боюнча булар жардам беришет. Анан агай да айтып кетти да, жанагы атомдук эме жөнүндө орос атом менен дагы бул дагы керектүү нерсе. Кошуналар ошону жазып атат. Мына ушундай маселелер бизде чечилип калат. Эми кыскасын айтканда, биз азыр жакшынакка ШОСту чоң мындай бийик деңгээлде өткөрүп алсак, анан элибиз да түшүнүп калды пайдасынан зыянынан пайдасы көп экенинчи. Ошондой ушундай нерселер бар. Чоң рахмат. Эми баарыбыз эле азыр кыргыз эл өмөт күтүп турабыз, жакшынакка өткөрүп алсак экен деп. Рахмат сизге.
0: Рахмат сизге да, рахмат. Угарманыбыз өзүнүн оюн айтты окшойт. Айтсаңыз Жумабек агай, сиз бир аз мурда эле айтып өттүңүз, ушул Шанхай кызматташтык уюмунун финансылык механизмдерин түзүүн каалап келет. Ушул Кыргызстандагы сунуштаган демилгеси, анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун банкын түзүү боюнча бул штаб квартирасы да Бишкекте жайгашса деген баягы демилге десекпи же сунушпу, ушундай болгон да. Бул канчалык маанилүү эгер түзүлүп калса?
1: Ошол Шанхай кызматташтык уюм жетекчилетчисет болуш керек. Эгерде баягы биз эми баягы Азияда борборунда турабыз, Центральный Азияда бекер айтпайт, биз Азия чөлкөнүн ортосунда турабыз да. Анан ошол жагынан эгерде географиялык жактан эсептеп келсе, ошол банк Кыргызстанда болуп калса жакшы болот эле да, жакшы болуп калат, жакшы болот эле. Антпесе бул дагы бир өзүнчө бир өнүгүү фактор болуп эсептелинет эле да. Анан эми мынабу бизде жанагы Кыргызстанда чын эле көп жылдар акча каражат, инвестиция проблема болуп келген да. Ошол маселени биз азыр ошол ШОС алкагында чечип атабыз, аябай ийгилик чечип атабыз. Анткесе башында биз жана чоң чоң инфраструктуралдык проектти ишке ашырууда биз көбүнчө карыз алчубуз да. Карыз алып анан биздин коомубузда ар кандай пикирлер айтылып, ушул карыздарды төлөй албайбыз, анан тигинтет экенбиз, минтет экенбиз деп деген сөздөр болгон да. Ал сөздөрдүн баары жөн эле кур сөз болгон калды. Анткесе биз азыр ушул тышкы карыз боюнча бизде эч кандай проблема жок. Биздин баягы жалпы тышкы карызыбыз жете 5 миллиард доллардын тегинде, ошондо Кытайга биз жете 1.4 миллиард доллар эле карызбыз да. Анан 21 жылга салыштырмалуу тышкы карыз абсолюттук түрдө, анын салыштырмалуу түрдө төмөндөп атат. Төмөндөп эч кандай бир эле проблема жок. А бул боюнча биздин президент өзүнүн позициясында айткан, баягы керек болсо бизди карызды бир күндө эле төлөп коебуз деп эми карызды бир күндө төлөгөн кереги жок, кажети жок, өз убагында төлөш керек да. Ошол үчүн биз баягы пландаштырган боюнча 30-35 жылга чейин биз баардык баягы Кытай насында карызды кутулабыз. Бул да бизге бир топ жеңилдетилген эме берет. Карыздан кутулуп анан жеңилирээк чуркайсың да, туурабы? Бул бир. Экинчиси, бизде азыр ошол инвесторлор менен мындай бир моделге өтүп атабыз да, тыш карыз эмес, түз инвестиция алып келели, технология алып келели депчи. Логистика, инфраструктура көбүрөөк көңүл бурула депчи. Ошол жагынан караганда бизде азыр көп инвесторлор ошол өзүлөрүнүн акчасын алып келип биякта биргелешкен ишкана ачып, ошол эле Кытайлар машина чыгарып ишкана ачып, текстильный комбинат ачат. Өзбекстанда ошондой машина куруп завод салды, түштүктө текстильный комбинат. Өзүлөрүнүн акчасына атайын фонд уюштуруп, өзүлөрү иштетип, анан баягы продукция чыгарып, бизде баягы жумуш жетиштүү да. Сырьё бар, туурабы? Ошо үчүн ушул жагынан баягы кооперациянын негизинде бир топ эмеге жетип атабыз да. Бул аябай, мен ойлойм, баягы Кыргызстандын баягы ЕЭПке болгон мүчөнүн артыкчылыгы. Анткесе Өзбекстан өз товарын ЕЭПке мындай пошлина менен сатат. Кытайда эгерде ЕЭПке түз сатса, Россияга анда да пошлина төлөйт да. Ал эгерде алар өзүлөрүнүн баягы акчасын бизге мушу бизде баягы продукцияны бизден чыгарса, анда бизге ЕЭП мүчө катары бизде чыккан товар бизде Кыргызстандан чыкты болуп эсептелет. Ал ошол Россияга, Казакстанга, Белоруссияга эч кандай пошлинасыз кетет да. Бул биздин баягы артыкчылыгыбыз. Ошону ушул чоң инвесторлор колдонуп атат да. То есть биз баягы эмеден түз инвестицияны өндүрүшкө салып, ар бардык тармактарда. Азыр карап көрсөңөр, өзгөчө кайра иштеүчү тармагында э. Ошол эле жанагы медицина тармагында биз дары дармекти уже чыгарып атабыз өзүбүз. Качан биз дары дармек чыгарчу элек? Ошонун баары кооперациянын негизинде анан биринчиден ошол өзүбүздө чыккан товар өзүбүздүн ишкерликти толуктайт. Биз мурункудай сырттан импортту азыраак алып келе баштайбыз. Экинчиден ашыкча товарды биз уже башка мамлекеттер сатып баштайбыз. Биздин баягы экспорттук потенциал аябай жогорулайт да. Бул жагынан да мен ойлойм, баягы ШОС-тун баягы бизге тийишкен оң таасиринин эң бир чоң бөлүгү деп эсептейм да.
0: Сиз да кошумчалар.
3: Да, мен ушул жерден бир нерселерди айтып коеюн. Эми бул жөнүндө. Эми ушундай да, эми ошол жана ШОС-тун активдүү мүчөлөрү, мисалы үчүн, ШОС-тун активдүү мүчөлөрү Кыргызстан, Казакстан, Россия, мына булар ошол Евразиялык экономикалык союзга мүчө. Мүчө мына булар. Ошо Белоруссия болуп туруп. Андан кийин ОДКБ'га мүчөбүз мына коопсуздук жагынан. Ошол эле Казакстан, Россия, Кыргызстан, мына биз ОДКБ'га дагы Армения мүчөбүз да. Мына көп жагынан биз ушул жана эл аралык уюмдар жагынан мындай бир эмедебиз да. Анан бул жерден да белгилеп коюш керек. Ошо геосаясий жагынан караганда жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунда курууда мисалы үчүн ошол Кытай негизги инвестор болуп атат. Анан бул жерде эми мына акыркы жылда ушул Россиядагы ошол жанагы учредительдик темир жолго катышууга умтулуп жатат. Мына бул дагы абдан чоң нерсе. Бул дагы абдан чоң нерсе да. Анан мына ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Анан жанагы дагы бир нерсени айтып коюш керек. Ошол жанагы дүйнөлүк океанга чыгыш үчүн бул биз үчүн да абдан чоң таасир берет. Анан эми бул жерде жанагы Россия, Иран аркылуу ошол север юг түндүк түштүк темир эме аркылуу темир жолунда эме кылып алар дагы ошол Иран аркылуу дагы океанга дүйнөлүк океанга чыкканга Россиянын дагы максаты бар да. Демек ушул бул жерде абдан ушул чоң маселелер ушул өңдүү геосаясий маселелер дагы менимче талкууланат болуш керек. Ошол анан биздин дагы ушул Кыргызстандын төрагалыгы анан 25 жылдык юбилейлик саммитке туура келип атышы ушул Кыргызстан үчүн менимче көп бул жерден ушул саммиттин бизде өтүшүнөн көп утушка ээ болот деген ойдомун да.
0: Рахмат. Азыр дагы бир угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алалык.
4: Алло,
0: саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду узатыңыз.
4: Саламатсыздарбы? Мынабу ШКУга мүчө болгон 10 мамлекет бар эмеспи? Андан тышкары 11 мамлекет байкоочу болуп баратат. birinci sıram usul bakoçma mülkettir. Eğer de sumuş giyirse usularının sumuşun kavlalığı birinciden. İkinciden yakında Türkiye'nin prezidenti Erdoğan açık çıktı. Bu NATO'nun müçesi olu hesapladı. Amerika'nın kuralların Türkiye'de Ukrayna'ya veremin dep çıktı. Bugün olsa Putin karşı oluyordu. Yeni Türkiye olsa baykoşma mülkettin katarında. Bunda Rusya'nın Türkiye'nin ortasında geçmesi hesaplasak dolu bundan arka ulardın gözlere çıkanday olur. Şu an cevap verip başlayalım.
0: Rahmat. Sizden başlayalım.
3: Cevap verip başlayınca. Эми абдан кызыктуу суроо берилди. Бул жагынан жанагы толук кандуу мүчөлөр деп айтпадык жана мамлекеттер. Кытай баштаган, Россия, Борбордук Азия мамлекеттери, анан жана байкоочулар, байкоочулар да партнёр по диалогу деп коёт. Партнёр по диалогу жана Саудовская Аравия, Турция, ушул эмнеге мамлекеттер бар. Бириккен Араб Эмираттары, эми бул жерде Турция башка ошол жана тиги партнёр по диалогу маселе киргизсе муну ошол коллективдүү түрдө ШОС'тун толук кандуу мүчөлөрү чечет. Балким ал сунуш өтүшү мүмкүн, а балким колдобой койсо ал сунуш өтпөй калышы мүмкүн. Алар ар биринин голосу, ар биринин добушу эсептелет да. Ошон үчүн бул жерде сөз түрдө эле ошол жанагы байкоочусу да бар, анан жанагы партнёр по диалогу дегендей бар да. Бул жерден жанагы байкоочу экөө эле тиги жана Афганистан менен тиги Монголия. А беркилер партнёр по диалогу болуп атат, жана Эмират, Турция жана Саудовская Аравия жана башкалар бар да. Мен дагы айтам, булар катышат, тигилердин талкуусун угат, өздөрүнүн предложенияларын киргизет, сунуштайт, бирок ошол чечимди кабыл алуу жанагы толук кандуу мүчөлөрдүн жумушу. Кабыл алып кароого коет ал маселе. Анан балким аны колдошу да мүмкүн, колдобой коюшу да мүмкүн. Бул жерде конечно эми ар бир мамлекеттин тышкы саясат деген эмне? Тышкы саясат бул ички кызыкчылыктардын тышкы уланышы да. Ошон үчүн алар ар бир мамлекеттин өзүнүн ички кызыкчылыктары бар, ошого жараша добуш беришет. Мына ошондой кылып айтыш керек да. Анан бул жерде азыр учурда туура Турция бул НАТОнун мүчөсү. Мына Россия менен НАТОнун ортосунда жанагындай каршылык бар, келишпестик бар, тирешүү. Ошондой эле Кытай дагы дүйнөдөгү держава, Кытай дагы бул жана батыш өзгөчө Америка менен дагы бир топ маселелер бар. Мындай маселе бар да. Анан бул жерди эске алыш керек. Анан дагы бир нерсе, өзгөчө учурда ушул геосаясий абал тездик менен өзгөрүп атат деп атпайбыз. Мисалы жакында эле ошол Турция, Сауди Аравиясы, Пакистан үчөө ошол бир договорго кол коюшту. Ошол бири бирине жардам берүү, аскердик жактан жардам берүү, коопсуздук жагынан бир чоң договорго кол коюшту да. Бул дагы бул жаңы бир геосаясий оюндун башталышы да. Геосаясий оюн башталышы да. Ошон үчүн ШОС'тун мүчөлөрү ушундай геосаясий оюндарга тыкыр көз салып, анан өзүнүн тиги кызыкчылыктарын коркойт. Биз Кыргызстан көп векторду саясат жүргүзүп атабыз. Өзүбүздүн өзгөчө стратегиялык партнёр бар, ошол жана Россия менен биздин ОДКБ, Евразес жана башка уюмдар аркылуу Казакстан, Өзбекстан, Кытай ошол экономикалык байланыштарыбыз. Ошон үчүн биз дагы өзүбүздүн ички кызыкчылыгыбызды эске алып, ошол боюнча биз мамиле кылабыз. Анан биз Турция менен жанагы түрк мамлекеттерин союзуна киребиз. Турция, Казакстан, ошол Өзбекстан, түрк мамлекеттерин союзу. Ал жагынан дагы эми бизде дагы мамилелер бар, гуманитардык жана башка дегендейчи. Ошон үчүн биз дагы өзгөчө ушул дагы бир жолу айта алам, ШОС'ко кирген мамлекеттер ушул геосаясий эмеге өтө тыкыр көз салып, анан ошол жагынан эме кылат да, чечишет.
0: Кыскача кошумча аласызбы?
1: Эми мындай да, баягы ар бир мамлекет көпчүлүгү жанагы топторго катышы мүмкүн. биз Кыргызстан көп эле регионал топтор катышабыз, бул иши белгилеп кетпеди. Анткесе ар бир кызыкчылык ошол регионал топтор аркылуу чечсе болот да. Уже үчүн ушундай маселе бар да. Ал эми баягы эң стратегиялык жагынан караганда бизге ушул ЕЭП алкагында, анан ШОС алкагында келечекте өнүгүүгө жакшынакай шарт түзүлөт да. Анан мен ойлойм, келечекте азыр Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгы болуп атпайбы? Туурабы? Бир топ жетекчилер мына жакшынакай жыйынтыктар келет болуш керек. Анан ошол Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында интеграциялык мамилелерди тездетүү, кеңейтүү маселелер каралып, кийин келечекте бул да бир чоң интеграция уюмга айланышы мүмкүн да.
0: Рахмат сизге, сиздерге ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жана көрдүңүздөр. Бүгүн биз Шанхай кызматташтык уюму темасында сөз кылдык. Микрофондо мен Айдар Темиралиев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.
6: Өлкө аймагындагы рахмат кесиптеш, биз эфирде улантабыз.

0: Алматыдан эртеңге чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Гүлтайыр Масеева, саламатсыздарбы. Күйүүчү майдын баасы турукташканга чейин мамлекет аны субсидиялоо чечимин кабыл алды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Кыргыз тоосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында күйүүчү майлоочу материалдардын кымбатташы дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу. Биз дагы азыркы бааларды адилетсиз деп эсептейбиз, алар мурдагы калыбына кайтат деп ойлойм. Андыктан баа турукташканга чейин бул тармакты субсидиялоо чечими кабыл алынды. Бул бюджет үчүн олуттуу кадам, анткени салык төлөнүүчүлөрдүн акчасы, бирок калктын кирешесин сактап калуу министрлер кабинетинин негизги милдеттерин бири, деди Амангелдиев. Ал ошондой эле экономиканы колдоо жана бааны кармап туруу боюнча планга бюджеттен 2026-2027 жылдарга карата болжол менен 38,8 миллиард сом багытталарын айтты. Каражат кайра иштетүүчүлөргө, дыйкандарга жана малчыларга жумшалып, рынокко кеминде 20 миң баш асыл тукум мал чыгарылышы керек болот. Президенттин тапшырмасы менен жергиликтүү фермерлердин продукциясын сактоо жана азык түлүк коопсуздугун аз дегенде 70% камсыздоо максатында жаңы логистикалык борборлор дагы курулат. Кезинде бүтүндөй аймакты цемент менен камсыздап турган Күрмөнтү заводу кайрадан жандануууда. Түп районунда курулуп жаткан жаңы цемент өндүрүш ишканасы өлкөнүн курулуш тармагындагы ири долбоорлордун бири болоору айтылууда. Учурда курулушу жүрүп, иш тынымсыз аткарылууда.
1: Бул жерде Борбор Азиядагы эң ири цемент заводу орналат. Күрмөнтү айылындагы 28 гектар аянтта жайгашкан Күрмөнтү цемент заводунун курулушу өткөн жылы 2025 жылы башталган. Бүгүнкү күндө курулуш иштерин өзүңүздөр көрүп тургандай 40% аяктаптыр. Ал эми башкы инвестор Өзбекстан Республикасынын өкүлдөрү Күрмөнтү цемент заводунан эми жылына 1,200,000 тонна цемент өндүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. 200 жумуш ордуну түзүлөт.
2: Учурда курулуш аянтында иш ыкчам жүрүп, негизги өндүрүштүк имараттар салынууда.
3: Сапаты боюнча эч кандай бул эме жок, сапат курулушуна. Материалдар боюнча эми бетон болсо бизден эле чыккан бетон, эч кандай эмеси жок. Арматуралар эмелер болсо бүт сертификаты менен баардык материалдар болсо ошо проекттин талабына жараша алып келинип атат.
2: Күрмөнтү заводу союз маалында коңшу өлкөлөрдү дагы сапаттуу цемент менен камсыздап турган. Кийин иши токтоп, акиташ өндүрүү менен гана чектелип калган. Эми завод кайра жанданып, инвесторлордун күчү менен акыркы үлгүдөгү заманбап технология менен ишин баштаган отурат.
4: Бул жер мурда ошо Күрмөнтү цемент союз учурунда иштеп аткан ишкананын жери болчу. 28 гектарга жакын жер аянты заводко караштуу болчу. Анын баары эми жанагындай ар кайсы жылдарда ар бир инвесторго өтүп атып, жеке тараптарга өтүп атып, эми азыр мамлекетке кайтарылды. Анан мамлекет ушул инвестициялык келишим негизинде ушул жаңы инвесторго берип, азыр мына печтер, оборудованиялар да, жабдыктар да келип баштады. Ошондуктан бул долбоор азыр мына Кудай буйруса эмки жылда эксплуатация берилет.
2: Завод өндүрүшкө кирсе, ички рынокту гана цемент менен камсыздап тең болбостон, келечекте Борбор Азиянын бардык аймактарына экспортко чыгарылуу күтүлүүдө.
5: Заводдо M500 үлгүсүндөгү сапаты жогору болгон цемент өндүрүлөт. Кыргызстан буга чейин цементти сырттан алып келсе, эми экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Андыктан сапатка өтө дыкат маанилүүлөт. Жергиликтүү бийлик дагы курулушта тийиштүү жардамдарын көрсөтүп атышат. Күрмөнтү айылынын эли дагы бул өндүрүштүн жаңыланып ишке кирип жатканын жакшы кабыл алды.
2: Өндүрүшү өр алган Күрмөнтүдө бул цемент заводу ишке кирсе, жаңы жумуш орундары түзүлүп, цементке болгон баанын жеткиликтүүлүгү камсыздалат. Завод 2027 жылы ишке кирери мерчемделген. Салтанат Сарыкеева, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
0: Оштун Алай районунда 14 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Анын төртөөсү өлкөнүн эгемендүүлүгүнө карата пайдаланууга берилет. Курулуштардын бардыгы мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Мектеп, бала бакчалардын ишке берилиши өз кезегинде тартыштыкты жоюп, балдардын жеткиликтүү билим алуусуна шарт түзөт. Теманын жүрүшүнүн аймактык кабарчыбыз сөз кылат.
1: Алай район Корул аймагында жаңы мектеп курулду. Бул жерде буга чейин эски мектеп болсо, бир отоло сүрүлүп, эки кабаттуу заманбап имараттын курулушу аяктады. Бул жер 150 орунга ылайыкташкан жана долбоор мамлекеттик бюджеттен каржыланган.
6: Сметалык баасы 83 миллион сомду түзгөн мектептин курулушу мындан 2 жыл мурун башталган. Билим уясы, спорт залы, китепкана, жыйындар залы, ички сырткы ажатканасы сыяктуу шарттар менен бүткөрүлдү. Эми жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет.
7: Биздин балдар буга чейин ошол кенжилга айылына, тогузбага айылына кетип калган окуучулар болгон да, эми мындай ошол 150 орунду 2 смена болгондуктан 300 окуучу окуйт деген ойдомун. Азыр сиздер көрүп турасыздар, баардык компьютерлер келе атат, ашкана эмеректери келе атат. Мына биз мектептин 1-2 этаждарын аябай көргөзмөлөрүн сонун кылып бүтүрдүк. Каналардын иштерин дагы бүтүрүп атабыз. Каналардын иштерине бүт демөөчүлөр менен иштештик. Биздин мектеп ошол жаңы окуу жылына даяр.
6: Ушул эле Тогуз Булак айылында 60 орундуу жаңы балдар бакчасы да курулду. Азыр ачылышка акыркы даярдыктар жүрүүдө.
4: Бул айылда калктын саны башка айылдарга салыштырмалуу көбүрөөк. Жогору жакта бир бала бакчабыз бар, ал эскиден болгонуна байланыштуу. Бул жерде сапаташ баягындай бала бакчага муктаждык көбүрөөк. Ошондуктан азыр 60 орундуу бала бакча салынып атат. Салынып бүттү, ачылыш алдында турат. Жалпы сметалык баасы 54 миллиондун тегерегинде түзүлгөн.
6: Курман жанатка айыл аймагындагы Мамат Ташиев атындагы мектеби болсо жаңы заманбап спорт комплекси менен толукталды. Бул жерден мектеп окуучулары менен катар эле айыл тургундары дагы спорт менен алектене алат. Муну менен элетте сергек жашоо образын жакшыртууга шарт түзүлдү. Спорт комплекс мамлекеттен бөлүнгөн 47 миллион 400 миң сомго салынды.
8: Спорт комплексинин курулушу ушул көрүүчүлөр үчүн мындай 2-этажы балкон болду. Бардык шарттар менен курулду. Мына кийимелер чийилди. Ушул ойноочу жерлер, мына спорттук иш чара өтө турган жерлер, андан сырткары бул жакта ажатканалары бардык ушул эмеси менен условиялар менен түзүлдү, курулду. Мына кенен, мына көрүп турасыздар, аябай жакшы курулду. Буюрса спорттук иш чаралар өтүп турат жакынкы араларда. Ошо мына 31 августта эгемендүүлүк күнүндө ушул ачылыш болот.
6: Сопу Коргон айылындагы спорт залы дагы пайдаланууга берилүү алдында турат. Ал арада Алай районунун аймагында 14 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Алар толугу менен ишке берилсе, эң ириде билим берүү мекемелери менен камсыздоо көрсөткүчү жогорулайт.
9: Бизде 42 мектеп бар. Ошонун дээл баары жаңыланып, ремонт иштери жүрдү, жаңылары салынды. Азыр бир 4 объектте калды. 56 бала бакчабыз бар. Ошонун ичинен биз азыр камтылыш боюнча эсептеп караганда 50% баланы бала бакчага камтып атабыз да. Эми дагы бала бакчаларды куруу алдыдагы планыбызда бар деп айтар элем да.
6: Жаңы имараттарды жасалгалоо жана керектүү эмеректер менен камсыздоого жергиликтүү казынадан колдоо көрсөтүлүүдө. Райондо мындан тышкары авариялык абалдагы 4 мектеп бар. Алдыда аларды дагы жаңылоо зарылчылыгы турат. Нуржамал Баргыбаева, Маруф Шакиров, Алатоо 24, Ош.
0: 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү үй бүлөлүк көмөк күчөлүк пулун дайындоо тартиби өзгөрөт. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1-сентябрдан тартып министрлер кабинетинин токтому менен жөлөк пул алууга муктаждыгы аныктоонун жаңы критерийлери киргизилет. Ага ылайык кепилденген эң төмөнкү киреше 1000 сомдон 1500 сомго чейин жогорулатылат. Ошондой эле үй бүлөнүн жеңил унаасынын чыгарылганына 15 жылдан ашкан болсо жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгү каралат. Мындан тышкары 2 жана андан көп турак жайы бар үй бүлөлөр жөлөк пул алуудан четтетилет. Айыл жерлеринде жер үлүштөрүнүн жана куроо жай участоктарынан түшкөн кирешени эсептөө нормативдери да жаңыланат. Өзгөрүүлөр өз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жөлөк пул менен камтууну кеңейтүүгө жана социалдык жардамдын дарыктүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Мэрия шаарды туристтик багытта таанытууга арналган Бишкекти дүйнөгө таанат 2026 аттуу видео жана фотокаталогтор сынагын жарыялады. Муниципалитеттен билдиришкендей, сынакка арыздар 20

0: Саламатсыздар бы, кадырман угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радионун түз эфиринде түз байланыш программасы башталды. Бүгүн дагы маанилүү темада талкуу жүргүзөбүз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Биздин катарда калыңыз. Кыргызстан кайталангыс жаратылышы бар, бирок инфраструктураны жаңыртууну талап кылган өлкө. Акыркы күндөрү туризм тармагы чоң жаңылыктар менен коштолуп жатат. Бишкектин жанында жыл бою иштей турган чоң Байтик резорт тоо туризм кластерин куруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Ысык көлдө заманбап респойнт ачылды. Ал эми алдыда 40 мейман кабыл алуучу борбор жана 4 ири эл аралык туристтик хаб ачуу пландары дагы бар экен. Бул масштабтуу долбоор качан ишке ашат, жөнөкөй жарандарга жана бизнеске мунун кандай пайдасы бар? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүн студияда да меймандарыбыз жооп берип сиздерге маалыматтарды берет. Бизде мейманда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун коомдук башталыштагы кеңешчиси Айша Мамиталиева айым келген. Кош келдиңиз. Ошондой эле туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомунун инвестиция жана бизнес боюнча менеджери Дамир Жумаканов мырза дагы келген. Саламатсызбы? Таң эрте ушул убактыңыздарды бөлүп биздин жалпы көрөрмандарга, угармандарга маек куруу үчүн келгениңиздерге ыраазычылык билдирейин. Ардактуу угарман, биз азыркы тапта түз эфирде чыгып жатабыз. Эгерде туризм тармагына байланышкан суроолоруңуз болсо, ошондой эле кандайдыр бир кошумча алымча пикирлериңиз болсо, байланышка чыгыңыздар. 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90. Мындан сырткары биз биринчи радионун Facebook платформасында да чыгып жатабыз. Комментарий жана өзүңүздүн суроолоруңузду ошол жака дагы калтырсаңыз, биз меймандарыбызга түз эфир учурунда берип коебуз. Ардактуу меймандар, эми биз маегибизди баштай берели. Алгач эле ушул Дамир мырза, сизге суроо берип баштайын деп атам. Кече дагы аябай жагымдуу жаңылык болду. Мына Байтик резорт боюнча инвестициялык келишимге кол коюлду. Ал Чүй областынын Кашка суу айылындагы долбоор экен, ишке ашары дагы белгиленип жатат. Анан анын масштабы кандай болот, курулуш иштери качан башталат деп мындай болжолду пландап жатасыздар? Ушул тууралуу дагы жалпы биздин коомчулукка, угармандарга, көрөрмандарга айтып берсеңиз.
1: Бул ири долбоор биздин фонддун бул долбоорун азыркы келишим кол коюлушуна чейин абдан чоң татаал жол өттү. Аны 3 жыл ага мастер план даярдап ага даярдык көрүү абдан чоң болгон. Албетте бул биринчи этабын ишке ашыруу Кудай буйурса 4-5 жылдын ичинде ишке ашырылат. Долбоор боюнча каралган мөөнөт 4-5 жыл. Ал жакта эң башкы инфратүзүмдүк инфратүзүм курулат ошо 4-5 жылда. Бул жакта эми бул жыл бою иштөөчү тоо лыжа базасы болот, тоо туристтик базасы болот. Ал жакта баардык эс алуунун түрлөрү каралган, керек болсо даже жайкы маалда тиги бассейн да каралган. Жана аквапарк, чакан аквапарк каралган. Эми Кудай буйруса жаңылыкты эле айтпайт экенмин, анын баары уже элге маалым болду кечээ күнү. Биз эми күтүп атабыз, андан жакшы мындай немелерди, результаттарды Кудай буйруса. Ал тиги 1,5 миң орун курулуу этабында болсо 800 орун кийинки жумуш орундар болгону менен андан тышкары смежный немелер көп болот да, жана иш орундар. Ошолордун баарын камсыздоо жагында, тейлөө жагынан жана башка жумуш орундар. Бул 800 деген ал түзмө түз жумуш орун деген эле сөз. Андан дагы көп болот албетте. Ал жакта 80% кем эмес биздин өзүбүздүн кыргызстандык жарандар болуш керек албетте. И жанагы жергиликтүү калктын көбү түзүш керек ал жакта иштөөчү.
0: Демек жергиликтүү калкка дагы жумуш орундары түзүлөт деп
1: айтсак болот экен да. Кудай буйурса.
0: Ошол эле жаңылыктардан окуп калгандай, Valmet Group сыяктуу инвесторлор тартылып жатат деп айтылат. Алар менен мамлекеттик өнөктөштүк шарттары тууралуу да айтып бериңизчи. Анан жалпы бюджет канчаны түзүп атат ошол тууралуу да.
1: Эми азыркы күнгө болжолдуу 127 миллион 900 миң деп каралып жатат.

0: Өзү эң башында бул сумма азыраак болчу, каралган сумма. Албетте, ар бир инвестор келген сайын өзүнүн талабын, шартын коет. Биз да өзүнүн кызыкчылыктарды караганбыз. Албетте, бул бизге келген инвесторлордун арасынан бизге биздин талаптарга көбүрөөк жооп берген, биздин кызыкчылыктарга көбүрөөк жооп берген ушул компания болуп чыккан. Ошондуктан алар менен ошо келишим түзүлгөн. Бул келишимге кол коюу деген ал бул алгачкы кадам.
1: Алгачкы кадам
0: ишке ашыруунун. Албетте, буга чейинки кадамдар абдан көп кадамдар жасалган. Аябай көп убакыт да королгон, жумуш королгон, талап кылынган, аябай көп чечимдер кабыл алынган. Күтүүбүз эң эле жакшы күтүүлөр, жакшы нерселер күтүп жатабыз албетте бул долбоордо.
1: Негизи эле өлкөдө курулуш баягы тыным албай жүрүп эле тез тез курулуштар болуп атпайбы? Анан бул ушул бул масштабтуу долбоор дагы тез эле бүтүп калабы деген баягы изги тилегибизди айтып атканыбыз да, ошо балким 2 жыл аралыгы, 3 жыл аралыгы деп мындай болжолдуу түрдө болсо дагы койдуңуздарбы планды?
0: Албетте, бул өзүнүн биздин долбоордо каралган болчу ал немелер, мөөнөттөр. Биринчи инфратүзүмдүк немелери, объектилери 3 жылда дагы эметет, даяр болот. Ошону менен ошо 4-5 жыл дегенибиз, албетте, ар бир инфратүзүмдүк объектилер бири бири менен байланыш. Жалгыз гана тиги мейманкананы салып коюп башкасын иштете албайсың, же башкасын коюп коюп мейманкана жок болсо ал да өзүнүн бир кесепеттерин берет, терс кесепеттерин. Ошондуктан мунун баары комплекстүү башталат, комплекстүү ишке ашырылат. Анын баары долбоордо каралган. Азыр эми кудай буюрса анын баарын эми мындай иш долбоору кылынат. Бизде мурун мисалы мастер план болсо, азыркы күндө уже иш долбоору ишке ашырылыш керек болот.
1: Азыркы тапта дагы мына эл аралык деңгээлдеги инвестициялык форум өтүп атат. Мындан дагы кандайдыр бир натыйжа күтүп атасыздарбы? Кандайдыр бир долбоорлорго, келишимдерге кол коюлат деп?
0: Албетте, мыйзам чегинде, мыйзамдуу түрдө баардык финансы каралат жолдордун баары каралган. Менин оюмча аяктан эгерде дагы бир долбоордун компоненттерине дагы инвестиция тартылып табыла турган болсо, менин оюмча бизде мындан башка да долбоорлорубуз көп. Эми аларды айтып отурсам абдан эле көп убакыт кетет. Мисалы Тосоор, Чаткал Ресорт деги баардыгы биз мурун мисалы сезондуктан мезгилдик туризмден кеткенбиз, эми кудайга шүгүр эң биринчи жанагы революция аң сезимде болуш керек дегендей, аң сезимде революция болгон, мезгилдик туризмден биз баш тарттык. Бүт жыл бою туризмге жол алдык. Анын ичинде баардык долбоорубуздун баарын жыл бою иштөөчү кылып концепциясына киргизилген бойдон ишке ашырылып, анан тийиштүү долбоорлор жазылып каралып келатат да. Ошол эле Тосоор, Чаткал деле, алар дагы жыл бою иштөөгө каралган.
1: Жакшы экен, кадырман угарман, эсиңизге сала кетели, биз түз эфирде туризм жааты болуп жаткан өнүгүүлөр деги эле келечек пландар тууралуу сөз кылып жатабыз. Сиз дагы катарга кошулуңуз, сурооңуз болсо бериңиз. 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90 номери иштеп жатат. Айша эми, эми сизге дагы сөз кезеги келип жетти окшойт. Туризм жаатында сиз дагы көптөгөн бир катар иш аракеттерди кылып жатасыздар. Мына жакында эле көп өтпөй Корумда да дагы ушул өптөн күткөн респойнт ачылган, дагы бул дагы бир жакшы жаңылык болду. Жалпы эле негизи өлкө боюнча бул жылга пландаган канча респойнт ачайын деп атасыздар? Анын негизи эле туристтерге кандай пайдасы бар, эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Буга чейин деле ачылып келген, бирок анын деле мындай масштабтуу түрдө иштегени көп деле эл үчүн деле мындай жаңылык болгон эмес да. Анан бул иретпа балким өзгөчөлөнтүп башкачараак ачкандарсыздар.
2: Чоң рахмат. Ушул инфратүзүм боюнча айта кетсек, жер жерлерде ошол туристтер келип эс алып өзүнүн баягы физиологиялык жактан душка түшөбү, же чай ичеби, же кофе ичеби, бир дем алабы, эс алабы, анан маалымат алабы деген бир жерлер болуш керек. Туристтик маалымат офис катары деген көп жылдан бери ушул фонд менен биргеликте иштелип чыккан Респойнт деген чоң долбоор болчу. Анын алкагында 18 Респойнт пландалып жана ишке берилген. Анан айта кетсек,

0: Дүйнө алкагында баардык нерсе бат эле башкача болуп кетип атпайбы? Анан ошондуктан бүгүнкү респонттердин форматы ошол инфратүзүм түшүп калгандыктан аны акчоч жергиликтүү элге жардамы тийсин дегендей баягы жолдун боюндагы бизнес катары да кабыл алыш керек. Анан ага да чоң жумуш болгон да, чоң иштер болуп өткөн. Анан бүгүнкү тапта ошол респонт иштеп атат. Биз кече жакында ошол директорубуз менен, командабыз менен түштүк аймактарга да барганда Баткенден да көрдүк, Кербенден да көрдүк, ошо өз көзүбүз менен Жалал-Абадтан да көрдүк, ошо областарды аралап жүргөндө көрүп кеттик. Чындай жергиликтүү ишкерлер иштеп атат. Анын ичинде жанагы өзүнүн сапаттуу кызматтарын берип, ага кошуп анан ошо туристтик маалымат дагы берип иштеп келе жатышат да. Анан жана мен айтып кетпедимби, дүйнө бат эле өзгөрүп атат дегендей, азыр туристтер көбүнө туристтик маалыматты үйүндө диванында жатып эле каякка барам деп ошояктан эле чечип коет да. Ошондуктан санарий платформалар да керек. Алар бияка келгенде каякка барамды билип туруп келип атпайбы? Анан бияка келгенде баягы жардамчы болуп туристтик маалымат борборлору чыгат. Бирок ошондуктан ойлонуп көрүп, ошол Кыргызстандын дагы баалуулугун, туристтик баалуулугун даңазалоо иретинде ушул Визит Кыргыз деген бренд менен ушул Кыргызстанды таанытып, анын алкагында сайт жана башка интернет булактарда чоң платформа кылып иштелип чыкканы жакшы, алдыга койгон максаттарыбыз бар. Анан ошол респонттердин дагы форматын өзгөртүп, аларды визит центр деп, ал 500 чарчы метрден көбүрөөк чоң баягы кече жакында ошол Балыкчыда ачылышы болду да, ошол өңдүү чоң инфратүзүм түзүлүп, ал жеке эле жанагындай тийди качты эмес, аякта жатакана орундары болот, хостел түбүндө башка да кызматтар болот. Анан мен дагы айта кетчү нерсе, ал инфратүзүмдөр же долбоорлор ишке аша берет, бирок туристтерден мурун жергиликтүү адамдардын колдоосу болбосо ал ишке кирбейт да. Ошондуктан ал жерде жергиликтүү эл өзү каалап келип кофе ичеби, аякта интернет менен колдонобу, же бир мастер-класстарды өтөбү, кол өнөрчүлөр, тренингдер, балдар, жаштар келип ошондой баягы социалдаштырылган адамдар кирип чыккан кызыктуу бир жер болсун деген дагы чоң алдыга койгон максатыбыз бар. Анткени ал жеке эле турист эмес, турист келет кетет, мен дайыма айтам, биз калабыз. Андыктан ал жер ачык болсо, жергиликтүү адамдар иштеген өзүнүн өнүмдөрүн койгон жер болсо, ошакта бир сатык болсо, ошакта бир кыймыл болсо, шаң болсо, ошол жер анан кызыктуу болот да.
1: Азыр ушул суроону дагы улантабыз, бизде угарман бар экен, байланышта кабыл алсак. Саламатсызбы угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот.
2: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
2: Менде мындай суроо, алдыда эки ийлеп жаткан байрагыңыздар менен баардык кыргыз элин сиздерди да кошо куттуктайм.
1: Рахмат.
2: Анан бул жерде Эстамбул туристтердин Эстамбул резорттордун курулуу жөнүндө сөз болуп атат да, э, туурабы?
1: Ооба, туура айтып атасыз.
2: Анан ошол резортторду, ошол Эстамбул жайларды куруп атканыңыздар айрып кубандырат албетте. Бирок жанагы мен билгенден Филиппинде, Таиландда ушундай резорттор толтура экен. Бирок бир дагы жергиликтүү эл ал жерде эс ала албайт. Ал жерде жалаң гана Европадан келген, Америкадан келген, Россиядан келген экспаттар гана эс алышат экен. А жергиликтүү эл эс алып аяка жол жалгыз гана дагы кызмат ордунда гана иштешет экен дагы, бир да жергиликтүү эл эс ала албайт экен. А эгер бизде да ошондой болсо, анда анын эмне кереги бар? Жалгыз эле экс туристтерди эле, четтен келген туристтерди ойлоп, а өзүбүздөн келген ошолорго биздин жанагы жергиликтүү бара тургандарга доступный цена менен ошолор да барып эс ала тургандай кылыш керек. Анда эмне кереги бар? Жалдырап биз бери жакта турсак, алар жыргап эс алып турса, ал эки жакты тең ойлош керек деп ойлойм. Рахмат.
1: Рахмат, сурооңуз абдан маанилүү болду. Кийинки угарманыбызды да кабыл алып, анан дароо экөөнү тең жооп берели. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз.
3: Алло, саламатсызбы.
1: Саламатсызбы.
3: Менин оюмду алдыңкы угарман толугу менен эле жеткирди окшойт, бирок мен да ошого кошулуп кетет элем да. Мен да ошону айтайын деп аткам. Мен туристтер келгенин аябай сүйүнүп атам, көрүп атабыз көзүбүз, көзүбүз менен билип атабыз. Анан силер өзүңөр деле кубанып аткандырсыңар, 3 жылдан берки эмгегиңер акыбети кайтып мына келип атат. Биринчи очередь туристтерден мурун жергиликтүү элди да ойлош керек да. Биз деле кычыраган жана гостиницада кычыраган жерге барып эс алгыбыз келет. Бирок ойлогон ойду турмушка таган болуп жанагы чөнтөктөгү маянабыздын да ойлошуңар керек да. Биринчи өзүбүздү, элибизди сыйласак анан башкалар дагы гана сый көрөт. А то биз бара албай бечара болуп эски ушку гостиницаларда жатып кеткендин эмне кереги бар? Туура айтат азыркы угарман. Менин оюмду ал киши дагы эме айтып толуктап койду да. Мен да ошо менен чыгып атканмын. Анан бизди биринчи ойлогула айланайын балдарым ай, силер жашсыңар эми иштеп атасыңар, айлыгыңар көп дегендей ага жергиликтүү мисалы балдарыбыз ата энесин алып барайын десе алып бара албайт, жаткыра албайт. Эки башка тариф болуш керек. Мисалы Турцияда ошондой экен. Өзүнүн жергиликтүү халкына өзүнчө тариф, туристтер үчүн өзүнчө тариф. Бирок кычыраган гостиницада, кычыраган кафелерде, ресторандарда кадимкидей эле татынакай күлүп жайнап барышат. Рахмат, ишиңерге ийгилик.
1: Рахмат, сиздин дагы сурооңуз маанилүү болду. Айша айым, Дамир мырза, мына биздин угармандарыбыз белгилегендей эле жергиликтүү калк үчүн дагы ошол эле жаңы салына турчу биздин ушул эс алуучу жайларыбыз, алар баалары төп келиш керек экенин айтып өтпөдүбү? Бул жаатта кандай ушунун баардыгы баягы планда эске алынабы? Балким эске алына элек болсо мына жаңы салынган атпайбы, Байтик резорт Чүй областындагы, балким ошону эске алып ошо бааларды дагы биздин өзүбүздүн жергиликтүү калкка ылайыктап бересиздер деген өтүнүч менен кайтышты да.
4: Маселенин жана орустарда айтат го зриф корень депчи, тамыры такыр башка жакта да. Мисалы бизге ички туризмди өнүктүрүү керек, ага мындай себепкер болгон дүйнөлүк болуп жаткан процесстер, дүйнөдө эл аралык, өлкө аралык процесстер эл аралык туризмге мындай терс таасирин тийгизгендин кесепеттерин биз азыр көрүп атабыз кошуна өлкөлөрдөн, башка өлкөлөрдөн. Ошондуктан эң биринчи ички туризмди өнүктүрүш керек. Жакшы суроо, эң сонун суроо. Анткени бизде мисалы жанагы 90-жылдары жапайы туризмден биз кеттик. Мындай байлар үчүн бир кандай бир кандайдыр бир өзүнчө локациялар түзүлүп, пляжына чейин тосуп алып, аякка кедей кембагалдар жана ушу айымдар, чалган айымдар айткандай эле болчу. Кедей кембагалдар тет жакта тиги эштекеге жарабаган бир жерлерде сууга түшүп эс алып дегендей ошол эле көлдүн жээгинде колунда бар капчыгы калыңдар. Ички туристтер болобу, тышкы туристтер болобу, ошо жакшы жерлерде эс алган. Бизде азыркы күндө өзүңөр билесиңер, мыйзам менен карылган көлдүн жээги ачык болуш керек деп. Жок дегенде аны менен бирге ал жакта албетте ички туризм өнүктүрүү үчүн эмне керек? Экономика өнүгүш керек. Ошол эле өзүбүздүн калк капчыгы ага мындай жеткиликтүү болуш керек. Өзүн Кыргызстандын ичинде жок дегенде эс алганга. Мисалы дүйнөнү кыдырыш керек, дүйнөнү кыдырыш керек дейт. Биринчи өзүбүздүн болгон областтарыбызды кыдырып алалычы. Аны үчүн бул эми түп тамыры өтө башка жакта да. Мисалы ички туризмди өнүктүрөбүз десек экономика өнүктүрүш керек. Инфраструктурду кудайга шүгүр азыр бизге жолдор салынып атат. Мурун болсо биздин кичинекей кезибизден эсиңизде деле болсо керек, жакшы жол салынган болсо биякта министр жашаган жер болчу экен же депутат жашайт экен дечибиз. Калган жердин баары жөн эле тешиктин тешигинин үстүндө тешиктер болчу чалак эле шаардын баары. Азыр кудайга шүгүр жолдор салынып атат. Шаар аралык жолдор, область аралык жолдор, магистралдык жолдор, шаардын ичиндеги жолдор, керек болсо кээ бир айылдардын деле жолдору салынып атат. Кудайга шүгүр инфратүзүм жакшырып жатат, шарттар түзүлүп жатат ички туризмди өнүктүрүүгө. Ички туризм бул деген ошо жакшы жолдун шарттары да. Эртең бир жака барабыз десек ошо бизге жол жакшы болсо барам дейсиң, болбосо албетте аякка эч ким баргысы келбейт, машинесин өлтүрүп өзү да кыйналып.
0: Мен кошумчалап кетейин.
1: Ооба, Айша айым, ушул
0: эжелерге чоң рахмат ушундай суроо бергениңиздерге. Бул жүрөктү түйшөлткөн бир дагы бир көйгөй десем болот. Анткени туризм баары эле азыр мындай мода болуп кетпеди, чынын айткандачы баары эле туризм жеңил желпи батакча табуу деп ойлойт, бирок туризмдин тузу абдан оор да. Аякта жөн эле алып сатуу эмес, биякта кызматты өтөө, андан кийин дагы ушул адамдык жакшы сапаттар, мейман достук, жылуулук, конок пейилдик деген нерсени камтыйт да. Анан дүйнө жүзүн карасак, азыр овер туризм деген термин бар. Туризм, туристтердин көп болуп кеткен, саны көп болуп кеткен жерде жергиликтүү адамдар бизге туристтин кереги жок, өзүбүз каалагандай өзүбүз көнүмүш адатта жашагыбыз келет деп чоң чоң ушул туристтик дестинациялар, аймактар ошентип айтып келип атпайбы. Анан ошого дагы баягы туруктуу өнүгүү, туруктуу туризм деген жакшы багыт бар. Бул туризмдин түрү эмес, бир бул туризмге келген ыкма да, туризмдеги ыкма. Анан Кыргызстанда 2 жыл мурун туруктуу туризмди өнүктүрүү боюнча программа кабыл алынган мамлекеттик деңгээлде. Анын алкагында иш алып барып, анан туруктуу деген сөздү түшүндүрө кетсек, туруктуу туризм бул англисче эң эле жөнөкөй 3P деп коет: People, Planet, Profit. Бул адамдар бактылуу болуш керек, келген туристтер, коноктор дагы, жергиликтүү адамдар дагы. Экинчиси бул албетте айлана чөйрө, бул эң биздин негизги капитал десек болот. Андан мурунку капитал албетте адамдар, анан үчүнчүсү бул киреше да. Анан биз бизнес жаатында карасак, ар бир ишкер акча табайын дейт да, ошол келген инвестор деле чоң ири суммадагы акча киргизип атат. Ал өзүнүн баягы өздүк наркын жаап, анан ошол бизнести баштап кетет. Анан ал жаатта биз мындай базар маркетте рыноктук экономика иштейт да, анан аякта бирөөнүн акчасына биз кийлигишкенге да туура эмес болуп калат болуш керек, бизнеске кийлигише албайбыз. Бирок ыкма катары ушул жергиликтүү элге кандайдыр бир каралсын, бир жеңилдетүүлөр дегенчи. Бирок ал деле мындай жалпы алганда баарыбыз эле окшош эле адамдарбыз дегенчи. Анан мен буга чейин көп жыл ушул айылдык туризмди өнүктүрүү боюнча иштеп адис болдум, туруктуу туризм боюнча. Анан мен ойлой берчүмүн да, ушул беш жылдыздар келсе биздин жергиликтүү конок үйлөр, мейманканалар ошол туристтердин баарын тарттырып ийип отуруп калышат кооп акчасы жок депчи. Анан кечээ жакында ошо Бостеридеги жана жүрөк düşүнө алган бир сүрөттөрдү көрбөдүкпү? Көлгө түшүп аткан анда бир таксист байке тамашалайт да, тиги көлгө эмне кырыңар менен түшүп атасыңарбы депчи. Ал деле ошол массалык туризмдин, туруктуу эмес туризмдин кесепети да. Ошондуктан ар бир келген турист, ар бир ачылган объект анын өзүнүн профили бар. Кымбат баалуу турист келем десе, ага да сунуш болуш керек. Орто эсеп менен келем деген жерге жакшы мейманкана болуш керек. Анан жок, мен жөнөкөй кыргыздын үйүнө жатам деген адамга дагы конок үйлөр тибинде боз үйлөр болуш керек да. Эң башкы нерсе, биз азыр ошол мамлекеттик деңгээлде Азия өнүгүү банкы менен биргеликте стандарттарды иштеп чыкканбыз. Конок үйлөргө бул баягы мындай сунуштама катары ар бир мейманкана же жатакана өзү ошол жылдыздарды мейманканасына, боз үйлөргө түндүктөрдү жана конок үйлөргө Эделвейс тибиндеги баягы жылдыз катары мейманканалардын ошо деңгээлин көрсөткөн жерге бара алат. Ошондуктан эгерде сапат өссө, ал жерде дагы деңгээл өсөт, акча пайда болот, адамдарды ыраазы кылып кетиребиз. Анан албетте аякта кымбат баалуу жатаканалар дагы болуш керек. Анан баягы ар кимдин өзүнүн шартына жараша дагы шарттар болуш керек. Анан бирок баардык стандарттарда эң негизгиси таза. Ковиддин кийин баарыбыз чочулап калдык. Гигиена, санитария суроолору, анан айлана чөйрөгө дагы оорчулукту келтирбеген баягы системалар да болуш керек. Теплонасос болобу жана сууну, саргын сууну тазалоочу бир ыкмалар болобу, ошонун баары колдонулуп, анан туруктуу туризмдин эң негизги принципи биз айлана чөйрөнү жана жерибизди балдарыбыздан карызга алып атабыз деген да, эң жөнөкөй түшүндүрмөсүчү. Ошону унутпасак, анткени айткандай турист келет кетет, акча болот жок, бирок эң негизги бир баалуулуктар калыш керек да.
1: Баалуулуктар, биз баары бир кандайдыр бир өнүктүрсөк дагы баягы жалпы өзүбүздүн журтубузга калат да. Анан Айшайым, буга чейин биз ушул респонттор боюнча сүйлөшүп аттык элек. Ушул жыл аягына чейин 18 респонт агараак октябрга чейин ишке берилери тууралуу да айтылды эле да. Анан ал ушул көлдүн сырткарыдагы өлкөсүнүн кайсы аймактарында бул кандай критерий менен ушул жерге салыш керек деп тандалып алынат, ошол тууралуу да айтып берсеңиз.
0: Респонтке вот өткөн жумаларда барып келгенде ошол жерлерден көрдүк. Ал жеке эле көл эмес, ал бүт областтарда ачылган. Анан ал респонттор жана айта кеткендей адамдарга, жергиликтүү адамдарга жана бизнеске кошумча каржы катары, жаңы бизнес катары ачылып атат. Анан албетте ал туристтерди жанагы анан биздин дагы кардарларды тоскоонго ачык болуш керек да. Эң негизгиси. Анан айта кетсек, мына ушу Кербенге бардык. Кербендин кире беришинде дагы респонт турат. Албетте баягы убагында тиги фонддун ичинде баягы реорганизация жана андай иштер жүрүп калгандыктан кичине басаңдап бир убакыт болуп калды. Аны Дамир мырза азыр көбүрөөк айтып берет болуш керек, бирок ошентсе дагы объектилер жер жерлеринде турат да. Орду сунушталган баягы жергиликтүү адамдар менен, туризмде иштеген жана администрациялар менен дагы такталып коюлган жерлер да. Анан албетте ошо канча бут кирсе ушунча кут кирсин деп эми баарыбыз ар бир өткөндө чай ичип, кофе ичип кирип маалымат алып, аякта баягы жаңы ишкерлик кылган биздин элет жеринде иштеп аткан жаштарга, кыздарга, уулдарга дагы колдоо көрсөтүп, ошол ары бери өткөн сайын кирип аракет кылып колдосок, ошондо баягы жергиликтүү ишкерлерди колдодук деп айта алабыз.
1: Ал жакта сувенирлер да сатылат эмеспи?
0: Ал жакта сувенирлер да сатылат, жергиликтүү адамдар кылган өнүмдөр, бал, кыям болобу, ар кандай өнүмдөр такталып, анан биз ошол мен эл аралык деңгээлде ал респонттор кандай иштейт десек, Японияга барганда көргөм. Ал ачык жер кенен, аякта ошол сувенирлерди алат. Турцияда деле ошондойго кирип каалаган продукцияны алат, анан өзүнчө жазып турат. Бул текчеде ушул биякта жашаган адамдардын иштелип чыккан өнүмдөр, продукциялар деп, анан ошого ыраазы болуп бир колдоомду көрсөтөйүн деп аябай көп баягы ырымдап куттуу үйдөн кур кетпейт дейт эмеспи. Ошентип алып кеткендер да көп болгон да. Анан Японияда мени таң калдырган бир нерсе, ошол ажатканаларды келип пенсияга чыккан ата апалар жууп тазалап кетет экен. Анан мен шок болдум чынын айтканда. Анан анан биз ушул окуу боюнча барганбыз, андыктан суроо бергенге шарт болгон. Анан эмнеге сиздер келип ушинтип жууп кетесиздер десе, мен биз пенсияга чыктык, азыр үйдө отурабыз, анан силер келип ушул биздин айылга, биздин жерге акча таштап кетип атасыңар, турист болуп келип атасыңар, анан жөн эле үйдө жатпай ушул биз бир колдообуз болсун деп келип ушинтип тазалап кетебиз деп айткан, ушундай жүрөгүмдү жылытты да. Анан ошондой баягы ар бир адам өзүнүн колунан келген нерсесин кылса, жакшы кылса, албетте өнүгүү болот.
1: Ооба, бул да кандайдыр бир деңгээлде туризмге баягы өнүгүүсүнө кошумча жардам болот экен да.
0: Ооба.
1: Дамир мырза, мына респонттор менен сөз болсо, негизи эле канча планга кирген, бул эми проекттин башталганына көп болду да. Анан азыр кайрадан жандангандай көрүнүп атат да. Анан канча убакытка чейин, негизи эле жалпы өлкө боюнча камтылды беле, алдыда келечекте кандай пландар бар ушул жаатта ишке ашырууну?
4: Ооба, эми бизде мунун эң биринчи пландалган саны 58 болчу. Ал болгондо дагы баардыгы эмес, а биринчи этап гана болуп пландалган эң башында. Өлкөнүн баардык аймактарында каралган. Айшайым айткандай, ал жакта ар бир тиешелүү мамлекеттик эмес, жеке органдар, жеке ишкерлер ошого бир кызыктар, тараптар баардыгы чогулуп ошо локациялар тандалганда, албетте баардык алабыз деген, ушака коебуз деген локациянын баары эле чыга берген эмес. Там ал сураган локация болбосо ошонун жанынан, андан кичине алысыраак, кичине берирээк дегендей ошондой да көп болгон. Азыркы күндөрү ал локацияларга бизге талаптар өзгөрүп жатат. Айшайым айтып атпайбы, жанагы азыркы кудай буюрса визит центрлерибиз, ошолорсо алар аянттар чоң болот депчи. Башындагылар баары бир типтүү болчу. Ал деле бир өзүкө бир жакшы бир неме болду, тажрыйба болду. Биз ошолорду ишке киришкенден кийин түшүндүк. Ар кайсы жака ар кандай аянттагы ар кандай талаптарга жооп берген респонденттер, ошо визит центрлер болуш керек экен деп. Мисалы, туристтердин агымы чоң болгон жерлерге албетте жанагы хостелдери бар, ажатканадан тышкары тиги кафеси, тамак аш жегенге керек болсо кир жууп алчу жайлары деле бар. Ошондойду караштырып атабыз. Албетте туристтердин агымы аз болгон жерлер бар, бирок ал жака респонтти коюу керек талаптар бар. Ал жака эң жөнөкөйүн коебуз мисалы. Болгон эле ажаткана эле анан бир кичинекей бир соода сатык точкасы болбосо, болбосо жалгыз гана ажаткана деле коюучу пландар деле бар болчу. Албетте анын баары ишке ашырылып келгенде чечилчү нерселер ошол жерден жана жет өлчөп биргескендей. Менин оюмча бул бизге чоң тажрыйба. Биринчи, анткени буга чейин мындай маселе көтөрүлгөн эмес. Керек болсо Борбор шаарыбыз Бишкекте деле азыр турист келсе бара турганга бүт жакта деле ажаткана жок. Кафелерин деле баары киргизе бербейт. Бүт жакка там бир жагына 15 сом, бир жагына 20 сом ал деген ал акчанын аёо эмес, болгону сенде андай акча болбой калышы мүмкүн, же тиги банктын иштебей калышы мүмкүн, же мындай кагаз түрүндө колунда акча болбой калышы мүмкүн, анан ошондо кантесиң дегендейчи. Ошондуктан Айшайым жана айтып өткөндөй Японияда ачаткананын баары бекер бол бекер экен дегендейчи, биз деле азыр эми эң биринчи кадам менен алар көбүрөөк салып алалычы, кийинки кадам менин оюмча ошол ажаткананын баары бекер болуш керек.
1: Дамир мырза, анан негизи эле ушул респонттерди салууга, Эл8 деп белгилеп өттүңүз, каржы бөлүнгөнбү же инвесторлор аркылуу салабыз, бул жаатта кандай?
4: Ооба, биринчи респонттер фонд тарабынан, фонддун өзүнүн жеке акчасына салынган жана 18 салынып жатат азыркы күндө Кудай буюрса. Кичине кичине майда чүйдө бүтүүчү иштер калганда ошолор ишке ашырылып жатат. Анын баары баардык биздин акчага салынган, фонддун өздүк акчасына. Бирок азыркы планды алып жаткандар алар уже үчүнчү тараптарды, инвестицияларды ошондой тартылат да. Долбоордун талапка мындай талап бар экенин көрсөткүчү болуп бизге кайрылуулар көп. Мага респонт салып берли, мен иштетем деп. Ошону жана Айшайым сунуштаган форматтагылар өзүлөрү да ошон бизге кайрылгандар деле бар.
1: Жакшы. Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда, ошондой эле Facebook социалдык баракчасында да түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо, анда кайрылсаңыз болот. Бизде туризм, анын ичиндеги инфраструктураны оңдоп түзөө, калка баягы шарттарды түзүү жаатындагы тема алкагында баарлашуу жүрүп жатат. Бизде мейманда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун коомдук башталыштагы кеңешчиси Айша Мамбеталиева жана туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомунун инвестиция жана бизнес боюнча менеджери Дамир Жумаканов мырза маек куруп маалымат берүүдө. Эми дагы жаңылыктарды барактасак, туризм жаатында көптөгөн жаңылануулар, көптөгөн жаңылыктар болуп атат да. Анан кечээ ушул окуп атып эле район борборлорунда аянты 500-600 чарчы метр болгон меймандар үчүн 40 борборду куруу пландалган экен. Бул туристтик эл аралык хаб болот деп да айтылып жатат да. Бул эми келечек план экен. Ушул максаттар, жазыла турчу иштер тууралуу Айшайым сизди айтсаңыз, биздин өлкөбүздүн кайсыл кайсыл аймактарында ушуну салууну пландап жатасыздар. Канча жылга пландалган, каржы каражаты кандай бөлүштүрүлөт, ким тарабынан же инвестор тартылабы деген суроолорго.
5: Рахмат. Ошо жана да визит центр деп айтып кеттик. Ошол Дамир мырза айткандай дагы, орустар айткандай, все что не делается, все к лучшему дейт го. Баардык болгон нерсе болуш керек, баягы Кудайдын жазгандай дегендей. Респонт бизге жакшы мисал долбоор болуп берди. Анан чынында эле аны инфратүзүмдөрдү мамлекет куруп, мамлекет колдош керек. Анткени жергиликтүү адамдарга дагы, жөн эле туризмде иштеген адамдарга инфратүзүм түшүнүктүү, таза, айкын жана мындай жеңилирээк болсо, анда бизнести дагы, ишти дагы өнүктүрүп кеткенге жеңилирээк болот. Анан андыктан ошол визит центр деп ачкан себебибиз ошол чоң
0: жана айтып кеткендей ичинде бир нече баягы кызматтар камтылган. Анан ушул силер баягы жаңылыктардан окугандай биздин туризмдеги закон биздин туризмдин мыйзамы 97 жылдан бери өзгөрүүгө дуушар болгон эмес жалпысынан. Анан андыктан бүгүн азыр туризм баягы өнүгүп келип атканда азыр жөнгө салбасак болбойт деп ошол өзүбүздүн мыйзамыбызды дагы жөнгө салуу үчүн иштер жасалып келип атат. Ал жакта эл аралык деңгээлдеги адистер иштеп жатат. Долбоордун алкагында жеке эле юристтер эмес, анын ичинде туризмде иштеген баардык ассоциациялар, кызык баягы кызыктар жактар, мамлекеттик уюмдар жана агенттиктер, министрликтер жергиликтүү эл дагы ошол иш группасына кошулган да. Азыр талкуу ирээти болуп жатат. Ушул талкуулар жакында коомдук талкууга чыгат. Муну айткан себебим кабардар болуу да. Азыр биз туризмдеги болуп аткан иштерди жөнгө салып бир нукта, бир мисалда бир баягы кандай иштеш керек дегенди өзүбүзгө далилдеп албасак, эртең тилекке каршы экосистема дагы биздин ошол туризмдеги эң негизги ресурстар адамдарыбыз, мейман достугубуз, анан ошол айлана чөйрө жана экологияга дагы чоң дуушар болуп калсак, биз аны кайра кайтара албайбыз. Ошондуктан биз айтып атпайбызбы, бизге баягы капчыгы чоң бай турист керек депчи, бирок капчыгы чоң бай туристти тосконго дагы ага да шарттарды коюп бериш керек да. Ошол бири бири менен баягы карым катнашта кетип атат да, байланышта. Анан дагы бир нерсе, ошол туризмди баягы законду киргизүү бул бөгөт коюу же чектөө эмес, ал таза, ачык, айкын биздин жергиликтүү чынында иштеп жаткан налогдорун төлөп ачык айкын иштеген ишкерлерге дагы колдоо көрсөтүү, көмүскө экономикада иштеген башка жерден келген башка өлкөлөрдүн жарандары биякта экономикалык кызмат аткарууга алардын эч кандай кажети жок, же налог төлөсүн, же баягы регистрациядан өтсүн деген бир кандайдыр бир иштер камтылат да закондо. Анан дагы бир нерсе, бул дестинация деп коет, бул жергиликтүү туристтик аймактар. Ошол жергиликтүү адамдардан жакшы туризмди эч ким көрсөтүп айтып берип коштой албайт да. Ошондуктан закондо дестинациялар боюнча да критерийлер киргизилет. Бул ошол туризмде иштеген адистер, адискөй уюмдар критерийлерден туура келсе, ошол жергиликтүү туризмди өнүктүргөнгө өздөрүнүн шарттары менен иштеп бара алат. Анан ошол дестинациялардагы жергиликтүү визит-центрларга көзөмөл кылып, жер жеринен туризмди өнүктүрөт. Анан мен жана айта кетпедимби, туристтер келгенде каяка барсам болот, эмне кылам деп көп ошол баягы санарип платформалардан сурайт. Алдыктан анын ичинде ошондой санарип чоң карта болот, анын ичинде туристтик баягы эң негизги багыттагы бир маршруттар болот. Анан бир чети жакшы, баягы аябай өнүгүп кеткен туризм көп болгон жерлерден дагы агымды азайтыш керек. Бул туризмдин сыйымдуулугу, басымдуулугу деп саналып чыгып, аябай күчтүү баягы туризмге адамдарга дуушар болгон жерлерди дагы кичине мындай сайл буруп коюш керек да. Овер туризм деп айткандын дагы баягы туризм жок, туристтер келбейт, бул жакта эч ким жок деген жерлерибиз абдан көп да. Ошондуктан жергиликтүү эл дагы, келген турист дагы ошол биздин ресурстарды көрүп, суктанып көрүп кетсин. Анан баягы баарын азыр бир нукта түздөй албайбыз, бирок ошентсе дагы аракет кылып ошол жаңы маршруттарды, жаңы жерлерди, жаңы дестинацияларды ачканга аракет кылабыз. Ошондуктан визит-центрлар ошол талапка жооп берчүдөй жакшы бир хаб, борбор болуш керек деген жакшы мындай ой тилегибиз бар да.
1: Жалпы саны 40 дедиңиздер, анан каражат маселеси кандай болот, ошол тууралуу да айтып өттүңүз. Анан сиздер бир нече, ошо өлкөбүздүн бир нече жерин тандап алган экенсиздер. Азыр өзүңүз ошол тууралуу айтып өттүңүз. Анан эмнеден улам ушул, мисалы ошол эле Каракол же Бишкек болуп кандай тандалды да, эмнеден улам?
0: Эми азыр чынын айтканда биз ошол туризм көп өнүкпөй, бирок адамдар каалап мындай турист келсе экен деп өздөрү аракет кылып изденген ресурстарын көрүп көздөрү жетип иштейм деген бардык эле жер да. Мындай барып сурайсың да эмнеңер десе, ой, кокту сонун, жайлоо сонун, муну кылам, тигини кылам дерит. Чынды айтканда туризмди ар бир нерседен турпрадук төрөнүн кылса болот. Анткени бардык жер кооз, бардык жер ажайып. Анан бирок азыр өзгөчө көңүлдү биз ошол Баткен, Жалал Абад, Ош, анан Талас жергелерине көңүл буралык дедик. Анткени баягы көл менен нарында туризмдин агымы аябай көп болуп, айтпайбы саякат туристтер барбасын депчи, бирок аяка опшн катары баягы бияка да келип муну көрсөңөр болот дегенге дагы бир альтернатива беришибиз керек. Анткени мына Мадыгенге бардык, Канигутка бардык, Самаркандыкке бардык, Баткенде эми андай башкача өзгөчөлөнгөн жерлер дүйнөнү кыдырса да таппайт да. Ошо Мадыген деген азыр геопарк болуп закон кирип ЮНЕСКОнун тизмесине киребиз деп даярданып жатабыз 2 жылдын ичинде. Ал жеке эле кыргыздардын баалуулугу эмес, бул дүйнөнүн булуң бурчунан келген ошол симпозиумда катышкан баягы адамдар дагы айтып атат, мындай жер дүйнө жүзүндө жок депчи. Андыктан ал баалуулук жеке эле баткендиктерге, кыргызстандыктарга эмес, бул жер жүзүнө даңазаланып таанытылып турчу жер. Элдер ага кызыгат, келет. Ошондуктан баягы биз ойлойбуз, эгерде шарт түзүлүп визит центрларда коюп калса, дагы да бир импульс болуп ошол жерге көбүрөөк туристти тартып, шарттарды өздөштүрүп, жакшы бир кызматтарды аркалап калабыз деген ойдобуз.
1: Жөнөкөй тил менен айтканда, ал ушул жогоруда эле биз сүйлөшкөн респонттон эмне айырмасы бар? Баягы визит центр, визит борбор деп атасыз, анан кээ бир жерлерде ушул туристтик хаб деп айтылып атат да, анан бул эмне өзгөчөлүгү?
0: Эми респонт деген жана айта кеткендей, бул ажаткана жана тез тамактанып, анан маалымат алып эле кетет, тийди качты деген жер болсо, анын ичинде эне баланын немеси бөлмөсү да бар экен, жакшы шарттар бар, бирок тилекке каршы ал кичинекей болгондуктан мындай көпкө отуруп иштеп же маалымат алып же ошакта калам деген ой мындай келбейт экен да. Бат эле баягы өзүнүн иштери менен кирип эле кайра чыгып кетчүдөй жер экен да. Анан визит центр болсо ошол айткандай биз мындай ойлонгондой чоң ошо хостелы да болот, аякта жергиликтүү эл келип иштегендей болот. Анан аякта азыр Бишкекте аябай популярдуу болбодубу коворкинг депчи, элдер жөн эле келип иштеп кеткендей. Анткени азыр жаштарга дагы барып интернети болсо, жакшы мастер класстар болсо, кол өнөрчүлөр мастер классын өткөрсө, балким бир лекциялар, тренингдер байма бай жүрүп турса, аяка элдер барат, ал кызыктуу болот да. Мындай жакшы мисал катары нарындагы жана жаңы ачылган музейге баянда барсам, сонун кол өнөрчүлүк боюнча мастер класс болуп атыптыр да. Анан убактысы болсо калып ошо жакта керме сайманы үйрөнүп кетем дегендерге дагы сонун жаңылык болуп атат да. Ошол визит центрлар хаб катары, баягы кошун катары ар кандай жактарды, ар кандай кызматтарды, ар адамды, ар маданиятты бириктирген бир борбор болсо деген оюбуз бар да. Анткени ал жакта көбүрөөк калса, акчасы да көбүрөөк калат, убактысын да кетирет, анан аны жөн эле баягы келип кетпей, өзүнө дагы келген турист дагы, конок дагы, жергиликтүү турист болобу, чет элдик турист болобу, ушу өзүнө маалымат алып, бир пайда алып кеткен жер болсо деген оюбуз бар.
1: Жалпы өлкө боюнча 40 ушундай хаптар куруу пландалып аткан экен. Бул эми качан, кайсы жылдарга ишке ашырасыздар?
0: Биринчи 4-ү азыр маалымат иретинде иштелип чыгып атат. Бул эми 40 десе эле бир тапта 40-ты кура албайбыз. Аяка каржы да кетет, убакыт дагы. Ошондуктан баягы MVP деп коет го, Minimal Viable Product депчи, кичинекей баягы иштей турчу продукт катары ошол 4-ү иштеп баштасак деп атабыз. Ал жакта дагы кызыккан уюмдар көп, алар эл аралык инициативалар, анан ошол азыр сүйлөшүү, анан биз ошол мамлекеттик агенттик фонддун атынан ошол биздин көз карашты, азыр ачылган визит центрларды, респонттерди көрсөттүк. Азыр ушундай иш кылынган, сиздер кандай дейсиздер деп ошол эл аралыктагы деңгээлде, эл аралык тажрыйбанын алкагында азыр изилдөө иштери жүрүп жатат.
1: Төртөөнү алгач ушу каяка курасыздар?
0: Эми бизди сунуш кылгандай ошол айткандай эле Баткен, Жалабад, Талас. Анан ойлонуп көрсөк, Дамир мырза айткандай чын эле Бишкекте визит центр жок экен. Эгерде убакыт сааты туура келип баары болуп калса, балким Бишкекте дагы ошол бир борбордук визит центр ачылса деле кажети жок деп, кажети бар деп ойлойм. Анткени аякта баардык кошуундар бир нетворк деп коет го, баягы чындыр чай өңдүү бири бири менен карым катнашта болуп иштебесе ал дагы оор болот да ошол жерлер.
1: Жакшы, Дамир мырза, эми мына эфирибизге саналуу убакыт калды. Сиз да өзүңүз алдыңкы пландарыңызды айтып өтүңүздөр. Ушу негизи эле туризм жаатында инфраструктураны жакшыртуу максатында мына биз мезгил бою, төрт мезгилди камтыган жыл бою туристтик баягы туризмди өнүктүрүүнү багыттап атпайбызбы? Ушул жаатта сөзсүз түрдө шарттар керек да. Анан сиздер мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болуп атат? Эмне кыласыздар?
4: Эми биздин мега долбоорлорубуз бар, жанагы эле айтып өткөн. Анан инфратүзүмдү өнүктүрүү дегенде эң биринчи бир өзүнүн бир кыска концепциясын түшүнүп алыш керек да. Туристтик инфратүзүмдү өнүктүрүү деген бул болгону эле эл үчүн инфратүзүмдү өнүктүрүү. Туристтик инфратүзүмдү өнүктүрүү эң биринчи жергиликтүү калкка инфратүзүмдү өнүктүрүп шарт түзүп берүү. Туристтер баскан жол менен эле ошол биздин жергиликтүү калк басат. Биз баскан жол менен туристтер басат дегендей. Анан жанагы жапайы туризмден биз уже жакшы кеткенбиз анда. Мурдагыдай жана байлар бөлүнүп алып отуруп аякка эч ким киргизбей дегендей андан да алыспыз, Кудай шүгүр. Айшайым айткандай, мен ал менен 100% макулмун. Жанагы туристтин санын аркасынан чуркабай, сапатына көз алышыбыз керек. Ага баардык жерлерде көзүбүз жетип турат. Мамлекет башчылыгы дагы, бизнес дагы, бүт жагы мамлекеттик органдар дагы ошого көзүбүз жетип турат. Андыктан менин оюмча эң биринчи тиги жакшы ой биринчи кадам дейт го ишке. Мысль это первый шаг к поступкам дегендей.
0: Ниет,
4: ниет, ниет ал биринчи кадам дейм. Менин оюмча акырындан көч бара бара түзөлөт дегенде акырындан ошолду көздөй баратабыз. Бизге көп туристтин кереги жок, бизге капчы калыңдын туристтин керек албетте. Ага эми тийиштүү шарттар түзүлүп жатат акырындан. Болгону ишти токтотпош керек, жыла бериш керек. Жанагы дорогу осилит идущие дегендей. Эгерде кыбырган кырашат дегенде акырындан жылып кете бериш керек. Албетте ойдогудай эч качан болбойт, пландагыдай тоже эч качан болбойт. Бирок ал деген ал ишти токтот деген сөз эмес, ал деген тескерисинче токтотпой алдагы гана кадам тартып бериш керек деген ойдомун.
1: Жакшы, анан Айшайым, сизге соңку суроо болсун, кыскача жооп берип коюңуз. Сиздер ушул бир ай аралыгында, август болбосо балким июль айында, сиздер өлкөнүн аймактарын кыдырдыңыздар, ушул жергиликтүү ишкерлер менен да жолуктуңуздар. Алар баягы кандай көйгөйлөрүн айтты сиздерге? Ошол тууралуу да айтып өтүңүзчү. Алардын кандай көйгөйлөрүн баягы биз чечүү маселесине дагы кадам таштасаңыздар керек.
0: Бул жөнүндө өзүнчө чоң бир чыгарыш, программа жасаш керекпиз го. Анткени элет жеринде, жерде чыныгы баягы практикалык түрдө иштеген адамдардын көйгөйлөрү абдан көп да. Анан ушул биз бул барганыбыз, биз жөн эле баягы администрация менен жолукпай, адамдар менен ачык жолугушу кылдык. Каалаган адам келгенге баягы шарт түзүп бердик да. Анан албетте көйгөйлөр көп. Анан эң биринчи баягы юридикалык, каржылык жактан чоң маселелер болсо, экинчиден баягы Токой жеринде суунун боюнда курулган объектлерге кандай шарт, үчүнчүдөн ошол туризмден түшкөн акча жергиликтүү администрацияларга жанагы налогтор төлөнүп атабы, кандай бөлүнөт деген дагы чоң. Анан эң негизги көйгөй бул албетте баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, көп эле нерсенин кылгылары келет. Көп жылдан бери туризмде өзүнүн эмгеги менен иштеп келаткан адамдарга чыныгы азыр мында кичине жана орто бизнестеги адамдарга колдоо керек да. Анан ошол агенттикте ал жатында иштеп атат. Жеңил, анан узак мөөнөткө берилген кредит насыялар болсо. Анткени туризм баягы жылы бою иштейбиз дейбиз, бирок чыныгы агым бул жайында болот. Ошол жай айларында гана төлөп, анан башка айларда азыраак өлчөмдө төлөсө деген чоң маселе коюлду. Анан суроо талаптар абдан көп. Адамдар кызыгып атат, бирок дагы бир нерсе айта кетүүчү нерсе, бул туризмди жеңил ойлоо кирип, бат эле кирип акча менен бизнес кылып алам дегенден алыс болуш керек. Туризм бул адамдар жөнүндө. Андыктан жок дегенде 3 сезон, адебесе 5 сезон тынбай талыкпай иштегенде гана анын өзүнүн баягы жыйынтыгын көрсөтөт да. Ошондуктан дагы да суроо талаптар көп, ал жөнүндө шашпай айтып беребиз. Рахмат.
1: Алдыңкы дагы эфир уюштуруп силерди чакырып, ушул
6: рахмат кесиптеш, силерге иликтерди каалап, биз Золотой 24 каналы өз программаларыбызды
1: ардактуу угарман биринчи радионун туризм жаатындагы атайын кызыктуу маеги ушуну менен соңуна чыкты. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Ал эми биздин студияда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун кеңешчиси Айша Мамбеталиева жана туризмди өнүктүрүүнүн колдоо фондунун инвестиция боюнча менеджери Дамир Жумаканов мырза келди. Ыраазычылык билдирели, кайрадан Ооба толкунунан амандашканча саламатта калыңыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым.
7: Бишкекте саат 10. Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. Иш күндөрү саат 7:25, 10:00, ишемби жана жекшемби күндөрү 14:00. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
8: Кытай-Непал чек арасындагы сел ташкынынан улам 1,5 миңдей адам дайынсыз болууда. Россияда 7 жашка чейинки балдарды караган чоң ата, чоң энелерге ай сайын акчалай төлөм берүү сунушталды. Испанияда адамдардын бири-бирине помидор ыргытуу фестивалы өттү. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кытай-Непал чек арасында болгон ири селден 1,5 миңдей адам дайынсыз болууда. Непалда 162 адам каза болуп, 826 адам дайыны жок болуп жатат. Кытайдын Сичуань аймагында болсо 3 адам каза болуп, 600-дөй адам дайынсыз экени айтылды. Издөө куткаруу иштери уланууда. Непалдын Кытай чек арасына жакын Расува районундагы кыйратуучу селдин так себеби азырынча аныктала элек. Адистердин алдын ала баамында кырсыкка мөңгү жана тоо тектеринин урашы себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле жер титирөө жана мөңгү көлүнүн жарылышы мүмкүн деген версиялар каралууда. Окуя болгон күнү катуу жаан жаабагандыктан селдин себеби катарын өшөр карылган жок. Кырсыктын так себеби иликтөөдөн кийин аныкталат. Катуу суу ташкынынан Непалдан Индияга агып кеткен 5 пил куткарылды. Анын арасында 3 чоң пил жана 2 пилдин баласы болгон. Маалыматка караганда суунун деңгээли кескин көтөрүлүп, пилдер Каудьяла дарыясына түшүп кеткен. Индиянын бийлиги дамбанын дарбазаларын жаап, суунун агымын азайткан. Натыйжада жаныбарлар өз алдынча жээкке чыгып токойго кайтып келген. Япониядан өшөрүлгөн жаандан улам 350 миңден ашуун адамга эвакуация сунушталды. Анын 180 миңден ашыгы жашаган аймакка коркунучтун эң жогорку 5-чи деңгээли жарыяланган. Айрым аймактарда акыркы суткада 300 мм ашык жаан жааган. Синоптиктер суу ташкыны жана жер көчкү коркунучу жогорулаган эскертүүдө. Иран Түркмөнстандын Аваза шаарында октябрда өтө турган форумдун алкагында президенттер Масуд Пезешкен менен Владимир Путиндин мүмкүн болгон жолугушуусун колдойт. Бул тууралуу Ирандын Ашхабаддагы элчиси Али Моштаба Рузбехани билдирди. Анын айтымында эки өлкө лидеринин жолугушуусу Иран үчүн маанилүү, бирок анын өткөрүлүшү форумдун программасына жана саясий жолугушуулар үчүн бөлүнгөн убакытка жараша болот. Мета компаниясы балдардын жана өспүрүмдөрдүн социалдык тармакка көз карандылыгын күчөткөн деген айыптоолор боюнча АКШнын 47 штаты жана бир катар аймактары менен макулдашууга жетишти. Компания 18 миллиард доллардан ашык айып пул жана компенсация төлөөгө, ошондой эле Facebook жана Instagram платформасына бир катар өзгөртүү киргизүүгө макул болду. Жаңы талаптарга ылайык өспүрүмдөрдүн социалдык тармак колдонуу убактысына чек, мектеп учурунда билдирүүлөр өчүрүлөт. Ошондой эле ата-энелик көзөмөл жана жаш куракты текшерүү күчөтүлөт. Компания айрым көз карандылыкты күчөтүшү мүмкүн болгон функцияларды, анын ичинде чексиз лентаны жылдырууну жана айрым визуалдык эффекттерди чектөөгө милдеттенди. Россияда 7 жашка чейинки балдарды караган чоң ата чоң энелерге ай сайын акчалай төлөм берүү сунушталды. Демилгени Адилеттүү Россия партиясынын лидери Сергей Миронов көтөрдү. Ал төлөмдүн өлчөмүн бала жашаган аймактагы минималдуу эмгек акыга тең кылууну сунуштаган. Учурда бул демилге гана аны ишке ашыруу боюнча чечим кабыл алына элек. Октябрдан тарта Мальдив аралдарында чет өлкөлүк туроператор, турагенттик жана онлайн брондоо платформаларына жаңы салык талаптары киргизилет. Ага ылайык, Мальдивдеги мейманкана, тур жана башка туристтик кызматтарды саткан чет элдик компаниялар өлкөнүн салык кызматына катталып, туристтик салыгын төлөгө милдеттүү болот. Бийликтин эсебинде жаңы система бюджетке жылына болжол менен 1,5 млрд Мальдив рупийин киреше алып келет. Адистердин айтымында салыкка байланыштуу айрым туристтик кызматтардын баасы кымбатташы мүмкүн. Испаниянын Буньол шаарында 26 августта өткөн томат фестивалына болжол менен 22 000 адам катышкан. Чет элдик басылмалар жазгандай, 1 саатка созулган чабышта катышуучулар болжол менен 150 тонна помидор колдонгон. Бул көрсөткүч былтыркы жылдагы караганда 30 тоннага көп. Испанияда белгилүү Ла Томатина помидор фестивалы жыл сайын өткөрүлөт. Бул иш-чара саясий же аскердик себептен улам эмес. Көп жылдан бери сакталып келе жаткан көңүл ачуучу салт. Фестиваль 1940 жылдары көчөдө болгон кокустук уруштан кийин пайда болгон деп айтылат. Катышуучулар бири-бирине помидор ыргытып, бара-бара бул көрүнүш жыл сайын өтүп

0: шалтка айланган. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, Али Күнчө абастаган.

шал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
2: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн эл өкүлү программасы менен улантат. Уктурууну Мээрим Абдраманова алып барам, режиссёру Айгүл Маметова, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов кошууда. Урматтуу угармандар, сиздерге белгилүү болгондой эле бул берүүдө Жогорку Кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгү, саясаттагы жолу, бир сөз менен айтканда эл өкүлү тууралуу кеңири сөз кылабыз. Ошондой эле алардын жооптуу кызматты тандоодогу көз карашына, шайлоочулар менен болгон байланышына жана келечекке карата пландарына токтолуп кетмекчибиз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу болсо Жогорку Кеңештин депутаты Примов Улан Бердибаевич. Саламатсызбы?
3: Саламатсыздар.
2: Сизге ырасык билдиребиз, атайын ушу убактыңызды бөлүп бизге сунушубуз кабыл алып келдиңиз. Угармандардын атынан дагы ыраазычылыгымды билдирем. Кош келдиңиз.
3: Рахмат.
2: Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле телефондорубуз иштеп атат. 0502 392190, 0312 392190 номер иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. Биз менен бир саат бою эл өкүлү менен болуңуз. Биз болсо уктуруубузду баштай берели. Улан Бердибаевич, мынакей биз ушул уктуруунун салты, негизи сиз жөнүндө кеңири ачып маалымат беребиз. Ушул саясатка келүү жолуңуз, кандай жолдорду баскансыз, ушул багытта баягы алгач ошол өзүңүз жөнүндө сөз баштап берсеңиз.
3: Рахмат. Биринчиден мен ассалому алейкум, жалпы урматтуу биздин ушул биринчи радионун угармандары, мен сиздер менен ушул биринчи радионун толкун аркылуу баардыгыңыздар менен саламдашып турганыма аябай кубанычтамын. Ошондой эле ушул шартты түзүп бергенге, ушул биринчи радионун жалпы жамаатына, ошондой эле Мээрим айым, сизге ыраазычылыгымды билдиремин. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз дагы өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз тууралуу, өзүңүз айткандай, өзүм жөнүндө дагы кенен баяндап бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, ыраазычылык билдиремин. Андан кийин эми сиз айткандай, албетте мен саясий жолум, өзүм жөнүндө кененирээк токтолгонго мүмкүнчүлүк берип атасыз. Мен эми чындыгында өзүм ушул Ош шаарында кызматчынын үйүндө төрөлгөмүн. Бирок балалык, окулук, мектеп окуучулук чагым толугу менен ушул Алай районунун Гүлчө, азыркы шаарында, ал маалда Гүлчө айылында өткөн. Ал жерде ушул раматылык чоң энемин колунда чоңойгомун, чоң энемин колунда тарбия алгамын.

0: эмес, жоопту кызмат өтөө. Алан бул тандооңуз, ушул келүү жолуңуз, мисалы алгач эле кайсы жерден эмгек жолуңузду баштадыңыз эле?
1: Мен эми баштай турган болсом, эми чындыгында мен Ош технологиялык университетин 95-жылы окууну бүткөндө, мектепти бүткөндөн кийин Ош технологиялык университетине тапшыргамын. Ал жерде 5 жыл окугандан кийин менин атам мен ойлогомун, мен Ош шаарында же болбосо Бишкек шаарына жөнөтүп, кайсылдыр бир мындай жакшы жерге кызмат кылууга бир дайындап, бир жардам берет депчи. Бирок атам мени ушул кайрадан Алай районуна, Алайга жөнөттү. Ошол жерден элдин арасында болуп, ошол жерден эми башка көз карашта, ошол жерден тарбияланасың деп, мен кайрадан Алай районуна окууну бүткөндөн кийин жогорку окуу жайды кайрадан Алайга баргамын. Ал жерде ушул Алай райондук финансы бөлүмүндө 4 жылдан ашуун ошол жерде кызмат, мамлекеттик кызматты ошол жерде аркалагамын. Андан кийин ушул күнгө чекти мен айтам да, ошондо менин атам туура кылган экен. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө чекти мен ошол Алай районунда иштеген күндөрүм, ошол жерде биринчи мамлекеттик кызматка аттанып ошол жерде иштеген күндөрүм бүгүнкү күнгө чекти көз астымда, жана мага чоң таасир, жана менин турмуш жашоомдогу эң чоң тарбия берген жылдардан болду десем мен жаңылышпайм. Себеби дегенде буга чейин ал жерде бала чагым, мектептеги окуучу күндөрүм өтсө, ал жерде уже башка көз карашта, ошол жердеги биздин Алай районундагы жалпы ошол маалдагы жүргүзүлүп аткан иштер боюнча, жана ушул Алай районун башынан аягына чекти толук кандуу билгенге мага мындайынча айтканда шарт түзүлгөн. Анан эми албетте баягы кыялданасың, жогорку кызматтарга, жогорку тепкичтерге жетсем деп аракет кыласың. Ошол жерде мага ошол нерсе мындайынча айтканда чоң таасир калтырган кийинки менин жашоомдо, кийинки менин саясий карьерама. Андан кийин эми менин саясий карьерама атамдын дагы салымы зор. Себеби дегенде өз убагында менин атам дагы эл өкүлдөр жыйынында депутат болгон. 95-2000 жылдары, ошол 95-2000 жылдары депутат болуп жүргөндө ал дагы мага түрткү жана шык берди. Мен дагы келечекте ушул атам сыяктуу жогорку кеңешке депутат болсом, жогорку кеңеште депутат болуу менен биргеликте ушул элге бир пайдам тийсе экен деген бир чоң үмүт, аруу тилектерим бар эле. Кудайга шүгүр, Кудайым ошол мүмкүнчүлүктөрдү, ошол тилектеримди бүгүнкү күнү берип жатат. Ошон үчүн ушул нерсе атамын, ошондой эле мен ошол жаштайман эле саясатка аябай кызыкчумун. Көбүнесе ошол анда интернет жок эле, газета аркылуу, журналдар аркылуу жалпы Кыргызстанда кандай өнүгүү болуп атат, кандай аракеттер болуп атат, чоң саясатчылар эмне сөз болуп атат, андай эме гезиттерди мен ошол эле учурда оппозициянын газетасын, ошол эле учурда мамлекеттин саясатын жүргүзгөн жалпы маалымат каражаттарын газетасын алып салыштырып окуйт элем. Ошондой эле жаштайман эле. Ошон үчүн ушул Алай районундагы иштеген күндөрүм, ошол жактагы аруу тилектерим, ошол атамын депутат болгондугу, эл менен иштегендиги мени ушул саясатка, ушул депутаттыкка түпкүлүгүндө ошол нерсе түрткү болду.
0: Абдан жакшы.
1: Келечегиме.
0: Абдан жакшы. Баягы атаңыздын жолун жолдогондой эле болгон экенсиз да.
1: Ооба, бир чети ошондой болду. Себеби дегенде атам бир жолу депутат болду, кийин депутат эмес, такай гана ушул ишмердүүлүк менен бир дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмес атам. Өмүр бою ушул өндүрүш тармагында иштеп келатат. Өмүр бою ушул өндүрүш тармагына, жалпы Кыргызстанга кошкон салымы бүгүнкү күнү зор. Мен атам менен сыймыктанамын, жана ошол кишинин басып өткөн жолу бүгүнкү күнгө чекти, мына 70'ten ашып калды, бирок бүгүнкү күнгө чекти. Ушул ал кишиде союздун баягы закалкасы бар экен, бүгүнкү күнгө чекти иштейт. Ошон үчүн мен атам менен сыймыктанып, анын басып өткөн жолу мен үчүн чоң үлгү, жана мындан да чоң ийгиликтерди жаратам деген ниетим, аруу тилек.

0: Терим дагы бар.
1: Абдан жакшы бул өндүрүш тармагын козгоп калдыңыз. Мынакей атаңыз дагы өндүрүштү азыр баягы өзүңүз билгендей эле өлкө өнүгүшүн өндүрүш абдан күчтүү болуш керек да. Анан азыркы күндө биздин сиздин даярданып атып өмүр баяныңызды окуп атканда дагы өндүрүш тармагында да эмгегиңиз бар экен да. Анан азыр мындай кандай ойдосуз? Биздин Кыргызстандын өндүрүшү негизи ушул тармак жөнүндө да кичине токтолуп кетесизби? Анткени ичинен билген инсан катары.
0: Чындыгында өзү экономиканын локомотиви бул өндүрүш болуп эсептелет. Эгерде жалпы дүң продукцияны Кыргызстандын ушул өндүрүш тармагы канча пайызды ээлейт экен десек, карай турган болсок, ал 20% дагы жетпейт. Ушул 20% тегереги болуш керек, мен адашпасам акыркы маалыматтар боюнча. Бирок негизи ушул өндүрүш тармагы 50%дан жогору болуп турса, ошондо экономикабыздын локомотиви болуп стабилдүү туруктуу экономикага ээ болот элек деп мен эсептеймин. Бирок ошентсе да бүгүнкү күнү өндүрүш тармагында бизде жылыштар бар. Өндүрүш тармагында бүгүнкү күнү өзгөчө маани берилип, жер жерлерде ушул өндүрүш жаатында бир топ завод, бир топ фабрикалар бүгүнкү күнү алгылыктуу курулуп, ишин баштап же буга чейин туруктуу иштеп келгендер бар. Андан кийин мен жөнүндө айта турган болсок, чындыгында мен жашоомдо мен басып өткөн жолумда ушул мен жогоруда айткандай менин атам ушул өндүрүш тармагында иштеп келген. Мен кийин ушул атамдын жанында болуп ушул 7-8 жылдын тегерегинде ушул өндүрүш тармагында атама жардам берип, жанында ушул өндүрүш тармагын үйрөнүп иштеп келдим. Ал кайсы тармак дей турган болсоңуздар, бул көмүр өндүрүү тармагы, өндүрүш тармагында ушул атамдын жанында колуна кол, бутуна бут болуп ушул тармакты өнүктүрүүгө жакындан жардам берип, өзүмө дагы кызыктуу болгон ушул өндүрүштү көрүп, себеби дегенде бүгүнкү шартта дагы депутат катары ушул өндүрүш тармагын жакындан билген адам катары дагы өзүмдүн оюмду, пикиримди айтып, айрым учурларда мыйзамдарда деңгээлегенге мындайча айтканда шарт түзүлдү. Ошон үчүн өндүрүш тармагы мага жат эмес. Өндүрүш тармагындагы бүгүнкү күнү болуп аткан өзгөрүүлөр, аракеттерди мен ойлоймун дагы көбүрөөк көңүл бурулса, керек болсо мамлекет тарабынан тиешелүү субсидия дейбизби же кредит маселелери дагы бүгүнкү күнү мамлекетибиз кубаттуу болуп баратат, көбүрөөк ушул өндүрүш тармагына көңүл бурса деген оюм бар.
1: Баягы каражат жеткиликтүүлүгүнө дагы маани бериш керек экен.
0: Ооба, себеби дегенде эми өндүрүш тармагы өзү союз учурунда, мисалы эми көмүр тармагын айта турган болсок, ал ар дайым субсидированный отрасль болуп келген да. Бирок бүгүнкү күнү кудайга шүгүр биздин ушул көмүр тармагында иштеп аткан өндүрүшчүлөр бүгүнкү күнү эч кандай мамлекеттен субсидия албастан жеке инвесторлорду тартып, ошол инвесторлор менен биргеликте иш аракеттерин көрүп жатат. Бирок мен ойлоймун бүгүнкү күнү ушул өндүрүш тармагында мындан ары дагы бизде эми мамлекетибизде таблица Менделеевнин баардыгы бар. Ошолорду туура элдин кызыкчылыгын эске алуу менен ошондой эле биздин экономикабызга тие турган пайдасын эске алуу менен ошондой эле коопсуздук, ошондой эле жаратылышка таасирин терс тийгизбеген учурларда туура иштетсек, мен ойлойм биздин экономикабызга бүгүнкү күн андан ары дагы чоң өбөлгө жардам берет деп эсептеймин. Өндүрүш тармагында мына бүгүнкү күнү миңдеген адамдар иштейт, миңдеген адамдар өзүнүн үй бүлөсүн багат. Жана мен жогоруда айтып өткөндөй, экономикабызга мына ошол эле кумторду ала турган болсок, мына эбегейсиз биздин бюджетибизге кандай мына тем более Садыр Нургожоевичтин саясий аракети менен кайра Кыргызстанга кайтарылгандан кийинки биздин мамлекетибизге берилип аткан пайдасы, жардамы аябай чоң болуп атат да. Бюджетке мына миллиарддаган доллар салык түрүндө, дивиденд түрүндө түшүп атат. Бул чындыгында чоң нерсе да, буга чейин ошол пайданы, ошол түшкөн акча каражаттарды тилекке каршы биздин ошол тышкы инвесторлор көрүп келген экен. Бирок бүгүнкү күнү ошол кумтор толук кандуу кыргыз элинин кызыкчылыгында иштеп атат десем мен жаңылышпайм.
1: Ошо кумтөр жөнүндө кеп кылып калдыңыз, анан негизи байкайсызбы, мурда экономика министрлиги мындай маалымат берет го, жыйынтыктаганда эле башында кумтөр турат эле, мынча пайыз берди. Азыр кумтөр аяк жагында экен да, ошо тизмелердинчи. Бул дагы бир жакшы нерседен кабар берсе керек.
0: Демек биз бир гана кумтордон көз каранды болуп бир гана кумторду карабастан биздин башка өндүрүш, башка өндүрүү тармактары дагы өз жолун таап, кумторго тең ата уже башка золоторудный месторождениялар дагы, башка ушул өндүрүш тармагында дагы мындайча айтканда отрасльдар бүгүнкү күнү иштеп өндүрүш тармагы мындайча айтканда жолго коюлду десек дегенден кабар берет деп мен эсептеймин да.
1: Негизи кумтөрдө үй болгон, элди бага турган мындай мега долбоорлорду кайсыларды атайсыз?
0: Эми аларды атай турган болсок, мына өзүңүздөр билесиздер, бизде Иштан берди жана башка золоторудный месторождениялар бар. Бүгүнкү күнү алар дагы иштеп биздин мамлекетибизге, экономикабызга чоң салым кошуп келе жатат. Бирок ошол эле учурда келечекте мына баардыгыбыз бүгүнкү күнү билебиз, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Президент өзүнүн сөзүндө дагы айтып өттү, бул экинчи кумтор болот деп. Мен ал сөзгө толугу менен кошуламын, себеби дегенде ошол транзиттен, ошол темир жолдон түшүүчү акча каражат аябай чоң болот. Биздин экономикабызга, биздин мамлекетибизге чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз мындайча айтканда дүйнөгө, же болбосо океанга, же болбосо деңизге чыкканга, портторго чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз арттырат. Бул болсо келечекте биздин эми бул кен дагы, көмүр, алтын, башка бар нерсе эртедир кечтир мындайча айтканда ресурсу чектелүү түгөнөт. А бирок ошол эгерде темир жол толук кандуу ишке кире турган болсо, бул келечекке түбөлүккө биздин мамлекетибизге чоң, өзүнүн эң мындайча айтканда экономикабызга мега проекттердин бир катары калат деп мен ишенемин да. Ошон үчүн биз мына жалпы элибиз ушул болуп аткан аракетке бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ушул жолдун бүтүшүнө болгон салымыбызды моралдык жактан болсо дагы колдоп болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Бул жол биздин Кыргызстан мамлекетибиздин келечектеги жолу болот деп мен ишенем.
1: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз, эл өкүл менен болуңуз. Биринчи радиодо эл өкүлү программасы түз эфирде жүрүп жатат. Телефондорду билесиздер: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Улан Бердибаевич, биз Facebook'а дагы түш чыгып жатабыз баракчабызга. Ал жерден ишиңизге ийгиликтерди каалап жатышат шайлоочуларыңыз, жалпы жазуучулар болуп атат. Анан көбүнчө сизге суроолор ошо көмүр жагында айтып жатпайсызбы? Көмүр маселесине берилип ататпы? Сапатына көңүл бурулса болот эле депчи. Анан бизге өткөндө эфирге ушу көмүр боюнча жетекчилер келгенде, кара азыр көмүр мындай сортолуп, жуулуп, таза башкача дагы ыкмалар, жаңы технологиялар киргизилип жатканын белгилешкен эле да. Азыр мисалы ушу тармактын мындай жаңы технология киргизүү же сапатын жакшыртуу боюнча иштерди мындай кандай баамдап атасыз, же кандай кылышыбыз керек дагы?
0: Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, бизде эң чоң ушул Кыргызстандагы көмүр кени бул Нарында жайгашкан. Ал көмүр кени аркылуу бүгүнкү күнү биздин Бишкек жылуулук борбору толук кандуу камсыздалат. Анан кийин мынал кышындасы келгенде эле биз ушул Бишкектеги ыш маселесин көтөрөбүз. Анан кийин буга чейин дагы биз сунушубузду айтканбыз, себеби дегенде бүгүнкү күнү ошол көмүрдүн калорийностуна карата жана башка бир характеристикалары болот өздөрүнүн лабораториялык. Ошол көмүрдү бүгүнкү күнү биз обогатительный фабрика деп коет. Бул боюнча буга чейин дагы мурунку энергетика министри Талай Өмкеевич дагы айтып жүргөн эле, ушул Нарынга биз баягы обогатительный фабрика курабыз. Ал жерде обогатительный фабрикада көмүр ал жерге түшкөндөн кийин жуулуп, тазаланып, толук кандуу зыяны жок болуп абага дагы, жалпы көмүр күйгөндө дагы калорийности жогору болуп экологияга дагы таасири мындайча айтканда зыяны келбейт да. Ошол нерсени келечекте биз ушул обогатительный фабрикаларды көбүрөөк куруп, ошол көмүр кендеринин жанында, андан кийин ошол көмүрдү экологиялык жактан таза жана эң негизгиси ошол элибизге экологиядан сырткары жылуулук бергенде сапаттуу көмүр бергенге дагы шарт түзүлөт. Бүгүнкү күнү эми мен атам ошол жаатта өзүнүн ишин алып барып атат. Биринчилерден болуп ушул атам обогатительный фабрика ушул Алай районунда курган. Бүгүнкү күнү ошол фабрика аркылуу ушул түштүктө эң алдыңкы заводдор, эң алдыңкы ишканалар ошол көмүрдөн пайдаланып, экологияга бүгүнкү күнү эч кандай зыян келтирбегендей болуп ишмердүүлүгүн алып барып атышат. Ошол менин атамын кылган эмгегин кийин ушул жалпы башка көмүр өндүрүүчүлөргө дагы мисал кылып келтирип жүрүшкөн. Ошон үчүн ушул обогатительный фабрикага, сапаттуу көмүргө, экологияга көңүл бурулса, мен ойлоймун, туура болот деп.
1: Ушул канча болду ошол фабрика курулганда? Бул жаңы технологияларга алынып келинди да?
0: Бул эми ачыгын айтыш керек, мына ал технологияны ушул менин атам ушул Кытайга такай каттайт, ошол кытайлык партнерлор менен такай иштешет. Ошолор ушул нерсени сунуштап, ошол баягы сапаты начар болуп калса, же болбосо экологияга кандайдыр бир деңгээлде зыяны тие турган болсо, ошол заводду кура турган болсо, ошол завод аркылуу ал көмүр тазаланып, жуулуп, калорийности дагы жогору болот, ысык бергенде жакшы берет. Андан сырткары эң негизгиси ушул экологияга таасирин зыян келтирбейт да. Мен ойлойм, ошондо эгерде ошондой көмүр жагыла турган болсо биздин Бишкек жылуулук борборунда, мен ойлойм, ушул ыш маселеси дагы кайсылдыр бир деңгээлде чечилет деп.
1: Азыр негизи ушул баягы экологияны козгоп калбадыңыз, бул эми жалпы көйгөйдө, жалпы эле дүйнөдө да ушу экология маселеси болуп атат. Анан ышты азайтуу деп атпайсызбы? Ошо боюнча дагы мындай азайып калдыбы, кандай, мисалы ушунун үстүндө да көбүчө алып барып атпайсыздарбы?
0: Эми бул боюнча жыл сайын эле биздин парламент ушул кабинет министрлик менен биргеликте ушул маселени такай көтөрүп келишет, тиешелүү токтомдорду кабыл алып, тиешелүү тапшырмаларды берип жана көзөмөлдөйт. Бирок тилекке каршы тиешелүү деңгээлде ошол ышты толук кандуу жоготууга бүгүнкү күнү жетише элекпиз. Бирок мен ойлоймун, аракеттер болуп атат, келечекте бул маселе толук кандуу чечилет деп мен ишенем. Себеби дегенде ошол көмүрдүн сапатына, эгерде ошол обогатительный фабрикалар аркылуу ошол көмүрлөр келип пайдаланса, ыш маселеси толук кандуу чечилбесе дагы, бирок кайсылдыр бир деңгээлде өзүнүн таасирин сөзсүз түрдө берет.
1: Ошол баягы көмүрдү, көмүр жөнүндө кеп кылып калдык, угармандар да сурап калбадыбы? Анан ошол атайын мисалы жуулуп тазаланып, атайын идиштерге ылайыкталып, бизге мындай жарандарга ылайыкталып сортолуп берилет деп ошо айтышты. Биз бул маалыматты да абдан кубандык. Баягы укканда ошо мисалы ар кайсыактар эч ачылып көмүр ар ким сата бербей, ошо таңгактап атайын, бул дагы болсо кандайдыр бир деңгээлде эл аралык талаптар, стандарттар келген сыяктуу көрүнөт.
0: Көмүр жагуунун маданияты. Себеби дегенде жөн эле келип эшиктин астында баягы көмүрдү мурункудай машина менен аңтарып эле баягы чака менен ташыбастан, сиз айткандай кайсылдыр бир идиштерде таза, экологиялык жактан дагы элге дагы ыңгайлуу шартта түзүлгөнгө мүмкүнчүлүк берет.
1: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, сиздер эл өкүлү программасын угуп жатасыздар. Биздин түз эфирдебиз. Азыр болсо негизи кыскача биз Улан Бердибаевич жаңылыктарыбыз бар. Ал жаңылыкты кесиптешим Айдай тааныштырса, андан кийин анан кайра эле урматтуу угармандар, биз түз эфирде берүүбүздү уланта беребиз. Телефондорубузду билесиздер: 0502 39 21 90, 0312 39 21 90.
2: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
3: В эфире Биринчи радио «Зарубежные новости». В четверг, 27 августа, спасательные команды разыскивали пропавших без вести после схода внезапных паводков и оползней на границе между Непалом и Тибетом. Число погибших растет и достигло 392. Целые деревни сметены с лица земли. По последним данным, пропавшими без вести числится более 1400 человек. Среди пропавших без вести много иностранных туристов, в том числе альпинистов в Гималаях, а также десятки индуистских паломников, направлявшихся к священной горе Кайлас в Тибете. Ранее геологическая служба США заявила, что причиной катастрофы стал коллапс ледника, вызвавший мощную лавину ледяных обломков. Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдул-Рахман бин Джасим Аль-Тани посетил Тегеран в четверг на фоне усилий Дохи по оживлению дипломатии и снижению напряженности вокруг Армузского пролива. По данным государственного информационного агентства Катара QNA, переговоры были сосредоточены на снижении напряженности и создании условий для возобновления диалога между Ираном и США. Шейх Мухаммед подчеркнул необходимость уважать суверенитет соседних государств и свободу судоходства и призвал продолжить дипломатические усилия по урегулированию разногласий посредством диалога. В исключительно экономической зоне Румынии в Черном море был нанесен удар по торговому судну «Прогресс-4». В результате оно загорелось и затонуло, об этом сообщил президент страны Никушор Дан. Инцидент произошел в 32 километрах от прибрежного поселения Сфынту, Георгия. Судно было повреждено и, похоже, затонуло. На данный момент мы не знаем, кто и почему нанес удар. Будет проведено расследование, не стоит делать предположения. Уточняется, что все 12 членов экипажа были спасены, пострадал один моряк. Венесуэла изучает планы выхода из ОПЕК, передает агентство Bloomberg со ссылкой на информационные источники. Венесуэла – одна из пяти стран-учредителей Организации стран-экспортеров нефти в 1960 году. В последние годы утратила свое значение из-за санкций США и внутренних экономических кризисов, которые подорвали ее нефтяную промышленность, утверждает агентство. Потенциальный выход Венесуэлы из ОПЕК может открыть путь для того, чтобы международные нефтяные компании из США и других стран сыграли более значительную роль в восстановлении нефтяного сектора страны, говорится в публикации. Канада является единственной страной, которая приняла ответные меры против США, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. «Канада – это единственная страна, которая приняла ответные меры против нас, помимо Китая. Но с Китаем мы в некотором смысле уже урегулировали разногласия. Поэтому на данный момент это действительно только Канада», – ответил Грир в интервью телеканалу CBC. Представитель также отметил, что со временем торговые споры обычно удается урегулировать и найти компромисс, однако, по его словам, в случае с Канадой это не происходит. С 1 июля Евросоюз ввел пошлину в 3 евро на мелкие посылки дешевле 150 евро. Мера уже дает результат. Импорт, прежде всего из Китая, рухнул на 30-40%. В течение многих лет небольшие посылки из Китая заполняли почтовые ящики по всей Европе. До сих пор такие мелкие отправления освобождались от уплаты таможенных пошлин. В 2025 году в Евросоюз поступило 5,9 миллиардов недорогих товаров. По мнению Брюсселя, такая система давала преимущество крупным зарубежным платформам по сравнению с европейскими торговцами, которым приходится соблюдать те же правила и платить пошлины при импорте товаров. Развитие искусственного интеллекта неизбежно приведет к резкому сокращению количества рабочих мест, считает американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, массовые сокращения рабочих мест, если ничего не предпринимать, неизбежны, потому что искусственный интеллект проникает во все сферы экономики и не оставит ни одной отрасли возможности принять беженцев из другой. В качестве меры по урегулированию ситуации Гейтс предложил ввести особый налог на ИИ, который повысит стоимость замены человека новой технологией и поддержать тех, кто все-таки потеряет работу. Это были мировые новости на Биринч Радио.

0: Кадырман угармандар, биринчи радиодо сиздер эл өкүлүү программасын угуп жатасыздар. Биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Примов Улан Бердибаевич келген. Биз болсо мына жалпы ушул уктурууда өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле депутаттын ишмердүүлүгү, саясаттагы жолу, жалпы эле ушул өзү тууралуу дагы кеңири маалымат беребиз. Мына сиздерге толук маалымат бердик, бардык ушу баскан жолдору жөнүндө кеңири айтып берди. Анан Улан Бердибаевич, негизи эми Жогорку Кеңештеги баягы ишмердүүлүгүңүз буга чейин деле билет, эл да билет, анан азыркы учурдагы ишмердүүлүгүңүз жөнүндө дагы токтолуп баштасаңыз.
1: Рахмат. Эми негизинен мен көбүн эсе ушул социалдык тармакка көбүрөөк көңүл бурууга аракет кылам. Себеби дегенде биздин эң аярлуу катмарыбыз бул социалдык тармакта, социалдык тармакта. Себеби дегенде ал жерде пособие алган, пенсия алган биздин жарандарыбыз көп кайрылышат. Андан кийин эл менен жолугушууга барганда дагы көбүн эсе ушул пособие маселеси, пенсия маселеси, андан кийин биз баягы Алай району, Чоң Алай району бийик тоолуу район болгондуктан ал жердеги ушул высокогорье боюнча дагы маселелер көп нерсе айтылат да. Ошон үчүн асы дагы ушул боло турган ишмердүүлүгүмдө дагы мен ушул көбүрөөк ушул социалдык тармакка басым жасайм деген оюм бар. Мисалга ала турган болсок, ушул бүгүнкү күнү социалдык тармакта мындайча айтканда биздин баягы төрөлгөндө эле ДЦП же кандайдыр бир майыптуулугу бар болуп төрөлгөндө биздин ушул мамлекет тарабынан ошол ассистент деп коет, же болбосо ошол жарандарыбызга ай сайын кароо үчүн 8600, мен адашпасам ушул 9000 жетпеген акча каражат ай сайын төлөнүп мамлекет тарабынан көңүл бурулуп келет. Бул эми биздин экономикабызга жараша акча каражат. Буга чейин мындан дагы аз болгон. Бүгүнкү күнү бул акча каражаты дагы бара бара көтөрүлүп атат. Бирок ошол эле учурда кийин кандайдыр бир жагдайларда, кандайдыр бир оорудан улам бир майыпка учурап калган адамдар дагы жок эмес да, ошолор боюнча дагы бизге көп кайрылышат да. Аларды үйүндө карап, же ата энеси, же бир туугандары, же кандайдыр бирөөгө карап отурса, ошолорго, ассистенттерге акча каражат каралбай калган да. Мыйзам боюнча, андан кийин ошол баягы биздин социалдык министрлик тарабынан положенияларында ошол ассистенттерге акча каражат каралбай калган. Ошол боюнча көбүн эсе суранышат. Себеби дегенде эми жашоо экен, турмуш экен, ар кандай жагдайлардан улам ошондой нерсеге дуушар болуп калган биздин жарандарыбызга, аларга дагы ушул тубаса майып болгон биздин жарандарыбыздай эле аларга дагы ушул ассистенттерге дагы акча каражат жагын карап берсек деген ушул демилгени дагы көтөрсөм деп ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күнү пособие чегерилип атканда дагы ошол биздин жарандарыбыздын жашоо турмушун, же болбосо мал жандыктарын, дагы кайсыл бир кошумча киреше барларын эсептеп андан кийин чыгарышат. Ал жерде эми автоуна дагы нерсе деген бар да, биз ошону парламентте көтөрүп атып ушул социалдык министрлик тарабынан ошол бүгүнкү күнү берилүү шарттары кайрадан каралып атат. Бирок эң алгачкылардан болуп ошол 20 жылда тегерегиндеги автоуна же дагы кайсылдыр бир техникасы болсо эсепке алчу, ошону азыр бүгүнкү күнү министрлик тарабынан 15 жылга түшүрдү. Андан кийин мен ойлойм, ушул биздин министрлик ушул мал жандыкка дагы бир көңүл бурса. Себеби дегенде бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыздын ушул социалдык жактан турмуш жашоосуна мүмкүн болушунча биз шарттарды түзүп, аларга биз балык алып бербестен, биз ошол балыкты улоочу удочка алып беришибиз керек деп мен эсептеймин. Бүгүнкү күнү ошондой саясат жүрүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекет тарабынан буга чейин ошондой жарандарыбызга шарт түзүү максатында 100 000 сомдон социалдык контракт төлөнүп келсе, бүгүнкү күнү мына 2026-жылы 150 000 сомдон көтөрүлүп атат, берилип атат. Биздин ошол жарандарыбыз ошол акча каражат менен көбүн эсе айыл жеринде чакан ишкана, же болбосо ушул мал жандыкка көбүн эсе көңүл буруп өзүнүн жанын, же болбосо өзүнүн үй бүлөсүн, кирешесин көбөйткөнгө шарт түзүлүп атат. Бирок айрым учурларда аны толук кандуу кармай албай, же болбосо туура эмес каржылап калган учурлар дагы бар. Бирок 80-90% бүгүнкү күнү ошол акчаны тыйындын үстүнө тыйын кылып, өзү дагы аракет кылып, үй бүлөсүн бакканга ошондой эле ошол үй бүлөгө кандайдыр бир мындай стимул болот да. Өзүнүн иш аракет жүргүзүүгө мамлекет тарабынан ушул жаатта мен ойлоймун туура жана өз убагында жардам берилип атат деп. Ушул жаатта ушул социалдык аярлуу катмар менен болгон иш аракетимди мындан ары дагы улантайын деген оюм бар.
0: Сиз ушул белгилеп аткан маселени баягы коңшу өлкөлөр көп кызыгат экен да, жанагы социалдык контракт маселесин, ошону кандай ишке ашыруу керек деген баягы үйрөнүү аракеттери болгон экен да. Ошо андыктан сиз белгилегендей мындай нерселер көбөйүш керек окшойт да долбоорлор. Абдан жакшы. Анан айтсаңыз, негизи буга чейинки ишмердүүлүгүңүздө дагы ушу бюджет комитеттеринде дагы жетектегенсиз. Анан баягы сурайын дегеним, экономикалык көрсөткүчтөрүбүз кандай, азыр баам салып атасыз дагы, кандай болуп атат? Мисалы биз жана туруктуу өнүгүү аракети болуп, анан алдыда дагы амбициялык пландар коюлуп атпайбы? 2030-жылга чейин деп жеткиребиз депчи. Анан мындай пландар реалдуу, ушу боюнча дагы токтолуп кетсеңиз.
1: Бүгүнкү күнү эгерде биздин экономикабыздын көрсөткүчүн ала турган болсок, чындыгында акыркы 5 жылда экономикада туруктуулук бар. Ички дүң продукциянын өсүү темпи бүгүнкү күнү 10% жогору. Бул эмнеден кабар берет? Демек биздин экономикабызда болгон иш аракеттер жана туура кадамдар болуп атат дегенден. Эгерде ички дүң продукциянын жан башына бөлө турган болсок, эгерде мындан 5 жыл мурун ушул 1800-2000 долларга жетпеген, 1500 доллардын тегереги болсо керек эле ошондой боло турган болсо, бүгүнкү күнү ички дүң продукциянын көлөмү эгерде жан башына бөлүп келе турган болсок 3000 доллардан ашат. Бирок бул чек эмес, себеби дегенде биздин жакынкы эле ушул Өзбекстан же болбосо Казакстан, мисалы Казакстанда 14000 доллардан ашат жан башына эгерде ички дүң продукцияны бөлүп келе турган болсо. Демек бул биздин бул бизге чек болбош керек. Биз мындан ары дагы ушул экономика жаатында ошолорго жетүү керек болсо, алардан ашуу аракетине болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Ошон үчүн экономикабызда бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, салык чогултуу жаатында, ошондой эле бажы тармагында дагы туруктуу акча каражаттары түшүп, ошонун негизинде бүгүнкү күнү биздин ошол эле жолдор, ошол эле бала бакча маселеси, ошол эле мектеп маселеси мындай чекеден чечилип келүүдө. Эми чындыгын айтыш керек, мен мына 3-созыв депутат болуп атам. 1-созывтан депутат болуп келген учурларда мектептердин курулушун, кайсыл жерде же болбосо бала бакчанын курулушуна президент же болбосо премьер-министр өзү барып атайын ошону чоң бир жетишкендик катары ачылыш кылышчу. А бирок бүгүнкү күнү биз күбө болуп атабыз. Андай мектеп, бала бакчалар бүгүнкү күнү онлайн ачылып атат. Себеби дегенде президент же болбосо премьер-министр же кабинет министрлиги бүгүнкү күнү жетишпей атат. Ошол жерде жергиликтүү бийлик онлайн катышып ошол жүздөгөн бала бакча, мектеп, жолдордун ачылышына бүгүнкү күнү күбө болуп атабыз. Бул дагы ушул экономикабыздын туруктуулугунан жана туура саясатынан кабар берет деп ишенебиз. Ошон үчүн бирок мен дагы жогоруда айткандай, бул чек эмес. Биз мындан ары дагы ылдам, мындан ары дагы бат иштеп ошого аракетибизди көрүшүбүз керек.
0: Абдан жакшы.
1: Андан кийин эми мына бала бакча боюнча дагы айта турган болсок, ушул мен жаңыдан депутат болуп келгенибизде ушул балдардын бала бакчага баруунун жалпы Кыргызстан боюнча пайыздык чен менен алганда бир 18-20% ашчу. Эми элестетип көрүңүз, 80% тегерегинде балдарыбыз бүгүнкү күнү ошол маалда бала бакчага, себеби дегенде бала бакча жок, бара алчу эмес, шарт түзүлчү эмес. А себеби дегенде базовый билим берүү ошол бала бакчадан башталат. Базовый билим берүү келечектеги баланын калыптанышына ошол бала бакча чоң, мындайча айтканда, таасирин чоң өбөлгө түзөт. А бүгүнкү күнү акыркы биздин маалыматыбыз боюнча бүгүнкү күнү бала бакчаны толук кандуу жалпы бүгүнкү күнү 50% ашып 60% жакындап калды. Охват детей дошкольным образованием. Бул дагы биздин ушул билим берүүгө, болгон мамлекетибиздеги саясат, ушул бала бакчага курулушуна, ушул биздин мектепке чейинки билим берүүдөгү биздин ушул балдарга болуп аткан шарт түзүлүп атат деп мен ишенем. Бирок албетте ошентсе дагы нар жакта 40% тегерегинде биздин балдарыбызды толук кандуу камсыз кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошончо мектеп салынып атат, бирок ошол эле учурда мектеп дагы жетишпей атат. Себеби дегенде элибиздин саны көбөйүп атат, ошол эле учурда элибиздин билимге болгон талабы күч алып атат. Ошон үчүн мындайча айтканда в ногу со временем барганга бүгүнкү күнү биздин президентибиз, ошондой эле министрлер кабинети, ошондой эле жогорку кеңеш, мына депутаттар болгон күч аракетин салымын кошуп келатат десем мен жаңылышпаймын.
0: Абдан жакшы, бир экспертти эстеп кеттим. Ушу бир жыйында коңшу өлкөдөн келген айтып атпайбы, кыргыздардын жаккан жери бир уюнду эле сатып баласын эле окутат экен депчи. Сиз айткандай бул келечекке кам көрүү, бул өтө пайдубал, түптөө жакшы маселе да. Анан дагы бир нерсеге көңүлүңүздү бургум келип атат да, мынакей бизге аз күн калды, 20 ашык өлкөнүн лидерлери келе атат да. Анан бул эми чоң иш чара, абдан мындай Кыргызстан эми дүйнө эли баягы көңүл бурчу маселе да. Анан эми кандай жыйынтыктарды күтсөк болот, кандай болот? Жалпы ушу иш чара жөнүндө дагы ой бөлүшсөңүз.
1: Эми бул иш чара боюнча айта турган болсок, мына баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Биз дагы депутат катары ошол жердеги кандай акча каражаттар бөлүнүп, кандай саясат болуп атканын баардыгыбыз эл дагы социалдык тармактардан жеткизип атышат, айтып атышат. Бул биринчи биздин мамлекетибиздин эл аралык деңгээлдеги аброюнун көтөрүлүшүнөн кабар берет. Биринчиден, себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, мына жакында эле биздин мамлекетибиз ушул чоң экономикалык жактан, финансылык жактан кубаттуу мамлекет менен тайлашып 2 жылга ушул туруктуу эмес өкүл болуп коопсуздук кеңешине шайланды. Бул биздин мамлекетибиз үчүн, чакан мамлекетибиз үчүн бул чоң жетишкендик жана чоң мындайча айтканда жеңиш да. Бирок ар кандай деши мүмкүн, бирок Орто Азияда буга чейин Казакстан болгон, андан кийин эле мына бир топ убакыттан кийин мына Кыргызстан жетишип отурат. Бул биздин ушул тышкы саясатыбыздагы саясатыбыздын туура жүргүзүлүшүнөн кабар берет. Андан кийин астыдагы боло турган Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтүшү, тем более юбилейный саммит болуп атат. Бул биздин ушул жалпы дүйнө жүзүндөгү болуп аткан процесстерге активдүү катышып, эртең мына ошол саммит өтүп атканда дүйнө жүзү толук кандуу ушул Кыргызстанга көңүл бурат. Ушул Кыргызстанда ушул дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы мамлекеттер ушул жерге чогулуп, ушул шоссун алкагында дүйнөдөгү маселелерди талкуулап өзүнүн көз карашын айтат. Бул эмнеден кабар берет? Демек биздин мамлекетибиз чакан болсо дагы, бирок өзүнүн позициясы ушундай чоң эл аралык деңгээлдеги тең ата сүйлөшүп ушундай иш чараларды өткөзүүгө дарамети жетет дегенден кабар берет. Демек биздин мамлекетибиз ушул шосту өткөзүүдө дагы бир жолу дүйнө жүзүнө өзүнүн мындайча айтканда Кыргызстан деген мамлекет бар деген бир чоң ураандын астында шарт түзөт. Ошондой эле бизди сүйүндүрөт, мына анын алкагында эле аркасынан эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болот. Андан кийин ушул иш чараларга дүйнө жүзүнөн 20 ашуун мамлекет башчысы катышат. Эми Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхын карай турган болсок, 20 ашуун мамлекет башчы бир эле заматта келип Кыргызстанга ушундай ири чоң иш чараларга катышкан эмес. Бул дагы ушул биздин Кыргызстаныбыздын тарыхындагы чоң бир мындайча айтканда поворотное событие десек болот. Ошону эми жалпы элибиз, жалпы мына мамлекет башчысы аракет кылып, баардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ушул иш чараны жогорку деңгээлде өткөзө алайлы деген ниетибиз, үмүтүбүз бар. Буга чейин дагы ошол тилектерибизди айтып келгенбиз. Себеби дегенде бул биздин жүзүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин меймандостугубуздан кабар берет. Мына келе атып кечээ күнү социалдык тармактардан баардыгыбыз күбө болдук. Кыргызстан эң алдыңкы ушундай туризм тармагында сөзсүз түрдө барып көрүп келе турган мамлекеттердин катарында биринчи орунда турат. Демек ушул туризм тармагында дагы биздин миңдеген жарандарыбыз иштейт ал жакта, миңдеген адамдарыбыз ал жерде иш менен камсыз болуп атат. Биз ал нерсеге кантип жетиштик? Ушул биздин Кыргызстандын элибиздин меймандостугу менен, иш аракетибиз менен, ошол жаатта иштеп аткан биздин элибиздин аракетинин натыйжасында, ошондой эле мамлекетибиздин ошол тармактарга түзүп берген шарттын негизинде ошол ийгиликтерге жетишип атабыз. Бул жалпы мамлекетибиздин, элибиздин жетишкендиги жана жеңиши деп билебиз.
0: Абдан жакшы. Улан Бердибаевич, биз угармандар да күтүп аткан экен. Алардын дагы пикирлерин сөз берип угуп койсок. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Радиону кичинетип коюңуз.
2: Алло.
0: Саламатсызбы?
2: Саламатсыңар. Бишкек шаарынан атым Нарахат болот. Мен мындай суроо сунушум бар да. Мына ал эми депутатка, депутаттын күнүшчүсүн асыралар. Январ айында 10 күндөн эс алуу күн берип атат да. Анан май айында дагы 10 күндөн эс алуу күн берип атат. Анан бул садыр деле Касымалиев ала депутат бала деле Кыргызстан балдарына да айтканайындар. Биз мына айт намазы болот, анан кийин айт Курман айт деген бар, Ороза айт деген бар. Ошондо баарыбыз эле Кыргызстан балдарыбыз, мусулман балдарыбыз бала чака бар дегендей мындай эле даярданып, бирибиздин үйүбүзгө бирибиз барып айттап, өлгөн жеткендерге Куран окуп дегендей деле баш аягыбызды жыя албай калып атабыз. Бир күн бересиңер, выхат мүмкүн бир эле күн болсо бүттү, ошо менен бүтөт да калат. Жетишпейт балдар. Биз деген өлгөндөрдү эстеп бир кудай деп жашашыбыз керек да. Анан ошол тигил күчкө 10 күндөн, анда жайкы 10 күндөн алып туруп эле Курман айтты дагы, Ороза айтты дагы 3 күндөн кылып койсоңор, депутаттар силер ошого алыңар жетеби, ойлонайындар. Ошондой кылып чыгарып берип койсоңор болот. Мына эл жуттар, мына той аштарга барсаң бар эле ушуну сөз кылып атат. Бир күн айланайын дейт.
0: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Биздин убакыт соңуна чыгып баратат. Кыскача жооп берип койсоңуз.
1: Албетте, Рахат эжекенин мен айтканын өзүмө жазып алдым. Эми чындыгында биз жаңы жылда үйрөнүп калганбыз, май айында үйрөнүп калганбыз, ушул 10 күнгө чекти. Бирок ушул Курман айтка чындыгында бир күндөн эле убакыт бөлүнүп калат да. Чындыгында биз эми айрым жерлерде баардыгыбыз айылдан келгенбиз, айылга барыш керек. Ушуга окшогон жогоруда айткандай Курман айт, Ороза айт биздин мусулмандар үчүн эң ыйык майрамдардын бири болгондуктан ушуга дагы көңүл бурушубуз керек дегенин мен өзүмө түйүп алдым. Сөзсүз түрдө бул маселени дагы ушул мыйзам түрүндөгү же болбосо ушул кабинет министрлигине, ушул биздин элибиздин сөзүн мен жеткизем. Жана ошого бир аракеттерди көрөбүз деп мен ишендирип кете алам.
0: Абдан жакшы. Анан биздин уктуруубуз да соңуна чыгып баратат. Айтсаңыз, негизи Улан Бердибаевич жогорку кеңештин баягы эл өкүлү болуу, парламент депутат болуу мындай оңой көрүнгөн менен жооптуу кызматта, анан кандай ойлойсуз Кыргызстандын өнүгүүсүнө деги эле жалпы алганда парламенттин, жогорку кеңештин орду канчалык, анан бул канчалык кесиптин мындай жанагы оңой эле эл өкүлү болуу, оңой эле деген сөз дагы мындай өзүн айтканда туура келбейт да алчы, ошол жоопкерчилиги канчалык, ушу боюнча дагы мындай ой бөлүшсөңүз.
1: Рахмат. Эми чындыгында эл өкүлү болуш баягы ар дайым элдин сынында келет да. Качан болбосун ушул депутаттар элдин сынында. Бирок эми биз ошого элдин сынын көтөрөбүз, элдин үнүн жеткизебиз деп келгенден кийин ал сын пикирлерди биз көтөрүүгө жана угууга милдеттүүбүз. Биринчиден. Экинчиден, албетте бүгүнкү күнү мамлекетибиздин жетишкендигине, ушул мамлекетибиздин ийгиликтерине албетте жогорку кеңештин өзүнүн салымы бар деп мен эсептеймин. Себеби дегенде кайсыл мыйзам болбосун, кайсы келишимдер болбосун, эл аралык ошол эле бюджет болобу, ошол эле экономикага тиешелүү салык кодексине өзгөртүүлөр болобу, ошонун баарын жогорку кеңеш мыйзам катары кабыл алып, ошолдорду талкуулап, ошол мүчүлүштүктөр болсо, жетишпендиктер болсо, ошол жерде түздөп кабыл алып, андан кийин президентке сунуштайт. Демек ошол мыйзам дин аткарылышын көзөмөлдөш, ошол мыйзамдын кабыл алынышы жана аткарылышы толук кандай ушул жогорку кеңештин функциясынан келет. Ошон үчүн мен ойлоймун, биздин жогорку кеңештин, парламенттин ушул биздин мамлекетибиздин жашоо турмушунда өзгөчө ролду ойнойт деп мен эсептеймин. Эми депутат болуш дагы оңой эмес. Себеби дегенде ошончо элдин арасынан суурулуп чыгып, элдин ишенимине ээ болуп чоң жоопкерчиликти алып келип, андан кийин бул жерде мен ойлоймун жана ишенем, бир дагы биздин коллегабыз, депутатыбыз жөн эле баягындай отуруп эптеп эле баягы убактысын өткөзүштү эмес. Ар бир депутат өзүнүн округунда ошол ишеним көрсөткөн элине болгон күч аракетин жумшайт депчи. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып кетемин, парламенттин мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө сөзсүз түрдө салымы бар жана орду бар.
0: Анан соңку суроолордон, мынакей биздин темабызды мыйзамга таянган өнүгүү жолу деп койдук. Анан ушул сөздүн мааниси канчалык? Биз ушул мыйзамга таянып жашоо өзү кандай, мындай жөнөкөй сөз менен берилгенде?
1: Эми туура айтасыз, биз ушул мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Баардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Ошондо коомубузда адилеттүүлүк болот, коомубузда мыйзамдуулук сакталса инвестор болот, коомубузда баардыгыбыз ынтымакта бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып ушул мыйзамды такай сактасак, мен ойлоймун, сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Эми мыйзам болгондон кийин албетте кайсылдыр бир деңгээлде мүчүлүштүктөр болуп калышы мүмкүн ошол мыйзамдын аткарылышында же жазылышында. Ошон үчүн жогорку кеңеш ошого окшогон мыйзамдарга убагында көңүл буруп, ошол биздин аткаруу бийлиги дагы ошондой мүчүлүштүктөр болуп калса убагында ошол мыйзамдарды такай өзгөртүп, ушул биздин элибиздин ушул жашоо шартында болгон күч аракетин жумшап келет. Анан албетте кандай болбосун мыйзам, биз эгерде ушул мыйзам менен жашаганды үйрөнсөк, мен ойлойм, сөзсүз түрдө бул дагы биздин мамлекет катары калыптанышыбызга, дүйнө жүзүнө өзүбүздү ушундай мыйзамды сыйлаган өлкө катары мындай бир чоң өбөлгө болот эле.
0: Абдан жакшы, биздин 2 мүнөт убакыт берели, сизге эркин микрофон. Айге мендүүлүк күнүбүз да келе атат, жалпы өзүңүз элге кайрылыңыз.
1: Рахмат. Мен биринчиден урматтуу мээрим айым сизге, жалпы сиздердин жамаатыңыздарга ушундай чакырып мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдиремин. Мындан ары дагы себеби дегенде бул радио аркылуу дагы өзүңдүн ишмердүүлүгүн өзүң жөнүндө дагы айтууга бир чоң, мындай жалпак тил менен айтканда шайлоочулар менен жолуккандын дагы сүйлөшкөндүн дагы бир формасы. Андан кийин албетте астыбызда чоң майрам, биздин эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы. Бул 35 жылдыкка өзгөчө маани курулуп бурулуп бүгүнкү күндө чоң аракеттер болуп атат. Бирок 35 жыл мамлекет үчүн бул аябай аз убакыт. Бирок ушул аз убакытта биздин мамлекетибиз чоң кадамдарды жасап, чоң аракеттерди көрүп келатат. Ага ар бир кыргызстандыктын, ар бир жараныбыздын салымы бар. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, ушул асыдагы эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн, өзүмдүн атымдан, үй бүлөнүн атымдан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Биздин эгемен мамлекетибиздин туусу, эгемен мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өркүндөп өсө берсин. Биздин Кыргызстаныбыз ар дайым алдыңкы мамлекеттердин катарында болсун. Ага баарыбыз жаш карысы дебей, оппозиция позициясы дебей салымызды мындан ары дагы кошо берели деген үмүтүмдү, аруу тилегимди билдиргим келет.
0: Абдан жакшы, ушундай жакшы тилектер менен уктурууну жыйынтыктайлы. Рахмат сизге атайын ушул убактыңызды бөлүп келгениңизге. Мындай элдин да суроолоруна жооп бердиңиз, ыраазычылык билдиребиз. Көп фейсбукта баракчаларга да ийгиликтерди каалап, сизге ишиңизге каалап жатышат, келип туруңуз. Урматтуу каармандар, бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын коногу жогорку кеңештин депутаты Примов Улан Бердибаевич болду. Программаны болсо Мээрим Абдыраманова алып бардым, режиссер болсо Айгүл Маметова жана Азиз Чокморовдор болду. Биздин толкунда калыңыздар.

Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 11.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Учурда Бишкек шаарында Кыргызстан-Кытай биргелешкен өнүгүү жана гүлдөөсү жолунда аталыштагы Кыргыз-Кытай инвестициялык форумы өтүп жатат. Иш-чарага Кыргызстан жана Кытайдын мамлекеттик органдарынын өнүктүрүү институттары, каржы уюмдары жана бизнес чөйрөнүн 300 жакын өкүлү катышып жатат. Иш-чарадан жеринен кененирээк кабарчыбыз Назира Молдокулова маалымат бөлүшөт. Түз байланышта. Назира, саламатсызбы?
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Мына ушул тапта Аларча резиденциясында Кыргыз-Кытай инвестициялык форумы өтүп жатат. Белгилей кетсек, бул иш-чара Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга жасай турган мамлекеттик сапарынын алкагында өтүүдө. Бул жерде мына 300 ашуун ишкерлер чогулган, өкмөттүк уюмдардан, ошондой эле ассоциациянын төрагалары, соода өнөр жай палатасынын төрагалары жана ишкерлер болуп. Дал ушул мүнөттөрдө Кыргызстан тараптагы ишкерлер жана Кытай тараптагы ишкерлер бири-бири менен документ алмашып, кол коюулары, меморандумдарга кол коюулары өтүп жаткан учур. Анын бирин белгилей кетсек, мына Кыргыз нефть газ менен Кытайдын Сиан нефть газ компаниясы дагы азыр эле мына көз алдымда документ алмашканын көрүп турам. Бул жерде белгилей кетсек, Кыргызстан акыркы убактарда Кытайдан ошол нефть алууга дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, алгачкы партиялары келгени белгилүү. Андыктан мына конкреттүү иш колго алынды десек дагы болот. Белгилей кетсек, мына иш чараны Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Эрлис Акунбеков ачып, ал 2021 жылдан 2025 жылга чейин, кыскасы айтканда 4 жылдын ичинде инвестициянын көлөмү Кытай тараптан 1,185 миллиард долларга жеткенин белгиледи. Ал эми мына 2025 жылы эле ала турган болсок, бул инвестиция 622,3 болгон. Бул жерде ошо берилген инвестициянын көбү же болбосо келип аткан инвестициянын көбү деги эле 75% кайра иштетүү өнөр жай секторуна келип атканы белгиленди.
0: Рахмат, Назира, сизге маалыматыңыз үчүн. Дагы сиз менен байланышта болуп турабыз, урматтуу угуучулар. Белгилей кетели, учурда Бишкекте Кыргызстан Кытай биргелешкен өнүгүү жана гүлдөөскөн өсүү жолунда аталыштагы Кыргыз Кытай инвестициялык форум өтүп жатат. Кошумчалай кетсек, Кытайдын лидери Си Цзиньпин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров экөөнүн жолугушуусу болот жана бир катар документке кол коюлат. Ошондой эле Си Цзиньпин эгемендүүлүктүн 35 жылына арналган салтанаттуу иш-чараларга Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ШКУ саммити жана көчмөндөр уюмдарына байланыштуу коопсуздук чараларын күчөттү. Иш-чараларга 600 ашык кызматкер, 40 жакын атайын техника тартылат. Бишкек аренада өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 күжүрмөн эсеби нөөмөттө турат. Министрлик жарандарды өрт коопсуздугун сактоо жана өзгөчө кырдаал жаралса 112 номерине кабарлоого чакырды. Көчмөндөр оюндарына даярдыктын алкагында Кырчын жайлоосунда ветеринардык санитардык талаптардын сакталышы текшерилди. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, инспекторлор 2 убактылуу мал союучу жайдын ишин көзөмөлдөп, Бишкек жана Ош шаары 7 облустан келген өкүлдөргө түшүндүрүү ишин жүргүздү. Ошондой эле боз үйлөрдө тамак аш даярдаганга малды атайын жайларда гана союу жана санитардык талаптарды сактоо боюнча эскертүү берилди. Ош шаарында уй жана кой этинин баасы көзөмөлгө алынды. Бул тууралуу муниципалитет билдирди. Мэрия жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматы эт сатуучу жайларда рейд өткөрүп, сатуучуларга белгиленген баадан ашырбоо боюнча түшүндүрүү ишин жүргүзүүдө. Сөөгү менен кошо эсептегенде уй этинин баасы 770 сом, кой эти 880 сомдон жогору болбош керек. Эт сатуучу жайларда баалардын белгиленген чектен ашпашы мындан ары да көзөмөлдөнөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, Кытай юаны 13 сом, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргызгидромет бүгүн Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөй турганы маалымдап жатат. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 36 градус ысыйт, Таласта 34 градус, Ысык Көлдө 28, Нарында 30 градус жогору. Бишкекте бүгүн 35, Чолпон Атада 25 градуска чейин жылыйт.
2: Биринчи радионун ардактуу угармандары, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап угуңуздар. Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, Таңкы Кыргызда маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, биз менен бирге болуңуздар. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө туура 25 жыл толду. Бул жылы уюмдун маарекелик саммити Бишкек шаарында өткөнү турат. Кыргызстан бул ирет уюмга төрагалык кылып, коопсуздук, экономика, транспорт жана саналиптештирүү маселелерине көңүл буруп жатат. 25 жыл бул чейрек кылымды камтыган бир топ убакыт. Бул жылдар аралыгында Шанхай кызматташтык уюмга мүчө болуу Кыргызстанга эмне берди? Өлкөнүн экономикасына кандай пайда алып келди? Бул саммитте кандай чечимдер жана өзгөрүүлөр күтүлүүдө? Мына бүгүн биз ушул суроолордун айланасында маек курабыз. Ал үчүн студиябызга экономика илимдеринин доктору, профессор Жумабек Жайылов жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт, дипломат, профессор Кубанычбек Чекеров. Кутман таңыздар менен биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирип кетебиз. Убактыңыздарды бөлүп ушул биздин студиябызга келип отурасыздар. Анда маегибизди баштасак, Кубанычбек агай, айтсаңыз, быйыл Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө туура 25 жыл болуп отурат. Кыргызстан бул уюмга мүчө болуп киргенден бери эмнелерге жетишти?
3: Рахмат. Эми мына Шанхай кызматташтыгы мына тарыхка карай турган болсок, 96-жылы Шанхай 5 жилдиги деп, Шанхайская пятерка деп түзүлгөн 95-жылы. 96-жылы андан кийин 2001-жылы ошол Шанхай кызматташтык уюму ШОС, Шанхайская организация сотрудничества болуп түзүлгөн да. Мына алдында 6 мамлекет болчу, ошол Россия, Кытай баштаган, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан. Андан кийин где-то бир 2017-жылы ага Индия менен Пакистан кошулду. Индия менен Пакистан кошулду. 21-жылы буга Иран кошулду. Демек ушунчалык динамикалык өсүп өнүгүү менен келатат. Анан 21-жылы кошулду, андан кийин 24-жылы Белоруссия кошулду. Так? Эми мунун бул толук кандуу мүчөлөр бул мамлекеттер, 10 мамлекетте. Бул жерде дагы анан байкоочулар бар. Наблюдательдер деп коебуз, байкоочулар. Байкоочуларга Афганистан менен Монголия. Анан партнер по диалоги деп анда ошол Турция, Бириккен Араб Эмираттары, Азербайжан өңдөнгөн көп мамлекеттер бар да. Бул эми Шанхай ШОС, ШКУ, Шанхай кызматташтык уюму бул мына быйыл ошол 2001-ди эсептегенде мына быйыл 26-жылы 25 жылдык өтүп атат. Бул юбилейлик чоң мероприятие. Бул уюмдун, уюмга мүчө мамлекеттердин калкынын саны бул 3,5 миллиарддан ашык. Бул дүйнөнүн элдеринин жарымынан көбү дегенди билдирет. Территориал жагынан да алып караганда ушул дүйнөдөгү ушул дүйнөнүн башта жер шаарынын жарымынан дай болуп калат да. Ал эми ички дүң продукциясын эсептесек, внутренний валовой продукт, ички дүң продукциясы дагы почти булар ошол 25 проценттен көбүрөөк. Бул жерде мынагы мына ошол элинин саны боюнча абдан чоң гиганттар. Кытай 1,5 миллиарддан ашык, Индия 1,5 миллиарддан ашык, Пакистан 270-280 миллион, Иран жана башка мамлекеттер, Россия мисалы үчүн 147 миллион. Анан бул дүйнөдөгү мисалы үчүн геостратегиялык жактан караганда мына негизги оюнчулар булар Америка Кошмо Штаты, Россия жана Кытай. Ошонун экөө дүйнөдөгү геосаясатта чоң орду бар. Кытай менен Россия экөө толук кандуу мүчө болот. Ошол бул жагынан алып караганда мына алар дагы аскердик жагынан дагы Россия менен Кытай кубаттуу өлкөлөр. Экономика жагынан Кытай ички дүң продукциясы 21 миллиард башты. Бул Америкадан кийинки эле экинчи экономикасы абдан кубаттуу өлкө. Мына Американын ички дүң продукциясы 30 миллиард 31 миллиард, 31 триллион деп атабыз. Ал эми Кытайдын ички дүң продукциясы 21 триллиондон ашык. Россиянын ички дүң продукциясы почти 2,5 триллионго жакын. мына бул ушул өлкөлөр. Андан тышкары биздин ошол биздин борбордук Азиядагы мамлекеттер бизди курчап турган. Мына ошол Казакстан, мына ички дүйнө продукциясы $400 миллиард, Өзбекстан ички дүйнө продукциясы 150 миллиардка жакын. Анан эң башкысы ушул саммит Кыргызстандын тарыхындагы Кыргызстан абдан экономикалык жагынан, тышкы саясат жагынан абдан чоң секирик жасап жаткан учурда дал келип атат. Ошондо биз ушул төрагалык кылып атабыз буга. Мына 20дан ашык өлкөнүн өкмөт мамлекет башчылары келип атат.

0: İşi bizde ошол экономика алжагынан бизде чоң мындай жетишкендиктер болуп атат. Ошондой эле бизде эл ошол экономика өсүп атат. Тышкы саясатта биздин авторитетибиз өсүп атат. Дагы бир нерсени белгилеп коюш керек. Биз ошол бул мурунку учурда биз өзгөчө ошол чек ара маселесин Кытай Россия эми Кытай Казакстан менен чечкенбиз. Акыркы 4 жылда ошол биз чек араны ошол шоско мүчө болгон Өзбекстан менен Тажикстан менен чек араны толук чечтик. Кол коюлду. Алардын президенттери бизге келип кетти. Өзбекстандын Шавкат Мирзиёев, ошондой эле Тажикстан президенти келип кетти. Бул өзү ошол биздин стабилдүүлүктүн башаты болду десем жаңылма. Чек араны толук чечтик. Ошондой эле ошол шоско кирген мамлекеттер Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан. Анан ошол биздин өнүгүүбүз өтө чоң мындайча жанаганчалык мындай жакшы кадам менен баратат. Бул дагы биздин ошол жанагы стабилдүүлүк чек араны чечкенибиз да. Андан кийин анан ошол экономикабыз боюнча ушундай кубаттуу биздин арышыбыз абдан муну бүт дүйнө таанып атат. Анан өзгөчө ушул ШОС'тун 25 жылдык саммит биздин көчмөндөр оюндары менен да дал келип атат. Бул дагы биздин ошол жанагы дүйнөлүк аренадагы биздин авторитетибиздин бизден бир белгиси. Дагы бир нерсени белгилеп коюш керек. Анан мына ошол биздин экономикага, геосаясий абалыбызды көтөрүүгө өтө чоң салым кошо турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биз куруп баштадык. Бул дагы биз үчүн абдан чоң сыймык. Бул ошол жанагы Кытайдагы, Кыргызстан, Өзбекстан бул ошол ШОС'тун активдүү мүчөлөрү. Бул жагынан дагы биздин ошол ШОС аркылуу дагы биздин кызматташыбыз мындан кеңейе берет. Кыргызстандын мурун ошол дагы бир альтернативдүү жолубуз пайда болду. Бул биздин экономикабыздын андан ары өсүшүнө өтө чоң салым киргизет деген ойдомун.
1: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, бизде адаттагыдай эле түз байланышта телефон номерлери иштеп жатат. Шаардын коду менен 03-312-39-21-90 жана 0502-39-21-90 телефон номерларына чалып, кандайдыр бир ушул Шанхай кызматташтык уюму Бишкек шаарында өткөнү турат, ушул жаатта суроолоруңуздар же сунуштарыңыздар болсо узатсаңыздар болот. Анда Жумабек агай, сиз айтсаңыз, ушул уюмга мүчө болгондон бери Кыргызстанда экономикада өсүштөр байкалып жатат деп мына адистер, мына Кубанычбек агай да айтып өттү. Ушул сиздин көз карашыңыз боюнча эмненин негизинде өсүүлөр болуп жатат? Ушул кайсыл тармактар ушул Кыргызстанда?
2: Рахмат. Эми негизи мынау Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 25 жыл болду. Ошол 25 жылдын ичинде жалпы ошол Шанхай кызматташтык уюмунда анан ошого мүчө болгон мамлекеттерде чоң ири сандык анан сапаттык өзгөрүүлөр болду. Анткени себеби мынау 20-жылы жылын бул батыш өлкөлөрдүн мезгили деп коет да. Батыш өлкөлөрдүн мезгили. Батыш өлкөлөр экономикалык жакта, саясий жактан үстөндүк кылып келишкен да. Анан мынау Шанхай кызматташтык уюмунун уюшулгандан баштап глобалдык дүйнөдө түзүлгөн экономикалык система өзгөрө баштады. Өнүгүү борбору акырындык менен батыштан чыгыш чөлкөмүнө анан Азия чөлкөмүнө өтөт атат. Мына эгерде Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттерин карап көрсөк, мына 10 мамлекет деп жогоруда айтылбады, ошонун көпчүлүгү Азия чөлкөмүнө жайгашкан. Эң ири экономикалык жактан баягы калктын саны боюнча, жаратылыш ресурстарын болушу боюнча эң ири мамлекеттер ушул чөлкөмдө жайгашат да. Ошонун арасында азыркы баягы дүйнөлүк экономикада 10 мамлекет биринчи рейтинг деп ойлойт да. Ошонун арасында 3 мамлекет ушул Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү да. Ал Кытай, Индия анан Россия Федерациясы. Ал эми жанагы ички импорттун көлөмү жылдан жылга өскөнү бул баягы ушул Шанхай кызматташтыктын бири бирине тийишкен таасирлеринин эсебинен болуп атат. Интеграциялык эффект деп коет да.

0: Ошолда сөз түрдө мына Кыргызстан үчүн сөз түрдө баягы оң таас тийишкени баарыбызга белгилүү болуп атат. Мына биз акыркы 5 жылдан бери Кыргызстан экономика өнүгүүсү туруктуу аябай жогору деңгээлге чыгып атат да. Мына былтыркы жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономика өштөп 11.1%ге өстү. Эгерде биз баардык дүйнөдө өлкөлөрдү карап көрсөк, ошондо биз ушул экономика өштөп боюнча биз эң баягы экономика өштөптөн жогору көрсөткөн 5 мамлекеттин арасына киребиз да. Аябай чоң көрсөткүч болуп эсептелинет. Анан бул бекер эмне болгон жок, анткени себеби баягы акыркы жылдары биз мурункудай 20 жылга чейин баягы либералдык саясаттан биз азыр мамлекеттин экономика кирүүчү экономикалык саясатты өткөрүп атабыз да. Мына мамлекет ар бир тармакка өзүнүн баягы түздөн түз киришпесе да колдоо көрсөтүп өзүбүздүн баягы ата мекен өндүрүүчүлүгү көп тараптуу колдоо көрсөтүп жана аны жеңилдетилген кредиттерди берип субсидия дотацияларды берип андан тышкары баягы аларга инфраструктуралык жактан аябай жеңилдетилген шарттар түзүп атат да, жанагы жолдорду салып атат, логистикалык борборлорду салып атат. Ошонун баары сөзсүз түрдө баягы ишкерликтин активдүүлүгүнө таасир тийгизет да. Мына ошонун эсебинде мен ойлойм, мына Кыргызстанда акыркы жылдары жакшы бир экономика өсүш тенденциясы пайда болду да. Ал эми могу Шанхай кызматташтык уюмунда 3 мамлекет Россия, Казакстан, Кыргызстан, бул андан тышкары Евразиялык экономика биримдикте мүчө мамлекеттер да турабы. Ошодо эки моундай чоң интеграциялык уюм бири бири менен карым катнашып анан ошол жанагы синергический эффект деп коет, а дагы баягы таасир тийгизип анан жалпы баягы ошол Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин акыркы жылдары, мен Кыргызстанды жана белгилеп айттым, бирок баардык мамлекеттерде эми Россия Федерациясынан тышкары деп коетчу, аларда эми баягы өзгөчө кырдаал түзүлүп атпайбы, баардык мамлекеттерде экономика өштөптөр жогорку деңгээлде жүрүп атат. Мисалы Индияны алып көрсөк 8%тен төмөн эмес, Кытайдыкы жете 5-6%. Мына биздин кошуна эки мамлекет Өзбекстанда 8%, Тажикстанда да 8%, Казакстанда бир аз төмөнүрөөк 6-7%. Ошол как раз жанагы эффект интеграция деп коет да. Бири бирибиз менен соода, экономика, инвестициялык байланыштар кеңири болуп, ошол себептен ар бир мамлекетте өнүгүп атат, өнүгүп атат. Мына биздин эгерде баягы акыркы жылдарда көрсөткүчтөрдү карап көрсөк, мисалы жана макроэкономикалык көрсөткүчтөр деп коет, ошонун арасында сырткы экономикалык байланыштар деп коет да, мисалы инвестиция, анан кийин соода. Мына соодабыз, тышкы соодабыз мына акыркы 5 жылда 3 эсе өстү, 2 эсе өстү да, 8 миллиардтан 15 миллиардды былтыр түздү да, былтыр түздү. Ал эми түздүн инвестициянын көлөмү тоже 1 миллиардтан 1 миллиард 300 миллион долларга өстү да. Ал эми ошол бизди сырткы соода жүгүртүүбүздө шош мамлекеттердин үлүшү 21 жылы болгон 50% болсо, азыр 75%. То есть биздин баягы экономикалык байланыштар ушул шош алкагына кетип атат да. Инвестиция да ошондой. Эгерде баягы 1 миллиардтан 21 жылы биз жете 50% ошол Кытай, Россия, Казакстан болсо, азыр жете уже 75% болуп калды да. Мына 1 миллиард 300 миллион доллардан жете былтыркы жыйынтыгы боюнча 900 миллион доллар ошол шош мамлекеттер таандык экен да. То есть баары жагынан бизде баягы интеграциялык баягы эмелер күчөп атат, мунун баары сөзсүз таасир тийгизет. Ал эми баягы конкреттүү экономикалык проектилерде карасак, ошол шош алкагында шош мамлекеттердин жардамы менен жүрүп аткан проекти карасак, ар бир биздин экономика тармакта чоң ири проектилер болот. Эми Кыргызстан Кытай темир жолу айтылып өттү, ал баарыбызга белгилүү. Андан тышкары мисалы энергетика тармагын алсак, мына бизде энергетика кичине проблема болуп атпайбы, тартыш болуп. Ошол жагынан да мына бизге Россия Федерациясы күйүүчү майларды камсыз кылып атат, өзүлөрү оор акыбалда болсо да турабы. Ал эми баягы электр энергия чыгарып жагынан Кытай Республикасы аябай катуу күрөшүп атат. Өзгөчө жана альтернативдүү электр энергия деп коет, суу жанагы күндүн, шамалдын, анан жанагы
1: таштанды да
0: сууларда чоң баягы Нарын дарыясында, Сары Жаз дарыясында жанагындай малый средний ГЭСтерди салабыз деп салып атышат, анан ошону көбөйтөбүз деп аракет кылып атышат да. Бул чоң аймел. Андан тышкары мына биздин экономикада бир тоскоолдук фактор, бул баягы бизде соода логистикалык борборлор жок болчу да. Ошол ошо жагынан биз баягы кичине мындай алсыз болуп анан өндүргөн товарды биз сыртка чыгарчу эмеспиз. Мына ушул жагынан азыр Кытай Республикасы бир топ чоң жардам берип атат. Мына ат башта салып атат, соода логистикалык борборлорду. Ал жанагы Кытайдан келген товарларды ошол жерге топтоп, анан кийин башка жака жөнөтөт. Нарында салып атат. Наоборот, ошол нарында соода логистикалык борболдо бизден чыккан товарларды Кытай өзүнө алып кетет. Анткени себеби Кытай Республикасында бизден баягындай өзгөчө азык түлүк товарларга гана муктаждыгы бар да, муктаждыгы бар. Анан өзүлөрүнүн стандарты менен, өзүлөрүнүн стандарттары, өзүлөрүнө керектүү ошол кайра иштетүү ишканалар салып атат мисалы. Тери боюнча, жүн боюнча, эт боюнча, жашылчаны кайра иштетүү боюнча баардык баягы биздин региондорго салып атат да. Андан тышкары мына бизде Кыргызстанда акыркы жылдары баягы өнөр жай, жеңил өнөр жай жакшы өнүп атпайбы? Анан анын бир кемчилиги биз сырьёбуз жок болчу. Өзүбүз ошол кезде менен Кытайдан алып качыбыз. Азыр ошол Кытайдын жардамы менен анан биргелешип токмокто чоң ири борбор аражада ири текчилик камня салып атабыз. Бул жана илгерки Оштогу ХБК сыяктуу толугу менен ошол жипти ирип ошондон даяр баягы кездеме чыгарат. Анан кездеме өзү үстү болсо анын баягы наркы төмөн болот. Ишкерлердин чыгарган продукциясы атаандаштыкка эме туруштук бере алат да. Айыл чарбасында эми акыркы жылдары ушу салып калганда чоң ири өзгөрүүлөр болуп атат. Жана агро кластерлер деп айтып атпайбызбы? Ошондой ар бир регион түзүлүп атат. Ошо Россиянын жардамы менен, Кытайдын жардамы менен. Мына мисалы могу казактар менен да чек арада ошондой бир чоң ушундай эме түзүп атабыз да. То есть бизде баардык баягы болгон потенциал ушу Шанхай кызматташтык уюмун алып калганда ишке кирип атат.
1: Рахмат. Кубанычбек агай, сизге суроо. Айтсаңыз, ушул мына айтып өттүк баардык жактан өнүгүп атат депчи. Ушул эле учурда Украина менен Орусиянын ортосунда кырдаал курч бойдон калып жатат. Жакынкы чыгыштагы жаңжалдар эл аралык коопсуздукка, дүйнөлүк соода жана транспорттук каттамдарга таасирин тийгизип атат да ушул боюнча.
2: Туура суроо. Мына акыркы учурда ошол геосаясий жагынан карасак дүйнөдө көп мындай очактар бар. Мына ошол эле Россия менен Украинанын ортосунда конфликт мына 5 жылдан бери чечилбей атат. Ошондой эле мисалы үчүн акыркы учурдагы ошол жакынкы чыгышта Америка менен Ирандын ортосундагы Израиль болуп мүшөнүн ортосунда конфликт бир топ дагы бир конфликт болуп чечилбей келатат да бул жагынан. Анан дагы айтыш керек ошол жанагы Израилдин Газадагы дагы ушул конфликттер дагы мындай чечилбей атат да. Анан бул жерде бул дагы ушул конфликттер бул экономикага, дүйнөлүк экономикага чоң таасирин тийгизет. Чоң таасирин тийгизет да. Мисалы эле ошол жанагы биздеги акыркы учурдагы ошол жанагы күйүүчү майлар боюнча дагы бир аз чечиш үчүн көп аракеттерди кылып жатабыз. Мына бул дагы ошол биз 90% жанагы күйүүчү майды Россиядан алчубуз. Бирок жанагындай эле эки Украина менен Россиянын ортосунда конфликттен кийин жанагы нефти кайра иштетүүчү заводдордун жанагындай тиги дрондук чабуулуна кабылгандан кийин бул дагы күйүүчү майларга дагы өзүнүн таасир этти да. Мына ушулардын баардыгы мына ушундай оомалуу төкмөлүү ушундай кырдаалда ошол ШОС-тун алкагында ошол жанагындай өзгөчө ошол жанагындай соода экономикалык проблемаларды чечүү бул биз үчүн абдан актуалдуу. Себеби биз ошол эле жанагы күйүүчү тиги бензин башка күйүүчү майларды мына акыркы учурда ошол эле биз Белоруссиядан мына ШОС-тун мүчөсү Белоруссиядан алып көбүрө Кытайдан Өзбекстандан ошол жакта мына экспорттоп бир топ биз өзүбүздүн проблеманы чечтик да. Анан эми бул жерде айтып коюш керек жана нефтинин акыркы учурда жанагы Ирандагы маселе боюнча жанагы проливтеги тиги Ирандагы пролив бар да ошол проливте жанагы кемелердин өтүшү өзгөчө, жана жакынкы чыгышта ошол аркылуу өтөт да, көптөгөн жанагы нефть ташыган кемелер. Мына Персидский залив. Ошол жердеги көп жанагы Америка менен Ирандын ортосундагы жанагы конфликттен кийин нефтинин дүйнөдөгү баасы мурун бир 50-60 баррель доллардан ашпаса, акыркы учурда ушул 80-ден төмөн түшпөй атат. 80-90 чейин, кээде 100-гө, 70-ден өйдө кетип атат да. Ал дагы ошол жанагы өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө мындай айтып жатканда өзүнүн таасирин тийгизет деп. Анан бул жагы дагы өзгөчө ошо ШОСко кирген мамлекеттер дагы ушул конфликттерди чечиш үчүн өздөрүнүн салымдарын кошот да. Мына жакын дагы айтып коюш керек, мына жакынкы эле учурда ошол сентябрь айында Бириккен улуттардын уюмунда Кытайдын председатели төрагасы Синин катышуусу күтүлүп атат. Анын Америкага болгон визити болот. Кытайдын председатели Синин Америкага. Мына ошондо дагы ушул проблемаларды чечүүгө менимче аракет кылат болуш керек да. Анан дагы бир нерсени белгилеп коюш керек, биздин Кыргызстан үчүн ушул жылы биз Бириккен улуттар уюмунун туруктуу эмес мүчөсүнө биз өттүк, шайландык. Бул биздин дипломатиялык чоң жеңиш. Мына ошол жана 25 жылдык юбилейде биз төрагалык кылып аталышабыз да. Анан бизде жанагындай Бириккен улуттар уюмунун туруктуу эмес мүчөсүнө өтүш, бул биз үчүн абдан чоң жеңиш. Бул дагы биздин ШОСко кирген мамлекеттердин алдында биздин авторитетти дагы көтөрөт деген ойдомун да, дагы көтөрөт деген ойдомун. Анан эми ушул жерде бир нерсени белгилеп коюш керек. Ушу ШОСко кирген мамлекеттерде мисалы үчүн бир нерсени белгилеш керек да. Кытай менен Индиянын ортосунда территориялык боюнча бир маселелер жаралган. Индия менен Пакистандын ортосунда ушул жана территориялык эмелер боюнча маселелер жаралган. Эми ушулардын бардыгы, булар өз гигант мамлекеттер, Индия, Кытай дагы да. Мисалы жана айтпадыкпы, Индиянын дагы, Индиядагы мунун ички дүңк продукциясы почти 4.5 триллион доллар да. Бул дагы ошол жанагы ондукка кирет өнүккөн мамлекеттерде. Анан мына ушулардын ушундай мамлекеттерин дагы ШОСто мүчө болуп, анан ушул мына бизге алардын бүт тиги мамлекет башчылары келип атат. Мына ушулар ушундай жанагындай тиги суроолору жаралган мамлекеттердин дагы бир ШОСто уюмда болушу, бул дагы абдан жакшы. Ошону биз мына төрагалык кылып атабыз. Ошол ар кандай жанагы өзгөчө экономикалык маселелер көтөрүлөт болуш керек ушу тиги ШОСко келген. Анан жанагы терроризм, наркотрафик, ар кандай ушу вызовтор дагы ошол талкууланат болуш керек. Анан ошол ШОСтун дагы өзүнчө мындай эл аралык банк түзүү боюнча да мурунда көтөрүлгөн, мына ал маселе дагы көтөрүлөт болуш керек. Анан жанагы өзгөчө ошол жана Перс булугундагы жанагы Америка менен Ирандын ортосунда маселелерге дагы бир өз булар ШОСтун мүчөлөрү өзлөрүнүн эмесин айтат болуш керек. Анан дагы бир нерсени айтып коелу, мына 30-сунда Кытайдын председатели төрагасы Си бизге официальный мамлекеттик визит менен келе жатат. Андан кийин ШОСко катышат да.
3: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Монголия менен Өзбекстан темир жол аркылуу кызматташууну кеңейтет. Казакстан 16 жашка чейинкилер үчүн социалдык тармактарды бөгөттөшү мүмкүн. Түркмөнстан менен Тажикстан биргелешкен илимий практикалык конференцияга даярдыкты талкуулады. Ушул жана башка Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Октябрда Кыргызстанда Кыргызстан Экспо жана Экспо Евразия Кыргызстан эл аралык көргөзмө өтөт. Иш-чара Бишкектеги Жаштык Арена спорт комплексинде уюштурулат. Соода өнөр жай палатасынын маалыматына ылайык, иш-чараларга Кытай, Япония, Түштүк Корея, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Белоруссия, Тажикстан, Түркия жана башка өлкөдөн компаниялар менен делегациялар катышат. Көргөзмө алкагында ар кандай жолугушуулар, ишкердик сүйлөшүүлөр, компаниялардын жана инвестициялык долбоорлордун презентациясы тармактык тегерек столдор өтөт. Ошондой эле кызматташтык боюнча келишим жана меморандумдарга кол коюлат. Монголия менен Өзбекстан соода-экономикалык байланышты кеңейтүүнү көздөп жатат. Бул үчүн негизги мүмкүнчүлүк катары Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол долбоору каралууда. Жаңы маршрут Монголиянын жүктөрүн Борбор Азияга жана Түштүк Кавказга жеткирүүн жеңилдетип, эки өлкө соодасын көбөйтүүгө шарт түзөт. 2025 жылы Монголия менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсү 52 миллион долларды түзгөн. Учурда Монголия Өзбекстанга негизинен эт, мал, жүн, тери жана кашемир экспорттойт. Ал эми Өзбекстандан Монголияга мөмө жемиш, жашылча жана жаңгак жөнөтүлөт. Келечекте соодага текстиль, фармацевтика, автоунаа жана жер семирткич кошуу пландалууда. Адистердин айтымында, эки өлкөнүн ортосунда түз жана арзан транспорт каттамынын жоктугу сооданын өсүшүнө негизги тоскоолдуктардын бири болуп келген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишке кирсе, Монголия менен Өзбекстандын ортосундагы товар ташуу көлөмүн көбөйтүүгө жаңы мүмкүнчүлүк ачылат. Түркмөнстан менен Тажикстан биргелешкен илимий-практикалык конференцияга даярдыкты талкуулады. Душанбеде Түркмөнстандын Тажикстандагы элчиси Гочмурадов Тажикстандын президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Усмон Зода менен жолугушкан. Жолугушууда Түркмөнстандын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына жана Түркмөн-Тажик стратегиялык кызматташтыгына арналган биргелешкен илимий-практикалык конференцияны өткөрүүгө даярдык маселеси талкууланды. Ошондой эле тараптар эксперттик байланыштарды мындан ары өнүктүрүүгө жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирди. Тажикстандын Хатлон облусунда жаңы цемент заводунун курулушу башталды. Анын пайдубалына өлкө президенти Эмомали Рахмон биринчи ташты койду. 30 гектар жерге курула турган ишкананы 2029 жылга чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Завод ишке киргенден кийин жылына 1 миллион тоннага чейин цемент өндүрүп, 700-дөн ашык адамды жумуш менен камсыздайт. Курулуш иштерине 1000ге жакын адам тартылат. Ишкана Кургонтеппа Акиташ кентине жакын жайгашат. Бул жергиликтүү чийки затты пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Тажикстанда цемент тартыштыгы жана баанын өсүшүнө байланыштуу 2029 жылга чейин 4 жаңы цемент заводун куруу пландалган. Алардын жалпы өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 3,5 миллион тонна болот. Казакстанда 16 жашка чыга элек балдардын социалдык тармактарга катталуусуна тыюу салуу сунушталууда. Бул тууралуу казак басылмалары президент Касым-Жомарт Токаевдин билдирүүсүнө таянып жазды. Токаевдин айтымында тиешелүү мыйзам долбоору быйыл июнь айында парламенттин кароосуна киргизилген. Президент депутаттарга бул демилгени курултайдын биринчи сессиясынын ачылышында кароону сунуштады. Өлкө башчы агрессивдүү маркетинг, социалдык тармактар, санариптик платформалар жана жасалма интеллект балдардын дүйнө таанымына олуттуу таасир тийгизип жатканын белгиледи. Ошондой эле өлкөдө жашы жете электерди коргоо максатында интернеттеги контентти фильтрлөө чаралары кабыл алынышы мүмкүн. Казакстанда курултайдын биринчи сессиясы 28 августта өтөт. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтсөм, быйыл Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө туура 25 жыл толду. Бул жылы уюмдун маарекелик саммити Бишкекте өткөнү турат. Кыргызстан бул ирет уюмга төрагалык кылып, коопсуздук, экономика, транспорт жана санариптештирүү маселелерине көңүл буруп жатат. 25 жыл бул чейрек кылымды камтыган бир топ убакыт. Бул жылдар аралыгында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуу Кыргызстанга эмне берди? Өлкөнүн экономикасына кандай пайда алып келди? Бул саммитте кандай чечимдер жана өзгөрүүлөр күтүлүүдө? Мына бүгүн биз студиябызда ушул суроолордун айланасында маек куруудабыз. Студиябыздын коноктору менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, экономика илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Жумабек Жайылов жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт, дипломат, профессор Кубанычбек Чекеров. Анда маегибизди улантсак, Кубанычбек агай, айтсаңыз, Шанхай кызматташтык уюму ушул бизде Кыргызстан Бишкек шаарында өткөнү турат. Ушул алдыдагы уюмдун саммитинде эң негизги маселелер кайсылар болушу мүмкүн?
2: Так, эң негизги маселелер мына азыркы учурда өзгөчө ошо геосаясий абалдын өзүнчө жаңы жаңы мукка жаңы бир эмеге көтөрүлдү геосаясий абалда. Ошол геосаясий абалды жаңы шартта ушун кандай кылып мындан ары карай геосаясий абалдагы жанагындай тиги мамлекеттердин ортосундагы мамилелер дейбизби, мына ошону мындан ары карай кайсы нукта алып барыш керек, кандай кетиш керек, бул бир ушул нерсени маселелерди карайт болуш керек. Анан өзгөчө азыркы учурда ошол дүйнөлүк экономиканын өсүшү, дүйнөлүк экономиканы мындан ары карай кандай караш керек, мына өзгөчө айтыш керек. Ушул учурда дүйнөдө ошол экономикалык өсүш боюнча Кытай негизги лидерликке чыкты десем жаңылышпайм да. Мына ошол бир эле мисал келип мен айтып коеюн, мына акыркы учурда ошол жөнөкөй эле могу автомобилдерди өндүрүү боюнча акыркы мына 25 жылдын эмеси боюнча Кытай мурунку ошол жанагы автомобиль өндүргөн Германия лидер болгон, тиги Япония, Түштүк Корея сыяктуу Америка ошолордун тиги өндүргөн автомобилдери машиналарынан Кытайдын өндүргөн тиги машинеси көбүрөөк болду. Мына алар бир 10-15 миллиондон болсо, а Кытай 60-70 миллион машина өндүрдү. Тигилердин өндүргөнүнө почти тете андан ашыгыраак машина өндүрдү. Мына ошол анан өзгөчө азыркы учурда мына 21-кылымда ушул информациялык технологиянын өзгөчө ушул экономикага болгон таасири, жасалма интеллект, искусственный интеллект экономикага болгон таасири, бул боюнча дагы ушул экономиканын ушул жана информациялык технологиянын дагы ушул боюнча дагы мындан ары карай кандай форматта алып кетиш керек, ушул боюнча дагы менимче маселелер каралат болуш керек. Анан ошол жанагы ошол соода саттык мамилелери, анан жанагы темир жол жана башталбадыбы, ошону дагы андан ошонун негизги финансировать эткени бул Кытай болуп атат. Мына ушул маселелер андан башка дагы баардык жагынан дагы эми не только экономика эмес, ошол жанагы билим берүү, социалдык, маданият, башка ушул баардык жагынан ушул жана банк болобу, ушул жөнүнөн көп маселелерди жалпы кандай чечиш керек, ошол боюнча дагы каралат болуш керек да. Анан
1: Жумабек агай, сиз кошумчалайсызбы?
0: Эми мынабу Шанхай кызматташтыгынын кезекти жыйынында мен ойлойм, биринчиден бул Шанхай кызматташтыктын уюмунун транзиттик потенциалын күчөтүү маселелерди карайт болуш керек. Анткесе азыр баягы жалпы баягы жаңы баягы дүйнөлүк түзүлгөн логистикалык системалар баары бузулуп атпайбы? Азыр жаңы транспорттук логистикалык системалар түзүлүп атат. Ошонун демилгечилери болуп как раз Шанхай кызматташтыгынын мамлекеттери. Ошонун арасында мына мисалы жанагы Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сөзсүз түрдө каралат. Анткени себеби азыр мына бир жылдан бери ошол проекттин ичинде аябай кызыл иште жүрүп атат. Бир топ иштер башталып уже жакшы жыйынтык берип атыптыр. Анан ошол темир жолдо иштеген атайын адистердин айтымы боюнча ошол проектини эгерде пландаштырса 2030 жылга чейин азыр көрсө уже баардык мүмкүнчүлүк бар экен. Бир жыл мурун бүткөнгө толук кандуу мүмкүнчүлүк бар экен да. Ушул маселе каралат болуш керек. Анан ошол маселеге сөзсүз түрдө баягы биз көбүнчө ошол темир жолду салууда жанагы керектүү жабдуулардын баарын Кытайдан алып келип атпайбызбы? Мисалы ошол жанагы логистикалык таможнялардын баарын жеңилдетүү маселелери карайт болуш керек. Бул бир маселе. Экинчи маселе дагы бир чоң ири транзиттик транспорттук коридор бар да, Юг Север деп коет. Ал баягы Россия Федерациясы, Борбор Азия өлкөлөрү, Иран, Индия аркылуу өткөн жол болот да, жол. Ошол жана Перс булунан Индия океанына чыгат. Ошол да маселе каралышы мүмкүн. Бул баягы транзиттик жактан. Андан тышкары могу мен жана белгиледим, эми баягы энергетика маселеси дүйнө жүзүндө курчап атпайбы? Ушул маселе каралат болуш керек. Анткени мынабу Кытай Республикасы бул дүйнөдөгү альтернативалык энергияны колдонгон эң ири мамлекет. Ошолорго жабдуу чыгарат да. Анан мына бизге да акыркы 2-3 жылда бир топ ошол жанагы күн энергиясы боюнча бир топ проекттерди ишке ашып атат. Ишке ашырып атат. Ошону кеңейтүү маселеси каралат болчу. Бул Кыргызстан аябай керектүү нерсе да, керектүү нерсе. Андан тышкары мынау эми азыр акыркы мезгилге чейин ШШО кызматташтык уюмунда ар бир мамлекет өзүнүн баягы алына жараша инвестиция жасачу да, көбүнчө ошол ШХУда эң негизги инвестор бул Кытай Республикасы. Бул дүйнө жүзүндө эң чоң ири инвесторлордун арасына кирет, баягы Америкада, Япониянын үчүнчү орунда турат да. Ал эми ошол ШО салкагында да 70% инвестицияны Кытай жумшайт да. Кытай жумшайт ушул ШОС мамлекеттерде. Анткени себеби Кытай Республикасы жанагындай чоң инициативаны ишке ашырып атат. Бир жол бир алкак депчи. Ошол инициативанын алкагында бир топ жанагындай инфраструктуралдык проекттер, жолдор салынып атат, энергетика, бардык айыл чарбасында ушундай бүт бар жасалат да. Ал эми ошол бул өзү жакшы нерсе, бирок биргелешип бир атайын бир финансылык борбор түзөт болуш керек. Жанагы ШОС'тун өнүгү фонду деби же банкы деби ошол аталышып, ошол жерге баягы ар бир мамлекет өзүнүн баягы эмесине жараша, үлүшүнө жараша ошол жака акчасын топтосо, анда ал ошол акчаларды баягы борборлоштуруп, анан кайта эле ошол ШОС өлкөлөрүнө ар кандай проекттерге жумшалышы мүмкүн. Бул да маселе каралат болуш керек. Анан дагы айта берсем да, эми баягы гуманитарий жактан азыр акыркы жылдары көп өзгөрүүлөр болуп атат. Көп өзгөрүүлөр болот, көп баягы бири бири менен катнаштар, окуу жайлардын ортосунда, илим жаанында, билим жаанынын жаатында аябай чоң эбеле болот. Анткени себеби баягы экономика жаңы жогору деңгээлге көтөрүү үчүн, конечно, билим менен илимди өнүктүрүш керек. Бул жаатында да кооперация, интеграция маселелери каралышы мүмкүн да.
2: Мен бир да кошумчалап коеюн. Мына айтып атпайбызбы, ушул ШОС'ко кирген мамлекеттер өтө ушунчалык экономикалык жагынан динамикалуу түрдө өсүп атат да. Мына Кыргызстан 11%, ошол эле Казакстан дагы 5-6%, Өзбекстан дагы 7%ге чейин чыгып атат. Анан ушундай шартта энергияга болгон таңсыктык мындан ары дагы күчөп атат да. Себеби ошол экономиканы көтөрүш үчүн энергия эметип атат. Ушул жерде өзгөчө ушул таңсык энергияга болгон таңсыктыкты жоюу боюнча менимче ошол атом электр станциясын мына Казакстанда куруу, Россиянын Росатом менен биргеликте, анан Өзбекстанда дагы ошол атомдук электр станциясын куруу, бул өзү азыр күн тартибиндеги биринчи маселеге айланып атат да. Мына ошол Росатом менен ошол Россиядагы, Өзбекстан, Казакстанда ШОС'тун активдүү мүчөлөрү мына ошол жанагы АЭС'ти куруу боюнча дагы менимче чоң сүйлөшүүлөр ушул жерде чечилет деген ойдомун.
1: Рахмат, азыр угарманыбыздын суроосуна кабыл алып коелук. Саламатсызбы? Сурооңузду узатыңыз, аты жөнүңүздү айтып

0: Рахмат сізге да, рахмат. Угарманыбыз өзүнүн оюн айтты окшойт. Айтсаңыз, Жумабек агай, сиз бир аз мурда эле айтып өттүңүз, ушул Шанхай кызматташтык уюмунун финансылык механизмдерин түзүүнү каалап келет. Ушул Кыргызстандагы сунуштаган демилгеси, анын ичинде Шанхай кызматташтык уюмунун банкын түзүү боюнча бул штаб квартирасы да Бишкекте жайгашса деген баягы демилге десекпи же сунушпу, ушундай болгон да, бул канчалык маанилүү эгер түзүлүп калса?
1: Ошол Шанхай кызматташтыгынын жетекчилигчиси болуш керек. Эгерде баягы биз эми баягы Азияда борборунда турабыз, Центральный Азияда бекер айтпайды, биз Азия чөлкөнүн ортосунда турабыз да. Анан ошол жагынан эгерде географиялык жактан эсептеп келсе, ошол банк Кыргызстанда болуп калса жакшы болот эле да, жакшы болуп калат, жакшы болот эле. Антпесе бул дагы бир өзүнчө бир өнүгүү фактор болуп эсептелинет эле да. Анан эми мынабу бизде жанагы Кыргызстанда чын эле көп жылдар акча каражат инвестиция проблема болуп келген да. Ошол маселени биз азыр ошол шор салканда чечип атабыз, аябай ийгилик чечип атабыз. Анткесе башында биз жана чоң чоң инфраструктуралык проектти ишке ашырууда биз көбүнчө карыз алчубуз да. Карыз алып анан биздин коомубузда ар кандай пикирлер айтылып, ушул карыздарды төлөй албайбыз, анан тигинтеткенбиз, минтеткенбиз деп деген сөздөр болгон да. Ал сөздөрдүн баары жөн эле кур сөз болгон калды. Анткесе биз азыр ушул тыш карыз боюнча бизде эч кандай проблема жок. Биздин баягы жалпы тыш карызыбыз жете $5 миллиард тегеринде, ошондо Кытайга биз жете $1.4 миллиард эле карызбыз да. Анан 21-нчи жылга салыштырмалуу тыш карыз абсолюттук түрдө, анын салыштырмалуу түрдө төмөндөп атат. Төмөндөп, эч кандай бирде проблема жок. А бул боюнча биздин президент өзүнүн позициясын айткан, баягы керек болсо биз тыш карызды бир күндө эле төлөп коебуз деп. Эми карызды бир күндө төлөгөнүн кереги жок, кажети жок, өз убагында төлөш керек да. Ошон үчүн биз баягы пландаштырган боюнча 30-35 жылга чейин биз баардык баягы Кытай насында карызды кутулабыз да. Бул да бизге бир топ жеңилдетилген эме берет. Карыздан кутулуп анан жеңилирээк чуркайсың да, туурабы? Бул бир. Экинчиси, бизде азыр ошол инвесторлор менен мындай бир моделге өтүп атабыз да, тыш карыз эмес, түз инвестиция алып келгиле, технология алып келгиле депчи, логистика инфраструктурага көбүрөөк көңүл бурула депчи. Ошол жагынан караганда бизде азыр көп инвесторлор ошол өзүлөрүнүн акчасын алып келип биякта биргелешкен ишкана ачып, ошол эле Кытайлар машина чыгарып ишкана ачып, текстильный комбинат ачат, Өзбекстанда ошондой машина куруп завод салды, түштүктө текстильный комбинат, өзүлөрүнүн акчасына атайын фонд уюштуруп өзүлөрү иштетип, анан баягы продукция чыгарып, бизде баягы жумуш жумуш жетиштүү да, сырье бар, туурабы? Ошон үчүн ушул жагынан баягы кооперациянын негизинде бир топ эмеге жетип атабыз да. Бул аябай, мен ойлойм, баягы Кыргызстандын баягы ЭЭПке болгон мүчөнүн артыкчылыгы. Анткесе Өзбекстан өз товарын ЭЭПке мындай пошлина менен сатат. Кытайда эгерде ЭЭПке түз сатса Россияга, анда да пошлина төлөйт да. Ал эгерде алар өзүлөрүнүн баягы акчасын бизге мушу бизде баягы продукцияны бизден чыгарса, анда биз как ЭЭП мүчө катары бизден чыккан товар бизде Кыргызстандан чыкты болуп эсептелет. Ал ошол Россияга, Казакстанга, Белоруссия эч кандай пошлинасыз кетет да. Бул биздин баягы артыкчылыгыбыз. Ошону ушул чоң инвесторлор колдонуп атат да. То есть биз баягы эмеден түз инвестицияны өндүрүшкө салып, ар бардык тармактарда азыр карап көрсөңөр өзгөчө кайра иштеүчү тармагында э. Ошол эле жанагы медицина тармагында биз дары дармекти уже чыгарып атабыз өзүбүз. Качан биз дары дармек чыгарчу элек? Ошонун баары кооперациянын негизинде. Анан биринчиден ошол өзүбүздө чыккан товар өзүбүздүн ишкерликти толуктайт. Биз мурункудай сырттан импортту азыраак алып келе баштайбыз. Экинчиден ашыкча товарды биз уже башка мамлекетте сатып баштайбыз. Биздин баягы экспорттук потенциал аябай жогорулайт да. Бул жагынан да мен ойлойм, баягы ШОС-тун баягы бизге тийишкен оң таасиринин эң бир чоң бөлүгү деп эсептейм да.
0: Сиз да кошумчалайсыз.
2: Да, мен ушул жерде бир нерселерди айтып коеюн эми бул жөнүндө. Эми ушундай да, эми ошол жана ШОС-тун активдүү мүчөлөрү, мисалы үчүн э, ШОС-тун активдүү мүчөлөрү Кыргызстан, Казакстан, Россия, мына булар ошол Евразиялык экономикалык союзга мүчө. мүчө мына булар ошо Белоруссия болуп туруп. Андан кийин ОДКБга мүчөбүз мына коопсуздук жагынан. Ошол эле Казакстан, Россия, Кыргызстан, мына биз ОДКБга дагы Армения мүчөбүз да. Мына көп жагынан биз ушул жана эл аралык уюмдар жагынан мындай бир эмедебиз да. Анан бул жерден да белгилеп коюш керек. Ошо геосаясий жагынан караганда жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунда курууда мисалы үчүн ошо Кытай негизги инвестор болуп атат. Анан бул жерде эми мына акыркы жылда ушул Россиядагы ошол жанагы учредительдик темир жолго катышууга умтулуп жатат. Мына бул дагы абдан чоң нерсе. Бул дагы абдан чоң нерсе да. Анан мына ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Анан жанагы дагы бир нерсени айтып коюш керек. Ошол жанагы дүйнөлүк океанга чыгыш үчүн бул биз үчүн да абдан чоң таасир берет. Анан эми бул жерде жанагы Россия, Иран аркылуу ошол север юг түндүк түштүк темир эме аркылуу темир жол дагы эме кылып алар дагы ошол Иран аркылуу дагы океанга дүйнөлүк океанга чыкканга Россиянын дагы максаты бар да. Демек ушул бул жерде абдан ушул чоң маселелер ушул өңдүү геосаясий маселелер дагы менимче талкууланат болуш керек. Ошол анан биздин дагы ушул Кыргызстандын төрагалыгы анан 25 жылдык юбилейлик саммитке туура келип атышы ошол Кыргызстан үчүн менимче көп бул жерден ушул саммиттин бизде өтүшүнөн көп утушка ээ болот деген ойдомун да.
0: Рахмат. Азыр дагы бир угарманыбыздын суроосу бар экен, кабыл алалык.
3: Алло,
0: саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду узатыңыз.
3: Саламатсыздарбы? Мынабу ШКУга мүчө болгон 10 мамлекет бар эмеспи? Андан тышкары 11 мамлекет байкоочу болуп берет атат. Биринчи суроом, ушул байкоочу мамлекеттер эгерде сунуш кийилсе ушулардын сунушун кабыл алабы? Биринчиден. Экинчиден, жакында Турциянын президенти Эрдоган ачык чыкты, бул НАТОнун мүчөсү болуп эсептелет. Американын куралдарын Турциядагы Украинага беремин деп чыкты. Буга болсо Путин каршы болуп атат. Эми Турция болсо байкоочу мамлекеттин катарында. Мында Россия менен Турциянын ортосунда келишпестик деп эсептесек болобу? Мындан аркы улардын көз карашы кандай болот? Ушуга жооп берип койсо болот.
0: Рахмат. Сизден баштайлы.
2: Жооп берип коеюнчу. Эми абдан кызыктуу суроо берилди. Бул жагынан жанагы толук кандуу мүчөлөр деп айтпадык жана мамлекеттер. Кытай баштаган, Россия, Борбордук Азия мамлекеттери. Анан жана байкоочулар да. Партнер по диалогу деп коет. Партнер по диалогу жана Саудовская Аравия, Турция, ушул өңдөгөн мамлекеттер бар. Бириккен Араб Эмираттары. Эми бул жерде Турция башка ошол жана тиги партнер по диалогу маселе киргизсе муну ошол коллективдүү түрдө ШОСТун толук кандуу мүчөлөрү чечет. Балким ал сунуш өтүшү мүмкүн, а балким колдобой койсо ал сунуш өтпөй калышы мүмкүн. Алар ар биринин голосу, ар биринин добушу эсептелет да. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө эле ошол жанагы байкоочусу да бар, анан жанагы партнер по диалогу дегендей бар да. Бул жерден жанагы байкоочу эле экөө эле тиги жана Афганистан менен тиги Монголия, а беркилер партнер по диалогу болуп атат. Жанагы Эмират, Турция жана Саудовская Аравия жана башкалар бар да. Мен дагы айтам, булар катышат, тигилердин талкуусун угат, өздөрүнүн предложенияларын киргизет, сунуштайт. Бирок ошол чечимди кабыл алуу жанагы толук кандуу мүчөлөрдүн жумушу. Кабыл алып кароого коет ал маселе. Анан балким аны колдошу да мүмкүн, колдобой коюшу да мүмкүн. Бул жерде конечно эми ар бир мамлекеттин тышкы саясат деген эмне? Тышкы саясат бул ички кызыкчылыктардын тышкы уланышы да. Ошон үчүн алар ар бир мамлекеттин өзүнүн ички кызыкчылыктары бар, ошого жараша добуш беришет. Мына ошондой кылып айтыш керек. Анан бул жерде азыр учурда туура Турция бул НАТОнун мүчөсү. Мына Россия менен НАТОнун ортосунда жанагындай каршылык бар, келишпестик бар, тирешүү. Ошондой эле Кытайдагы дүйнөдө держава, Кытайдагы бул жана батыш өзгөчө Америка менен дагы бир топ маселелер бар. Мындай маселе бар да. Анан бул жерди эске алыш керек. Анан дагы бир нерсе, өзгөчө учурда ушул геосаясий абал тездик менен өзгөрүп атат деп атпайбыз. Мисалы жакында эле ошол Турция, Сауди Аравиясы, Пакистан үчөө ошол бир договорго кол коюшту. Ошол бири бирине жардам берүү, аскердик жактан жардам берүү, коопсуздук жагынан бир чоң договорго кол коюшту да. Бул дагы бул жаңы бир геосаясий оюндун башталышы да. Геосаясий оюн башталышы да. Ошон үчүн ШОС'тун мүчөлөрү ушундай геосаясий оюндарга тыкыр көз салып, анан өзүнүн тиги кызыкчылыктарын коркойт. Биз Кыргызстан көп векторду саясат жүргүзүп атабыз. Өзүбүздүн өзгөчө стратегиялык партнер бар, ошол жана Россия менен биздин ОДКБ, Евразес жана башка уюмдар аркылуу Казакстан, Өзбекстан, Кытай ошол экономикалык байланыштарыбыз. Ошон үчүн биз дагы өзүбүздүн ички кызыкчылыгыбызды эске алып, ошол боюнча биз мамиле кылабыз. Анан биз Турция менен жанагы түрк мамлекеттерин союзуна киребиз. Турция, Казакстан, ошол Өзбекстан, түрк мамлекеттерин союзу. Ал жагынан дагы эми бизде дагы мамилелер бар, гуманитардык жана башка дегендейчи. Ошон үчүн биз дагы өзгөчө ошол дагы бир жолу айта алам. ШОС'ко кирген мамлекеттер ушул геосаясий эмеге өтө тыкыр көз салып, анан ошол жагынан эме кылат да, чечишет.
0: Кыскача кошумча аласызбы?
1: Эми мындай да, баягы ар бир мамлекет көпчүлүгүнө региональдык топторго катышы мүмкүн. Биз Кыргызстан көп эле регионал топторго катышабыз, бул иши белгилеп кетпеди. Анткесе ар бир кызыкчылык ошол регионал топтор аркылуу чечсе болот да. Ошосүн ушундай маселе бар да. Ал эми баягы эң стратегиялык жагынан караганда бизге ушул ЕЭП алкагында, анан ШОС алкагында келечекте өнүгүүгө жакшынакай шарт түзүлөт да. Анан мен ойлойм.
4: Ардактуу угармандар, сиздер Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап уктуңуздар.
5: В Кыргызстане 12 часов.

0: Урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника уктуруусун кайталап сунуштайбыз.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар, кутман күнүңүздөр менен. Адаттагыдай эле ушул сааттарга эфирге чыга турган радио клиника программасын баштайбыз. Программаны мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам, режиссёрдук пультта Айдай Исмаилова иштеп жатат. Ар бир адам өмүрүндө сөзсүз түрдө дары ичүү зарылдыгына туш болот. Бирок эң эффективдүү дарылар дагы эгер туура эмес колдонулса, күтүлгөн натыйжаны бербей же терс таасирлерди жаратышы мүмкүн. Биз бүгүнкү программабызда дарыларды кантип туура кабыл алуу керектиги, препараттарды организмге зыян келтирбестен ден соолукту сакайтууга жардам бере турган дарыгердин кеп-кеңеш сунуштарын угалы деп турабыз. Биздин программабыздын мейманы Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы клиникалык фармакологу, медицина илимдеринин доктору профессор Аида Зурдинова. Аида Шыралиевна, саламатсызбы?
2: Саламатсыңар.
1: Айда Шыралиевна, жылдын кайсы мезгили болбосун, кайсы бир ооруга чалдыгып, анан кийин бир дармекти ичкенге туура келет да, ар бир биз күнүмдүк турмушубузда деле кездешип атпайбыз. Анан кийин ошол эле учурда, мына биз жогоруда айтып өткөндөй, дармекти эгерде туура эмес колдонсо, дарыгердин сунушу жок дармекти

0: Да, биздин элибиздин арасында аябай көп учурлар катталып калды да, өзүнө өзү дары дармектерди барып дарыканалардан же мисалы ошол эле аптекалардан сатып алат. Андан башка азыр интернет ресурстары көп да, интернеттен окушат, кайсы бир ооруну дарылаш үчүн кандай дары мисалы жазылган жазып алышып анан издей баштайт. Ошого жараша андай кээ бир дарылардын ошол арасында эффективдүүсү дагы бар, бирок кээ бирлери мисалы эффективдүүсү аныкталган эмес да. Мисалы ар бир дарынын бүт өзүнүн кандайдыр бир кесепеттер бар да, эффективдүүсү, ошол эле терс жактары бар. Андан башка дарылар өзүн 2 дары, 3 дары болсо өзү менен бири бири менен взаимодействие болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир дарынын өзүнүн ооруну бар, ошол ооруду менен ичиш керек да. Мисалы бир дарыны алып ичкенде инструкцияны деле ачып көрүп көрөсүңөр да, биз айтабыз дары сатып алгандарда инструкцияны жакшылап окугула,
1: көрсөтмөсү болот
0: э, көрсөтмөсү, ошол көрсөтмө аябай майда шрифт менен жазылган да, анан көп анын инструкция көбүнчө мисалы медициналык терминдерди колдонуп жазылат да. Ошол терминдерди көбүбүз түшүнбөйт да, көбү түшүнбөй эле анан эптеп септеп кошуналарым айтты, досторум айтты, анан интернеттен окудум деп эле калып ала берет. Бирок ар бир дары ичкенде туура дарыбы, туура эмес дарыбы, баардыгы биздин организмде өзүнүн жолу бар да. Организмге түшкөн сайын биздин организм аны сиңиргени аракет кылат да. Сиңиргени аракет кылгандан кийин анан биздин организмде мындай ар бир өзүнүн ордуна жеткиргенге аракет кылат да. Организмде ар кандай мисалы белок, мисалы элементтер бар да, ошол алар ар бир органга жеткирет, аны иштетип чыгат, иштетип чыккандан кийин биздин организмге чыгарат. Бул баардык процесстер ар бирибизде бар. Мындай айтсак болот да, ар бир кичинекей бала болобу, чоң улгайган адам болобу, баарыбызда бирдей процесстер. Биз аны фармакокинетика деп коебуз да. Ошон үчүн ар бир кабыл алынган дары ал сиңет, бирок сиңип андан ары каяка барганы жакшы изилденсе ал жакшы. А кээ бир дарылар мисалы изилдеген эмес, бирок теоретически деп коебуз да, гипотетически айтышат, ушундай жардам бериши мүмкүн дегенчи, бирок ошол фармакокинетика жактары жакшы изилденбей, ошон үчүн ал дары каяка барып, каяктан чыгып, эмне биздин организмде эмне кылганы белгисиз болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ал жагынан терс жагы пайда болушу мүмкүн. Азыркы маалда дары, мисалы дары, биз фармацевтический рынок дейбиз да, аябай чоң, жылдан жылга көбөйүп жатат. Аны мисалы аптекага барып эле көрсөк болот, ассортиментин карасак эле канча гана дарылар жок. Анткени фарминдустрия элдер улам сура берген сайын аптекага алып келип турат да. Бирок алып келгенде бизде мындай законодательно жок да, мисалы аптекаларда только далилденген эффективдүү дарылар сатылыш керек деген жок. То есть аптека ар бир любой дарыны мисалы биздин элибиз сураса алып келип берет. Бирок эң негизги,
1: бирок ал дары дармектерди дагы дарыгерлердин сунушу менен болуш керек да.
0: Только дарыгердин сунушу менен болуш керек да. Мисалы дарыгерлер сунуш кылбаса, өзүнчө барып алган, бизде ал чоң проблема, бизде эмес, ар кайсы өлкөлөрдө ошол проблеманы жазат, самолечение деп коет. Өзүн өзү диагноз коюп келгенлери, өзүнө өзү дары жазып берет, өзүн өзү барып эле аптекадан сурап-сурап алып алат да. Анан көбүнчө ал дарынын өзүнүн, биз айтабыз, жөндөмү бар да, ушундай ооруну дарылаганга болот. А мисалы башка дарыны ооруну

0: дарыласа, наоборот, терс жагы чыгып калышы мүмкүн
1: да.
0: Ошон үчүн дарыгер аны билет да, кайсы дарыны, кайсы биздин мисалы жаранга ошол оорусу барбы, же мисалы андан башка дагы өнөктөш башка оорулар болушу мүмкүн да. Мисалы давлениясы көп, андан башка диабети бар, андан башка мисалы боору ооруйт, андан башка дагы бир кандай бир артроздору бар. Ар бир ошол дарыны тандап алганда дарыгер ойлонот да, кайсы дарыны берсем мисалы ошол давлениясын түшүргөнү башка ооруларына кандайдыр бир терс жагы көрүнүп калбайбы. Мисалы суставтарынды дарылаш үчүн көбү биздикилер ар кандай ошол суставты жылытып ооруганын азайткан көп эле дарылар бар да иче берет. Бирок аны иче бергенде мисалы ал адамдын давлениясы бийик болсо ошол дарылар дагы көбүрөөк көбөйтүп калышы мүмкүн дагы. Мисалы гипертонический криз же инсульт же инфарктка алып келиши мүмкүн да. Же мисалы ашказаны оорукчан болсо ашказанынан кан да агып кетиши мүмкүн. Ал да терс жактары бар. Ошон үчүн ар бир дарынын өзүнүн жайы бар. Ал жайды только дарыгер билет да.
1: Ооба, а ушул дарыгерлер улам жаңы препараттар чыгып атпайбы заман талабына жараша? Алар дагы күчтүү болсо керек да, э? Анан кийин ушул кайсы препаратты азыркы сиз айткандай балким эгерде бир дарыны бейтапка сунуштаса анда сиз айткандай кан басымынын көтөрүлүшүнө дагы терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн да. А ушул багытта дарыгерлер окутулабы?
0: Дарыгерлер окутулат. Мисалы атайын клиникалык колдомолор бар да. Биз биздин врачтарга, дарыгерлерге, башкы специалисттерге айтабыз, ар бир ооруну дарылаш үчүн ошол клиникалык колдомо болсо, ошол колдомодо жазылса, кайсы дарылар бүгүнкү күндө далилденип эффективдүү экенин көргөзсө, ошону бергиле. Эффективси далилденбесе, ал колдонмого кирбейт да. Ошон үчүн ошол колдомолор боюнча дарыгерлер окутулат. Андан башка мисалы эми бул терс жак деле десек болот, бирок мындай плюстары дагы бар да. Мисалы фармкомпаниялар көп да. Ар бир фармкомпания өзүнүн дарысын врачтарга информация кылып, мисалы лекция же мисалы конференция өткөрөт да. Бирок ошол маалда дарыгер ошол информацияны кабыл алып жөн эле укса да, бирок ал көбүнчө ойлойт да, фармкомпания келип ошондой маалымат берсе, значит ошол дарыны мен назначать этиш керекмин. Сөзсүз түрдө антпесе болбойт деген туура эмес. Ал жөн эле информация берет. Ал информацияны кабыл алсаң болот же кабыл албайсың. Мисалы сенин бейтиптарыңда ошондой мисалы может оорусу жоктур, же мисалы ал дары туура келбей калаттыр ошол бейтапка. Ошон үчүн анын ар бир адамдын өзүнчө бир эмелери бар да,
1: организмдин өзгөчөлүгү,
0: өзгөчөлүгү ошого жараша тандайбыз да. Ошон үчүн дарыгерлер окуйт, информация бар. Бирок эң негизги ар кайсы информацияны кабыл алыш үчүн дарыгерлер дагы бейтаптар дагы критикалык анализдеш керек да. Канчалык ушул дары мага азыр сөзсүз түрдө керек и канчалык ошол дары бүгүнкү күндө далилденип
1: айрым учурда ошо дарыгерлер сунуштаган препараттар деле жардам бербей калышы мүмкүн да, э? Ошол организмдин өзгөчөлүгү да бул дагы. Анан сиз айткандай жанагы кээ бир бейтаптарга 5-6 дарыны ичкенге туура келет. Мындай учурда эмне кылуу керек, кандай болот?
0: Бул эми дүйнөлүк практикада 5-тен көп дарыны бир маалда ичсе, анан ошол 5 дарынын ортосунда кандай биз айтабыз межлекарственный взаимодействиясы барбы жокпу изилденбесе, бул проблема полипрагмазия деп коет да. Англис тилинде полиформация дейт. Бир бейтапка 5-тен көбүрөөк дары берилсе, бирок ошол берилген дарылардын ортосундагы межлекарственный взаимодействиясы изилденбесе, бул проблема. Бирок азыркы маалда биздин бейтаптар бир гана оору эмес, бир оорудан башка дагы 2-3 оорусу кошуп болуп атпайбы? Аны биз коморбидный состояниялар дейбиз да. Өзүнүн башкы мисалы оорусуна дагы башка оорулар кошулуп, ошондо ар бир ошол ооруну диагнозду мисалы дарылаш үчүн ар бирөөнө бирден дары жазып чыгат да специалисти. Ошон үчүн колдомолорду айтабыз да. Мисалы ошол бейтапты 2-3 дары менен дарыласа болот. Мисалы ошол эле давлениясы бар, диабети бар, мисалы же инфаркт болгонбу, инсульт болгонбу, суставтар ооруйбу, да көп фактылар таасир этиши мүмкүн да. Ошолордун баардыгын бирге карап тандап берсе болот, бирок аны только дарыгер тандап берет да. Өзү бейтаптар аны мындай текшере албайт, анткени өзүнүн терминдери бар. Биздин организмде ошол ар бир мисалы 5 дарыны бирге ичсе, 5 дары мисалы арасында бири бирин наоборот эффективдүүлүгүн түшүрүп салат. Же мисалы бир дары экинчи дарыны полностью инактивировать этип коет да. Андайлар дагы бар. Же мисалы бир дары экинчи дарыны биздин организмден батырак чыгарышын мындай ошондой условияларды создавать этип коет да. Же наоборот болушу мүмкүн. Мисалы эки дары бирге кошулуп калганда экөө бири бирин сиңишине, андан ары жылышына мындай кандайдыр тоскоол кылып эч кандай эффекти көрбөй калышы мүмкүн да.
1: Ошондо кандай болгон күндө дагы ошол бир дары менен экинчи дарынын ортосунда бир кайсы бир убакыт болуш керек экен да.
0: Ооба, убакыт болуш керек. Мисалы эртең менен түштө кечкиге ошол дарылардын ортосундагы аралыкты
1: бөлүштүрүп алыш керек да
0: 2-3 саат аралыктарын. Мисалы эртең менен 8:00 болсо, анын кийинкиси мисалы 10:11 ошентип өзү схемасында дары дарыгерлер жазып берет да. Анан ар бир дарыны тамакка чейин ичиш керек да. Сиңгени тамакка чейин. Же мисалы тамак жегенден кийин мисалы ошол дары ашказанды кандайдыр бир раздражать этип оорутса, анда тамактан кийин 1.5-2 сааттан кийин ичиш керек да. Ар бир дарыны только мисалы жылуу суу менен
1: ичиш керек. Ооба, мен сизден ушул
0: мисалы сүт, кефир менен дейт го, ал туура эмес.
1: Кээ бирлери шире менен ичет, кээ бирлери сүт менен, кээ бирлери газдалган суу менен ичет экен, ар кандай ичет да. Демек суу менен, жөнөкөй эле жылуу суу менен ичиш керек.
0: Жылуу суу менен ичиш керек. Бирок мисалы темир препараттар бар го, мисалы анемияга каршы. Ошолорду бул дарылар өзү аябай мындай жай сиңет да биздин организмгечи. Ошон үчүн аны батыраак сиңдириш үчүн бар да мисалы алма ширеси менен кошуп ичкиле, же мисалы томат ширеси менен кошо ичкенде сиңиши батыраак болот. Ал болушу мүмкүн. А так в основном баардык дарыларды ошол тамакка чейин жөнөкөй эле суу менен же тамактан кийин 1.5-2 сааттан кийин ичиш керек. Өз ар бир дарынын өзүнүн ортосундагы аралыктарын атайын дарыгер жазып берсе ошону сакташ керек да. Өзүнчө бир мисалы эффектисин батыраак кылайын деп 2-3 дарыны кошо ичип бериши мүмкүн. Андайлар дагы бар да, мисалы башым ооруп атат, бир дарыны ичсем жардам бербейт, дагы бирөөсүн ичип алайын деп. Ал деген биздин организмге дагы зыян келиши мүмкүн да. Анткени чем дарылардын санын көбөйтсөңүз бир убакытта терс жактары батыраак пайда болушу мүмкүн да.
1: Ошол эле сиз айтып аткан мына азыр көпчүлүк мында колдонот да. Ошол эле айталык, цитрамон дарысын көбүрөөк ичишет, көбүрөөк пайдалы, тремолду көбүрөөк ичет. Ушул дарылардын дагы баары бир булар препараттар да, э баары бир эле мындай терс жактары
0: бардык
1: көрүнүшү мүмкүн да, э
0: ооба. Ар бир дары терс жактары бар. Өз убагында бизде мындай основатель клинической фармакологии Вотчел болгон, Вотчел деген академик болгон Россияда. Ал өзүнүн лекцияларында жазып жүткөн да, биз азыр исторический немелер каратпайбызбы, эгер дары терс жактары болбосо анда ал дары эмес. Ошон үчүн кээ бирде сата алат го, мисалы БАДы дейбиз азыр да. Ооба, добавкалар, аларды аябай мындай маркетинг кылып сатышат. чачты өстүрөт, буттарды узун кылат, анан ар кандай жакшы жактарын айтып кетет го, анан көбү ошол рекламага азгырып саталышат да, баасына карабай ишенип. Анткени ар бир адам дары ичкенде үмүт кылат да, ошол дарыны ичсем жакшы болуп кетем дегенчи. Ал баарыбызга ал бул мындай как человеческий фактор да. Бирок ошол баттарды инструкцияларын карасаңар жакшы жактары жазылат. Мындай мисалы биздин аң сезимибизди, көзүбүздү ачат, анан кулактарыбыз жакшы угуп калат, анан ар кандай жакшы жактары. Бирок терс жагына келгенде жазылып турат: терс жактары байкалган эмес. Ошондо эң негизги терс жагы жок болгон дары, значит основной эффектиси жок дарылар, значит бул дары эмес. Ошон үчүн бул добавка. Ал ар бир жарандын өзүнүн да акчасын мындай короткусу келсе жөндөн жөн алып иче берсин, андан мындай өзүнөн да, бирок анын да зыяны болушу мүмкүн. Анткени көп ошондой баттарга ичине кандайдыр бир зыян дары дармектерди салып коюшу да мүмкүн. Мисалы Америкада FDA деген агентство аябай ошону көзөмөлдөйт да. Анан ар айда ошондой мисалы жаман жактар болуп калса тизмеси менен чыгарат да, ушундай производитель туура эмес кылды депчи.
1: Бизге азыр байланышка угарман чыгып атыптыр, суроосун кабыл алып койсок. Саламатсызбы?
2: Да,
1: саламатсызбы, биз сизди угатабыз.
2: Саламатсыңар байла. Могу бакырды чүбүркүлөс болгондо көп дары берет экен го.
1: Байланыш үзүлүп калды. Урматтуу радио каармандар, биздин түз байланыштагы телефондорубуз 39-21-90, 0502-39-21-90 иштеп жатат. Андыктан суроолоруңуздар болсо чалып жооп алсаңыздар болот. Биздин бүгүнкү программабыздын мейманы Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы клиникалык фармакологу, медицина илимдеринин доктору, профессор Аида Зурденова катышып жатат. Азыр болсо кезекти Борбор Азия жаңылыктарына берелик, андан кийин программабызды.
3: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Беринчи радио с понедельника по пятницу в 12:30 на Беринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Беринчи радио.
4: Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Курултая Республики Казахстан. Сегодня на 16-м заседании ЦИК официально оформлены полномочия 145 избранных представителей. В новый состав вошли депутаты от 5 политических партий. Больше всего мандатов получила партия «Адилет», ОСДП, АУЛ, АКЖОЛ и «Республика». Как отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, с момента регистрации полномочия депутатов официально вступили в силу. Теперь они являются членами высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть. Каждый депутат получил удостоверение и нагрудный знак. В Алматы состоялся казахстанско-корейский бизнес-форум вместе с ответной бизнес-миссией Корейской ассоциации импортеров «КАИМА». На встрече собрались более 200 участников, в том числе 96 гостей из Республики Корея, передает 24KZ. Отечественные производители представили свои товары потенциальным покупателям и провели с ними переговоры в формате один на один. Для зарубежной делегации предложили мясные и молочные изделия, сладости, крупы, макароны и напитки. За первое полугодие товарооборот между странами достиг 1 миллиарда 300 миллионов долларов, а экспорт из Казахстана вырос на 17%. Новый региональный центр травматологии и ортопедии открыли в Алматы. Он работает на базе городской клинической больницы номер 4. Здесь пациентам с тяжелыми травмами будут оказывать полный цикл лечения – от экстренной госпитализации до сложных операций и реабилитации. Врачи центра будут проводить вмешательства при переломах и сложных травмах, эндопротезирование суставов, реконструктивные и другие операции. Для этого в больнице полностью обновили приемное отделение. Президент Шавкат Мирзиеев вечером в пятницу 28 августа примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию независимости Узбекистана, и обратиться к народу страны с праздничным поздравлением. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов. На утро запланировано участие главы государства в церемонии поминовения жертв репрессий в мемориальном комплексе Шахидлар Хотирасы, а также возложение цветов к монументу независимости в парке «Новый Узбекистан». В январе-июле 2026 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 49,5 миллиарда долларов, следует из отчета Комитета по статистике. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он увеличился на 8,1%, 3,7 миллиарда долларов. Объем экспорта составил 19,9 миллиарда, снизился на 3,6%. Импорта – 29,6 миллиарда, прирост на 17,8%. В результате наблюдалась отрицательная сальдо в размере 9,7 миллиарда долларов. Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность совместного производства нефтепродуктов для узбекского рынка, а также долгосрочных поставок нефти и готового топлива. Один из вариантов предусматривает производство продукции на действующих нефтеперерабатывающих заводах Узбекистана, другой – участие узбекской стороны в новом НПЗ в Азербайджане. Речь идет о том, чтобы присоединиться в качестве партнера к новому нефтеперерабатывающему заводу, который строится в Азербайджане, и часть произведенной там продукции поставлять в Узбекистан.
5: В первом полугодии 2026 года Малайзию посетили 4469 туристов из Туркменистана. Об этом сообщается в пресс-релизе «Туризм Малайзия», посвященном росту туристического потока из стран Центральной Азии. В целом, с января по июнь текущего года Малайзию посетили 53 347 туристов из стран Центральной Азии. Этот показатель на 23,3% превышает уровень аналогичного периода 2025 года.
1: Урматтуу радиогармандар, сиздер угуп жаткан радиоклиника программасы. Биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө дары-дармектерди туура пайдалануу эрежелери тууралуу сөз кылып жатабыз. Ал эми биздин программабыздын мейманы Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы клиникалык фармакологу, медицина илимдеринин доктору профессор Аида Зурденова катышып жатат. Аида Ашыралиевна, мынакей, демек дары-дармектерди кандай туура ичиш керек? Мына ушул багытта айтып өттүңүз. Эми препараттарды үй шартында сактоонун жолдоруна токтолсоңуз, кандай эрежелер талап кылынат?
0: Ар бир дары-дармектерди алганда, үйгө алып келгенде атайын мындай затемненный шкафчик болуш керек да.
1: Караңгы жерде.
0: Караңгы жерде да. Анан балдар жетпеген жерге коюш керек. Аны мисалы атайын азыр аптечка деп сатат го, аптекалардачы мындай боксикке окшогон ошолдорго сактаса жакшы. Ар бир дарыны упаковкасы сохраненный болуш керек. Ошол дары бүтмөйүнчү, мисалы бир дарыны сатып алдыңар, анан обычно кандай көрүнүш болот? Дарыны алдың, ичиндеги блистерди чыгардың, коробкасын ыргытып бердиң.
1: Ооба.
0: Блистер калат. Ал туура эмес, ар бир коробка ошол упаковка дарыны ичкенче болуш керек да. Мисалы кандайдыр бир терс жактары болсо, ошол коробка боюнча мисалы департаментке тапшырып, ушундай дарыга ушундай терс жагы болду десе, ошол департамент, биз дары-дармек департаменти ошону изилдейт да, ким алып келген, каяктан келген, кайсы жерде сакталган. Ошон үчүн ар бир дарыны мисалы аптекадан алганда фармацевттер айтыш керек да, кандай аны сакташ керек, холодильникке коюш керекпи, же мисалы ошондой эле ошол дары сактаган бокско коюп шкафта кармаса болобу. Ар бир дарынын өзүнүн сактоо ирети бар да. Аны ошол именно аптекада берген фармацевт же провизор айтып бериш керек да жарандаргачы. Ошол жагы мындай жакшы иштетилиш керек да. Көбүнчө да, бизге бийтептер айтат да, айткан жок мага, мен билген жокмун депчи. Ошон үчүн ошол фармацевттерден сураш керек. Же мисалы ошол эле упаковканын ичинде көзөмөлдөн астында бар условия хранения деген жагы бар да. Ошол жазылган кандай температурада. Ошон үчүн обычный көйлө дарылар комнатный температурада, бирок мисалы инсулиндер бар. Мисалы онкологияда колдонулган көп дарылар, алар биз айтабыз холодовая цепь болуш керек да. Мисалы холодильникте үстүнкү, мисалы морозильникте эмес. Үстүнкү мындай кармашыктары бар го, ошол жактарда сакталыш керек да. Анын дагы ошол упаковкасы бүтмөйүнчө ошол упаковканы ыргытпаш керек. Анан дагы бир жагы бар. Мисалы кичинекей балдарга сироп сатып берет го. Сиропту мисалы суу куюп аралаштырып даяр кылып коет. Ал сиропту мисалы балага 5 күн же 7 күн берет. Анан калып калат го. Калып калса ошол боюнча калтырып коет, кийинки жолу ооруганда берип коем депчи. Жок, анткени суу деген ал өзүңүз уже ачылгандан кийин, аралаштыргандан кийин упаковкасына жазылган, мисалы 14 күнгө чейин сакталса болот, же мисалы 1 айга чейин инструкциясында ошол колдомолордо жазылат да.
1: Сөзсүз көрсөтмөнү окуш керек экен.
0: Сөзсүз ошол көрсөтмөнү окуш керек да. Ошол көрсөтмөдө жазылган. Ошон үчүн кичине калып калса, аны сактабай ыргытып бериш керек. Же бизде бар кичине калып калса, бирөөсү мисалы там достордун балдары келип калабы, же дагы бирөөлөр келип калса, мен сага берип коеюн, ошону ичип кой, биз ичип жакшы болдук деген ал дагы туура эмес. Бирөөнүн дарысын алып сиз билбейсиз силерге кандай таасир этиши. Ошон үчүн ал туура эмес да. Өзүңөрдүн дарыңарды бирөөгө берип сунуштаган болбойт. Анткени аны только дарыгерлер аныктап берет да, керекпи, кереги жок.
1: Бизге азыр байланышка угарман чыгып атыптыр. Саламатсызбы?
2: Алло.
1: Саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот.
2: Мен бир суроо берет элем келген докторга. Көбүнчө дарыларды тамактан кийин жарым сааттан өткөзүп туруп ичиңиздер деп, көбүнчө жарым саат же 40 минуттан кийин ичсе болот деп жазылат, айтылат. Ошол жөнүндө түшүндүрүп койсоңуз. Рахмат.
0: Ошондой сунуштарды берсе, мисалы ошол колдомолорунда жазылат да тамактан кийин. Мисалы ашказандары оорукчан бейтаптарга айтат, тамактан кийин ошол 1 саат же 1 жарым сааттан кийин ичиш керек. Кээ бир дары дармекте мисалы тамак маалында ичиш керек.
1: Тамак менен
0: кошо ичиш керек. Анткени эмне үчүн бул сунуштар айтылат? Анткени ар бир дарынын өзүнүн мисалы сиңишине таасир этет да. Ошон үчүн сиңгенден кийин анан туура жетиш керек да бара турган жерине дарычы. Ошон үчүн ошол сунуштарды атайын жөн эле айтпайт. Ошол сунуштарды кабыл алып кылыш керек да.
1: Азыркы мезгилде аллергиядан жапа чеккендер көп да. Анан кийин көбүнчө эле ушу бейтаптардагы дарыканаларга барып алып өз алдынча ушу аллергияга каршы кандай дарыларыңар бар деп алып ичкендерди көп эле көрөбүз да. Бул канчалык кооптуу?
0: Бул кооптуу, анткени айтпадым, ар бир дары өзүнүн терс жагы бар. Ошол эле аллергиядан болгон дарылар биздин центральный нервный системабызга таасир этет да. Анткени ошол аллергиянын медиаторлору бар да, анатомически айтсак, алар биздин ошол центральный нервный системабызда чыгат эле. Бирок ошол ар бир медиаторду ошол эле аллергияга каршы дарылар өзүнчө бир кандай бир терс жагын көргөзүшү мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой дарыларды ичип атканда мисалы мындай ответный реакциялар кандайдыр бир заторможенный болуп калышы мүмкүн. Мисалы айдоочулар, мисалы кандайдыр бир цехте иштеп мелкий моторика менен иштегендердики бүт өзүнүн кыймыл аракеттери кандайдыр бир жай болуп калышы мүмкүн да. Ал терс жагы болуп калышы мүмкүн. Мисалы аппарат бат иштейт, а бул киши дарыны ичип алып жай иштей баштайт. Колун кесип алышы мүмкүн, же башка жактарын да, мисалы травма алышы мүмкүн.
1: Ооба,
0: ошон үчүн ал да туура эмес да. Анан кийинки жагы мисалы азыркы маалда 2-3 күн болду го, американский бизде ар кандай сайттарды карап бизде дары дармекти карайбыз кандай тиш жагы азыр ошол эле аллергияга каршы дарылар боюнча жаңы маалымат түштү да тиш жагы мисалы аларды көпкө чейин ичкенден кийин анан кайра мисалы ичкенде токтотот го аллергияң бүтүп калды депчи ошондон кийин ошол бейтаптардын денеси кычышканы көбөйүп кетет экен да ал кычышкан биз айтабыз жазып атышат нудящий зуд депчи аны дарылаш үчүн гормондорду ар кандай иши дарыларды күчтүү дарыларды колдонот да бирок кайра эле ошол ооруну мындай дарылаш үчүн кайра эле ошол противоаллергический дарыны берип коет экен да ошондо ал кайра өзүн мисалы ошол зуд кетип калат экен ошон үчүн бул дагы терс жагы мисалы өзүңөр ойлоп көрсөңөр противоаллергический ичти 2 ай 3 ай да 3 айдан кийин токтоткондон кийин бүт денеңиз кычышып же уктай албайсыз же мисалы ар кандай мындай кыймыл аракет спорт болобу тамак жегенеңерге любой ошондой активность денеңердин кычышына күч өтөт да ал дагы азыр ошол америкадагы ошол агентство бүт ошол противоаллергический дарыларды чыгарган ошол 2 түрү бар айтпай эле коеюн аттарынды ошон үчүн ошолордун производителдерине мындай информация жибериптир да ошол инструкцияларына ошол маалыматты киргизгиле анткени бейтаптар билиш керек көпкө чейин ичсе болбойт баарыбызга белгилүү мисалы айтып атпаймынбы заторможенность мисалы уйкунун качып кетиши мүмкүн вот башында мисалы противоаллергический дарыларды ичкендер көп айтат го уктагым келе берет уктагым келе берет
1: шалдырап да
0: шалдырап иштегим да келбейт а ошондой дарыны ичкен мисалы айдоочулар болсочу мисалы автобус айдоочу же таксист айдоочу ал аварияга кабылып калышы мүмкүн да өзүнүн еще салонунда кишилер бар болсо алар кандай травмага алынат ошон үчүн андан башка мисалы ошол эле дары ну аллергияга каршы дарылар изилдөөлөр бар көпкө мындай жылдар болуп ичип калган бейтаптар
1: жылдап ичет
0: жылдап ичет да көбүчү алар мисалы памяти ухудшение
1: жоголот
0: ал да фактор бар вот анан эң негизгиси ар бир дары киргени бар чыкканы дагы бар да ошон үчүн киргенде көп ошол противоаллергиялык дарылар биздин боордо иштетилип чыга алат ошон үчүн мисалы башка дары андан башка мисалы дарыларды ну бейтап ичип калса ошол дарылардын ортосундагы ошол межлекарственный взаимодействие болушу мүмкүн да ал ошол 2 дары 3 дарынын ортосундагы ошондой взаимодействиясы терс жактары көбөйтөт аябай ошол эле боордун жаман иштеши болуп калышы мүмкүн мисалы
1: бөйрөккө
0: таасир этет
1: дагы бир угарман бар экен байланышта саламатсызбы
6: ооба саламатсызбы баары бир көзгө элдеи
1: бериңиз
6: долбоорлорго көрүнгөндө жок негизи бияка келгенде айтышат го жанагы биологический активный добавки это не лекарственное средство деп а тигилерге барсак ошону жазып эле атпайбы келгенде инструкциясын окусак это вещество это не лекарство а биологически активные добавки деп муну кандай түшүнсө болот мисалы мен көп эле ошондойлорду назначать этет анан баягы аптекадан алып инструкциясын окуй албайсың алып келесиң үйгө келип окутсаң эле ошондой анан баары бир эми врачтын эметип атат да деп ичебе
1: дарыгерлер сунуштайбы
6: ооба мына мисалы слизовид деген ошол биологический активный добавки ушул окшогондор көп да ошону жооп берип койсоңуз чогуу рахмат
0: ну бул туура эмес дарыгерлер мисалы ошол эле баттарды сунуштап берсечи
1: бул биологиялык активдүү кошулма
0: кошулма бул жөн эле мисалы кошумча кылып иче берсеңер болот бирок ошол эле баттардын терс жагы деле бар да мисалы биз билбейбиз ал изилденген эмес анткени инструкциясында жазылган терс жактары жок деп значит основной эффектиси жок бирок мисалы кальций менен добавкалар көп азыр мисалы улайган аял кишилердин арасында сурасаң эмнени эле ичип атасыз сумкаңыздан чыгарып десең, көргөзөт да кальций магний менен. Бирок ошол кальций магний организмде избыток көп болуп кетсе, ал жүрөктүн согулушуна терс таасир этет.
1: Ал ашыкча болуп кетет.
0: Ашыкча болуп кетет да. Мисалы, наоборот, күчөтөт, ошол давлениянын көтөрүлүшүн күчөтөт. Ошол эле мисалы инфаркт, инсульттун болушуна алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн андан башка деле дарыларды ичип атпайбы? Анын баары кошулуп, анан бири бирин аябай терс жактарын көргөзүп кетет да. Ошон үчүн дарыгерлер баттарды сунуштаса, ал туура эмес. Бул все-таки кандай сетевой маркетинг же рекламага берилип кеткен деп айтып кетем да. Бул көрүнүштөрдү азайтыш керек. Ошон үчүн дарыгерлердин арасында андай иштер болот. Бизде фонд обязательного медицинского страхования бар го. Алар ошол ар кандай бейтапканаларды, ЦСМдерди текшерип, ошондой жагдайлар болсо, анын баардыгына өзүнүн эмелерин айтат да, туура эмес жактарынчы ошону жазып кетет. Ал лишний жазган бул как штраф болот да.
1: А витаминдерди кайсы учурда ичүү сунушталат?
0: Мисалы, вообще витаминдерди ар бири өзүнчө ичилиш керек да. Витаминдер өзүнүн мисалы Б витаминдер бар го, B1, B2, B3 анын толтура. Ал витаминдер өзү баардыгы бириккенде бири бирин иштетпейт. Ар бир витамин өзүнчө иштетиш мүмкүн. Мисалы B1 өзүнчө, B6 мисалы да биз айтабыз өзүнчө. Ар бир витамин өзүнүн убактысы бар, анан дефицит болсо. Бизде витамин дефицитти көбүнчө субъективно айтабыз да. Дарыгерлер, эмне үчүн сизде авитаминоз деди? Анткени чачым кургап калды, анан тырмактарым сынып атат, колум кургап атат, анан ээктерим кесилип атат депчи. Ошонун баарына авитамин. Ал авитамин эмес, ал во-первых, биздин климатка да байланыштуу мүмкүн. Ал мисалы кандайдыр бир ошол эле самын туура эмес колдонулган, же сиз азыраак суюктук ичесиңер. Анткени анан
1: башка себептерин табыш керек.
0: Себептерин табыш керек. Анткени витамин дефицит аныкташ үчүн кан тапшырыш керек да. Анын үчүн кан тамырдан кан тапшырып, лабораториядан билиш керек. Именно кайсы витамин дефицит жетпей атат. Мисалы, мындай изилдеген факта, азыр эле айтады, туберкулезго каршы дарылар депчи. Ошол туберкулезго каршы дарыларды ичип атканда изониазид деген мындай күчтүү бир дары бар да, ошол өзүнүн механизми боюнча дефицит B6 деген витаминге дефицит алып келет да. Ошон үчүн азыркы маалда ошол дарыларды бергенде кошо ошол B6 витаминди кошуп беришет да. Ошол терс жактарын нейропатия болбош үчүн кошо беришет, ошол терс жактарын азайтыш үчүн. Ошон үчүн андай жактар дагы бар, бирок көп эле витаминдер, мисалы кош бойлуу аялдарга 16 жумага чейин, мисалы фолиевая кислота дейбиз да, это тоже витамин группа B дейбиз, ичиш керек. Анткени ал группа, ошол фолиевая кислота мисалы внутриутробный кандайдыр бир аномалия болбош үчүн төрөлгөн баланда ошого профилактика катары берилиш керек да. Ошон үчүн ал жагы мисалы далилденген. Дагы кайсы витаминдер, мисалы B12 деген бар, атайын анемия бар, B12 дефицитный дейбиз. Аш казанда өзүбүздүн бир факторлор тамакты сиңбей, тамактарда көбүнчө витаминдер бар да, мисалы ошол эле маш, жүгөрү, мисалы жашылча жемиштерде ошолор сиңилбей организм дефицит болуп калат. Биз айтабыз ошол внутренний фактор и внешний фактор касла депчи. Ашказанда болот ар бир адамда. Ошонун үчүн ошолор жетишпей калганда, мисалы витамин B12 берсе жакшы иштейт, жакшы дарыланат аябай.
1: Демек бул витаминдерди деле чаржайыт ичпей анализ тапшырып турган, кайсы витамин жетпей аткандын билип турганан кийин ичиш керек экен. Бизге дагы бир байланышка угарман чыгып атат. Саламатсызбы?
6: саламатсыңарбы, жанагы биологический активдин добавки деген не, это не лекарственное средство. Ошол экени врачтар өздөрү билип туруп ошо назначение кетет, ал эмне чыккынчылык колдануу же ошону алтырткыла да аптекадан алтыртып сатпагыла десе болот да, ал кайра организмден эме кылбай.
0: Рахмат. Туура айтасыз да, ошол баттарды эң негизги ар бир клиникалык колдомодо врачтарды окуткандар айтабыз, баттарды жазып бербегиле, сунуштабагыла, бул терс жак да, туура эмес жак. Анан туура жагы азыркы маалда биз айтып атабыз, мисалы ошол эле аптекаларда ошол баттарды сатпаса эл аны ну албайт. Бирок азыр мындай айтсам частный жагдай бар да, туурабы да, там өкмөткө налог төлөйт дейт и так далее. Бирок мисалы өзүбүздүн мамлекеттик ооруканаларда, мамлекеттик ошондой эле ошол эле мамлекеттик аптекаларыбызда только далилденген дарылар сатылса, ошондо элдин ишениши көбүрөөк болот да. А мисалы далилденбесе, эч кандай эффектиси жок болсо, ал ошол мамлекеттик дарыканаларда сатылса, анда элдин деле мамилеси башкача болуп калат. Мамлекеттик ошол дарыканаларда бар, значит мамлекет аны бизге как бы дарыгерлер ошон үчүн сунуштайт деген. Каармандын суроосу туура, дарыгерлер сунуштабаш керек. Вот. Сунуштаса ал туура эмес. Чыңкычылык деп айтсам болбойт, бул коммерческий жагы болушу мүмкүн да.
1: Дагы бир өтө көйгөй бул антибиотиктерди колдонуу. Биз азыр мисалы үчүн ошол курч кармаган респиратордук вирустук оорулар менен ооругандардын көпчүлүгү азыр дароо эле антибиотикти колдонгонго өтүп атат да, аны көрүп атабыз. Мунун кандай бир көйгөйлөргө алып келет? Алып келгенин көрүп атсаңыздар керек.
0: Ооба, алып келгенин көрдүк. Эң чоң мындай проблема бизде ковид маалында башталды. Ошол вируска каршы кандай гана антибиотиктерди сатып, кандай гана антибиотиктерди колдонбодук да. Анан сиз туура айтасыз, ошол вирустук инфекция болсо эле биздикилер көнүп калыптыр. Ай, жөтөлүп калдым, барып мага амоксициллин берип койчу, дагы
1: башка антибиотик ичпесек айыкпайбыз.
0: Ооба, антибиотик ичпесек айыкпайбыз
1: дешет.
0: Ал туура эмес, антибиотик только бактерияны дарылайт. Бактерия кайсы, бактерия кайсы ооруну алып келгенин аны только дарыгер билет. Дарыгер билет кайсы именно антибиотик кайсы бактерияны өлтүрөт. Ансыз жөндөн жөн эле көздү жумуп эле ала берип иче берген туура эмес да. Азыркы кээ бирде мындай тиги дарыканаларга барганда туруп каласың да очередькечи, анан көрөсүң, биздин эле жарандар сатып алат, келип алып мага ципрофлаксацин бер дейт. Анан кээ бир аптекалар мындай берип коет, а кээ бирлерде айтат жок, рецепт менен.
1: Азыр рецепт менен.
0: Азыр рецепт менен. Ошон үчүн рецепт менен только берилет десе уруша баштайт, жаман сөздөрдү кыйкырат. Анан бирок бир аптеканы алган жок, бир кичинекей аптекага барып алат да. Анан туруп алып сурайм да, а эмнеге керек ал дары, эмне болду, эмнеңиз ооруп атат десем, айтат ай, это мурдум бүтүп жөтөлө баштадым, ошон үчүн ичиш керекмин. Мурдуңуз бүтсө, жөтөлүп калсаңыз бул вирус эле азыр. Вирус постоянно күзүндө, жазында, жайында деле болот.
1: Жыл бою.
0: Туура эмес, жыл бою. Ошон үчүн ал туура эмес. Вируста эң негизги колду батыраак жууп туруш керек. Мурду, оозду чайкап, анан эң негизги көбүрөөк суюктук ичиш керек да. Вирустар баары бири бирине эле окшош, түрү деле окшош да, бирдей. Анан баардыгы алар канды, биздин каныбызды уюлтат да. Ошон үчүн шалдырап, баш ооруп, мисалы кан, жүрөк кан жүгүртүш керек да. Мисалы каныбыз коюу болуп калса кантип жүгүртөт? Ошон үчүн ошол каныбызды суултуш үчүн көбүрөөк суюктук ичиш керек да. Ошон үчүн айтат питьевой режим деп коет. Көбүрөөк суу ичкиле, көбүрөөк чай ичкиле.
1: Муну симптоматикалык дарылоо.
0: Симптоматикалык дарылоо. Ооба, температура болсо температураны түшүргүлө болду. Ошондой 2-3 күндө эле мындай жатып басып жүрүп эмес, жатыш керек да. жатып көбүрөөк суюктук ичип, үйдүн ичинде эле кыймылдап, ошондо ооруган вирустук симптомдоруна батыраак кетет. Анткени
1: ушул антибиотиктерди туура эмес колдонуу эмнеге алып келип атат?
0: Азыркы маалда антибиотик резистентность дейбиз. Ошого алып келет да. Бактериялар супер бактерия болуп калат. Азыркы маалдагы мисалы жөнөкөй эле ошол антибиотикке таасир этпей калат да. Азыркы маалдагы антибиотик таасир этпесе, жаңы антибиотик жок. Ошол жаңы антибиотик келгиче ал супер бактерия көбөйүп, элибиздин арасында тарап, көбү дарыланбай өтүп кетиши мүмкүн да. Азыр бүт өлкөлөр боюнча антибиотик резистентность деп аябай күчөп баратат. Особенно ошол ковиддин кийин көп эле өлкөлөр бизден гана эмес, көп өлкөлөр ар кандай антибиотиктерди колдоно берип. Мисалы ошол эле терс жагы туберкулез. Туура эмес баштайт терапияны. Туберкулезге каршы дарылардын мындай терс мындай побочный эффектилер күчтүү да, бирок ошол побочный эффектти азайтыш үчүн көбүрөөк суюктук ичкиле дейбиз. Көбүрөөк суюктук, жакшы тамактаныш керек. Батыраак дары кирип чыгышы үчүн да. Ошон үчүн туура эмес курсту бүтпөйт, же калтырып коёт. Анан оору кетпейт да. Оору кетпей калып кала берет организмде, өспөнө берет.
1: Кыйындайт,
0: ооба.
1: Рахмат, урматтуу радио угармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө дары-дармектерди колдонуу эрежелери тууралуу сөз кылдык. Биздин программабызга катышкан Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы клиникалык фармакологу, медицина илимдеринин доктору профессор Аида Зурденова катышты. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
7: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника программасын кайталап уктуңуздар. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
8: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
7: Бишкекте саат 13.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Учурда Бишкекте Кыргызстан-Кытай биргелешкен өнүгүү жана гүлдөп өсүү жолунда аталыштагы Кыргыз-Кытай инвестициялык форум уланууда. Бул иш-чаранын жыйынтыгында бир катар келишимдерге макулдашууларга кол коюлду. Белгилей кетсек, 30-августта Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келет. Анда дагы бир катар жолугушуулар маанилүү документтерге кол коюлуу күтүлүүдө. Ошондой эле Си Цзиньпиндин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана башка бир катар иш-чарага катышуусу күтүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышына байланыштуу коомдук коопсуздукту камсыздоого даярдыгын күчөттү. Министрликтин маалыматына ылайык, учурда Бишкек Арена стадионунун аймагында 2 күжүрмөнүн эсеп нөөмөттө турат. Мындан тышкары стратегиялык объектилерде мамлекеттик органдар жана күч түзүмдөр менен биргеликте коопсуздук чаралары өтүүдө. Эң 2 ири иш-чаранын коопсуздугун камсыздоого жалпысынан 600-дөн ашык кызматкер жана 40 чукул атайын техника тартылат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды жана иш-чараларга келген конокторду өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо, электр жабдууларын этият болууга чакырды. Ошондой эле жардыргыч заттарды, аэрозол жана газ баллонун колдонбоо зарылдыгын эскертти. Министрлик өзгөчө кырдаал жаралган учурда дүрбөлөңгө түшпөстөн тиешелүү кызматтарга же 112 бирдиктүү номуруна кабарлоону өтүнөт. Көчмөндөр оюндары өтө турган Кырчын жайлоосуна ыкчам жана квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мобилдүү госпиталь жайгаштырылды. Ведомствонун маалыматына ылайык, госпиталь 21 унаа жана 31 чатырдан турат. Анда операция бөлүмү, ультраүндүү изилдөө, рентген, лаборатория, реанимобиль жана мобилдүү дарыкана каралган. Госпиталь күнүнө 150 бейтапты амбулатордук кабыл алып, 20 чейин операция жасоого жана 90 бейтапты жаткызып дарылоого мүмкүн күндүк берет. Ошондой эле 8 орундуу интенсивдик терапия бөлмөсү бар. Учурда жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 20, саламаттык сактоо министрлигинен 60 дарыгер иш алып барууда. Мындан тышкары Кырчын жайлоосунда министрликтин 2 тиг учагы нөөмөткө коюлат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүүнүн алкагында Кырчын жайлоосунда ветеринардык санитардык талаптардын сакталышы текшерилди. Айыл чарба министрлиги маалымдагандай, ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын Ысык Көлдөгү инспекторлору Садыраке айыл аймагындагы этно шаарчадагы 2 убактылуу мал союучу жайдын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөдү. Мындан тышкары Бишкек жана Ош шаары 7 облустан келген өкүлдөр жана 70-тен ашык боз үйдө коомдук тамактануу кызматын көрсөткөндөр менен түшүндүрүү иштери жүрдү. Аларга малды атайын белгиленген убактылуу мал союучу жайда гана союу жана ветеринардык санитардык талаптарды сактоо зарылдыгы түшүндүрүлүп, эскертме таратылды. Оштун Алай районунда 14 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Анын 4-ө өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Курулуштардын бардыгы мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Мектеп, бала бакчалардын ишке берилиши балдардын жеткиликтүү билим алуусуна шарт түзөт. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
1: Алай районунун Корул аймагында жаңы мектеп курулду. Мектеп 150 орунга ылайыкталып, мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Сметалык баасы 83 миллион сомду түзгөн имараттын курулушу мындан 2 жыл мурун башталган. Билим уясы, спорт залы, китепкана, жыйындар залы, ичке сырткы ажатканасы сыяктуу шарттар менен бүткөрүлдү. Эми жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилерин Тайчабаров мектебинин директору Жылдызкан Ажиева билдирди.
2: Биздин балдар буга чейин ошол Кенжилга айылына, Тогузбаак айылына кетип калган да окуучулар болгон да, эми мындай ушул 150 орунду 2 смена болгондуктан 300 окуучу окуйт деген ойдомун. Азыр сиздер көрүп турасыздар, баардык компьютерлер келатат, ашкана немеректери келатат. Мына биз мектептин 1-2 этаждарын аябай көргөзмөлөрүн сонун кылып бүтүрдүк. Каналардын иштерин дагы бүтүрүп атабыз, каналардын иштеринде бүт демирчилер менен иштештик. Биздин мектеп ошол жаңы окуу жылына даяр.
1: Ушул эле Тогуз Булак айылында 60 орундуу жаңы балдар бакчасы дагы курулду. Азыр ачылышка акыркы даярдыктар жүрүүдө. Тилектеш айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Гүлжигит Мадаев буларга токтолду.
3: Бул айылда калктын саны башка айылдарга салыштырмалуу көбүрөөк. Жогору жакта бир бала бакчабыз бар, ал эскиден болгонуна байланыштуу. Бул жерде сабатташ баягындай бала бакча муктаждык көбүрөөк. Ошондуктан азыр 60 орунду бала бакча салынып бүттү, ачылыш алдында турат. Жалпы сметалык баасы 54 миллиондун тегерегинде түзүлгөн.
1: Курманжан датка айыл аймагындагы мектеп болсо, жаңы заманбап спорт комплекси менен толукталды. Бул жерден мектеп окуучулары менен катар эле айыл тургундары дагы машык алат. Натыйжада айылда сергек жашоо образын жакшыртууга шарт түзүлдү. Спорт комплекс мамлекеттен бөлүнгөн 47 миллион 400 миң сомго салынганын Курманжан датка айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Асилбек Азимжанов айтат.
4: Спорт комплексинин курулушу ушу көрүүчүлөр үчүн мындай экинчи этаж балкон болду. Бардык шарттар менен курулду. Мына кийимелер чийилди. Мына ушул ойноочу жерлер, мына спорттук иш-чара өтө турган жерлер. Андан сырткары бул жакта ажатканалары бардык ушул эмеси менен условиялар менен түзүлдү, курулду. Мына кенен, мына көрүп турасыздар, аябай жакшы курулду. Буюрса спорттук иш-чаралар өтүп турат жакынкы араларда. Ошо мына 31 августта эгемендүүлүк күнүндө ушул ачылыш болот.
1: Сопу Коргон айылындагы спорт залы дагы пайдаланууга берилүү алдында турат. Ал арада Алай районунун аймагында 14 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Алар толугу менен ишке берилсе, эң ириде билим берүү мекемелери менен камсыздоо көрсөткүчү жогорулай турганын Алай районунун акими Адыл Сапаров айтат.
5: Бизде 42 мектеп бар. Ошонун дээрлик баары жаңыланып, ремонт иштери жүрдү, жаңылары салынды. Азыр бир 4 объектке тээ калды. 56 бала бакчабыз бар. Ошонун ичинен биз азыр камтылыш боюнча эсептеп караганда 50% баланы бала бакчага камтып атабыз да. Эми дагы бала бакчаларды куруу алдыдагы планыбызда бар деп айтар элем да.
1: Жаңы имараттарды жасалгалоо жана керектүү эмеректер менен камсыздоодо жергиликтүү казынадан колдоо көрсөтүлүүдө. Райондо мындан тышкары авариялык абалдагы 4 мектеп бар. Алдыда аларды дагы жаңылоо пландалган. Гүлнура Сыманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Ысык Көлдө ден соолук аталыштагы ден соолукту чыңдоо борборунун жаңы корпусунун курулушуна старт берилди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Жаңы комплекс дарыгер, фельдшер, медайим жана саламаттык сактоо системасынын бардык кадиси үчүн ден соолукту калыбына келтирүүгө, күч кубат топтоого жана үй бүлөсү менен эс алууга ыңгайлуу заманбап жай болуп эсептелет. Ал 40 орунга ылайыкталып, эс алуучулар үчүн ыңгайлуулукту камсыз кылып, жаңы заманбап эмеректер менен жабдылат. 25-26 августта Ысык Көлдө мыйзамсыз балык улоонун алдын алуу боюнча рейд жүрдү. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары министрлиги билдирди. Анын жүрүшүндө 5000 метрден ашык синтетикалык балык улоочу тор жана 100 килограммга жакын таштаны чыгарылды. Жалпысынан жыл башынан бери Ысык Көл акваториясында 55 рейд жүрүп, 36000 метрден ашык балык улоочу тор жана 1 тоннага жакын таштанды чыгарылган. Министрлик браконьерликке каршы рейд жана көзөмөлдөө иши мындан ары да үзгүлтүксүз жүрөрүн белгиледи. Нарын областындагы Кел суу көлүндө экологиялык коопсуздукту камсыздоо максатында рейд өттү. Ага Ички иштер министрлиги, туризм департаменти, чек ара кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Текшерүү учурунда кайыктардын моторунан зыяндуу зат чыгаруу жана унаа менен жайытты тебелеп тепсөө фактылары аныкталды. Жыйынтыгында 5 протокол түзүлүп, 22500 сом айып салынды. Ошондой эле көл жээгинен сууну булгаган, кароосуз калган 2 кайык мотору чыгарылды. Туристтерге жана унаа ээлерине жаратылышты коргоо жана белгиленген жол менен гана жүрүү боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, Кытай юаны 13 сом, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 28 августта Ысык Көл Нарын областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Башка аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы бүгүн Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен жергесинде 31-36 градус ысык болот. Таласта 34 градус, Ысык Көлдө 28, Нарында 30 градус ысыйт. Бишкекте бүгүн 35, Чолпонто да 25 градуска чейин жылуу болот. Урматтуу радио каармандар, сиздер 1-чи радионун толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде кесиптешим Ирина Эгинбаева менен биргеликте Кыргызстан программасы башталат. Мына бүгүн Бишкекте Си Цзиньпиндин Кыргызстанга сапарынын алкагында алдында Кыргызстан Кытай биргелешкен өнүгүү жана гүлдөбөсү жолунда аталышындагы Кыргыз Кытай инвестициялык форуму бүгүн өттү. Мына ушул иш чарага кесиптешибиз Канат жаңы эле катышып студияга азыр маалымат берем деп турат. Анда Кыргызстан программасынан угуңуздар.
6: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Кыргызстан – это люди, события, решения и перемены. И за каждым событием стоят вопросы, на которые важно получить ответы. Кыргызстан – информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». Вместе с гостями студии мы разбираемся в самых важных темах – от экономики, социальной политики до образования, здравоохранения, культуры и развития регионов. Эксперты, представители государственных органов, специалисты и участники событий в прямом разговоре с ведущими «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главном с места событий. Кыргызстан. Слушаем, обсуждаем, разбираемся. С понедельника по пятницу в 13:10 на Биринчи радио.

0: Кыргызстан инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
1: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
0: Жетегүз. Жетегүз – Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта. Ысык-көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык-көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тоткан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай. Бишкекте саат 14.
2: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими,
2: турак жай көйгөйү,
3: үй-бүлөлүк маселелер,
2: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
3: Мунун баары Биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
4: Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы? Биринчи радиодо түз эфиринде ишин улантат. Назарыңыздарда укуктук кеп-кеңеш берген сиздин укук программасы. Микрофондо мен Сайра Батыркулова, ал эми режиссердук пультта Бектурсун Калдаров, социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Уктурууну түз эфирден угуп, биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан көрүп, комментарийге суроо, сунуш калтырсаңыздар болот. Андан сырткары түз байланыштагы телефондорубуз дагы иштеп жатат. Эсиңиздерге салалы 39-2490 жана 0502-39-2490 телефондор аркылуу суроо, сунуш, пикир калтырууга мүмкүнчүлүк бар. Биз бүгүн өлкөнүн соттук укуктук тутумундагы эң жаш, бирок эң маанилүү жана гумандуу тармактардын бири пробация тууралуу, анын кардарлары, алардын укуктары тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстанда 2019 жылдан тартып иштеп баштаган бул жаңы институт ушул адамдарды дароо жазалабай, коомдон оочолотпой туруп түзөлүү жолуна салуу менен белгилүү. Пробация бул жөн гана көзөмөл эмес, бул адашкан жарандарга коомго кайтып келүүгө, каталарын оңдоого жана кайрадан кылмыш кылбоого берилген мүмкүнчүлүк. Биз бүгүн бул тутумдун аткарып жаткан иштери, коомубуздун коопсуздугуна кошкон салымы тууралуу, үй-бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын зомбулук жүрүм турумун өзгөртүү боюнча оңдоп түзөөчү программаны ишке ашыруу тууралуу сүйлөшөбүз. Катарга кошулуңуздар, теманын алкагында адистерге суроо узатып жооп алыңыздар. Ал эми студиябыздын конокторун сиздерге тааныштырсак, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын башкы адиси Амантургузу Ширин. Саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
4: Ошондой эле пробация департаментинин Бишкек шаарынын Лелин району боюнча пробация бөлүмүнүн адиси Кекинова Альбина Талайбековна. Саламатсыздарбы?
5: Саламатсызбы.
4: Студиябызга кош келиптирсиздер. Карамагыбызда 60 мүнөттүк убакыт бар. Алдыда угармандарыбыз үчүн кызыктуу маалымат маттарды бересиздер деп ишенем. Алгач биз ушул пробация деген түшүнүккө токтолуп, анан кебибизди уласак.
5: Рахмат. Пробация Кыргыз Республикасында бул пробация жөнүндө мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. А 2 жылдан кийин 2019 жылы бул пробация мыйзамы күчүнө кирип, бардык Кыргыз Республикасынын аймактарында республика боюнча пробация органдары өз жумушун башташканда, а бул пробация органы Кыргыз Республикасынын юстиция министринин алдындагы өзүнчө пробация департаменти болуп ошол пробация органдары, ушу пробация департаменти иш алып барат. Бул бардык биздин Кыргыз Республикасынын 54 райондук, шаардык пробация органдарыбыз бар. Ошол жакта биздин пробация кардарларыбыз өздөрүнүн жазасын коомдо түрмөдө эмес, коомдо жазасын өтөшөт да.
6: Бүгүнкү күндө 54 жерде бар э пробация.
5: Пробация органы.
6: Мисалы ошол канча жаран азыр ошол пробациянын кардары?
5: Азыр пробация департаментинде 6198 азыркы күндө пробация кардарлары каттоодо турат.
6: Эми анын түрлөрүнө дагы токтолуп өтсөңүз, биз 4 түрү бар деп айтабыз, бирок угармандар үчүн дагы бир кененирээк айтып берсек, кайсы түрү кандай аталат, эмнеси менен айырмаланат?
5: Бул пробация органын жалпы түшүндүрүп, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп өтсөк, бул пробация органы бул аткаруучу орган болуп эсептелет, аткаруучу мамлекеттик орган болуп эсептелет. Биз жарандар соттун чечими менен жарандар жазасын түрмөдөн эмес, а коомдон жазасын коомдо, коомдун ичинде жазасын өтөшөт
7: да. Өткөрүүгө үй бүлөсүнүн жанында болуп өзүнүн ошол жазасын алууга дагы мүмкүнчүлүк, бирден бир жардам ко деп ойлойм. Анткени бул пробация бул негизи эле өзү оңдоп түзөлүүчүгө, адамды өзүнүн мурунку жолуна барбай кайра ошол кайра туура жолду тандап өзүнүн эмесин багыттап кеткенге мүмкүнчүлүк деп койсок деле, жаңылышпайбыз да бул адамгачы?
6: Ооба. Мисалы ошол сиздерде каттоодо турган кардарларга кандай жардамдар көрсөтүлөт? Мисалы укуктук, социалдык, психологиялык кандай жардамдар көрсөтүлөт?
7: Жана айтып жатабыз го, милдеттери менен укуктары. Бул милдеттери менен укуктарын айта кетем, бул биз тарап жактан юридикалык жардам көрсөтүлөт, психологиялык жактан, гуманитарный жактан жардам көрсөтүлөт, документтери жок болсо паспорттарына болчу, өзүнүн укуктарын буга чейинки үйүн өткөрө албай ошол жактарын болсо дагы атайын пробациянын кеңеши, совет пробация деп коюшат, ошол жака да атайын сөз көтөрүлүп маселе ошол жактан да чечилет да. Көп эле жерден жардам бергенге, жолдомо бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
6: Бул эми жардамдар болот атат, анан алардын милдеттери кайсылар?
7: Милдеттери бул түздөн түз мен өзүм ошол Ленин районунда иштегенимге байланыштуу жашаган дарегин алмаштырбайт, Ленин районунда болуш керек обязательный порядке, чтоб ошол жакта жаша, Ленин район боюнча пробация бөлүмүнө каттоодо туруш үчүнчү. Жашаган жерин алмаша турган болсо, телефон номери, иштеген жумушу алмаша турган болсо, бул бирден бир милдети болуп пробация органына билдирүүсү да. Чектөөлөр, сот тарабынан чектөөлөр коюлса, саат кечки 10:00 эртеңки 6:00 чейин чыкпасын деген чектөө болсо, пробация тарабынан тоже атайын мобилдик контроль укук деп коюшат го, мобилдик ошол дагы коюлат, ошол менен дагы контроль жүргүзүлөт. Булар алардын бирден бир милдети болуп калды. Дагы кандай?
5: Азыр кесиптешим айтып өткөндөй, пробация органында ошо жазасын өтөгөн биздин жарандар, бул мен азыр пробацияга барып эле эки жолу, бир айда эки жолу регистрациядан өтөм, анан болду деп эсептешет да. Бул андай эмес, кадимкидей эле ал жакта дагы бир чектөөлөр бар да, ошол эле Кыргызстандан чыкпоо, өзүнүн жашаган аймагынан, административдик аймактан чыкпоо, сот тарабынан ошол адамга жүктөлгөн милдеттерди, көзөмөлдөрдү так аткаруу да. Анан ошол эле бирден бир себеби бул ошол кылмышка кайра барбоосун алдын алуу эң бул чоң процесс болуп эсептелет да. Бул ошол кайра эле башка кылмыш жолуна кайталап кылмыш жасабы ал адам жасабаш керек, дагы эле ошол сыяктуу өзүнүн социалдык, укуктук эгер бир көйгөйлөрү болсо ошонун пробациянын жардамы менен чечүү, ошол эле жумушка орношуу, өзүнүн оң позитивдүү жүрүм турумун оңдоо, ар кандай биздин реабилитациялык социалдык программаларга катышуу.
6: Мисалы кадимки жашоодон бул пробациянын айырмасы кардар болсо, эгерде ал кандайдыр бир чектөөлөргө баш ийиши керек, Белгиленген бир чектөөлөр болот. Анан барып сөзсүз түрдө кабарлап туруш керек, э? Кандай жагдай болсо дагы, кайда жүргөнүн.
7: Ошол жанакы соттун чечиминде эле көрсөтүлүп калат да чектөөлөр билдеттериче. Кайра социал өлкөнүн четинен чыкпоого, там телефон номери жана кайтымга ошол эле алмаша турган болсо, бул жанакы соттун чечиминде өкүмдүк кодго, ошол өкүмдү чыкканда уже көрсөтүлөт да.
6: Мисалы ошол белгиленген эрежелерди сакталбай калган учур болсо, сиздер көзөмөлдөйсүздөр да, көзөмөлдөп турасыздар, анан ал көзөмөл кандай жүргүзүлөт? Айтып атпайсыздарбы, убагы менен келип турат депчи, бирок ошол эле жетиштүүбү?
7: Жок, ал эле жетиштүү эмес. Биз бир жылда эки жолу же үч жолу жашаган үйүн дарегин текшеребиз. Чыгуу иштери жүрүп турат да. Ар кандай спорттук оюндар болот, ал жака да чакырабыз, окуулар болот, ал жака да чакырабыз. Анткени ал кишинин өзүн эле эмес, ал кишинин уже үй бүлөсү менен да тыгын байланыштуу болуп калабыз да бизчи. Кантип жашап жатат, эмне кылып жатат, кайерде иштеп жатат, ичкенге тамагы барбы, жашаганга жеткан жери барбы, ошолордун баарын биз жеке эле ошол биздин кардар эмес, уже үй бүлөсү менен да тыгын байланышта дайыма связьте болуп калабыз дейм да.
6: Ошо айтып атпайсыздарбы, мына бул пробация адашкан жарандарды коомго кайтып келүүсүнө, анан каталарын оңдоп, ошону кайра кайталабасына бир жардам берүү депчи, анан оңдоп түздөө иштери болот депчи, түзөтүү иштери болот деп. Анан оюн өзгөртөсүздөр, мисалы коомго болгон мамилесин өзгөртөсүздөр. Бул эң чоң жумуш. Ушул жумуштар кандай аткарылат?
5: Ошол ар бир кардар менен ошо келген сайын ар түрдүү индивидуалдуу профилактикалык иш аракеттери маектешүүлөр бул кызматкерлер тарабынан өткөрүлөт. Алар ошо ар бир маектешүүдө ошо кызматкер анын жашоо азыркы кандай абалда болуп атканын, азыркы башына түшкөн көйгөйлүү проблемалар менен кандай чечип атканын, кандай жардамга муктаж экенин анын баарын ошо отслеживать этип, ар бир жаранын өзүнүн индивидуалдык социалдык программасы болот. Ошол жакта ошол программасын көрсөтүлсө, ошол программанын үстүндө иштешет да, ошол көйгөйлөрдүн үстүндө чечүүгө, ошол эле үй бүлөсү менен да тыгыз кандай байланышта болуп атат, ошол эле мисалы жаңы эле сотто мисалы пробациянын төрт түрү бар деп эдик, ошонун бир түрү түрмөдөн жабык мекемеден мөөнөтүнөн мисалы мурда өтөп чыккан жаран болсо, анын мисалы социалдык байланыштары кандай экенин, жумушка муктажбы, жумушу барбы, кандай азыр көйгөйгө туш болуп атат, ошонун кардардын эң актуалдуу мисалы көйгөйлөрү менен ошо биздин дагы только эле бул контроль көзөмөлдө эмес, ошол социалдык биз институт болуп атпайбызбы, ошол биздин жарандар кайра кылмышка барбоосун алдын алуу да, ошол өзүбүздүн өзүбүзгө компетенциябызга жүктөлгөн полномочиябызды колдонуп жардам көрсөтөбүз.
6: Пробациянын кардарлары кимдер?
7: Пробациянын кардарлары бул соттун чечими менен чыккан адамдар да, соттун өкүмүндө көрсөтүлгөн адам ошо бул 82-чи беренен негизинде негизделип туруп, ошонун негизинде бошотулган адамдар да. Пробация кардары болуп бизге ошо соттон уже аткарууга келип түшкөн өкүмдүн негизинде
6: жеңил жаза менен өткөрүп атышабы ошондо?
7: Ооба, анткени бул түздөн түз өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында чектөөлөр болсо дагы, мына өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында да камакта эмес да, жабык абада эмеде, ал жерде уже башка да, алардын эмеси бөлөк да мыйзамы. Пробацияда бул ошол адам өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында, досторунун жанында, туугандарынын жанында, ошондой эле өзүнүн жумушунда иштейт, күнүгө балдарынын жанында болгон, ушул бирден бир.
6: Мисалы ошол 2019 жылдан бери ошол пробация институту түзүлгөн деп атпайбызбы, анан ошондон бери кызмат кылып келатасыздар. Бүгүнкү күндө ошонун натыйжаларына дагы бир анализ жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Канчалык натыйжалуу болуп атат мисалы сиздердин иш? Ошол пробация кардарлары канчалык коомго аралашып атат?
5: Азыр кесиптешим толуктап кетейин, бир пробация кардары деп эмнеге аталып калган? Пробация кардары деген бул ошол стигматизация, соттолгон адам бул, кылмыш кылган адам бул оңолбойт деген ошол сөздөн арылтуу үчүн ушундай пробация кардары деген биз менин терминди колдонобуз да, кардарларгачы. Ал биздин эле кадимки эле коомубузда иштеп жүргөн, биздин аралашып жүргөн эле биздин эле кадимки жарандар, но ошол бир кылмыштын бир кайсы түрү менен сот тарабынан күнөөлүү деп табылып, анан ошо кылмыш жаза кодексинин 82-ci беренеси пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен мисалы сотко ал мындай реалдык тюремный срокко кетпей ошо пробация органында ошол срогун жазасын өтөйт да
6: абактарда эмес
5: эркиндикте пробация мөөнөтү 1 жылдан жаш балдарга 6 айдан 1 жылга чейин берилиши мүмкүн жаш тезирээк балдарга кадимки эле жашы жеткен жарандарыбызга 1 жылдан 5 жылга чейин берилиши мүмкүн берилет
6: ошондо эми 5 жылдык ошол пробациядан кандайдыр бир түзөтүүлөрдөн өткөндөн кийин коомго кайра кошулуп

0: ичинде үй бүлөсүнүн жанында кадимкидей колунда боло берет. Анткени эгер көп мисалы көп убакытта жабык мекемеде отурган адамдан да социалдык байланыштары үзүлөт да, ошол үй бүлөсү менен, туугандары менен, достору менен, ошол өзүнүн коомдогу социалдык адаптациясы да өтө мындай улдай төмөндөп түшүп, анан чыкканда ал адам кайра эле адаптация болушуна бул өтө чоң эле мындай чоң эле бир тест таасирин калтырат да. А бул эгер пробациялык көзөмөлдө жүрсө бул кадимки эле бизделеги ошол эле ишинде иштеп, ошол эле баягы мурунку мисалы хоббиси менен баягы эле социалдык байланыштары үзүлбөйт эч качан, э туугандык байланыштары, окуусу мисалычы, а бирок ошол менен бирге баягы өзүндө сот тарабынан чектелген, пробация органы тарабынан жүктөлүп келген милдеттерди чектөөнү кандайдыр бир чектөөлөрдү аткарып кадимкидей эле өз жашоосун кыла берет да.
1: Сиз жана айтып өтпөдүңүзбү, жаш өспүрүмдөргө мөөнөтү 6 ай депчи, анан пробациянын кардарлары жаш өспүрүмдөр дагы боло алабы, алар кандай бир кылмыштар менен келиши мүмкүн?
2: Жаш өспүрүмдөр азыркы учурда аябай көп пробация органында тургандар, катоодо тургандар бизде көп, именно Ленин район боюнча да. Бул эми обычный эле хулиганство, грабеж, кража, ошолор менен түшкөндөр 6 айдан 1 жылга чейинки пробация мөөнөтүн өтүп, мыйзамдуу өкүлү менен апасы же атасы же байкеси же эжеси менен же өз туугандары жок болсо атайын ошолго бекитилген адам менен келип каттоосун өзү өтөт да. Жалгыз өзү өтө албайт, келе албайт. Жанында биз обязательный в порядке эмес болот, мыйзамдуу өкүлү болот, ал жок биз ала албайбыз.
1: Жакында эле ошол интернет айдыңдарына чыкты, пробация департаменти аркылуу кардарлар кесиптик көндүмдөргө окуп экзамендер тапшырып атканы чыкты эле да. Анан алардын андан аркы жашоосу кандай өтүп турат экенинен да кабардар болуп турасыздарбы? Анан деги эле ушул пробация департаменти атайын бир кесиптик көндүмдөргө дагы окутабы? Эгерде болсо кайсы кесиптерге мисалы?
2: Чач тарачка окуттук, чач тарачка, повардыкын окутушту, сантехниканыкын окутуп чыгышып, ийгиликти аяктап бүтүштү. Арабызда ал кардарлар азыр деле катоодо турат, иштеп жатышат. Бизде именно биз билген, мен билгендерден иштеп жатышат. Чач тармагы жанында ошол сертификатын алып барып практика жүзүндө да өттү да. 1 айдан 3 ай, 4 айга чейин окушту.
1: Кыска мөөнөттө турбайбы?
2: Кыска мөөнөттө сертификаттарын алышты, иштеп колдонуп өздөрү күлүп атышат, ошол бизге аябай жардам этийди. Анткени бул жакка чейин, буга чейин көп жерде справка несудимости сурап калышат да, жумушка кире албай жүргөнбүз, каяктан иштейбиз депчи, ар кандай ар түтүлүп бери түтүп жумушка кире албай жүргөндөр. Сен техника жана аябай эркек кишиге ылайыктуу жумуш, ошон үчүн аябай жардам тийди деп окуган, өзү каалап окуган адамдар да бизде аябай көп. Мен окуйт эле, эми мага жардам бергиле деп сурангандар да көп.
1: Бул окутуу акысыз жүргүзүлөбү?
0: Ооба, акысыз жүргүзүлөт.
1: Ошо сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт экенде.
0: Пробация, ошо пробация департаментте ошо эң биринчи бул көзөм пробация кардарларынан көзөмөл эле жүргүзүү эмес, анан бул социалдык дагы укуктук жардам көрсөтүп болуп атпайбы? Анан ошону менен катар бизге көзөмөлдөп, аны менен катар биз ушундай социалдык көп жардам берүү иш аракеттерин да көп кылабыз да. Мисалы бул акысыз, ошол эле курстарды окуп бүтүү акысыз. Бунун баары, бунун иш чаранын баары эмнеге багытталган? Бул кайра эле баягы коомго кошулуусуна, ошол эле баягы мисалы кылмыш кылган адамдардын себептери да ар башка болот да. Ошол эле мисалы акчасынын аздыгынан, мүмкүнчүлүктөрүн чектелгенинен, же ошол эле жумушка кире албай дагы бир кандайдыр бир саблазн болсо ошол жака багытталып кетип, кирип кетип дагы кылмыш кылышы мүмкүн. Ушундай кайра эле баягы ошол кайра кылмыш иштерин кылбасын, коомго баягы өз ордун таап, баягы мындай биздин кадимки эле мындай законго баш ийген катардагы эле биз жарандарыбызды кайра ошого алып келүү да. Ошон үчүн ар бири бул пробация кардары менен өткөргөн иш чара бул ошо кайра кылмыш кылуусуна, ошол эле баягы мыйзамдарды сыйлап кайра баягы кылмыш кылбай туура жашоосуна багытталган иш аракеттер да.
1: Дагы кандай багытта окутуулар жүргүзүлөт? Мисалы азыр чаштарачты
0: окутуп, ошол ашпостун окутушту, бул баардык эле айтып атпаймынбы, бул ар бир республика боюнча райондордо, шаардык шаарларда бар деп, ошол өзүбүздүн пробация органдары өзүнүн мисалы өзүнүн компетенциясына тиешелүү органдар менен

0: байланышып ошол иш аракеттердин баарын чогуу биргеликте кылышат да баардык мамлекеттик органдар менен.
1: Мисалы башка аймактарда болсо алар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, окутууларды жүргүзө турбайбы?
0: Туура айттыңыз. Мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол жардам көрсөтүү иш аракеттерин көрсөтүшөт да.
1: Кардарларды ошол тейлөөдө кадрдык таңсыздык жокпу? 54 жерде пробация органынын борборлору бар деп айтып өтпөдүңүздөрбү? Анан жеткиликтүүбү, жетиштүүбү кадрлар? Анткени эң баягы маанилүү маселе алар менен иштешүү болуп атпайбы? Психологдор керек болот экен. Анан аймактарда дагы бул кардарлар менен иштешкенге атайын аттестирилген профессионалдар барбы?
0: Кээ бир мисалы да, кээ бир жакта мисалы чынында эле кадрдык маселе жетпейт деп айтпайсың, но кээ бирде да мисалы кызматкерлер да жетишсиз болуп калат. Анан кенткен кээ бир райондордо бизде аябай чоң көп биздин вот ички миграциябызга байланыштуу кээ бир шаардын эле кээ бир райондорунда биздин каттоодо турган жарандарыбыз өтө көп да, сан боюнчачы. Бул ошо ички миграцияга байланыштуу да. Пробация биздин өзүбүздүн пробация департаменти биздин кызматкерлерди жаңы кызматка орношкондон баштап окутуу процесстерин жүргүзүшөт. Ошол эле кантип кардар менен иштеш керек, кандай мисалы ошол эле кандай өзүнүн ишин алып барыш керек, ал тарабынан бизге пробация органдарда ар кандай эл аралык организациялар менен иш алып барышат. Анан ошолор эл аралык эксперттер, ушундай пробация чөйрөсүндө көп жылдык опыту бар эксперттер өздөрүнүн иши боюнча келип окутуу жүргүзүшөт.
1: Альмина Талайбековна, мына азыр Ширин Амантурова айтып өтпөдүбү, 6000 өлкө боюнча пробациянын кардарлары бар деп. Анан сиз Ленин району боюнча пробация бөлүмүнүн адисисиз. Сиздерде канча кардар бар? Анан аларды эми борбордосуздар, кандай кылып тейлейсиздер, кандай кылып көзөмөлдөйсүздөр, мисалы кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзөсүздөр, деле кандай жүрөт бул?
2: Бизде эң бирден бир эң эмесин сиз айткандай ооба, Ленин району боюнча төрт шаардын ичинде төрт районун эң көбү бизде да кардардын. Анткени ак ордо, ак орго жак бизге карайт эмеспи, анан ал жакта кичине үй квартиралар ардан да. Анан биздин ошол кардарларыбыз атайын мурунку кылмыш кылган жеринен көчүп кетип, башка жерге барып жашап, жаңы жашоо баштайын деп келип көчүп келип, же жумушуна байланыштуу бул жака көчүп келип жашаганына байланыштуу бизде азыр аткаруу исполнительный деп коебуз, ошонусунан 505 кардар бар, каттоодо турат бизде. Бизде 11-12 сотрудник, ар бир сотруднике 60 ашык кардар бөлүнгөн. Алар менен өзүбүздүн графигибиз бар, ошол график менен чакыртылып, ошол негизинде бир күнгө менин өзүмдүкү ар дүйшөмбү күнү келишет. Дүйшөмбү күндөрү келишип, эртең менен кечке чейин 9-дан 6-га чейин алар менен маектешүү жүргүзөм ар бири мененчи. Маектешүү жүргүзгөнү кандай? Келгенде учурашуу, кадимкидей эле маанайын сурап, кандай маанай менен келдиңиз деп суроолору барбы, жардам керекпи, ким менен жашап жаткандыгын сурайбыз, жумушу кандай жүрүп атканын сурайбыз, телефон номери алмашкандыгын сурайбыз, кандайдыр бир үй бүлөдө маселелер, чоң өзгөрүүлөр болду, ошолор боюнча сурап иштерди жүргүзүп, маектешүү жүргүзүлүп, анан ошон бир кардарга 5-10 мүнөттөн убакыт кетет да, ошонун баарын сурап тактап жүргүзгөнгө.
1: Бул ар жумада жүргүзүлө турган иштер, э?
2: Ар жума 14 күндө бир, бир айда эки жолу келишет да, 14 күндө бир, через жума сайын өткөрүлөт.
1: Жанагы окууларга каалоолорун билдирип окуйт элем деп айткандан кийин алардын
2: баарын биз өзүбүз ошо кардар бизге соттун чечими келип түшкөндөн кийин өздүк иш деп коебуз, ошол ачылат да. Ошол иш ачылгандан кийин ар бир сотрудник өзүнө биз айтып атпайбы, жана маектешүү жүрүп жатканда эмне жардам керек, кандайдыр бир маселелер болсо ошолорду сураган, өзүбүзгө заметка катарлы алып кетеребиз. Анан ошол уже атайын ушундай суроолор көтөрөбүз бөлүм башчылары менен, ушундай болуп атат, ушул суроолорду чечиш керекпиз, ушундай кардарлар чыгып атат, окуйм деп атат, иштейм деп атат, жумуш керек деп атат, юридикалык жардам керек деп атат, психологдун жардамы керек болсо психологдорго кайрылабыз, ушундай психологдор жардам сурап атат деп ошол маселе менен чечкенге аракет кылабыз да.
1: Мисалы башка аймакка чыгышы керек болсо, же сиз айткандай телефонун алмаштырыш керек болсо, сөзсүз түрдө сиздерге бул боюнча билдирет, анан барып келе алат, э? Мисалы
2: арыз жазып, арыз негизинде карылып уруксатын алып анан кетет да.
1: Уруксат алгандан кийин. Эгерде ушул талаптар аткарылбай калса.
2: Иште атайын мыйзамда көрсөтүлгөн да 84-бирене. 84-биренеде ошол бир же экиден ашык эскертүү алып кала турган болсо, сотко кайра сунуштана кетет. Бул сотко сотто пробация өзү как кандай десем,
0: бул ар бир эле КСПТ бул ар бир эле укук жаза, кылмыш жаза кодексинин мыйзамынын негизинде бул пробация көзөмөлгө чыгып атышат да биздин жарандарчы. Ошол сыяктуу эле эгер аткарбаса, анын аткарууну аткарбаса, анын КСПТ да болот да, укуктук КСПТ болот. Эгер ошо биздин жарандарыбыз, эгер ошол эле биздин жаран мисалы бир жылга пробациялык көзөмөл алса, анан бир жылдын ичинде ошол мисалы биздин кызматкерлерибиз мыйзамды койгон күнүнө регистрация, профилактикалык маектешүүгө келбесе, мисалы ошол эле жашаган жеринде жок болсо, ошол үч жолу өзүн келбегендиги тууралуу мындай письменный түрдө эскертүү алса, пробация органдарынын кызматкерлери сотко кайра аны жазасын жокко чыгаруу же башка алмаштыруу боюнча өздөрүнүн сотко сунуштамасын бергенге өздөрүнүн укуктуу да. Ал эмесе эгер жазасын ошондой добросовестно аткарбай ошондой бузууларга алып келсе, ал соттун чечими менен ал кайра эле баягы эң биринчи сотто көрсөтүлгөн 5 жыл болобу 3 жыл болобу ошол камакка жазык мекемеде жазасын өтөөгө соттолуп кетет.
1: Демек бул боюнча аларга түшүндүрмө берилет,
0: башында
1: аткарылат.
0: Ар бир пробация кардары эң биринчи бул каттоого келгенде, ошол соттун чечими келгенде биз айта кетчү нерсе, биз аткаруучу орган болгондо биз соттун чечимин гана аткарабыз да. Соттун ошол эле чечимин көзөмөлүн башынан аягына чейин көзөмөлдөп ошону кандай десем до конца аткарганга ошол биздин милдетибиз да,
1: аягына чейин
0: аткаруу. Эгер ушундай түшүндүрүү иштеринин баары биздин пробация органынын кызматкерлери тарабынан башында болот, башында баарын түшүндү, укуктары да бар биздин жарандардын, ошол эле кыркыл эгер биздин кызматкерлер да алар менен туура эмес иш чараларды кылып атса, өзүнүн укуктары да бар баарынын эле, анын да өзүнүн милдеттери да бар да, ошонун баарын башында эң биринчи келген күндөн баштап эле ушундай бул иш чаралардын баары жүрөт.
1: Анан сиздерде пробация департаментинде үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын жүрүм турумун өзгөртүүчү, оңдоп түзөөчү программа деген бар экен, э? Анан бул программа боюнча дагы кененирээк бир түшүнүк берсеңиздер да, бул кандай иштейт, эмнеге негизделген?
0: Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамда 2024-жылда бул өзгөрүү, ошол мыйзамга өзгөрүү кирген. Ошол өзгөрүүдө ошол оңдоп түзөөчү программасын өткөрүү функциясы ушул пробация органына жүктөлгөн да. Ошол мыйзамдын негизинде 2025-жылда 417 министрлер кабинетинин токтому менен 3 мындай эң основной документти белгиленген. Ал жакта типтүү ошол оңдоп түзөөчү программанын программасы, анын тобокелдикти баалоо ыкмасы, тобокелдикти баалоо методикасы, 3 документ, эң башкы документ ошол мыйзам ошол токтом менен бекитилген. Ошонун негизинде ошол типтүү оңдоп түзөөчү программанын ошол типтүү программа ошол зомбулук жасаган адамдарга зомбулук жасаган адамдар ошол программаны өтүшү милдеттелген да. А бул оңдоп түзөөчү программасын бул ошол эле кылмыш жаза кодекси менен жана укук бузуулар кодекси менен кылмыш жаза кодексинин 177 беренеси менен укук жаза кодексинин укук бузуулар кодексинин 70 статьясы менен соттолгон жарандарга бул сот тарабынан милдеттендирилет да, ошо оңдоп түзөө программасынын өтүү боюнча.
1: Ошол зомбулук көрсөткөн адамдарды жазалоо эмес, алардын жүрүм турумун оңдоого багытталган болуп атпайбы? Анан бул программа кандай шартта ишке ашырылат? Мисалы катышуу милдеттүүбү, ыктыярдуубу? жана сиз белгилеген берене боюнча милдеттүү болуп калат да, э?
0: Милдеттүү,
1: милдеттүү өткөрүлөт. А кандай тартиптер менен өткөрүлөт?
0: Бул ошол эле кылмыш же ошол мисалы кылмыш укук бузуулар кодекси менен укук бузуулар кодексин алсак ошол 7-чи беренеге ал жаранга мисалы эгер үй бүлөгө зомбук жасаса ал ага коомдук жумуш бериши мүмкүн, штраф бериши мүмкүн, ошол эле 7-5 суткалык арест бериши мүмкүн да, камакка алышы мүмкүн да. Андан кийинки жазасы бул кошумча жазасы бул кошумча чарасы бул ошо оңдоп түзөө программасын милдеттендиришет да өтүүгөчү. Бул милдеттүү болуп эсептелет да анан өтүүгөчү. А муну мисалы бул мындай кандай десем добра өзү каалоо
1: өз каалоо
0: ыктыярдуу эмес да, бул как-то принудительный характерный өзү
1: милдеттүү түрдө. Анан программа канча убакытка созулат?
0: Оңдоп түзөө программасы бул коррекционная программа деп орусча аталышы 3 айга созулат. Ошол жана министрлер кабинетинин 407-чи токтомунда ошол жакта белгиленген кандай шартта өтүш керек, кимдер өтүш керек, ошол жакта жазылып ошол жакта да көрсөтүлгөн да. Бул оңдоп түзөө программасы 3 айга созулат. Соттун токтомунун чечиминде гана белгиленет бул. Эгер соттун токтомунун чечими пробация органына келип түшсө, ошондо оңдоп түзөө программасына өтсүн дегенде анда биз гана иш баштай алабыз да. Бул 15 сабактан турат. Анан индивидуалдуу, анан группалы же топтук болуп 2 түрдө өтө алат. Индивидуалдык эгер адам өтсө 1 саатка созулат сабак занятиясы, а топтук болсо бул 2 саатка созулат.
1: Сабактарды өтпөйсүзбү? Кандай багытта сабактар өтүлөт мисалы?
2: Адамдын бул негизи эле жана коррекционный программа оңдоп түзөчү деп айтып атпайбыз. Бул адамдын ошол эми адамды алып туруп эле мынтип өзгөртүп салыш мүмкүн эмес да.
1: Ооба.
2: Бул адамдын өзүн ошол кылган зомбулугун өзгөртүүгө аракет, ошол кайсы учурда пайда болгон, кайсы учурда ошол зомбулук башталганын, кайсы учурда өзүнүн сезимдерин, ошол эмоцияларын башкара билгендиги боюнча багытталган да көбүнчөчү адамдын өзүнүн кандай десем туура өзүнүн сезимдерин биле билүү. Анткени адам биз жана ачууланып баштаганда өз үстүндө эле денебизден билсек болот да, чыңалып мындай мимикабыздан кээтебиздин өзгөрүшүнөн э көз карашыбыздан ошолорду кайсы учурда сезип баштаганын, бул зомбулукка эмнеге барганын, ошолорго кызгануу көп эле бизде мындай менталитет башкача го эркектерибиз эмеси уруп койдум эмне болмок эле депчи, зомбулук эмес да бул деп ушундай эртеден бери эле калып калган да. Даже жеке эле бул өзүнүн жубайына эмес, бул даже өзүнүн бүт туугандарына, ата энесине болгон зомбулук болуп калышы мүмкүн, балдарына болгон зомбулук болуп калышы мүмкүн. Өздөрү кийин биз мен өзүм түздөн түз мынакей 2 индивидуалды өткөрүп бүттүм и 1 топту окутуп бүттүм да. Ошол өздөрү да айтып калышат да, буга чейинки өзүмдүн эмоциям ушунча адамда эмоция бар экен, мен деле билген эмесмин деп таң калышты да. Ушунча сезим менен эмоция бирдей эле экен деп ойлоп жүрчүмүн депчи. Ушундай көбүнчө бул жерде адамдын ошол өзүнүн убагында билим албай калгандыгынан да бирден бир себеп болот экенин байкадым да. Туура анткени бизде 4 эле классты бүткөн бир байке бар болчу. Өзү айткандай мен жаза да албайм, окуй да албайм депчи. Ошол өзүмдүн ошол менин билимсиздигим ушуга алып келди окшойт деп өзү деле ошол аягында акыркы сабагын ушинтип айтып күлүп кетти да. Анан бирден бир бул ошол бирибиз менен өзүнүн үй бүлөсү менен да баарлашуу, жубайы менен да баарлашуу биздин бир көп учурда сүйлөшүшпөйт го эми, баарлашпайт. Отуруп келдик жумуштан, чарчадым, чайың бер, тамагың бер, иштин болду, жаттым депчи. Мындай аралашпай калгам дейт, келинчегим кандай болуп атканын, үй бүлө үйдө балдарым канча чоңоюп аткан деле көп көңүл бурбай сүйлөшпөй калгам дейт да өзүчү. Келем батпат чай ичем, тамагым ичем, кээде чарчап жумуштан нерв болуп келгенде ичимдиги чогуп келип ызы чыгып койчумун, сөгүп койчумун дейт. Мунун баары туура эмес экен, ошо өзүм бул жака келип ошол бирден бир өтүп калдым деп өзү күлүп айтып калат да.
0: Оңдоп түзөөчү бул программанын бирден бир максаты бул ошол өзү кылган зордук зомбулукту токтотуу да, токтотуу. Ал ошо кылып атканын өзү аңдап, осознавать этип то, что өзү туура эмес кылып атканын бул э бул өзү вообще зомбулук деген өзү бул норма эмес экенин өзү түшүндү да. Анан ошол эле баягы өзүнүн эле баягы бул эмоция зомбулукка кандай учурда барышат, баягы өзүн ачуулануу сезе, ачуулануусун контролдой албаган, эмоциясын контролдой албаганда ошону эмоцияларын контролдоо, өзүнүн башкалар менен байланышын, өзүнүн башкалар менен сүйлөшүүсүн жакшыртуу, анан кайра бул зордук зомбулуктун кесепеттери да кандайга алып барарын э түшүндүрүү, анан ошол кайра зомбулук кайра эле ошол зомбулукка барбоонун бул алдын алуу да, бул ушул программанын максатычы. Программа өзү 15 сабактан турат деп айтпадыкпы? Анан ар бир сабакта өзүнүн ар бир мындай актуалдуу темаларды камтыйт. Ошол эле мисалы зомбулук деген эмне, зомбулуктун канча түрлөрү бар, ошо мисалы биз бири бирибиз менен жеке мындай сүйлөшкөндө сый мамиле деген эмне, сый мамиле кылбас анын бала зомбулуктун балдарга тийгизген таасири кандай болот экен, ошол эле ачуулануу деген эмне, ачууланууну кантип биз көзөмөлдөй алабыз, анан кандай техникалар барат экен. Бул ушул именно вот зомбулук темасындагы баардык темалар камтылганда ушул ар бир биз кардар менен ошонун баарын чогуу түшүндүрүп, анан алардын да кайра кайтарым байланыш алдырып, ошол эле кандай практикалык көнүмдөрдү кылышат биздин кардарлар ошол сабак өтүп аткандачы ар бир тема боюнча. Бул айта кетчү нерсе, бул кайра эле ошол зомбулукту алдын алуу, кайра ошол кайра барбашын токтотуу программанын бирден бир максаты.
1: Мисалы кыргызда чоң муштум же болбосо аялына кол көтөрсө кызыл камчы деп айтып коюшчу эмес беле. Анан ушунун баары зомбулук да, зордук зомбулукка кирип атпайбы? Анан жогоруда Альбина Талайбек экем айтып өткөндөй, сөгүп койдум же чаап койдум, анын эмнеси бар экен деген түшүнүктөр калыпталып калган болсо, ушул программанын алкагында 3 айда ошол аң сезимдүү түрдө өзүнүн жасаганы туура эмес экенине ынангандар болуп атабы? Бул программанын мөөнөтү ошол адамдын жан дүйнөсүн өзгөртүүгө же болбосо ушул жасап аткан ишинин туура эмес экенин кабылдаганга мүмкүнчүлүк бергенге жетиштүү бекен? Мисалы сиз азыр айтып өттүңүз, эки жеке анан бир топтук окутууну өткөрдүм депчи, анан сизде дагы практикада болсо керек, өзүңүздөрдүн практикаңыздардан бөлүшсөңүздөр, жеткиликтүү болот бекен ушул мөөнөт?
2: Негизи эле АСКО дейми,
0: бул эл аралык стандарт боюнча программалар, ушундай реабилитациялык программалар 6 айдан 6 айдан ары уланат экен да. Бул биздин бул биздин бул жашоо шартыбызга карап бул да башка дагы бул программаны иштеп чыгууда дагы көп баардык гос органдын өкүлдөрү катышып жумушчу топ түзүлүп анан ушуну бекитишкен да, анан биздин өзүнүн эмеси бар болуш керек да, 3 айга токтогулушкандыгынчы. Анан негизи эл аралык стандарт боюнча ар бир программалар боюнча ушундай терапиялык реабилитациялык программалар 6 айдан ары уланат экен да. Биз азыр 3 айда бул өзү негизи зордук зомбулуктун өзү феноменин түшүндүрүп кетсек, бул мындай долгосрочный бул процесс да, бул сразу эле азыр мен 2-3 сабак өтсөм эле бул адам өзгөрүп кетет деп айтуу бул чоң жаңылыштык. Ошол сиз айтып өтпөдүңүзбү жана эле буга мындай аң сезим өзү дагы ошол биздин кардар жараныбыз аңдаш керек да, то что өзү ошол эле сөккөн, ошол эле чапкан, ошол эле мисалы жаман сөз менен сүйлөгөн бул өзү норма эмес экен, бул зомбулукка кирет экен өзү аңдаш керек да, аңдап өзү ошо токтоткунго өзүн да каалоосу, өзүнүн дагы бир мотивациясы пайда болуш керек, то что бул аны менен ал башка жакындарына, коомго, ошол эле балдарына, келинчегине бул чоң алын кесепетти бунун, анткени кесепетти бул өтө мындай аянычтуу да, мындай өтө мындай травматичный көп окуялар ушунун зомбулуктун эле кесепетинен көбүнчө келип чыгат да.
1: Сиздин өзүңүздүн жеке практикаңызда мына ушундай иштөө аркылуу туура эмес экен деп кабыл алып, анан бул нерсени кайра кайталанбасына жол бербөөгө адам өзү да аракет кылыш керек да.
0: Ооба,
1: ушундай жагдайлар болобу? Мисалы өзүңүздүн практикаңыз менен бөлүшсөңүз.
0: Азыр бизде ошол азыр ошол ар бир пробация органында өзүнүн жашаган жери боюнча эгер соттун чечими менен пробация оңдоп түзөө программасын өтүш десе, биздин атайын окутулган кызматкерлерибиз ошо оңдоп түзөө программасын группалык болобу жеке программасын өтүп атышат да азыр ошол жарандарыбызгачы. Анан
1: бул топтук анан жеке программаны пробация кардарлары өздөрү тандайбы же сиздер тараптан аныкталабы?
0: биз тараптан кийин сабактарын тең өтүшүбүз керек да. Бардыгына бир мисалы группалыкка кайсы сабактан баштасак ошол сабактын аягына чейин чыгарышыбыз керек. Группалык болсо мисалы биздин эмебиздин токтомдордун
2: чечимдердин
0: келип калганына байланыштуу болуп калат да. Анан бул зордук зомбулук өзүнүн феномени өзү мисалы зомбулуктун биз мен норма деп жүргөн нерсем деле бул зомбулукка кирип калышы мүмкүн экен да. Мисалы бул зомбулуктун канча 5-4 түрү бар эмеспи, эң белгилүү бул сексуалдык, психологиялык, экономикалык, физикалык. Биз ошол даже биз психологиялык көп зомбулукту биз норма деп эсептеп жүрө беребиз да. Ошол эле мисалы бирибизге акшайып кароо, шылдыңдоо, мазактоо, көзүбүздү сүзүү, манипуляция кылуу, мындай аны даже мындай сөзүн игнорировать этсек, анын жеке инсандыгын басынтып жаман сөздөрдү сүйлөсөк, ушунун баары даже бул психологиялык зомбулук экенин даже биз өзүбүз кээ бирде дагы күнүмдүк турмушта дагы аңдабайбыз да, байкабайбыз да. Анан ошол кардарларыбыз менен ошол случайды разбор кылганда мен бир ошол эле оңдоп түзөө программасына өткөн биздин жараныбыз айтты да, мен оказывается үй бүлөмө экономикалык насилие ошол чектеп жүргөнүмдү билбептирмин депчи. Анан мен психологиялык давлениянын балдарыма, келинчегиме кылчу турбаймынбы деп өз оозунан уктум да. Ошто өзү ошол туура эмес экенин кабыл алып ошо аңдаганы эле бул дагы бир мындай какой то бир биз үчүн бул да чоң результат да. Анткени биз айтып атпайбызбы, зомбулук десе эле биз бул көбүнчө зомбулук десе эле бул физикалык эле зомбулукту биз көбүнчө айтышат да, урган жок да, анын эмнеси деп
2: мен жөн эле сөөп койдум,
0: жөн эле сөөп койдум деген эле бул сөккөн эле өзү бул психологиялык зомбулук экенин аңдашыбыз керек да. Биздин көп кардарлар ошол эле кадимкидей эле бул өзүнүн укук бузулуу кодекси менен сот тарабынан бул бир жылдын ичинде ошол биздин каран жарандар бир жылдын ичинде эки жолу кайра кайталап түшкөндө анан ошол зомбулук программасына жөнөтүү милдеттенмеси жөнөтүшөт да. Анткени ошол демек бул системалуу түрдө кайталанып келген экен, бул дагы ошол бирден бир коңгуроо да. Демек алар үй бүлөсүнө, жакындарына, ошол эле балдарынабы, аялына болобу, апасына болобу, атасына болобу, туугандарына болобу, демек бул зомбулукту ошондой эле физикалык болобу, психологиялык болобу системалуу түрдө кайталап келишкен билдирет да.
1: Ушул зомбулук кылган адам оңолбойт деген бир стереотиптер бар го, анан аларды кантип өзгөртсөк болот? Мисалы сиздер азыр айтып атасыздар, ошол жерге келип анан түшүнүп өзүнүн туура эмес кылган катасын түшүнүп, мен ушундай кылып жүргөн экен, демек бул мындай кылбашым керек экен деп, жана бул мажбурлоо түрүндө өтүлүп атат да программа.
0: Мажбурлоо.
1: Эгерде ал антип алып келип ошол нерселерди, түшүнүктөрдү адамга айтып берип, өзүңүздөр айткандай разбор кылып, мындай баарына алдына иреттеп бербесе, балким аны түшүнмөк эмес. Анан ал түшүнгөндөн кийин кайра баягы анализ жүргүзүлөбү, канча пайызы кайра ал нерсеге кайтып келбейт? Сиздер айтып аткан мисалы үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын жүрүм турумун өзгөртүүчү программа болуп атпайбы? Анан окутуулардан өттү, сиздер түшүндүрүп айтып бердиңиздер мисалы да. Анан ошол окутуулардан кийин кайра ошол нерсеге кайталанбадыбы же кайталандыбы, канча пайыз кайталанат экен, же ушул боюнча бир анализдер жүргүзүлүп, сиздер мониторинг кыласыздар да?
0: Ооба, биз ошо жакында эле анализ кылдык, 2025-жылы өткөн биздин оңдоп түзөө программасынан өткөн жарандар боюнчачы. Анан эки кардарыбыз ошо кайра ошо кайталаптыр, а калган кардарларыбыз кайра кылмыш жолуна барышпаптыр да. Бул дагы бул оңдоп түзөө программасы былтыр эле иштей баштады да. Анан бул бизге жаңы баштаган ишибиз үчүн бул
1: натыйжалуулугун баалоо абдан маанилүү.
0: Дагы эми эле жакшы мындай ортодон жогору эле көрсөткүчкө деп ойлойм да. Анткени ошол биздин программадан 3 ай бою созулат деп атпайбы? 3 ай бою өткөн жарандарыбыз в какой то мере демек ошол осознавать этишип, туура эмес зомбулукту токтотуунун жолдорун эме демек өздөрү дагы иштейип анан кайра түшпөгөнү дагы биз үчүн да мындай жакшы көрүнүш да. Эми эки кардарыбыз кайра программа өткөнүнө карабастан кайра.
1: Алар эми кайра окутулабы же кандай?
0: Жок, кайра эгер сот тарабынан кайра эгер милдет сот тарабынан соттун чечими менен кайра келсе, эгер кайра окутканга туура келет. Бул ошо айтып атпаймынбы, зордук зомбулук бул программаны өтсө эле баары эле укмуш оңолуп кетет же токтотуп калат деп айтуу өтө эрте да. Анткени бул дагы бир бул анан адамдын өзүнүн баягы зомбулукка келгенин өзүндө жолдору болот да. Ошол эле бул себептери, мүмкүн үй бүлөдөн алган тарбиясыбы, мүмкүн баягы бизге калыптанып калган түшүнүктөрбү, аял мындай болуш керек, эркек мындай болуш керек деп баягы эле биздин же бала мынтип мындай болуш керек дегенде түшүнүктөрүбүз да көп чоң ролду ойнойт да. А эгер ошол түшүнүктөрүн эгер адам өзү өзгөртпөсө, кабыл албаса, оңолууну өзү чечпесе дагы ал канча программаны өтсө дагы ал өзгөрүүгө алып келбейт да. Бул дагы бирден бир оңолууга алып келүү жолу бул өзү аңдоо, анан өзү кабыл алып ошонун үстүндөн иштей баштоо, анан жана ар кандай все равно баары бир деле буга дагы мындай психологиялык бир коштоо, ошол эле баягы көзөмөл, профилактикалык иш чаралар дагы эгер ушу менен комплекстүү түрдө өтсө бул дагы маанилүү да. Ошол жаэгер үй бүлөсү менен балдары менен дагы, анткени бул зордук зом бул үй бүлө коргоо закон мыйзамы боюнча 18 субъект, 18 мамлекеттик органдардын баары ушул аракеттен иштешет да. Только эле бул пробация органы эмес, айыл өкмөтүнөн баштап бул баардык ички иштер министрлигине чейин баардык ушу гос органдардын баары буга задействованы да.
1: Альмина Талайбековна, сиз жогоруда өзүңүз белгиледиңизби, эки ушундай учур болдубу деп, жанан үй бүлөсү менен да баарлашып турабыз деп айттыңыз, текшерүүлөр болот деп, жанан ушунун жыйынтыктары, натыйжасы, 3 айлык программанын дейли, ошол программадан өткөндөн кийин анын өзгөрүүсүн үй бүлөсү дагы байкаганы болот бекен, алар менен баарлашканда бир натыйжалары, жыйынтыктары жөнүндө бир маалымат ала алдыңыздарбы?
2: Зордук зомбулук жагынан болсо үй бүлөсү менен байланыша албайбыз да. Ал жерде биз кардар менен эле байланыштырып калабыз. Оңдоп түзөөчү программасына өтүп жаткан кардардын үй бүлөсү менен тыгын байланышта боло албайбыз. Только ошол кардар менен эле тыгын байланыштырып калабыз. Кардардын өзүнүн айтышы боюнча ошол биз текшерүүлөр, көзөмөлдөр көбүнчө ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп турат да. Биз бирден бир эле ошол сабакты өткөрүп, ошол өзүнүн муктаждыктарына жардам берүү, анан өзүнүн кылган эмесине туура багыт берүү эле болуп саналып калбай, бизде кечэ ошого өзүнүн айтышы боюнча ушул келинчегим деле айтты деп ушу айтып күлүп калат. Балдарым, кыздарым, мурун балдарым көп мага келип ойночу эмес мен менен дейт да. Азыр мен менен көбүрөөк келип ойноп, мен менен кучакташып калышты дейт. Ушулардын баарын өзгөрүүлөрдү өзүм байкадым деп айтып кетти да акыркы сабагындачы. Буга чейин көп ачылбай айтпай жаткандан кийин аларга деле мындай кыйын болсо керек дейм да, жапжаш кыз отуруп аларга сабак өткөнчү. Анткени бизде менталитет мурун эле түтөлүп калган да бул адамдачы. Кичине аларга кыйын болуп ошо башында өзүңдүн үй бүлөң барбы деп мынтип мага да вопрос суроолорчукөн. Үй бүлөң жок болсо кантип ушуну сен билмек белең, үй бүлө деген бөлөк да депчи. Анан мен көп жерде өзүмдүн ата энемди пример катары, мисал катары кетирем. Анан көбүрө ошо кардар менен маектешип жүрүп жатканда өздөрүн мындай кандай десем кысыл баш үчүн, ачылыш үчүн мен сразу эле өзүм айтам, мен бойдокмун, сиз өзүңүздөр айткандай үй бүлөнүн тарабын көрө элекмин депчи. Но мен өзүмдүн ата энемди пример кылып айтып кетип турам деп, ошон үчүн жашырбайм деп өзүмдүн ата энемди пример кылып турам дайымачы. Ошон үчүн ошол акыркы бир кардарды айтсам, ошол өзү аябай айтып кетти да, ошо мени өзү балдарым мага көп жолобой калган, билип калгам дейт, ойношчу эмес мен менен дейт, мен жаныма келип кучакташчу эмес дейт, ата деп келишчү эмес мага көп дейт да. Келинчегим деле мен менен көп баарлашчу эмес, ачылчу эмес дейт. Мен өзүм дагы сабак өтүп атып анан күлүп айтып калам да, келинчегиңизге качан акыркы жолу гүл бердиңиз десем, ойлонуп калышып, жок ошону көп болуп кетиптир депчи. Анан айтып атпаймынбы, кийинки сабакка келгенге чейин келинчегиңизге гүл берип келиңиз десем, анан кийинки сабакта келип атпай, Альбина мен гүл бербедим, жаман сүйүнүп калды деп өзү айтып берип күлдүрүпчү.
1: Ушундай практикалык тапшырмаларды да берип,
2: эми ал өз үстүн жанагы креативдүү ыкмалар сөз үстүндө адамга карап кандай багытта, кандай менен ачылса болот деп. Анткени баары эле сен могуну оку, сен могуну өзгөрүш керек десек адам өзгөрүп кетпейт да. Адамга деле кыйын да, өзүн туруп туруп эле сен күнөөлүүсүң, сен зомбулук кылдың десең деле, бул биздин өзүбүз ушу төптөлүп калганыбыздан эркек киши мырзага аябай кыйын экен деп кабыл алыш үчүнчү. Ошон үчүн иштеш бул өзү ар бир окутуулар жүрөт да бизге, ошо окутулганда ошол ар бир ыкманы өзүбүз алып, өзүбүз практикада колдонуп да. Мен өзүм ушундай колдонуп кетем. Ар кандай эмоцияларды коюп коюп, ар кандай эмелерди жазап, мынтип адам мененчи отуруп, жөн эле отуруп эле кагаз менен жаз окуу деп эме жок, жок. Байыптешип, ар кандай ыкмаларды, эмоцияларды жазып сүрөткө тартып алып, бүгүн кандай маанай дегениңиз, бул маанай сиз үчүн эмнени түшүндүрөт депчи, бул эмоцияны кандай түшүнөсүз, кайсы учурда эң аябай катуу ачуулангансыз деп ушундай ыкмаларды көп колдонум да.
1: Ошол үй бүлөлүк зомбулук жасаган же болбосо зомбулукка жакын дейлиби, кандай дейбиз, ушу адамдардан кантип байкасак болот? Мисалы сиздер психологсуздар, бул багытта тажрыйбаңыздар кенен зомбулукка, зомбулук жасай турган адамды дейлиби, аларда кандайдыр бир белгилер болобу, бир жөнөкөй адамдар мисалы кантип байкасак болот, кантип сактансак болот?
0: Мисалы азыр мурунку жылдарга караганда зомбулук боюнча фактылар көбөйбөдүбү? Бул бирден бир мурун зомбулук болгон эмес, анан азыр ачык ачык атат эмеспи? Вот ошол биздин эле жарандар, ошол эле жабырлануучулар, ошол ички иштер органдарына, милицияларга ошол эле кайрылып аткандардын себеби экен да. Анткени көбү ошол бул зомбулук экенин өздөрү аңдап, мен тарапка зомбулук болуп аткан экен деп аңдашып, анан өздөрү кайрылуу экен да, ошо то что өздөрү осознавать этипчи, то что жабырлануучулар дагы бул зомбулук экенин мурун билбей жүрсө, азыр дагы көп билип кайрылып аткандарында бирден бир себеп экен да. Бул зомбулук деген биз ойлойбуз го, мисалы эки адам урушса эле, бул эки мисалы даже эле эчтеке болбойт, ич ара чечише алышат депчи. Бул зомбулук ал чечишүү мындай экөөбүз мисалы албен экөөбүз урушсак, бул ал башка экен да, бул теңде тең бири бирибизге мындай контроль жок, ачык айтып урушат экен. Мисалы бул зомбулуктун бирден бир себеби бул үй бүлөлүк зомбулукта бул көзөмөлдөө, алардын жүрүм турумун, ошол эле адамдын жүрүм турумун көзөмөлдөө, ал адам ошол адамдан корксо, үркүсө, өзүн аябай жаман сезсе, ошол бирден бир ошол белги бул куңгуроо экен да. Биз ошо зомбулукка кабылып атканыбыздын бирден бир ушу белгиси ушул экен. Зомбулукту кантип белгилесе, кантип мындай биз өзүбүз кадимки эле адамдар билсек болот? Зомбулук эгер мага зомбулук катары көрсөтүлсө, мен өзүмдү аябай жаман сезет экенмин, жан дүйнөм жабыркайт экен, өзүмдүн баягы өзүмө болгон ишенимим түшөт экен, анан мен ал адамдан көп учурда эле аябай көз каранды болот экенмин да. Эгер биз мен коркот экенмин, көз каранды экенмин, сезет экенмин, ансыз, анын чечимисиз мен көп иштерди, иш аракеттерди кыла албайт экенмин.
1: Анан уруксаты жок,
0: жасай албайм. Бир жака барсаң суранып, коркуп, өзүңдү мындай эмоционалдык жактан аябай мындай жаман сезсең, баягы өзүң басынып атканыңды сезсең, бирок эчтеке кыла албасаң, ушундай адам ички өзүн өтө жаман сезсе, анан ушу бирден бир белгиси ошо деп айта алам да.
1: Мындай учурду сезди дейли, кабылдады, өзүн басмырланып атканын байкады дейли, аң сезимдүү түрдө ушуну мени кандайдыр бир психологиялык же башка бир зомбулук кылып атат деп өзү кабыл алгандан кийин, жаран кандай кадамдарды жасаш керек мындай?
0: Бул зомбулукку зомбулукка кабылган, эгер бир адам тарабынан бир адам зомбулукка кабылса, ал эки ошол адам жабырлануучу, ал кайра эле башка адамды кайра зомбулукка кабылтат экен да. Өзү кайра ошондой, бул өзүнүн феномени ушундай экен да. Эгер мен зомбулук көрсөм, мен зомбулукту мен башка адамга кылат экенмин да. Бирден бир токтотуу бул жолу болуп, бул эки адам мындай ачык сүйлөшүш керек да, зомбулуксуз бири бирин жанакындай психологиялык, физикалык зомбулукту колдонбой ачык сүйлөшүш экен да, сүйлөшүү токтотуунун бирден бир жолу. Эгер анан өзүн да өзү эки тарап тең эметиш керек, кимиси тарабынан көп мындай бирин бири басмырлоо, манипуляция көбүрөөк болуп атканын кабыл алуу, анан эгер эки адам ошону отуруп сүйлөшүп чече турган болсо, чече ала турган болсо чечишпей, а эгер жанакындай эле өтө эле зомбулукка системалуу түрдө биздин эжелери, кыздар, айел, ошол аялдар кабылса, андан демек биздин баягы милицияга кайрылуу, ошол эле башка дагы биздин жардам берүүчү гос органдар бар да, ошолорго кайрылып убагында психологиялык, социалдык болобу, юридикалык болобу жардам алуу,
1: эртерээк чечим чыгаруу керек.
0: Эртерээк эгер өзү чынында прям зомбулукка мен кабылып атам деп.
1: Анткени көп учурда биз бул зомбулук экен деп ойлобойбуз да, ошону зомбулук деп кабыл албайт. Мисалы азыр сиздер айтып атпайсыздарбы, бир ыкмалар менен зомбулук жасаган адамдар өздөрү түшүнүп атат, а бул туура эмес экен деп жанан ошол эле учурда экинчи тараптагы кабылган тарап дейли, ошол кандайдыр бир жагдайга кабылган тарап деле анын ушундай бир басым болуп атканын өзү түшүнбөй, ушундай болуш керек же болбосо ушундай турбайбы деген эле көнүмүш менен жашай берет эмеспи? Бир топ жыл көнүп калат, эми азыр ачыш тарап кетет, кайра жарашып калабыз же бүгүн чаап койсо эртең гүл көтөрүп келет деген ушундай бир түшүнүктөр менен жашай беребиз го. Анан адис катары сиздерден кеп кеңеш?
0: Бул мен зомбулук дени сак мамиле башкача болот да. Дени сак мамиленин айырмасы болот, а зомбулукка кабылган мамиленин айырмасы өтө чоң, асман менен жердей да. Эгер ал адам мисалы зомбулукка кабылып жүргөнүн өзү аңдап сезип, бирок жолдорун билбей атканда, ошол зомбулуктан кете албай атканда анткени себептери болот да. Ошол эле экономикалык көз карандылык, ошол эле эгер адам кайра кайра ошол адам менен зомбулукка кабылса, аны мындай созависимый отношения деп коет да. Алда андай алдагы мындай көз карандылык мамилеге алып келет. Ал адамдан ошол эле уруп согуусу жетишпей аткандайчы, бул эле токтоочу жолдору өзү аңдап турса дагы, бирок ошол бир чечимге келип, бул өзү чечим да келип эмес, эже бул кесепетин көбүрөөк ойлошубуз керек да. Анткени анын кесепети өтө көйгөйлүү, анан өтө мындай травма, мындай психотравмага алып келет да. Анткени ошол эле балдары, өзүнүн ден соолугу, анан аягы баягы бизде бир изилдөө болгон да, анан жанагы адам өлтүрүү беренеси менен соттолгон жарандар эмнеге көп деп изилдесе, баягы эле бул системалуу түрдө зомбулукка кабылган аялдар болуп чыккан да. Анткени демек бул аягы кесепети өтө оор болушу мүмкүн да, өтө аягы жаман нерсе менен бүтүшү мүмкүн экенин ошол өзү мындай тандаш керек да.
1: Биз сөз кылып аткан ошол үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын жүрүм турумун өзгөртүүчү, оңдоп түзөөчү программа былтыртан эле башталды деп атасыздар. Анан канча жаран ошол программа аркылуу окутуудан өттү?
0: Азыркы учурда азыр бизде ушул оңдоп түзөө программасын окуп бүткөн боюнча, биз айтып атпайбызбы, только бир гана соттун чечими аркылуу бизге оңдоп түзөө программасын келет деп. Азыр бизде ушул республика боюнча 26 жараныбыз оңдоп түзөө программасын аяктады.
1: Алардын андан аркы окуу бүткөндөн кийин эч кандай көзөмөлдөнбөйбү? Алар кандай жыйынтык берди, натыйжасы, кайра кайтып келди, келген жок, ушул кайра эле зомбулукка эки киши кайтып келди?
0: Ошо биздин өзүбүздүн жүргүзгөн, ошо биздин өткөргөн оңдоп түзөө программасын аяктаган кардарларыбыз боюнча биз өзү анализ жүргүзүп, ошолордун эки жараныбыз кайра кылмыш жолуна алыптыр, а калган жараныбыз кылмыштык жолго барбаптыр.
1: 3 ай окутулат деп айттыңыздар, анан бир гана психологдор менен иштешеби же башка дагы адистер деги эле кандай ыкма менен дегеним да, жумасына, айына деп окутулат, кандай болуп окутулат, канча убакыттан окутулат, кандай ыкмалар менен окутулат?
0: Оңдоп түзөө программасын сурап атасыз.
1: Ооба.
0: Оңдоп түзөө программасы бир жумада, эл аралык стандартка байланыштуу эле, бир жумада бир жолу окутулат, 3 айга чейин созулат. Оңдоп түзөө программасын аяктаган жарандар болуп, биринчи сабактан 15 сабакка чейин, аягына чейин ийгиликтүү бүтүргөндөр да, бүтүргөн жарандар созулат. Оңдоп түзөө биз аткаруу орган болуп эсептелгендиктен, биз оңдоп түзөө программасын бүтүргөндөн кийин ошол менен кардар менен биз өзүбүздүн эмебизди, ишибизди токтотобуз да. Андан кийинки иш алып баруу бул ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Ошолордун кайра эле ал жакта, анткени өздөрүнүн статистикасы, өздөрүнүн учету бар да ал жакта. Ошол жаран менен андан ары профилактикалык иш чараларды ички иштер министрлигинин
1: ошол алдыдагы өткөрүлгөн окутуулардан кийин сиздер өзүңүздөргө дагы бир жаңы бир ыкмаларды колдонуу керек экен же мындай багытта иштеш керек экен деген бир тажрыйбаларды ала алдыңыздарбы?
0: Ооба, анткени бул программа эми азыр жаңы эле кирди да. Анткени бул дагы бул программада өзгөрүүлөргө, андан ары өркүндөтүүгө, жаңы ыкмаларды колдонуп, эл аралыкта башка дагы ыкмаларды колдонуп дагы бул программа өзгөртүүгө душар болот го деп ойлойм. Анткени бул азыркы биринчи гана бүтүп аткан жарандарды биз окуп бүтүштү да, анан мындан ары дагы бул иш чара, андан ары уже иш андан ары уланып кете берет.
1: Мөөнөтү мисалы узагыраак болсо балким дагы жакшы таасирдүү болмок депчи.
0: Ошол эми мындан аркы кийинки биздин бүткөн жарандардын анализ кылып, алар баардыгына бул тоже терең анализ жүргүзүүнүн негизинде гана анан ал дагы бул баардык каралат болуш керек деп ойлойм.
1: Сиздер үчүн ушул атайын эфирге келип жакшынакай кылып түшүндүрүп баарын айтып бергениңиздерге силерге ырахчылык билдирейин. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Мен угармандар үчүн дагы бир жолу айтып өтөйүн. Бүгүн биз пробация жөнүндө сөз кылдык. Ошол коомдун коопсуздугуна кошкон салымы, үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдардын зомбулук жүрүм турумун өзгөртүү боюнча оңдоп түздөөчү программаны ишке ашыруу тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студиябызда конокторубуз юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин психологиялык иш боюнча башкармалыгынын башкы адиси Амантургузу Ширин жана пробация департаментинин Бишкек шаарынын Лейлин району боюнча пробация бөлүмүнүн адиси Кекинова Альбина Талайбековна болду. Рахмат сиздерге. Биз болсо ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биринчи радионун сиздин укук программасы ар жуманын ушул 5-күнү 14:00 эфирге чыгат. Биз менен бирге болуңуздар. Уктурууну мен Сайра Батыр кул алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили, бай мурасты батырган баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили анын келечегинин күзгүсү.
4: Бишкекте саат 15.

0: Назарыңыздарда жаңылықтар. Президент Садыр Жапаров Кытай төрағасы Си Цзиньпинге Кытайдын Тибет автоном районунда сел жүрүп адамдардын каза болгонуна жана дайынсыз жоголгонуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Мамлекет башчы Кытайдын Тибет автономиялуу районунун Шигадзе шаардык округуна караштуу Гёринг уездинде болгон сел кесепетинен адамдар каза болду жана дайынсыз жоголду деген кабарды терең кайгуу менен кабыл алганын билдирген. Кыргызстан эли жана жеке өзүнүн атынан каза болгондордун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгылысын тең бөлүшүп, жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин Садыр Жапаров каалады. 2021-2025 жыл аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү 1,8 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форумунда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Эрлист Акумбеков билдирди. Жыйында Кыргызстан менен Кытайга өнөр жай кооперация борборун түзүү сунушталды. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы репортажда.
1: Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форуму учурда уланууда. Бул жерде түштөн кийин 2 панелдик сессия уланып жатат. Ал эми расмий бөлүгүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлис Акумбеков сөз сүйлөп, Кыргызстан менен Кытайдын инвестициялык кызматташтыгы акыркы жылдары активдүү өнүгүп жатканын 2025 жылы болсо эле ушул инвестициянын көлөмү мындай өзгөчө артканын айтты. Ал эми 2021-2025 жылдардын аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү 1 миллиард 850 миллион доллардан ашкан. Эми негизги максат соодага басым жасаган кызматташтык моделинен инвестициялык өнөктөштүккө технологияларды Кыргызстанда локалдаштырууга жана биргелешип үчүнчү өлкөлөрдүн рынокторуна чыгууга өтүү аракети көрүлүп жатканын билдирди.
2: Трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы
0: Кызматташтыктын жаңы этабынын негизги белгилеринин бири Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу. Ал жаңы экономикалык коридорду түзүп, логистика, индустриалдык парктарды өнүктүрүүгө жана экспортту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан бир алкак бир жол демилгесинин инфраструктура, соода жана инвестиция өнүктүрүүнүн маанилүү платформасы катары карайт. Өлкөдө өнөр жай, энергетика жана санариптик инфраструктура жаңылануда. Учурда Кыргызстандын өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 968 ишкана катталган, анын 190 иштеп жатат. Ал эми 2025 жылы Кытайдын түз инвестициялардын болжол менен 75% башкача айтканда дээрлик 466 миллион доллары кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Кыргызстан мындан ары өндүрүштү жана транспорттук технологияларды кеңири локалдаштырып, өлкө, ЭЭП жана колдошу мамлекеттердин рынокторуна багытталган продукция чыгарууну көздөйт.
2: Один пояс, один путь Кыргызстан рассматривает как важную платформу для развитие инфраструктуры, торговли и инвестиционных операций.
1: Кытай менен Кыргызстандын достук мамиледеги коңшу мамлекеттер ар тараптуу стратегиялык өнөктөштөр жана жаңылануу жолундагы пикирлеш өлкөлөр деп белгиледи. Кытайдын эл аралык сооданы өнүктүрүүгө көмөктөшүү комитетинин төрагасы Жен Хунбин. Ал Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун стратегиялык жетекчилиги жана жеке колдоосунун аркасында эки өлкөнүн жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелери тынымсыз жаңы деңгээлге чыгып жатканын да айтып өттү. Ал эми болуп жаткан инвестициялык форумдун алкагында 16 ашык келишимге кол коюлду. Алардын жалпы суммасы 300 миллион доллардан ашты. Алардын катарында форумдун жүрүшүндө Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаев China Road компаниясы менен адистерди даярдоо боюнча кызматташууга келишимине кол койгонун айтып өттү.
3: Бүгүнкү күнү биз China Road компания менен кызматташуу боюнча келишимге кол коелу деп атабыз. Буга чейин бир топ жумуштарды чогуу аткарып атабыз. Бүгүнкү күнү China Road компаниясы көптөгөн жолдорду жасап атышат, мурда да жасашкан. Биздин максат ошол жол куруучуларды даярдоо, чогуу даярдоо боюнча иштерди алып баралы деп атабыз. Бул студенттердин практикасы жана илимий изилдөө иштерди уюштуралы деп атабыз. Андан тышкары бүгүн Кыргызстанда жана көп көпүрө жана туннелдер боюнча специалисттер жетишпей жатат. Ошол боюнча атайын чогуу биргелешкен программаны түзүп атабыз. Бул жерде Кыргызстандан биздин университет, Кытайдан дагы бир университет болот, анан China Road компаниясынан студенттер практиканы өтүшөт. Ошондо биз 2 жылда ушул маселени чечели деп атабыз.
1: Негизинен бүгүнкү форумда кол коюлган документтердин арасында тармактарын атай кетсек, медициналык, туризм, кайра иштетүү, өнөр жайы, машина куруу жана тигүү тармактарын камтыйт. Аларда чыгып сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Кыргыз-Кытай инвестициялык форумунун алкагында эки өлкөгө өнөр жай кооперациялардын борборун түзүүнү дагы сунуштап өттү. Бул жерде Кыргызстандык өнөктөштөр менен 100 жогорку технологиялуу ишкананы түзүүнү дагы белгиледи. Бүгүнкү күнү, бүгүн мына ушул сааттарда дагы Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форуму биздин Аларча мамлекеттик резиденциясында уланууда. Бул жерде 300 жакын ишкерлер катышууда, анын 150 ушул Кытайдын белгилүү ар тармактагы компаниялары. Урмат, кайрадан сөз өзүңүздө.
4: Рахмат Назира, ыраазычылык билдиребиз. Бул инвестициялык форум тууралуу дагы кененирээк маалыматты Кечки Кыргызстан программасына даярдалган репортаждан уга аласыздар. Жаңылыктарды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында президенттин шайлоодо талапкерлер тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү тартиби жөнүндө жобо бекитилди. Жобо шайлоо процессинин ачыктыгын камсыз кылууга талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү жана документ кабыл алуу менен алардын мыйзам талабына шайкештигин текшерүүнүн так тартибин аныктоого багытталган. Мындан тышкары шайлоо документинин бирдиктүү формаларын бекитүү каралган. Бул шайлоо мыйзамынын бирдей колдонулушун камсыз кылат. Шайлоо процессин уюштуруунун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ош шаарында Төлөнов, Калмурзаев жана Атабаев көчөлөрүнүн Ишматов көчөсүнөн Сүйүмбаевке чейинки бөлүгү жаңыланып пайдаланууга берилди. Мэрия билдиргендей, жолдун жалпы узундугу 2,5 километрден ашат, туурасы 22 метрди түзөт. Анын 15 метрине 2 катмар асфальт төшөлүп, жолдун эки тарабына тротуар салынды. Мындан тышкары ирригация арыгы жаңыланып, жашылдандыруу үчүн зоналар каралды. Канал аркылуу өткөн жолдун узундугу 22 метр болгон эки көпүрө да оңдолду. Жалабаттын Сузак районундагы коммунизм жаңы дыйкан жолунун жаңылоо иштери уланууда. Транспорт министрлиги маалымдагандай, жалпы узундугу 6 чакырым болгон жолдун 4 чакырымына асфальт төшөлүп бүттү, калган бөлүгүнө да асфальт басуу иштерин быйыл аяктоо пландалууда. 30 августтан 6 сентябрга чейин Бишкекте, Чүй жана Ысык көлдө мамлекеттик деңгээлдеги ири иш-чаралардын өтүшүнө байланыштуу транспорт кыймылына убактылуу чектөөлөр келет. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Бишкектеги айрым жол тилкелеринде, анын ичинде Манас аэропортунан баштап Манас көчөсү, Абдрахманов, Байтек Баатыр, Жайыл Баатыр жана Барпалыкулов көчөсүндө Чүй, Манас, Чыңгыз Айтматов жана Масалиев проспектисиндеги каттамдарга чектөөлөр кирет. Ал эми Чүйдөгү чектөөлөр иш-чаралардын өтүшүнө жараша айрым унаа жолунда киргизилет. Ошондой эле Ысык көлдөгү чектөөлөр айрым жол тилкелеринде, анын ичинде Ысык көл эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жолду ат майданынын аймагында, ошондой эле Кырчын капчыгай алып баруучу жолдо киргизилет. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, кытай юань 13 сом, теңге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 29 августка караган түнү республика аймагында жаан-чачын болбой турганын кабарлады. Күндүз Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Оштун тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Чүйдө түнкүсүн 20 күндүз 38 градус, Таласта түнкүсүн 15 күндүз 33 градус ысыйт. Ош, Жалабат, Баткенде түнкүсүн 22 күндүз 37 градус жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 15 күндүз 30 градус, Нарында түнкүсүн 10 күндүз 32 градуска чейин ысык болот. 29 август күнү Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 градус ысыйт. Ал эми Чолпон Ата шаарында күмбүркөк болот. Түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи радио толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү.
5: ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 уңуздар.

0: Саламатсызбы, биринчи радионун кадырлуу угармандары. ЕЭП алкагында берүүсүн угуңуздар. Аны мен Айдар Темирәлиев алып барам. Бүгүнкү уктурууда ЕЭП алкагындагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, Санарип соода, инвестиция жана экспорт тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү 2026 жылга 7.3% өсүп, 102 миллиард долларга жетиши күтүлүүдө. Бул көрсөткүч өткөн жылы 95 миллиард доллар болчу. ЕЭП Кыргызстан сыяктуу экономикасы чакан өлкөлөр үчүн инвестицияларга, ресурстарга жана эбегейсиз чоң рынокко жол ачты. 2021-2025 жылдар аралыгында Кыргызстандын ички дүң продукциясы 55.3% өсүп, ЕЭП өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку көрсөткүчкө жетишти. Белгилей кетсек, ЕЭП менен сооданын 1/3 бөлүгүнө жакыны Россия менен жүргүзүлөт. Бул кызматташтыкты Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду илгерилетип, кыргызстандык бизнес өкүлдөрү үчүн олуттуу колдоо болуп берүүдө. Буга чейин фонд тарабынан бөлүнгөн жалпы каржылоонун көлөмү 1.5 миллиард долларга жакындап, өлкөнүн экономикасын чыңдоого жана өнүктүрүүгө багытталган. Атап айтканда, айыл чарба, жеңил өнөр жайы, энергетика, транспорт, туризм тармактарында ондогон долбоорлор каржыланды. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Куан Спек Чекеров Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун өлкө экономикасына тийгизген оң таасирин төмөндөгүчө чечмелеп берди.
1: Евразиялык экономикалык союз ЕЭП деп коебуз. Ушул алкагында Кыргызстан менен Россиянын карым-катнашы, экономикалык катнашы өзгөчө. Кийинки учурда ушул Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун алкагында абдан чоң жаңы бир жетишкендиктерге, жаңы бийиктиктерге жетишти десек жаңылышпайбыз. Өзгөчө ушул Кыргыз Республикасы жалпы халкынын 60%ге жакыны айыл жеринде жашашат. Ошол айыл чарбасына керектүү продуктуларды өндүрүшөт. Өзгөчө айыл чарба продуктуларын кайра иштетүүдө чакан жана орто ишканаларды өнүктүрүүдө, жеңил өнөр жайында, туризм тармагында, энергетика, транспорт тармагында өзгөчө ушул Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун жумушу опол тоодой десек жаңылышпайбыз. Жана жогоруда белгилеп өткөндөй, ушул жалпы ички дүң продукциянын өсүшү 8-9-10-11% деңгээлинде болуп жатат деп белгилеп атпайбызбы? Мына ушул как раз ушул өсүштөр өзгөчө чакан жана орто ишканалардын натыйжасы десек туура болот да. Себеби ушул өзгөчө болуп айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, туризм тармагында, жеңил өнөр жай тармагындагы ишканалардыга ушул Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун кредиттери абдан аба менен суудай керек болду десек да туура болот. Мына ошол негизде ушул кийинки учурда ошол биздин өнөр жай кайра тейлөө тармагы, айыл чарба продукцияларды өндүрүү, аларды кайра иштетүү абдан жакшы ийгиликтерге жетишти десек туура болот да.
0: Алтынчы августта Ысык Көлдө өткөн 8-чи Кыргыз-Россия экономикалык форумунда жалпы суммасы 800 миллион долларды түзгөн макулдашууларга кол коюлду. Бул каражат

0: укугу тегиз корголуп, тоскоолдуксуз соодага адилеттүү шарт түзүлөт. Каржы базарларындагы суроо жараткан механизмдер жоюлуп, бирдиктүү каржы мейкиндиги ачылат. Экспорт, импорт үчүн дагы ЕЭП'тин рыногу кыйла кеңейди. Биримдикке мүчө өлкөлөргө байкоо салган жана экономикалык алакага кызыккан тараптардын жалпы рыногу 3,5 миллиард адамдан ашты. Ал эми жалпы экономиканын көлөмү 28 триллион доллардан жогору болду. Атап айтканда Сербия, Иран жана Монголия менен эркин соода боюнча келишимдер күчүнө кирди. Бириккен Араб Эмираттары жана Индонезия менен жаңы келишимдерге кол коюлду. ЕЭП'тин иши канчалык натыйжалуу болсо, аны менен кызматташууну каалаган мамлекеттердин муктаждыгы ошончолук өсө берет. Ири рынок, бажысыз соода, биргелешкен өндүрүш – бул Кыргызстандын экономикасы үчүн маанилүү. Өлкөнүн келечекте потенциалы абдан чоң. Эми Кыргызстан экспортко басым жасашы керек дейт экономика илимдеринин доктору профессор Роза Акназарова.
1: ЕЭП'тин иши канчалык натыйжалуу болсо, аны менен кызматташууну каалаган мамлекеттердин муктаждыгы ошончолук өсө берет. Ири рынок, бажысыз соода, биргелешкен өндүрүш чынжырлары бул Кыргызстандын экономикасы үчүн маанилүү. Потенциал абдан чоң. Болгону Кыргызстан импорттан экспортко басым жасашы керек. Кыргызстандын ЕЭП'теги катышуусу эң башкы жетишкендиги, ички өндүрүштүн жанданышы, ички дүн продукция тарыхта биринчи жолу триллион сомдон чектен ашты. 2 триллионго жакындап баратат. Билимдиктин ичинде бажы тоскоолдуктардын алынышы, логистикалык чыгымдардын азайышы биздин экономикага жагымдуу жана натыйжалуу таасир берип жатат.
0: Роза Акназарова ЕЭП'теги биргелешкен өндүрүш чынжырларынын маанисине өзгөчө басым жасап, бүгүнкү күндө Кыргызстан чийки зат ташуучу өлкөдөн өндүрүш чынжырчасына кошулган мамлекетке айланганына токтолду.
1: ЕЭП'теги биргелешкен өндүрүш чынжырларынын мааниси өзгөчө. Чындыгында бүгүнкү күндө Кыргызстан чийки зат ташуучу өлкөдөн өндүрүш чынжырчасына кошулган мамлекетке айланды. Авто унаа заводдору ийгиликтүү ишке кирди. Биздин ишканалар глобалдык автокомпоненттерди чыгаруу чынжырчасына интеграциялануда. Ошондой эле атамекендик бренд менен компьютерлерди жана заманбап техникаларды чыгаруу боюнча биргелешкен долбоорлор башталды. Агроөнөржай комплексинде биргелешкен өндүрүштөр курулуп, техникалар жанданууда. Эң негизгиси селекция жана үрөнчүлүк боюнча чогуу иштер жүрүүдө. Эгерде ЭЭП алкагында бирдиктүү айыл чарба борбору түзүлсө, бул тармактагы тоскоолдуктар толук жоюлуп, региондук азык-түлүк коопсуздугу камсыздалат.
0: Белгилей кетсек, Кыргызстандагы ички электрондук коммерциянын көлөмү 2025 жылы 500 миллион доллардан ашкан. Чет элдик онлайн дүкөндөрдөн сатып алууларды эске алганда, бул көрсөткүч 1 миллиард долларга жакындады. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына таянсак, эл аралык маркетплейстер аркылуу өлкөдө 30 миңге жакын ишкер иш алып барат. Бүгүнкү күндө электрондук соода жүгүрткөн ишкерлер үчүн жеңилдетилген шарттар түзүлүп, бир катар салык түрлөрүнөн бошотулуп, 2% атайын салыктык тартип менен иш алып барууда.

0: Ушуну менен ИЭЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
1: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата калктын пикирин сунуштайбыз.
4: 30 жылдан бери жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мамлекет жана транзитный период деп 30 жылдан бери бир өткөл мезгил деп күтүп жүрбөдү эле. Негизи ошол өткөл

0: тил жок. Ар бир кыргыздын дүйнөсүндө ошол көчмөндүк дагы, мисалы көчмөндөр ойно болгон жатпайбы? Ошо мындай намадизм деп койсок болот да, биз көчмөндүк дагы бар. Биз мисалы аш беребиз, той беребиз, устакан тартабыз, төргө отургузабыз, улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деген нерселер бар, кыздын кырк чачуулуу деген нерселер бар. Ошол эле учурда биз Советтер Союзу да бизден эч жака кеткен эмес. Бул модерн, биз модерндин адамы, коллективизм. Жумушка келгенде биз көбүнчө ошо жумуштан байкалат. Ошол эле учурда биз постмодернизмдин адамыбыз, ошол эле социалдык тармактарда. Анан эч кандай өткөл мезгил жок болгонунда эмес. Бул биздин эстественный состояниябыз деп билишибиз керек дагы. Эми алга кадам таштап өсүүгө, өнүгүүгө өзүбүз кабылдасак, ушундай биздин душабыз ушундай темпоральный переключение болуп турат деп айтсак болот. Кыргыздын душасы ошон, биздин өзгөчөлүгүбүз да ошондо, күчүбүз да ошондо. И ошол эле учурда медалдын эки тарабы бар дейт го, жана слабостьубуз да ошондо деп айтсак болот да. Анан 30 жылдан бери ошо биздин окумуштуулар дагы айрыкча ошо интеллигенция, ошо өткөл мезгил деп айтып келишкен. Ошону биз азыр жаштар, жаш илимпоздор десек болот, ошону жокко чыгарып, биздин естественный состояниясы ушул, эми ошону кабылдап туруп, эми алга кадам ташташ керек деген позицияны көздөп келатабыз. Биз президенттин саясатын колдоп атабыз, көп жакшы нерселер болуп атат. Ошол эле учурда өтө мындай салыштырып айтсак, уңгу жол мурдагы идеологияларга караганда күчтүү, эң жакшы жазылган деп эсептейбиз ушул концепцияны. И ошону колдоп биз да эмгектенип келатабыз. Ал эми кыргыз элин майрамы менен, эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Манас атабыздан баштап, Төрөкул Жусуп Касымдардан баштап күнүгө эл үчүн, жер үчүн, жаштардын аң сезими үчүн күрөшкөн ата бабаларыбыздын баардыгын эмгеги, биз ошолорду унутпашыбыз керек. Эми тууну колго алып жаштар мамлекетти мындан ары урпактарга таза, эркин кылып, бай кылып, күчтүү кылып өткөрүп бериш биздин колубуздагы милдет деп ойлойм.
1: Элибиз өсүп өнүгө берсин, Кыргызстан өнүгө берсин. Биздин кыргыз элибиз дүйнө элдерине окшош эмес. Бул байыркы эл, биздин эл меймандос, айкөл эл. Биз элибиз менен сыймыктанабыз. Бир гана элибиз менен эмес, жерибиз менен, өлкөбүз менен да даңазалаган чоң бийик деңгээлге жеткен өлкө болушун каалайбыз. Дүйнө элдери тааный баштаганына кубанабыз. Туристтер келип эс алып, биздин жаратылышка суктанып кетип атканын биз байкап жатабыз. Ошолор менен биз кубанабыз, сыймыктанабыз. Биздин Кыргызстандын келечеги чоң деп ишенем.
2: Эми быйыл эгемендүү 35 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын эгемендүү болгонуна 35 жыл болду. 35 жыл ичинде аябай жакшы өзгөрүүлөр болду. Акыркы мына 5 жылдыкта Садыр Жапаровдун келгени менен аябай жакшы алдыга умтулуп өнүгүүлөр болду. Көп ишканалар ачылды. Ар бир жылда 100 ишкана ачуу деп эметпедиби? Ошол планын ишке ашырды, стадиондор курулду. Аябай жакшы өнүгүү болду, жакшы жакка өнүктү деп ойлойм. Эгемендүүлүктүн өзү эле аябай бизге чоң бакыт. Эгемендүү болуу, эркин болуу, ушундай эркин өлкөдө жашаганыма, өнүккөн өлкөдө жашаганыма сыймыктанам. Кыргыз элин дагы басып өткөн даңгыр жолу дагы аябай жакшы, жакшы тарыхыбыз бар. Ошону ата бабадан калган ушул элибизди, жерибизди, улутубузду, тилибизди сактап да мындан да өнүгүп дүйнөлүк аренага чыгалы. Өзгөрүү дегенде аябай санариптешти. Биз дагы башка чет өлкөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй жакшы өнүктүк. Мисалы бизге эң проблема көйгөй болгон жанагы маршруткалар болчу, эми автобузга түшүп калдык дегендей аябай инфраструктура өстү, өнүктү. Элдер жумуш менен камсыз болду, элдердин маданияты өстү. Ошо 2009 жылы келгенден айрым аябай чоң жакшы өнүктү.
3: Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, эгемендүүлүк күнүңүздөр менен баарыңыздарды куттуктайм. 35 жыл ичинде көптөгөн өзгөрүүлөргө жетиштик. Биздин бүгүнкү учурда турган бүгүнкү учурда биздин башыбызда турган ажообузга ыраазычылык. Абдан жакшы жетишкендик. Ошол эле учурда биз канча мамлекеттин башын бириктирип, көчмөндөр оюнуна даярданып жатабыз. Бул да бизге дүйнөгө, дүйнө бизди ошо көчмөндөр оюну аркылуу тааныйт. Аябай өзгөрүү көп, жолдору соңолду, жол оңолсо баягы эметтеп эле калды, ишибиз оңолуп, мындай көрүнүктүү эле жылыштар бар. Көлдө Чолпон та жактан турабыз да биз. Жол буга чейин жасалган эмес, каралган эмес да. Ошол эле учурда көп туристти күтчүбүз да көл районучу. Инфраструктурасы аябай начар болчу. Анан жолубузду оңдоду, ушул аябай өзгөрүү аябай чоң болду. Бизге байкалды да сразу эле. Анан ушинтип оңдоп койсо болот экен да деп калдык да ичибизден.
4: Урматтуу кыргыз элим, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы келатат, ушул майрамыңыздар кут болсун. Майрамда дайыма ушу жакшылыктар болуп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, жакшы күндөрдө майрамдап жүрө берели. Майрамыңыздар кут болсун, жалпы кыргыз элим.
5: Эже, кайсы жактан келдиңиз?
4: Мен Оштон келдим, Ош областы Карагылжа району. Ал Айкуудан келдим.
5: Сонун кандай өзгөрүүлөр болуп атат Ошто эже? Эмнелерди байкай алдыңыз ушул акыркы убактарда?
4: Бизде Ошто ушул жакындан бери жакшы эле өнүгүү болуп атат. Аябай өнүгүп атат. Жолдорубуз биз Ал Айкуудан жашайбыз да, алыскы тоолуу райондордо. Жолдорубуз аябай сонун болуп оңолуп атат. Жолдорубуз жакшы, тез барып тез келип, мектептер курулуп атат, жаңы мектептерде окуп атат балдарыбыз, бала бакчалар өнүгүп атат. Жакшы болуп атат балдарыбызга, неберелерибизге. Аябай эле сонун жашоо жакшы эле болуп атат.
6: Ушунча эгемендүктү алып 35 жыл жашап атканыбызга биринчиден Кудайга шүгүрчүлүк айтамын. Кыргыз элине ден соолук каалайм, дайыма биргеликте болсун, ынтымакта болсун, улуу кичилер бири бирине сый урмат көргөзсүн, коомдук жерде болобу, транспорттордо болобу, ар кандай жана жагымсыз нерселердичи, ошонун баардыгын улуулар улуудай, кичүүлөр кичүүдөй болуп, көп эмелердир ынтымакта болушуп, бири бирине сый урмат көргөзсүн, ден соолукта болсун, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин, жашоодо бейпилчилик баарына.
7: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
8: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Жер жүрөгүнөн чакырып жаңырат.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Орунсуз сүйлөгөндөн көрө унчукпай койгон орундуу.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын баш ооно айынын 28-и, күнгө жума. ТРТ'нин кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Оодо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Жихан Актепе.
4: Түркия жаңылыктары.
3: Президент Эрдогандын дипломатиялык ишмердүүлүгү. Президент Режеп Тайип Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Конго Демократиялык Республикасынын президенти Феликс Чисекеди жана Руанданын президенти Пол Кагама менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президент Режеп Тайип Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө президенттиктин коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык лидерлер Түркия менен Казакстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди жана аймактык маселелерди талкуулашканы билдирилди. Баарлашуу учурунда президент Эрдоган Токаевти 23 августта Казакстанда өткөн курултай шайлоосу менен куттуктап, шайлоочулардын жогорку катышуусу ишке ашырылып жаткан реформаларды коомчулуктун колдоосунун көрсөткүчү экенин билдирди. Эрдоган алдыдагы мезгилде Түркия менен Казакстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди жакшыртуу үчүн аракет кыла берерин билдирди. Президент Эрдоган ошондой эле Конго Демократиялык Республикасынын президенти Феликс Чисекеди менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык телефондогу сүйлөшүүдө Түркия менен Конго Демократиялык Республикасынын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык маселелер талкууланды. Президент Эрдоган Түркия инвестиция, соода, коргоо, өнөр жай жана коопсуздук сыяктуу көптөгөн тармактарда кызматташууну жогорулатуу үчүн кадамдарды жасай берерин билдирди. Эрдоган Конго Демократиялык Республикасынын чыгышындагы коопсуздук кырдаалын туруктуу тынчтык менен чечүү үчүн башталган процесстерди колдой турганын жана алар учурдагы келишимдерди ишке ашыруу үчүн конструктивдүү чөйрөнү түзүүгө салым кошаларын билдирди. Президент Эрдоган ошондой эле Руанданын президенти Пол Кагама менен телефон аркылуу сүйлөштү. Телефондогу сүйлөшүүдө Түркия менен Руанданын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык маселелер талкууланды. Президент Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы соода жана инвестиция жаатында оң жылыштар болгонун жана алар көптөгөн тармактарда айрыкча коргонуу өнөр жайында биргелешип иштөөнү уланта берерин билдирди. Ал Руанда менен Конго Демократиялык Республикасынын ортосундагы чыңалууну азайтуу боюнча көрүлгөн аракеттер үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн ортосундагы конструктивдүү мамиленин уланышы кубандыраарлык экенин жана Түркия бул процессти колдой турганын билдирди. Türkiye'nin gün energiyasının öndürüsü iyul ayında 5,37 milyard kilowatt saat menen jaŋı rekord kojetti. Minister Bayraktar iyul ayında elektr energiyasını öndürüdö tarihi koş rekord kojetişip, içki resurslarga negizdelgen öndürüştü 24,75 milyard kilowatt saat kalemi gün energiyasından alıngan öndürüştü 5,37 milyard kilowatt saatka jetkirdik dedi. Türkiye'de gün energiyasından elektr energiyasının öndürü iyul ayında tarıhtağı en joğurku gösöt küçük ojetip 5,37 milyard kilowatt saat tüzdü. Energetika jana jaratılış resurslar ministerliğinin bildirüsüne olayık, Türkiye'nin iyul ayında jalpı elektr energiyasının öndürüsü 34,16 milyard kilowatt saat tüzgön. Өткөн айда электр энергиясын өндүрүүнүн эң чоң үлүшүн гидроэлектр станциялары түзүп 26,2% жетти. Бул мезгилде ГЭСтер 9,7 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүргөн. Июнь айында 4,99 миллиард киловатт саат менен тарыхтагы эң жогорку көрсөткүчкө жеткен күн энергиясынан электр энергиясын өндүрүү июль айында жаңы рекорд койду. Күн энергиясынан электр энергиясын өндүрүү июль айында 5,37 миллиард киловатт саатка жетип, жалпы электр энергиясын өндүрүүнүн 15,5% түздү. Бул мезгилде кайра жаралуучу булактардан 20,14 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлдү. Бул жалпы электр энергиясынын өндүрүүнүн 58,2% туура келет. Июль айында атамекендик булактарынан электр энергиясын өндүрүү да ай сайын рекордтук деңгээлге жетип 24,75 миллиард киловатт саатты түздү. Жалпы электр энергиясын өндүрүүдөгү атамекендик булактарынын үлүшү 71,15% деп эсептелген. Түркиянын экспорту июль айында 25,16 миллиард долларга жетти. Түркиянын статистика мекемеси жана соода министрлиги менен биргеликте түзүлгөн июль айындагы тышкы сооданын алдын ала көрсөткүчү жарыяланды. Буга ылайык, жалпы соода системасынын алкагында экспорт июль айында өткөн жылдын тийиштүү айына салыштырмалуу 2,19% өсүп, 25 миллиард 623 миллион долларга жетти. Ал эми импорт 5,11% өсүп 32 миллиард 966 миллион долларды түздү. Тышкы сооданын тартыштыгы июль айында жылдык көрсөткүчтөн 13,6% өсүп 6 миллиард 463 миллион доллардан 7 миллиард 343 миллион долларга жогорулады. 2025 жылдын июль айында 79,4% түзгөн экспорттун импортко болгон катышы өткөн айда 77,7% чейин төмөндөдү. Январь-июлда экспорт өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 3,4% өсүп 161 миллиард 539 миллион долларга жетти. Ал эми импорт 4,7% өсүп 222 миллиард 85 миллион долларды түздү.
4: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
3: Казакстандын энергетика министри Ерлан Аккенженов басма сөз жыйында билдирүү жасады. Министр Аккенженов эки өлкөнүн ортосунда орусиялык мунайды конденсат заводунда кайра иштетүү боюнча келишимге жетишилгенин жарыялады. Аккенженов иштетилген мунайдын болжол менен 30% ички рынокто сакталарын, ал эми калганы Орусияга жөнөтүлөрүн билдирди. Ал орусиялык мунайды кайра иштетүүчү заводко темир жол аркылуу ташыларын белгилеп, заводдун географиялык жайгашкан жерине байланыштуу ал Казакстандын да Орусиянын да мунай кубурна туташпаганын белгиледи. Аккенженов завод туюк аймакта жайгашкан жана Орусия Федерациясына жакыныраак. Баары темир жол транспортунун кубаттуулугуна жараша болот деди. Орусиялык мунайды Батыш Казакстан облусундагы конденсат мунай иштетүүчү заводуна жеткирүү жакында башталат деп күтүлүүдө. Заводдо анын өндүрүштүк кубаттуулугун кайра түзүү жана көбөйтүү боюнча иштер жүрүп жатат.
4: Дүйнө жаңылыктары.
3: Иран Ормуз кысыгын кайра ачуудан мурун талаптардын тизмесин даярдап жатат. Ирандын улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңешинин катчысы Мухсин Ризаи Пакистан менен Катардын ортомчулары Тегерандан өз шарттарын тизмектешин сурангандан кийин Иран Ормуз кысыгын кайра ачуу үчүн шарттардын тизмесин даярдап жатканын билдирди. Ризаи аймактык согушту токтотуу ушул шарттардын бири экенин билдирди. Ризаи Иран Оман менен кысык аркылуу өтүү үчүн деңиз коридору боюнча макулдашууга жетишкенин, жолдун айрым бөлүктөрү Омандын аймактык суулары аркылуу, ал эми калгандары Ирандын аймактык суулары аркылуу өтөрүн айтты. Ливанда жайгашкан Алманар ТВ каналына берген маегинде Ризаи эгер АКШ Ирандын шарттарын кабыл алса, кемелер белгиленген борбордук каналды колдонорун билдирди. Израилди жактаган лобби АйПак АКШнын ортодогу шайлоолоруна чоң инвестиция салууда. Алардын ишине кескин каршылык күчөп баратат. АКШдагы эң күчтүү Израилди жактаган лобби болгон АйПак өзүнүн негизги өнөктүк каражаты болгон Бириккен демократиянын долбоору аркылуу улуттук шайлоолорго ондогон миллион долларларды жумшады. Шайлоого таасир этүү үчүн чексиз өлчөмдөгү акча коротууга уруксат берилген Супер Пак деп аталган уюм өнөктүктү каржылоону көзөмөлдөгөн Open Secrets маалыматы боюнча конгресстик шайлоолорго 54 миллион доллар сарптаган. Бул өзгөчө каржылык күч АйПактын Вашингтондогу таасиринин уланып жатканын көрсөтүп турат. Ошол эле учурда АКШнын Израилге карата саясатына жана бай кызыкчылык топторунун Америка шайлоолорундагы ролуна каршы нааразычылыктын күчөп баратканын баса белгилейт. АКШ Венесуэланын 90 миллиард баррел мунай кору бар мунай кендерине 100% 100 жылдык ижара келишимин карап жатат. Аксиос жаңылыктар сайтынын маалыматы боюнча Трамптын администрациясы АКШнын Венесуэланын эбегейсиз чоң мунай ресурстарынан үлүш алуусу боюнча Венесуэланын убактылуу өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Аты аталбаган эки америкалык ишмерге шилтеме жасалганын билдирүүдө сүйлөшүүлөр 90 миллиард баррел далилденген запасы бар 10 ашык өндүрүмдүү мунай кендерин камтый турганы айтылат. Бул көлөм Венесуэланын 300 миллиард баррел далилденген жалпы запасынын болжол менен 1/3 бөлүгүн түзөт. Сириянын президенти Ахмед аш-Шаара СДГ ЕПГнын мурдагы лидери Мазлум Абдини президенттин кеңешчиси кылып дайындады. Сириянын мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин Сананын маалыматы боюнча Сириянын президенти Ахмед Шаара ЕПГ террордук уюмун жетектеген СДГнын мурдагы лидери Мазлум Абдини кеңешчи кылып дайындады. Сана агенттигинин маалыматы боюнча аш-Шаара бейшемби күнү чыккан жарлык менен Абдини президенттин кеңешчиси кызматына дайындаган. Амди 25 августта өткөн басма сөз жыйынында террордук уюмдун таркатылганын жарыялаган. Отчет. Израиль тарабынан жарыяланган жасалма АКШлык аналитикалык борбор жасалма интеллект чатботторуна таасир этүүгө аракет кылууда. The Guardian гезитинин маалыматы боюнча чындыгында өзү жок аналитикалык борбордун аты менен иштеген жасалма Израильди жактаган веб-сайт Ганновер коомдук саясат институту жасалма интеллект чатботторунун Израилге байланыштуу темаларды кандайча чечишине таасир этүү аракети менен 9 күндүн ичинде 560 миңден ашык сөз жарыялады. Сайт палестиналык туткундар, Израилдин согуш кылмыштары жана Израилдин Газадагы палестиналыктарга каршы курал катары ачкачылыкты колдонушу сыяктуу темаларды камтыган мазмунун калыс изилдөө катары сунуштайт. Бирок сайтта юридикалык жак, физикалык тарек, аты жөнү көрсөтүлгөн кызматкерлер же кол коюлган макалалар жок. Урматтуу каармандар, TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan akırkı kavarlar duktuğunuzdur.

Сүйүктүү радио угармандары, Түрк дүйнөсүнөн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда жети сонун адамдын агасы, сөздүн устасы Нури Пакдил тууралуу токтолобуз. Нури Пакдил түрк адабиятынын акыркы жарым кылымында үнүн катуу чыгарбай сүйлөгөн, бирок ар бир айткан сөзүнүн салмагын туйдурган сейрек калемгерлердин бири. Ал көпчүлүктөн алыс турду жана атак даңктын артынан чуркаган жок. Ошого карабастан устат Кудус акыны адабият журналына негиздөөчүсү сыяктуу сыпаттар менен эскерилип, артында түрк тилине арналган өмүр калтырды. Ал дүйнөдөн өткөнүнө көп жылдар болгонуна карабастан, ой жүгүртүү дүйнөбүздө анын түшүнүктөрү менен дагы деле сүйлөшүлүп жатканы бул улуу жазуучуну жаңы муундарга таанытууну милдет кылууда. Нури Пакдил 1934 жылы Кахраманмарашта туулган. Анын жазууга болгон кызыгуусу бала кезинен башталат. Орто мектепте кездешкен Бүйүк тобу, башкача айтканда Улуу Чыгыш журналы анын интеллектуалдык жана адабий сапарын калыптандырат. Чыныгы бурулуш учуру анын Мараш орто мектебинде окуп жүргөн кези болгон. Ал шаарга Кахрамандык, башкача айтканда Баатыр деген наам берилгенден кийин Кахраман Мараш орто мектеби деп аталып калат. Бул мектепте жогорку класста окуп жүргөндө достору менен бирге Хамле атуу адабий журнал чыгарган. Хамле облустук орто мектептин журналы болгонуна карабастан, Стамбул жана Анкарадагы адабий чөйрөлөрдүн көңүлүн бурат. Нурулла Атач түрк тили журналында бул жаштар келечектеги маанилүү жазуучулар болорун жазган. Атач жаңылган жок. Орто мектептен кийин Стамбул университетинин юридикалык факультетин аяктайт. Аскерде кызматтан кийин Ени Истикляль гезитинин көркөм баракчаларын даярдаган Нежип Фазыл жана Сезай Каракоч менен ой жүгүртүү жана көркөм өнөр боюнча биргеликте иштешет. Бир министрликте юридикалык кеңешчи, андан кийин мамлекеттик пландоо уюмунда эксперт болуп иштеген. 1973 жылы өзүн толук менен жазууга арноо үчүн мамлекеттик кызматтан кетет. Бир нече жылдан кийин мекемеге кайтып келип, 1999 жылы пенсияга чыгат. Бирок анын чыныгы кесиби эч качан өзгөргөн эмес. Ал жазуучулук. Жети сонун адам деген ат менен белгилүү болгон муундун окуясы да Мараш орто мектебинин ошол класстарынан башталат. Нури Пакдил, Жахид Зариф оолу, Эрдем Баязыт, Расим Өздөн Өрөн, Алайеттин Өздөн Өрөн, Мехмет Акиев жана Али Кутлайдан турган бул достор тобу ошол эле мектептин коридорлорунда бүчүр байлаган достукту адабий кыймылга айландырышкан. Өз атын Жахид Зариф оолунун 1973 жылы жарык көргөн Жети сонун адам аттуу поэзия китебинен алган бул топ кийинки 10 жылдыктарда Дерилиш, Эдебият жана Мавера журналдарынын айланасында түрк интеллектуалдык жана көркөм жашоосун калыптандырган. Нури Пакдилдин түрк адабиятына калтырган белеги 1969 жылы февралда Анкарада чыгара баштаган Эдебият журналы. Расим Өздөн Өрөн, Эрдем Баязыт жана Мехмет Акиев Инан менен бирге жолго чыккан журнал 1984 жылдын декабрь айына чейин үзгүлтүккө учураса да чыгып турган. 1972 жылы түзгөн Эдебият журналынын басылмалары болсо 18 өзүнө таандык болгон 45 китеп жарыялады. Журнал жөн гана басылма эмес, ошондой эле жаш жазуучулар үчүн мектеп жана тарбиялоочу жай болгон. Нури Пакдилдин айланасына чогулган ысымдар бүгүнкү күндөгү түрк адабиятынын маанилүү жазуучуларынын арасында. Пакдилдин биринчи китеби батышка жасаган саякаттарынын таасирлеринен баяндаган батыш жазуулары болгон. Андан соң Баят үчилтиги, Байлануу, жазуучунун жазуулары, Калем чеби жана Класс туруш сыяктуу эсселери, Умут, Коркуу жана Кумир жасоочу үйлөр сыяктуу пьесалары, Жымжырттык бейнесинде Ант мунарасы энелер жана Кудустар сыяктуу ыр жыйнактары жарык көргөн.
Умут пьесасы 2015 жылы мамлекеттик театрлар тарабынан сахналаштырылган. Пак тил араб жана француз тилдеринен котормолорду которгон, күндөлүк жазган, жүздөгөн каттарды жазган жана көптөгөн каймана аттарды колдонгон. Нури Пак тилди замандаштарынан айырмалап турган нерсе анын өндүрүмдүүлүгү гана эмес, ошондой эле түрк тилине болгон кылдат көңүл буруусу. Көнүмүштөн тышында таза түркчө менен кыска жана таасирдүү сүйлөмдөрдү түзгөн. Ал тыныш белгилерин, ал тургай тамгалардын өлчөмүн стилине киргизген. Диний түшүнүктөрдү таза түрк эквиваленттерин колдонуп түшүндүрүүгө аракет кылган. Ошондуктан анын сүйлөмдөрү кол тамгасыз да таанымал. Ал түрк прозасына алып келген бул үн гана аны адабиятыбыздын улуу ысымдарынын катарына кошууга жетет. Нури Пак тилдин интеллектуалдык дүйнөсүнүн өзөгүндө жергиликтүүлүк жатат. Батышташууну, тууруну жана империализмди катуу тил менен сындаган. Бул жерлерге таандоо кой жүгүртүү жана искусствонун мүмкүн экендигин жактаган. Эмгек, адилеттүүлүк, менчик жана эксплуатация сыяктуу түшүнүктөрдү ишенимдин негизинде кайрадан карап чыккан. Искусствону аракет куралы, адабиятты болсо ар кандай эксплуатацияга каршы туруунун тили катары көргөн. Ал четтөөнү биздин замандын эң чоң оорусу деп эсептеп, өз цивилизациябыздын булактарын кайтуудан чечим издеген. Өзүн эзүүгө каршы турган революциячыл жазуучу катары аныктап, бул позицияны ар дайым өзүнүн ишенимине байланыштырган. Ал жаштарга өзгөчө басым жасаган. Ага кайрылган жаш жазуучулар менен каталышып, окууга, ойлонууга жана бекем турууга кеңеш берген. Анын эң белгилүү доосу Кудус. Кудус ырларынын, күндөлүктөрүнүн жана сөздөрүнүн темасы болгон. Жүрөгүнүн жарымы Мекке, жарымынын Медина экендигин, үстүн Кудустун түл сыяктуу жапканын айтат. 81 жашында Кудуска барып, Акса мечитинде жума намазын окушу, сөздөрү менен кыймылынын арасындагы туруктуулугунун далили. Класс, туруш түшүнүгү дал ушул туруктуулукту чагылдырат. Кылдат кийими, тартиптүү жашоосу жана багынбас принциптер менен Нури Пак тил айтканын жашаган интеллигент болгон. Нури Пак тил 2013 жылы Маданият жана туризм министрлигинин Маданият жана искусство башка сыйлыгына, 2014 жылы Нежип Фазыл сыйлоо сыйлыгына ылайык көрүлгөн. 2019 жылдын 18 октябрында Анкарада 85 жашында дүйнөдөн кайткан. Ошол эле жылы адабият тармагында президенттиктин маданият жана искусство башкы сыйлыгына ылайык көрүлгөн. Бирок сыйлыкты алууга өмүрү жеткен жок. Бүгүнкү күндө андан түрк тилинде эң кылдаттык менен жазылган тексттерден, ал тарбиялаган жазуучулардан жана Кахраманмараштан Кудуска чейинки аң сезимден турган чыгармалар калды. Жети сонун адамдын улуу агасы жана түрк адабиятындагы сөз чебери Нури Пак тилди билүү бул элдин акыркы жарым кылымдагы интеллектуалдык сапарын билүү. Ал өз үлүшүнөн да көптү жасады. Биздин милдетибиз ал китептерди текчеден алып окуу. Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доочипек даярдаган түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Конго Демократиялык Республикасынын президенти Феликс Чисекеди жана Руандан президенти Пол Кагама менен телефон аркылуу сүйлөштү. Түркиянын күн энергиясын өндүрүүсү июл айында 5,37 миллиард киловатт-саат менен жаңы рекордко жетти. Түркиянын экспорту июл айында 25,6 миллиард долларга жетти. Казакстандын энергетика министри Ерлан Аккенженов басма сөз жыйынында Орусиялык мунайды конденсат заводунда кайра иштетүү боюнча келишимге жетишилгенин жарыялады. Ирандын Ормуз кысыгын кайра ачуудан мурун талаптардын тизмесин даярдап жатат. Израилди жактаган лобби АйПак АКШнын ортодогу шайлоолоруна чоң инвестиция салууда, алардын ишмердигине кескин каршылык күчөп баратат. Сириянын президенти Ахмед Аш-Шара СДГ ЕПГнын мурдагы лидери Мазлум Абдини президенттин кеңешчиси кылып дайындады. Израиль тарабынан каржыланган жасалма АКШлык аналитик борбору жасалма интеллект чатботторуна таасир этүүгө аракет кылды.
1: ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trtkyrgyzchekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден, дарыялардан, деңиздерден,

0: шамалы эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радионун түз эфиринде түз байланыш программасы башталды. Бүгүн дагы маанилүү темада талкуу жүргүзөбүз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Биздин катарда калыңыз. Кыргызстан кайталангыс жаратылышы бар, бирок инфраструктураны жаңыртууну талап кылган өлкө. Акыркы күндөрү туризм тармагы чоң жаңылыктар менен коштолуп жатат. Бишкектин жанында жыл бою иштей турган чоң Байтик резорт тоо туризм кластерин куруу боюнча макулдашууга кол коюлду. Ысык көлдө заманбап респойнт ачылды. Ал эми алдыда 40 мейман кабыл алуучу борбор жана 4 ири эл аралык туристтик хаб ачуу пландары дагы бар экен. Бул масштабдуу долбоорлор качан ишке ашат, жөнөкөй жарандарга жана бизнеске мунун кандай пайдасы бар? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүн студияда да меймандарыбыз жооп берип, сиздерге маалыматтарды берет. Бизде мейманда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун коомдук башталыштагы кеңешчиси Айша Мамиталиева айым келген. Кош келдиңиз. Ошондой эле туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомунун инвестиция жана бизнес боюнча менеджери Дамир Жумаканов мырза дагы келген. Саламатсызбы? Таң эрте ушул убактыңыздарды бөлүп биздин жалпы көрөрмандарга, угармандарга маек куруу үчүн келгениңиздерге ыраазычылык билдирейин. Ардактуу угарман, биз азыркы тапта түз эфирде чыгып жатабыз. Эгерде туризм тармагына байланышкан суроолоруңуз болсо, ошондой эле кандайдыр бир кошумча алымча пикирлериңиз болсо, байланышка чыгыңыздар. 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90. Мындан сырткары биз биринчи радионун Facebook платформасында да чыгып жатабыз. Комментарий жана өзүңүздүн суроолоруңузду ошол жака дагы калтырсаңыз, биз меймандарыбызга түз эфир учурунда берип коебуз. Ардактуу меймандар, эми биз маегибизди баштай берели. Алгач эле ушул Дамир мырза, сизге суроо берип баштайын деп атам. Кечээ дагы аябай жагымдуу жаңылык болду. Мына Байтик резорт боюнча инвестициялык келишимге кол коюлду. Ал Чүй областынын Кашка суу айылындагы долбоор экен, ишке ашары дагы белгиленип жатат. Анан анын масштабы кандай болот, курулуш иштери качан башталат деп мындай болжолду пландап жатасыздар? Ушул тууралуу дагы жалпы биздин коомчулукка, угармандарга, көрөрмандарга айтып берсеңиз.
3: Бул ири долбоор биздин фонддун бул долбоорун азыркы келишим кол коюлушуна чейин абдан чоң татаал жол өттү. Аны 3 жыл ага мастер план даярдап, ага даярдык көрүү абдан чоң болгон. Албетте бул биринчи этабын ишке ашыруу кудай буюрса 4-5 жылдын ичинде ишке ашырылат. Долбоор боюнча каралган мөөнөт 4-5 жыл. Ал жакта эң башкы инфратүзүмдүк инфратүзүм курулат ошо 4-5 жылда. Бул жакта эми бул жыл бою иштөөчү тоо лыжа базасы болот, тоо туристтик базасы болот. Ал жакта баардык эс алуунун түрлөрү каралган, керек болсо даже жайкы маалда тиги бассейнда каралган, жана аквапарк, чакан аквапарк каралган. Эми кудай буюрса, жаңылыкты эле айтпайт экенмин, анын баары уже элге маалым болду кечээ күнү. Биз эми күтүп атабыз, андан жакшы мындай немелерди, результаттарды кудай буюрса. Ал тиги 800-1,5 миң орун курулуу этабында болсо, 800 орун кийинки жумуш орундар болгону менен, андан тышкары смежный эмелер көп болот да, жана иш орундар. Ошолордун баарын камсыздоо жагында, тейлөө жагынан жана башка жумушчу орундар. Бул 800 деген ал түзмө-түз жумушчу орун деген эле сөз. Андан дагы көп болот албетте. Ал жакта 80%дан кем эмес биздин өзүбүздүн кыргызстандык жарандар болуш керек албетте. И жанагы жергиликтүү калктын көбү түзүш керек ал жакта иштөөчү.
2: Демек жергиликтүү калкка дагы жумуш орундары түзүлөт деп айтсак болот экен
3: да. Албетте, Кудай
2: буюрса. Ошол эле жаңылыктардан окуп калгандай, Valmet Group сыяктуу инвесторлор тартылып жатат деп айтылат. Алар менен мамлекеттик өнөктөштүк шарттары тууралуу да айтып бериңизчи. Анан жалпы бюджет канчаны түзүп атат ошол тууралуу дагы.
3: Эми азыркы күнгө болжолдуу 127 миллион 900 миң деп каралып жатат. Өзү эң башында бул сумма азыраак болчу каралган сумма. Албетте ар бир инвестор келген сайын өзүнүн талабын, шартын коет. Биз да өзүнүн кызыкчылыктарды караганбыз. Албетте бул бизге келген инвесторлордун арасынан бизге биздин талаптарга көбүрөөк жооп берген, биздин кызыкчылыктарга көбүрөөк жооп берген ушул компания болуп чыккан. Ошондуктан алар менен ошо келишим түзүлгөн. Бул келишимге кол коюу деген ал бул алгачкы кадам.
2: Алгачкы кадам
3: ишке ашыруунун. Албетте буга чейинки кадамдар абдан көп кадамдар жасалган. Аябай көп

0: ишке ашырылат. Анын баары долбоордо каралган. Азыр эми Кудай буюрса анын баарын эми мындай иш долбоору кылынат. Бизде мурун мисалы мастер план болсо, азыркы күндө уже иш долбоору ишке ашырылыш керек болот.
1: Азыркы тапта дагы мына эл аралык деңгээлдеги инвестициялык форум өтүп атат. Мындан да кандайдыр бир натыйжа күтүп атасыздарбы? Кандайдыр бир долбоорлорго, келишимдерге кол коюлат деп?
0: Албетте, мыйзам чегинде мыйзамдуу түрдө баардык финансы каралат, жолдордун баары каралган. Менин оюмча аяктан эгерде дагы бир долбоордун компоненттерине дагы инвестиция тартылып табыла турган болсо, менин оюмча бизде мындан башка да долбоорлорубуз көп. Эми аларды айтып отурсам абдан эле көп убакыт кетет. Мисалы Тосоор, Чаткал ресорт деги баардыгы биз мурун мисалы сезондуктан мезгилдик туризмден кеткенбиз, эми Кудайга шүгүр эң биринчи жанагы революция аң сезимде болуш керек дегенде аң сезимде революция болгон. Жанагы мезгилдик туризмден биз баш тарттык, бүт жыл бою туризмге жол алдык. Анын ичинде баардык долбоорубуздун баарын жыл бою иштөөчү кылып концепциясына киргизилген бойдон ишке ашырылып, анан тийиштүү долбоорлор жазылып каралып келатат да. Ошол эле Тосоор, Чаткал деле алар дагы жыл бою иштөөгө каралган.
1: Жакшы экен, кадырман угарман, эсиңизге сала кетели, биз түз эфирде туризм жаты болуп жаткан өнүгүүлөр деги эле келечек пландар тууралуу сөз кылып жатабыз. Сиз дагы катарга кошулуңуз, сурооңуз болсо бериңиз. 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90 номери иштеп жатат. Айша айым, эми сизге дагы сөз кезеги келип жетти окшойт. Туризм жаатында сиз дагы көптөгөн бир катар иш аракеттерди кылып жатасыздар. Мына жакында эле көп өтпөй Корумда да дагы ушул көптөн күткөн респойнт ачылганы дагы, бул дагы бир жакшы жаңылык болду. Жалпы эле негизи өлкө боюнча бул жылга пландаган канча респойнт ачайын деп атасыздар? Анын негизи эле туристтерге кандай пайдасы бар, эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Буга чейин деле ачылып келген, бирок анын деле мындай масштабтуу түрдө иштегени көп деле эл үчүн деле мындай жаңылык болгон эмес да. Анан бул ирет ба, балким өзгөчөлөнтүп башкачараак ачкандарсыздар?
2: Чоң рахмат. Ушул инфратүзүм боюнча айта кетсек, жер жерлерде ошол туристтер келип эс алып өзүнүн баягы физиологиялык жактан душка түшөбү, же чай ичеби, же кофе ичеби, бир дем алабы, эс алабы, анан маалымат алабы деген бир жерлер болуш керек. Туристтик маалымат офис катары деген көп жылдан бери ушул фонд менен биргеликте иштелип чыккан Респойнт деген чоң долбоор болчу. Анын алкагына 18 Респойнт пландалып жана ишке берилген. Анан айта кетсек, дүйнө алкагында баардык нерсе бат эле башкача болуп кетип атпайбы? Анан ошондуктан бүгүнкү Респойнттердин форматы, ошол инфратүзүм түшүп калгандыктан аны акчоч жергиликтүү элге жардамы тийсин дегендей, баягы жолдун боюндагы бизнес катары да кабыл алыш керек. Анан ага да чоң жумуш болгон да, чоң иштер болуп өткөн. Анан бүгүнкү тапта ошол Респойнт иштеп атат. Биз кечээ жакында ошол директорубуз менен, командабыз менен түштүк аймактарга да барганда Баткенден да көрдүк, Кербенден да көрдүк, ошо өз көзүбүз менен Жалал Абадтан да көрдүк, ошо областарды аралап жүргөндө көрүп кеттик. Чындай жергиликтүү ишкерлер иштеп атат. Анын ичинде жанагы өзүнүн сапаттуу кызматтарын берип, ага кошуп, анан ошо туристтик маалымат дагы берип иштеп келе жатышат да. Анан жана мен айтып кетпедимби, дүйнө бат эле өзгөрүп атат дегендей, азыр туристтер көбүнө туристтик маалыматты үйүндө диванында жатып эле каякка барам деп ошо жактан эле чечип коет да. Ошондуктан санарий платформалар да керек. Алар бияка келгенде каякка барамды билип туруп келип атпайбы? Анан бияка келгенде баягы жардамчы болуп туристтик маалымат борборлор чыгат. Бирок ошондуктан ойлонуп көрүп, ушул Кыргызстандын дагы баалуулугун, туристтик баалуулугун даңазалоо иретинде ушул Визит Кыргыз деген бренд менен ушул Кыргызстанды таанытып, анын алкагында сайт жана башка интернет булактарда чоң платформа кылып иштелип чыкканы жакшы, алдыга койгон максаттарыбыз бар. Анан ошол Респойнттердин дагы форматын өзгөртүп, аларды визит центр деп, ал 500 чарчы метрден көбүрөөк

0: чоң баягы кече жакында ошол Балыкчыда ачылышы болду да ошол өңдүү чоң инфратүзүм түзүлүп, ал жеке эле жанагындай тийди качты эмес, аякта жатакана орундары болот, хостел түбүндө башка да кызматтар болот. Анан мен дагы айта кетчү нерсе, ал инфратүзүмдөр же долбоорлор ишке аша берет, бирок туристтерден мурун жергиликтүү адамдардын колдоосу болбосо ал иш ишке кирбейт да. Ошондуктан ал жерде жергиликтүү эл өзү каалап келип кофе ичеби, аякта интернет менен колдонобу, же бир мастер класстарды өтөбү, кол өнөрчүлөр, тренингдер, балдар, жаштар келип ошондой баягы социалдаштырылган адамдар кирип чыккан кызыктуу бир жер болсун деген дагы чоң алдыга койгон максатыбыз бар. Анткени ал жеке эле турист эмес, турист келет кетет, мен дайыма айтам, биз калабыз. Андыктан ал жер ачык болсо, жергиликтүү адамдар иштеген өзүнүн өнүмдөрүн койгон жер болсо, ошол жакта бир сатык болсо, ошол жакта бир кыймыл болсо, шаң болсо, ошол жер анан кызыктуу болот да.
1: Азыр ушул суроону дагы улантабыз, бизде угарман бар экен, байланышта кабыл алсак. Саламатсызбы угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот.
2: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
2: Менде мындай суроо, алдыда эки ыйлап жаткан майрамыңар менен баардык кыргыз элин сиздерди да кошоп куттуктайм.
1: Рахмат.
2: Анан бул жерде Эстанбул туристтердин Эстанбул резорттордун курулуу жөнүндө сөз болуп атат да, э, туурабы?
1: Ооба, туура айтып атасыз.
2: Анан ошол резорттордо, ошол Эстанбул жайларды куруп атканыңыздар кубандырат албетте. Бирок жанагы мен билгенден Филиппинде, Таиландда ушундай резорттор толтура экен. Бирок бир дагы жергиликтүү эл ал жерде эс ала албайт. Ал жерде жалаң гана Европадан келген, Америкадан келген, Россиядан келген экспаттар гана эс алышат экен. А жергиликтүү эл эс алып аяка жалгыз гана баягы кызмат ордунда гана иштешет экен дагы бир да жергиликтүү эл эс ала албайт экен. А эгер бизде да ошондой болсо, анда анын эмне кереги бар? Жалгыз эле экс-туристтерди беле, четтен келген туристтерди ойлоп, а өзүбүздөн келген ошолорго биздин жанагы жергиликтүү бара тургандарга доступный цена менен ошолор да барып эс ала тургандай кылыш керек. Анда эмне кереги бар? Жалдырап биз бери жакта турсак, алар жыргап эс алып турса, ал эки жакты тең ойлош керек деп ойлойм. Рахмат.
1: Рахмат, сурооңуз абдан маанилүү болду. Кийинки угарманыбызды да кабыл алып, анан дароо экөөнө тең жооп берели. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз.
3: Алло, саламатсызбы.
1: Саламатсызбы.
3: Менин оюмду алдыңкы угарман толугу менен эле жеткирди окшойт, бирок мен да ошого кошулуп кетет элем да. Мен да ошону айтайын деп аткам. Мен туристтер келгенин аябай сүйүнүп атам, көрүп атабыз көзүбүз менен, билип атабыз. Анан силер өзүңөр деле кубанып аткандырсыңар, 3 жылдан берки эмгегиңер акыбети кайтып мына келип атат. Биринчи очередь туристтерден мурун жергиликтүү элди да ойлош керек да. Биз деле кычыраган жана гостиницада кычыраган жерге барып эс алгыбыз келет, бирок ойлогон ойду турмушка ызтаган болуп жанагы чөнтөктөгү маянабыздын да ойлошуңар керек да. Биринчи өзүбүздү, элибизди сыйласак, анан башкалар дагы гана сый көрөт. А то биз бара албай бечара болуп эски ускуга гостиницаларда жатып кеткен эмне кереги бар? Туура айтат азыркы угарман. Менин оюмду а киши дагы эме айтып толуктап койду да. Мен да ошо менен чыгып аткам. Анан бизди биринчи ойлогула айланайын балдарым, эй силер жашсыңар, эми иштеп атасыңар, айлыгыңар көп дегендей, ага жергиликтүү мисалы балдарыбыз ата энесин алып барайын десе алып бара албайт, жаткыра албайт. Эки башка тариф болуш керек. Мисалы Турцияда ошондой экен, өзүнүн жергиликтүү калкына өзүнчө тариф, туристтер үчүн өзүнчө тариф. Бирок кычыраган гостиницада, кычыраган кафелерде, ресторандарда кадимкидей эле татынакай күлүп жайнап барышат. Рахмат, ишиңерге ийгилик.
1: Рахмат, сиздин дагы сурооңуз маанилүү болду. Айша айым, Дамир мырза, мына биздин угармандарыбыз белгилегендей эле жергиликтүү калк үчүн дагы, ошол эле жаңы салына турчу биздин ушул эс алуучу жайларыбыз, алар баалары төп келиш керек экенин айтып өтпөдүбү? Бул жаатта кандай, ушунун баардыгы баягы планда эске алынабы? Балким эске алына элек болсо, мына жаңы салынган атпайбы, Байтик резорт, Чүй областындагы, балким ошону эске алып, ошо бааларды дагы биздин өзүбүздүн жергиликтүү калкка ылайыктап бересиздер деген өтүнүч менен кайрылышты да.
4: Маселенин жана орустарда айтат го зрив корень депчи. Тамыры такыр башка жакта да. Мисалы бизге ички туризмди өнүктүрүү керек. Ага мындай себепкер болгон дүйнөлүк болуп жаткан процесстер. Дүйнөдө эл аралык, өлкө аралык процесстер эл аралык туризмге мындай терс таасирин тийгизгендин кесепеттерин биз азыр көрүп атабыз. Кошуна өлкөлөрдөн, башка өлкөлөрдөн. Ошондуктан эң биринчи ички туризмди өнүктүрүш керек. Жакшы суроо, эң сонун суроо. Анткени бизде мисалы жанагы 90-жылдары жапайы туризмден биз кеттик. Мындай байлар үчүн бир кандай бир кандайдыр бир өзүнчө локациялар түзүлүп, пляжына чейин тосуп алып, аякка кедей кембагалдар жана ошо айымдар чалган айымдар айткандай эле болчу. Кедей кембагалдар тет жакта тиги эштекеге жарабаган бир жерлерде сууга түшүп эс алып дегендеги ошол эле көлдүн жээгинде колунда бар капчыгы калыңдар ички туристтер болобу, тышкы туристтер болобу ошол жакшы жерлерде эс алган. Бизде азыркы күндө өзүңөр билесиңер мыйзам менен карылган көлдүн жээги ачык болуш керек деп. Жок дегенде аны менен бирге ал жакта албетте ички туризм өнүктүрүү үчүн эмне керек? Экономика өнүгүш керек. Ошол эле өзүбүздүн калк капчыгы ага мындай жеткиликтүү болуш керек. Өзүн Кыргызстандын ичинде жок дегенде эс алганга. Мисалы дүйнөнү кыдырыш керек.

0: бесиңиздер деле болсо жол салынган болсо биякта министр жашаган. Азыр Кудайга шүгүр жолдор салынып атат. Шаар аралык жолдор, область аралык жолдор, магистралдык жолдор, шаардын ичиндеги жолдор, керек болсо кээ бир айылдардын бери жолдор салынып атат. Кудайга шүгүр инфратүзүм жакшырып жатат. Шарттар түзүлүп жатат, ички туризм өнүктүрүп, ички туризм бул деген ошо жакшы жолдун шарттары. Эртең бир жака барабыз десек, ошо бизге жол жакшы болсо барам дейсиң, болбосо албетте аякка эч ким баргысы келбейт, машинесин өлтүрүп өзү да кыйналып.
1: Мен кошумчалап кетейин.
2: Ооба, айша айым ушул.
1: Эжелерге чоң рахмат ушундай суроо бергениңиздерге. Бул жүрөктү түйшөлткөн бир дагы бир көйгөй десем болот. Анткени туризм баары эле азыр мындай мода болуп кетпеди чынында айткандачы? Баары эле туризм жеңил желпи, батакча табуу деп ойлойт, бирок туризм тузу абдан оор да. Аякта жөн эле алып сатуу эмес, биякта кызматты өтөө, андан кийин дагы ушул адамдык жакшы сапаттар, мейман достук, жылуулук, конок пейилдик деген нерсени камтыйт да. Анан дүйнө жүзүн карасак, азыр овер туризм деген термин бар. Туризм, туристтердин көп болуп кеткен, саны көп болуп кеткен жерде жергиликтүү адамдар бизге туристтин кереги жок, өзүбүз каалагандай өзүбүз көнүмүш адатта жашагыбыз келет деп чоң ушул туристтик дестинациялар, аймактар ошентип айтып келип атпайбы. Анан ошого дагы баягы туруктуу өнүгү, туруктуу туризм деген жакшы багыт бар. Бул туризмдин түрү эмес, бир бул туризмге келген ыкма да, туризмдеги ыкма. Анан Кыргызстанда 2 жыл мурун туруктуу туризмди өнүктүрүү боюнча программа кабыл алынган мамлекеттик деңгээлде. Анын алкагында иш алып барып, анан туруктуу деген сөздү түшүндүрө кетсек, туруктуу туризм бул англисче эң эле жөнөкөй 3P деп коет: People, Planet, Profit. Бул адамдар бактылуу болуш керек, келген туристтер, коноктор дагы, жергиликтүү адамдар дагы. Экинчиси бул албетте айлана чөйрө, бул эң биздин негизги капитал десек болот. Андан мурунку капитал албетте адамдар, анан үчүнчүсү бул киреше да. Анан биз бизнес жаатында карасак ар бир ишкер акча табайын дейт да, ошол келген инвестор деле чоң ири суммадагы акча киргизип атат. Ал өзүнүн баягы өздүк наркын жаап, анан ошол бизнести баштап кетет. Анан ал жаатта биз мындай базар маркетте рыноктук экономика иштейт да, анан аякта бирөөнүн акчасына биз кийлигишкенге да туура эмес болуп калат болуш керек, бизнеске кийлигише албайбыз. Бирок ыкма катары ушул жергиликтүү элге кандайдыр бир каралсын, бир жеңилдетүүлөр дегенчи. Бирок ал деле мындай жалпы алганда баарыбыз эле окшош эле адамдарбыз дегенчи. Анан мен буга чейин көп жыл ушул айылдык туризмди өнүктүрүү боюнча иштеп адис болдум, туруктуу туризм боюнча. Анан мен ойлой берчүмүн да, ушул 5 жылдыздар келсе биздин жергиликтүү конок үйлөр, мейманканалар ушул туристтердин баарын тарттырып ийип отуруп калышат, кол акчасы жок депчи. Анан кечээ жакында ошо Бостеридеги жана жүрөк дүшүн алган бир сүрөттөрдү көрбөдүкпү? Көлгө түшүп аткан анда бир таксист байке тамашалайт да, тиги көлгө эмне кырыңар менен түшүп атасыңарбы депчи. Ал деле ошол массалык туризмдин, туруктуу эмес туризмдин кесепети да. Ошондуктан ар бир келген турист, ар бир ачылган объект анын өзүнүн профили бар. Кымбат баалуу турист келем десе ага да сунуш болуш керек. Орто эсеп менен келем деген жерге жакшы мейманкана болуш керек. Анан жок, мен жөнөкөй кыргыздын үйүнө жатам деген адамга дагы конок үйлөр тибинде боз үйлөр болуш керек да. Эң башкы нерсе, биз азыр ошол мамлекеттик деңгээлде Азия өнүгүү банкы менен биргеликте стандарттарды иштеп чыкканбыз. Конок үйлөргө бул баягы мындай сунуштама катары ар бир мейманкана же жатакана өзү ошол жылдыздарды мейманканасына, боз үйлөргө түндүктөрдү жана конок үйлөргө Эделвейс тибиндеги баягы жылдыз катары мейманканалардын ошо деңгээлин көрсөткөн жерге бара алат. Ошондуктан эгерде сапат өссө, ал жерде дагы деңгээлөсөт, акча пайда болот, адамдарды ыраазы кылып кетиребиз. Анан албетте аякта кымбат баалуу жатаканалар дагы болуш керек. Анан баягы ар кимдин өзүнүн шартына жараша дагы шарттар болуш керек. Анан бирок баардык стандарттарда эң негизгиси таза. Ковиддин кийин баарыбыз чочулап калдык. Гигиена, санитария суроолору, анан айлана чөйрөгө дагы оорчулукту келтирбеген баягы системалар да болуш керек. Теплонусос болобу жана сууну, саргын сууну тазалоочу бир ыкмалар болобу, ошонун баары колдонулуп, анан туруктуу туризмдин эң негизги принципи биз айлана чөйрөнү жана жерибизди балдарыбыздан карызга алып атабыз деген да, эң жөнөкөй түшүндүрмөсүчү. Ошону унутпасак, анткени айткандай турист келет кетет, акча болот жок, бирок эң негизги бир баалуулуктар калыш керек да.
2: Баалуулуктар биз баары бир кандайдыр бир өнүктүрсөк дагы баягы жалпы өзүбүздүн журтубузга калат да. Анан Айшайым, буга чейин биз ушул респонттор боюнча сүйлөшүп аттык элек. Ушул жыл аягына чейин 18 респонт агыраагы октябрга чейин ишке берилери тууралуу да айтылды эле да. Анан ал ушул көлдөн сырткары дагы өлкөсүнүн кайсы аймактарында бул кандай критерий менен ушул жерге салыш керек деп тандалып алынат, ошол тууралуу да айтып берсеңиз.
1: Респондке вот өткөн жумаларда барып келгенде ошол жерлерден көрдүк, ал жеке эле көл эмес, ал бүт областтарда ачылган. Анан ал респонттор жана айта кеткендей адамдарга, жергиликтүү адамдарга жана бизнеске кошумча каржы катары жаңы бизнес катары ачылып атат. Анан албетте ал туристтерди жанагы анан биздин дагы катарларды тосконго ачык болуш керек да. Эң негизгиси. Анан айта кетсек, мына ушу Кербенге бардык. Кербендин кире беришинде дагы респонт турат. Албетте баягы убагында тиги фонддун ичинде баягы реорганизация жана андай иштер жүрүп калгандыктан кичине басаңдап бир убакыт болуп калды. Аны Дамир мырза азыр көбүрөөк айтып берет болуш керек. Бирок ошентсе дагы объектилер жер жерлеринде турат да. Орду сунушталган баягы жергиликтүү адамдар менен туризмде иштеген жана администрациялар менен дагы такталып коюлган жерлер да. Анан албетте ошо канча бут кирсе ушунча кут кирсин деп эми баарыбыз ар бир өткөндө чай ичип, кофе ичип, кирип, маалымат алып, аякта баягы жаңы ишкерлик кылган биздин элет жеринде иштеп аткан жаштарга, кыздарга, уулдарга дагы колдоо көрсөтүп, ошол ар бир өткөн сайын кирип аракет кылып колдосок, ошондо баягы жергиликтүү ишкерлерди колдодук деп айта алабыз.
2: Ал жакта сувенирлер да сатылат эмеспи?
1: Ал жакта сувенирлер да сатылат, жергиликтүү адамдар кылган өнүмдөр, бал, кыям болобу, ар кандай өнүмдөр такталып, анан биз ошол мен эл аралык деңгээлде ал респонттор кандай иштейт десек, Японияга барганда көргөм. Ал ачык жер кенен, аякта ошол сувенирлерди алат. Турцияда деле ошондойго кирип каалаган продукцияны алат, анан өзүнчө жазып турат. Бул текчеде ушул биякта жашаган адамдардын иштелип чыккан өнүмдөр, продукциялар деп, анан ошого ыраазы болуп бир колдоомду көрсөтөйүн деп аябай көп баягы ырымдап куттуу үйдөн кур кетпейт дейт эмеспи, ошентип алып кеткендер да көп болгон. Анан Японияда мени таң калдырган бир нерсе, ошол ажатканаларды келип пенсияга чыккан ата апалар жууп тазалап кетет экен. Анан мен шок болдум чынын айтканда. Анан анан биз ушул окуу боюнча барганбыз, андыктан суроо бергенге шарт болгон. Анан эмнеге сиздер келип ушинтип жууп кетесиздер десем, эми биз пенсияга чыктык, азыр үйдө отурабыз, анан силер келип ушул биздин айылга, биздин жерге акча таштап кетип атасыңар, турист болуп келип атасыңар, анан жөн эле үйдө жатпай ушул биз бир колдообуз болсун деп келип ушинтип тазалап кетебиз деп айткан, ушундай жүрөгүмдү жылытты да. Анан ошондой баягы ар бир адам өзүнүн колунан келген нерсесин кылса, жакшы кылса, албетте өнүгүү болот.
2: Ооба, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде туризмге баягы өнүгүүсүнө кошумча жардам болот экен да.
1: Ооба.
2: Дамир мырза, мына респонттор менен сөз болсо, негизи эле канча планга кирген, бул эми проекттин башталганына көп болду да, анан азыр кайрадан жандангандай көрүнүп атат да. Анан канча убакытка чейин, негизи эле жалпы өлкө боюнча камтылды беле, алдыда келечекте кандай пландар бар ушул жаатта ишке ашырууну?
0: Ооба, эми бизде Мунун эң биринчи пландалган саны 58 болчу. Ал болгондо дагы баардыгы эмес, а биринчи этап гана болуп пландалган эң башында. Өлкөнүн баардык аймактарында каралган. Айшайым айткандай, ал жакта ар бир тиешелүү мамлекеттик эмес, жеке органдар, жеке ишкерлер ошого бир кызыктар тараптар баары чогулуп ошо локациялар тандалганда, албетте баардык алабыз деген, ушака коебуз деген локациянын баары эле чыга берген эмес. Там ал сураган локация болбосо ошонун жанынан, андан кичине алысыраак, кичине берирээк деген ошондой да көп болгон. Азыркы күндөрү ал локацияларга бизге талаптар өзгөрүп жатат. Айшайым айтып атпайбы, жанагы азыркы кудай буюрса визит центрлери, ошол орусу алар аянттар чоң болот депчи. Башындагылар баары бир типтүү болчу. Ал деле бир өзүкө бир жакшы бир неме болду, тажрыйба болду. Биз ошолорду ишке киришкенден кийин түшүндүк. Ар кайсы жака ар кандай аянттагы ар кандай талаптарга жооп берген респонденттер, ошо визит центрлер болуш керек экен деп. Мисалы туристтердин агымы чоң болгон жерлерге албетте жанагы хостелдери бар, ажатканадан тышкары тиги кафеси, тамак аш жегенге керек болсо кир жууп алчу жайлары деле бар. Ошондойду караштырып атабыз. Албетте туристтердин агымы аз болгон жерлер бар, бирок ал жака респонтти коюу керек талаптар бар. Ал жака эң жөнөкөйүн коебуз мисалы. Болгон эле ажаткан эле, анан бир кичинекей бир соода сатык точкасы болбосо жалгыз гана ажаткана деле коюучу пландар деле бар болчу. Албетте анын баары ишке ашырылып келгенде чечилчү нерселер ошол жерден жанагы жет өлчөп биргескендей. Менин оюмча бул бизге чоң тажрыйба. Биринчи, анткени буга чейин мындай маселе көтөрүлгөн эмес. Керек болсо Борбор шаары, Бишкекте деле азыр турист келсе бара турганга бүт жакта деле ажаткана жок. Кафелериң деле баары киргизе бербейт. Бүт жакка бир жагына 15 сом, бир жагына 20 сом ал деген ал акчанын аёо эмес. Болгону сенде андай акча болбой калышы мүмкүн, же тиги банктың иштебей калышы мүмкүн, же мындай кагаз түрүндө колунда акча болбой калышы мүмкүн, анан ошондо кантесиң дегендейчи. Ошондуктан Айшайым жана айтып өткөндөй Японияда жаткандын баары бекер экен дегендейчи. Биз деле азыр эми эң биринчи кадам менен алар көбүрөөк салып алалычы, кийинки кадам менин оюмча ошол ажатканын баары бекер болуш керек.
2: Дамир мырза, анан негизи эле ушул респонденттерди салууга 58-де белгилеп өттүңүз, каржы бөлүнгөнбү же инвесторлор аркылуу салабыз, бул жаатта кандай?
0: Ооба, биринчи респонденттер фонд тарабынан, фонддун өзүнүн жеке акчасына салынган жана 18-ө салынып жатат азыркы күндө кудай буюрса. Кичине майда чүйдө бүтүүчү иштер калганда ошолор ишке ашырылып жатат. Анын баардык биздин акчага салынган, фонддун өздүк акчасына. Бирок азыркы планды алып жаткандар алар уже үчүнчү тараптарды, инвестицияларды ошондой тартылат да. Долбоордун талапка мындай талап бар экенин көрсөткүчү болуп бизге кайрылуулар көп. Мага респонд салып бер эле, мен иштетем деп. Ошону жана Айшайым сунуштаган форматтагылар өзүлөрү да ошон бизге кайрылгандар деле бар.
2: Жакшы. Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз биринчи радионун толкунунда, ошондой эле Facebook социалдык баракчасында да түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо, анда кайрылсаңыз болот. Бизде туризм, анын ичиндеги инфраструктураны оңдоп түзөө, калка баягы шарттарды түзүү жаатындагы тема алкагында баарлашуу жүрүп жатат. Бизде мейманда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун коомдук башталыштагы кеңешчиси Айша Мамбеталиева жана туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомунун инвестиция жана бизнес боюнча менеджери Дамир Жумаканов мырза маек куруп маалымат берүүдө. Эми дагы жаңылыктарды барактасак, туризм жаатында көптөгөн жаңылануулар, көптөгөн жаңылыктар болуп атат да. Анан кечээ ушул окуп атып эле район борборлорунда аянты 500-600 чарчы метр болгон меймандар үчүн 40 борборду куруу пландалган экен. Бул туристтик эл аралык хаб болот деп да айтылып жатат да. Бул эми келечек план экен. Ушул максаттар, жазыла турчу иштер тууралуу айшайым сизди айтсаңыз, биздин өлкөбүздүн кайсыл-кайсыл аймактарында ушуну салууну пландап жатасыздар, канча жылга пландалган, каржы, каражаты кандай бөлүштүрүлөт, ким тарабынан же инвестор тартылабы деген суроолорго.
1: Рахмат, ошо жана да визит центр деп айтып кеттик. Ошол Дамир мырза айткандай дагы, орустар айткандай, все что не делается, все к лучшему дейт го, бардык болгон нерсе болуш керек, баягы Кудайдын жазгандай дегендей. Респойнт бизге жакшы мисал долбоор болуп берди. Анан чынында эле аны инфратүзүмдөрдү мамлекет куруп, мамлекет колдош керек. Анткени жергиликтүү адамдарга дагы, жөн эле туризмде иштеген адамдарга инфратүзүм түшүнүктүү, таза, айкын жана мындай жеңилирээк болсо, анда бизнести дагы, ишти дагы өнүктүрүп кеткенге жеңилирээк болот. Анан андыктан ошол визит-центр деп ачкан себебибиз ошол чоң. Жана айтып кеткенде ичинде бир нече баягы кызматтар камтылган. Анан ушул силер баягы жаңылыктардан окугандай биздин туризмдеги закон, биздин туризмдин мыйзамы 97 жылдан бери өзгөрүүгө дуушар болгон эмес жалпысынан. Анан андыктан бүгүн азыр туризм баягы өнүгүп келип атканда азыр жөнгө салбасак болбойт деп ошол өзүбүздүн мыйзамыбызды дагы жөнгө салуу үчүн иштер жасалып келип атат. Ал жакта эл аралык деңгээлдеги адистер иштеп жатат. Долбоордун алкагында жеке эле юристтер эмес, анын ичинде туризмде иштеген бардык ассоциациялар, кызык баягы кызыктар жактар, мамлекеттик уюмдар жана агенттиктер, министрликтер жергиликтүү эл дагы ошол иш группасына кошулганда. Азыр талкуу ирээти болуп жатат. Ушул талкуулар жакында коомдук талкууга чыгат. Муну айткан себебим кабардар болуу да. Азыр биз туризмдеги болуп аткан иштерди жөнгө салып, бир нукта, бир мисалда, бир баягы кандай иштеш керек дегенди өзүбүзгө далилдеп албасак, эртең тилекке каршы экосистема дагы биздин ошол туризмдеги эң негизги ресурстар, адамдарыбыз, мейман достугубуз, анан ошол айлана чөйрө жана экологияга дагы чоң дуушар болуп калсак, биз аны кайра кайтара албайбыз. Ошондуктан биз айтып атпайбызбы, бизге баягы капчыгы чоң бай турист керек депчи, бирок капчыгы чоң бай туристти тосконго дагы ага да шарттарды коюп бериш керек да. Ошол бири бири менен баягы карым катнашта кетип атат да, байланышта. Анан дагы бир нерсе, ошол туризмди баягы законду киргизүү бул бөгөт коюу же чектөө эмес, ал таза, ачык, айкын биздин жергиликтүү чынында иштеп жаткан, налогдорун төлөп ачык айкын иштеген ишкерлерге дагы колдоо көрсөтүү, көмүскө экономикада иштеген, башка жерден келген, башка өлкөлөрдүн жарандары биякта экономикалык кызмат аткарууга алардын эч кандай кажети жок, же налог төлөсүн, же баягы регистрациядан өтсүн деген бир кандайдыр бир иштер камтылат да закондо. Анан дагы бир нерсе, бул дестинация деп коет, бул жергиликтүү туристтик аймактар. Ошол жергиликтүү адамдардан жакшы туризмди эч ким көрсөтүп айтып берип коштой албайт да. Ошондуктан закондо дестинациялар боюнча да критерийлер киргизилет. Бул ошол туризмде иштеген адистер, адискөй уюмдар критерийлерден туура келсе, ошол жергиликтүү туризмди өнүктүргөнгө өздөрүнүн шарттары менен иштеп бара алат. Анан ошол дестинациялар дагы жергиликтүү визит-центрларга көзөмөл кылып, жер-жеринен туризмди өнүктүрөт. Анан мен жана айта кетпедимби, туристтер келгенде каяка барсам болот, эмне кылам деп көп ошол баягы санарип платформалардан сурайт. Алдыктан анын ичинде ошондой санарип чоң карта болот, анын ичинде туристтик баягы эң негизги багыттагы бир маршруттар болот. Анан бир чети жакшы, баягы аябай өнүгүп кеткен туризм көп болгон жерлерден дагы агымды азайтыш керек. Бул туризмдин сыйымдуулугу, басымдуулугу деп саналып чыгып, аябай күчтүү баягы туризмге адамдарга дуушар болгон жерлерди дагы кичине мындай сайыл буруп коюш керек да. Овер туризм деп айткандын дагы баягы туризм жок, туристтер келбейт, бул жакта эч ким жок деген жерлерибиз абдан көп да. Ошондуктан жергиликтүү эл дагы, келген турист дагы ошол биздин ресурстарды көрүп, суктанып, көрүп кетсин. Анан баягы баарын азыр бир нукта түздөй элебайбыз, бирок ошентсе дагы аракет кылып ошол жаңы маршруттарды, жаңы жерлерди, жаңы дестинацияларды ачканга аракет кылабыз. Ошондуктан визит центрлар ошол талапка жооп берчүдөй жакшы бир хаб, борбор болуш керек деген жакшы мындай ой тилегибиз бар да.
2: Жалпы саны 40 дедиңиздер, анан каражат маселеси кандай болот, ошол тууралуу да айтып өттүңүз. Анан сиздер бир нече ошо өлкөбүздүн бир нече жерин тандап алган экенсиздер. Азыр өзүңүз ошол тууралуу айтып өттүңүз. Анан эмнеден улам ушул, мисалы ошол эле Каракол же Бишкек болуп кандай тандалды да? Эмнеден улам?
1: Эми азыр чынды айтканда биз ошол туризм көп өнүкпөй, бирок адамдар каалап мындай турист келсе экен деп өздөрү аракет кылып изденген ресурстарын көрүп көздөрү жетип иштейм деген бардык эле жер да. Мындай барып сурайсың да эмнеңер десе, ой кокту сонун, жайлоо сонун, муну кылам, тигини кылам дерит. Чынды айтканда туризмди ар бир нерседен турпродукт түрөнүн кылса болот, анткени баардык жер кооз, баардык жер ажайып. Анан бирок азыр өзгөчө көңүлдү биз ошол Баткен, Жалал Абад, Ош, анан Талас жергелерине көңүл буралык дедик. Анткени баягы көл менен нарында туризмдин агымы аябай көп болуп, айтпайбыз саякат туристтер барбасын депчи, бирок аяка опшн катары баягы бияка да келип муну көрсөңөр болот дегенге дагы бир альтернатива беришибиз керек. Анткени мына Мадыгенге бардык, Канигутка бардык, Самаркандыкке бардык, Баткенде. Эми андай башкача өзгөчөлөнгөн жерлер дүйнөнү кыдырса да таппайт да. Ошо Мадыген деген азыр геопарк болуп закон кирип ЮНЕСКОнун тизмесине киребиз деп даярданып жатабыз 2 жылдын ичинде. Ал жеке эле кыргыздардын баалуулугу эмес, бул дүйнөнүн булуң бурчунан келген, ошол симпозиумда катышкан баягы адамдар дагы айтып атат, мындай жер дүйнө жүзүндө жок депчи. Андыктан ал баалуулук жеке эле баткендиктерге, кыргызстандыктарга эмес, бул жер жүзүнө даңазаланып таанытылып отурчу жер. Элдер ага кызыгат, келет. Ошондуктан баягы биз ойлойбуз, эгерде шарт түзүлүп визит центрларда коюп калса, дагы да бир импульс болуп ошол жерге көбүрөөк туристти тартып, шарттарды өздөштүрүп, жакшы бир кызматтарды аркалап калабыз деген ойдобуз.
2: Жөнөкөй тил менен айтканда, ал ушул жогоруда эле биз сүйлөшкөн респонттон эмне айырмасы бар? Баягы визит центр, визит борбор деп атасыз, анан кээ бир жерлерде ушул туристтик хаб деп айтылып атат да, анан бул эмне өзгөчөлүгү?
1: Эми респонт деген жана айта кеткендей, бул ажаткана жана тез тамактанып, анан маалымат алып эле кетет, тийди качты деген жер болсо, анын ичинде эне баланын немеси, бөлмөсү да бар экен, жакшы шарттар бар, бирок тилекке каршы ал кичинекей болгондуктан мындай көпкө отуруп иштеп же маалымат алып же ошакта калам деген ой мындай келбейт экен да. Бат эле баягы өзүнүн иштери менен кирип эле кайра чыгып кетчүдөй жер экен да. Анан визит центр болсо ошол айткандай биз мындай ойлонгондой чоң, ошо хостелы да болот, аякта жергиликтүү эл келип иштегендей болот. Анан аякта азыр Бишкекте аябай популярдуу болбодубу коворкинг депчи, элдер жөн эле келип иштеп кеткендей. Анткени азыр жаштарга дагы барып интернети болсо, жакшы мастер класстар болсо, кол өнөрчүлөр мастер классын өткөрсө, балким бир лекциялар, тренингдер байма бай жүрүп турса, аяка элдер барат, ал кызыктуу болот да. Мындай жакшы мисал катары нарындагы жана жаңы ачылган музейге баянда барсам, сонун кол өнөрчүлүк боюнча мастер класс болуп атыптыр да. Анан убактысы болсо калып ошо жакта керме сайманы үйрөнүп кетем дегендерге дагы сонун жаңылык болуп атат да. Ошол визит центрлар хаб катары, баягы кошун катары ар кандай жактарды, ар кандай кызматтарды, ар адамды, ар маданиятты бириктирген бир борбор болсо деген оюбуз бар да. Анткени ал жакта көбүрөөк калса, акчасы да көбүрөөк калат, убактысын да кетирет, анан аны жөн эле баягы келип кетпей, өзүнө дагы келген турист дагы, конок дагы, жергиликтүү турист болобу, чет элдик турист болобу, ушу өзүнө маалымат алып, бир пайда алып кеткен жер болсо деген оюбуз бар.
2: Жалпы өлкө боюнча 40 ушундай хаптар куруу пландалып аткан экен, э? Бул эми качан, кайсы жылдарга ишке ашырасыздар?
1: Биринчи төртү азыр маалымат иретинде иштелип чыгып атат. Бул эми 40 десе эле бир тапта 40 кура албайбыз. Аяка каржы да кетет, убакыт дагы. Ошондуктан баягы MVP деп коет го, Minimal Viable Product деп, кичинекей баягы иштей турчу продукт катары ошол төртөнү иштеп баштасак деп атабыз. Ал жакта да кызыккан тап уюмдар көп. Алар эл аралык инициативалар, анан ошол азыр сүйлөшүү, анан биз ошол мамлекеттик агенттик фонддун атынан ошол биздин көз карашты, азыр ачылган визит центрларды, респонттерди көрсөттүк. Азыр ушундай иш кылынган, сиздер кандай дейсиздер деп ошол эл аралык дагы деңгээлде, эл аралык тажрыйбанын алкагында азыр изилдөө иштери жүрүп жатат.
2: Төртөнү алгач ушу каякка курасыздар?
1: Эми бизди сунуш кылгандай ошол айткандай эле Баткен, Жалабат, Талас. Анан ойлонуп көрсөк, Дамир мырза айткандай чын эле Бишкекте визит центр жок экен. Эгерде убакыт сааты туура келип баары болуп калса, балким Бишкекте дагы ошол бир борбордук визит центр ачылса деле кажети жок деп, кажети бар деп ойлойм. Анткени аякта баардык кошуундар бир нетворк деп коет го, баягы чындырча өңдүү бири бири менен карым катнашта болуп иштебесе ал дагы оор болот да ошол жерлер.
2: Жакшы, Дамир мырза, эми мына эфирибизге саналуу убакыттар калды. Сиз да өзүңүз алдыңкы пландарыңызды айтып өтүңүздөр. Ушу негизи эле туризм жаатында инфраструктураны жакшыртуу максатында мына биз мезгил бою, төрт мезгилди камтыган жыл бою туристтик баягы туризмди өнүктүрүүнү багыттап атпайбызбы? Ушул жаатта сөзсүз түрдө шарттар керек да. Анан сиздер мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болуп атат? Эмне кыласыздар?
0: Эми биздин мега долбоорлорубуз бар, жанагы эле айтып өткөн. Анан инфратүзүмдү өнүктүрүү дегенде эң биринчи бир өзүнүн бир кыска концепциясын түшүнүп алыш керек да. Туристтик инфратүзүмдү өнүктүрүү деген бул болгон эле эл үчүн инфратүзүмдү өнүктүрүү. Туристтик инфратүзүмдү өнүктүрүү эң биринчи жергиликтүү калкка инфратүзүмдү өнүктүрүп шарт түзүп берүү. Туристтер баскан жол менен эле ошол биздин жергиликтүү калк басат. Биз баскан жол менен туристтер басат дегендей. Анан жанагы жапай туризмден биз уже жакшы кеткенбиз андан. Мурдагыдай жана байлар бөлүнүп алып отуруп аякка эч ким киргизбей дегендей андан да алыспыз, Кудайга шүгүр. Айша айым айткандай, мен ал менен 100% макулмун. Жанагы туристтин санын аркасынан чуркабай, сапатына көз алышыбыз керек. Ага баардык жерлерде көзүбүз жетип турат. Мамлекет башчылыгы дагы, бизнес дагы, бүт жагы мамлекеттик органдар дагы ошого көзүбүз жетип турат. Андыктан менин оюмча эң биринчи жакшы ой биринчи кадам дейт го ишке. Мысль это первый шаг к поступкам дегендей.
2: Ниет,
0: э? Ниет, ниет ал биринчи кадам дейм. Менин оюмча акырындан көч бара бара түзөлөт дегенде акырындан ошолду көздөй баратабыз. Бизге көп туристтин кереги жок, бизге капчы калыңдын туристтин керек албетте. Ага эми тийиштүү шарттар түзүлүп жатат акырындан. Болгону ишти токтотпош керек, жыла бериш керек. Жанагы дорогу осилит идущий дегендей, эгерде кыбырган кырышат дегендей акырындан жылып кете бериш керек. Албетте ойдогудай эч качан болбойт, пландагыдай тоже эч качан болбойт. Бирок ал деген ал ишти токтот деген сөз эмес, ал деген тескерисинче токтотпой алдыга гана кадам тартып бериш керек деген ойдомун.
2: Жакшы, анан Айша айым, сизге соңку суроо болсун, кыскача жооп берип коюңуз. Сиздер ушул бир ай аралыгында, август болбосо балким июль айында, сиздер өлкөнүн аймактарын кыдырдыңыздар. Ушул жергиликтүү ишкерлер менен да жолуктуңуздар. Алар баягы кандай көйгөйлөрүн айтты сиздерге? Ошол тууралуу да айтып өтүңүзчү. Алардын кандай көйгөйлөрүн баягы биз чечүү маселесине дагы кадам таштасаңыздар керек.
1: Бул жөнүндө өзүнчө чоң бир чыгарыш программа жазыш керекпиз го, анткени элет жеринде, жерде чыныгы баягы практикалык түрдө иштеген адамдардын көйгөйлөрү абдан көп да. Анан ушул биз бул барганыбыз, биз жөн эле баягы администрация менен жолукпай, адамдар менен ачык жолугушуу кылдык. Каалаган адам келгенге баягы шарт түзүп бердик да. Анан албетте көйгөйлөр көп. Анан эң биринчи баягы юридикалык, каржылык жактан чоң маселелер болсо, экинчиден баягы Токой жеринде, суунун боюнда курулган объектлерге кандай шарт, үчүнчүдөн ошол туризмден түшкөн акча жергиликтүү администрацияларга жанагы налогдор төлөнүп атабы, кандай бөлүнөт деген дагы чоң. Анан эң негизги көйгөй бул албетте баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, көп эле нерсени кылгылары келет. Көп жылдан бери туризмде өзүнүн эмгеги менен иштеп келаткан адамдарга чыныгы азыр мында кичине жана орто бизнестеги адамдарга колдоо керек да. Анан ошол агенттикте ал жаатында иштеп атат. Жеңил, анан узак мөөнөткө берилген кредит насыялар болсо. Анткени туризм баягы жылы бою иштейбиз дейбиз, бирок чыныгы агым бул жайында болот. Ошол жай айларында гана төлөп, анан башка айларда азыраак өлчөмдө төлөсө деген чоң маселе коюлду. Анан суроо талаптар абдан көп. Адамдар кызыгып атат, бирок дагы бир нерсе айта кетүүчү нерсе, бул туризмди жеңил ойлоо кирип, бат эле кирип акча менен бизнес кылып алам дегенден алыс болуш керек. Туризм бул адамдар жөнүндө. Андыктан жок дегенде 3 сезон, адебесе 5 сезон тынбай талыкпай иштегенде гана анын өзүнүн баягы жыйынтыгын көрсөтөт да. Ошондуктан дагы да суроо талаптар көп, ал жөнүндө шашпай айтып беребиз. Рахмат.
2: Алдыңкы дагы эфир уюштуруп сиздерди чакырып, ушул
3: рахмат кесиптеш, сиздерге ийгиликтерди каалап, биз Золотой 24 каналы өз программаларыбызды
2: адатта көрөрмөн. Биринчи радионун туризм жаатындагы атайын кызыктуу маеги ушуну менен соңуна чыкты. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Ал эми биздин студияда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунан кеңеш Айша Мамбеталиева жана туризмди өнүктүрүүнүн колдоо фондунун инвестиция боюнча менеджери Дамир Жумаканов мырза келди. Ыраазычылык билдирели, кайрадан Ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым.
4: Бишкекте саат 17. Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Биринчи радионун түз эфирдеги уктурууларын кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы улантат. Студияда Бегайым Абдыкадырова, Жумакан Батырбекова жана режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу.
1: Кадырман угарман, алдыңкы мүнөттөрдө өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий турмушунан алынган маанилүү маалыматтар камтылган актуалдуу репортаждарды сунуштайбыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача.
0: Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форумунун алкагында жалпы 300 миллион АКШ доллары болгон келишимге кол коюлду.
1: Коррупцияга каршы күрөш мыйзамдуулукту камсыздоо негизги багыты. Өлкөдө акыркы 5 жылда коррупцияга каршы күрөштү күчөйтүү мыйзамдуулукту камсыздоо боюнча кандай иштер жүрдү?
0: Өлкө боюнча калк үчүн көмүр кампаларга жеткирилди.
1: Ал эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө тагыраагы 18:00 кийинки бөлүктө Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган маек жүрөт. Аны кесиптешим Мээрим Абдраманова алып барат жана тийиштүү өкүлдөр, эксперттер келип баарлашат. Эгерде сизге кызык болсо, биздин Facebook баракчабызда акмалап туруңуз. Ошондой эле байланыш телефондорго чыгып, сиз дагы кеп кошуңуз деген пикирди айтуу менен азыр берүүбүздү жаңылыктар түрмөгүнө узаталы. Кесиптешим Урмат Жээнбеков микрофондо. Саламатсызбы Урмат, сизден сөз
2: кезегин. Саламатсызбы, рахмат. Президент Садыр Жапаров Непалда жүрүп, адамдардын каза болгонуна байланыштуу сел жүрүп, Непал президенти Рам Чандра Паудельге көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Мамлекет башчы Непалдын чек ара аймактарында сел кесепетин ири кыйроолор болуп, көптөгөн адам каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын билдирди. Каза тапкандардын үй бүлөсүнө жана жакындарына жеке өзүнүн жана кыргыз элинин атынан көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшкөн бардык жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалады. Президент Жапаров ошондой эле Кытай төрагасы Си Цзиньпинге дагы Кытайдын Тибет автоном районунда сел жүрүп, адамдар каза болгонуна байланыштуу дайынсыз жоголгондоруна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Тибеттин Шигадзе шаардык округуна караштуу Георинг уезинде болгон сел кесепетинен адамдар көз жумду жана дайынсыз жоголду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын жана кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан көз жумгандардын үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшүп, жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин Садыр Жапаров телеграммасында жазган. Белгилей кетсек, Непал Кытайда катуу суу ташкынынан улам 400'дүн тегерегинде адам каза болуп, 2000'дей киши дайынсыз болуп жатат. 2021-2025 жыл аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестиция көлөмү 1,8 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форумунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акумбеков билдирди. Кыргызстандын өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 1000'ге жакын ишкана катталган, анын 200'гө жакыны иштеп жатат. Былтыр Кытайдын түз инвестицияларынын болжол менен 75%, тагыраагы дээрлик 400'дөн ашык миллион доллар кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышына байланыштуу коомдук коопсуздукту камсыздоого даярдыгын күчөттү. Министрликтин маалыматына ылайык, учурда Бишкек Арена стадионунун аймагында министрликтин 2 көчүрмөнүн эсебине өмөттө турат. Мындан тышкары стратегиялык объектилерде мамлекеттик орган жана күч түзүмдөр менен биргеликте коопсуздук чаралары өткөрүлүүдө. Эки ири иш чаранын коопсуздугун камсыздоого жалпысынан 600'дөн ашык кызматкер жана 40 техника тартылат. Министрлик жарандарды жана иш чараларга келген конок торду өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо, электр жабдууларынан этият болууга чакырды. Ошондой эле жардыргыч заттарды, аэрозоль жана газ баллон колдонбоо зарылдыгын эскертти. Министрлик өзгөчө кырдаал жаралган учурда дүрбөлөңгө түшпөстөн тиешелүү кызматтарга же 112 бирдиктүү номерине кабарлоону өтүнөт. Борбордук шайлоо комиссиясы президентти шайлоодо талапкерлер тарабынан берилүүчү шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү тартиби жөнүндө жобону бекитти. Жобо шайлоо процессинин ачыктыгын камсыз кылуу, талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү жана документ кабыл алуу менен алардын мыйзам талабына шайкештигин текшерүүнүн күн тартибин аныктоого багытталган. Мындан тышкары шайлоо документинин бирдиктүү формасын бекитүү каралган. Бул шайлоо мыйзамынын бирдей колдонулушун камсыз кылат, шайлоо процессин уюштуруунун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Көчмөндөр оюндары өтө турган Кырчын жайлоосуна ыкчам жана квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мобилдүү госпиталь жайгаштырылды. Госпиталь 21 уна жана 31 чатырдан турат. Анда операция бөлүмү, ультраүндү изилдөө, рентген лаборатория, реанимобиль жана мобилдүү дарыкана каралган. Госпиталь күнүнө 150 бейтапты амбулатордук кабыл алып, 20га чейин операция жасоого жана 90 бейтапты жаткызып дарылоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле 8 орундуу интенсивдик терапия бөлмөсү бар. Учурда жеринде министрликтен 20, саламаттык сактоо министрлигинен 60 дарыгер иш алып барууда. Мындан тышкары Кырчын жайлоосунда ӨКМдин 2 тик учагы нөөмөткө коюлат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Ысык Көлдө экологиялык жана техникалык коопсуздук күчөтүлгөн тартипте көзөмөлдөнөт. Бул тууралуу экология министрлиги билдирди. Бул үчүн министрликтин буйругу менен регионалдык ыкчам жумушчу топ түзүлгөн. Топ оюндар өтүүчү жайларда экология жана техникалык талаптардын сакталышын көзөмөлдөп, мыйзам бузуулардын алдын алуу жана аныкталган көйгөйлөр боюнча ыкчам чара көрүү ишин жүргүзөт. Зарыл учурда жумушчу топ тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү органдар менен биргеликте иш алып барат. Алай районунда 14 социалдык объекттин курулушу жүрүп жатат. Анын 4-тө өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Курулуштардын бардыгы мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Мектеп, бала бакчалардын ишке берилиши балдардын жеткиликтүү билим алуусуна шарт түзөт. Таласта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилөөгө кызыгу даярдык көрүлүп жатат. Анын алкагында облуска кире бериштеги арка толук реконструкцияланды. Бул тууралуу облустагы өкүлчүлүк билдирди. Иштер президенттин тапшырмасы жана облусту өнүктүрүү стратегиясына ылайык жүрүүдө. Облус башчысы мындан сырткары Талды Булактан кире бериш аркага чейин 37 чакырым электр линиясы тартылганын, буга чейин бул өрөндө электр энергиясы болгон эместигин билдирди. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 30 августта кечки саат 9:30 УТРКнын эфиринде Каганат киноэпопеясынын биринчи бөлүгү Барсбек Каган тарыхый драмасынын телепремьерасы болот. Маданият министрлиги билдиргендей, тасма 78 кылымдагы окуяларды жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптануу доорун баяндайт. Анда кыргыздарды жана коңшу урууларды бириктирип, көз карандысыз мамлекетти чыңдоого салымдашкан Барсбек Кагандын тарыхый образы чагылдырылат. Тасманы жаратууга чейин тарыхчы, манасчы, санжырачы, археолог жана этнографтардын катышуусунда бир жылга жакын изилдөө иши жүргөн. Фильмде заманбап кинематографиялык технологиялар, анын ичинде генеративдик жасалма интеллект колдонулган. Барсбек Каган Каганат киноэпопеясынын алгачкы бөлүгү, анын кийинки бөлүгү Каганат беш тактынын кулашы тасмасынын жакынкы 6 ай ичинде көрсөтүү пландалууда. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, орус рублу 1 сом 01 тыйын, Кытай юань 13 сом, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 29 августта республика аймагында жаан-чачын жаабай турганын маалымдап жатат. Айрым жерлерде өткүн өтөт. Чүйдө түнкүсүн 20 градус жылуу, күндүз 38 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 15, күндүз 33 градус жогору болот. Ош Жалал Абад Баткен областында түнкүсүн 22, күндүз 37 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 15, күндүз 30 градус, Нарында түнкүсүн 10, күндүз 32 градус жогору. Бишкекте 29 августта жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 19, күндүз 35 градус. Чолпон Атада күн бүркөк болуп өткүн өтүшү мүмкүн. Түнкүсүн 15, күндүз 27 градуска чейин жылыйт.

0: Ардактуу радио кагарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форумунун алкагында жалпы 300 миллион АКШ доллары болгон келишимге кол коюлуп, түрдүү тармактарында кытайлык өнөктөштөр менен 16дан ашык келишимдерге жана меморандумга кол коюлду. Алар туризм, энергетика, мунай, газ, шаардык инфраструктура жана инвестициялык кызматташтыкты камтыйт.
1: Кыргызстан менен Кытайдын инвестициялык кызматташтыгы акыркы жылдары активдүү өнүгүүдө. 2021-2025 жылдардын аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү 1 миллиард 850 миллион долларды түзгөн. Форумда сүйлөгөн сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрли Сакунбеков эми негизги максат соодага басым жасаган кызматташтык моделинен инвестициялык өнөктөштүккө технологияларды Кыргызстанда локалдаштырууга жана биргелешип үчүнчү өлкөлөрдүн рынокторуна чыгууга өтүү аракети көрүлүп жатканын айтып берди.
2: Трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы
3: Кызматташтыктын жаңы этабынын негизги белгилеринин бири Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу. Ал жаңы экономикалык коридорду түзүп, логистика, индустриалдык парктарды өнүктүрүүгө жана экспортту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан бир ал как бир жол демилгесинин инфраструктура, соода жана инвестиция өнүктүрүүнүн маанилүү платформасы катары карайт. Өлкөдө өнөр жай, энергетика жана санариптик инфраструктура жаңылануда. Учурда Кыргызстандын өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 968 ишкана катталган, анын 190 иштеп жатат. Ал эми 2025 жылы Кытайдын түз инвестициялардын болжол менен 75% башкача айтканда дээрлик 466 миллион доллары кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Кыргызстан мындан ары өндүрүштү жана транспорттук технологияларды кеңири локалдаштырып, өлкө, ЭЭП жана колдошу мамлекеттердин рынокторуна багытталган продукция чыгарууну көздөйт.
2: Один поезд, один путь. Кыргызстан рассматривает как важную платформу для развитие инфраструктуры, торговли и инвестиционных операций.
1: Кытай менен Кыргызстан достук мамиледеги коңшу мамлекеттер, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштөр жана жаңылануу жолундагы пикирлеш өлкөлөр деп белгиледи. Кытайдын эл аралык сооданы өнүктүрүүгө көмөктөшүү комитетинин төрагасы Жен Хунбин.
3: Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун стратегиялык жетекчилиги жана жеке колдоосунун аркасында эки өлкөнүн жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилеси тынымсыз жаңы деңгээлге көтөрүлүп жатат. Бүгүн биз жаңы этапка Кытай менен Кыргызстандын гүлдөө өнүгүүсүнө жана жалпы өнүгүүгө негизделген коомчулукту куруу этабына кадам таштап жатабыз.
1: Инвестициялык долбоор боюнча форумда 15 ашык келишимге кол коюлду. Алардын жалпы суммасы 300 миллион доллардын тегерегин түзөт. Бул тууралуу президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров маалымдады.
4: Бул жерде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу мына 5 миллиард доллардан ашык инвестициялык долбоор. Ошол эле мезгилде кече абдан бир жакшы жаңылык чыкты. Мына Сиань шаарында Кыргызстандын өзгөчө бир торгово-логистический борбору ал жерге курулуп, ал жерде Сиань, Кашкар, Ошто мындайчасын айтканда торгово-логистический центр болуп, ал жерде хабка айланарындагын баса белгилеп өттүк. Бүгүнкү 16дан ашык инвестициялык долбоорлорго бүгүнкү күндө кол коюлду. Анын ичинде мына медицинский туризм, туризмди өнүктүрүү боюнча, бул жерде перерабатывающий отраслдашуу боюнча, бул жерде жана машиностроение боюнча нарында, Кудай буйруса, биз ошо Нарын областында ошол машина заводда курган жатабыз. Биз бүгүнкү күндө ошол жанагы Кытай менен өзгөчө бир стратегиялык өнөктөш болуп, албетте бүгүнкү күндө Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү 5 миллиард доллардан ашканындагын баардыгыңыздарга маалым. Биз ошол Кытай Республикасынын президенти менен биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоев Жапаров жолуккандан кийин биз бул мамилелер дагы бир жогорку бир деңгээлге өтөт деген чоң ишенич бар.
1: Форумдун жүрүшүндө Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаев China Road компаниясы менен адистерди даярдоо боюнча кызматташууга кол коюуларын билдирди.
5: Бүгүнкү күнү биз Чайнарод компания менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюлду атабыз. Буга чейин бир топ жумуштарды чогуу аткарып атабыз. Бүгүнкү күнү Чайнарод компаниясы көптөгөн жолдорду жасап атышат, булда да жасашкан. Биздин максат ошол жол куруу учуларды даярдоо, чогуу даярдоо боюнча иштерди алып баралды атабыз. Бул студенттердин практикасы жана илимий изилдөө иштерди уюштуралды атабыз. Андан тышкары бүгүн Кыргызстанда жана көпүрө жана туннелдер боюнча специалисттер жетишпей жатат. Ошол боюнча атайын чогуу биргелешкен программаны түзүп атабыз. Бул жерде Кыргызстандан биздин университет, Кытайдан дагы бир университет болот. Анан Чайнарод компаниясынан студенттер практиканы өтүшөт. Ошондо биз 2 жылда ушул маселени чечилдирип атабыз.
1: Асма жол көпүрө салуу менен иш алып барган Берекет Консал жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Назим Султаналиев өнөктөш табуу үчүн Кытайдын шаарларын кыдырып, адистешкен фабрика издеген. Натыйжада бүгүн изденүү ийгиликке айланып олтурат.
6: Бияка келгенибиздин себеби меморандум түзүп атабыз биздин Кытай партнерубуз менен. Буюрса, Кыргызстанда бир сбор иштен

0: Коңтун соода өнөр жай палатасынын ортосунда өз ара чүйүнү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясы менен Кытайдын Henan Water Construction компаниясы шаардык суу чарбасын өнүктүрүү багытында кызматташууга макулдашты. Кыргыз нефть газ ачык акционердик коому менен Синьцзян Борбордук Азия мунай газ компаниясынын ортосунда стратегиялык кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Биринчи радио Назира Молдокулова.
1: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Утурубузду улантабыз. Коррупцияга каршы күрөш мыйзамдуулукту камсыздоонун негизги багыты. Өлкөдө акыркы 5 жылда коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, мыйзамдуулукту камсыз кылуу жана коомдо коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча иштер ыраттуу жүргүзүлүп келет. Адистер билдиргендей, пара алуу, пара берүү жана пара алууда ортомчулук кылуу мыйзам тарабынан тыюу салынган коррупциялык кылмыштардан болуп саналат. 2026 жылдын апрель айында отурумда башкы прокуратурадан билдирген маалыматтарга ылайык, 2025 жылы 1369 коррупция боюнча кылмыш иши козголгон. Темага кабарчыбыз Гүлжан Каражанова кайрылат.
3: Жемкорлук бул дүйнө жүзүндө болуп келген көмүскө схема экенин адистер айтып келет. Коррупция ар бир мамлекеттин ички маселеси деген түшүнүк акылга сыйбайт, ал көрүнбөйт жана угулбайт. Бирок жер жүзүн каптаган илдет. Түпкү максаты мыйзамсыз байуу. Эл аралык жаңылыктарда кайсыл бир мамлекетте жемкорлукка малынгандарды эл алдында жазага тартылып жатканы кабарланса, кээ бирлери оор кылмышка айыптап эркиндигин чектөөдө. Кыргызстандын мисалын алсак, укук коргоо органдары тарабынан билдирилген маалыматтарда өлкө эгемендик алган жылдардан берки жаман адат бул паракор. Ошол кездеги бийлик башында турган качкын президенттер болобу же жогорку эшелондо турган кызматкерлерби, ошол мезгилден тартып бүгүнкү күнгө чейин коррупция менен айыпталгандар. Андан кийин салыкчыбы, бажычыбы же башкасыбы айтор казынага түшчү каражатка көз арткандар четтен чыгып, кыңыр ишке көз жумгандар деле фискалдык органдар менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери экендиги буга чейинки коррупцияга каршы иш алып барган тиешелүү кызматтар тарабынан билдирилип келген. Президент Садыр Жапаров жемкорлукка каршы аеосуз иш чөйрөлөрүн дайыма айтып, тиешелүү жарлыктарга дагы кол коюп келет. Мисалы, коррупциянын алдын алуу институтун күчөтүүгө багытталган жарлык былтыр жыл соңунда кабыл алынып, максаты мамлекеттик органдарда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуулардын институтунун ишин натыйжалуулугун жогорулатуу. Президенттин 2024 жылдын 5 июнундагы 2025-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегия жөнүндө жана 2025 жылдын 25 мартындагы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратура коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу орган деп аныктоо жөнүндө жарлыктарын ишке ашырууну көздөгөн эле. Башкы прокурордун орун басары Залкар Акназаров анын маанилүүлүгүн төмөндөгүчө билдирген.
4: Мындай өзгөрүү негизи буга чейин ар бир министрлик ыйгарым укуктууну өз эрежеси менен иштетип келген. Айрым жерде иш жакшы жүрсө, кээ бирки жерлерде мисалы үчүн көрүнбөй калган учурлар бар. Бирдиктүү система болгондуктан жыйынтык дагы бирдей болгон эмес. Эми алардын иши борбордон координацияланып, мындай бир стандартка, бир стандарт менен жүргүзүлөт. Бул коррупциялык көрүнүштөрдү эрте аныктоо жана токтотууга жардам берет деп ойлойбуз.
3: Ошентип жемкорлукка каршы иштер тынымсыз жүрөт. Жакында эле мамлекеттик кызмат системасында ачык айкындуулукту камсыз кылуу жаатында аткарылып жаткан иштер тууралуу адистер атайын маалымат берип, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштер боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиева президенттин жарлыгы менен бекитилген 2025-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын аткарылышы тууралуу буларды айтып берген.
5: Мамлекеттик агенттиктин кызматтын негизги коррупцияга каршы аракетине эң биринчи жасалган иштердин бири болуп саналат. Мындан тышкары дагы мыйзамдарга да тиешелүү өзгөрүүлөр киргизилди. Кандидаттардын соттулугу барбы, жокпу боюнча дагы толук өзгөрүүлөр келди. Ушундай жана башка өзгөрүүлөрдү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, мыйзам алдындагы актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз.
3: Азыркы мыйзам талаптарына ылайык мурда соттолгон жарандар жана коррупциялык кылмыштар боюнча иш токтотулган адамдар мамлекеттик кызматка кабыл алынбайт. Бул талаптар аскердик жана укук коргоо органдардын кызматкерлерине дагы тиешелүү экенин жана азыркы мезгилде бул багытта аткарылып жаткан жумуштарга кадр саясаты башкармалыктын башчысы Мыктыбек Өмүрзаков токтолгон.
6: Акыркы бир жыл ичинде муниципалдык саясий кызматтарга резерв түзүүдө агенттиктин комиссиялары бул аймактарда ар бир областта 3-4 группага резерв түзүү үчүн комиссиялар түзүлгөн. Бул 3-4 группа, бул айыл өкмөт башчылары, райондук маанидеги шаарлардын мэрлери жана алардын орун басарлары үчүн конкурс өткөрөт. Агенттиктин комиссиясы бул 1-2 топторго. 1-2 топто республикалык маанидеги шаарлардын мэрлери, 2-2 топко райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары, башка айтканда акимдер жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлери үчүн конкурс өткөрөт. Мына ушул конкурстардын жүрүшүндө 30 адамга баш тартылган. Бүгүнкү күндө

0: Агенттик ошол талапкерлердин арасынан эки адам менен соттошууда. Мени конкурска туура эмес катыштырбай койдуңар деп, алардын үстүнөн иш козголгон убагында, бирок кыскартылып кеткен.
1: Демекчи, акыркы мезгилде мындан тышкары жемкорлукка каршы жумуштарды мындан ары дагы күчөтүүдө жаңы стандарттар иштелип чыгып жатканы маалым. Мындан мурун президенттин алдында антикоррупциялык ишкер кеңеш түзүлүп, аталган кеңеш тарабынан айрыкча мамлекеттик жана муниципалдык орган кызматкерлеринде паракорчулук токтобой жатканы айтылып, ага каршы чаралар өлкөнүн 2022-2025 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегияга киргизилгени кабарланган. Аталган документ учурда 2025-2030 жылдарга жемкорлукка каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегия катары иштеп келүүдө. Дагы бир жагдай, жемкорлук менен айыпталган кызматкерлердин мамлекетке келтирген зыянын өндүрүү же казынадан алганын кайра кайтарып берүү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2026 жылдын башында берген расмий маалыматтарына ылайык, акыркы 5 жыл ичинде коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мамлекетке жалпысынан 352 миллиард сом каржылык активдер жана мүлктөр кайтарылган. Муну 2020 жылдын октябрынан тартып эсептегенде топтолгон таза сумма 2 миллиард 400 миллион акш долларын түзөөрү кабарланган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров жакында Көз карандысы журналистке берген эксклюзивдүү маегинде бул сумма тууралуу төмөндөгү маалыматтарды ачыктады.
2: Коррупциядан эми 4 миллиард түшкөн жок, чынын айтыш керек. 10 миллиард төктүрдүк, анан быйыл 50 миллиард төктүрдүк деп Камчыбек Кыдыршаев досум айтып атканда эле айттым эле. Май досум, цифралар менен ойнобо. Эртең ошончо чыкпай калса жеп алды деп айтат элдер. Ал кандай 300 миллиард болуп кеткен? Мисалы Райымдыкын же мыйзамдагы уурунукун же жана кустуруп аткандардын, мисалы 100 миң долларлык квартирасын алып атсаң 300 баалап туруп эле ала берген да. Кимге сатасың 300? Эгерде рынокто 100 миң доллар турса, азыр ревизия кылып атат, канча имущество түшкөн, кайра канчага сатылды. Азыр фугиде турган имуществолор толтура 100 деп саналат.
1: Президент коррупциядан түшкөн каражаттардын кайда жумшалып жатканын дагы айткан.
2: Коррупциядан эчтеке түшпөйдү, анан пайда болбоду деп да айтпайм. Пайда жакшы эле болду. Мектептер салынды, кээ бир жерде ГКМБнын бүт райондорунда жаңылады, областтын борборлорунда жаңылады, академия салды, спорт площадкаларды салды, эс алуучу жайларды салды. Ошолордун баары коррупциядан түшкөн акчалар.
1: Эксперттердин айтууларында өлкөдө жемкорлукка каршы иштер өз ырааты менен жүрүп, анын мисалын экономика илимдеринин доктору, профессор, президентке караштуу антикоррупциялык ишкер кеңештин мүчөсү Иялкун Даутовдун айткандарынан уксак.
3: Социалдык объекттер курулуптур, ошондой эле миллиард доллар акнака каражаттар менен мамлекетке түшүптүр. Мыйзамсыз объекттер кайрадан мамлекетке кайтарылып атат. Бул каржы министрлиги берген маалыматка таянсак, ошондой эле бажы кызматына, салык кызматына болгон коррупциялык көрүнүштөр жокко чыгарууда, көмүскө экономика азаюуда бул түздөн түз биринчиден ошол коррупцияны күрөшүү максатында кылган иш чаралар.
1: Эксперттер билдиргендей, коррупциясыз коомду куруу мамлекет менен коомдун биргелешкен аракеттеринин жыйынтыгынан гана келип чыгат.
4: Эми башка жаңылыктардан, кышка камылга азыртан башталды. Кыргызстанда көмүрдү алдын ала сатып алып, эл отунун камдоого киришти. Быйылкы негизги жаңылык көмүрдүн баасы жаңы механизм менен эсептелет. Анда көмүрдүн өздүк наркынан тышкары аны жеткирүүгө кеткен чыгымдар да эске алынат. Көмүрдүн быйылкы баасы канча, аймактарда эмне үчүн айырмаланат жана калк кышка жетиштүү отун менен камсыз болобу? Бегайым Абдыкадырова айтып берет.
5: Кемин шаарына көмүр келди.
6: Топ база койташ бир танар келди.
7: Кыш жакындаган сайын элдин түйшүгү дагы көбөйөт. Кышка камылга көпчүлүк үй бүлө үчүн жыл сайын кайталанган түйшүк. Быйыл Кыргыз көмүр калкка көмүрдү алдын ала сатып алууга шарт түзүп, топ базаларга азыркы тапта түшүрдү. Аймактарга дагы жеткирилди. Калк сатып ала берсе болорун Кыргыз көмүрдүн сатуу жана логистика бөлүмүнүн башчысы Эркин Акматов айтат.
8: Көмүр кампалары ачылды. Бишкек шаарында 21 көмүр кампа, Чүй облусунда 45, Ысык Көл облусунда 24, Ош облусунда 7, Баткен облусунда 6, Жалал-Абадта 8, Таласта 6 көмүр кампа ачылды. Азыркы күндө бардык кампаларга көмүр кара кече кеси менен жиберген машинелерге көмүр жүктөлүп базаларга барып атат. Бишкек шаарында болсо көмүрдүн баасы антимонополия тарабынан коюлуп берген 7000 сом түзөт. Кемин районунда 6600 төн башталып, Панфилов району Каравалта 7500 менен бүтөт. Бардыгында көмүр бар.
7: Быйыл көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталат. Анын баасы кенден чыккан жердеги нарк менен эле чектелбейт. Аны казып алуу, даярдоо, жүктөө жана керектөөчүлөргө жеткирүү чыгымдары дагы эсепке алынат. Ошондуктан көмүрдүн баасы бардык жерде бирдей болбойт. Кенге жакын аймакта арзаныраак болсо, ал эми алыскы райондордо транспорттук чыгымдын эсебинен баа жогору болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев биринчи радиого билдирди.
9: Баса антимонополдук кызмат менен биргеликте санап чыктык. Ошол жерден Бишкек шаар боюнча мисалы үчүн ошо сатылуу баасы 7000 сомдон ашпасын деп бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түздүк антимонополдук кызмат менен. Ошо баанын ичине көмүрдү өндүрүү, аны кара кечеден Бишкек шаарына же кайсы бир жайгашкан калктуу конушка жеткизүү жана ошол жерден базада иштеген техника бар, тараза бар, коммуналдык кызматтар бар, ошол жерде иштеген адамдары бар, айлыктарын коштук. Ошонун баарын эске алганда 7000 ашпасын дедик. Башка региондордо ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда ар кандай баа, мисалы үчүн Токмок шаарында 6700 сом койдук. Ал Бишкекке караганда 300 сом арзан. Анткени кара кече кесиминен бул машина менен келет баары.
7: Быйыл мамлекет калк үчүн 1,483,000 тоннадан ашык көмүр даярдоону пландаган. Жалпы өлкө боюнча бюджеттик мекемелерге, калкка жана Бишкек жылдык электр борборун кошкондо 3,408,000 тоннадан ашык көмүр даярдалат. Ал эми быйыл Кыргыз көмүр 12 августтан тартып Бишкек жана Чүйдө калкка көмүр сатууну баштаган. Учурда негизги жеткирүү кара кече кенинен жүргүзүлүүдө, көмүрдүн сапатына дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатканын Рустамбек Садыралиев кошумчалады.
9: Бүгүнкү күндө 3 мобилдик сорттоочу комплекстерди койгонбуз. Алар көмүрдү ээлеп, ийрик көмүр чыгарат. Майда көмүрүн биз Бишкек ТЭЦ-ине берип жатабыз. Кесек көмүр келди. Чыкыштын аягына чейин ушундай көмүр бергенге аракет кылабыз. Бирок бир нерсени баягы жеткизип коёлу калкка да. Бул көмүр өзү табигый бир продукт. Биз ээлегенден кийин машинага жүктөлөт погрузчик менен 356 километр жол жүрөт. Ошонун аралыгында анча мынча бул көмүр деген майдаланат. Биз кара кечеден салып бергенде тура бербейт.
7: Көмүргө болгон суроо талаптын өсүшү менен күз кыш мезгилинде энергетика тармагына дагы таасирин тийгизет. Суук түшкөндө электр энергиясын керектөө көбөйүп, энергетикалык системага дагы күч келери талашсыз. Бирок азыркы тапта 2026-2027 күз кышка карата электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү боюнча оңдоп түзөө иштери жүргөн. Кыш мезгилинде маал-маалы менен өчүрүүлөр болбой турганын Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директору коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшө уулу билдирди.
10: 26-27 жылдагы күз кыш айларына даярдыкты биз 25-нчи жылы эле баштайбыз да. Бир жыл алдын биз өзүбүздүн карамагыбызда турган аба чогулгулар, трансформатордук трансформатор көмөкчөрдөндөрдүн баардыгын абалын жериндеги биз өлкө боюнча бардык жерде өздөрүнүн жумуш ордунда кайсыл жерде эгерде ушундай бир нештатный бир ситуация капталган болсо өз убагында барып ошол нерсени мындай өзүнүн ордуна калыптанга келтиргенге техникабыз дагы биздин ошол жердеги кызматкерлерибиз дагы биздин ошол жердеги тетиктер материалдардын баардыгы камсыз болгон ал боюнча буюрса эч кандай маселе жок.
7: Кышка даярдык азыртадан башталды. Көмүр өндүрүүчүлөр отунду казып, даярдап жана аймактарга жеткирүүдө. Эл болсо үйүн жылытуу үчүн керектүү көмүрдүн корун алдын ала алып камдоого киришти. Быйылкы негизги жаңылык көмүрдүн баасын аныктоонун жаңы механизми, ал баа өндүрүш менен катар транспорттук жана башка логистикалык чыгымдарга жараша эсептелген. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
11: Жерге бизде саат 5:30 өттү. Бүгүн күнгө жума. Эсиңизге сала кетейин, 28 август биз аймактардагы жаңылыктар менен берүүбүздү улантсак. Оштун Алай районунда 14 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө, анын 4-ү өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилет. Курулуштардын баардыгы мамлекеттик бюджеттен каржыланган, мектеп бала бакчалардын ишке берилиши, балдардын жеткиликтүү билим алуусуна дагы шарт түзөт. Темага кабарчыбыз кайрылат.
7: Алай районунун Корул аймагында жаңы мектеп курулду. Мектеп 150 орунга ылайыкталып, мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Сметалык баасы 83 миллион сомду түзгөн имараттын курулушу мындан 2 жыл мурун башталган. Билим уясы, спорт залы, китепкана, жыйындар залы, ичке сырткы ажатканасы сыяктуу шарттар менен бүткөрүлдү. Эми жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилерин Тайчабаров мектебинин директору Жылдызкан Ажиева билдирди.
12: Биздин балдар буга чейин ошол кен жылга айылына, тогуз баа айылына кетип калганда окуучулар болгон да, эми мындай ошол 150 орунду эки смена болгондуктан 300 окуучу окуйт деген ойдомун. Азыр сиздер көрүп турасыздар, баардык компьютерлер келатат, ашкана немеректери келатат. Мына биз мектептин биринчи экинчи этаждарын аябай көргөзмөлөрүн сонун кылып бүтүрдүк, каналардын иштерин дагы бүтүрүп атабыз, каналардын иштерин эмгекчилер менен иштештик. Биздин мектеп ошол жаңы окуу жылына даяр.
7: Ушул эле тогуз булак айылында 60 орундуу жаңы балдар бакчасы дагы курулду. Азыр ачылышка акыркы даярдыктар жүрүүдө. Тилектеш айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Гүлжигит Мадаев буларга токтолду.
13: Бул айылда калктын саны башка айылдарга салыштырмалуу көбүрөөк. Жогору жакта бир бала бакчабыз бар, ал эскиден болгонуна байланыштуу. Бул жерде сабаташ баягындай бала бакча муктаждык көбүрөөк. Ошондуктан азыр 60 орунду бала бакча салынып бүттү, ачылыш алдында турат. Жалпы сметалык баасы 54 миллиондун тегерегинде түзүлгөн.
7: Курманжан датка айыл аймагындагы мектеп болсо, жаңы заманбап спорт комплекси менен толукталды. Бул жерден мектеп окуучулары менен катар эле айыл тургундары дагы машыга алат. Натыйжада элетте сергек жашоо образын жакшыртууга шарт түзүлдү. Спорт комплекс мамлекеттен бөлүнгөн 47 миллион 400 миң сомго салынганын Курманжан датка айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Асилбек Азимжанов айтат.
14: Спорт комплексинин курулушу ушу көрүүчүлөр үчүн мындай экинчи этажы балкон болду. Бардык шарттар менен курулду. Мына кийимелер чийилди. Мына ушул ойноочу жерлер, мына спорттук иш-чара өтө турган жерлер. Андан сырткары бул жакта ажатканалары бардык ушул эмеси менен условиялар менен түзүлдү, курулду. Мына кенен көрүп турасыздар, аябай жакшы курулду. Буюрса спорттук иш-чаралар өтүп турат жакынкы араларда. Ошо мына 31 августта эгемендүүлүк күнүндө ушул ачылыш болот.
7: Сопу Коргон айылындагы спорт залы дагы пайдаланууга берилүү алдында турат. Ал арада Алай районунун аймагында 14 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Алар толугу менен ишке берилсе, эң ириде билим берүү мекемелери менен камсыздоо көрсөткүчү жогорулай турганын Алай районунун акими Адыл Сапаров айтат.
15: Бизде 42 мектеп бар. Ошонун дээрлик баары жаңыланып, ремонт иштери жүрдү, жаңылары салынды. Азыр бир 4 объектте калды. 56 бала бакчабыз бар. Ошонун ичинен биз азыр камтылыш боюнча эсептеп караганда 50% баланы бала бакчага камтып атабыз да. Эми дагы бала бакчаларды куруу алдыдагы планыбызда бар деп айтар элем да.
7: Жаңы имараттарды жасалгалоо жана керектүү эмеректер менен камсыздоодо жергиликтүү казынадан колдоо көрсөтүлүүдө. Райондо мындан тышкары авариялык абалдагы 4 мектеп бар. Алдыда аларды дагы жаңылоо пландалган. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
4: Уктуруубузду улантабыз. Кезинде бүтүндөй аймакты цемент менен камсыздап турган Гүрмөнтү заводу кайрадан жанданууда. Түп районунда курулуп жаткан цемент заводу Борбор Азиядагы ири ишканалардын бири болору айтылууда. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
7: Күрмөнтү айылында курулуп жаткан цемент заводу 28 гектар аянтты ээлейт. Долбоор 2025 жылы башталган. Учурда курулуш иштеринин 40% бүткөрүлгөн. Ишкана толук ишке киргенден кийин жылына 1 миллион 200 миң тонна цемент өндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Учурда курулуш аянтында иш ыкчам жүрүп, негизги өндүрүштүк имараттар салынып жатканын техникалык көзөмөл боюнча инженер Эркинбек Эшманбетов билдирди.
16: Сапаты боюнча эч кандай бул эме жок сапат курулушуна. Материалдар боюнча эми бетон болсо бизден эле чыккан бетон, эч кандай эмеси жок. Арматуралар эмелер болсо бүт сертификаты менен баардык материалдар болсо ошо проекттин талабына жараша алып келинип атат.
7: Күрмөнтү заводу союз маалында коңшу өлкөлөрдү дагы сапаттуу цемент менен камсыздап турган. Кийин иши токтоп, акиташ өндүрүү менен гана чектелип калган. Эми завод кайра жанданып, инвесторлордун күчү менен ишин баштаганы турганын Түп районунун акими Тимур Мадияров айтат.
17: Бул жер мурда ошо Күрмөнтү цемент союз учурунда иштеп аткан ишкананын жери болчу. 28 гектарга жакын жер аянты заводко караштуу болчу. Анын баары эми жанагындай ар кайсы жылдарда ар бир инвесторго өтүп атып, жеке тараптарга өтүп атып, эми азыр мамлекетке кайтарылды. Анан мамлекет ушул инвестициялык келишим негизинде ушул жаңы инвесторго берип, азыр мына печтер, оборудованияларда, жабдыктарда келип баштады. Ошондуктан бул долбоор азыр мына Кудай буйрса 2 жылда эксплуатация берилет.
7: Завод өндүрүшкө кирсе, ички рынокту гана цемент менен камсыздап тим болбостон, келечекте Борбор Азиянын бардык аймактарына экспортко чыгары күтүлүүдө. Курулуш компаниянын өкүлү Ли Чунвэнь буларга токтолду.
18: Заводто М500 үлгүсүндөгү сапаты жогору болгон цемент өндүрүлөт. Кыргызстан буга чейин цементти сырттан алып келсе, эми экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Андыктан сапатка өтө дыкат маанилүүлөт. Жергиликтүү бийлик дагы курулушта тийиштүү жардамдарын көрсөтүп атышат. Гүрмөндү айылынын эли дагы бул өндүрүштүн жаңыланып ишке кирип жатканын жакшы кабыл алды.
7: Цемент заводун 2027 жылы ишке киргизүү пландалган. Натыйжада жаңы жумуш орундары түзүлүп, цементке болгон баа жеткиликтүү болорун адистери белгилөөдө.
11: Эми уктуруубузду айыл чарба жаатындагы темалар менен улантсак, республиканын дыйкан фермерлерине сууну үнөмдөөчү технологияларды орнотуу үчүн 2% менен насыя берилет. Ал үчүн мамлекет тарабынан үстүбүздөгү жылга 200 миллион сом каражат бөлүнгөн. Насыянын мөөнөтү 7 жылга чейин, ал эми 1 жылга чейин жеңилдетилген мөөнөт каралган. Арыз берүү жана насыянын шарттары боюнча толук маалыматты райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынан алууга болот. Тема кабарчыбыз Улмаз Кайумова кайрылат.
7: Учурда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги жана мамлекеттик финансылык холдинг менен биргеликте дыйкан фермерлерге сууну үнөмдөөчү сугат технологияларын киргизүү багытындагы долбоор ишке ашырылууда. Анда дыйкандарды колдоо максатында жеңилдетилген насыялар үчүн үстүбүздөгү жылга 200 миллион сом каражат каралган. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин аймактар менен өз ара аракеттенүү жана жер ресурстары башкармалыгынын баш кадиси Айбек Парпиев билдирди.
19: Суу ресурстарын сарамжалуу пайдалануу жана камсыз кылуу, сугат жерлерин натыйжалуу жогорулатуу максатында бул биздин Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 22 июлундагы 202 жарлыгы негизинде Кыргыз Республикасынын агроөнөрчүлүк комплексин андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында 2026 жылдын 7 апрелинде 230 тескемеси чыккан. Бул тескемеси жалпы республикалык бюджеттен 500 миллион акча бөлүнгөн. Бул 2026 жылга азыркы учурда 200 миллион акча каралган. Бул иш чара азыр жүрүп атат. Биздин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын арыз элери кабыл алып атат.
7: Айбек Парпиевдин айтымында арыз берүү жана насыянын шарттары боюнча толук маалымат райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынан алынып, тиешелүү документтер да ошол жерге тапшырылат. Насыя алууга дыйкан фермерлер, жеке жактар жана юридикалык жактар белгиленген талаптарга ылайык кайрыла алат.
19: Бул жерде тиркемеге ылайык баардык толукталган документтер текшерип, биздин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына документтер тапшырыш керек. Ал жерде атайын ПСБ документтерин даярдап, кайсыл суу, кайсыл жерине киргизет, өзүнүн жерин тастыкташ керек. Анан бул жерде биздин райондук суу ресурстары башкармалыктар бар, ошол жерден атайын уруксат алышат, канча суу чыгарып берилет, кайсыл каналдан, кайсыл жерден чыгабы, ошол боюнча толук маалыматтар берилет. Андан кийин бул боюнча биздин райондук агрардык башкармалыктар бизге толукталган документтерди жиберет. А биздин министрликте комиссия түзүлгөн 5-6 кишиден. Комиссия тийиштүү документтерди карап, мамлекеттик финансылык холдинг ачык акционерлик коомуна толукталган документтерди жиберет.
7: Долбоордун алкагында тамчылатып сугаруу системасын орнотуп, сугат суунун үнөмдүү пайдаланууну каалаган дыйкандар үчүн 2% менен насыя алууга мүмкүнчүлүк бар. Насыянын мөөнөтү 7 жылга чейин, ал эми 1 жылга чейин жеңилдетилген мөөнөт каралганын мамлекеттик финансылык холдингтин агрардык өнөр жай комплексинин өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Канатбек Казакбаев белгиледи.
20: Мамлекеттик финансылык холдинг ачык акционердик коому суу үнөмдөөчү сугаруу технологияларын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2020 жылдын 7 апрелиндеги 230 тескемесине ылайык айыл чарба министри тарабынан тандалып алган арыз ээлери менен келишимдер түзөт. Келишим түзөрүн алдында биз жанагы тандалып алган займчылардын элдеринин долбоорлорун бюджеттик кредиттөө чөйрөсүнүн маселелери жөнүндө токтомуна ылайык туура келген долбоорлорду биз каржылайбыз. Каржылоонун шарттары бул максаттуу багыты суу үнөмдүү сугаруу технологияларын сатып алуу. Кредит 7 жылга чейин берилет. Анын ичинде жеңилдеткен мезгил бар 12 айга чейин. Пайыздык ставкасы бул 2%. Милдеттемелерди аткарууга белгиленген тартипте күрөөлүк камсыздоо түрүндө берилиш керек.
0: Ишке киргизилген долбоор суга суусун үнөмдүү, натыйжалуу пайдаланууга жана заманбап суга технологияларын айыл чарбасына киргизүү менен түшүндүүлүктү жана айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмүн жогорулатууга багытталган. Чүй облусунун Чүй районундагы Дөңарык айылынын тургуну Талайбек Муратбеков 70 гектар жер аянтында жүгөрү, арпа жана тоют чөптөрүн өстүрөт. Ал берилип жаткан жеңилдетилген насыяны тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу системаларын орнотуу үчүн ала турганын айтты.
21: Биринчи эсептен бул жерде тамчылатып сугарганды биз где-то 25 гектар жерин эме кылган табыз. Калганын тегеретме жана сугарма болот, жана биз казык таккандай болуп анан тегеретип сугарылат, жамгырлатып. Өтө ыңгайлуу, мындай өтө үнөмдүү анан аялы деген автоматик иштейт. Бул орусча айтканда система дождевальный круговой система деп коет. Биздин проект түзгөн боюнча 25-24 гектарды бир алат да.
0: Белгилей кетсек, суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги айыл чарбасында сууну үнөмдөөчү заманбап технологияларды кеңири жайылтууну колдойт. Тамчылатып сугаруу, сууну сарамжалдуу пайдаланууга, түшүндүүлүктү жогорулатууга жана дыйкандын эмгегинин натыйжасын арттырууга багытталган бүгүнкү күндүн талабына жооп берген натыйжалуу технология. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
22: Докторубузду башка жаңылыктар менен улантабыз. Түндүк мобилдик тиркемесинде ата-энелер үчүн балалык тутуму ишке кирди. Эми бала бакчага каттоо, кезекке туруу жана орун алуу сыяктуу түйшүктүү этаптардын баары түз эле телефонуңузга автоматтык түрдө билдирүү катары келет. Убакырчылыктан куткарган бул санариптик жаңылык тууралуу кабарчыбыз кененирээк айтып берсе.
23: Түндүк мобилдик тиркемесинде балалык тутуму автоматтык билдирүүлөрү расмий түрдө ишке киргизилди. Бул заманбап чечимдин аркасында ата-энелер убактысын үнөмдөп, бала бакчага каттоо тууралуу арызынын абалы боюнча ыкчам маалыматтарды ала алышат. Түндүк ачык акционердик коомунун санариптик билим берүү бөлүмүнүн кенже бизнес аналитиги Бүбүсара Бейшеналиева буларга токтолду.
24: Балалык бул мектепке чейинки билим берүү уюмдарына, бала бакчаларга балдарды эсепке алуу, кезекке коюу жана кабыл алуу процесстерин толугу менен автоматташтырган мамлекеттик маалымат система. Негизги максаты жана артыкчылыктары: ачык айкындуулук жана коррупцияны жоюу. Электрондук кезек адамдык факторду четтетип, балдарды автоматтык түрдө жашына, өтүнмө берилген датага жана жеңилдиктерге жараша бөлүштүрөт. Бирдиктүү реестр Кыргыз Республикасы боюнча бардык бала бакчалардын бирдиктүү базасын түзөт. Ваучердик каржылоо программаларын жана так статистиканы ишке ашырууга мүмкүндүк берет.
23: Бүбүсара Бейшеналиева кошумчалагандай, жаңы тутум ар бир кадамды толугу менен ачык айкын көрсөтүп турат. Түндүк тиркеме эсе арыздын кезекке турушунан тартып орун бөлүгү, баланы бакчага кабыл алуу же кабыл алуудан баш тартуу сыяктуу бардык негизги этаптар тууралуу автоматтык түрдө билдирүү жөнөтүп турат. Ал гана эмес, бала бакчадан чыгаруу сыяктуу өзгөрүүлөр да көз жаздымда калбайт. Бул ар бир ата-эне үчүн баласынын мектепке чейинки билим алуу жолун үйдөн чыкпай туруп көзөмөлдөөгө түзүлгөн шарт.
24: Ата-энелер үчүн кадамдык тартип катталуу үчүн ата-эне балалык чекит, эдүү чекит, гов чекит, кейджи сайты аркылуу же эси түндүк системасы менен катталат. Өтүнмө берүү. Жеке кабинетке кирип, баласынын маалыматын тастыктап, ылайыктуу бала бакчаны мамлекеттик же болбосо жеке жана окутуу тилин тандап, онлайн өтүнмө жөнөтөт. Кезектүү көзөмөлдөө. Өтүнмөнүн статусун күтүүдө, кабыл алууну күтүүдө, окуп жатат жана башка сайттан жеке кабинет аркылуу онлайн байкап турат. Кабыл алуу жана билдирүү. Бала бакчадан орун бошогондо электрондук почтага билдирүү келет. Документ тапшыруу. Билдирүү келгенден кийин 14 календардык күндүн ичинде керектүү документтерди бала бакчанын жетекчисине жеткирип берүү зарыл. Эскертүү: эгер 14 күндүн ичинде тапшырылбаса, орун автоматтык түрдө кийинки балага өтөт.
23: Бул ийгиликтүү кадам өлкөбүздөгү санариптик билим берүүнү өнүктүрүү максатында ишке ашырылды. Долбоорду Түндүк ачык акционердик коомунун санариптик билим берүү департаменти, ведомстволор аралык санариптик чечимдерди башкаруу департаменти менен биргеликте жана Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин колдоосу астында ишке ашырылган. Мамлекеттик кызматтардын мындай ыкчамдыгы өлкөбүздүн санариптик келечегине карай ташталган дагы бир чоң кадам болуп саналат. Ал эми коомчулук тиркеменин мындан башка да ыңгайлуу кызматтары көп экенин белгилешет.
25: Керектүү. Баягы убакыт өткөн сайын бүт баары ааламдашып жанагы техникалык прогресстин убагы болуп атат да. Эң туура нерсе болду да. Бардык жанагы төлөмдөр үчүн канча жерге барчу элек, паспорт жанагы эле документ тапшыруу үчүн канча очередке турчу элеге кезек күтүп аябай көп кыйналып кетчүбүз. Азыр жеңилдеп калды, мен колдойм.
26: Бүт эмебиз колдонуп атабыз да.
27: Аябай эле.
28: Регистрация кылып койсо жакшы да, үйдө отуруп ала элек, көрүнгөн справкаларды чогултпай. Мага например түндүк жагат.
29: Могу ыңгайлуулугу паспорттордо, документтерди жаныңа алып жүрбөйсүң да, пенсиялык күбөлүк паспорттор бардыгы ушунун ичинде. Аябай ыңгайлуу.
23: Санариптешүү жолундагы мындай кадамдар өлкөнү жаңы инновациялык деңгээлге көтөрүүгө шарт түзөт дешет адистер. Жумакан Батырбекова, биринчи рад.
22: Бир бизди билим берүү жаатындагы темалар менен уланта берели. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктарынын тоо келдигине туруктуулугун жогорулатуу максатында 40 мектеп жаңылануда. Долбоор дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда. Алда келген
1: өлкө боюнча 40 мектеп жаңыланат. Анын ичинен 23 мектеп жаңы курулса, 17 реконструкцияланат. Долбоордун негизги максаты окуучулар үчүн коопсуз жана заманбап шарттарды түзүү. Мектептерди курууда эл аралык тажрыйба колдонулуп, энергияны үнөмдөөчү технологиялар киргизилет. Ошондой эле санитардык шарттар жакшыртылат. Бул тууралуу Эрик долбоорунун мектептерди куруу компонентинин координатору Эрмек Биялов билдирди.
2: Эрик долбоору дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдындагы долбоорду ишке ашыруу бөлүмү тарабынан ишке ашырылып атат. Мекен долбоорун алкагында 40 мектеп тандалган. 40 мектептин 23 жаңы курулуш, 17 реконструкция. Бул эски мектептерди бүгүнкү күн замандын талабына ылайыкташтырып, сейсмикалык жагын коопсуздук кылып оңдоп түзөө. Ар бир мектеп коопсуз жагынан келсек, бул долбоордун максаты мектепти сейсмикалык жактан кооптуу кылуу да. Ушул жаңы мектепти салып атканда дагы ушул жаңы бизде акыркы иштелип чыккан сейсмикалык нормаларга ылайык, андан тышкары международный опытты колдонуп атайын шарттарды иштеп чыкканбыз. Институт сейсмостойкого строительства тарабынан ошонун негизинде долбоорлор даярдалган. Реконструкция болчу мектептер, эски мектептер сейсмикалык жактан фундаменти, стеналардын баары усиливаться этилип, эң негизгиси баардык мектеп коопсуз болот. Андан тышкары энергия үнөмдүү болот мектептер. Андан тышкары мектептерде санитардык шарттар жакшырылат, ички туалеттер курулат, душтар курулат. Ошолор үзүлтүктүү иштеш үчүн сыртында саркынды суулар тазалоочу мектептин өзүнүн курулмалары болот.
1: Долбоордун алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн да тиешелүү шарттар түзүлөт. Жаңы курулган жана реконструкцияланган мектептерде пандустар менен лифттер орнотулуп, ажатканалар мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыкталат.
2: Мектептерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга шарттар түзүлөт. Реконструкция болчу мектептерге да, жаңы мектептерге да лифттер орнотулат, пандустар курулат. Өзгөчө аларга өзүнө ылайыкташтырып, ички ажатканалары мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы ылайыкташтырылып курулат. Мектептин сырткы площадкалары оңдолот, аянты курчалат, анан мебель оборудование баары жаңырат. Бизде бул мектептер тандап атканда да атайын научный подход деп коебуз, илимий подход менен тандалган. Бул жерде ошол атайын критерийлердин негизинде мектептер тандалып атканда ошол ар бир мектептин жайгашкан сейсмикалык коопсуз жер, абалы жердин, мектептин аянты, ал жерде балдар окуган балдар, мектеп кандай конструкциядан курулган, ошолордун баарын негизинде эсептелген да, баардык областтан кирген, 7 областтан тең. Мисалга алсак, Жалал Абад областында 14 мектеп, Ош областында 8 мектеп, Талас областында 2 мектеп, Нарын областында 3 мектеп, Ысык Көл областында 5 мектеп, Баткен областында 5 мектеп, Чүй областында 3 мектеп камтылган да. Бардыгынан жалпы 40 мектеп.
1: Учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Токтогул айылында Арип Сыдыкбеков атындагы мектептин жаңы имараты курулуп бүтүү алдында турат. 2 кабаттуу мектеп 225 окуучуга ылайыкталып, анда 15 окуу кабинети, спорт жана концерттик залдар, ашкана, китепкана, медицина кабинет, ошондой эле физика жана химия сабактары үчүн атайын жабдылган кабинеттер каралганын курулуш иштеринин жетекчиси Сакенбай Айталиев билдирди.
3: Бул жерде фундаменттен баштап бүт стена, колонна, ригилдерге чейин сапаттуу арматуралар, сапаттуу материалдар колдонулган. Жер түрүүгө туруктуулугу абдан жогору. Бул мектептин өзгөчөлүгү дагы, өзү бул мектеп өзү 4 корпустан турат, 4 блоктон. Ошол блоктордун орторлоруна атайын сейсмик шовтор каралган. Бүт ошол норма боюнча сейсмик шовтордун баары жазылып, баары бүткөн жазылып. Бул мектептин аянтына негизи жанагы өрт коопсуздугу үчүн өрт эгерде кокустан чыгып кете турган болсо, ошо өрттөчүүчү машиналар үзгүлтүксүз суу алып, ошол жерден өчүрө турган 100 кубтук резервуар курулган.
1: Адистердин айтымында мектеп окуучулары үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Ошондой эле саркынды суу тазалоочу курулмалар жана видео байкоо системалары орнотулууда. Жылдыз Коончбек кызы, биринчи радио.
4: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына аз гана күн калды. Оюндардын ачылыш аземи 31 августта Бишкек аренада өтөт. Аземди борбордун тургундары өздөрү жашаган аймактарда уюштурулган 12 фан аймактардан көрө алышат. Ал эми жарандар улуттук телерадио берүү корпорациясынын расмий сайтынан көрсө болот. УТРК көчмөндөр оюндарына арналган атайын баракча ачты. Теманы кабарчыбыз улантат.
5: Бишкек аренада өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземин Борбордун тургундары өздөрүнө жакын жайгашкан мэрия тарабынан уюштурулган 12 фан зоналардан түз эфирден дагы көрө алышат. Негизги фан зона Алатоо аянтында уюштурулат. Мындан тышкары улуттук баалуулуктарды даңазалаган 9 коргоол, чүкө жана 5 таш оюндар боюнча интерактивдүү программалар, коноктор үчүн концерттик программа, көргөзмөлөр, фуд-корт жана эс алуу жайлары уюштурулат деп билдирет Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Баркалбас Байтиков.
6: Бишкек шаары боюнча 12 фан зона уюштурулат. Эң негизги фан зона бул Алатоо аянтында Киев көчөсү тарабында уюштурулат. Ал жакта LED экран коюлат, атайын сахна коюлат, үн күчөткүч жабдуулар коюлуп, ошол жактан 6-чы көчмөндөр оюнунун расмий ачылышы ошол жерден көрсөтүлөт. Мындан тышкары улуттук даамдар жана кол өнөрчүлөр жарманкеси көрсөтүлөт. Ошол эле убакта ошондой эле көрүүчүлөргө 1 сааттык эстрада жылдыздарынын концерти тартууланмакчы. Бул жанакы расмий ачылыштын алдында 18:00-дөн 19:00 чейин концерт көргөзүлөт. Кийин анан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун расмий ачылышын көргөзмөкчүбүз.
5: Ошондой эле мындай фан аймактар 4 райондо дагы жайгашкан. Октябрь районунда Тунгуч 1 сквери жана Ынтымак 2 паркынын амфитеатрында, Лелин районунда Фучик паркы, Агоргудогу Ашар паркы жана Жал кичи районундагы Муун сквери, 1 май районунда Чолпонбай Түлөбердиев атындагы парк, Токтоналиев көчөсү 62 дарегиндеги спорт комплекси, Свердлов районунда Алга спорт комплекси, 66 жана 21 мектептердин аймактары белгиленген. Бардык фан зоналар LED экрандар менен жабдылып, алардан көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи жана ШКУ саммитинин негизги иш чаралары түз эфирде көрсөтүлөт. Ал эми 6-чы көчмөндөр оюндарынын жүрүшү тууралуу жарандар улуттук телерадио берүү корпорациясынын расмий сайтынан көрө алышат. Бул үчүн көчмөндөр оюндарына арналган атайын баракча ачылганын УТРКнын башкы директору Улан Сатиев маалымдады.
8: Улуттук биринчи каналдын өзүнүн расмий сайтынын ичинде мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын толук программасы боюнча өзүнчө бир баракча ачылды. 31 августтан баштап 6 сентябрга чейинки программалардын баарын камтыганга биз аракет кылдык. Жеңүүчүлөр тууралуу деги эле ошол видео материалдардан баштап маалыматтарды бизден ошол биздин баракчадан алса болот.
5: 31 августтан 6 сентябрга чейин өтө турган дүйнөлүк масштабтагы спорттук иш-чарага байланышкан баардык кызыктарды, оюндардын программасын, мелдештердин жыйынтыктары, медалдар таблицасы, спорттун түрлөрү жана алардын өзгөчөлүктөрү, көк бөрү, алыш, ат чабыш жана башка улуттук оюндар тууралуу маалыматтар, сүрөттөр, видеолор жана эксклюзивдүү материалдар, оюндар өтүүчү жайлар тууралуу маалыматтардын баары ушул жерге жарыяланып турат, дейт УТРКнын СММ башкармалыгынын жетекчиси Жамалдин Сайытбурканов.
9: Бардык маалыматтар автоматтык түрдө алынат. Ошо көчмөндөр оюндарынын сайтына бул байланган. Ошол жактан маалыматтар, ал жака кандай маалымат түшсө, ошонун бардыгы автоматтык түрдө алынат. Андан сырткары биз көчмөндөр оюндарын уюштуруу комитеттери менен түз байланыштабыз. Алар берген маалыматтарды жаңылык түрүндө же болбосо сайтка ошондой кандай маалыматтар болсо баарын чаранга уюштурулган бүт бар.
5: УТРКнын расмий сайтындагы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган атайын баракча оюндар аяктагандан кийин дагы өчүрүлбөйт. Ал архивтик баракча катары сакталат. Андан көчмөндөр оюндары тууралуу жаңылыктарды, мелдештердин жыйынтыктарын кийин дагы кайталап көрүүгө болот. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
22: Катарман угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыз. 28 август күнгө жума, эми уктуруубузду коомдук пикир түрмөгү менен улантсак.
10: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
12: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата калктын пикирин сунуштайбыз.
13: 30 жылдан бери жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мамлекет жана транзитный период деп 30 жылдан бери бир өткөл мезгил деп күтүп жүрбөдүбү эле? Негизи ошол өткөл мезгил жок. Ар бир кыргызстан дүйнөсүндө ошол көчмөндүк дагы, мисалы, көчмөндөр ойнолгон жатпайбы? ошо мындай намадизм деп койсок болот да, биз көчмөндүк дагы бар, биз мисалы аш беребиз, той беребиз, устакан тартабыз, төргө отургузабыз, улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деген нерселер бар, кыздын кырк чачуулуу деген нерселер бар. Ошол эле учурда биз Советтер Союзу да бизден эч жака кеткен эмес. Бул модерн, биз модерндин адамы, коллективизм. Жумушка келгенде биз көбүнчө ошо жумуштан байкалат. Ошол эле учурда биз постмодернизмдин адамыбыз, ошол эле социалдык тармактарда. Анан эч кандай өткөл мезгил жок болгонунда эмес. Бул биздин естественный состояниябыз деп билишибиз керек дагы. Эми алга кадам таштап өсүүгө, өнүгүүгө өзүбүз кабылдасак, ушундай биздин душабыз ушундай темпоральный переключение болуп турат деп айтсак болот. Кыргыздын душасы ошон, биздин өзгөчөлүгүбүз да ошондо, күчүбүз да ошондо. И ошол эле учурда медалдын эки тарабы бар дейт го, жана слабостьубуз да ошондо деп айтсак болот да. Анан 30 жылдан бери ошо биздин окумуштуулар дагы айрыкча ошо интеллигенция, ошо өткөл мезгил деп айтып келишкен. Ошону биз азыр жаштар, жаш илимпоздор десек болот, ошону жокко чыгарып, биздин естественный состояниясы ушул, эми ошону кабылдап туруп эми алга кадам ташташ керек деген позицияда көздөп келатабыз. Биз президенттин саясатын колдоп атабыз, көп жакшы нерселер болуп атат. Ошол эле учурда өтө мындай салыштырып айтсак, уңгу жол мурдагы идеологияларга караганда күчтүү, эң жакшы жазылган деп эсептейбиз ушул концепцияны. И ошону колдоп биз да эмгектенип келатабыз. Ал эми кыргыз элин майрамы менен, эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Манас атабыздан баштап, Төрөкул Жусуп Касымдардан баштап күнүгө эл үчүн, жер үчүн, жаштардын аң сезими үчүн күрөшкөн ата бабаларыбыздын баардыгын эмгеги, биз ошолорду унутпашыбыз керек. Эми тууну колго алып жаштар мамлекетти мындан ары урпактарга таза, эркин кылып, бай кылып, күчтүү кылып өткөрүп бериш биздин колубузда, милдет деп ойлойм.
7: Элибиз өсүп өнүгө берсин, Кыргызстан өнүгө берсин. Биздин кыргыз элибиз дүйнө элдерине окшош эмес. Бул байыркы эл, биздин эл мейман дос, айкөл эл. Биз элибиз менен сыймыктанабыз. Бир гана элибиз менен эмес, жерибиз менен, өлкөбүз менен да даңазалаган, чоң бийик деңгээлге жеткен өлкө болушун каалайбыз. Дүйнө элдери тааный баштаганына кубанабыз. Туристтер келип эс алып биздин жаратылышка суктанып кетип атканын биз байкап жатабыз. Ошолор менен биз кубанабыз, сыймыктанабыз. Биздин Кыргызстандын келечеги чоң деп ишенем.
11: Эми быйыл эгемендүү 35 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын эгемендүү болгонуна 35 жыл болду. 35 жыл ичинде аябай жакшы өзгөрүүлөр болду. Акыркы мына 5 жылдыкта Садыр Жапаровдун келгени менен аябай жакшы алдыга умтулуп өнүгүүлөр болду. Көп ишканалар ачылды. Ар бир жылда 100 ишкана ачуу деп эметпедиби? Ошол планын ишке ашырды, стадиондор курулду. Аябай жакшы өнүгүү болду, жакшы жакка өнүктү деп ойлойм. Эгемендүүлүктүн өзү эле аябай бизге чоң бакыт. Эгемендүү болуу, эркин болуу, ушундай эркин өлкөдө жашаганыма, өнүккөн өлкөдө жашаганыма сыймыктанам. Кыргыз элин дагы басып өткөн даңгыр жолу дагы аябай жакшы, жакшы тарыхыбыз бар. Ошону ата бабадан калган ушул элибизди, жерибизди, улутубузду, тилибизди сактап да мындан да өнүгүп дүйнөлүк аренага чыгалы. Өзгөрүү дегенде аябай санариптешти. Биз дагы башка чет өлкөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй жакшы өнүктүк. Мисалы бизге эң проблема көйгөй болгон жанагы маршруткалар болчу, эми автобузга түшүп калдык дегендей аябай инфраструктура өстү, өнүктү. Элдер жумуш менен камсыз болду, элдердин маданияты өстү. Ошо 2009 жылы келгенден айрым аябай чоң жакшы өнүктү.
14: Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, эгемендүүлүк күнүңүздөр менен баарыңыздарды куттуктайм. 35 жыл ичинде көптөгөн өзгөрүүлөргө жетиштик. Биздин бүгүнкү учурда биздин башыбызда турган ажообузга ыраазычылык. абдан жакшы жетишкендик. Ошол эле учурда биз канча мамлекеттин башын бириктирип, көчмөндөр оюнунан даярданып келатабыз. Бул да бизге дүйнөгө, дүйнө бизди ошо көчмөндөр оюну аркылуу тааныйт. Аябай өзгөрүү көп, жолдорубуз оңолду, жол оңолсо баягы эметтеп эле калды, ишибиз оңолуп, мындай көрүнүктүү эле жылыштар бар. Көлдө Чолпон та жактан турабыз да биз. Жол буга чейин жасалган эмес, каралган эмес да. Ошол эле учурда көп туристти күтчүбүз да көл районучу. Инфраструктурабыз аябай начар болчу. Анан жолубузду оңдоду, ушул аябай өзгөрүү, өзгөрүү аябай чоң болду. Бизге байкалды да сразу эле. Анан ушинтип оңдоп койсо болот экен да деп калдык да ичибизден.
0: Урматтуу кыргыз элим, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы келатат. Ушул майрамыңыздар кут болсун. Майрамда дайыма ушу жакшылыктар болуп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, жакшы күндөрдө майрамдап жүрө берели. Майрамыңыздар кут болсун, жалпы кыргыз элим.
15: Эже кайсы жактан келдиңиз?
0: Мен Оштон келдим, Ош областы Карагылжа району. Ал Айкуудан келдим.
15: Сонун кандай өзгөрүүлөр болуп атат Ошто эже? Эмнелерди байкай алдыңыз ушул акыркы убактарда?
0: Бизде Ошто ушул жакындан бери жакшы эле өнүгүү болуп атат. Аябай өнүгүп атат. Жолдорубуз биз Ал Айкуудан жашайбыз да, алыскы тоолуу райондордо. Жолдорубуз аябай сонун болуп оңолуп атат. Жолдорубуз жакшы, тез барып тез келип, мектептер курулуп атат, жаңы мектептерде окуп атат балдарыбыз, бала бакчалар өнүгүп атат. Жакшы болуп атат балдарыбызга, неберелерибизге. Аябай эле сонун жашоо жакшы эле болуп атат. Ооба,
16: ушунча эгемендүктү алып 35 жыл жашап атканыбызга биринчиден Кудайга шүгүрчүлүк айтамын. Кыргыз элине ден соолук каалайм, дайыма биргеликте болсун, ынтымакта болсун, улуу кичилер бири бирине сый урмат көргөзсүн, коомдук жерде болобу, транспорттордо болобу, ар кандай жана жагымсыз нерселердичи, ошонун баардыгын улуулар улуудай, кичүүлөр кичүүдөй болуп, көп эмелерди ынтымакта болушуп, бири бирине сый урмат көргөзсүн, ден соолукта болсун, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин, жашоодо бейпилчилик баарына.
17: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
22: Кадырман угарман, ушуну менен кечки Кыргызстан маалыматталуу программасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова жана Жумакан Батырбекова алып барды. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
18: Ал эми уктуруунун экинчи бөлүгүндө кесиптешибиз Мерим Абдраманова Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган маекти сунуштайт.
19: Кыргыз жараны асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, уңгу жол өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу.
22: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарга кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Элдияр Эркинбек уулу, фейсбуктагы баракча кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай эле Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгына 35 жыл болду. Бул тарых үчүн кыска мезгил болгону менен, бирок өлкөбүз үчүн чоң сыноолорду, бурулуштарды, өзгөрүүлөрдү камтыган жылдар болду. Эгемендүүлүк бизге мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөгө, улуттук баалуулуктарыбызды сактоого жана келечекке өз багытыбызды аныктоого мүмкүнчүлүк берди. Алгачкы жылдардагы татаалдыктардан бүгүнкү күнгө чейинки жолду басып өткөн тарыхый окуялардын күбөсү болгон инсандардын пикири албетте өзгөчө маанилүү. Биз бул багытта эктеши үчүн студиябызга атайын коногубузду чакырдык. Коомдук ишмер, мурдагы аким, Кыргыз Жайыты улуттук ассоциациясынын жетекчиси Эгембердиев Абдымалик Абдыкаарович келген. Саламатсызбы агай?
20: Саламатсызбы.
22: Келе жаткан майрамыңыз менен.
20: Рахмат, чогуу болсун.
22: Биз ушул атайын сунушубузду кабыл алып, убактыңызды бөлүп келгенге ырасык билдирем. Кош келдиңиз. Анткени мына жогоруда белгиленгендей эле сиз баягы ошол бүгүнкү күнгө чейинки ошол алгачкы жылдардан татаал убакыттан бери жолду басып өтүп келе жаткан инсандардын бирисиз. Анан баягы ушул багытта дагы кенен ой бөлүшөсүз деген ниеттебиз. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз, бизге үн кошуңуз. 0502 392190, 0312 392190 номуру иштеп атат. Биздин мына Кыргыз Республикабыздын көз карандысыздыгына 35 жыл деген теманын алкагында биз кеп кылабыз. Мүмкүн каалоо тилектериңиздер болсо дагы
2: чалып үн кошуңуздар. Фейсбуктагы баракчабыздагы адаттагыдай эле иштеп жатат. Абдымалик Абдыкарович, дагы угармандардын эсине сала кетели, биздин катарыбызга дагы келип коногубуз кошулат. Бир нече убакыттардан кийин легендарлуу парламенттин депутаты, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин авторлорунун бири генерал-майор Дубанаев Садырбек Мамбаталиевич агай дагы келе жатат. Жолдо бирге болуп келет деген үмүттөбүз. Абдымалик Абдыкарович, мынакей сиз эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарын түздөн түз башынан өткөргөн мына саясий ишмерлердин бирисиз. Анан азыр мына артка кылчайып караганда сиз эгемендүүлүктүн эң чоң мындай тарыхын, маанисин эмнеден көрөсүз?
3: Рахмат. Адегенде жалпы элибизди, радио угармандарды ушу келе жаткан улуу майрам элибиздин эгемендүүлүгү менен чын дилден куттуктап, элибизге ынтымакчылык, биримдик, өнүгүү каалап коюуга уруксат этиңиздер. Рас, мына 35 жыл болуп калыптыр эгемендүү болгонубузга. Эми кыргыз эли тарыхый эле эгемендүүлүктү эңсеген, ошого умтулган элбиз. Эми алыска карабай эле мына улуу октябрь революциясынан кийин ушул биздин улуу аталарыбыз Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Баялы Исакеев жана башка инсандарыбыз ошо жок дегенде автономдук област болсо, андан кийин өзүнчө республика болсо деген өздөрүн башын сайып эгемендүүлүккө алгачкы кадамдарды койгон аталарыбыз да. Ошондон улам кийин анын СССРнин убагында Кыргыз Республикасынын деп өзүнчө мамлекет болдук, бирок толук эгемендүү болгонубуз жок. Ал баарыбызга белгилүү. Андан кийин ушул 91 жылы Кудай жалгап эгемендүү, эч кандай согушсуз, башка жоготууларсыз эгемендүү өлкө болуп калдык. Бул кылымдар бою эңсеп келген элибиздин үмүтү акталып эгемендүү өлкө болдук. Ошол учурда мен да күбө болуп калдым. Ошондо мен Ош областынын губернаторунун орун басары болуп иштечүмүн. Ошол учурда бул өзүнчө бир чоң тарыхый жаңылык катары, тарыхый бир окуя катары ушунчалык толкундануу менен ишеним ишенбей калган учур болду да. Ага чейин баягы путча болбоду август айында, 18-19 августта. Ошондо биздин областтын жетекчиси Батыралы Сыдыков Аскар Акаев президент болуп калган, анан ошол тиги союздук келишимге кол коюу үчүн Москвага кетишкен. Областты жетектеп негизги жоопкерчилик менде болчу да. Бир учурда үч полковник, анда Россиянын чек ара кызматы ошол Ошто бир бөлүгү бар эле да. Келип эле жолдош губернатордун орун басары кандай тапшырма бар, ушул негизги объектилерди биз коргоого алабыз деп калды. Анан өзүмчө таң калып, шок болуп, бул кандай окуя деп анан кое тургула. Мен азыр кеңешейин, андан кийин силерге жооп берем. Анан Бишкекке администрация, президенттин администрациясына чалсам кое туруңуз, азыр Аскар Акаевич белгилүү ушул билдирүү жасайт деп калды. Ошондо эми биз ар түрдүү сын пикирлерди айткан менен ошол учурда Акаевдин чечкиндүү кадамы дагы белгилеп коюшубуз керек. Ошол путчага каршы союздагы биринчи мамлекет, республиканын жетекчиси катары путчаны сындап өзү ошол өзүнүн республика болорду колдоп чыккан. Андан кийин жанагы полковниктерге жок, биз өзүбүз, өзүбүздүн ишканаларды өзүбүз колдойбуз. Сиздер барып өзүңүздөрүн кызматыңыздарды кыла бериңизди деген окуя болгонда, бул дагы ошол эгемендүүлүккө 5-6 күн калган эле да ошол учурда. Андан кийин эми бул 35 жыл ичи айтканга оңой, бирок канча татаал дагы, кызыктуу дагы окуяларга күбө болдук. Республика жетекчилери алмашты, ар түрдүү себептер менен, ар түрдүү кырдаалда. Бирок эл, кыргыз эли эгемендүүлүктү эңсеп келген элибиз өзүнүн тиричилигин ушул жогору бийикке кармап, ошону сактоо үчүн бардык аракеттерди жасады. Биз аны сыймыктануу менен айтып коюшубуз керек. Эми кийинки учурларга токтоло турган болсок, мына акыркы 5-6 жылдын ичинде ошол болуп көрбөгөндөй жакшы көрүнүштөрдү күбө болуп отурабыз. Бул 1.7 сыймык, 1.7 абдан белгилеп айта турган окуялар, көптөгөн жакшы окуяларга күбө болуп жатабыз. Экономика өнүгүп, мына жакында эле ошол эл аралык маанидеги чоң окуя биздин республика Бириккен улуттар уюмунун ушул баягы туруктуу эмес мүчөсү болду. Бул дагы чоң жетишкендик, дипломатиянын, эл аралык аброй өлкөбүздүн. Муну ким ошондой ойлоп көрүптүр эле. Мына карап көрсөк, биздин республикадан мурун Казакстан болгон экен 6 жыл мурун. Анан мына Борбордук Азияда ушул биздин республика чоң жетишкендикке жетишип, анан өткөндө башка Азербайжан, Өзбекстан, Казакстан республикаларынын башчылары Ысык Чолпон атага келбеди. Ошолор дагы биринчи куттуктоо сөзүндө ушул чоң эл аралык уюмга, абройлуу уюмга мүчө болгондугун баса белгилеп, ушул сыймыктануу менен айтып жатышты да. Бул дагы абдан баса белгилей турган окуя. Андан жакында мен башка ошол республикабыздын атуулдарында эле Сый Ордого конок катары чакырылып барып калдым да. Ошол жерде абдан сыймыктануу сезими, өзүбүздүн эгемен өлкө болгонубуздун күзгүсү катары көрдүм да. Ушундай татынакай эл аралык деңгээлдеги имарат курулуп, мурун мындай имаратты элестетүү да кыйын болчу. Эгерде биз бул союз учурунда болгонубузда мындай имарат тургай, башка эмелерге да жетишибиз кыйын эле да. Мына болгондо дагы республиканын президенти урматтуу Садыр Нургожоевич бул республикалык бюджеттин эсебинен курулган имарат деп баса белгиледи да. Мына кийинки убактарда ушул экономикабыз өсүү жолунда бюджетибиз көбөйүп, айлык акылар жогорулап атат, пенсия пособиялар жогорулап атат, канчалаган жакшы курулуштар, ошол эле анын жанында ынтымак ордо. Андан кийин мына 31 августта чоң салтанат менен ачыла турган Бишкек арена стадион. Бул 51 миң көрүүчү батат деп атат. Анан бул да өзүнчө сыймык баарыбыз үчүн.
22: Агай, сөзүңүз мына бурайын деп атам да, анткени жанагы жерден сиз жакшы белгилеп атпайсызбы, Ырыс Ордого баарыбыз барганда ошол жердеги имаратты көрүп аябай сыймыктаныпчы. Анан бул жерден да айтсак болот да, бул имаратка мына канчалаган өлкөнүн лидерлери келатат. Ошондон эле байкайт экен да, Кыргызстан өнүгүп аткан экен. Ошол жерден деле имаратты көрүп эле билинет да.
3: Ооба, бул баягы кыргызда бир жакшы сөз бар го, эшигин көрүп төрүн өт деген. Мына ошол имараттарды көрүп, ошо жолдорду ошол мамлекет башчылары дагы тамбирет болуш керек. Себеби биздин президент дагы башка өлкөлөргө барганда ушундай жакшы имараттарды көрүп, таасирленип келип, ушуну андан дагы жакшы кылып жасагандыгы бул бир чети эрдик, бир чети биз барбыз. Чоң рахмат айтышыбыз керек да. Бул эми бул башталышы десек дагы болот да. Эми мына ошондой кадамдар буйурса, мындан ары дагы көбөйүп, мындан дагы жакшы имараттар, мындан дагы жакшы ишканалар, мындан дагы жакшы өнүгүүлөр болсун деген тилекти айтабыз да.
2: Сиз жана сөзүңүздүн башындагы айткандан улам белгилегим келип атат да, сиз анда баардыгыбыз Кыргызстанда болуп аткан нерселерди мына көрө билишибиз керек экен.
3: Сөзсүз, сөзсүз. Биз жакшыны жакшы деп убагында айтып тартынбай эле ошону белгилеп кетишибиз туура болот да. Анан эми эл экенбиз, ар түрдүү пикирлер дагы жок эмес, бирок көпчүлүк пикирибиз, көпчүлүк оюбуз оң тарапта, позитивдүү биз баа беришибиз керек.
2: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, телефон чалыңыздар 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлор иштеп атат. Биз кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Мынакей негизги теманы сиздерге сунуш кылып жатабыз. Кыргыз Республикасынын көз карандысына 35 жыл болду. Мынакей жогоруда айтылгандай эле, алгачкы жылдардагы татаалдыктардан бүгүнкү азыркы күнгө чейинки жолду басып өтүүдө тарыхый окуялардын күбөсү болгон инсандарды биз атайын ушул студиябызга чакырганбыз. Биздин эгемендик

0: алгачкы жылдардан түздөн түз баштан өткөргөн инсан катары азыркы артка кылчайып ушу эгемендүүлүктүн эң чоң тарыхый маанисин эмнеден көрөсүз?
1: Абдан туура суроо. Биринчиден рахмат чакырганыңыздарга, экинчиден жалпы элибизди келе жаткан ушу эгемендүү күнү менен, 31-де эгемендүүлүк болот. Ушу эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Анын ичинде ушу баса белгилеп айткым келет, легендарлуу парламентте иштеген, ошол кездеги кыргыз мамлекетин түптөгөн эгемендүү мамлекет болушубузга салым кошкон депутаттардын көпчүлүгү кайтыш болуп калды. Аман эсен жүргөндөрүнө ушу жакшылыкты каалайм, аманчылыкты каалайм, ден соолукту каалайм. Ошол кишилердин түзүп кеткенине терең ыраазычылык, рахматыбызды билгизебиз. Эгемендүү мамлекет болуш үчүн эмнеси болуш керек деген суроо дайым жаралат да. Биринчиден ушунун өзүнүн территориясы болуш керек, чек арасы болуш керек. Экинчиден өзүнүн валютасы болуш керек. Үчүнчүдөн ушун чек ара болуш үчүн өзүнүн конституция, эгемендүү мамлекет болгондон кийин конституциябыз болуш керек да. Мына ошол конституциябыз өзүнүн валютасы, өзүнүн символикалары, өзүнүн президенти болуп туруп анан эгемендүү мамлекет болуп анан жарыяланбадыкпы? Декларацияны ушу 1991 жылы кабыл алдык. Ошо кабыл алганда баарыбыз тең сүйүнүп эгемендүү болдук деп. Анан эгемендүү болгондон кийин эми кандай болот деген маселелер абдан көп курчутуруп калды да. 350 депутаттар мындай кетебиз, тигиндей кетебиз, сомду кабыл алып атканда ишенесизби, 3-4 жолу кайра кайра кирип, кайра кайра кабыл албайт. Ой, сомду алып калсак эмне болобуз эртең, кантебиз рубльден айрылып калсак деп. Анан кайра кайра түшүндүрүп атып, ушу сомду кабыл алганда азыр мен ойлойм, ушундай эң туура кылган экенбиз, эң туура кабыл алган экенбиз сомду кирип. Биринчиден болуп эң ушу 15 республикадан биринчи жолу биз киргиздик да. Ошол биринчи киргизген үчүн биз бүгүнкү күнү биздин валютабыз твердо эң сонун туруп атат да. Ошого ыраазы болом дайым. Биз силеп тиги миллион деп сүйлөп жүрсөк азыр кыйын эле болмок экен деп калабыз элибизге. Биринчиден. Экинчиден мынабул эгемендүү мамлекет болгондон кийин ошол 350 депутат ошо символикаларды кабыл алды. Ошонун ичинде мен дагы ошол катышып калалычы, жөн эле депутат болуп жүрө бербей деп. Анан ошо Асен Абдраевич экөөбүз 53 вариант герб тартып отуруп мына азыркы мамлекетибиздин гербы жаралып ошо өтүп кетти. Ошо 350 депутаттан 284 кол коюп добуш берип. Эми анан мына желегибиз бар, туубуз бар, гимнибиз бар дегендей баары бар, кудайга шүгүр. Анан эми ушул айткым келет, эгемендүү мамлекетти биз деген канча деген мамлекеттер эгемендүү мамлекетке жете албай жүрүшөт. Канча деген кишилер ушу ыйлап жүрүшөт. Биз анан миллиондогон кишилер бар, 17 миллион, 23 миллиондук кишилер бар. Эгемен мамлекет эмес, өзүнүн желеги жок, туусу жок, эчтекеси жок, сому жок дегендей валютасы. Анан биз ушуну мейли улуу муун болобу, мейли орто муун болобу, мейли кичүү муун болобу, мейли школьник болобу, ушу эгемендүү мамлекетибизге сүйүнүп күндө туруп детсадтан ушул гимнди колун төшүнө коюп детсадта бала ырдап атканда ушундай ыраазы болом да. Ушу менин да неберем ырдайт, кайра кайра ырдатам. Балам, давай ырда, мына өзүңдүн элиңди, өзүңдүн жериңди сүйгүнүң ушундай болуп, ошогон татыктуу өскүнүң, ошогон деген салым кошкунуң. Мамлекет эмне кылды, мамлекет эмне жасады деген көп суроо болот да кээ бир жаштарда, эмелерде. Мамлекет деген ал деген жүрүп турган машина деп айталык, а мен мамлекетке мен эмне кылдым деген вопросту ушу өзүнө бериш керек да. А мен мамлекет үчүн эмне кылдым деп. Мына ошондо гана эгемендүү мамлекетибиз ушу кылымдан кылымга жашаса экен деп айткым келет. Анткени кыргыз эли түптүү эл, келечеги кең эл, бат өздөштүрүп кеткен эл. Мына бат өздөштүрөт деген ушул 5 жылдын ичинде жаңы доорго чыккандай эле болуп калып атыпбы. Мына кечээ президенттин сөзүнөн кийин действительно ошондой эле болуп атат. Мына кандай элек, кандай болдук биздин учурда? Ушу кие турган солдаттарыбыздын формалары жок, милициялардын формалары жок, техникаларыбыз мындай эмес, эптеп коомдук тартип сактап жүрдүк элек. Азыркы учурду көрүп алып ушундай ыраазы болосуң да, мейли кайсы тармак болсун, мейли ошол жол салып аткандардыкын айталык, мейли тиги медицинаны, мейли тиги мугалимдерди айталык, мейли милицияларды айталык, же болбосо чек арачынын тиги Минобороны айталык, баары тең азыр деген ушундай бутоно турушту да.

0: оң разы болушубуз керек, рахматыбызды айтышыбыз керек жетекчилерге. Анан ушул учурдан пайдаланып мен айткым келет да, мына астыда агайлар да жакшы сөз кылып айтып атат. Ушу кечүүгү көрүп келгени менен баарын айтып атат. Ырыс ордону, ынтымак ордону. Ушуларды мен айтам, баягы Сүкөл рестораны каралбай жаткан, Сүкөл ресторанын бузуп атканда эмне деген сөздөрдү айтышты эле, эмне деген жазуучу жазды эле, эмне деген гана сөздөр болгон эмес ошол жерде. Мына бүтүн зданияны талкалап атат. Эми ал азыр караңызчы, ошол жерге барыңызчы, бир чет мамлекетке келгендей болосуз да. Мен кечээ дагы ошо катышып, ушул действительно ошонун ичин көрүп алып ушундан ыраазы болдум да. Мына көрсө ошол ВДНХнын ичи эмне болуп жатчу эле, тонолгон, бомба түшкөндөй болуп, бактын баары уурап суарылбай жаткан жер азыр кандай сонун болуп турат. Мына Кудай буйруса бактарды тигиптир, алар өсүп чыккандан кийин андан бетер сонун болот. Ошон үчүн мен айткым келет, мына астыда эң чоң жоопкерчиликтүү иш болгон турат. Мына бул саммит өткөн атат, ШОС деген саммит. Ошого 20 мамлекеттин ден ашуун президенттер келген атат. 20 ашуун президенттер келет. Ойлоп көрүңүзчү, 20 президент келет дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерден. Ошондон 100 ашуун спортсмендер келет, мамлекеттен келет. 100 мамлекеттин спортсмендери келет. Вот. Көчмөндөр оюнуна. Ошол эле учурда вот журналисттер сиздер өңдөнгөн бүт келишет ошолор. 150 аккредитациядан өттү деп атат.
1: Бир эле учурда.
0: Бир эле 150 аккредитация өтүп атат журналисттер. Ой, бул эмне деген? Ушунун баары деген кыргыз мамлекетин дүйнө жүзүнө дагы жол таанытат да. Эртең. Бүт таанытат. Мына көчмөндөр оюну боюнча 1, ШОС боюнча 1, 2 жол таанытат ушул боюнча катуу. Анан бүткүл дүйнө жүзү азыр карап турат. Бишкекте, Кыргызстанда ушу ШОС мамлекетинин 20 ашык мамлекеттер келип, президенттер катышкан кандай эме чечимдерди кабыл алат болду экен деп. Тем более могу 22 жыл болуптур ушул ШОС мамлекетине. Юбилейлик. Ушул юбилей Кыргызстандан өтүп атканда да ыраазы болушубуз керек. Ошогон рахмат. Ушунчалык чоң-чоң жетекчилер келип атат. Эми мен ушул гана айтарым да, ушу биздин эл жакшы эл, туура түшүнөт мындайларды. Анан эми бакы арасында кичине эмелерибиз бар да, тентек болбой, түз болуп, кылмыштуулуктан алыс болуп, айкөлүбүздү көргөзүп, мындай ушул элдерге эме колдоо көрсөтүп, чет мамлекеттен келген кишилерге өзүбүз тартип бузбай, күлүп жадырап жайнап тоозуп дегендей, ичкилик ичип алып көчөдө жатып калбай, ушул 5 күн экен, 5 күн чыдап койсо болот да, 5-6 күн мына чыдап татынакага жүрүп койсо. Анан могу машинелерди мына сиздерге чоң рахмат. Дайым күндө берип атасыңар. Кайсы көчө жабылат, кайсы жер бекит болот, кайсы пешеходный переход жабылат деп баарын айтып атасыздар. Эми ошону биз туура түшүнүшүбүз керек. Заранее ошону ойлонуп, мен аркы өзгөртсөм, значит, моундай көчө менен акбот жол бар, а биз ошо менен өтөйүн. Бияка келбейин, дагы туруп калам кечке. Анан кечке туруп калса, анан эмне ачпайт деп анан нааразычылык болот. Ошондойдон алыс болсок. Эгерде сиздер дагы МВД да баары предупреждать этпей койсок анда бирге беле да. А муну айтылып атат да, бир айдан бери айтып атат. Ошон үчүн айткым келет, ар бир атуу туура түшүнүп, туура кабыл алып, ушул биздин бактыбызга ушул ушунча мамлекеттин жетекчилери келип атканына сүйүнүп, ушуларга бир жайылуу мамиле кылып, анан бир өзүбүздү кыргыз мамлекетин дүйнө жүзүнө таанытып кетсе экен деген тилекти айткым келет.
1: Меймандостубузду көрсөтүп жакшы.
0: Меймандостубузду.
1: Абдымалик Абдыкарович, мынакей мамлекет башчы Ырыс ордодо ачылышта сөз сүйлөп жатканда угуп отурдуңуздар, анан ошол жерден белгилебеди, жаш муунга кайрылуу жасады да. Биз ушундай Кыргызстаныбыз, бир эле Кыргызстаныбыз бар. Ошол ар кандай бири бирибизге кандайдыр жалалар жаппай, мындай мындан аркы жаштарга өзүнүн насаатын айта кетти да. Сиз ошого кандай мындай айтат элеңиз сөзүнө?
2: Мен дагы терең ушундай жакшы көңүл буруу менен ошол маани бердим ошол сөзүнө. Бул президент эң туура келечектүү жакшы программалык сөздү айтты да. Себеби Биздин мына 35 жыл өтүп кеттир. Ошол убакта төрөлгөн балдар азыр мына жаш моун десек болот. Дагы 35 жылдан кийин алар биздей улгайган жашка келет. Ошолорго азыр мына силердин колуңарда республиканын келечеги, силер ошон үчүн ынтымак болгула, бөлүнбөгүлө, андай майдай чүйдө жанагыдай бири бирибизге сөзсүз жанагы айтышыбыз керек, бирок аны тереңдетпей, бирок өлкөбүз бир болгондон кийин ушу өлкөбүз үчүн аракет кылалы, ошого бүт оюбузду, аракетибизди ушуга багыттайлы деген программалуу эң терең ойлонгон сөз болду да. Бул эми ушуну жаштарыбыз туура кабыл алса, мына жолдош генерал аябай жакшы маселелерди айтып атты да. Мына ушул биз эми президенттер келсе эмне болуптур, тиги бу дебестен биз ошого сыймыктануу менен ошого бүт колубуздан келсе кол кабыш кылып ошо жок дегенде тартипти бузбай, анан айрыкча жаштар өзүбүздүн балдарга да, неберелерибизге, кошуналарыбызга ушуну айтып айланайын, мына өлкөбүз бир, өлкөбүз үчүн аракет кылалы, өлкө мага эмне кылды дебей, биз мен эмне кылдым, мына жөнөкөй эртең жөнөкөй тартипти сактаган ушул дагы сенин өлкөгө кылган аракетиң деп түшүндүрүү иштерин аксакал катары, улгайган улуу муундун өкүлдөрү катары айтышыбыз биз үчүн парз да. Ошол президенттин сөзү ушундай багытта кабыл алдым да мен.
1: Абдан жакшы. Анан мынакей айтсаңыз, Садырбек Мамбетәлиевич, негизинен сиз башында белгилебедиңиз, легендарлуу парламент бул өлкөнүн тарыхында бир өзгөчө орунда болуп калды да, өзгөчө доор, баарыбыз эсинде, баары айтат. Анан ошол кезде жана башында тизмектедиңиз, бирок ушу биздин мамлекеттүүлүгүбүз үчүн депутаттардын, сиздердин алдыңарда негизги милдеттер кайсылар турду, ошону тизмектеп берсеңиз. Эми азыр карап мындай көз салып атасыз да.
0: Эң негизги милдетибиз мына эми декларацияны кабыл алдык, эгемендүү мамлекет болдук. Эмнеден баштайбыз дегенде, эми биринчи бул деген биздин эң эми конституциябыз да, биринчи эң алгачкы конституция. Мына ушул конституцияны ошол эгемендүү болгондон баштап жазып отуруп, ошону 2003 жылы кабыл алдык 5 майда. Караңызчы, 3 жыл жазылды да, 2.5 жыл ушундай. Ошо 20 ашык член комиссиялар болгон. Ошолордун баары алчыкты. Эң жакшы конституция бол 23 жылкы конституция. 93 жылкы конституция. Анан кийин эми залкар адамдар кабыл алды десем жаңылышпайм. Залкар адамдар 350 депутаттын арасында кандай гана депутаттар бар эле. Мен ошону таң калчумун. Мен анда 39-40 жашта болчумун. Эң жаш депутаттардын бири болчумун. Анан таң калчумун ошо кишилердин чыгып сүйлөгөн сөздөрүнөчү. Ушуларды көрүп, ушундай кишилер карачы, жөнөкөй эле адам. Вот мейли башкарма болобу, мейли жөнлө дыйкан, мейли чабан болобу, ошолор келип кабыл алды да ошол эгемендүү мамлекеттин болуп бекилишибизге. Ошондо ошолордун сөзүн угуп, ошолордун талаш тартышын угуп, анан кийин мындай жүйөлүү талаш тартыш болчу да, азыркыдай эмес. Чыгага алып ишөө тиги мушташа жасап кетип атпайбызбы? Болгон 250 сом зарплата берчи, ошол 250 сом алчубуз кыздын сому менен. Анан азыркы кудай шүгүр, кудайга шүгүр, машине жок болчу ал кезде, квартира үй берчи эмес, эчтеке жок, кабинет жок. Ошо келип ошо 5-6 күн сессияны өткөзүп кайра жумушубузга барып иштечүбүз. Ошогон келген үчүн 250 сом берчи, конституцияга жатчубуз. Мен эмнени айткым келет мындан? Азыркы депутаттар бактылуу депутаттар, ушу кыргыз элине деген түнү күн иштегенге болот. Азыр шарт ошондой. Машина десе машинеси бар, үй десе үйү бар, телефон десе телефону бар, баары бар. Только жакшы мыйзамдарды кабыл алып, ызычуусу жок, талаш тартышы жок, татынакай жүрүп кабыл алса жакшы болор эле деп. Анан экинчи маселеси ушул символикаларды кабыл алуу аябай катууга турган. Бир жылда, 2 жылда биздин келип өтүш үчүн 3 жылда араң кабыл алынды, 4 жыл болуп атканда. Анан ушунун баары жөнөкөй эле кабыл алып калган жокту, ушундай болсун деп эле чийилип калган жокту. Мунун баары талкууланып, мына 2620 эскиз берип, кыргыз мамлекетинин ар бир селосунан, ар бир районунан, областынан келип түштү да. Ошонун ичин тандап отуруп анан бештин арасынан биздики чыгып, Нур деген дибиз менен азыркы Манас атабыз Акшумкар өттү да.
1: Ушундай чечмелеп берсеңиз кыскача, үстүндө иштегенде өзгөчө маани бергениңиздер мүмкүн.
0: Эми ошол 1992 жылы токтом кабыл алды, ушул символикаларды кабыл алууга комиссия түзүлсүн деп. Медет Шарымкулович анда төрага эле. Анан Медет Шарымкулович объявить эткенде анан ойлондум, биз деле Нарын областынан катышып коелук деп анан Асейин Абдыраевич деген бир художник таап алып, Асейин Абдыраевич келем, тарталык, биз да катышалык Нарын областынан десем, эмнеден тартабыз? Бүркүттөн тарталык. Биздин биринчи жумушубуз бүркүт болчу. Ошондон жүрүп отуруп анан 19-чу вариантта ушул Манас атанын Акшумкары келип, анан Акшумкар болгондо анан ушундан чыкпагыла, ушул Акшумкар, Манас атанын Акшумкары аябай жакшы. Ушул действительно ушул бизге символикабызга болот деп анан депутаттар ары өтсө, бери өтсө илинип турчу, ошонун өзлөрүнүн замечания, предложенияларын билип турар эле да. Анан мен айтчу эле, ошондо сурап көрдүм да, Айкөкүл Мырзакеримова деген эжекелер, бүт эжекелер келип көрүп анан Манас атанын Акшумкары жакшы, бирок мында тоо бар, Ала тообуз, көлүбүз бар, Акшумкар бар, анан мурунку керпибизде пахта бар эле, буудай бар эле, булар жок деп калды да. Анан деп анан сразу барып туруп анан Асейин Абдыраевич, кой, өтпөйт бул, давай алкагына деген буудайды коелук, эмени машакты, бир машак астына деген пахтаны коелук, мурун кеерти ушул бар эле, анан Кыргыз Республикасы деп жазалык деп. Анда Турдан Сулажев чыгып алып айтат, Кыргыз Республика дебей тиягына жылдыз коюп анан астына Кыргызстан деп жазып койбойсуңарбы дейт. Ал оюн айтып атат да. Анан мен Турдан Сулажев, бул эгемендүү мамлекет болгонубузда конституцияны кабыл алдык, конституцияны кабыл алгандан кийин ал жерде жазылды да Республика Кыргызстан деп жаздык да. Анан кантип анан республика деген сөздү жоготобуз деп анан айтсам, ооба деп анан жанагы жылдыз койбой калганыбыз ошол, ошон үчүн Кыргыз Республикасы деп жазылып калды да. Анан ушул Кудайга шүгүр, ошол депутаттардын ошо 284 колдоп өтүп кетти. Азыркыга чейин мамлекетке кызмат кылып атат бул кербибиз. Мейли акчада болобу, мейли кайда болот, баардык жерде баары бир атуулдарыбыздын паспорту чөнтөгүндө турат. Ар бир жаңы төрөлгөн баланын свидетельствосунда турат, өзүнүн туулган күнүндө. Анан ар бир дипломдо турат. Ошону менен мен сыймыктанам, кыргыз эли да сыймыктанат. Ушу элибизге, журтубузга эле айтарым, ушу эгемендүү мамлекеттин мына 35 жыл булугун майрамдаган турабыз, Кудай буйрса ошону майрамдайбыз. Мындан бетер өнүп өсүп, мындан бетер кыргыз мамлекети дагы, мындан бетер дагы жакшы жетишкендиктерге жетет деген зор ишенич бар. Анткени 5 жылдан жасалып аткан жумушту көрүп туруп деп калдык да, деп ишенич болуп, шоола көрүнүп, жол көрүнүп, кечээ президент айткандай, мурунку кеткен каталарды, мурунку кетип ызы чуу болуп талаш тартыштардын баарын жаап коюп туруп, жаңы барактан баштап жаш балдар ошолорду ала көрбөгүлө деп катуу басага келип айтпады. Ошол жаман жакшыларды албай таза иштеп кетсин деп мен ушуга чакырып да кетет элем. Ушул жаш балдарды, мына биз деген милиция балдары болобу, кай жерде болобу, сүйлөгөндө дайым ушуну айтабыз, ушул мамлекетиң үчүн кызмат кыл, ак эгемегиңди өткөз, качан да болбосун таап алат сенин кандай адам экениңди, эл журт өзү эле калчап коет. Действительно ошондой болот. Ошон үчүн жаштарга айтарым, ушу эгемендүү мамлекетибизди бекем тутуп, бекем кармап, элибизди, жерибизди жер каратпай, наоборот көкөлөтсөк деген эле ой бар.
1: Абдан сонун урматтуу каармандар, биз менен болуңуздар. Биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Кеч Кыргызстан маалыматталдоо программасын угуп жатасыздар. 0502 39 21 90 номуру иштеп атат. 0312 39 21 90. Биз ушу Кыргыз Республикасынын көз карандысына 35 жыл ушул теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Мынакей алгачкы жылдардагы татаалдыктардан бүгүнкү күнгө чейинки жолду басып өткөн тарыхый окуялардын күбөсү болгон инсандардын пикири өзгөчө маанилүү болуп турат. Өзүңүздөр белгилегендей эле мынакей тарыхты да айтып берген, азыркы заманда дагы, ошол учурда дагы ушул мамлекеттик кызматтарда иштеген конокторубуз бар. Легендарлуу парламенттин депутаты, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин авторлорунун бири, Ички иштер министрлигинин алдындагы генералдык кеңештин төрагасы генерал-майор Тубанаев Садырбек Мамбеталиевич жана коомдук ишмер Мурдагы аким, Кыргыз Жайыт улуттук ассоциациясынын жетекчиси Эгембердиев Абдымалик Абдыкарычтар келген. Абдымалик Абдыкарыч, сиз мына жана белгилеп атпайсызбы, мына Мурдагы аким деп атабыз, эл менен да иштеп жүргөнсүз. Анан биз байкасаңыз, азыр мамлекет башчы дагы айтат, эчтекени талап кылбайбыз, ак так иштегиле деген мындай, силерге азыр иш эле керек дегендейчи. Анан сиздер мына жаш кезиңиздерде ошол жанагындай орун басары болуп, аким болуп 35 жыл мурда мисалы иштедиңиз. Анан мындай карап салыштырып коесузбу, мисалы менин учурумда ушундай шарт болсо деген ой болобу?
2: Сөзсүз. Эми мына мен Кара Кулжа районунда аким болуп 5 жыл иштедим да. Ошо 95 жылдан 2000 жылга чейин. Ошо жылдар өтө оор жылдар эле да. Анан адамдар арыз менен келчү да. Ошо эртең менен ушу жүрөк зырылдап турар эле да, дагы канча киши келер экен деп. 30-40 адам ат эшек менен келип, акимияттын астына байлап коюп, анан кирип бир эле суроо. Пенсиямбы эртерээк бердирип койчу. Башка бирөөгө даттануу жок, пенсиям, пособиям, мына ушундай кыйынчылык болду эле деп, ушу анда ушу 5 ай, 6 ай, 7 ай пенсия жок, пособия жок. Анан пособияга жанагы бир материал, бир белекеттерди берген учур болчу да. Анан жанагы бир мектептерге, жанагы ооруканаларга бир ремонт, башка жөндө жок. Азыр эми бүгүнкү күнү бир чети сыймыктанабыз, ыраазы болобуз. Мамлекет бүт берип атат. Каражат канча иштегин, мына инвестиция тарткын, ишкана кургун, мектеп кургун, бакча, бала бакча кургун деп каражатты бөлүп атат. Биздин учурда эми азыр иштеш оңой деп айтпайм. Азыр өзүнүн татаал, өзүнүн проблема, чакырыктар бар. Бирок ошондой учурда дагы биз иштеп калдык да. Ошону ойлоп отуруп, азыркы күнгө бир чети ыраазы болосуң, анан өткөн ошого кылчайып карап өкүнүп да каласың да. Ошондой учурлар болгон.
1: Ай, сизде да уксап баягы ошо мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөндө сизге баягы эң оор эмнелер эмне болгон? Азыр деле сиздер аркаңыз кылчайып карап, мындай өзүңүзчө ой жүгүртөсүз да.
0: Ооба да. Эң оору ушул кылмыштуулук болот. Кылмыштуулуктун бетин убагында ачыш керек. А кылмыштуу ачыш үчүн вот азыркыдай техника жок, мисалы. Машине жок. Тиги бир жайлоодо мисалы бирөө-бирөөнүн чаап салып тиги больницага түшүп калгансы, ушул барабыз, ушул барабыз. Күндөп, түндөп, түнү күнү жөө жалаң ат минип алып жайлоого барып, анан разбор жасап, осмотр эме түзүп, анан келчү элекпиз да. Азыр эмне азыр? Керек болсо вертолеттор бар. Вертолет менен учуп барып туруп, шак барып туруп, мына тетиги альпинисттер жоголуп кетип, мына вертолет менен эле таап келип, баарын түшүрүп келбеди. Мына эмне? Биздин учурдагы айда мунун бири жок эле. Ал эми ушул кылмыштуулукту ачпасаң, элдер келип нааразычылыгын айтат эле. Андай мындай деп. Ал эми бул жерде мына жакында көрдүңөр го, азыр санариттештирилип атат. Биздин МВДда азыр деген ушундай болуп, сиздин стенадай болуп, мындан да чоң жерде бүт областты карап турат. Бүт областты, бүт көчөнү, бүт районду, даже мына бир ай болуп калды, ар бир участковыйдын өзүнүн бодикамерасында кайсы жерде, кайсы участковый кай жерде туруп, кай жерде кызмат кылып атат, кайсы республиканын ГАИлери кай жерде турат, карталар менен любой вопросто деп Вот мына мисалы болбой эле койсун, болуп калса мына ал эле айтып койдук, кичине тартип бузган катталды деп коюлуп деди Аламидин ар жагында. Ошол бир райондун центринден ар жагында. Анан карасаңыз, ошол жерде сразу министр даже отуруп алып туруп, өзүнөн таап туруп, ошо Аламидинди барып көрүп койтушун. Тегерегинде эмне болуп атат, ким барды, ким катышып атат, вот кайсы наряд барды, кайсы участковый жүрөтүнө чейин билет. Таң калыштуу, мен таң калып атпайм. Өткөндө карап атыптыр, анан кай жерди көргөзөйүн деп калды министрчи Улан Ниязбекович. Анан мен Жетөгүз районунда Жетөгүз айында помду көрсөтүңүзчү десем, ачып туруп помду көрсөтүп, помдун ичинде, анан помдун тышында турган машинени көрсөтүп, участковый машинени айдап алып кетип баратканын көрсөтүп, участковый бир бактын түбүнө машинасын токтотуп коюп, бирөөгө кирип кеткенине чейин көрсөтүп атат. Ой, министр карап отурат, анан фамилияси чыгып атат, ал участковыйдун фамилияси мынча, бүгүн мынча километрге кызмат өтөдү, мынча дворго кирди деп турат. Анын баары жана планшет аркылуу жана боди камера аркылуу снимация этилип атат. Километрине жазылып атат, канча километр жүрдү ошол участковый. Анан жол болсо жакында эле менин үйдө звонок басат. Чыксам участковый кечинде. Саламатсызбы, саламатчылык. Мен сиздин участковыйңызбы. Сизде оружие бар экен, мен ушуну текшергени келдим дебеди. Суроодо өтүп кетиптир байке дейт. Сен кайдан билдиң деп калып эле мен гражданский мен да билбейт го деп. Кайдан билдиң десем? Байке, бизде данный бар деп планшетин ачып туруп карап. Дубанаев Садырбек, оружие баланча баланча, срок өткөн деп. Анан байке оружиени алып кетем жолсу. Ой, бала кечирип кой, эртең барып продлевать этейин деп эртеси келип продлевать этип кетип. Бул эмнеликтен? Муну биз деген мындай болчу эмеспи? Бирөө начальнигибиз айтып койсо барып жасатчубуз, айтпаса он чыкпай жүрө берчүбүз. Ошон менен баары калчы. Азыр деген азыр ар бир ушуну биздин эл түшүнүш керек да. Бая заман жок азыр. Ар бир силого коюлуп атат, ар бир силого кирип чыкканы. Мына задание берген президент тиги Нарындын эме говдун ачып атканда 20,000 республика боюнча камера коесуңар жылдын аягына чейин деген. Азыр 15,000 камера коюлду. 15,000 камера бүткүл Кыргызстанда турат. 15,000 камерадан кылмыштуулукту бир күндө, эң көп болсо 3 күндө, 2 күндө ачып коюп атат азыр балдар. Бүт санариптештирилген, бүт камералар, бүт билет кайда эмне. Машинелердин жана үстүндө жүрбөйбү бир эме көрүп атасызбы жана спецмашинелердин үстүндө бир тумпуйган эме жүрбөйбү? Ошонун баары тең бүт тегеректин баарын карап баратат. Милиция карабайт, азыр милиция жолду карап эле айдап баратат. Эгерде бирөө арак ичип аткан болсо, бирөө жол болсо тиги мушташып аткан болсо, тиги компьютерден берет машиненин ичине чыпылдап. Анан еще ошону сүрөткө тартып тура берет. Анан өтүп кете албайт, барат да түшүп барып наряд анан. Эмне кылып атасыңар? Арак ичпең бул жерде. Же болбосо нарушение кылып атасың деп анан протокол түзөт. Качан ушундай болчу эле? Биздин учурда. Мен азыр ошол балдарга айтам, дайым кезиккенде айтам, а силер бактылуу балдарсыңар. Таптаза кийим кийесиңер. 4 сезондун кийими. Биз бир сезонду эптеп сатып алып өзүбүз кийчүбүз. Батинкени дагы, шымды дагы, форманы дагы. Азыр 4 сезонго тең. Кышкы, жайкы, жайкы, жазгы, күзгү 4 сезонго тең форма кийип турат.
1: Мамлекет
0: кайсы? Мамлекет кайжылап турат. Бир эле форманы айтайчы. Андан чыкарып ар бир участковый азыр помдор салганда сразу бурчуна үйдү салып берип атат. Ошол помдун ичинде. Күнү түнү ошол жерде участковый. Барып эле звонокту басса түн ичинде барып любой участковый чыгат. И эмне маселе менен келгенин сразу ошол жерден чара берет. А помго барсам мурун деген эме биздин учурда. Помдо килейген кулп илинген. Ал эртең менен начальникке кеттим деп илинип турчу, аким жакшы билет. Аким урушат анан. Эмне помуң ачылбайт саат 10 чейин деп булурчу. Азыр болсам да эмес. Азыр участковый эртең менен 6 барсаң да түн ичинде 1 барсаң да ачып берет. Эмне маселе менен келгенин угат. Мына элге кызмат кыл деп министр күндө какшайт, элдин көйгөйүн чеч деп айтат. Мына ошол элдин көйгөйүн чечип атат ушулар. Анан ушуларды көрүп туруп мен айтам, силер кандай бактылуу балдарсыңар, жакшы дегиле деп.
1: Абдан жакшы. Мынакей Абдымалик Абдыкарович, негизи жанагы сиз баягы эми сиздин эмгек жолуңузда дагы баягы мөңгү суу жагына да көп көңүл буруп башка өлкөлөр менен дагы азыр да болсо кызматташып атасыз да. Анан биз баягы эгемендүүлүк деп мамлекетибиз жөнүндө айтып атпайбызбы? Ошол жака деле биз сиз Кыргызстан деп барып атасыз да, Кыргызстандан келди деп.
2: Ова мына эгемендүү мамлекет болгонубуздун мына менин мисалымда биз ушундай өкмөттүк эмес уюмдарды түзүүгө мүмкүнчүлүк болду. Ошондуктан биздин уюм бир канча эл аралык уюмдарга мүчөбүз да. Ошолор аркылуу көптөгөн өлкөлөргө барып, ошо Кыргызстандан, Кыргыз Республикасынын өкүлү деп туруп Кыргызстанда болуп аткан жайыт маселеси, экология, жаратылышты сактоо боюнча көптөгөн докладдарды жасап, ошол жерде Кыргызстандын атынан сүйлөп жүрөмүн да. Мына кечээ эле дүйшөмбү күнү келдим, Монголиядан КОП 17 деген чоң эл аралык чоң форум болду. Ал жерде көптөгөн дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнүн өкүлдөр катышты. Өкмөт башчылары, министрлер, өкмөттүк эмес уюмдар, жөнөкөй фермер, экологдор, ошолор жана 3 сессияда чыгып сүйлөдүм ушу Кыргызстандын атынан. Кыргызстанда болуп аткан иштерди ошол жерде мен мындай сыймыктанып айтып койсом болот. Ошол Борбордук Азиядагы жайыт боюнча, жайыт башкаруу боюнча эталон деп анан кийин ошонун автору деп туруп анан мага сөз берип атты да. Бул өзүнчө сыймык, чоң сыймык. Анан республикабызда болуп аткан ушул багыттагы иштер жөнүндө айтып, проблемалар жөнүндө айтып, жалпы кошуна өлкөлөрдөгү дагы мен Борбордук Азия боюнча жайыт альянсында төрагасымын да. Буга Монголия, Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан кирет. Ошолордун атынан дагы аларда болуп аткан иштер жөнүндө дагы айтып баяндап бердим да. Бул да болсо биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн жемиши, күзгүсү десек болот да. Эгерде эгемендүк болбогондо мындай форумдарга биз сыяктуу адамдар барып сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк болот беле? Балким болушу мүмкүн же болбошу мүмкүн эле. Ошондуктан бул дагы эгемендүү республикабыздын эгемендүүлүгүнүн таасири, күзгүсү деп айтсак болот да.
1: Абдан жакшы. Садырбек Мамбетәлиевич, мынакей негизи сиз мына мурдагы учурда көргөнсүз, азыркы заманда көрүп атасыз кандай экономикалык, мындай азыр экономикалык дагы, саясий дагы багыттар аныкталып, мына жаңы Кыргызстан деп жана өзүңүз белгилеп атпайсызбы, ушундай кетип атат да. Анан алдыда мындай өлкөнүн кийинки жылдыктагы мисалы пландар, амбициялар аз коюлуп атпайбы? Кандай көрүп мындай анализ жүргүзүп атасыз, же көз карашыңыз кандай, алдыда кандай болобуз?
0: Негизи экономикабыз аябай тез өсүп атат. Анан муну туура түшүнүш керек. Вот даже мен кечээ окуп калдым. Ошо биринчи местаны алып турбуз да дагы эле. Ошо экономикабыз нерсе 11.5 дедиби, ушундай процент ВВП'биз. Бул деген элдер 3%, 4%ке, 5%ке сүйүнүп жүрөт. Биздики 11.2 деген процентен чоң да. Ошон үчүн буну көрүп экономика канчалык өскөн сайын мамлекетибиз ушу элге кылган жана салынып аткан ушу школа болобу, жол болобу, бөлөктөр болобу, зданиялар болобу, ушунун баары экономиканын өсүшүнө жараша болуп атат да. Вот мына вот кудай буюрса ушул программа түзүлгөн, чоң программа мамлекет кабыл алган бул программаны. Ошо программанын негизинде ишти алып бара берсе мындан бетер өсөрүнө көзүбүз жетет. Кудайга шүгүр, эң негизгиси элибиз ынтымакта болуп, биримдикте болуп, сеники меники дебей талашпай, сен аяктан мен бияктан дебей, вот ошо кыргыз мамлекетинин жаранымын мен, кыргыз мамлекети үчүн күйөм мен, кыргыз мамлекети үчүн туруп берем, жанымды аябай деген мондай патриотический сезим жаштарыбызда көп болсо, өзүбүз аксакалдарыбыз да нарушать этпей, менин дүңүн чалдар да нарушать этпей, жаштарга таалим тарбия бергендей болуп, оозунда бир эки сөзү болуп, ай балам кой, уят антпе деп, биз мына бизди көчөдөгү эле абышкалар эле тарбиялап койгон. Мен жетим болуп өскөмүн, атам жок болчу, бир жашымдан атадан калган. Баратсам, кой атаңдын оозуна салам айтпайсыңбы дечи, кокуй, баян киши ушуну айтат деп келетканда тет көчөнүн аркасынан салам алейкум ага деп ушинтер деп койсо. Же болбосо бир сууну алып, же болбосо чакадагы кир сууну алып мынтип аркабы жака чөгөсө, о атаң, ой атаң, озурайын алып төк болдук жаман сууну. Астында алдар элдер ичип атат. Сен эмне элге карабайсың? Я, экинчи ушундай кылба деп коюп басып кетчи. Мына аксакалдын сөзү жөн эле элементарный эме э? Мына. А бизде мына бүгүн эмеден көрсөтүп атат мына жолдо Ден Сяопиндин көчөсүн телевизордон да мусор чогултуп баратат. А бир бала көтөрүп мусорун көтөрүп баратып туруп анан чоң билеген көчө Ден Сяопин көчөсүнө мусор мына баштыгы менен таштап коюп анан кетип калды. Ушу кантип болсун мына бүгүн телевизордон айтып атат. Ошону мэр айтып атат. Машине келет, ошол машине келгенде пипилдетсе чыгып, мусоруңду таштап койчу, эми жолдун жээгине койбочу, ушул жерден ары бери өтүп атат да. Тей Баткенден бери келген кишилер көрүп атат да, анан ошону айтат да. Это Бишкек республиканын центри анан мусорлор көчөдө ыргытып атат этип алат. Мына ушул баланы эми видеокамерадан көрүп, эми ошол баланы табат. Биздин эле участковый табат аны, мен бөркүңүздө көрөңүз. Ошогон штраф салат участковый. Ушу эмнени айтасыңар? Министрибиз мынтип тамеки тартып койсо, министрибизге штраф салды го, төлөдү го министрибиз. Биздин министрибиз внутренний дел. Анан калган эмне үчүн? Калганда да ошентип салышыбыз керек штрафты. Эми тартип ошондой болот. Ошондой болуп калбайын, эртең камерага түшүп калбайын, мусорумду таштасам ошо камерадан билип коет экен деп ар бирибиз ойлонушубуз керек да. Ар бирибиз ойлонушубуз керек. Азыр кичине баягы мурункудай эски эме менен эле чукап баратабыз. Азыр болсо баягы кыргыз айткандай байлаган аттай эле болуп калышыбыз ыктымал да. Эн эркин баса албайм. Жок, чын.
1: Мыйзамдуу өлкө, талап тартип бар болуш керек, туура белгилеп атасыз.
0: Анан мен тамашалап айтып атам, эми туура сүйлөйлү.
1: Сизге дагы мындай сөз берели, кошумча баягы убактыбыз аз калып баратат. Мүмкүн эркин микрофон сиздерге анткени аз убактыбыз калды, 5 мүнөт.
2: Эми жана сиз өлкөбүздүн келечеги, экономикасы кандай болот дегенге жолдош генерал айткандай сөзсүз биз өнүгүү жолуна түштүк, өнүгөбүз. Ага мисал катары мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, эгерде бул бүтүп калса, бул кылымга тете проект, бул келечек үчүн, экономика үчүн, элибиздин турмуш шартын оңдоо үчүн чоң кадам болот. Мына Камбар ата кез өзүбүздүн күчү менен кошуна Өзбекстан, Казакстан жардамы менен курулуп атат. Эми майда чүйдө ишканаларды айтпай чоң проекттерди айтса, бул бүтүп калса мына биздин республикада машина чыгарат деген мурун түшүбүзгө да кирчү эмес, машина чыгып атат. Башка азыр айтып атат мына быйылкы эле жылы 100 ашык өнөр жай ишканалары ишке киргизилген атат. Бул кошумча экономикалык өсүш, жумуш орун, керек болсо бюджетке киреше, ошонун артынан мына эми жолдордун оңдолуп атканы, айылдарда мектептердин, бала бакчалардын салынып атканын айтпай эле коелу. Бул баардыгы республикабыздын өнүгүү жолундагынын далил күзгүсү. Ошондуктан биз аябай ишенебиз, өлкөбүз өнүгүп өсөт. Жолдош генерал айткандай, биринчи кезекте ынтымак, биримдик, ушу баарыбыз өлкөбүз үчүн аракет кылышыбыз керек. Ар кандай шартта, кандай болсо дагы ошого аракет кылсак, сөзсүз өлкөбүз өнүгөт.
1: Абдан жакшы. Ага иске дагы эркин микрофон берет.
0: Эркин микрофон, рахмат. Учурдан пайдаланып мен ушул эртең 29-ндан баштап, эртең менен баштап. Вот мына тетиги 6-7-сине чейин ички иштер министрлиги күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Ошого мен элге туура түшүнсө деп айтар элем да. Күчөтүлгөн тартипте эмне? Элдер эрден мурун деген 12 саат иштеп атса, азыр 24 саат иштейт. Күнү түн иштешет. Ошону туура түшүнүп элибиз, туура мамиле жасап, жана көчө бекилип калса, ой эмне бекитип салды деп ызы чуу салбай, күрүш салбай, ошону объезди заранее ойлонуп, заранее кайсак менен кайсакка барам деп жолу жумушу болуп калса, жумуш жок болсо, мына 31-и эме иш күнү эмес деп объявить этти. Мына ишпей чыкпай деле үйдөн деле телевизор көрүп баарын көрсө болот. Анан ушуну айткым келет. Анан ушу тартиптүү болуп келген конокторго эми үйүңө деле конок келатса короо жайыңды шыпырасың, тегерек башыңды жыйнайсың. Ошо тегерек башыбызды жыйнап, окуй кой, уят болбойлук деп, ар жак бер жагыбызды карап дегенде, кийип жүргөн кийимибизди да карап, вот. Жанагы басанышкан ийлип алып анан жыңайлык бутубуз менен баспайм да. Булар аябай культурный адамдар экен. Карачы, күлүп жадырап, чайнап ар тең көчөдө жүрүшөт деп мындай калат. Ал жана журналисттер эле баарын жазып кетет. Анан ошол кыргыз мамлекетинин келечеги кең, чоң. Мен ойлойм, ушу мындан да жакшы өнүп өсүп, мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетерибизге көзүбүз жетет. Ал үчүн баарыбыз бир кишидей болуп, бир кишидей болуп туруп, ынтымакта, биримдикте иштешсе керек болот деп айтып калам.
1: Кыргызстаныбыз бирөө эле.
0: Кыргызстан бирөө эле.
1: Ооба, туура. Рахмат силерге, абдан майрамыңыздар менен келе жаткан, абдан мындай жакшынакай сөздөрүңүздөрдү айтып, ушу угармандарга баягы оюңуздарды бөлүштүңүздөр, ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуздар. Майрамыбыз кут болсун. Урматтуу угармандар, биз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайлы. Бүгүнкү программабыздын коноктору легендарлуу парламенттин депутаты, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин авторлорунун бири, ички иштер министринин алдындагы генералдык кеңештин төрагасы генерал майор Тубанаев Садырбек Мамбеталиевич жана коомдук ишмер Мурдагы аким, Кыргыз Жайыт улуттук ассоциациясынын жетекчиси Эгембердиев Абдымалик Абдыкарыштер болду. Биз бүгүнкү уктурууда болсо, мына өзүңүздөр билгендей эле Кыргыз Республикасынын көз карандысына 35 жыл деген теманын айланасында ой бөлүшүп кеп кылдык. Алдыдагы ири иш чараларыбыз дагы ийгиликтүү өтүп кетсин деген тилек менен уктурууну жыйынтыктайм. Бүгүнкү уктурууну Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссер Элдер Эркинбек уулу болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Саламатта туруңуздар.
0: Thank you.

0: Таңнан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
1: Биздин эл келгенибиз келгенде кебелбес дөөлөп курган эл. Келберсиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
2: Бишкекте саат 19.
1: Кыргыз жараны асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири бирин сыйлап, биримдике ыктаган, заманга бап, учурга шай жаркын жаран, уңгу жол өлкөсүн сүйгөн өрнөктүү жарандардын жолу.
0: Жаңылыкты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту туу туткан жол.
0: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Кутман кечиңиздер менен урматтуу радио ормандар, назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасы, микрофон Урмат Жээнбеков, режиссер Элдар Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстан менен Кытайдын стратегиялык өнөктөштүгү жаңы деңгээлге чыкты. Бүгүн Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форуму Бишкекте ийгиликтүү өттү. Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө туура 25 жыл толду. 1-сентябрда уюмдун маракелик саммити Бишкекте өтөт. Түндүк мобилдик тиркемесинде ата-энелер үчүн балалык тутуму ишке кирди. Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы 40 мүнөттө кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуңуздар. Президент Садыр Жапаров бүгүн Непалда сейил жүрүп, адамдардын каза болгонуна байланыштуу Непал президенти Рам Чандра Паудельге көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Мамлекет башчы Непалдын чек ара аймактарында сел кесепеттеринин ири кыйроолор болуп, көптөгөн адам каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алганын белгиледи. Көз жумгандардын үй-бүлөсүнө жана жакындарына жеке өзүнүн жана кыргыз элинин атынан көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшкөн бардык жабыркагандарга тез сакайып кетишин каалады. Ошондой эле президент Кытай төрагасы Си Цзиньпинге дагы Кытайдын Тибет автоном районунда сел жүрүп, адамдардын каза болгонуна жана дайынсыз жоголгонуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Белгилей кетсек, Непалда Тибетте сел жүрүп, анын кесепетинен 500-дөн тегерегинде адам каза таап, 2000-дей адамдын дайынсыз болуп жатканы кабарланды. Бүгүн Бишкекте Кыргыз-Кытай инвестициялык бизнес форуму уюштурулду. Анын алкагында жалпы 300 миллион АКШ долларын түзгөн бир катар келишимге кол коюлду. Алар туризм, энергетика, мунай, газ, шаар инфраструктурасы жана инвестициялык кызматташтыкты камтыйт. Бул тууралуу иш-чарага катышып келген кесиптешим Назира Молдокулова баяндайт.
1: Кыргызстан менен Кытайдын инвестициялык кызматташтыгы акыркы жылдары активдүү өнүгүүдө. 2021-2025 жылдардын аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз инвестициянын көлөмү 1 миллиард 850 миллион долларды түзгөн. Форумда сүйлөгөн сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрли Сакунбеков эми негизги максат соодага басым жасаган кызматташтык моделинен инвестициялык өнөктөштүккө технологияларды Кыргызстанда локалдаштырууга жана биргелешип үчүнчү өлкөлөрдүн рынокторуна чыгууга өтүү аракети көрүлүп жатканын айтып берди.
2: Трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы
3: Кызматташтыктын жаңы этабынын негизги белгилеринин бири Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу. Ал жаңы экономикалык коридорду түзүп, логистика, индустриалдык парктарды өнүктүрүүгө жана экспортту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан бир алкак бир жол демилгесинин инфраструктура, соода жана инвестиция өнүктүрүүнүн маанилүү платформасы катары карайт. Өлкөдө өнөр жай, энергетика жана санариптик инфраструктура жаңылануда. Учурда Кыргызстандын өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 968 ишкана катталган, анын 190 иштеп жатат. Ал эми 2025 жылы Кытайдын түз инвестициялардын болжол менен 75% башкача айтканда дээрлик 466 миллион доллары кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Кыргызстан мындан ары өндүрүштү жана транспорттук технологияларды кеңири локалдаштырып, өлкө ЭЭП жана колуш мамлекеттердин рынокторуна багытталган продукция чыгарууну көздөйт.
2: Один пояс, один путь. Кыргызстан рассматривает как важную платформу для развитие инфраструктуры, торговли и инвестиционных операций.
1: Кытай менен Кыргызстан достук мамиледеги коңшу мамлекеттер, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштөр жана жаңылануу жолундагы пикирлеш өлкөлөр деп белгиледи Кытайдын эл аралык сооданы өнүктүрүүгө көмөктөшүү комитетинин төрагасы Жен Хунбин.
4: Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун стратегиялык жетекчилиги жана жеке колдоосунун аркасында эки өлкөнүн жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилеси тынымсыз жаңы деңгээлге көтөрүлүп жатат. Бүгүн биз жаңы этапка Кытай менен Кыргызстандын гүлдөп өнүгүүсүнө жана жалпы өнүгүүгө негизделген коомчулукту куруу этабына кадам таштап жатабыз.
1: Инвестициялык долбоор боюнча форумда 15 ашык келишимге кол коюлду. Алардын жалпы суммасы 300 миллион доллардын тегерегин түзөт. Бул тууралуу президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров маалымдады.
5: Бул жерде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу мына 5 миллиард доллардан ашык инвестициялык долбоор. Ошол эле мезгилде кече абдан бир жакшы жаңылык чыкты. Мына Сиян шаарында Кыргызстандын өзгөчө бир торгово-логистический борбору ал жерге курулуп, ал жерде Сиян, Кашкар, Ошто дайчасын айтканда торгово-логистический центр болуп, ал жерде хабка айланарындагын баса белгилеп өттүк. Бүгүнкү 16 ашык инвестициялык долбоорлорго бүгүнкү күндө кол коюлду. Анын ичинде мына медицинский туризм, туризмди өнүктүрүү боюнча, бул жерде перерабатывающий отраслдатышы боюнча, бул жерде жана машиностроение боюнча нарында, Кудай буйруса, биз ошо Нарын областында ошол машина заводда курган жатабыз. Биз бүгүнкү күндө ошол жанагы Кытай менен өзгөчө бир стратегиялык өнөктөш болуп, албетте бүгүнкү күндө Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү 5 миллиард доллардан ашканындагын баардыгыңыздарга маалым. Биз ошол Кытай Республикасынын президенти менен биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоев Жапаров жолуккандан кийин биз бул мамилелер дагы бир жогорку бир деңгээлге өтөт деген чоң ишенич бар.
1: Форумдун жүрүшүндө Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаев China Road компаниясы менен адистерди даярдоо боюнча кызматташууга кол коюуларын билдирди.
6: Бүгүнкү күнү биз China Road компания менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюлду деп атабыз. Буга чейин бир топ жумуштарды чогуу аткарып атабыз. Бүгүнкү күнү China Road компаниясы көптөгөн жолдорду жасап атышат, мында да жасашкан. Биздин максат ошол жол куруучуларды даярдоо, чогуу даярдоо боюнча иштерди алып баралы деп атабыз. Бул студенттердин практикасы жана илимий изилдөө иштерди уюштуралы деп атабыз. Андан тышкары бүгүн Кыргызстанда жана көпүрө жана туннелдер боюнча специалисттер жетишпей жатат. Ошол боюнча атайын чогуу биргелешкен программаны түзүп атабыз. Бул жерде Кыргызстандан биздин университет, Кытайдан дагы бир университет болот, анан China Road компаниясынан студенттер практиканы өтүшөт. Ошондо биз 2 жылда ушул маселени чечелим деп атабыз.
1: Асма жол көпүрө салуу менен иш алып барган Берекет Консалт жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Назим Султаналиев өнөктөш табуу үчүн Кытайдын шаарлары кыдырып адистешкен фабрика издеген. Натыйжада бүгүн изденүү ийгиликке айланып олтурат.
7: Бияка келгенибиздин себеби меморандум түзүп атабыз биздин Кытай партнерубуз менен. Буюрса Кыргызстанда бир сборочный цех курганын жатабыз, ошондой идеябыз бар. Асма жол жабдууларды чогулткан меморандум түзөбүз, анан иштеп баштайбыз. Кытайга барып изилдеп 5-6 заводторду көрүп карап, анан Кытайдагы асма жол заводторунун эң алгачкы бири менен азыр түздөн түз кызматташып жатабыз. Ошолор менен азыр иштеп пландарыбыз көп буюрса. Бияктан өнүктөш компания түзүлөт, бул жактан биздин компания болот, ал жактан ошол завод болот.
1: Форумдун алкагында Кыргызстандын түрдүү тармактарында кытайлык өнөктөштөр менен бир катар маанилүү келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алар туризм, энергетика, мунай, газ, шаардык инфраструктура жана инвестициялык кызматташтыкты камтыйт. Алардын арасынан айрымдарын атай кетсек, Baitik Mountain Resort бардык мезгилде иштей турган тоо туристтик кластерин ишке ашыруу боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишими бар. Улуттук инвестициялар агенттиги менен Гонконгдун соода энергия палатасынын ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандум кол коюлду. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясы менен Кытайдын Henan Water Construction компаниясы шаардык суу чарбасын өнүктүрүү багытында кызматташууга макулдашты. Кыргыз нефть газ ачык акционердик коому менен Синьцзян Борбордук Азия мунай газ компаниясынын ортосунда стратегиялык кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Биринчи радио Назира Мылдыкулова.
0: Программаны улантабыз. Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө туура 25 жыл толду. 1 сентябрда уюмдун Маракелик саммити Бишкекте өтөт. Кыргызстан бул ирет уюмга төрагалык кылып, коопсуздук, экономика, транспорт жана санариптештирүү маселесине көңүл бурат. 25 жыл аралыгында уюмга мүчө болуу Кыргызстанга эмне алып келди? Хайдар Темиралиевдин репортажында сөз болот.
8: Соңку 4-5 жылда Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен товар жүгүртүүсү кыйла өстү. Уюм Кыргызстан үчүн товарларды экспорттоочу рынок гана эмес, инвестицияларды, технологияларды жана жаңы өндүрүштөрдү тартууга мүмкүнчүлүк берген ири экономикалык мейкиндик болуп калды. Былтыр министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев 2021-2025 жылдары Кыргызстандын уюмга мүчө өлкөлөр менен товар алмашуусу 2 эсеге көбөйгөнүн айткан эле. 2026 жылдын январь-апрелинде эле соода көлөмү 3.7 миллиард долларга жеткен. Экономика илимдеринин доктору, профессор Жумабек Жайылов өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө уюмга мүчө мамлекеттердин биргеликте ишке ашырган долбоорлору, келишимдери жана өлкө жетекчилигинин ишкерлер менен бизнесмендерге түзүп берген шарттары башкы себеп болгонун билдирет.
9: Акыркы 5 жылдан бери Кыргызстан экономика өнүгүүсү туруктуу аябай жогору деңгээлге чыгып атат да. Мына былтыркы жылдын боюнча Кыргызстандын экономика өсүп 11.1% өсүп. Эгерде биз баардык дүйнөдө өлкөлөрдү карап көрсөк, ушул экономика өсүп боюнча биз эң бай экономика өсүптен жогору көрсөткөн 5 мамлекеттин арасына киребиз да. Аябай чоң көрсөтүш болуп эсептелинет. Анан бул бекеринен болгон жок, анткени себеби баягы акыркы жылдары биз мурункудай 20 жылга чейин баягы либералдык саясаттан биз азыр мамлекеттин экономика кирүүчү экономикалык саясатты өткөрүп атабыз да. Мамлекет ар бир тармакка өзүнүн баягы түздөн түз киришпесе да колдоо көрсөтүп, өзүбүздүн баягы ата мекенди өндүрүүчүлүгү көп тараптуу колдоо көрсөтүп, жана аны жеңилдетилген кредиттерди берип, субсидия, дотацияларды берип, андан тышкары баягы аларга инфраструктуралык жактан аябай жеңилдетилген шарттар түзүп атат да, жана жолдорду салып атат, логистикалык борборлорду салып атат. Ошонун баары сөзсүз түрдө баягы ишкерликтин активдүүлүгүнө таасир этет да. Мына ошонун эсебинен мен ойлойм, мына Кыргызстанда акыркы жылдары жакшы бир экономика өсүш тенденциясы пайда болду да.
8: Саналуу күндөрдөн кийин Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити Бишкекте өтөт. Бул саясий жана тарыхый маанидеги окуя болуп калат. Масштабдуу иш чарага 10 мамлекеттин башчылары катышат. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстан саммитке Шанхай кызматташтык уюмуна 25 жыл, туруктуу дүйнөгө, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген ураан менен чыгууда. Саммитти уюштуруу Кыргызстан үчүн чоң жоопкерчилик. Бул жөн гана окуя эмес, туруктуулукка жана ачыктыкка умтулган өлкөнүн жаңыланган жүзүн дүйнөгө көрсөтүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк, дейт эл аралык мамилелер боюнча эксперт Кубанычбек Чекиров.
10: Ушул саммит Кыргызстандын тарыхында Кыргызстан абдан экономикалык жагынан, тышкы саясат жагынан абдан чоң секирик жасап жаткан учурда дал келип атат. Ошондо биз ушул төрагалык кылып атабыз буга. Мына 20дан ашык өлкөнүн мамлекет башчылары келип атат. Анан биздин жетишкендигибиз дагы абдан чоң. Мисалы үчүн биздин акыркы учурда биздин ички дүйнө продукция 23 миллиард доллардан ашып атат. Жан башына эсептегенде мына бизде азыр 3000 доллар. Эми биз Кудай буйруса ошол 30-жу жылы ички дүйнө продукцияны биз 30 миллиардка жетели деп атабыз. Жан башына эсептегенде 5000 долларга жетели деп атабыз. Акыркы 5 жылдын ичинде 7-8-9% ички ВВП'нын өсүшү. Анан өзгөчө акыркы жылдары ушул 10-11% чейин чыгып кетти да. Ушул бул өзү бизде абдан чоң иш, бизде ошол экономикалык жагынан бизде чоң мындай жетишкендиктер болуп атат. Ошондой эле бизде ушул экономикабыз өсүп атат. Тышкы саясатта биздин авторитетибиз өсүп атат.
8: Кыргызстан деңизге чыкпаган өлкө болгондуктан тышкы рынокторго чыгууда коңшу мамлекеттер аркылуу өткөн жолдорго көз каранды. Кытай менен Борбор Азияны байланыштырган жаңы транспорттук каттамдар өлкө үчүн соода жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтө алат. Шанхай кызматташтык уюмунун транспорттук байланыштарды өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр үчүн аянтча болуп келет. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү долбоор. Муну менен транспорттук байланыш боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Кубанычбек Чекиров белгилегендей, аталган долбоор Кыргызстанды транзиттик жана логистикалык түйүнгө айландырууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана экспорттук рынокторго чыгууну кеңейтүүгө өбөлгө түзөт.
10: Биздин экономикага, геосаясий абалыбызды көтөрүүгө өтө чоң салым кошо турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биз куруп баштадык. Бул дагы биз үчүн абдан чоң сыймык. Бул ошол жанагы Кытайдагы, Кыргызстан, Өзбекстан бул ошол ШОС'тун активдүү мүчөлөрү, бул жагынан дагы биздин ошол ШОС аркылуу дагы биздин кызматташыбыз мындан ары кеңейе берет. Кыргызстандын мурун ошол дагы альтернативдүү жолубуз пайда болду. Бул биздин экономикабыздын андан ары өсүшүнө өтө чоң салым киргизет деген ойдомун.
8: Белгилей кетсек, Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөнүнө туура 25 жыл толду. 1 сентябрда уюмдун маарекелик саммити Бишкекте өтөт. Кыргызстан бул ирет уюмга төрагалык кылып, коопсуздук, экономика, транспорт жана саналиптештирүү маселелерине көңүл бурат. Юбилейлик саммитте мамлекет башчылары уюмдун 25 жылдык ишмердигинин жыйынтыгын чыгарып, мындан аркы кызматташуунун негизги багыттарын талкуулашат. Ошондой эле саммиттин жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынат. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Акыркы 5 жыл ичинде коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мамлекетке жалпысынан 352 миллиард сом кайтарылган. Өткөн жылы 1369 коррупция боюнча кылмыш иш козгон. Ал эми бул бүгүнкү күндө коррупцияны алуу багытында кандай иштер алып барылууда? Кененирээк Гүлжан Каражанова айтып берет.
11: Жемкорлук бул дүйнө жүзүндө болуп келген көмүскө схема экенин адистер айтып келет. Коррупция ар бир мамлекеттин ички маселеси деген түшүнүк акылга сыйбайт, ал көрүнбөйт жана угулбайт, бирок жер жүзүн каптаган илдет. Түпкү максаты мыйзамсыз байуу. Эл аралык жаңылыктарда кайсыл бир мамлекетте жемкорлукка малынгандарды эл алдында жазага тартылып жатканы кабарланса, кээ бирлери оор кылмышка айыптап эркиндигин чектөөдө. Кыргызстандын мисалын алсак, укук коргоо органдары тарабынан билдирилген маалыматтарда өлкө эгемендик алган жылдардан берки жаман адат бул паракор. Ошол кездеги бийлик башында турган качкын президенттер болобу же жогорку эшелондо турган кызматкерлерби, ошол мезгилден тартып бүгүнкү күнгө чейин коррупция менен айыпталгандар. Андан кийин салыкчыбы, бажычыбы же башкасыбы, айтор казынага түшчү каражатка көз арткандар четтен чыгып, кыңыр ишке көз жумгандар деле фискалдык органдар менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери экендиги буга чейинки коррупцияга каршы иш алып барган тиешелүү кызматтар тарабынан билдирилип келген. Президент Садыр Жапаров

0: болгондуктан жыйынтык дагы бирдей болгон эмес. Эми алардын иши борбордон координацияланып, мындай бир стандарт менен жүргүзүлөт. Бул коррупциялык көрүнүштөрдү эрте аныктоо жана токтотууга жардам берет деп ойлойбуз.
1: Ошентип жемкорлукка каршы иштер тынымсыз жүрөт. Жакында эле мамлекеттик кызмат системасында ачык айкындуулукту камс кылуу жаатында аткарылып жаткан иштер тууралуу адистер атайын маалымат берип, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштер боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиева президенттин жарлыгы менен бекитилген 2025-2030 жылдарга Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын аткарылышы тууралуу буларды айтып берген.
2: Мамлекеттик агенттиктин кызматын негизги коррупцияга каршы аракетинде эң биринчи жасалган иштердин бири болуп саналат. Мындан тышкары дагы мыйзамдарга да тиешелүү өзгөрүүлөр киргизилди. Кандидаттардын соттулугу барбы, жокпу боюнча дагы толук өзгөрүүлөр келди. Ушундай жана башка өзгөрүүлөрдү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, мыйзам алдындагы актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз.
1: Азыркы мыйзам талаптарына ылайык мурда соттолгон жарандар жана коррупциялык кылмыштар боюнча иш токтотулган адамдар мамлекеттик кызматка кабыл алынбайт. Бул талаптар аскердик жана укук коргоо органдардын кызматкерлерине дагы тиешелүү экенин жана азыркы мезгилде бул багытта аткарылып жаткан жумуштарга кадр саясаты башкармалыктын башчысы Мыктыбек Өмүрзаков токтолгон.
3: Акыркы бир жыл ичинде муниципалдык саясий кызматтарга резерв түзүүдө агенттиктин комиссиялары бул аймактарда ар бир областта 3-4 группага резерв түзүү үчүн комиссиялар түзүлгөн. Бул 3-4 группа бул айыл өкмөт башчылары, райондук маанидеги шаарлардын мэрлери жана алардын орун басарлары үчүн конкурс өткөрөт. Агенттиктин комиссиясы бул 1-2 топторго. 1 топто республикалык маанидеги шаарлардын мэрлери, 2 топко райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары, башка айтканда акимдер жана областтык маанидеги шаарлардын мэрлери үчүн конкурс өткөрөт. Мына ушул конкурстардын жүрүшүндө 30 адамга баш тартылган. Бүгүнкү күндө агенттик ошол талапкерлердин арасынан 2 адам менен соттошууда. Мени конкурска туура эмес катыштырбай койдуңар деп алардын үстөн иш козголгон убагында, бирок кыскартылып кеткен.
1: Демекчи, акыркы мезгилде мындан тышкары жемкорлукка каршы жумуштарды мындан ары дагы күчөтүүдө жаңы стандарттар иштелип чыгып жатканы маалым. Мындан мурун президенттин алдында антикоррупциялык ишкер кеңеш түзүлүп, аталган кеңеш тарабынан айрыкча мамлекеттик жана муниципалдык орган кызматкерлеринде паракорчулук токтобой жатканы айтылып, ага каршы чаралар өлкөнүн 2022-2025 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегияга киргизилгени кабарланган. Аталган документ учурда 2025-2030 жылдарга жемкорлукка каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегия катары иштеп келүүдө. Дагы бир жагдай, жемкорлук менен айыпталган кызматкерлердин мамлекетке келтирген зыянын өндүрүү же казынадан алганын кайра кайтарып берүү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2026 жылдын башында берген расмий маалыматтарына ылайык, акыркы 5 жыл ичинде коррупцияга каршы күрөштүн алкагында мамлекетке жалпысынан 352 миллиард сом каржылык активдер жана мүлктөр кайтарылган. Муну 2020 жылдын октябрынан тартып эсептегенде топтолгон таза сумма 2 миллиард 400 миллион АКШ долларын түзөөрү кабарланган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров жакында Көз Карандысы журналистке берген эксклюзивдүү маегинде бул сумма тууралуу төмөндөгү маалыматтарды ачыктады.
4: Коррупциядан эми 4 миллиард түшкөн жок, чынын айтыш керек. 10 миллиард төктүрдүк, анан быйыл 50 миллиард төктүрдүк деп Камчыбек Кыдыршаевич досум айтып атканда эле айттым эле. Май досум, цифралар менен ойнобо. Эртең ошончо чыкпай калса жеп алды деп айтат элдер. Ал кандай 300 миллиард болуп кеткен. Мисалы Райымдыкын же мыйзамдагы уурунукун же жана куштуруп аткандардын, мисалы 100 000 долларлык квартирасын алып атсаң 300 000 баалап туруп эле ала берген да. Кимге сатасың 300 000? Эгерде рынокто 100 000 доллар турса, азыр ревизия кылып атат, канча имущество түшкөн, кайра канчага сатылды. Азыр фугиде турган имуществолор толтура 100 деп саналат.
1: Президент коррупциядан түшкөн каражаттардын кайда жумшалып жатканын дагы айткан.
4: Коррупциядан эчтеке түшпөйдү, анан пайда болбоду деп да айтпайм. Пайда жакшы эле болду. Мектептер салынды кээ бир жерде, ГКМБнын бүт райондорунда жаңылады, областтын борборлорунда жаңылады, академия салды, спорт площадкаларды салды, эс алуучу жайларды салды. Ошолордун баары коррупциядан түшкөн акчалар.
1: Эксперттердин айтууларында өлкөдө жемкорлукка каршы иштер өз ырааты менен жүрүп, анын мисалын экономика илимдеринин доктору, профессор, президентке караштуу антикоррупциялык ишкер кеңештин мүчөсү Ыялкун Даутовдун айткандарынан уксак.
5: Социалдык объекттер курулуптур, ошондой эле миллиард доллар акнака каражаттар менен мамлекетке түшүптүр. Мыйзамсыз объекттер кайрадан мамлекет кайтарып атат. Бул каржы министрлик берген маалыматка таянсак, ошондой эле бажы кызматына, салык кызматына болгон коррупциялык көрүнүштөр жокко чыгарууда, көмүскө экономика азаюуда. Бул түздөн түз биринчиден ошол коррупцияны күрөшүү максатында кылган иш чаралар.
1: Эксперттер билдиргендей, коррупциясыз коомду куруу мамлекет менен коомдун биргелешкен аракеттеринин жыйынтыгынан гана келип чыгат.
6: Уктуруубузду улантабыз. Түндүк мобилдик тиркемесинде ата-энелер үчүн балалык

0: Тумишке кирди. Эми бала бакчага каттоо кезекке турууда мурдагыдай көйгөйлөр болбойт. Уаракерчиликтен куткарган бул санариптик жаңылык тууралуу кабарчыбыз кененирээк айтып берет.
1: Түндүк мобилдик тиркемесинде балалык тутум автоматтык билдирүүлөрү расмий түрдө ишке киргизилди. Бул заманбап чечимдин аркасында ата-энелер убактысын үнөмдөп, бала бакчага каттоо тууралуу арызынын абалы боюнча ыкчам маалыматтарды ала алышат. Түндүк ачык акционердик коомунун санариптик билим берүү бөлүмүнүн кенже бизнес аналитиги Бүбүсара Бейшеналиева буларга токтолду.
2: Балалык бул мектепке чейинки билим берүү уюмдарына, бала бакчаларга балдарды эсепке алуу, кезекке коюу жана кабыл алуу процесстерин толугу менен автоматташтырган мамлекеттик маалыматтык система. Негизги максаты жана артыкчылыктары: ачык айкындуулук жана коррупцияны жоюу. Электрондук кезек адамдык факторду четтетип, балдарды автоматтык түрдө жашына, өтүнмө берилген датага жана жеңилдиктерге жараша бөлүштүрөт. Бирдиктүү реестр Кыргыз Республикасы боюнча бардык бала бакчалардын бирдиктүү базасын түзөт. Ваучердик каржылоо программаларын жана так статистиканы ишке ашырууга мүмкүндүк берет.
1: Бүбүсара Бейшеналиева кошумчалагандай, жаңы тутум ар бир кадамды толугу менен ачык айкын көрсөтүп турат. Түндүк тиркеме арыздын кезеке турушунан тартып, орун бөлүгү, баланы бакчага кабыл алуу же кабыл алуудан баш тартуу сыяктуу бардык негизги этаптар тууралуу автоматтык түрдө билдирүү жөнөтүп турат. Ал гана эмес, бала бакчадан чыгаруу сыяктуу өзгөрүүлөр да көз жаздымда калбайт. Бул ар бир ата-эне үчүн баласынын мектепке чейинки билим алуу жолун үйдөн чыкпай туруп көзөмөлдөөгө түзүлгөн шарт.
2: Ата-энелер үчүн кадамдык тартип катталуу үчүн ата-эне балалык чекит, эду чекит, гов чекит, кейджи сайты аркылуу же эси түндүк системасы менен катталат. Өтүнмө берүү: жеке кабинетке кирип, баласынын маалыматын тастыктап, ылайыктуу бала бакчаны, мамлекеттик же болбосо жеке жана окутуу тилин тандап, онлайн өтүнмө жөнөтөт. Кезектүү көзөмөлдөө: өтүнмөнүн статусун, күтүүдө, кабыл алууну күтүүдө, окуп жатат жана башка сайттан жеке кабинет аркылуу онлайн байкап турат. Кабыл алуу жана билдирүү: бала бакчадан орун бошогондо электрондук почтага билдирүү келет. Документ тапшыруу: билдирүү келгенден кийин 14 календардык күндүн ичинде керектүү документтерди бала бакчанын жетекчисине жеткирип берүү зарыл. Эскертүү: эгер 14 күндүн ичинде тапшырылбаса, орун автоматтык түрдө кийинки балага өтөт.
1: Бул ийгиликтүү кадам өлкөбүздөгү санариптик билим берүүнү өнүктүрүү максатында ишке ашырылды. Долбоорду Түндүк ачык акционердик коомунун санариптик билим берүү департаменти, ведомстволор аралык санариптик чечимдерди башкаруу департаменти менен биргеликте жана Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин колдоосу астында ишке ашырылган. Мамлекеттик кызматтардын мындай ыкчамдыгы өлкөбүздүн санариптик келечегине карай ташталган дагы бир чоң кадам болуп саналат. Ал эми коомчулук тиркеменин мындан башка да ыңгайлуу кызматтары көп экенин белгилешет.
3: Керектүү убакыт өткөн сайын бүт бардыгы ааламдашып, жанагы техникалык прогресстин убагы болуп атат да. Эң туура нерсе болду да. Бардык жанагы төлөмдөр үчүн канча жерге барчу элек, паспорт жанагы эле документ тапшыруу үчүн канча очередке турчу элек, кезек күтүп аябай көп кыйналып кетчүбүз. Азыр жеңилдеп калды, мен колдойм.
4: Бүт эмебиз колдонуп атабыз да.
5: Аябай элүү.
6: Регистрация кылып койсо жакшы да, үйдө отуруп ала элек, көрүнгөн справкаларды чогултпай. Мага например түндүк жагат.
7: Могу ыңгайлуулугу паспорттордо, документтерди жаныңа алып жүрбөйсүң да, пенсиялык күбөлүк паспорттор бардыгы ушунун ичинде. Аябай ыңгайлуу.
1: Санариптешүү жолундагы мындай кадамдар өлкөнү жаңы инновациялык деңгээлге көтөрүүгө шарт түзөт дешет адистер. Жумакан Батырбекова, биринчи радио.
0: Урматтуу радиоочулар, сиздер биринчи радиодо күн жыйынтыгы программасын угуп жатасыздар. Бишкектеги кечки саат 7:27 мүнөттү уктурууну улантабыз. Кыргызстанда жаратылыш кырсыктарынын тобокелдигине туруктуулугун жогорулатуу максатында 40 мектеп жаңыланууда. Долбоор Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашууда. Мектептер кандай өзгөчөлүк менен салынып жатканы тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортажда сөз болот.
8: Өлкө боюнча 40 мектеп жаңыланат. Анын ичинен 23 мектеп жаңы курулса, 17 реконструкцияланат. Долбоордун негизги максаты окуучулар үчүн коопсуз жана заманбап шарттарды түзүү. Мектептерди курууда эл аралык тажрыйба колдонулуп, энергияны үнөмдөөчү технологиялар киргизилет. Ошондой эле санитардык шарттар жакшыртылат. Бул тууралуу Эрик долбоорунун мектептерди куруу компонентинин координатору Эрмек Биялов билдирди.
9: Эрик долбоору Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги
5: эми алдындагы долбоорду ишке ашыруу бөлүмү тарабынан ишке ашырылып атат. Мекен долбоорун алкагында 40 мектеп тандалган. 40 мектептин 23-ү жаңы курулуш, 17-си реконструкция. Бул эски мектептерди бүгүнкү күн заман талабына ылайыкташтырып, сейсмикалык жагын коопсуздук кылып, оңдоп түзөбү. Ар бир мектеп коопсуз жагынан келсек, бул долбоордун максаты мектепти сейсмикалык жактан кооптуу кылуу да. Ошо жаңы мектепти салып атканда дагы ушул жаңы бизде акыркы иштелип чыккан сейсмикалык нормаларга ылайык, андан тышкары международный опытты колдонуп атайын шарттарды иштеп чыкканбыз. Институт сейсмостойкого строительства тарабынан ошонун негизинде долбоорлор даярдалган. Реконструкция болчу мектептер, эски мектептер сейсмикалык жактан фундаменти, стеналарынын баары усилив этилип, эң негизгиси бардык мектеп коопсуз болот. Андан тышкары энергия үнөмдүү болот мектептер. Андан тышкары мектептерде санитардык шарттар жакшырылат, ички туалеттер курулат, душтар курулат. Ошолор үзүлтүктүү иштеш үчүн сыртында сарқынды сулар тазалоочу мектептин өзүнүн курулмалары болот.
8: Долбоордун алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн да тиешелүү шарттар түзүлөт. Жаңы курулган жана реконструкцияланган мектептерде пандустар менен лифттер орнотулуп, ажатканалар мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыкталат.
5: Мектептерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга шарттар түзүлөт. Реконструкция болчу мектептерге да, жаңы мектептерге да лифттер орнотулат, пандустар курулат. Өзгөчө аларга өзүнө ылайыкташтырып, ички ажатканалары мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы ылайыкташтырылып курулат. Мектептин сырткы площадкалары оңдолот, аянты курчалат, анан мебель оборудованиянын баары жаңырат. Бизде бул мектептер тандап атканда да атайын научный подход деп коебуз, илимий подход менен тандалган. Бул жерде ошол атайын критерийлердин негизинде мектептер тандалып атканда ошол ар бир мектептин жайгашкан сейсмикалык коопсуз жер, абалы жердин, мектептин аянты, ал жерде балдар окуган балдар, мектеп кандай конструкциядан курулган, ошолордун баарынын негизинде эсептелген да, баардык областтан кирген, 7 областтан тең. Мисалга алсак, Жалал абад областында 14 мектеп, Ош областында 8 мектеп, Талас областында 2 мектеп, Нарын областында 3 мектеп, Ысык Көл областында 5 мектеп, Баткен областында 5 мектеп, Чүй областында 3 мектеп камтылган да, бардыгынан жалпы 40 мектеп.
8: Учурда Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Токтогул айылында Арип Сыдыкбеков атындагы мектептин жаңы имараты курулуп бүтүү алдында турат. 2 кабаттуу мектеп 225 окуучуга ылайыкталып, анда 15 окуу кабинети, спорт жана концерттик залдар, ашкана, китепкана, медицина кабинет, ошондой эле физика жана химия сабактары үчүн атайын жабдылган кабинеттер каралганын курулуш иштеринин жетекчиси Сакенбай Айталиев билдирди.
9: Бул жерде фундаменттен баштап, бүт стена, колонна, ригилдерге чейин сапаттуу арматуралар, сапаттуу материалдар колдонулган. Жер түрүүгө туруктуулугу абдан жогору. Бул мектептин өзгөчөлүгү дагы, өзү бул мектеп өзү 4 корпустан турат, 4 блоктон. Ошол блоктордун ортолоруна атайын сейсмический шовтор каралган. Бүт ошол норма боюнча сейсмик шовтордун баары жазылып, баары бүткөн жазылып. Бул мектептин аянтына негизи жанагы өрт коопсуздугу үчүн өрттү эгерде кокустан чыгып кете турган болсо, ошо өрттөчүүчү машиналар үзгүлтүксүз суу алып, ошол жерден өчүрө турган 100 кубтук резервуар курулган.
8: Адистердин айтымында мектеп окуучулары үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Ошондой эле сарқынды суу тазалоочу курулмалар жана видео байкоо системалары орнотулууда. Жылдыз Коончбек кызы, 1-чи радио.
0: Кышка камыл азыртадан башталды. Кыргызстанда көмүрдү алдын ала сатып алып, эл отунун камдоого киришти. Быйылкы негизги жаңылык көмүр баасы жаңы механизм менен эсептелет. Анда көмүрдүн өздүк нарыгынан тышкары аны жеткирүүгө кеткен чыгымдар да эске алынат.
10: Кемин шаарына көмүр келди.
11: Топ база койташ бир танар келди.
8: Кыш жакындаган сайын элдин түйшүгү дагы көбөйөт. Кышка камылга көпчүлүк үй бүлө үчүн жыл сайын кайталанган түйшүк. Быйыл Кыргыз көмүр калкка көмүрдү алдын ала сатып алууга шарт түзүп, топ базаларга азыркы тапта түшүрдү. Аймактарга дагы жеткирилди. Калк сатып ала берсе болорун Кыргыз көмүрдүн сатуу жана логистика бөлүмүнүн башчысы Эркин Акматов айтат.
12: Көмүр кампалары ачылды. Бишкек шаарында 21 көмүр кампа, Чүй облусунда 45, Ысык Көл облусунда 24, Ош облусунда 7, Баткен облусунда 6, Жалал абадта 8, Таласта 6 көмүр кампа ачылды. Азыр күндө бардык кампаларга көмүр кара кече кеси менен жиберген машинелерге көмүр жүктөлүп базаларга барып атат. Бишкек шаарында болсо көмүрдүн баасы антимонополия тарабынан коюлуп берген 7000 сомду түзөт. Кемин районунда 6600 төн башталып Панфилов районунун Каравалта. 7500 мөмдөт бардыгында көмүр бар.
8: Быйыл көмүрдүн баасы 7000 сомдон башталат. Анын баасы кенден чыккан жердеги нарк менен эле чектелбейт. Аны казып алуу, даярдоо, жүктөө жана керектөөчүлөргө жеткирүү чыгымдары дагы эсепке алынат. Ошондуктан көмүрдүн баасы бардык жерде бирдей болбойт. Кенге жакын аймакта арзаныраак болсо, ал эми алыскы райондордо транспорттук чыгымдын эсебинен баа жогору болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев биринчи радиого билдирди.
13: Баса антимонополдук кызмат менен биргеликте санап чыктык. Ошол жерден Бишкек шаары боюнча мисалы үчүн ошо сатылуу баасы 7000 сомдон ашпасын деп бүгүнкү күндө эки тараптуу келишим түздүк антимонополдук кызмат менен. Ошо баанын ичине көмүрдү өндүрүү, аны кара кечеден Бишкек шаарына же кайсы бир жайгашкан калктуу конушка жеткизүү жана ошол жерден базада иштеген техника бар, тараза бар, коммуналдык кызматтар бар, ошол жерде иштеген адамдары бар, айлыктарын коштук. Ошонун баарын эске алганда 7000ден ашпасын дедик. Башка региондордо ар бир райондо, Чүй облусунун ар бир районунда ар кандай баа, мисалы үчүн Токмок шаарында 6700 сом койдук. Ал Бишкекке караганда 300 сом арзан. Анткени кара кече кесиминен бул машина менен келет баары.
8: Быйыл мамлекет калк үчүн 1,483,000 тоннадан ашык көмүр даярдоону пландаган. Жалпы өлкө боюнча бюджеттик мекемелерге калкка жана Бишкек жылдык электр борборун кошкондо 3,408,000 тоннадан ашык көмүр даярдалат. Ал эми быйыл Кыргыз көмүр 12 августтан тартып Бишкек жана Чүйдө калкка көмүр сатууну баштаган. Учурда негизги жеткирүү кара кече кенинен жүргүзүлүүдө, көмүрдүн сапатына дагы өзгөчө көңүл бурулуп жатканын Рустамбек Садыралиев кошумчалады.
13: Бүгүнкү күндө 3 мобилдик сорттоочу комплекстерди койгонбуз. Алар көмүрдү ээлеп, ирик көмүр чыгарат. Майда көмүрүн биз Бишкек ТЭЦ-ине берип жатабыз. Кесек көмүр келди. Жыкыштын аягына чейин ушундай көмүр бергенге аракет кылабыз. Бирок бир нерсени баягы жеткизип коелу калкка да. Бул көмүр өзү табигый бир продукт. Биз ээлегенден кийин машинага жүктөлөт погрузчик менен. 356 километр жол жүрөт. Ошонун аралыгында анча-мынча бул көмүр деген майдаланат. Биз кара кечеден салып бергенде туура бербейт.
8: Көмүргө болгон суроо талаптын өсүшү менен күз-кыш мезгилинде энергетика тармагына дагы таасирин тийгизет. Суук түшкөндө электр энергиясын керектөө көбөйүп, энергетикалык системага дагы күч келери талашсыз. Бирок азыркы тапта 2026-2027 күз-кышка карата электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү боюнча оңдоп түзөө иштери жүргөн. Кыш мезгилинде маал-маал менен өчүрүүлөр болбой турганын Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшө уулу билдирди.
14: 26-27 жылдагы күз-кыш айларына даярдыкты биз 25 жыл эле баштайбыз да. Бир жыл алдын биз өзүбүздүн карамагыбызда турган аба чуалгылар, трансформатордук трансформатор көмөкчөрдөндөрдүн баардыгын абалын жериндеги биз өлкө боюнча бардык жерде өздөрүнүн жумуш ордунда кайсыл жерде эгерде ошондой бир нештатный бир ситуация капталган болсо өз убагында барып ошол нерсени мындай өзүнүн ордуна калтанга келтиргенге техникабыз дагы биздин ошол жердеги кызматкерлерибиз дагы биздин ошол жердеги тетиктер материалдардын баардыгы камсыз болгон ал боюнча буюрса эч кандай маселе жок.
8: Кышка даярдык азыртадан башталды. Көмүр өндүрүүчүлөр отунду казып, даярдап жана аймактарга жеткирүүдө. Эл болсо үйүн жылытуу үчүн керектүү көмүрдүн корун алдын ала алып камдоого киришти. Быйылкы негизги жаңылык көмүрдүн баасын аныктоонун жаңы механизми, ал баа өндүрүш менен катар транспорттук жана башка логистикалык чыгымдарга жараша эсептелген. Бигайым Абдыкадырова, биринчи радио.
0: Эми программанын соңунда эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныштырабыз. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына ылайык, 29 августка караган түнү республика аймагында жаан-чачын жаабайт. Ал эми күндүз Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош областынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда эртең күндүз жаан-чачын жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20 градус жылуу болот, күндүз 33-38 градус ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус ысыйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен областында түнкүсүн 17-22 градус, күндүз 32-37 градус ысык болот. Ысык көл жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градуска чейин жогору. Нарын жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 27-32 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. 29 августта Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 17-19 градус жылуу болсо, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт. Чолпон ата шаарында күмбүр көк болот. Түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи радионун толкунунда күн жыйынтыгы программасын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактор Гүлнур Асманбекова, эфирге алып чыккан Урмат Жээнбеков, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу. Биринчинин толкунунан алыстабаңыздар. Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу.
15: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнур Асманбекова. Аймактар өнүксө өлкө өнүгөт. Андыктан акыркы жылдары өлкөдө аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Анын ичинде Чүй облусунда дагы бир топ иштер аткарылууда. Жыл башынан бери 237 ишкана ачылып, 766 жаңы жумуш орно түзүлгөн. Бул тууралуу биринчи радиого президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Даниэль Ибраимов билдирди.
16: 2026 жылдын 6 айынын жыйынтыгы жалпысынан биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы оң деп баалоого болот. Негизги тармактарда туруктуу өсүш камсыздалды. Өнөр жай ишканалары тарабынан 201 миллиард сомдук продукция өндүрүлүп, өсүү 19.1% түздү. Биринчи жарым жылдыкта облус боюнча жалпысынан 237 жаңы ишкана ачылып, 766 жаңы жумуш орун түзүлдү. Анын ичинен 231 чакан жана орто ишканада 544. Ал эми 6 ири ишканада 222 жумушчу орун түзүлгөн. Мындан тышкары 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорун алкагында Чүй облусу боюнча 35 долбоор каралган. Бул долбоорлордун жалпы инвестициялык көлөмү 25 миллиард сомдон ашык сомду түзүп, аларды толук ишке ашыруунун натыйжасында 3700 жаңы жумушчу орун түзүлөт. Бүгүнкү күндө айта кетсек, алардын ичинен 4 ишкана пайдаланууга берилди.
15: Эгемендүүлүк күнүнө карата Чүй облусунда дагы 18 ишкана пайдаланууга берилет.
16: Учурда ар бир объект боюнча курулуш иштерин аяктоо, тиешелүү документтерди тарифтөө, инженердик тармактарга кошуу жана ишканаларды өз мөөнөтүндө пайдаланууга берүү боюнча иштер жүрүп жатат. Долбоорлор курулуш материалдарын өндүрүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, жеңил өнөр жай, энергетика жана логистика тармактарын камтыйт. Биринчиден, Чүй облусунун экономикасы диверсификацияланган. Бизде металл жана металл конструкциялары, айнек жана айнек идиштери, курулуш материалдары, мунай продуктулары, текстиль жана тигүү буюмдары жана фармацевтикалык продукциялар, электр жабдуулар өндүрүлөт. Ошондой эле ун, нан, макарон, сүт азыктары, колбаса, сусундуктар жана башка тамак аш продукцияларынын чыгарган ишканалар көп. Айыл чарбасында эт, сүт, жумуртка, мөмө жемиш, бурчак өсүмдүктөрү, бал жана балык өндүрүү жакшы жолго коюлган. Негизги экспорттук рынокторубуз бул айта кетсек Казакстан, Россия жана Өзбекстан. Мындан тышкары Чүй облусунда өндүрүлгөн продукциялар Кытайга, Монголияга, Таджикистанга, Туркияга, Афганистанга, Түштүк Кореяга, Азербайжанга, Иранга, Нидерланддарга, Грузияга жана Арменияга экспортолууда. Мисалы, Токмок шаарындагы Интерглас жылына 75 миң тоннага жакын айнек экспорттойт. Москва районундагы Дан агропродукты деген ЖЧК 30 миң тонна буурчак жана дан өсүмдүктөрүн бир катар өлкөлөргө чыгарат. Жайыл районунда өндүрүлгөн мунай продукциялары да Афганистан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытайга экспортолот.
15: Чүй облусунда өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлордун саны көбөйүүдө. Алардын бири Чүй облусундагы Теректаш цемент заводу. Болгону бир жылда курулуп, бүгүн өлкөнүн курулуш тармагын сапаттуу цемент менен камсыздап жатат. Жалпы аянты 26 гектарды түзгөн бул ири өндүрүш ишканасында бүгүнкү күндө 200 ашык адам эмгектенип жатканын өндүрүштүн жетекчиси Эмирбек Турдубаев билдирди.
17: Биз сырыону ошо Клинкерный заводта айтып коебуз, жогоруда айтып койдум, Кемин районунда жайгашкан. Ошол жактан толук камды бизге керектүү материалдардын баарын ошол жерден даярдашат, ошол жерден үй түзүндө аткарышып, бизге ташып алып келип беришет. Бул жерде биз аны ундай майдалап, анан фасовкалайбыз.
15: Завод толук өндүрүштүк кубаттуулукта 2025 жылы иштей баштаган. Биринчи жылдын жыйынтыгында 1 миллион 76 миң тонна цемент өндүрүлүп, мамлекетке 500 миллион сомдон ашуун салык төлөнгөн. Ал эми быйыл өндүрүш көлөмүн 1,5 миллион тоннага жеткирүү жана бюджет 700 миллион сомдон ашык салык которуу пландалууда. Президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплексти өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Даниэль Ибраимов аймакка инвестиция тартуу багытында дагы бир катар иштер алып барылып жатканын маалымдады. Ошондой эле социалдык объектилердин курулушуна токтолду.
16: Инвестиция тартуу биздин негизги артыкчылыктуу багыттардын бири. Биринчи жарым жылдыкта негизги капиталга 26 миллиард 230 миллион сом инвестиция жумшалып, өткөн жылга салыштырмалуу 39% өсүш камсыздалды. Бүгүнкү күндө агроөнөржай комплекси, курулуш материалдарын өндүрүү, энергетика, логистика жана туризм багытындагы долбоорлор ишке ашырылууда. Социалдык инфраструктураларга да өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Турукташтыруу фондунун каражаттарынын эсебинен облус боюнча 67 социалдык объектте иштер жүрүп жатат. Анын 31 жаңы курулуш, 36 капиталдык оңдоо. Жаңы курулуп жаткан объекттердин арасында 5 жаңы мектеп, мектептерге 14 кошумча корпус жана 10 балабакча бар. Негизги максат мектептердеги орун тартыштыгын азайтуу. Анан балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоо деңгээлин жогорулатуу.
15: Ошондой эле учурда Чүй облусунда 8 мектеп, 24 балабакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 6 айдагы жыйынтыгы чыгарылды. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Ирмат Жумаев билдиргендей, аймак 55 өлкө менен соода байланышын түзүп, инвестициялык абалды чыңдоого жетишкен. Бүгүнкү күндө Таласта 68 объектиде курулуш иштери кызуу жүрүп, ири долбоорлор ишке ашырылууда. Бир тобу эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилерин Ирмат Жумаев кошумчалады.
18: Иш-чара урматтуу президент өзүнүн катышуусунда болот. Даярдык эми күнтүн жүрүп атат азыркы күндө. Буюрса эгемендүүлүк майрамына чейин толук кандуу даяр болуп калабыз буюрса. Таласта 2 күнгө созулат, 11-12 сентябрда болот. Башка аймактарда эми 31 августта ошол өзүбүздүн негизги майрам күнүндө майрамдоо иштери улана берет. Бирок ушул салтанаттуу иш-чара бизде Таласта өтөт. Эгемендүүлүк күнүнө карата бир топтогон жаңы ишканалар пландаштырылып жатат ачылышы. Булардын негизгилеринин бири ушул жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү завод, анан фасольду кайра иштете турчу завод. Бул биздин Талас өрөөнүн негизги көйгөйү болуп келген. Буюрса бул маселелер чечилип атат. Жалпы жөнүнөн бизде Талас областында бул социалдык объектилерден 40 ашык объект, ал эми Манас Ордо, Бала станциясы 20 ашык. Ушул туризмди өнүктүрүү, экономика, билим берүү тармагын өнүктүрүү ар тармактуу курулуштар жүрүп атат. Алардын баардыгы тең буюрса 10 сентябрга чейин толук кандуу бүтөт.
15: Эгемендүүлүк күнүнө карата Талас шаарындагы Акылман президенттик лицейи дагы ачылат. Мында окуучулар, мугалимдер үчүн дагы баардык шарттары түзүлүп жатканын аталган лицейдин директорунун орун басары Марлен Кунгайтиев маалымдады.
19: Жалпы 240 окуучуга ылайыкташтырылган. Азыр кабинеттер даярдалып калды. Азыр бизде 19 окуу кабинети бар. 4 лабораториябыз, 3 иримдер үчүн кабинеттер каралган. Анан көргөнүңүздөрдөй баягы окуучулар киргенде алардын көңүлүн ача турган бир үстөрдү тандап алганга аракет кылышты. Ошо менен катар жатаканабыз 168 окуучуга ылайыкташтырылып салынган. Анын ичинде бул балдардын китеп окуушу үчүн мүмкүнчүлүктөр бар жана фитнес зал каралган. Жана ошол менен бирге бул жакта көрүп турганыңыздардай футбол аянтчылары жана волейбол, баскетбол үчүн, жеңил атлетика үчүн дагы шарттар түзүлгөн. Воркаут, ошондой эле окуучулардын окуудан сырткары эс алып, бири-бири менен баарлашып отурушу үчүн бул жакта көрүп турганыңыздардай симметрикалык абалда жакшы бир беседка дагы салынып атат.
15: Талас шаарындагы Акылман президенттик лицейинин курулуш иштеринин учурда 85% аяктап калды. Ошондой эле эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Талас районунун Чатбазар айылындагы Алмаш Эшалиев атындагы балдар бакчасы дагы бөбөктөргө эшигин ачат.
20: Балдардын уктоош бөлмөсүндө керебеттер 3 кабаттан болуп шарты менен түзүлүп атат. Бул жер болсо бала уктап атканда дагы турганда кенен болуш үчүн шартталган да. Андан тышкары мынакей азыр бул жасалгалардын баардыгы балдарга ыңгайлаштырып таанышсын деп улуттук оюндар, көргөзмөлөрдө боз ийлер мынакей бүт бар жасалгасын баары жасалып даяр. Карасаңыздар бул жердин бүт жаныбарлардын сүрөттөрү менен да балдарга кызыктуу болсун деп могул ручкалардын ар бир кармоочтардын баардыгы балдарга кызыктуу болсун деп ар бир кармоочуна чейин мынакей жаныбарлардын сүрөттөрү. Балдарыбыз дагы 31-де кабыл алгандан кийин жанын сүрөттөрүн кошо илебиз балдардын сүрөттөрүн.
15: Жакында ачыла турган билим уяларынын катарында Акчар айылындагы Ашым Султанбеков атындагы орто мектебинин кошумча корпусу дагы бар. Учурда курулушу толук аяктап, ички жана сырткы жасалгалоо иштери жүрүп жатканын Акчар айылынын башчысы Белек Кудайбергенов айтат.
21: Мен 2-нчи жыл буюрса бүтүп атат. 98% иштери бүтүп калды. Эми тазалоо иштери ичине калды. Шарттар жакшы болуп калды. Бул турган классыбыз химия кабинети. Бүт түгүндө ушундай точкалар бар. Раковинасы бар. Жакшы бүт шарттар менен болду. Ошо мамлекетибизге чоң рахмат, ушундай элибизге, жерибизге. Бул Акжарлы айыл эмес, бүттүк областтарда, райондордо көрүп атабыз. Мектептер салынып атат, садиктер салынып атат. Жакшы, ыраазыбыз.
15: Талас шаарында 5300 көрүүчүгө ылайыкташтырылган стадион курулууда. Стадиондун жалпы аянты 5,5 гектарды ээлеп, иштердин 70% аяктап калды. Бүгүнкү күндө оюн аянтчасын тегиздөө, жарыктандыруу системасын орнотуу жана чатыр жабуу иштери жүрүп жатат. Курулуш иштери толук аяктагандан кийин Талас облусунда эл аралык деңгээлдеги футбол беттештерин өткөрүүгө дагы шарт түзүлөрүн тилке башчы Эрлан Жаңыбай уулу билдирди.
22: Бул отургучтар боюнча өзгөчөлүктөрү бул байка жаңы чачындан эме болуп өзүнчө ачылып жабылмай да өзү эле жабылып калат. Анан кийин бул темирлердин дагы жакшысын алып качественный ларды улайдык. Общо узуну 122 метр, орундуктардын саны ошондо 1,5 000 айланасында болуп калат.
15: Белгилей кетсек, стадиондун курулушуна мезгил кутусу 2025 жылдын 9 апрелинде салынган. Быйыл өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилет. Талас облусунда жол куруу тармагында дагы алгылыктуу иштер алып барылууда. Турукташтыруу фондунун эсебинен Талас шаарында пландан тышкары 28 чакырым жолго асфальт басылууда. Айыл чарбасын өнүктүрүү багытында жаңы техникалар алынып, сугат каналдары жаңыланып жатат. Ал эми Баткен облусунда жыл башынан бери кандай иштер алып барылды? Эгемендүүлүк күнүнө карата канча объект пайдаланууга берилет? Бул багытта президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплексти өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева менен болгон маекти сунуштайбыз.
23: 7 айдын жыйынтыгында облустун социалдык экономикалык өнүгүүсү кандай болду? Угармандарга толук маалымат берсеңиз.
24: Саламатсыздарбы? Өзүңүздөргө белгилүү Баткен облусунун аймагында бүгүнкү күндө Баткен облусунун 2026 жылдын 7 айынын ичинде социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча кыскача маалымат берип өтсөм, Баткен облусунун аймагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын токтомуна ылайык бир катар уюштуруучулук жана практикалык иштер жүргүзүлүп, айрым тармактарда орунтуу өсүүлөр байкалса, кээ бир тармактарда стабилдүүлүк сакталды. Тагыраак айтканда, үстүбүздөгү жылдын январь-июль айында өнөр жай ишканалары тарабынан жалпы 6,967,524 сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлсө, физикалык көлөмдүн индекси 128.2% түздү. Айыл чарба, аңчылык жана токой чарбасынын продукциясынын дүм чыгарылышы 15.348.200 сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 112% өстү. Облустун аймагында капиталдык салымдардын көлөмү 12.914.000 сомго барабар болсо, ошол эле мезгилде былтыркы жылдын ушул мезгилине карата 3.8% көбөйдү. Ошол эле периодка январь-июль айына жалпы турак жай курулушунун жалпы аянты 43.657 чарчы метр болуп 355 квартира пайдаланууга берилди. Же болбосо былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 129.1% түздү. Калкка кызмат көрсөтүүнүн көлөмү 52.417 мың сомду түзсө, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4.8% өскөн. Инфляциянын деңгээли 104.9% өстү. Жалпы облус аймагында бир айлык орточо эмгек акы 52.403 сомду түзсө, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 52.2% өскөн. Тагыраак айтканда 2026-жылдын январь-июль айларында бир айлык орточо эмгек акы 40.801 сом өлчөмүндө катталган болсо, 2025-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 31.9% өскөн.
2: Жалпы ушул жыл башынан бери канча ишкана ачылып, канча жумушчу оруну түзүлдү?
24: Бизге үстүбүздөгү жылдын 6 айына алабыз. 6 айында өнөр жай ишканалары дагы эшикке берилди. Өнөр жай өндүрүүнүн көлөмү 2.3 миллион сомду, же облуста ошол жалпы өндүрүү тармагында физикалык көлөм 1.4% өсүүсү байкалды. 20дан ашуун жаңы жумушчу орундар түзүлдү. Мындан сырткары мына үстүбүздөгү жылдын 31-августуна карата, эгемендүүлүк күнүбүзгө карата дагы бир топ ишканаларды ачуу пландалып атат. Тагыраак айтканда 12 социалдык объектилерин ачуу пландалса, 4 өнөр жай объектилерин ишке берүү пландалып атат. Бул ишканалар өз ишке берилгенден тартып 50дан ашык жумушчу орундардын түзүлүшү күтүлүүдө.
2: Негизинен кандай ишканалар ачылары күтүлүүдө?
24: 12 социалдык объектилер, булар бала бакчалар, билим берүү мектептери, ФАП, ошондой эле баардык мезгил үчүн жабык спорттук бассейн, ошондой эле муниципалдык автобекет, жалпы дарыгерлер практикалык борборлору, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, ошондой эле Сүлүктү шаарында эң ири белес резорт эс алуу комплексинин ачылышы күтүлүп атат. Бул социалдык объектилер деп эсептесек болот. Ал эми Баткен районунун Актатыр айыл аймагында мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кызылкия шаарында Асыл холдинг жоопкерчилиги чектелген коомунун кургак курулуш аралашмасын өндүрүүчү өнөр жай ишканасынын ачылышы күтүлүп атат. Ошондой эле Кадамжай районунда Исхак Болуткан айыл аймагында шагылды майдалоочу цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кадамжай районунун Чукургон айыл аймагында Толкен тармагында дары чыгаруучу ишкананын ачылышы күтүлүп атат.
2: Ал эми жол салуу багытында кандай иштер жасалууда?
24: Жол салуу багытында дагы алгылыктуу иштер жүрүп атат десем жаңылышпаймын. Жалпы 2026-жылдын бүгүнкү күнгө карата, 25-августуна карата облустагы ушул автомобиль жолдор башкармалыгы тарабынан жалпы облус аймагында 64.7 чакырым жолдорго асфальт бетон каптама төшөлдү деп айтсак болот. Бул Баткен районунда 21.6 чакырым аралыкка, Лейлек районунда 16.6 чакырым аралыкка, Кадамжай районунда 26.5 чакырым аралыкка асфальт бетон каптамы төшөлүп атат. Мындан сырткары облустун аймагындагы шаарларда дагы ички жолдорго асфальт төшөө иштери жергиликтүү бюджет эсебинен аткарылып келет.
2: Жарандарды турак жай менен камсыздоо багытында аткарылып жаткан иштерге да токтолсоңуз.
24: Бизде белгилүү болгондой ушул Баткен облусунун аймагында жарандардын турак жайга муктаж жарандар аябай көп. Ушул жарандарыбыздын муктаждыгын чечүү максатында атайын мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу Баткен шаарында облустун борборунда Асман 1, Асман 2, Асман 3 долбоорлору ишке ашырылып атат. Бүгүнкү күндө курулуш иштери 70% ашып калды. Кудай буюрса ошол объекттердин бирөөсүнө жылдын аягына берүү пландаштырылып келди.
23: Облыска туристтердин келүүсү кандай болуп жатат, деги эле кандай туристтик жайлар бар, ошол туризмди өнүктүрүү багытында кандай иштерди алып барып жатасыздар?
24: Облыс аймагында туризмди өнүктүрүү багытында дагы бир катар иштер аткарылып келет. Өзүңүздөр билесиздер, Баткен облусу туристтик потенциалы жогору, кооз жаратылышка, тарыхый маданий мурастарга, уникалдуу географиялык жайгашууга ээ болгон аймак десек болот. Облустун Өзбекстан жана Таджикстан республикалары менен чектеш жайгашуусу бул ошол облуста туризмди жана чек аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүк түзүп келет да. Акыркы жылдары Баткен облусуна келген туристтердин саны өсүп, ички туризм менен катар чет өлкөлүк туристтердин да кызыгуусу артууда. Туристтер негизинен жаратылыш, тоо, этнотуризм жана тарыхый маданий объектилерге кызыгышат да. Облустун негизги туристтик жайлары бул Айгүл Таш мамлекеттик ботаникалык заказниги, Айгүл гүлү өскөн аймактар, Ак Кайың жана башка жайлоолор, Мадыгендеги Байкоо айымчасы, Достук стелласы жана тарыхый маданий эстеликтерге кирет. Туризмди өнүктүрүү максатында туристтик объектилерге баруучу жолдорду, инфратүзүмдөрдү жакшыртуу, туристтик маршруттарды түзүү, конок үйлөрүн жана туристтик кызмат көрсөтүүлөрүн сапатын жогорулатуу боюнча бир катар жакшы иштер жүргүзүп келет. Кадамжы районундагы Ак Кай жайлоосуна баруучу 5 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Ошондой эле туризмдин мүмкүнчүлүктөрүн жайылтуу максатында атайын маалыматтык жана медиа турлар, туристтик форумдар, маданий иш-чаралар уюштурулуп, Өзбекстандын Фергана жана Таджикстандын Согуз облустары менен туризм жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп келет.
15: Сиздер президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплексти өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева менен болгон маекти уктуңуздар. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
1: Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Бишкеке 20:00.
6: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Биринчи радио.

0: Эсенстерби урматтуу угармандар, ободо жума кутбасы уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
1: Урматтуу угармандар, биз бүгүнкү уктуруунун жүрүшүндө мурас илими тема тегерегинде кеп кылууга ниет кылганбыз. Бул туурасында уктуруубуздун коногу Мушлидин ажы Нарматов, Бишкек шаарындагы 12-чи кичи райондогу Айша мечитинин имамы. Кеңири силерге баянчу берметчи. Аталган тема мурас илими кандайча тандалып алынды, негизи эле ошо мурас мындай тегерегинде кандай динде шарайтта кандай иштер айтылып келет, ушул туурасында Мушлидин ажы кеңири адегенде баян кылып берсеңиз. Сөз сизде.
2: Ассаламу алейкум, бисмиллахи рахмани рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Эң биринчиден Аллах субхана тааалага чексиз мактоолорду, шүгүрлөрдү айталы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттарды айталы. Андан кийин бул мурас илими Аллах субхана таала тарабынан бекитилген, адам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин анын артында калган мурасы анын жакындарына, балдарына, кыздарына, ата энесине, бир туугандарына бөлүнөт. Мына ошол бөлүү жолун Кудай Таалам Курани Каримдин Ниса сүрөсүнүн 7-аятынан 12-аятына чейин анын 176 аяттарында кенен баяндап айтып берген. Ата канча үлүш алат бул жерде, эне канча үлүш алат, баласы канча үлүш алат, кызы канча үлүш алат, бир тууганы канча үлүш алат, негизи мурас алуучу адамдар канча, кайсы учурда мурас албай калат, мына ошуларды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ачык айкын баяндап, Аллах субхана таала Куран-ы Керимде баяндап өткөн. Эми негизи эле мурас илимине токтоло турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айткан, бул хадисти Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган. Пайгамбарыбыз бул хадисинде айтат: «Тааллямул фараида ва аллимухан нас фа иннаха нисфул илм. Ва хуа юнса ва хуа аввал шайин юнзау минин уммати». Хадистин мааниси: силер бул мурас илимин үйрөнгүлө. Шариятыбызда бул мурас илимин фараид деп дагы атайт. Мына ушул илимди үйрөнгүлө жана элдерге үйрөткүлө дейт. Себеби бул илим жарым илим дейт. Башка илимдерге салыштырмалуу бул илимди өтө кылдаттык менен терең үйрөнбөсө өтө татаал илим болгондуктан илимдин тең жарымы деп атаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошол эле учурда анан бул илим бат унутулат деген. Ошол себептен бул илимди үйрөнгүлө дагы башкаларга үйрөткүлө деген. Башка бир хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллах субхана таала илимди бул жерден асманга көтөрүп кетпейт. Уламалардын жанын алуу менен бул дүйнөдөн илимди көтөрүп кетет деген. Мындайча айтканда, алымдардын көзү өтүшү менен илим унутулат, илим калбай калат, алым калбай калат. Мына ошол учурда адамдар диний маселесинде илими жок адамдардан суроо сурап, алар анан илими жок туруп аларга жооп берип, алар өзү да адашат, анан башка бирөөлөрдү дагы адаштырат деп айткан. Ошон үчүн башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: талабул илми фаридатун аля кулли муслимин. Ар бир мусулман адамга илим алуу парз. Эми парз дегенде биз түшүнөбүз, бул милдет. Эми уламалар бул хадисти чечмелегенде айтышат: адам баласынын жашоосунда керектелүүчү илим, дар аталуунун жолжобосу, намаз окуунун жолжобосу, орозо кармоонун жолжобосу, соода сатыктын, нике, талак, үй бүлө, баланын акысы, ата эненин акысы, адамдын өзүнүн 24 сааттык жашоосунда керектелүүчү илимди үйрөнүү жекече ар бир мусулман адамга билдет дейт. Эми жалпы мындай шарият илимин үйрөнүү, Kur'an ilimini öğrenü, tafsir, hadis ilimini öğrenü, cevap olsa fiqh ilimini öğrenü, calpı dini bilimde alu bu fardul kifaya deyip koyar. Bu degen söz, adamların arasında bir kança Müslümanlar bu ilimde öğrene turgan bolsa, kalganlar oşolordun sebebinin moynundagı milletten kutulup kete beret. Эми Пайгамбар салам жогоруда хадисте бул илимди жарым илим деп атады. Эмне үчүн десе, бул илимде адамдын үлүшү бар. Кудай таалам Куран-ы Каримдин Ниса сүрөсүндө "Лир рижали насыбум мимма таракал валида". Эгер ата эне, ата же болбосо эне бул дүйнөдөн көз жума турган болсо, жанын бир жакыны же болбосо жума көз жума турган болсо, анын артында калган мурас байлык. Ошол үй жайы болсун, минген машинеси болсун, жери болсун, же болбосо уй, кой, жылкы, же болбосо накталай акча, же болбосо калтырган алтын буюмдары, тагынчактары, эмнеси болбосун, мунун баары мурас деп аталат дагын. Мына ушул эми бөлүнөт. Бирок бул бөлүү процессиге жеткенге чейин бир канча этаптар бар. Мына ошол этаптарга кенен токтолуш керек. Себеби анын эң биринчи милдети өткөн адамдын артында калган акчадан жумшала турган орун бул өзүнүн кепини. Ошол көз жумган адамга кепин алынат ошол акчадан. Андан кийин анын жайы даярдалат, ошону казып даярдаган адамдардын акысы төлөнөт. Мындайча айтканда, адамдын өзүн кепин деп жууп, анын жаназасын окуп, мүрзөгө алып барып, жерге бергенге чейинки чыгашалардын бардыгы мына ушул өзүнүн калтырган акчасынан жумшалат. Экинчиси, ошол көз жумган адамдын артында калган карызы барбы жокпу, мына ошол такталат дагын, карызы төлөнөт. Мына ошол карызы төлөнгөндөн кийин анан калса, ал мурас болуп бөлүнөт. Эгер карызынан артпай калса, анда ал мурас калбай калат. Үчүнчү, хаккул мутааллик биайни тарике каррахани, бул ошол өткөн адамдын буюмун эме кылып койгон болсо, залогко коюп койгонбу, койгон эмеспи, күрөөгө койгонбу, койгон эмеспи, мына ушуну караш керек. Себеби азыр бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар өзүнүн жерин же болбосо үйүн, машинесин, башкасын күрөөгө коюп коюп атпайбы? Мына ушул жагын дагы карап тактап чыгыш керек. Эгер күрөөгө коюлган болсо, аны ал эмени, байлыкты күрөөдөн бошотуу керек. Андан кийинкиси, өткөн адам тирүү кезинде осуят калтырганбы жокпу? Эгер мен өткөн өтсөм, менин көзүм өткөндөн кийин менин акчама мындай кылгыла, жол оңдогула, же суу чыгаргыла, же мечит салып бергиле деп ушундай бир жакшы кайрымдуулук ишке жумшагыла деп осуят калтырган болсо, же менин атымдан ажылык кылгыла дейби, мына ушундай осуят аткарылат. Бирок осуятына ошол калтырган байлыгынын баары жумшалбайт. Байлыгынын үчтөн бири гана жумшалат. Ал ошол үчтөн бир бөлүгү анын айткан осуятына жетсе дагы, жетпесе дагы ошол эле бөлүнөт. Себеби калтырган байлыгын баарын осуятка жумшап салса, артында калган мураскерлерге эч нерсе калбай калат. Алардын да акысы бар бул жерде. Ошон үчүн шарият байлыктын үчтөн бирин гана осуятка жумшоого буйрат. Андан кийинкиси, анан бешинчи этапта мына ушул төрт нерсе такталып чыккандан кийин анан ошол бөлүнөт. Канча баласы бар, канча кызы бар, өзүнүн ата энеси, мына ошолор жакындары такталып чыгып, анан мына ошол адамдарга бөлүнүп берилет. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы бизде бул өткөн адамдын артында калган дүйнө дейбизби, байлык дейбизби, акча дейбизби, мына ушул нерсени шариаттын жолу менен, мына ушул мурас илимине салып, мурас илими менен бөлүү жокко иши болуп калды. Көпчүлүк бул нерсеге көңүл бурбай, каралбай калды. Мына ушундайынан атасы өткөн, же болбосо бир апасы өткөн, Адамдар артында калган үй жайын, акчасын, башкасын талашып бир топ келишпестиктерге дуушар болуп атышат. Эгер бардыгы Кудай Таалам көргөзгөн шарият жолу менен болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн сүннөт жол менен боло турган болсо, шарият менен боло турган болсо, мусулмандардын ортосунда, бир туугандардын ортосунда эч кандай чыр чатак, келишпестик келип чыкпайт. Мына жашоодо көрүп атабыз, атасынан калган үйүн, жерин, же болбосо машинесин, акчасын талашып бир туугандар бир тууган менен соттошконго чейин барып атышат, бир тууган бир тууган менен учурашпай калды, урушуп талашып, мына ушул нерсе болмок эмес, эгер шарият жолу менен боло турган болсо. Эми мурас илиминде ошол өткөн кишинин мурасы, анан эң негизги калтырган байлыгы, анан мурас алуучулар, анан ошол өткөн киши, мына үч нерсе мурастын эң негизги маселелери болуп эсептелет. Эми кайсыл учурда кандай себеп менен мурас алат? Анын биринчиси насап деп коет, уахвал иттисал байнан инсанайн, билбилади. Адамдын туугандык мамилеси болуш керек. Алардын атасы бир тууганы, же болбосо атасынын бир тууганы, ушундай тууганчылык мамилеси болсо мурас алууга акылы болуп эсептелет шариятта. Экинчиси нике менен. Нике менен дегенде, мисалы үчүн күйөөсү өтсө аялы мурас алат, же болбосо аялы өтсө күйөөсү мурас алат. Ушул никенин себебинен. Үчүнчүсү болсо альвейла, мурда билесиз исламдын башында кул болгон. Ошол кулду бир адам сатып алып, анан Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн ошол адамды эркиндикке, боштондукка чыгарган болсо, ошол кул мурда кул болуп жүрүп, кийин боштондукка чыккан киши көз жума турган болсо, аны боштондукка чыгарган адам ошол өткөн адамдын байлыгынан мурас алганга акыл болуп эсептелет. Мына ушул үч себеп. Мен кошунасы элем, же мен дос элем, же жана башкасы элем деп алар мурас ала албайт. Шариятта ушул үч себеп менен гана мурас бөлүнөт. Эми мурасты кайсыл учурда албай калат? Мурас алганга шарият боюнча өздөрүнүн укуктары, акылары бар, бирок кээ бирки себептер бул мурас алуудан негылат, тыйып коет адамды. Анын эң биринчиси катыл деп коет, адам өлтүрүү. Ошол үчүн бир адам өтө бай болсо, анын байлыгын алуу үчүн бир тууганы, же болбосо баласы өлтүрүп коюшу мүмкүн, эртерээк анын байлыгына ээ болуш үчүн. Анын колундагы байлык мурас катары мага калсын деп, мына ошол ниетте же башка да ушундай кылып кое турган болсо, мындайча айтканда өлтүргөн адам өлгөн адамдын байлыгынан мурас ала албайт. Ал баласы болсо деле, бир тууганы болсо деле, жакыны болсо деле, мына ушул себептен мурас алынбайт. Анан экинчи себеби бул ихтилафу дин. Экөөсүнүн дини эки башка. Бүгүнкү күндө тилекке каршы кээ бирки адамдар теңирчи болуп кетти, же болбосо баптист болуп кетти, же болбосо христиан болуп кетти. Эки бир туугандай эле. Бирөөсү мусулман, бирөөсү мусулман эмес, кафир. Ошол мусулман өткөн учурда кафир мурас ала албайт, себеби экөөнүн дини эки башка болгондугу үчүн. Же болбосо ошол кафир адам кайтыш болсо, анын бир тууганы мусулман, анын кафирден калтырган байлыгынан мусулман мурас ала албайт. Ушул себептен дагы шариятыбызда эмне мураска алууга тыюу салынат. Үчүнчүсү الرق وهو نسب يكون به الانسان مملوكا. Адам баласы өзү кул болсо, мисалы үчүн айталы бир киши кул, кул бул бирөөнүн колундагы бирөөнүн мүлкү болуп эсептелет. Дагы ошол кул адамдын атасы, же болбосо бир тууганы, кандайдыр бир жакыны кайтыш болсо, мына ошонун байлыгынан ал кул адам дагы мурас ала албайт. Андан кийин бул мурас алуу эки түргө бөлүнөт. Кудай Таалам мурасты ар бир адамдын үлүшүн белгилеп койгон Куран-ы Керимде. Аятка кайрыла турган болсок, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. Erkeklerge belgili bir ölçüm var. Anın yakınları kaldırgan baylıkta. Ата-энесинен же болбосо бир туугандарынан жакындарынан аялдарга дагы Кудай Таалам өлчөп белгилеп койгон өлчөм бар. Калтырган байлыгы аз болсун, көп болсун, мына ушул Кудай Таалам белгилеп койгон гана өлчөмдү гана ала алышат. Аллах субхана таала силерге буйрат, аял кишинин акысы на караганда эркектики бир эсе көбүрөөк. Мындайча айтканда 100 сомдон эркек киши 50 сом алса, аял киши 25 сом алат. Аялдын эмеси үлүшү эркектикине караганда азыраак. Эгерде бир адам кайтыш болуп, анын эже карындаштары боло турган болсо, 2 ашык анда көп боло турган болсо, алар калган байлыктын 2/3 бөлүгүн алышат. 2/3 бөлүгүн алышат. Эгерде жалгыз болсо, анда ал тең жарымын алат. 2 ата-энесине 1/6 бөлүгү берилет. Мимма тарака ин кана лаху валад. Фа ин лам якун лаху валадун ва варисаху абаху фа ли уммихи сулус. Эгерде ошол өткөн адамдын балдары жок болуп, анын атасы эле, ата-энеси эле боло турган болсо мурас алуучулар, мына ошол учурда энесине 1/3 бөлүп берилет, калганы атасына берилет. Эгерде балдары боло турган болсо, анда энесине 1/6 бөлүгү берилет. Кудай Таалам мына ушинтип аял киши канча үлүш алат, эркек киши канча үлүш алат, анан атасы канча алат, баласы канча алат, чоң атасы канча алат, бир тууганы канча алат, мунун баарын Куранда ачык айкын белгилеп койгон. Эми бул жерде бирөө келип, мен мындан көбүрөөк алам же мага аз тийип калды дей албайт. Себеби муну Кудай Таалам өзү белгилеп койгон, мына ушул өлчөмдөн ашык эмне кыла алышпайт, ала алышпайт. Эми мурас алуучулар кимдер десе, эркек кишилерден 12 түрлүү эркек киши мурас алат. Бир адам кайтыш болсо, ошол кайтыш болгон адамдын баласы мурас алат, анан атасы мурас алат, анан небереси. Эгерде ошол өткөн адамдын өзүнүн баласы жок, бирок небереси болсо, анда небереси алат. Эгерде атасы болсо, небереси албайт. Себеби атасы өткөн адамга жакыныраак болот дагы неберени ата эмне кылып коет, тийип коет. Андан кийинкиси анжад мин кыбалил абд. Атасынын атасы, чоң атасы. Эгер бир адам кайтыш болду, кайтыш болгон адамдын өзүнүн атасы да өтүп кеткен, атасы жок, бирок чоң атасы бар. Ал учурда чоң ата мурас алат. Эгер өзүнүн атасы болсо, анда атасы алат дагы чоң атасы албай калат. Аллах шахик өзүнүн бир тууганы, өткөн адамдын бир ата бир энеден төрөлгөн бир тууганы. Мына ушул киши мурас алат. Аллахул аб хуа ахул лизи юшарику нафсал аб маа шахс мутаваффа. Аталаш бир тууган. Энеси башка, бирок атасы бир болгон бир туугандар. Мисалы үчүн бир эркекти айталы, ал бир аялга үйлөндү, андан 2 балалуу болуп же ажырашып кетти, же тиги аял кайтыш болуп кетти, андан кийин ал эркек дагы башка бирөөгө эмне болду, үйлөндү. Ошол аялдан дагы балалуу болду. Эми биринчи аялын балдары менен экинчи аялынын балдары аталаш бир туугандар болуп эсептелет. Энелери 2 башка. Мына ушулар дагы эмне кылышат, бири биринен мурас алышат. Ибнул Ах ли Аб. Егер де өзінің баласы же бір туғаны жоқ болса, анда ошол бір туғанының баласы мұрасы алады. Бір кіші қайтыс болды, аның өзінің баласы жоқ, атасы жоқ, бірақ бір туған інісінің баласы бар, бірақ бір туғаны да жоқ. Мына ошол учурда алдағы мұрасы алады. Амуш шақиқ деп қойды араб тілінде, ол ахул аб минал аб вал уммаан. Атасының бир тууганы бир ата бир энеден төрөлгөн атасынын бир туугандары. Бай кесимде айтканда. Кээде энелеш бир тууган болсо дагы, булар дагы эмне кылат? Мурас алат. Бир аял биринчи күйөөсүнөн бир баласы бар, анан экинчи күйөөсүнөн дагы балалуу болгон болсо, мына алардын аталары башка, бирок энелери бир. Мына ушул эки бир туугандардын да бирөөсү бул дүйнөдөн көз жумган учурда экинчиси андан мурас алат. Андан кийинкиси Ибн аль-Амш шакиқ дейт. Ар-ражул аллази якуну абуху ва уммуху шакиқайни маа абик. Эми бир киши кайтыш боло турган болсо, бир ата бир энеден төрөлгөн бир туугандар алардын алар ата эне менен байланыштыгы болгондугу үчүн алар дагы эмне кылышат? Мурас алышат. Анан жана жогоруда айтканыбыздай никенин себебинен аялы күйөөсү кайтыш болсо аялы мурас алат, аял кайтыш болсо күйөөсү мурас алат. Анан акыркысы мына ошол кулдуктан азаттыкка, эркиндикке, боштондукка чыгарган киши. Бул эркектерден мурас алуучулар. Андан кийинки аялдардан мурас алуучулар кызы мурас алат. Эгер бир киши кайтыш болсо, анын кызы мурас алат. Анан небере кызы, баласынын кызы болсун же кызынын кызы болсун, небере кызы. Эгер өзүнүн кызы жок болуп калса, өткөн адамдын энеси мурас алат. Анан эгер энеси жок болуп, бирок чоң энеси же тай энеси бар болсо, мына ошол тай энеси да чоң энеси дагы мурас алат. Бирок чоң ата, чоң эне жана тай эне, тай аталар булар өзүнүн ата энеси жок болгон учурда. Себеби ата эне болгон учурда өткөн адамга ата эне жакыныраак болот, чоң ата чоң эне алысыраак болот дагы, ата эне буларды тосуп коет. Небере дагы ушундай. Өткөн адамдын өзүнүн баласы жок болгон учурда небереси алат. Баласы болсо неберени тосуп коет. Андан кийинкиси жаддун ли аб. Эгер өткөн адамдын эч бир мурас ала турган жакындары жок болуп, издеп барып эч ким жок болуп калып, анан эң аягында барып ошол өткөн адамдын энесинин эмесине, апасына, тай энесине же болбосо чоң апасына барып такала турган болсо, эгер тирүү болсо, мына ошол агын мурас алат. Эгер жанагы бул жерде дагы аталаш бир тууган эже сиңдилер жана аталаш энелеш бир тууган эже сиңдилер дагы бири биринен мурас алышат. Андан кийинкиси ошол никенин себебинен жана кулдуктан боштондукка чыгаргандын себебинен мурас алышат. Демек аялдардан 10 киши, эркектерден 12 киши мурас алышат. Калган байлыкты эгерде таптакыр мурас алуучулар жок болсо, анда бул учурда калган эме байтул мал деп мусулмандардын бюджетине алып барылып, мына ошол жерге берилет. Жалпысынан мурас илими ушундай өтө терең математика менен эсептеле турган, кылдаттык менен көңүл бура турган илим. Себеби бөлүштүрүп жатканда бул бирөөнүн акысына, акысы бирөөгө кетип калбаш керек. Аллах субхана таала белгиленген өлчөмдү гана бериш керек. Эгерде бир цифрадан ката кете турган болсо, анда бул жерде бирөөнүн акысы бирөөгө кетип калышы мүмкүн. Андан кийин бул биринчи бөлүгү Аллах субхана таала белгилеп койгон, Куранда белгилеген үлүш болсо, экинчиси эч ким мурас ала турган киши жок болуп калган учурда асаба менен мурасты калган байлыкты дагы ала турган эмеси бар. Мисалга бир киши кайтыш болду дейли, анын артында мурас ала турган атасы, анын баласы эле бар, башка эч ким жок болсо, мына ошол учурда биринчи атасына алтыдан бирин бөлүп берет дагын, анан баласына жарымын берип, анан калганын мурас берүүчү адамдарга кайрылып келгенде эч ким жок болуп калса, анан кайра ушулар өздөрү эле болгондугу үчүн экинчи ирет кайра кайтып келип ушуларга эле берилет. Бул мурас илимине бүгүнкү күндө элдин арасында амал кылгандар өтө азайып кетти. Эгерде мына ушул мурас илими кенен таркаса, шарият жолу менен мурас бөлүштүрүлө турган болсо, мусулмандардын ортосунда мындай чыр чата келишпестик келип чыкмак эмес. Шарият ушундай адилеттүүлүк менен өткөн адамдын артында калган байлыкты тең бөлүүнүн дагы жол жобосун көргөзүп койгон. Бирок тилекке каршы бул мындай аткарылуу иш жүзүнө аткарылбай калгандагын, кыргызда ата эне балдарын үйлөп, үй салып жайлап, анан чоңдорун ошентип бөлүп чыгарып, эң акыркысына ошол жашаган үйүн калтырып койгон. Эгер ата өзүнүн байлыгын тирүү кезинде балдарына бөлүп берип койсо, мына ушул эң чоң, эң туура жол жана өтө чоң чыр чатактын, келишпестиктин алдын алган болуп эсептелет да. Баласына, улуу баласына сага мынча, кичүүсүнө мынча, ортончусуна мынча деп бөлүп бөлүп берип, бирок ата бөлүп атканда дагы балдардын арасында адилеттүүлүк менен бөлүп бериш керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир адамды өзүнүн балдарын арасында адилеттүү болууга дагы үндөгөн, ошого буйурган. Себеби бирөөсүнө азыраак берип, бирөөсүнө көбүрөөк берип койсо, бул жерде дагы келишпестик келип чыгат. Ошон үчүн тирүү кезинде бүт баарын бөлүп берип койгон болсо, анда жакшы. Эгер бөлгөн эмес болсо, ал өткөн адамдын артында калган мына ушул жогоруда айтылган жакын ата энеси, бир туугандары, балдары ушул мураскерлерге өзү шарият көргөзгөн эме менен, өлчөм менен, жол менен бөлүнүп берилиш керек. Эми бул ушундай илим. Аллах субхана таала бул илимди ушундай жалпы мусулмандарга тартуулаган, бөлүп бөлүнө турган үлүштөрүнө чейин ачык даана так айтып койгон. Мына ушуну эми биз колубуздан келишинче окуп үйрөнүп, анан жалпы мусулмандарга терең айтып жеткиришибиз керек. Азыр эми устаздар, аалымдар бул илимди окутуп, бир муундан экинчи муунга үйрөтүп өткөрүп келатат. Бирок жана жогорунда айткандай, ишке ашыруу учуруна келгенде бул өтө азайып кетти. Себеби бүгүнкү күндө эч бир адам өткөндөн кийин ошол артында калган байлыгын шарият жолу менен бөлүүнү ишке ашырбайт, же каалабайт, же түшүнбөстүктөнбү, же билбестиктенби, же биздин кыргыздын салтында ата бабадан келаткан жанакы калган үй жай жана калтырган байлыгы, мүлкү, акчасы ошо үйдүн кенжесине, кичинесине калып калып, чоңдору аны ошого таштап коюп эле ушинтип калыптанып калганын себебинен би айтор, бул эмне болуп калды? Шарият боюнча мурас бөлүштүрүү азайып кетти бүгүнкү күндө. Эми бар анча мынча адамдар ушу өткөн атасы же жакыны бир тууганы өткөн учурда артында калган байлыгын ушул шарият жол менен мурас илимине салып ушул жол менен бөлгөндөр бар, бирок өтө аз. Негизи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айткан: Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас радиллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Инна Аллаха ла якбиду аль-илма янтазиу интизаан янтазиуху мин аль-ибад. Аллах субхана таала жер бетинен илимди көтөрүп кетпейт. Бирок уламалардын өтүшү менен бул жер бетинен илим көтөрүлүп кетет. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. анан алым калбай калган учурда адамдар не кылышат? Илими жок адамдан фатва сурап, анан алар илими жок эле жооп берип, өзлөрү да адашат, башкаларды дагы адаштырат. Ошондой абалга келип калбаш үчүн бүгүнкү күндө биз эмне кылышыбыз керек? Илим алып, илим үйрөнүшүбүз зарыл. Анас ибн Малик радиаллаху анху рыя кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Талабул илм фаридатун аля кулли муслимин". Ар бир мусулман адамга илим алуу фарз. Хузайфа ибн Яман радиаллаху анху айткан хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: إن فضل العلم خير من فضل العبادة. علم алуу бул ибадат кылуудан артык. Вахай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтылган ибн Аббас радиллаху анхуга дуа кылган: Аллахым мунун көкүрөгүн ачкын, буга Куран илимин, Куран чечмелөөсүн үйрөткүн деп дуа кылган. Ким илим алуу жолуна түшө турган болсо, Аллах субхана таала ал инсанга бейишке баруу жолун жеңил кылып коёт. Жана периштелер дагы канатын жайып, мына ошол илим алып жүргөн адамга истигфар айтышат. Кудай тааламдан ал инсан үчүн кечирим сурашат. Жана жер бетиндеги бардык жан жаныбарлар ал алым үчүн, илим алган инсан үчүн, деңиздеги балыктарга чейин баары булар эмне кылышат? Ошол алым үчүн, илим алып жүргөн адам үчүн истигфар айтышат, кечирим сурашат. Бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам илим алуунун артыкчылыгы, илим алуунун сооптуулугун баяндап атат. Анан айтат: "Ва фадлул алим алал ибад ка фадлил камар ала саирил кавакиб". Алым менен жөнөкөй адамдын айырмасы бул асмандагы ай менен жылдыздын айырмасындай дейт. Илим албаган киши жылдыздай болсо, илим алган киши ай сыяктуу жаркырап турат дейт. Ва иннал улама урасатул анбия. Алымдар булар пайгамбарлардын мураскорлору. Пайгамбарлар акча, дүйнө мурас калтырган жок, алар илим мурас калтырды. Кимде ким илим алган болсо, бул пайгамбарлардын мурасын алыптыр дейт. Эми мурас илими пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын учурунан баштап эле пайгамбар салам өзү сахабалардан калган эмелерди, байлыктарды мурас илими менен бөлүп келген. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын учурунан баштап бүгүнкү күнгө чейин окутулуп, үйрөтүлүп, муундан муунга өтүп келатат. Сахабалардын арасында дагы бул илимди окуп үйрөнгөн алымдар болгон. Алардын арасында ушул хадистен, Аллах субхана таала Куран-ы Каримде айткан аяттардан өздөрүнүн аракети менен, илимий иштихади менен өкүм алып чыккан, эрежелерди түзгөн устаздар болгон. Ошол алымда сахабалардын арасынан Зайд ибн Сабит радиаллаху анху өтө ушул илимди терең үйрөнүп, бул мурас боюнча адис болгон. Мына бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда көптөгөн устаздарыбыз, көптөгөн алымдарыбыз бар. Мына ушул илимди үйрөткөн, окуткан. Бирок ушул мурас бөлүштүрүү боюнча Кыргызстандагы азыр эң мыкты адис Юсупов Сайпидин устазыбыз бар. Мына ошол киши ушул мурас илимин жайылтып, мурас илимин үйрөтүп, медреселерде, университеттерде студенттерге сабак берип үйрөтүп, бизге дагы ошол устазыбыз сабак берип үйрөткөн. Азыр мындайча айтканда, мындай такшалган, тасыккан адистердин бири Кыргызстанда көпчүлүк уламалар ошол кишини осуят кылышат. Эгерде бирөө өткөн адамдын мурасын ушул шарият жолу менен бөлүп бериңиз деп бирөөгө кайрыла турган болсо, мына ошол кишиге жиберишет. Андан кийин Умар ибнил Хаттаб радиаллаху анху, бул киши дагы мына ушул мурас илиминде адис болгон. Абдулла ибни Масуд ибнил Мажди ибнил Хаим, анан Ибрахим Жабари, Саад ибни Турки, ушул улама алымдар мына ушул илимди китеп кылып жазып, бүгүнкү күнгө чейин үйрөтүп эметкен атышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айткан: менин сахабаларымдын ар бир үмметтин арасында аттуу баштуулары болот. Мына ошол менин сахабаларымдын арасында менин үмметиме эң ырайымдуусу бул Абу Бакр Сиддик деген. Андан кийин ва ашаддуха фи динилляхи Умар, шарият өкүмдөрүн бекем кармаган, анын бузулуусуна чыдай албаган бул Умар ибнил Хаттаб радиаллаху анху болгон. Үмметтин арасында эң чынчылы жана тартынчагы бул Усман ибн Аффан радиаллаху анху болгон. Ва а'ламухума бил халали вал харам Муаз ибн Жабал, арам жана адал нерсени жакшы билген, терең үйрөнгөн бул Муаз ибн Жабал деген сахаба болгон. Алланын китебин, Куран-ы Каримди өтө чеберчилик менен кыйын окуган бул Убай ибн Кааб радиаллаху анху деген. Ва а'ламуха бил фараид Зайд ибн Сабит деген. Мына ушул мурас илимин өтө кыйын билген бул Зайд ибн Сабит деп Пайгамбар салам өзү мына ушул сахабалардын эмесине, илим билим деңгээлине мүнөздөмө, тастыктама берип кеткен. Мына ошол учурда Зайд ибн Сабит радиаллаху анху көптөгөн сахабалардын мурастарын не кылып келген, бөлүп келген. Азыр эми жалпы мусулмандарга айтарыбыз, бул мурас илимин окуп үйрөнүп, анан буну башка мусулмандарга дагы үйрөтүп жайылтуу зарыл. Анан буга эң негизгиси амал кылуу. Бизде билесиз, эгер бир адам кайтыш болсо, анын артында калган байлыгы менен же болбосо анын шарияттагы милдет жоопкерчиликтери менен эч ким эмеси жок, иши жок.

0: ар бир канчасы казан очок издеп кетишти. Булардын баары тирүүлөрдүн проблемасы. Булар тирүүлөрдүн курсагын тойгозуунун камын көрүп атышат да. А өткөн адам эгер бул дүйнөдөн бир адам өтө турган болсо, эң алгач анын көзү жумулуш керек. Бисмилла деп оң кол менен көзүн жумуп, анын денеси катып калганга чейин анын кийимин чечиш керек. Кийимдерин чечип алып, үстүнө бир материалды жаап, колун түздөп, бутун түздөп, анан ээгинен тартып байлап коюш керек. Себеби дене муздаганда катый түшөт дагы, катыгандан кийин бул кол бүктөлүп калган болсо, ал түздөлбөйт, же буту бүктөлүп калган болсо, ал түздөлбөйт. Ошон үчүн колу бутун түздөп, анын оозу ачылып калбаш үчүн ээгинен таңып коюш керек. Көзүн жумуп, пайгамбар салам айткан, адам баласынын жаны чыкканда ал жанын рухун ээрчийт, көз ачык калат, ошон үчүн көзүн жапкыла деген. Андан кийин анан эки бутун түздөп, эки бармактан байлап коюу керек. Байлап, үстүнө бир материалды жаап, анан жакындарын чакырып, кепин алып келип, кепин даярдап, анан элге кабар берип, ал маркумду жууп, усулалдырып, анан кепиндеп жаназасын окуу керек да. Бизде ушул нерсени кылышпай өткөн адамды боз үйгө коюп коюшат дагы, анан кечиктирет, 2 күн, 3 күн кармашат. Бул шариятка туура келбейт. Пайгамбарыбыздын хадисинде айткан, 3 нерсени эч качан кечиктирбегиле деген. Анын биринчиси каза болгон адамдын жаназасын кечиктирбегиле, убактысы келген намазды окууну кечиктирбегиле, бойго жеткен кызды турмушка узатууну кечиктирбегиле деген. Анан намаз окулган, намаз кабыл болушу үчүн адамдын денеси таза болуш керек, кийими таза болуш керек, намаз окуган жайы таза болуш керек. Өткөн адамдын жаназасы кабыл болсун деп аны таза материалга орошот, аны жууп гусул алдырат, жаназасында жууйт. Бирок аны 2 күн, 3 күн кармаганда күн ысык учур болот, башка болот. Адамдын сүйү денеси бузулуп, жыттанып, эметип кетет. Мына ошол учурда ал нажаска айланып калат дагы, жаназа буйрубай калыш коркунучу бар. Ошон үчүн 3 күн сактабаш керек, эртерээк көмүш керек. Анан жуутка киргенде адамдын өзүнүн жакындары, баласы, бир тууганы же атасы болсо жакшыраак. Себеби өткөн адамдын айыбын жашырат, элге ашкере кылып айтып чыкпайт, анан сөөктөн жийиркенбей жакшы жууйт. Аны кусул оозун чайкап, мурдун чайкап, анан бүт денесин бир сыйра суу менен жууп, 3 жолу чайкоо ошол шариятта кусул деп коет, бул тазалык. Антип жууткандан кийин анан ак материал менен кепиндейт. Кепин эркек кишинин 3 материал болот: камис, анан изар, рида болот. Аял кишилерге 5 материал колдонулат. Кепиндилгенден кийин анан алып чыгып жаназасын окуп, жаназасын окугандан кийин мүрзөгө эртерээк алып барып коюу милдет.
1: Урматтуу көрөрмандар, силер жума кутпасы программасын уктуңуздар. Бүгүнкү уктуруубуздабыз жума мурас ирими үмүтүндө сөз кылдык. Бул туурасында биздин бүгүнкү уктуруубуздун коногу Муслидин Ажы Марматов кеңири баянат берди. Кийинки аптага чейин баарыңыздарга жакшылык тилейбиз. Эсен туруңуздар.
2: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга жума кутбасы программасын алкагымда белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулук мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп акылагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
3: 3-чү бөлүктүн 20-чы бөлүмү. Насаат. Билгиле, эй мусулмандар, дин бул насаат. Хадисте дин бул насаат калыс ниет деп айтылгандай, сахабалар сурашты: "О Алланын элчиси, кимге карата?" Пайгамбарыбыз: "Аллага, Куранга, Алланын элчисине, мусулмандардын жол башчыларына жана бардык мусулмандарга карата" деп жооп берди.

Ар бир насаатчы сактай турган адеп ахлак эрежелери бар. Аларга төмөндөгүлөр кирет. Биринчи, ниеттин калыстыгы насаатты атактан табуу же өзүнүн ачуусун басуу үчүн эмес, Алла үчүн кылуу. Экинчи, насаатты элдин көзүнчө эмес, жашырын кылуу, болбосо насаат ашкерилөөгө айланып калат. Үчүнчү, адамды таарынтып албоо үчүн насаатты жакшы мүнөз жана жумшактык менен кылуу. Төртүнчү, насаатчынын Алла Тааланын каарына калбас үчүн насаат кылып жаткан нерсесине амал кылган болуусу. Алла Таала айткан: «Эй ыйман келтиргендер, эмне үчүн өзүңөр кылбаган нерсени айтасыңар? Алланын алдында өзүңөр кылбаган нерсени айтууңар өтө жек көрүүлүк». Саффы сүрөсү 1-2 аят. Эң зарыл болгон насаат бул адам өзүнүн нафсисин түздөөсү. Алла Тааланын жакындарын четке кагуу менен аны жамандыктын эшигине кирип, азапка дуушар кылып койбоосу. Эгерде адам аларды өзүнүн илими жок, наадандыгынан четке кагып жатса, ал оболубул жөнүндө тиешелүү илим алыш керек. Чыныгы дин аалымдарынын китептерин окуп, бул таза адамдардын өмүр баянын, насааттарын жана ибадаттарын билүүсү зарыл. Анткени ал өзү билбеген нерсени четке какпаш керек. Жараткан Алла Таала айткан: «Сен өзүң билбеген нерсени ээрчибе, анткени акыйкатта кулак, көз жана жүрөк булардын баардыгы сурак беришет». Исра сүрөсү 36 аят. Мындайча айтканда, өзүң билбеген нерсени ээрчибешиң керек. Акыйкатта кудуреттүү Алла Таала айтылган дене мүчөлөрү жасаган иштердин баардыгы үчүн сенден сурайт. Натыйжада 3 нерсеге жыйынтык чыгарса болот: акыйкатты сага ачык айкын түшүнүктүү болгон нерсенин артынан ээрчи, жалгандыгы сага ачык айкын болгон нерседен оолакта, шек күмөн туулган нерсе жөнүндө аны билгенден сура. 21 бөлүм. Кол алышуу. Билгиле, жолугушканда жана коштошкондо кол алышуу сахабалардын салты болуп эсептелчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: «Бири бириңерди колуңарды кыскыла, бул жек көрүүнү жок кылат». Алланын элчиси дагы айткан: «Кол алышуу бул учурашууну толук кылат». Ал эми оң кол менен учурашуу керек. Пайгамбарыбыз дагы мындай деп белгилеген: «Биринчи кучакташкан Ибрахим пайгамбар болгон. Ага чейин учурашуу белгиси эки жактын бири бирине ийилүүсү эле. Ал эми ислам болсо кол алышууну алып келди». Хадисте айтылат: эгерде эки мусулман жолугушуп, Аллага мактуу айтуу менен кол алышып, учурашып жана күнөөлөрүн кечирүүсүн Алладан сурана турган болсо, Алла экөөнүн тең күнөөлөрүн кечирет. Алланын элчиси айткан: эгерде эки мусулман жолугуп, бири бирине салам берсе, Алланын алдында шергине жакшы маанай менен учурашканы сүйкүмдүүрөк болот. Жана кол алыша турган болсо, анда аларга Алланын 100 мээрими түшөт жана анын 90 биринчи учурашканга, 10 экинчисине берилет. 3 бөлүктүн 22 бөлүмү. Ата энеге болгон жакшы мамиле. Билгиле, эй мусулмандар, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: «Эң чоң жакшылык бул ата энеси жакшы көргөн киши менен байланыш түзүү» деп айткан. Ал эми ата эненин айтканын укпай коюу, аларга кыйынчылык алып келүү бул эң оор күнөөлөрдөн. Алла Тааланын элчиси айткан: эң оор күнөөлөрдүн бири бул адамдын өзүнүн ата энесине каргыш айтуусу. Сахабалар сурашты: «О Алланын элчиси, адам кантип өзүнүн ата энесин каргасын?» Пайгамбарыбыз айтты: «Ал бирөөнүн атасын сөксө, тил болсо анын атасын сөгөт. Ал бирөөнүн энесин сөксө, тиги да анын энесин сөгөт». Алла Таала Куран Каримде: «Алла силерге анын өзүнөн башка эч кимге сыйынбоону жана ата энелерге жакшылык кылууну буйруду. Эгерде алардын бирөө же экөө тең карлык куракка жетсе, аларга уф дебе, зекибе, жылуу жумшак сүйлө, аларга мээримдүү канатыңды кенен жайып, Раббим, алар мени кичинекейимден чоңойтуп өстүргөндөй, аларды мээримиңе бөлө» деген. Исра сүрөсү 2-3 аяттар деп ата энеге жакшылык кылууга буйурган.
Кудуреттүү Алла Таала ар бир балакатка жеткен жана эс акылы жайында адамды анын өзүнө гана ибадат кылууга буйруп жана бул буйрукту ата энеге жакшылык кылуу менен бирге байлаган. Бул буйруктардын бирине бири кандай байланышы бар? Бизди Алла Таала гана жаратты жана бул дүйнөгө алып келип өстүрүп чоңойтту. Ал эми ата энебизди болсо бул дүйнөгө келүүбүздүн жана тарбиябыздын себепчиси кылды. Алла Тааланын жаратуу кожоюндук жана адамга болгон эң мээримдүү сыпаттарын эң алгач биздин ата энебиз аркылуу көрсөттү. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан: ата энеге жакшылык кылуу нафил намаз, орозодон чоң жана кичине аажылыктан жана Алла жолуна кылынган ишхаттан артыгыраак. Ата энеге жакшылык кылуу милдети алардын карлык курагына жеткенде өзгөчө күчүнө кирет. Анткени алардын жашы жогорулаган сайын жакшы мамилеге болгон талаптары да күчөйө берет. Ошондуктан Алла Таала бизге ата энени уф деген сөзүбүз менен да жаман көрүүбүзгө тыюу салды. Анткени бул сөз адамды жаман көрүүнүн эң төмөнкү чеги эмеспи? Ибн Аббас айткан: эгерде жаман көрүүнү билдирүүнүн уф деген сөздөн да төмөнкү чеги болгондо, Алла Таала аны айтууга да тыюу салмак. 23-чү бөлүм. Кайгы. Билгиле, кайгы бул суфизм жолундагылардын сыпаты жана Алла Таала кайгылуу жүрөктү жакшы көрөт. Качан Алла Таала пендесин сүйүп кала турган болсо, анын жүрөгүнө ыйды жана кайгыны чакыруучу нерсени салып коет. Ал эми жараткан Алла пендесин жек көрүп калса, анда анын жүрөгүнө оюн күлкү кубанычка чакыруучу нерсени салат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүк убакта кайгылуу жана ойго баткан абалында болгон. Жүрөктө кайгы болбосо, эң калган үй сыяктуу бузула берет. Адамдын көбүрөөк үшкүрүүсү анын кайгысы бар экендигинен кабар берет. Кайгы адамдын тынч олтуруп, тамактануусуна да тоскоол болот. Кыямат күнү анын жакшы адамдарынын көбүн бул дүйнөдө тарткан кайгы камдары түзөт. Ар бир нерсенин зекети болгон сыяктуу узакка созулган кайгы акыл эстин зекети болуп эсептелет. Суфиян ибн Уянна: эгерде кайсы бир коомдон бир адам кайгырып ыйласа, ал үчүн Алла Таала ошол коомго ырайым кылат. 3-чү бөлүктүн 24-чү бөлүмү. Ачкалык. Ачкалык суфилердин сыпаты жана нафси менен күрөшүүдөгү милдеттүү шарттарынын бири. Ачкалыктын адеби бул адамдын демейди кабыл алуучу тамагынын өлчөмүн мышыктын кулагычалык өлчөмгө чейин азайтуу. Ачкалык жарык, ал эми токчулук от. Бул от өзүнүн кожоюнун күйгүзүп бүтмөйүнчө өчпөйт. Токтук дүйнө жашоосунун амалдарынын ачкычы. Ал эми ачкалык түбөлүк жашоонун амалдарынын ачкычы болуп эсептелет. Китептерде айтылат: Фатима Алланын элчисине бир үзүм нан алып келди. Пайгамбарыбыз: ия Фатима, эмне болгон нан? Деп сурады. Ал: бул менин өзүм жапкан нан. Мен анын бир үзүмүн сизге алып келгенче тынч ала алган жокмун, деп жооп берди. Пайгамбарыбыз айтты: бул атаң 3 күндөн бери жеген биринчи тамак. Бир шейхке бир күндө бир жолу тамактанган адам жөнүндө айтып беришти. Ал мындай деп айтты: сыддыктар ушундайча тамактанышат. Андан кимдер эки жолу сурашканда, ал: бул ыймандуулардын тамагы, деди. Андан кимдир бирөө күндө 3 жолу тамактанат, деп сурашканда, ал сураган кишиге: сен өзүңдүн үй бүлөңдөгүлөргө айтып койгун, тамактанууңар акыр даярдап коюшсун, деген экен. Абу Абдуллах бин Хафифанын шакирттеринин бири айтат: устазым мага күндө кечинде ооз ачарга 10 даана мейиз алып келип туруумду айтты. Мен ага боорум ооруп, бир жолу 15 даана мейиз алып келдим. Ал мени карады да айтты: сага ким мынчаны алып кел, деди. Андан соң ал мейиздин 10 даанасын жеп, калганын калтырып койду. 3-чү бөлүктүн 25-чү бөлүмү. Истикома. Истикома туура жолду такай жана бекем кармоо деп түшүндүрүлөт. Бул нафсиге мүнөздүү адат. Өнөкөттөрдөн четтеп жана такай Алла Таала өкүм кылган акыйкатты карманып туура жолго түшүү. О менин балдарым, ачык айкынга жана жашыруунга ыйман келтиргендер менен бир болгула
жана истикома чөйрөсүнө киргиле. Бул кереметтен улугураак. Эсиңерге туткула, истикоманын болуусу такыбалыкты кемел кылат. Истикома бул нафсини Куранда жана хадисте айтылган жакшы адеп ахлакты сактоого ойготот. Алла Таала айткан: адамдарга кечиримдүү бол, аларды жакшылыкка чакыр жана наадандардан жүз бур. Ариаф сүрөсү 199 аят. Өзүңдүн кичүү замандаштарыңа атадай, өзүңдүн улууларга уулдай бол. Адамдарды Роббиңдин жолуна даанышмандык жана чырайлуу насаат менен чакыр. Алар менен талаш, талкууну жакшы ыкмада жүргүз. Жумшак бол, адамдарга алардын акыл-эс деңгээлине жараша, алар түшүнгөн тилде кайрыл. Мына ошондо Алла Таала сени ишенимдүү, мыкты адамдарынан кылат жана сага ыймандуу жардамчылардан берет. Истикома чөйрөсүнөн чыкпа жана Алла сени сыноолоруңан коргойт деген ишеничте болбо, анткени бул өтө жашыруун сырлардын бири. Алла Таала айтты: чындыгында Раббибиз Алла деп амалдарында бекем тургандарга периштелер түшүп коркпоола, кайгырбагыла, силерге убада кылынган бейиш аркылуу кубанычка бөлүнгүлө дешет. Муссилла сүрөсү 30 аят. Алла Тааланын адамдарында бекем тургандарга деген сөзүнүн мааниси ыймандуулар амалдарын Алла үчүн калыс ниетте жана жаратканга ибадаттын, шариаттын талаптарына ылайык кылышкан. Абу Бакыр ас-Сыдык: мунун мааниси алар Алладан башка эч бир кудайларга кайрылышкан эмес деген. Умар: мунун мааниси алар эч кандай бурулбай туура жолдо жүргөндүгүн, түлкүдөй болуп митаамдык кылышпагандыгын айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы айткан: туура жолду карман, силер бул үчүн берилген сооптун эсебине жетпейсиңер. Билгиле, биздин динде эң жакшы амал намаз жана чыныгы ыймандуу гана такай дааратуу жүрө алат. Ошондой эле билгин, диндеги туура жолдо жүрүү бул даража, ал аркылуу кемелдикке жана ар бир иштин толук кандуулугуна жетесиңер. Бул деңгээлди бир гана ушул адамдар багындыра алышат. Муну тастыктоо үчүн шейхтердин бири айтып берген окуяны келтиребиз. Ал түшүндө пайгамбарыбызды көрөт да пайгамбарыбыздан: о Алланын элчиси, ривоят кылышат, сен Худ сүрөсү түшкөндө менин чачым агарган деп айткан экенсиң, сенин чачыңдын агаруусуна эмне себеп болду? Пайгамбарлардын кысаларыбы же коомдордун жок болуу тарыхыбы деп сурайт. Пайгамбарыбыз ага мындай деп жооп берет: алар эмес, Алла Тааланын түз жолду сага өкүм кылгандай карман деген сөзү.

Адамга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иште

0: 2026 жылдын 29 августунан 6 сентябрына чейин Кыргызстанда өтө турган ири мамлекеттик маанидеги иш-чараларга, анын ичинде 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана ШКУ саммитине байланыштуу жолдордо убактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлиги бул күндөрү коомдук тартипти коргоо үчүн күчөтүлгөн тартипте иштей. Айдоочулар жана шаар тургундары алдын ала мерчемдеп алышы керек болгон негизги жабыла турган жолдордун тизмеси. Бишкек шаары боюнча чектөөлөр. Манас эл аралык аэропортунан баштап Васильевский тракт жана Фучик көчөсү, Чүй, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилери, Жусуп Абдрахманов жана Байтек Баатыр көчөлөрү, Абсамат Масалиев проспектиси, Жайыл Баатыр жана Барпы Алыкулов көчөлөрү, Бишкек Арена стадионунун тегереги. Облус боюнча чектөөлөр Чүй облусу айрым негизги унаа жолдорунда кыймыл убактылуу чектелет. Ысык Көл облусу Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол тилкеси, Ат майданынын тегереги жана Кырчын капчыгайына алып баруучу каттамдар жабылат.
1: Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында басып өткөн жолу, мекенге кайдыгеремез инсандар менен сапарлаш. Мамлекеттин бүтүндүгү жана өлкө келечеги, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү ар бир кыргызстандыктын көңүл борборунда. Жалпы адамзаттык жана улуттук руханий баалуулуктарды аздектеп, өлкөдөгү коомдук саясий жана социалдык экономикалык кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, өзүнүн мамлекетчил, мекенчил позициясы менен айырмаланган белгилүү инсандар биринчи радионун Мамлекет жолунда радио подкастында. Мамлекет жолунда ар аптанын жума күнү 20:40 эфирге чыгат. Радио подкастты журналист Талайгүл Чабдарова алып барат.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары, азыр сиздерге Мамлекет жолунда радио подкастынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Бүгүнкү маектешибиз коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын даңк медалинин ээси Таттыбүбү Турсунбаева атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Ракия Жусупова.
3: Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алган жылдарынан бери, тактап айтканда ошо эгемендүүлүккө умтулган алгачкы кыймылдар, алгачкы бир аракеттер башталгандан бери активдүү катышкан, азыркы күндө калкыбыз сыйлаган кыргыз элинин кадырлуу кыздарынын бири, өлкөбүздүн мамлекеттик сыйлыгы даңк медалинин ээси коомдук ишмер Ракия Жусупова эжебиз менен маектешели деп турабыз. Ракия эже, саламатсызбы?
4: Саламатчылык.
3: Быйыл Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилейт. Бул баардыгыбыз үчүн өтө маанилүү, өтө сыймыктана турган майрам экендиги белгилүү. Эгемендүүлүккө умтулган жылдардагы биздин инсандар, белгилүү адамдар, кыргыздын мыкты уул кыздары бүгүнкү күндө сиздерди муунда, анан сиздерди кепке тартып, ошол кезде кызыктуу учурларды эстеп сүйлөшөлү деп атайын максат кылып чакырдык. Быйыл 35 жыл болот деп атабыз эгемендүүлүк алганыбызга.
4: Ооба.
3: Ошол кезде эле сиздин ысымыңыз бизге тааныш болчу да. Анан алгач сиз айылдан келдиңиз, кайда окудуңуз, эмне болдуңуз, кепти ушундан баштабайлыбы? Ошол кесипти кантип тандап калдыңыз?
4: Мен Жалал Абад областынын Базар Корон районунун Акман айыл аймагында Кайрма деген айыл бар. Ошол жерде туулуп өскөм, ошол жактан. Ошол жакта мектепти окууну бүткөм. Ал кезде 10 класс эле, азыр 11 класс болуп калбады. Мен жаш күнүмөн эле кинорежиссер же журналист болом дечилем да. Анан ошого карата аябай даярдыктарды көрсөтөм да. Анан 10-ду бүтүп келип немеге тапшырып калдым, Кыргызстан мамлекеттик университети. Анда бир эле университет болчу да. Ошол университетке тапшырып неме биринчи жылы өтпөй калдым. Анан кийин деген даярдоо курсу бар эле го, ошол даярдоо курсуна калып калдым. Даярдоо курсунун кыргыз тил адабият бөлүм факультетинин журналистика бөлүмүндө даярдоо курсунда окуп калдым да. Анан ошо даярдоо курсун бүткөндөн кийин окууга өттүм. Тиги 75-76 жылдарго, 75 жылы окууну бүтүп келгенде өтпөй калдым да, 76 жылы ошо даярдоо курсунан кийин Кыргызстан мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүнө өттүм. Ошо окуп жүрүп эле аябай коомдук иштерге аябай активдүү катышчумун ошондой элечи. Мисалы үчүн ошол кезде кинорежиссер дагы болом дешилем да. Анан студенттерди ушу кинорежиссерлор менен жолугушууларды уюштуруп, мисалы үчүн Доронбек Садырбаев менен жолугушуу уюштуруп, менимче ошо Мелис Эшимканов, ошо Элмира Тезекбаевалар болсо керек, журналисттер. Ошолор менен Доронбек Садырбаев, анан Замир Эралиев деген кинорежиссерлор менен жолугушууларды уюштуруп, ошолордун чыгармачылыгы жөнүндө айттырып, ушинткен күндөрүм болгон да. Андан кийин ошо университетте окуп жүрүп эле драма кружок бар болчу. Ошол иримде катышып, ошонун жетекчиси болуп, анда Шакен Эсенкулов деген баягы агай бар эле, жазуучу, аябай таланттуу киши эле бизди ошо драма кружокто бизди тарбиялап, Фудзиямада Кадыртүн деген спектакль койгонбуз. Ар кандай спектакльди коюп ошентип аракет кылганбыз да, неме фестивалдарга катышканбыз. Анан мен кинорежиссер болом деп жүрүп немеге окууну бүткөндөн кийин Доронбек Садырбаевка Терек канча жыл жашайт деген телефильмде, кыргыз телефильмде ушундай фильм тартып калды. Доронбек агайга айттым, мен ушундай Москвадагы кинематография институтуна тапшырсам режиссерлукка, ошон үчүн сиз менен иштесем деп калдым. Себеби ошо кинематография институтуна колдоо кат керек эле да. Биздин кыргыз телефильмден, кыргыз фильмден ошо фильмге катышты деген, ошо фильмде иштеген деген колдоо кат керек эле. Ошондо мен Терек канча жыл жашайт дегенде режиссердин ассистенти болуп иштедим. Ошо фильмди тартып бүттүк, андан кийин дагы фильмдерге барайын десем фильмдер жок болуп калды. Анан барып эле заман өзгөрүлүп кетти. Заман өзгөрүлүп кетип эле мен Москвага деген баягы ниет тилектерим орундалбай калды да. Себеби союз ыдырап, система бузулуп, баягы социалисттик система бузулду, башка система келди, капиталисттик система келди, демократия ушундай болуп кетти да.
3: Башталды.
4: Башталды. Анан өз алдынчалыкка умтула баштадык биздин мамлекетчи. Расиле агай менен иштеп жүргөндөн кийин баягы фильм дагы экинчи фильмге барайын десем съемка кылган кино тартуу топко таппай койдум да. Анан ошондо расиле ушу радиодо, теледе баягы тыш кабарчы болуп иштей баштадым. Анан тыш кабарчы болуп иштеп жүргөндө тиги анда комсомол комитети бар эле, скал кысым деп койчу элекко. Анан ошолор неме деп калды, мен кыдырып жүрүп маалымат таап, анан кийин кабарларга ушуларга кабар алып келчүлем да, радиого алып келчүлем көбүнчөчү. Анан комсомол комитетинде Тотияев деген агайдан интервью алып калдым. Анда неме деп калды, кыргызстандын комсомолдору Сочиге курулуш отряд менен кетишип атат. Комсомолдор депчи, бул бир эле кыргызстандык эмес, бүтүндөй союздук, союз анда ыдырай элек болчу, союздук республиканын комсомолдору ушундай Сочидеги глав Сочи пристрой чакырып атат, ошол жака комсомолдор жөнөтүп атабыз деп калды. Анан мен ошол интервью алып, анан кийин мен дагы илгертен эле мектепте окуп жүргөндө эле Нодар Думбазенин чыгармаларын окуп, ушу Кавказды көрсөм, Грузияны көрсөм эле дей берчүлем да, ошол ниетим орундалды окшойт. Анан Тотияевке айттым, мен деле жөнөтүңүз дедим. Анан макул, эгер кааласаң жөнөтөбүз, сен комиссар болуп бар, отрядтын комиссары болуп бар, андан сырткары кабарчы болуп бар деди. Анан мен ошентип 83-жү жылдары, 82 окууну бүтсөм ошо 83-жү жылдары ошо комсомолдук отряд менен Сочиге бардым. Анан Сочиде ошо курулуш отрядка Латвиядан, Литвиядан келишкен экен, дагы союздук республикалардан көбүнөн эле Казакстандан келген экен. Бүт комсомолдор бир жерде иштей баштадык да. Анан мен ошол жердеги маалыматтарды Сочи телевидениясине телеберүү уюштурдум. Анан Строитель деген кесип бар эле, ага маалыматтарды берип турдум. Ошентип жүрүп, анан кийин ошол жерде дагы кабарчылыгымды уланта бердим да. Анан Ленинчил жашка бияка макалаларды жөнөттүм, аяктагы иштеп аткан комсомолдор жөнүндөчү. Анан ошол жерде англис тилине аябай кызыкчумун. Анан атайын англис тил курстары бар экен. Анан ошо неме англис тил курсуна барып окуй баштадым да. Анан ар кандай немелер окушат экен, армияны эжеке сабак берчү. Анан негедир неме ошол жердеги орустар, еврейлер, башка улуттар менин партама неме читап коюптур. Это новенькое, не только английский, а соображает журналистика тоже. Деп читап коюптур. Анан кийин тиги өзү келесоодой эле көрүнөт, анан кийин ушундай экен депчи. Анан армияны жекеме көрсөттүм, көрсөткөндө аябай чогулуш кылып, мени сыртка чыгарыпчы. Анан чогулуш кылып, анан кийин ошо мага жазып, кат жазып мени басынткан кызды курстан айдап берди да. Бирок ошо армияны жеке аябай мага болушчу
3: да. Колдоо көрсөткөн.
4: Колдоо көрсөтүп. Анан аякта ошо англис тилин үйрөнүп жүрдүм. Анан кийин тиги макалалар жазып жүрдүм. Аяктан анан келдим, келгенден кийин жумуш таппай жүрүп, анан азыркы кабарга кирдим, Кыргызстанга. Кыргызстанга кирип, анан кийин телеграф агентствосу бар эле, ошол жерде бүтүндөй Сеттер Союзунун телеграф агентствосунан келген материалдарды котормочулар которчу, ошолорду басчубуз да. Басып анан кийин бүтүндөй республикалык гезиттерге жөнөтчүбүз. Анан ошол жерде иштеп жүрдүм. Иштеп жүргөнүмдө
3: канча иштедиңиз ал жерде?
4: Ал жерде 3-4 жыл иштедим окшойт. Анан ошол учурда Усвалиевдин туш эле Турдакмын Усвалиевдин. Анан неме келип калды? Индиянын премьер-министри Рашиф Ганди келип калды. Анан анын кабарчылары биздин Кыргызстанга келип, өзүнүн Индиянын баягы агентствосуна материалдарды жөнөтө башташты. Анан мен негедир ошо Индия өлкөсүнө, Индия фильмдерине кызыга беришлем да. Анан
3: өзүңүз искусствого жакын болсоңуз, режиссер болгуңуз келсе,
4: режиссер болгум келчү. Анан бир кабарчынын аты Мохамбочу, бир кабарчынын аты ошолор менен таанышып кеттим. Бирок биздин Кыргызстанда ага карата англис тилин анча-мынча билген экөөнү дайындап койгон экен. Аларга караганда мен Сочидеги окуган англис тил курсумун пайдасы тийип кетип, анан кийин мен жакшы сүйлөп кеттим да. Алар менен Мохан Жора деген кабарчылар. Алар менен сүйлөшүп кеттим. Алар мени жакшы түшүнүштү да англисче. Анан сен жардам бер деди. Макул деп анан мен жардам бере баштадым. Алардын баягы текстерине жардам бердим, сүрөттөрүнө жардам бердим. Ошентип анан кийин тиги Рашиф Гандинин кабарчылары менен сүйлөшүп ошол эле жерде. Анан баягы алар менен тааныш болуп калдым. Анан ал Рашиф Ганди Кыргызстандан кеткенден кийин эле мен иштеген жериме коопсуздук комитетинен кишилер келди. Кишилер келип эле анан кийин сен эмне үчүн уруксаты жок премьер-министр Рашиф Гандинин кабарчылары менен сүйлөштүң депчи. Анан мен дайындап койгон котормочуларына караганда мен жакшы сүйлөп кеттим. Жора менен Мохан мени тандап алды. Анан мен аларга жардам бере баштадым дедим. Анан бир неме алып келди, форма, бланка, ушуга кол койгун, 5 жыл бою чет өлкөлүктөр менен сүйлөшпөйм деп сөз берген. 5 жыл бою сен чет өлкөгө чыкпайсың деп кол койдурушуп алды. Анан таң калып эле калдым. Көрсө баягы туура эмес кылган окшоймчу ага. Уруксаты жок эле.
3: Өз алдыңызча эле алар менен сүйлөшүп э?
4: Мен кызыгып эле сүйлөшүп эле алар мененчи. Анан ал турмак баягы иш бүткөндөн кийин өздөрүнүн баягы өздөрүнө бөлүнгөн машина менен үйгө чейин жеткирип коюп атышты да. Анан ошентип ошо Кыргызстанда иштеп жүрдүм. Биринчи коопсуздук комитетине ошол жерден кармалдым.
3: Жолуктуңуз э?
4: Анан ошентип жүрүп анан кийин тиги бир убакыт эле тиги дүңгүрөп эле Кыргызстанда ашар деген коом чыгыптыр. Тиги жаштар деген үй жер басып алып атат, жер ээлеп үй салган атат деген эле кабарды угуп калдым да. Анан издеп бир эки кыз болуп анан кийин бардык. Ошондо ашардын эмеси, ашар коомунун кеңсеси неме Жибек жолу менен Белинскийдин кесилишинде болчу. Ошол жерге бардым. Анан кийин тиги бүт балдар менен тааныштым. Анан ушул 1989 жылы август айы болчу. Анан аларга аябай активдүү катыша баштадым да.
3: Себеби ошондо сиз барганда, кечиресиз Ракия эже, кимдер бар экен эсиңиздеби?
4: Жапар байке, Жумагазы байке, Сапар деген жигит, анан кийин тиги көптөгөн ашардын балдары да бар экен да. Анан күнүгө чогулуш болот да. Күнүгө чогулуш болуп өзүбүздүн күн тартибибизге өзүбүздүн маселелерди коебуз да. Баягы жер боюнча маселелерди коебуз. Анан бир күнү немени көтөрүп чыктык. Кыргыз мамлекети болуп туруп, кыргыз тилинде иш жүрбөйт. кыргыз тили аябай басылып кеткен, кыргызча сүйлөшпөйт, айрыкча шаар жеринде бири-бири менен кыргыздар деле орусча сүйлөшөт, орус тилин билбегендерди абдан басынтат, айылдан келгендерди басынчат. Мисалы үчүн автобуста же троллейбуста кетип атсаң, эмне үчүн сен орус тилинде сүйлөбөйсүң деп басынчат. Ошо кыргыз тилин көтөрүп чыгайлы, кыргыз тилин мыйзамын кабыл алайлы, кыргыз тилин өнүктүрөйлү, өстүрөйлү деген маселени козгодук да. Анан баарына жакты, баарына жагып анан кийин тиги ошол учурдагы актив студенттер бар эле. Ленинградда окуган, Ленинград, Москвада окуган Кубат Чекиров, Бакыт Орунбеков деген, анан бирде Кадыр Кошалиев деген аябай улутчул, улутун сүйгөн Иман Доспаев деген ушундай жигиттер бар эле да. Анан алар мени, Жыпарбайке, Жумаазбайкени ошо Кадыр Кошалиевдин, Иман Доспаевдин жатаканасы, филология факультети, жаңы жатакана эле. Ошондо экен, ошо баардык анан кийин отуруп алып, анан кийин кыргыз тилин мамлекеттик тил кылабыз, жалаң Кыргызстанда кыргыз тилинде сүйлөй турган кылабыз. Себеби өзүбүздүн тилибизди өзүбүз коргобосок, өзүбүздүн тилибизди өзүбүз сактабасак, өнүктүрбөсөк ким өнүктүрөт? Башка улут тили кызыкпайт деп анан кийин ошол жерде текстин жаздык. Анан текстин кийинки Ашардын чогулушунда келип окуп бердик. Анан ошондо деген университеттин мугалимдеринен бери, профессорлорунан бери, студенттеринен бери келбедиби кыргыз тилин көтөргөнүбүздөчү? Андан башка деле неме жарандар келип катышып атты да, туура көтөрүп атасыңар, кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек депчи. Анан бүт баарына жарыялап окудук, баарына текст жакты. Анан ким көбөйтөт, ким көбөйтөт деп калды. Анан мен көбөйтөм дедим. Анан ошондо Кыргызстанда бир эле көбөйтүүчү аппарат болчу да.
3: Сиз ал жакта иштейсиз?
4: Ал жакта иштейм. Анан мен баракчаны алдым. Баракчаны алып анан ошондо уйгур абышка кароолчу болчу. Анан ага айттым, кечинде келдим, сиз деген мени айтпаңыз, ушул жерде көбөйтүүчү аппарат бар. Телеграфты аябай жакшы билсем да, ошого текстти бастым дагы лентага чыгарып эле 100 000 деген немени 2 күндө көбөйтүп бүттүм да.
3: Көбөйтүп алдыңыз?
4: Көбөйтүп алдым. Көбөйтүп алып чыгып кеттим Кыргызстандан. Анан кийин Ашардын кийинки чогулушуна алып бардым. Анан ошол жерде катышкандардын баарына студенттер, жумушчулар, үй куруучу, жаңы үй куруучу конуштун мүчөлөрү, Ашардын мүчөлөрү баарына анан кийин таркатып бердик. Таркатып анан кийин баарыңар айылдарыңарга барып, жатаканаларыңарга барып кол койдуруп келдигиле. Медеткан Шеримкуловко беребиз, анан кыргыз тилинин мыйзамын кабыл алабыз. Антип камкордук көрбөсөк тилибиз өлүп кетип атат деп ошентип аракет кылдык.
2: Урматтуу биринчи радионун угармандары, сиздер мамлекет жолунда радио подкастында коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын даңк медалинин ээси Ракия Жусупова менен болгон маекти угуп жатасыздар. Каарманыбыз тууралуу кыскача маалымат. Ракия Жусупова 1958 жылдын 26 июнунда Жалал Абад областынын Базакоргон районундагы Акман айыл аймагынын Кайырма айылында туулган. 1982 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты факультетинин журналистика бөлүмүн аяктаган. 1982-1983 жылдары кинорежиссер Доорунбек Садырбаев тарткан «Терек канча жыл жашайт» телефильминде режиссердун ассистенти болгон. 1983-1984 жылдары Сочи шаарында эмгектенген кыргызстандык комсомолдордун иш аракеттери жөнүндө материалдарды кыргыз гезиттерине жөнөтүп турган. 1984 жылдан 1989 жылга чейин Кыргызстакта эмгектенген. 1984 жылдан 1989 жылга чейин Кыргыз телеграф агенттигинде эмгектенген. 1989-1993 жылдары Кыргызстандагы эң алгачкы бейөкмөт уюм Ашар коомун түптөшүп, анын лидерлеринен бири болгон. 1993-1995 жылдары Экран журналынын кыргыз бөлүмүнүн редактору болуп эмгектенген. 1992-1993 жылдары Пакистандын Карачи шаарындагы Карачи университетинин бизнести башкаруу институтунун алдындагы англис тили курсун аяктаган. Коомдук иш боюнча Түркия, Малайзия, Англия, Индонезия, Египет, Бангладеш өлкөлөрүндө тажрыйба топтогон. 1995 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Эрайым деп аталган аялдар коомдук бирикмесин жетектейт. Даңк медалинин ээси Таттыөө Турсунбаев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты.
4: Анан Ашарга бардым, Ашар коомунда иштей баштадым да. Анан ошо Ашардын лидерлеринин бири катары болуп калдым. Анда эркиндикке чыктык, эркин иш жүргүзө баштадык.
3: Бул кайсы жыл болуп калды ошондо?
4: Ошондо 89-жыл, август айы. 89-жыл август.
3: Ошол кезде эле кетип түз эле Ашар коомуна кошулдуңуз.
4: Ооба, эчтекеден тайманбай Ашардын көптөгөн иштерин көтөрүп чыгып атты.
3: Сизди жумуштан чыгарып коюшуп, тескерисинче сизди курчутушкан экен.
4: Курчуттум, аябай курчудум. Анан Ашар коомундагы лидерлердин бири катары жүрдүм чындыгында. Анан үйсүздүк маселесин чече баштадык. Канчалаган студенттерге жер документтерин даярдап, жер алып бере
3: баштадык. Үй куруу үчүн, э?
4: Мисалы үчүн Барчынбек Бугубаев деген акыныбыз бар эле, Канбек Иманалиев, Мезгил деген жигит бар эле, студенттердин баарына, ошол кездеги студенттердин баарына, кийин силер кыйналасыңар деп документтерин жыйнатып, документтерин жасатып, нечендерине алып бердим да, тиги жер алып бердим да. Анан кээ бирин таансам, кээ бирин тааныбайм, себеби кыргыз жаштары үйсүздүк түн айынан өнөм, өсөм деп чоң максат койгондор дагы үйсүздүктүн айынан айылга кеткенге туура келген да.
3: Кыйналып калгандар бар болчу.
4: Кыйналып. Мисалы үчүн мен деле бийерде өнө өсөм, анан кийин Москвага барам, кинематография институтун бүтөм, кинорежиссер болом. Эми айылда жүргөндө жете албайсың да. Ошон үчүн шаарда калгам. Шаарда калганда көрүнгөндүн квартирасында жүргөнбүз да. Көрүнгөндүн квартирасында ошо квартира алып жүргөндө батирлеп жүргөнүбүздө тууганың киргизчү эмес, тууганың ал турмак ажатканасына киргизчү эмес да. Анан ошондуктан Ашардын көтөрүп чыккан маселеси эң туура болгон. Үйсүздүк маселесичи. Анан буларга кошулдук, анан кийин тиги үйсүздүк маселесин чече баштадык да. Анан Бишкектин тегерегинде Ашар коомунун аракети менен 22 конуш курулган. Биз деген баягы үйсүз жаштарга, мисалы үчүн көк жарды ээлеп алганда көк жар коомуна жардам бергенбиз Ашардын балдары. Анан Бишкек коому чыккан, анда Бишкек деп коюлду элек болчу 90-жылдары, неме 91-жылдары. Ошол жерди, Арчаевичтин жерин Ашардын балдары көрсөткөнбүз. Архитекторлор менен кеңешип, Дүйшөн Өмүрәлиев деген улуттук архитектураны негиздеген агай бар эле. Анан ошондо мен сурадым. Ушу Баха көчөсүнүн боюн ээлесек болобу? Канчалаган жаштар үйсүз жүрөт десем, Ракыя бирден жашыл паркка коюлган, нары чоң арык жакта разлом бар, мындай жаракка кеткен болбойт го деди. Көрсөтсөңүз картасын, көрсөтсөңүз десем, Бишкек глава архитектурадан алып туруп көрсөткөн, ой ушул жерде ээлейбиз биз, жаштар ээлейбиз деп ошентип да, ой ээлей албайсыңар го, бере албайт го деп ошентип да, ой алабыз биз деп 16 миңге жакын жаштар жыйналды. Биз Ашардын балдары, Асабанын балдары аябай күч дем берип, мисалы үчүн менин жаңы алган машинкам бар эле. Ошону Бишкек коомунун балдарына берип, ошондо Жумагазбай экөөбүз каттарды жазып, Акаевка чейин кат жазып, анан Акаевка мен 40 ошо үйсүз жаштарды эшитип алып, муну Ак үйдүн немесине келгенмин. Өкмөт үйүнүн батыш жагына келгем. Ошондо 91-жыл 31 август болчу. Анан келип, анан кийин Өмүрбек Текебаев кирип кетип аткан экен, депутат болчу да. Анан Тынчтыкбек Табылдыев катты эки экземпляр кылып алгам. Бирөөн Тынчтыкбек Табылдыевке бердим, бирөөн Өмүрбек Текебаевке бердим да. Ушуну берсеңер Аскар Акаевка, биздин жаштардын маселесин чечип берсе, ушул Баха көчөсүнүн боюндагы жерди ээлеп атабыз биз депчи, ушул жерди ээсип берсин, чечип берсин депчи. Анан танапис болуп калды. Ошо 31 август саат 11:00 Өмүрбек сыртка чыкты. Өмүрбектен сурасам, Акаевдин колуна бердим деди. Анан Тынчтыкбек Табылдыев чыкты. Анан андан сурасам, Акаевдин столун үстүнө коюп койдум деди. Анан ошо күнү күтүп отурабыз, күтүп отурабыз, баягы 40 бала менчи. Анан жаң ошо жер алабыз деген балдар да, ошолорду ээрчитип алгам баарычы. Түштөн кийин саат 2:00 Мелис Байсмак деген демократ бала бар эле, Асаба партиясында болчу. Ай Ракыя, чурка чурка, маселеңер чечилди, маселеңер чечилди деп эле катка виза коюлуптур. Ошол учурдагы Чүй областынын губернатору Жумагулов апаска, анан шаардык мэр Муралиевке тапшырыптыр. Экөөнө тапшырды, экөө чече турган болду. Силер ээлеген жерге чечим чыкты. Акаевди жаштын визасы бар деди.
3: Үй салуу үчүн жаштарга берилсин деп,
4: берилсин деп. Анан мен чуркап жүргөнүн теле берүү уюштурдум. Себеби бүтүндөй кыргыз элине жарыялап берейин дедим да, теле берүү менен жер чечилгенинче. Анан
3: бизде КТРда.
4: КТРда мен өзүм сценариясын жаздым. Сценариясын жазып, анан кийин тарта баштадык. Тартып анан ошондогу бир журналисти бекитип берди. Сен жардам бер деп. Мен эми тышка барчу болуп жүргөм
3: эле. Алыстап калдыңыз да.
4: Алыстап калдым да. Анан кийин ошонтип, анан ошол жердин чечими чыкканда эле Жумагазы байке менен Раматылык Чапрашты Базарбай асаба партиясынын балдарына айттым: силер Жумагулов менен Муралиевдин артынан чуркагыла. Мен теле берүү уюштуруп атам. Мен Жумагуловдун өзүнөн интервью алам. Анан жаңы түзүлгөн Бишкек коомунун балдарынан интервью алам. Ушул жердин чечилгенин бүт элге жарыялап берейли. Эмесе баягы неме чечим бузулуп кетпесин депчи. Анан теле берүү уюштурдум. Уюштурганда баягы Ороз Алиев деген Умтул Орозованын анда Умтул Орозова ушул телерадионун председатели болчу. Ошонун орун басары Ороз Алиев болчу. Эски неме студияда отурчу. Анан мен теле берүүнү бүттүм бүтүп эле анан кетирейин деп атсам, Ороз Алиев кетирбейбиз деди.
3: Анан эфирге бербейбиз.
4: Эфирге бербейбиз. Бул деген саясий неме деп калды да. Анан ошондо Жумагулов ошо азыркы арча бешик жайгашкан жердин чоң арык жакта элдер менен жолугушуп аткан жеринен интервью алгам менчи. Интервью алып, анан кийин передачага кошком да. Чечилди, 1760 гектар чечилди деп ошенткен да.
3: Бул алгачкы жолу берилгени да, э?
4: Алгачкы жолу берилген.
3: Биринчи.
4: Ага чейин көлмө, андан кийин ак өргө, андан кийин көк жар, андан кийин тиги ак тилек, ушулар берилип 91 жылы тиги арча бешик алынып атпайбы? Арча бешиктин ошондогу активист балдар көк жарга барып алыптыр. Биз ашардын балдары көк жарга барсак бир помидор эккен жердей эле алыптыр. Ай, бирге батпайсыңар силер деп анан кийин ээрчитип ушул Баха көчөсүнө алып келгенбиз да. Анан балдар Бишкектин коомунун балдары вагонетка коюп, анан кийин Бишкек деген ат коюлуп Фрунзеде болуп атпады беле, Фрунзе Бишкекти алмаштырып, анан Бишкектин ошо жаңы үй куруучу балдар баягы топтолгон балдар Бишкек деп коюп атабыз деп Жумагазы байке менен мага сунуш кылды. Эң туура кыласыңар Бишкек коому деп койгула депчи. Анан вагонетка алардын офиси болуп калган да, кеңсеси болуп калган. Ошол жерде отуруп эле канчалаган каттар жазып берчү элек да. Алардын ошо жердин алынышына, ошо жердин бөлүнүшүнө аябай жардам бергенбиз. Кийин анан кийин балдар туура эмес араларына туура эмес кишилер кирип анан жер сата башташты. Анан жер сата башташканда биз эскерткенбиз бир нече жолу. Ушул жердин алынышына ашардын балдары, асабанын балдары жардам бердигиле балдар. Бул ата бабаңардан калган жер эмес, сатпагыла.
3: Мыйзамдуу болсун деп.
4: Мыйзамдуу болсун. Үйсүз жаштарга бергиле деп биз канча жолу какшап айттык. Анан баягы акчага кызыгып калышты да. Ошонун кесепеттери ашар коомунун балдарына да тийди, ашар коомуна да тийди. Чындыгында ашар коомунун балдары, алгачкы ашар коомунун балдары эч убакта жер саткан эмес. Баары мыйзамдуу түрдө жаштарга алып бергенбиз да.
3: СССРдин тарашы менен Кыргызстан эгемендүү өз алдынча мамлекет болду. Анага да сиздер салым коштуңуздар. Анан сиздерде дагы бир жоопкерчилик да пайда болду да, сөзсүз. Мисалы жаш, жаңы Кыргызстан, эгемендүү өлкө, СССРдин курамынан чыкты деген дагы бир маанай пайда болсо керек.
4: Өз алдынча болдук, өз алдынча мамлекет болдук, өз алдынча республика болдук. Ошондуктан өз алдынча болгондон кийин өзүбүздүн тилибиз болуш керек, өзүбүздүн дилибиз болуш керек, өзүбүздүн каада салттар өкүм сүрүш керек деп ошого аракет кылдык да. Мисалы үчүн ошол өз алдынча болгондо Норуз деген майрам унутулуп кетти эле. Ашар коому ошону биринчи кылып көтөрүп чыкканбыз, ак өргөдө уюштурганбыз. Ушул жерде Раматылык Бөкөнбөй Боркеев тартып чыккан, теле берүү тартып чыккан. Өзүбүздүн каада салттарды көтөрө баштадык. Кыргыз мамлекети өз алдынча болгондон кийин өзүбүздүн маданиятты, өзүбүздүн каада салтты, өзүбүздүн тилибизди сактайлы деп ошого аракет кыла баштадык да. Анан өз алдынча болгонго аябай сүйүнгөнбүз. Ошо өз алдынча болууда биз өз пикирлерибизди айта баштадык, өз пикирлерибизди мурун деген жогору жактан таңууланчу да, ылдыйкылардын пикирлери биякта эле калып калчу да. Биз ачык айта баштадык, жок мондай болуш керек, тигиндей болуш керек. Баягы кол топтоп эле кыргыз тили мамлекеттик тил болду дегендин өзү эле мамлекеттин өз алдынча болушуна жасаган кадам да. Норуздун өткөрүлүшү, маданий каада салттарыбыздын калыбына келтирүүгө аракет жасагандарыбыз да.
3: Фрунзе шаары Бишкек шаары болушу.
4: Фрунзе шаары Бишкек шаары болду. Анан кийин баягы Каракол'да ошол Пржавалский болчу, аны каракол кылган ашардын балдары болгон резолюция
3: демилге чыгарып бесилер.
4: Тиги өмүр көчүндөн басып келгенден кийин резолюцияда жазылган ошолчу. Ошондой болду да, кыргыз тилин өнүктүрүүгө ошондо кыргыз тилине мыйзам алганда ушул жерде жашаган башка улуттар деле кыргыз тилинде сүйлөй баштаганда. Кыргыз тилинде сүйлөп эле кыргызча үйрөнбөсөк болбойт деп ушинте башташты.
3: Биринчи жолу өмүр көчү, биринчи жолкусун сиздер барган турбайсыздарбы?
4: Биз демилгени биз көтөргөнбүз. Мисалы үчүн Жума Азбайка айтып калды да, биздин жер ээлеп алганыбыз 16-жылкы жерден жакшы жерлерди падышачылык Россия ээлеп алганга үндөшүп кетет. Ошондо дагы ата бабаларыбыз өзүбүздүн жакшы жерлерди сактап калганга күрөшкөн. Бирде деле биз деген үстүстүк маселесин чечүү үчүн жерлерди ээлеп ошол көйгөйүбүздү чечпедикпи? Ракыя деп ошо айыл чарба журналында иштечү. Биринчилерден болуп ушул идеяны Жума Азбайке айткан. Анан Жума Азбайке эки атты сунуш кылган. Муну айтып эле жүрөм, уккандар да тажабайт экен Ракыя деп айтышы мүмкүн. Анан өмүр көчү, анан кыргыз көчү депчи. Анан мага чындыгында өмүр көчү деген жакты, себеби кыргыздын өмүрү уланып эле келе жатат да, үзүлүп калган жок. Жума Азбайке өмүр көчү деген сонун ат. Ушул атты коюп анан кийин 12 күндү жөө жүрүшкө чыгайлы деп. Ошондо бизди Асаба партиясы колдоп кетти. Анан Кыргызстан демократиялык кыймылынын башында турган агайлар бул романтика деп койду. Эми атын атабай эле коеюн, алардын көзү өтүп кеткен. Атын атабай эле коеюн, бизге каршы чыккан чындыгында. Бирок кийин деген биз баштап келе жатабыз деп Белоцкийден баштай беришкен да. Ошончо. Ошого эле биз неме кыла беребиз да, тарына беребиз да, себеби башында колдогон эмес дагы. Анан кийин биз басайлы деп 4 июлда 91 жылы басайлы деп атканда Белоцкийден даярдыгы жок эле баштай беришкен да. Ошого биз мындай
3: 91 жылы кайсы ай болуп калды ошондо?
4: 4 июль. Алар 3-июлдан баштап берип атпайбы? Анан ошол тарыхта жазылып калды, Белоцкийден башталды деп. Бирок муну биз идеяны көтөрүп чыкканда ошол КДКнын башында турган агайлар каршы эле чыккан буга. Бул деген романтика, силердин колуңардан келбейт деп. Бирок биз деген колубуздан келди. Өзүбүзчө акча жыйнадык. Акча жыйнап 50 сомдон жыйнаганбыз. Бизди колдоп кеткен жаш архитекторлор кошуну болду. Анан Асаба партиясы болду. Анан Ашардын демилгесин ушу эки неме колдоп кеткен да.
3: Кийин да ушул жүрүштөр уланып жүрдү.
4: Уланып эле келе жатат. Ушул кезге чейин уланып келе жатат. Ушул кезге чейин уланып келе жатат. Мен тарых музейине өткөрүп койдум эле да, 45 документ өткөргөм өмүр көчү жүрүш боюнча. 15 басма сөз бетине жарыяланган өмүр көчү боюнча материалдарды тарых музейине өткөргөм. Футболкаларды тарых музейине өткөргөм. Анан өмүр көчү деген китепти раматылык Жумага Садыр уулу экөөбүз жазыпчыктык эле, ошентип 100 жылдыкты мамлекет менен өткөргөнбүз.
3: Бирге өткөргөлөр.
4: Китепте 75, 90, 100 жыл деген. Ошентип ошо китепке кирген, аны дагы тарых музейине, анан китепканаларга өткөрүп койгонбуз да. Анан тарыхчылар көбү сатып алып кетти. Себеби муну карыздап чыгарганбыз Жума Азбайке экөөбүз. Экөөбүз 50 миңден чыгарып, анан кийин ушул китепти чыгарганбыз. Себеби кыргыз тарыхына кошкон салымыбыз болсун депчи.
3: Ракыя эже өмүр көчү жөнүндө айтып атпайсызбы? Кийин дагы ошол жана үркүндө каза болгондорду эскерүү күнү кирди. Анан дагы бул боюнча дагы бир топ иштер жүрдү, э? Анда сиздер баштаган иш уланды.
4: Баягы ошо өмүр көчү жүрүшүндө жөө жүрүш болду да булчу. Бишкектен Караколго чейин ошо эсептесем 4-июлдан 15'ine чейин жүрүпбүз 12 күн. Анан 15 июлда немеден бүттү. Анда Пржавалский дечи, ошол жерде чоң митинг болуп бүттү. Биз Боом капчыгайына таш белги койдук, Көкөй кесиге таш белги койдук, 40 шейитке таш белги койдук. Асаба партиясы Күнгөй жак менен басты эле, биз Тескей жак менен кеттик. Анан Кыргызстан демократиялык кыймылынын жетекчилери, анан ошо КДК кошулгандар Нарын тарапка кетишти да. Анан Карабаткага таш белги койдук да. Анан биз 100 жылдыкта мамлекет менен биргеликте кыдырганда көп жерде эстелик таш белгилер коюптур. Мисалы үчүн баягы Бейшен Абдыразаков деген мага келген. Эже, силер деген ушу Боом капчыгайына таш белги койдуңар эле, ошонун жанына уйгурчулардан 1 сомдон жыйнап атабыз, биз эстелигин коелу ата бабаларыбыздын деп Бейшен мага келген.
3: Мурдагы депутат Бейшенбек Абдыразаков
4: мага келген. Ал бала: «Ай, силер улантсаңар биз сүйүнөбүз, кое бергиле» деп. Анан кийин ошо Бейшен баш болгон балдар ошол жерге эстелигин койду. Анан 100 жылдыкта кыдырганда ошо Барскондо эстелик бар экен, 40 шейитте эстелик бар экен, көп жерлерге эстеликтерди коюшуптур да. Биздин ниетибиз ошол эле да. Анан
5: баягы 15-чи июлда Караколдо Прижавский, ошондо Прижавский, азыркы Каракол чоң митинг болду. Митингке көп эл чогулду.
3: Ошол 91-чи жылы, э?
5: 91-чи жылы. Анан бир чоң имараттын астында митинг кылып, анан Жумагазбай эке резолюцияны окуду, таалайлай деген деген активист бала бар эле, кыйын бала. Ал биринчи баш сөз сүйлөп, мынакей кыргыз бирикпейт дейт, мына биригип туруп, ошо ата-бабаларыбызды эскерип 12 күн жөө жүрүш жасадык. Биригебиз биз деп аябай курч-курч сөздөрдү сүйлөдү, анан Жумагазбай эке резолюцияны окуган. Ошондо көп талаптарды койгон, бул үркүндө шейит кеткен ата-бабалар жылына эскерилсин деген дагы сөз бар эле, китеп да бар ошо. Анан Прижавский шаары Каракол болуп өзгөрүлсүн деген, анан өкмөт бул талаптарга жооп берип Каракол деп аталып калбадыбы?
2: Урматтуу биринчи радионун угармандары, сиздер мамлекет жолунда радио подкастында коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын даңк медалинин ээси Ракия Жусупова менен болгон маекти угуп жатасыздар.
3: Эже, сиз эртеден бери абдан кызыктуу маалыматтарды ошол учурда эскерип айтып берип атпайсызбы? Анан 90-чу жылдары, 89-чу жылы, 88-чу жылы жана Кыргызстан өз алдынча болсо, кыргыз тили мамлекеттик тил болсо, биздин бир улуттук көрөңгөбүз, өзүбүздүн улуттук жүзүбүз мындай алдыңкы планга чыкса деген аракеттердин башында бир топ сиздин чогуу жүргөн тилектеш, сиз менен ошол бир максат коюп аракет кылган агайлар, эжелер болгон да, эртеден бери сөз арасында айтып атасыз Жумагазы байке деп. Бул ошол кезде Жумагазы чоң айуу деп белгилүү болгон Жумагазы Садыров агай, э?
5: Садыр уулу Жумагазы, анан ошол учурда Жумагазы чоң айуу деп.
3: Таалайлай тегин деп атасыз. Ал кезде ошо жаштарды абдан мындай шыктандырган
5: Ысык Көлдүн жаштарын
3: белгилүү адам эле, э? Ушундай сиз менен чогуу жүргөндөрдү дагы эскерип кетсеңиз да.
5: Биз менен чогуу жүргөндөрдөн ошо Жумагазы Садыр уулу ошол учурда чоң айуу деп койчу элек. Чоң айы деген аты менен белгилүү болгон да. Бул киши ушунчалык мекенчил киши болгон, мекенин биринчи орунга койгон, ушунчалык сын көз менен карачу, бийликке деле сын көз менен карачу, эч тайбай ошо бийликтегилердин кемчиликтерин бетке айтчу, туура эмес кетип аткан жактарын бетке айтчу, анан ашар коомунун кеңешинин төрагасы болуп шайланган да. Ашар коомунун кеңешинин төрагасы Жумагазбай эке, аткаруу комитетинин төрагасы Жыпар Жекшеев болчу да. Жыпар Жекшеев агай бар эле, ал дагы өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн, кийин биз деген Кыргызстан демократиялык кыймылынын тең укуктуу төрагасы кылып көтөргөнбүз ашар коомунун атынанчы. Ал бар эле, Кубанычбек Жунушалиев деген активист жигит бар эле, ушунчалык күйүп жанчы да, орус тилин, орус мектебин бүткөнүнө карабай Медет Жекишев, анан Кубанычбек Жунушалиев деген ашарчылар кыргыз тилин үйрөнүшкөн да. Биринчи орунга кыргыз тилин коюшуп, кыргыз тилинде сүйлөөгө аракет кылышып,
3: өздөрү
5: ушинтип неме кылышкан да. Анан мисалы үчүн Медет Жекишев деген жигит экономика деген сөздү үнөмият деп киргизген. Ошол киргизген, ошол анан Жумагазы Садыр уулу баягы тил комитети менен байланышты эле ошол жакка киргизген да. Анан Сапар Мырзакулов деген жигитибиз бар, азыр ашар коомунун төрагасы болуп иштеп келе жатат да. Анан Сапар Мырзакулов, анан кыздардан Айтбүү Сепишева деген эже бар эле, аябай активист. Анан кийин Жаңыл деген кыз бар эле, кыздардан дагы аябай неме болуп чыгышкан да, көтөрүлүп чыкканбыз да аябайчы. Ошондой ал учурда мекеним кыргыз мамлекети өз алдынча болгонуна кубанып, өз алдынчалыкты сактап калганга, аны өнүктүрүүгө аракет кылган жарандарыбыз болгон да.
3: Ошо аймактарда дагы ошондой кыймылдар болгон экен да.
5: Аймактар таалайлай деген, мисалы үчүн Өмүр көчүндө басып кетип атканда ошол жактарды бириктирип Өмүр көчүнө кошулган. Биздин ашардын демилгелерди ошо жаштар аябай колдогон да. Студенттер колдогон аябайчы бизди. студенттер колдоп тим эле үзбөй катышчу да студенттер деле.
3: Мен эсимде мына сиздердин ушул кыймыл абдан күч алып, Кыргызстан эгемендүүлүгү алгандан кийин ошол ашар кыймылынын, кийин силер Кыргызстан демократиялык кыймылынын катарына кошулганда ошо КДКнын катарында бир топ маектерди, интервьюларды сиздер менен чогуу жүрүп репортаждарды да уюштуруп калдым да. Анан ошол кездеги муундун, ошол сиз айтып аткан адамдардын, сиздердин катарыңыздагылар баарынын жүрөгүндө, көкүрөгүндө мекенибиз эркин болсо, өз алдынча өнүксө, келечекте бир өнүккөн Кыргызстанды куруп алсак деген максат болчу.
5: Ракейче. Ооба. Ашар Кыргызстандагы биринчи өкмөттүк эмес уюм да. Өкмөттүк эмес уюм. Ошо биринчи өкмөттүк эмес уюм болуп, кыргыз тилин көтөрүп чыкты. Тарыхтан 16 жылкыны көтөрүп чыкты. Үйсүздүк маселесин көтөрүп чыкты. Мисалы үчүн ошо кыймыл катары эле социалдык маселе болгон үйсүздүк маселесин ашар укмуштай чечпедиби? Насияларды алып берип элдерге ишкерликти өнүктүрүп ушундай иштер иштеди да.
3: Эч жактан чет өлкөдөн каржыланбай эле,
5: каржыланбай эле, эмилге менен
3: өкмөт менен кызматташып эле көп маселе чечилди.
5: Көп маселени чечкен. Мисалы үчүн ашар ишкери долбоору деп Акаевдин тушунда түзүлүп канчалаган ишкерлерди өнүктүрүп чыкканбыз. Анда өкмөт чоң сумма акча берип ошону ишкерлерге таркатканбыз. Ишкерлер өз алдынча өнүп чыгышкан. Анан тажрыйба алмашканы Туркияга жөнөткөн биздин ишкерлерди. Тажрыйба алмашканга мына Роза Отунбаева эмге чоң ушу ашарчыларды көптөгөн өлкөлөргө жөнөтүп тажрыйба алмашып келип өзүбүздүн ушу коомду өнүктүрүүгө аябай кызмат кылганбыз да. Мисалы үчүн мен эле Индонезияга жөнөткөн, ошол жактан өз жардам тобун үйрөнүп келгем. Андан кийин деле Жумагазы Садыр уулу өз жардам тобун ашардын алдында эле Эрайым аялдар коомдук бирикмеси, Арыш коомдук бирикмеси түзүлгөн да, ашарды улантып кеткендер. Индиялык Жейшири деген өз жардам тобун ал биякта үйрөткөн. Өз жардам тобу деген бул өзүбүздүн эле кыргыздардын бири бирине жардам берүү ыкмаларына эле окшошуп кетет. Жумагазы байке ошол ыкмаларды таап чыккан. Сан, ашар,

0: мисалы эрайым коомдук бирикмесин жетектедиңиз, аялдар балдар маселесин көтөрдүңүз, социалдык көйгөйлөрдү чечүү жана өз жардам топторунун иши боюнча да бир топ иштер жүргүзүп кетпедиңизби? Айтайын дегеним, ушундай чоң ишти, чоң миссияны аткаргандардын катарында, алдыңкы катарында жүрүп, бирок сиз кызмат сурабадыңыз, кызматка барбадыңыз, бирок ошол эле багытта ишиңизди уланта бердиңиз.
1: Ооба, биз баягы көп эле революцияларга катыштык, анан кийин активист болуп жүрдүң деп тиги вице-мэрликти деле сунуш кылышты. Сунуш кылды да, ошол учурда дагы аябай катуу чыкпадык беле биз 2005-жылы. Кийин деген дагы 2010-жылы аябай күрөшкө чыгып, ушинткенде анан кийин күрөшкө активдүү катышкың деп вице-мэрликти сунуш кылып атпайбы? Анан мен айттым, жок эже, мамлекеттик кызматта менин тиги тажрыйбам жок, мен болбой эле коеюн дедим. Ушул эле коомдук уюм менен эле элдерге жардам бере беребиз деп ошентип эме кылгам да. Коомдук уюмда эркин өзүң ой жүгүртөсүң, эркин маселелерди чечесиң, эркин адамдарга жардам бересиң. Биздики эми социалдык экономикалык багытта, ошол багытта көп иш жүргүзөбүз. Мисалы үчүн ошентип мамлекеттик иште тажрыйбаң жок болгондон кийин жөн эле уят болуп каласың да келгениң мененчи. Анан эже деле туура көрдү, ошонучу эң туура кыласың, тажрыйбаң жок болсо иштеш кыйын депчи.
0: Ошондо деле жанагы жан конуштарда жашаган, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көп колдоо көрсөтүп жардам берип жүрдүңүз да?
1: Ооба, ооба. Мисалы үчүн ошо өз жардам тобунун бир немеси, жакшы жагы, беш багытта иш жүргүздүк да. Экономикалык багыт, социалдык багыт, жаратылышты коргоо, анан кийин тиги маданий багыт болупчу. Ошондо маданий багыт өзүбүздүн тилибизди сактап, тилибизди өнүктүрдүк. Жалаң өзүбүздүн тилибизде жүргүзөбүз. Иш чараларыбыз, иштерибиз бүт өзүбүздүн тилибизде да. Экономикалык багытта жумушсуздукту жоюу боюнча аракеттерди жасадык. Бүгүнкү күндө ишкерликти өнүктүрүү, ишкер ар кандай окууларды өтүп, баягы өздөрүнүн иштеринин ачылышына жардам берип, техникалык гранттарды тартып келип, аларга жардам берип, мисалы үчүн техникалык гранттардан алган неме баягы тигүү цехин ачкандар бар, анан кийин тиги мотоблок алгандар бар жерин иштетип, анан кийин тамчылатып суугаруу боюнча техникалык гранттарды алгандар бар, биогумус компост боюнча, себеби адамдын ден соолугу жакшы болуш үчүн таза продукция алыш боюнча биогумус компостторду үйрөтүп, ошолор боюнча дагы техникалык гранттарды алып берип, элдин баягы ден соолугуна да кам көрүүгө багыт берип, ишкерлигине дагы багыт берип, жумуш орундарын ачуугачы. Ушинтип көптөгөн жумуштарды жасадык. Бүгүнкү күндө көп эле жумуш орундары ачылды. Анан бизде бала бакчалар жетишпей калганда бир немени үйрөнүп алдык. Эне мектеби деп коет экен. Бала бакчанын альтернативдик вариант экен. Бош үйлөрдө эле бала бакчага барбаган балдарды уюштуруп, эне мектебин уюштуруп, анан ошолорго балдарды алып мамлекеттик программада эле тарбиялашат да балдардычы. Ошондойдон 63 эне мектебин ачканбыз. Анан ага дагы каражат таап, ошолорго муздаткыч алып бердик. Анан электроплиталарын алып бердик, себеби очокто тамак пышыргандан көрө электроплитада пышырып берсин деп. Бул деле социалдык маселе да.
0: Ооба.
1: Ошондой социалдык маселелерди чечтик да. Анан кийин аялдардын аярлуу катмалларга аябай жардам бердик. Аялуу катмалар көп, ошолорго жардам берип, ошолордун иш ачысына, иш ачып кетишине жардам берип, иш ачкан ишкерлерге жумушка орноштурганга жардам берип, ушундай жардамдарды.
0: Сиздин өмүр жолуңузда басып өткөн жолуңуз, анан бул айтып аткан иштериңиз, мындай адам, ар бир адам сөзсүз бир депутат болуп же бир кызматка туруп эмес, жөн гана өзүнүн эмгеги, аракети менен өлкөнүн өнүгүүсүнө, андагы көйгөйлөрдү чечүүгө салым кошсо болот турбайбы деген мисал болуп атат да.
1: Мен өзү мондай эркиндикти сүйгөн адам. Эркин иштегенди жакшы көрөм, эркин идеяларды неме кылып ушинтип иштегенди жакшы көрөм. Ошон үчүн бийликте турбай туруп деле адамдарга жардам берсе болот да.
0: Ошо эркиндикти башка айрым адамдар башкача түшүнүп, эркиндик десе бир ишке ашпаган, же болбосо өлкөнүн өнүгүшүнө тоскоолдук келтирген, же болбосо дагы бир башка бир багыттар тандап алат да. Демек сиздин айтканыңыз боюнча ар бир адам өлкөгө салым кошууга, анын өнүгүшүнө салым кошууга мүмкүнчүлүгү бар экен да.
1: Бар, бар, бар. Ага неме каалоо гана керек да. Мисалы үчүн мен жаштайымда деле, кичинекей кезимде деле айылдагы мындай жалгыз бой энелерге көп жардам берчү элем. Алар койлорун багылчу эмес, мен койлорун кошуп алып бакчу элем. Бул апкел

0: эмес, сууларын алып келип бергилем. Камыр жасайлыч эмес, камырларын жасап берип, нандарын жабышканга жардам берип ушинчилем да. Анан баягы немелерди уюшуп алып, баягы өзүм окуучулар уюшулуп алып, үйлөрүн тазалап бергенге барчу элек. Жаштайынан эле ушинтип баягы жардам бергенге аябай аракет кылчу элем да. Анан мен апам деле ошондой болчу. Мисалы үчүн жүзүмүз аябай көп эле да эшиктин астында. Кошуналардын жүзүмдөрүн сатат, апам болсо чакалап туруп кошуналарга таркатчу да. Апам да
1: бекер эле.
0: Бекер эле. Илгери ошондой эле да. Анан ошондой болчу да. Апам деле, атам деле аябай адамдарга жардам берчү да. Балким ошолордон жуккан магачы.
1: Ракия эже, мен мисалы журналист катары сизди абдан жакшы билем. Ошол 90-жылдарынан бери мен көз алдымда сиздин мындай эмне иштеп атканыңыз, канча жолу интервью алып, канча жолу маектешип, сиздин басып өткөн жолуңуз менен жакшы тааныш болуп, байкап, көрүп эле жүрбөймүнбү? Анан сизден үйрөнө турган биз үчүн да абдан көп жакшы сапаттарыңыз бар. Анан дагы ушундай бир коомдук саясий, социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылып, ушундай бир чоң-чоң кыймылдардын катарында жүрүп, жанагындай иш чараларга катышып жүрүп, ошондо дагы баягы жаш кезиңизде студент болуп келгенде режиссер болом деген, искусствого барам деген өзүңүздүн бир каалооңузду жоготпой багып келиптирсиз да. Аны менин колумда турган мына сиздин таттуу деген китебиңизден байкап атам да. Болбой эле баары бир жүрөгүңүздө искусствого деген нерсе бар экен да. Ушул таттуу деген китеп эмне болуп жаралып калды? Дагы деле ушул искусство жаатына кайрылып атасызбы?
0: Мен баягы жаш кезимде мектепте окуп жүргөндө таттуу эженин фильмдерин көрүп аябай таттуу эжени жактырып калгам да. Уркуя фильмин көрдүм, Акмөөрдү көрдүм. Анан мен моундай максат койгом да, ушул эжеге барып Бишке Фрунзе эле анда Фрунзеге барып ушул эже менен таанышам депчи. Анан Фрунзеге келдим, окууга өтпөй калдым. Өтпөй калганда анан театрга бардым дагы таттуу эже менен таанышайын деп бардым. Анда 17 жашта болчум. Анан кийин тиги Ашыр Шокубаев деген актер чыгып калды, артист чыгып калды. Байке таттуу эжени чакырып коесузбу дедим. Макул деди, анан таттуу эжени чакырды, анан таттуу эже эшикке чыкты. Тим эле укмуш сулуу экен да, жаркылдап эле чыгып келди. Сен чакырдыңбы деди. Ооба, мен чакырдым эле, сиз менен таанышканы келдим дедим. Анан экөөбүз ошону таанышып кеттик.
1: 17 жашыңызда тааныш болдуңуз.
0: Сиздин фильмдериңиз аябай жакты, Уркуяны аткарганыңыз, Акмөөрдү аткарганыңыз, ошон үчүн сизди жаныңыздан таанышайын дедим. Анан ошентип эле экөөбүздүн жылдызыбыз келишип эле, анан эже экөөбүздүн жылдызыбыз келишти окшойт. Анан экөөбүз көп бирге жүрө баштадык да. Бирде экөөбүз эле таттуу эжеге барам. Таттуу эженин үйүнө барам, таттуу эже ээрчитип театрга алып келет, репетиция учурларында тиги залга отургузуп коет, репетиция алгандан кийин үйүнө барабыз. Ушуну таттуу эжени эле ээрчитип жүрдүм да. Анан таттуу эжени басканы маралдай болчу. Тим эле көчөдөгү элдер кылчайып карачу да. Анан мен таттуу эже менен кетип атам деп эле сыймыктана берчилем да, өзүмчө элечи. Анан ошентип эле эже менен жакшы болуп кеттим да. Анан эженин немелерине бара баштадым, спектакльдерине бара баштадым, неме көргөнүчү. Анан ошентип жүргөндө тиги Султан Раип, Турдубек ушулар айтты да, таттуу эжеге алып барчы депчи. Анан макулдап анан кийин ар бир үйгө майрам деген немеге барып калдык окшойт спектакльге. Баарыңар гүл алгыла дедим. Анан мен менен баргандар баары гүл алды. Анара бар эле, Бекбоева Анара деген. Анан баарыбыз гүл алдык, анан эженин спектаклине барып гүлдөрдү бердик. Гүлдөрдү берип анан кийин эженин үйүнө ээрчитип бар деди. Эже, муну студенттер сиз менен сүйлөшкөн атат, үйүңүзгө макулбу барганга дедим. Анан макул да, анан эже ошо спектакльден кийин баарыбызды ээрчитип барды. Ошондо мына аты чыккан Султан Раип, Турдубек дагы жүрсө керек, бир жерде иштеп жүрсө керек да. Анан ошолор менен барып анан сүйлөшүп анан Турдубектин фотоаппараты бар эле, фотоаппараты унутулуп калыптыр да. Анан ошентип эже менен сүрөткө түшпөй калдык. Эже менен аябай сүйлөшүп отурдук да ошондо. Ошентип эле эже менен жакшы болуп кеттик. Анан Султан айтты, эже жөнүндө макала жазайлы деп. Анан союзга маалым деп биринчи Султан экөөбүздүн макалабыз немеге чыкты? Ленин тил жашка. Анан ошентип эже каза болуп калды 81 жылы. Анан 4-курс экен ошондо аябай жаман болдум. Тим эле лекцияга барбай койгом, окууга катышпай койгом да. Эжеге ушунчалык көнүү, ушунчалык жакын болуп кеткен экен да. Анан ушунчалык ак көңүл, дүйнөсү таза, ушак тешек менен иши жок ушундай аял эле да. Кийимге дагы кызыкчу эмес. Жөп жөнөкөй кийинсе эле ошол кийим эле жарашып калчу да. Сутсулуу болуп элечи. Анан бир жолу Фатима Абдалова айтып атпайбы? Ал мен окучу да. Мен алып барчу болом эже бир фестивалга, студентский жаз фестивалинабы. Ошого неме алып бериңиз, таттуу эженин кийиминен алып бериңиз деди. Анан таттуу эженин үйүнө барып, эже бир кыз сиздин кийимиңизден сурап атат, алып барчу болот экен десем. Ракыя, муну эле бир эле кийим деп анан бир көйнөгүн берди да. Анан ошону алып барсам, апе, ушундай элеби эженин көйнөгү деп атпайбы Фатимачы? Анан ушул эле эженин көйнөгү деп ошентип атпаймынбы? Ушунчалык кийимге деле кызыкпаган, жөп жөнөкөй мебелге деле кызыкпаган, байлыкка кызыкпаган ушундай эже болчу да. Анан ошентип эже өлгөндөн кийин бул эжени жазуу менин парызым деп анан кийин бүтүндөй ошондо көзү тирүүлөрдөн Айтматов, Чыңгыз Айтматовдан, Төлөмүш Океевден, Болош Шамшиевден, Бакен Кыдыкеевадан, Советбек Жумадыловдан, Жамал Сейдакматовадан, Болот Шамшиевди айттым да, ошо көзү тирүүлөрдүн баарынан интервью алдым. Интервью алып анан кийин неме кыргыз маданиятына жарыяладым. Жарыялаганда неме биринчи түш көргөндө өңү каралжын болуп кирди да, анан Насирдин Байтемировдон дагы интервью алгам. Анан Насирдин Байтемировдун баягы уркуясы, баягы тарых эстелиги дегенди уркуя кылып тартып чыкпады беле Төлөмүшө келип. Анан Насирдин Байтемировго ушул түшүмө айтсам, ар кандай таттуу өйдөндө ушактары жүрүп атпайбы? Ошон үчүн каралжын болуп атат деди. Анан материалым чыкты да, материалым кыргыз маданиятына чыкканда эже жаркылдап сулуу болуп кайра чыкты да. Анан Насирдин Байтемировго айтып атпаймынбы, кыргыз эл жазчусу го. Анан ушундай түш көрдүм дагы десем, эжең сага ыраазы болуптур деп ошентип коет да. Анан эже жөнүндө китеп жазсам деп жүрүп, анан кийин ушул таттуу китебин жаздым. Бунда Сөөркул Тургунбаев, кыргыз эл акыны, баш сөзүн жазып берди. Өзүм ниним Кудайкул редактор болуп берди, дизайнер анын баласы болуп берди. Анан сүрөттөрдү илгери экран журналында иштегем мен. Экран журналында иштегем, аябай кугум туткалып жүргөндө бийлик аябай катуу сындарды айтып мен дагычы анан экранга орноштурушкан. Мына мен өзүм каалоомо жетпей жүрөм, кино жаатында иштей албай жүрөм десем, Жумагул Саадамбековдор эмеге орноштурган экранга. Анан экранда иштеп жүрүп дагы эженин материалдарын чагылдырдым. Ошондо кыргыз фильмге барсам эженин сүрөттөрү баягы рецензияларды жазчу элем да, фильмдерди көрүпчү, экранга чыгарчу элем. Аңда жатыптыр. Анан бүт жыйнап алганмын. Бүт жыйнап алып анан кийин ушул китепте эженин көп сүрөттөрү ушул китепте да, эженин китептери. Анан кызы баягы бир фотографта оригинал сүрөттөрү бар экен, бир сүрөтүн $100 сатып берди. Анан кийин 7 сүрөтүн киргиздим, кызы сатып берген. Анан калгандары бүт өзүмдүн сүрөттөрүм. Анан берди деген ошол көзү тирүү кезинде алган интервьюлар бар. Айтматов агай аябай өкүнгөн ушул интервью деп атап. Ушундай сонун руханий казынабыздагы ушундай ал берметтей болгон нерсени жоготуптурбуз деп. Сүймөкул Чокморовдун интервьюсу бар. Мында бала өзүнүн бала чагы, анан кийин ата энеси, бир туугандары чыгармачылыгы чагылдырылган да. Анан интервьюлар кеткен. Анан сүрөттөрү кеткен. Табылгыз сүрөттөрү бар да.
1: Абдан жакшы.
0: Анан эженин немесин койдум. Ак өргөнүн көчөлөрүнүн аттарын бүт демилгеге көтөрүп, баягы ашардын чогулушунда мен демилгесин көтөрүп мен коюп чыккам. Элден дагы сурагам, анан көпчүлүгүн өзүм коюп салгам. Анан таттуу эженин атын бир көчөгө коюп салгам. Таттуу Турсунбаева көчөсү, анан Ак Мөөрдү ойногон деп бир көчөнү коюп салгам.
1: Ак Мөөр көчөсү деппи.
0: Анан ушул көчөлөрдүн 47 көчөсүнүн атын шаардык аткаруу комитети эле анда ошол жерден токтом чыгарыш керек да. Анан комиссия болду. Анан комиссияда Марбажиев отурду, Нанаев отурду, анда председатель эле Нанаев. Анан Гүлбара Токтоогулова деген эже отурду, ошондо шаардык кеңештин немеси экен депутаты. Анан тил комиссиясынын председатели отурду шаардык. Анан таттуу эженин атына келгенде Гүлбара Токтогулова аябай каршы чыкты. Анан марба жийип туруп кетип аткандан отуруңуз эми муну таттуу эженин атын кой эле. Сиздин спектакльдериңизде ойноп канча спектакльдериңиздин ажарын ачкан десе марба жийип кинодраматург отуруп калды. Анан ошентип марба жийиптин колдоосу менен мен ошо таттуу эженин көчөсүн агыргүгө койгонбуз да. Анан токтом чыгып анан ошо күнү кечинде үйгө барып уктап атсам эже көрүстөнү жактан басып келет. Бир аял жетелеп келет. Анан кийин ошо таттуу көчөсүнө келет дагы анан кийин Ракыя, ушул көчөнүн атын мага койдуңбу дейт да. Эже ашар коомунун демилиге көтөрүп, ашар коомунун атынан ушул сиздин атыңызды ушул көчөгө коюп эле дедик. Сиздин кыргыз маданиятын, кыргыз киносун өстүргөнгө салымыңыз чоң деп ушинтип чечим чыгарганбыз дедим. Рахмат Ракыя, рахмат.
1: Түшүңүздө.
0: Түшүмдө. Пешенемен өт, анан кийин тиги жүрүңүз эми Машардын балдары менен тааныштырайын десем, жок, жакка кечигип калсам киргизбей коет деп анан ошо жетелеп келген аялы алып кетип калат да.
1: Жакшы, абдан кызыктуу маек болду. Анан соңку суроом болот го Ракыя эже сизге.
0: Макул.
1: 35 жыл болду деп атабыз. Ар бирибиз мекенибизди сүйөбүз, өлкөбүздү сүйөбүз. Албетте ар кандай окуялар болуп атат. Бирок ошондо дагы мекендин келечеги, анын бүтүндүгү, анда жашаган элибиздин ынтымагы деген бул ар бирибиз үчүн өтө маанилүү да. Анан калса өлкө тагдырына кайдыгер карабаган, өлкө менен тагдырлаш болгон аял заты катары дагы кыргыздын келечеги күйгөн инсан катары дагы сизди дагы бул абдан түшөлтсө керек. Элибизге, жерибизге каалооңуз, мындан аркы келечегибизге болгон сиздин жакшы бир пикириңизди да угалы.
0: Менин пикирим бүт ошо кыргыз мамлекетинин дайыма мен тилейм, дуа кылам. Кыргыз мамлекети дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулса экен деп тилейм. Кыргыз элинин дени саак болсо экен деп тилеймин. Кыргыздын тили, дили, каада салттары бүт сакталып тамырынан үзүлбөсө экен деп тилейм да. Кыргыз мамлекети эң күчтүү, эли биримдикте болгон, ынтымакта болгон мамлекет болсо экен деп тилейм да. Кыргыз эли менен, кыргыз мамлекети менен дүйнөдөгү мамлекеттер баары эсептешип достук мамиледе болсо экен деп тилейм. Кыргыз жеринде эч убакта жаңжал болбосун, кыргыз жеринде тынчтык болсун, ынтымак болсун. Кыргыз элинин бүт маданияты, адабият, тили, тарыхы сакталып өнүп өсө беришин каалайм да.
1: Эгемендүүлүгү үчүн ушунун баары өтө маанилүү да.
0: Өтө маанилүү. Өз алдынча болушунда, эгемендүүлүк болушунда ушунун баары маанилүү.
1: Рахмат. Сизге урматтуу радио каармандар, биз бүгүн мамлекет жолунда уктуруусунда ушул өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата ушул өлкө менен тагдырлаш, эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында элибиз эгемендүү болсо экен, өлкөбүз өз алдынча болуп өнүксө экен деген саналуу инсандардын алдыңкы катарында жүргөн биздин эжебиз, даңк медалинин ээси Таттыбек Турсунбаев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты Ракыя Жусупова эжебиз болду. Ракыя эже, сизге ыраазычылык билдиребиз.
0: Рахмат.
1: Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы ушул элибиз үчүн өтө маанилүү болгон эгемендүүлүк жылдардагы сиздин кылган эмгегиңиз эл арасында айтылып, башкаларга үлгү болот деген ишенчтебиз.
0: Рахмат.
1: Урматтуу угармандар, ушуну менен биринчи радионун мамлекет жолунда радио подкастынын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Сиздер коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын даңк медалинин ээси Ракыя Жусупова менен болгон маекти уктуңуздар. Алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссер Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
2: Кыргызстан Евразия мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.

0: Саламатсызбы, биринчи радионун кадырлуу угармандары. ИЭЭП алкагында берүүсүн угуңуздар. Аны мен Айдар Темирәлиев алып барам. Бүгүнкү уктурууда ИЭЭП алкагындагы жаңы мүмкүнчүлүктөр, санарип соода, инвестиция жана экспорт тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү 2026 жылга 7.3% өсүп, 102 миллиард долларга жетиши күтүлүүдө. Бул көрсөткүч өткөн жылы 95 миллиард доллар болчу. ЕЭП Кыргызстан сыяктуу экономикасы чакан өлкөлөр үчүн инвестицияларга, ресурстарга жана эбегейсиз чоң рынокко жол ачты. 2021-2025 жылдар аралыгында Кыргызстандын ички дүң продукциясы 55.3% өсүп, ЕЭП өлкөлөрүнүн ичинен эң жогорку көрсөткүчкө жетишти. Белгилей кетсек, ИЭЭП менен сооданын 1/3 бөлүгүнө жакыны Россия менен жүргүзүлөт. Бул кызматташтыкты Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду илгерилетип, кыргызстандык бизнес өкүлдөрү үчүн олуттуу колдоо болуп берүүдө. Буга чейин фонд тарабынан бөлүнгөн жалпы каржылоонун көлөмү 1.5 миллиард долларга жакындап, өлкөнүн экономикасын чыңдоого жана өнүктүрүүгө багытталган. Атап айтканда, айыл чарба, жеңил өнөр жайы, энергетика, транспорт, туризм тармактарында ондогон долбоорлор каржыланды. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Куан Спек Чекеров Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун өлкө экономикасына тийгизген оң таасирин төмөндөгүчө чечмелеп берди.
1: Евразиялык экономикалык союз ЕЭП деп коебуз. Ушул алкагында Кыргызстан менен Россиянын карым катнашы, экономикалык катнашы өзгөчө. Кийинки учурда ушул Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун алкагында абдан чоң жаңы бир жетишкендиктерге, жаңы бийиктиктерге жетишти десек жаңылышпайбыз. Өзгөчө ушул Кыргыз Республикасы жалпы калкынын 60%ге жакыны айыл жеринде жашашат. Ошол айыл чарбасына керектүү продуктыларды өндүрүшөт. Өзгөчө айыл чарба продуктыларын кайра иштетүүдө чакан жана орто ишканаларды өнүктүрүүдө, жеңил өнөр жайында, туризм тармагында, энергетика, транспорт тармагында өзгөчө ушул Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун жумушу опол тоодой десек жаңылышпайбыз. Жана жогоруда белгилеп өткөндөй, ушул жалпы ички дүң продукциянын өсүшү 8-9-10-11% деңгээлинде болуп жатат деп белгилеп атпайбызбы? Мына ушул как раз ушул өсүштөр өзгөчө чакан жана орто ишканалардын натыйжасы десек туура болот да. Себеби ушул өзгөчө бул айыл чарба продукцияларын кайра иштеп түдө туризм тармагында, жеңил өнөр жай тармагындагы ишканаларга ушул Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун кредиттери абдан аба менен суудай керек болду десек да туура болот. Мына ошол негизде ушул кийинки учурда ошол биздин өнөр жай кайра тейлөө тармагы, айыл чарба продукцияларды өндүрүү, аларды кайра иштетүү абдан жакшы ийгиликтерге жетишти десек туура болот да.
0: Алтынчы августта Ысык Көлдө өткөн 8-чи Кыргыз-Россия экономикалык форумунда жалпы суммасы 800 миллион долларды түзгөн макулдашууларга кол коюлду. Бул каражатка Нарында күн электр станциясы, Ысык Көлдө шамал станциясы, ошондой эле логистикалык борбор салынат. Ал эми фонддун өз капиталы жакынкы жылдары 1 миллиард долларга көбөйтүлөт. Ошондой эле ИЭЭП алкагында эмгек мигранттардын ишин жөнгө салуу, бажы ишмердигин жакшыртуу, кызматтарды санариптештирүү боюнча бир катар аракеттер көрүлдү. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, ИЭЭПтин алкагында фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл системасы жөнгө салынууда. ИЭЭПтин өкмөт башчыларынын Чолпон Ата шаарында өткөн кеңешмесинде бир катар конкреттүү иштерге жол ачылды. Электрондук соода жөнүндөгү келишимге кол коюлду. Документке ылайык, эми ИЭЭПте интернет соодасын жүргүзгөндөрдүн кызыкчылыгы жана кардарлардын укугу тегиз корголуп, тоскоолдуксуз соодага адилеттүү шарт түзүлөт. Каржы базарларындагы суроо жараткан механизмдер жоюлуп, бирдиктүү каржы мейкиндиги ачылат. Экспорт, импорт үчүн дагы ЕЭПтин рыногу кыйла кеңейди. Биримдикке мүчө өлкөлөргө байкоо салган жана экономикалык алакага кызыккан тараптардын жалпы рыногу 3,5 миллиард адамдан ашты. Ал эми жалпы экономиканын көлөмү 28 триллион доллардан жогору болду. Атап айтканда Сербия, Иран жана Монголия менен эркин соода боюнча келишимдер күчүнө кирди. Бириккен Араб Эмираттары жана Индонезия менен жаңы келишимдерге кол коюлду. ЕЭПтин иши канчалык натыйжалуу болсо, аны менен кызматташууну каалаган мамлекеттердин муктаждыгы ошончолук өсө берет. Ири рынок, бажысыз соода, биргелешкен өндүрүш бул Кыргызстандын экономикасы үчүн маанилүү. Өлкөнүн келечекте потенциалы абдан чоң. Эми Кыргызстан экспортко басым жасашы керек дейт экономика илимдеринин доктору профессор Роза Акназарова.
2: ЕЭПтин иши канчалык натыйжалуу болсо, аны менен кызматташууну каалаган мамлекеттердин муктаждыгы ошончолук өсө берет. Ири рынок, бажысыз соода, биргелешкен өндүрүш чынжырлары бул Кыргызстандын экономикасы үчүн маанилүү. Потенциал абдан чоң. Болгону Кыргызстан импорттон экспортко басым жасашы керек. Кыргызстандын ЕЭПтеги катышуусу эң башкы жетишкендиги, ички өндүрүштүн жанданышы, ички дүн продукция тарыхта биринчи жолу триллион сомдон чектен ашты. 2 триллионго жакындап баратат. Биримдиктин ичинде бажы тос колдуктарын алынышы, логистикалык чыгымдардын азайышы биздин экономикага жагымдуу жана натыйжалуу таасир берип жатат.
0: Роза Акназарова ЕЭПтеги биргелешкен өндүрүш чынжырларынын маанисине өзгөчө басым жасап, бүгүнкү күндө Кыргызстан чийкизат ташуучу өлкөдөн өндүрүш чынжырчасына кошулган мамлекетке айланганына токтолду.
2: ЕЭПтеги биргелешкен өндүрүш чынжырларынын мааниси өзгөчө. Чындыгында бүгүнкү күндө Кыргызстан чийки зат ташуучу өлкөдөн өндүрүш чынжырчасына кошулган мамлекетке айланды. Авто унаа заводдору ийгиликтүү ишке кирди. Биздин ишканалар глобалдык автокомпоненттерди чыгаруу чынжырчасына интеграциялануда. Ошондой эле атамекендик бренд менен компьютерлерди жана заманбап техникаларды чыгаруу боюнча биргелешкен долбоорлор башталды. Агроөнөржай комплексинде биргелешкен өндүрүштөр курулуп, техникалар жанданууда. Эң негизгиси селекция жана үрөнчүлүк боюнча чогуу иштер жүрүүдө. Эгерде ЭЭП алкагында бирдиктүү айыл чарба борбору түзүлсө, бул тармактагы тоскоолдуктар толук жоюлуп, региондук азык-түлүк коопсуздугу камсыздалат.
0: Белгилей кетсек, Кыргызстандагы ички электрондук коммерциянын көлөмү 2025 жылы 500 миллион доллардан ашкан. Чет элдик онлайн дүкөндөрдөн сатып алууларды эске алганда, бул көрсөткүч 1 миллиард долларга жакындады. Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына таянсак, эл аралык маркетплейстер аркылуу өлкөдө 30 миңге жакын ишкер иш алып барат. Бүгүнкү күндө электрондук соода жүгүрткөн ишкерлер үчүн жеңилдетилген шарттар түзүлүп, бир катар салык түрлөрүнөн бошотулуп, 2% атайын салыктык тартип менен иш алып барууда.

0: Ушуну менен ИЭЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
1: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезекти чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, Уңгу жолундагы өзөк маанини эл арасына кеңири жайылтуу максатында Ал Кул Осмонов атындагы улуттук китепканада Ата жолу коомдук бирикмеси өлкөнүн 7 областынан чогулуп келген мүчөлөрү менен кеңешме өткөргөн. Мына ошол чогулган элдин алдында филология илимдеринин доктору Венера Сайпидин азыркы ааламдашуу шартында улут наркын сактап калуунун мааниси тууралуу жасаган баяндамасына орун берели.
4: Кутмандуу апалар, аталар, сиздерди көрүп мындай бир ой келип атат мага. Чынын айтканда биздин куттун бардыгы, биздин ушул айтып аткан демдин бардыгы ушул биздин айылыбызда. Чынын айтканда чоң саясатты, мамлекеттин тагдыры Бишкекте чечилет деп ойлойбуз да. А чынында бул жер жерлердеги ушул биздин айылдагы биздин кутман элибиз чечет ошонун бардыгын. Биздин тагдырыбызды, элдин, мамлекеттин тагдыры ушул сиздердин колуңуздарда. Демек биз бардыгын ошол те биздин элеттен, айылдан башташыбыз керек экен. Анткени биздин мамлекеттин тагдырын чече турган уул кыздарыбыздын бардыгы ошол жактан тапталып, ошол жактан даярдалып, ошол жактан чыгып аткан экен. Демек биз башатты тазалашыбыз керек экен деп ойлонуп атам да. Башатыбыз таза болуш керек экен. Башатыбыз тунук болуш керек экен деп ойлонуп атам. Чын эле биз куттуу элбиз, түпкүлүктүү элбиз, уңгулуу элбиз, бактылуу элбиз. Бирок биз ошону баркына жетип атабызбы? Кандай жашап атабыз? Азыр кандай жашап атабыз? Эртеңкибиз кандай болот деп биз тереңирээк ойлонушубуз керек. Ойлоно турган учурда болуп турат. Анткени өзүңүздөр байкап атасыздар, бүгүнкү дүйнө чынында эле аябай чалкеш болуп калды. Ар кандай дүйнөлүк геосаясий чакырыктар турганда биздин эл дагы көкүрөктү керип, биз кандай эл болдук, кандай эл болушубуз керек деп аябай терең ойлоно турган мезгил келип турат бизге. Биз көп жыл жашадык советтик системада. Андан кийин биз өз алдынча түптүү күчтүү мамлекет курабыз деп башыбыздан чын эле эмнелер гана өткөн жок. Бизге жеңил болуп аткан жок. Мурда да жеңил болуп аткан жок. Азыр деле жеңил эмес. Бирок биз эч убакта ошол оор кыйынчылыктарга моюнсунуп калбастан ар бир жаран үй бүлө, үй бүлөдөн коом, коомдон мамлекетибиз куралат. Эгерде ар бир жаран демдүү болсо, колу таза болсо, мүдөөсү түз болсо, анда биздин коом үй бүлөбүз ошондой болот. Үй бүлө бекем болсо, үй бүлөдө ырыскы кешик тазалык болсо, айыр таза болсо, анда коомдон келип мамлекетибиз ошондой бир түптүү боло тургандыгын биз ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Анткени тарыхта экономикалык жактан, дагы башка жактардан оор рухий кризистерге учурап туруп, бирок эл өзүнүн деми менен ошол эле учурда башка өнүккөн дүйнөгө интеграция болуп, алардын мыкты тажрыйбаларын үйрөнүп, жаңы технологиясын өздөштүрүп, жаштарын билимге сугарып туруп, дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөсү болуп кеткен өлкөлөр бар. Алар мына жашап атат, бизге өңү деле геотест деле окшош, мисалы үчүн япондор. Анан жакын эле мынакей тилибиз окшош, түрктөр деле ошондой акыбалды башынан кечирип, бирок азыр дүйнөнүн эң өнүккөн жакшы өлкөлөрүнүн, бакыбат өлкөлөрүнүн бири болуп эсептелинет. Биз ошол тажрыйбаларды дагы башка дүйнөдөгү өзүнүн коомун бакыбат кылып куруп алган элдердин тажрыйбасын колдонушубуз керек. Манас баштаган өзүбүздүн наркыбызды сакташыбыз керек, наркыбызды билишибиз керек. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүз менен өзүбүз, өзүбүзгө өзүбүз жамынып, чектелип, өзүбүздүн эле адебибиз менен, өзүбүздүн эле руханий дүйнөбүз менен чектелип калбастан, бүгүнкү күндө эң өнүккөн, жетишкен инсан болуш үчүн эмне зарыл болуп атат? Эмнелерди биз үйрөнүшүбүз керек? Балдарыбызга кийинки келечекте биз эмнени беришибиз керек деген учур келгенде, биз албетте көп тилди билишибиз керек экен, көп жаңы технологияларды үйрөнүшүбүз керек экен. Демек биз дүйнөдөн артта калбай, өзүбүздүн тилибизди сактап, өзүбүздүн адебибизди сактап, өзүбүздүн салт санаабызды сактап, кыргыздын наркын сактап, ушул эле учурда биз дүйнөнүн алдыңкы тажрыйбаларына интеграция болушубуз керек экен. Экинчи айтайын дегеним, биздин коомубузду чектеп, мындан да жакшы өнүккөнгө жолтоо болуп аткан кандай жапан сапаттарыбыз бар? Биз ошолордон арылышыбыз керек. Улуу Манаста маселен, бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөгөлгө кеп кетет деген улуу накыл бар. Тилекке каршы ушул улуу накылды ар бир эле кыргыз аткарып аткан жери жок. Бизде деген тууган туушканчылык, бизде деген жердешчилик, бизде деген жер жерге бөлүнүүчүлүк жаман сапаттарыбыз. Ошол эле шайлоодо, маселен, бул шайлоодо аябай маанилүү мамлекеттик чоң бир иш-чара, жалпы улуттук иш-чара болуп эсептелинет. Шайлоодо көрүнүп атат. Жакшы уулдарыбызды сүрөмөлөп, бир элдин тагдырын чече турган кызматтарга койгон учурда көрүнүп атат. Биз мындан демек арылып кетпептирбиз. Бул бир, демек биз Манастын бизге калтырган улуу насиятын аткарбай аткан экенбиз. Демек биз ошону аткарышыбыз керек экен. Биз ошону аткарганыбызда гана биз ошол уңгу жолдо жазылган биздин наркыбыз бул ишке ашат. Болбосо жөн эле ушундай сөз, куу сүрөн, куу кыйкырык боюнча калып кетет тилекке каршы. Биз ошону ар бирибиз өзүбүздүн турмушубузда колдонушубуз керек. Ар бирибиз ошону өзүбүздүн иш жүзүндө жашообузда колдонушубуз керек. Антпесе биз аны ишке ашыра албайбыз. Ошол эле улуу Манаста Көкөтөйдүн ашында Көкөтөйдүн мындай бир жакшы бизге айткан насыяты бар. Көкөтөй өзүнүн баласына эмес, ал насыятты бизге айткан. Мен өлгөндө көп элди чакырып узатпагыла. Баягы биз кыйналып чогулткан казынадагы бизден акча байлыкты чачып ийбестен сарамжалдуу болгула деп өзүнүн насыятын айтып кетет. Тилекке каршы Көкөтөй абабыздын наркын баласы да аткарган жок, андан кийинки тукумдары биз да аткарбай атабыз. Бизде азыр бул коом, бул дүйнө аябай рационалдуулукту, сарамжалдуулукту, бардык нерсени акыл эс менен колдонууну талап кылып ошого чакырып атса, тилекке каршы биздин коомдо биринен сала биринен сарамжалсыз, ойлонулбаган ар кандай иш-чаралар, той топурлар көбөйүп кеткендиги ал менен жакшы билесиздер. Үчүнчү айтайын деген оюм, бүгүнкү күндө чындап эле элдин наркына кызыккан, элдин наркын бузуп, ошол өзүнүн наркын сиңирейин деген дагы кызыкчылыктары бар күчтөр болуп турат. Элге аралашсаң, бул аябай катуу билинип атат. Кыргыздын атынан баштап, карманган салтына чейин, жеген тамагына чейин өзгөртүп, өзүңүздөр байкап атасыздар. Бул жакшы эмес. Бул биздин наркты бузууга болгон кадимкидей эле сокку, наркка каршы аракет деп билишибиз керек. Маселен, бул сөзүм куру болбош үчүн аябаганда көп изилдөөлөр жүргүзүп, ошол араб өлкөлөрүндө өмүр бою иштеген Генри Киссинджер деген бир Американын келген эле президентине кеңешчи болгон, мамлекеттик катчы болгон, дүйнөгө белгилүү болгон кишинин бир дүйнөлүк тартип деген жакшы бир китеби бар да. Ошондо айтат да, бүгүнкү күндө араб дүйнөсүндө Египет, Түркия баштаган сунниттер өздөрүнүн кызыкчылыгын, Иран баштаган шииттер өздөрүнүн аракетин жасап атат, өздөрүнүн кызыкчылыктарын таратыш үчүн болгон аракетти жумшап, аябаганда чоң каражаттарды салып атат. Үчүнчүсү кадимки эле Сауд Арабиясы өзүнүн ошол дүйнөлүк тартиптеги өзүнүн ордун күчөтүш үчүн вахабиттерди колдоп, эбегейсиз көп акча каражаттарын ушул Борбордук Азия мамлекеттерине жумшап атат деген жери жазылып турат. Биз аны иш жүзүндө көрүп атабыз. Акыркы 10 жылда эле биздин эл кандай өзгөрдү? Байкасаңыздар, эң башкы нерсени айтайын. Биздин уңгу жолдо карасаңыздар, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деп турат. Демек бул деген сөз биздин улуттук өзүбүздүн да кыргызга тиешелүү бардык нерсебизди сактап, андан кийин бүгүнкү өнүккөн дүйнөгө эмне керек болуп атса, ошолорду билимди, илимди өздөштүрүп, алдыга кадам таштай беришибиз керек.
3: Ушул менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган Зина Каныкаипова, саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
5: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечке Кыргызстан маалымат алуу программасын улантабыз. Негизги теманы назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Мейрим Абдраманова, режиссеру Бектурсун Калдаров, фейсбуктагы баракча кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай эле Кыргызстан өзүнүн транзиттик жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында дагы бир маанилүү кадамга барууда. Тагыраагы Кытайдын Сиан шаарында Кыргызстандын логистикалык транспорттук хабын куруу пландалып жатат. Бул борбор жүк ташууларды жеңилдетип, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана Кыргызстанды аймактык логистикалык түйүн катары бекемдөөгө өлгө түзөрү күтүлүүдө. Ушул маанилүү долбоордун экономикалык пайдасы жана келечеги тууралуу маек куруу үчүн студиябызга экономист Эрлан Карипов келген. Эрлан мырза, кош келдиңиз, саламатсызбы? Сизге ыраазычылык билдиребиз атайын сунушубузду кабыл алып келгениңизге. Урматтуу угарман, бир саат бою биз менен болуңуз. Телефон чалыңыз 0502 392190, 0312 392190 номер иштеп атат. Ошондой эле адаттагыдай эле фейсбуктагы баракчага дагы түз чыгып жатабыз, биз менен бирге болуңуз. Мынакей биз уктуруубузду баштай берели. Эрлан мырза, эң баштаганда эле биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн баягы белгилей кетели, эл аралык эксперттер да көп айтып жүрөт го, ушул коңшу Кытайдын эле мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланганда канчалык пайда келет Кыргызстанга деп. Анан биз ошо өнүккөн Кытайдын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана баштадык окшойбуз. Анан алгач биздин угармандарга жалпы түшүнүк берип кетсеңиз, бул логистикалык транспорттук хаб өзү ал эмне? Анан анын баягы зарылчылыктары ошол Сиан шаарында ачылып жатышы дагы бул эмнеден кабар берет? Бул багытта кандай айтат элеңиз?
6: Чакырууңуздарга чоң рахмат. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул транспорттук логистикалык хаб деп негизи эле көп жылдан бери айтылып келаткан темалардын бири. Эмнеге дегенде кыргыз экономикасы өсүп, экспортту көбөйтүүгө, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө бул транспорттук логистикалык хабтар, борбор деп коебуз, ошолор бизге абдан керек да. Кыргызстандын ичинде дагы, чет өлкөлөрдө дагы. Эмнеге дегенде бул жүктөрдү кабыл алуу, сактоо, бажыдан өткөрүү, иштетүү жана андан ары башка транспортко кайра жүктөө боюнча кызматтардын толук топтомун көрсөтүүчү жер да. Бул мүмкүнчүлүктөрдү дагы берет. Андан сырткары дагы бир жакшы жери, эгер Кыргызстан ичинде болсо, ал бизде ушу фрагментированность деп коет орусча, мындай чачыранды ишкерлер көп да, жерлер деле ошондой чачыранды. Мындай 10 гектар, кандай десем, эң көп алгандар 20 гектар жерлери болсо керек, бирок жана кантип чет өлкөлөрдөй болуп 100-200 гектарга помидор айдап өстүрүп же башка товарларды өстүрүүгө бизде мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн ушундай бир логистикалык хабтарды түзүп, жанакындай клубника болобу, кулпунай, малина, башка нерселерди, даңгуурайларды четке чыгарууга ошондой логистикалык хабтар керек. Сактоо, таңгактоо, калибровка деп коет атайын бөлүп чыгаруугачы, ал ошо агросекторда. А мындай тышкы азыркы ачылып жаткан эмес бул, негизи маалыматка таянсак орусча план деп коет эмеспи, ошо пландалып жаткан Сиандагы логистикалык хаб бул келечекке туура эле кадам деп эсептейм. Бул ишкерлерге туура эле таасир этет деп эсептейм. Эмнеге дегенде, биз илгертеден бери Кытай менен кошуна болгондон кийин ушундай соода катнаштарыбыз көп жылдан бери өнүгүп келатат. Акыркы көрсөткүчтөр дагы экономикабызда бийикке өсүп баратат. Мынакей жакын арада ошондой чет өлкөнүн аябай чоң коноктору, башчылары келген турат Кыргызстанга. Анан ошого байланыштуу дагы бул жакшы бир маалыматтардын бириби деп эсептейм ишкер катары.
7: Бул баары бир эле бизге бир мүмкүнчүлүктөрдү берет экен да. Анан жогоруда айтып атпайбыз, мисалы коңшу канчалык, мисалы Кытай өнүккөн мамлекет, ал жерден мындай Кыргызстан мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдаланса эле мындай көп өнүгүүлөр, жакшы кызматташтыктар болот деп дагы эксперттер дайыма эле белгилеп келишет да. Анан сиз кандай ойдосуз, азыр биз мындай Кытайды канчалык деңгээлде пайдаланып жатабыз, ал өнүккөн өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрү бизге канчалык ачылып атат, же болбосо дагы кандай мындай алдыда бир мындай кызматташтык уланышы керек? Анткени Кыргызстанга мынакей ал жактын дагы президент дагы келе жатат иш сапары менен.
6: Ооба, кандай десем, бул мамиле илгертеден бери эле жакшы деңгээлде өнүгүп келаткан мамиле деп эсептейм. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда эмнеге дегенде эки өлкөнүн башчылары дагы көп жылдан бери тыгыз мамиле кылып келип, ушундай платформа деп коет, эл аралык платформалар, ушундай Шанхай өнөктөштүк уюму жана башка уюмдарда дагы бирге ошондой жолугушууларды өткөрүп, андан сырткары мамлекеттик чакыруулар менен бири бирин кандай десем жүз көрүшүп жүргөнүнө көп эле болду. Ошон үчүн бул ошондой өзүнүн ирети менен келаткан мировое событие деп коет орусча, эл аралык ушундай чоң эме деп эсептейм да. Кандай десем, жолугушуу депчи. Азыр Кыргызстанга өтө көп мамлекеттен келген атпайбы, чоң дагы ушундай жакшы майрамдарыбыз болгонтат, ачылуу аз эми болуп, көчмөндөр оюн, ошонун баарына катышып, кыргыздардын сыйын көрүп, жакшы кандай десем келечекке кошуналар менен жана башка ошо платформада катышуучулар менен бир планды түзүү боюнча дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөбү деп эсептейм да. Ошон үчүн мынакей ошого жакын ушундай жакшы жаңылыктар чыгып атат. Эми биз байкашыбыз боюнча бул кыргыз экономикасына терең бир кандай десем өзгөрүү алып келүүчү салым деп эсептейм. Бирок бул азыр пландоо этабында ишке ашыра элек, бирок келечекте ошол курулуп иштеп калса биздин Кыргызстанда ишкерлерге, ошол эле фермерлерге жеңил болобу дейм да. Ал Кытайдан эле товарларды дүйнөгө Кыргызстан аркылуу ташуу эмес, биз тараптан деле ошол Кытайга ташып, ал жакта өзүбүздүн товарларыбызды сатып көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болот ошол хаб аркылуу деп ишенем да.
7: Мында жакшы белгилеп атасыз да, негизи өзүңүз билгендей азыр мисалы Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолу келе атпайбы, баш эми салынып, анан бул дагы ушул нерсеге кандайдыр бир шайкеш даярдык катары да карасак болобу?
6: Өтө жакшы суроо. Эмнеге дегенде көп жылдан бери эле аябай талкуу болуп келаткан долбоорлордун бири да. Бирок азыр байкашыбызча ал ишке ашып баштады. 2030-жылы буюрса ишке киргени жатат. Бирок ал киргизердин алдына бир даярдык иштерди кылыш керек да. Ошон үчүн мындай жүктөрдү даярдап иштеп кетти дегенде эле ысмылда деп туруп, ошол жанакы товарларды, өндүрүмдөрүн биздикин, алардыкын Европага ташууга ошол маршрут деп коет эмеспи орусча, кыргызчасын айтканда мындай жол түзүү, ошол жолду азыртадан баштап түзүү максаты, мындай көрөгөчтүк максатпы дейм да, алдыга коюп ошол ишке кирип калган заматта эле ушул бар маршруттар аркылуу товарларды жеткирүү, кайра ошол ар бир мамлекеттен ошону кыйналбай өткөзгөнгө мындай орусча айтып коет го, репетиция кылуу депчи, ошол сыяктуудай
7: болупчу,
6: даярдык болупчу.
7: Абдан жакшы. Анан мынакей ушул хаб деп биз мындай белгилеп атабыз да, анан биздин угармандар Кытайдын Сиан шаарын белгилеп атабыз, ошол жерден жер алынып атайын ушундай хаб курабыз деп максат кылып атабыз. Анан эмне себептен ушул сөзсүз Сиан шаары да, мүмкүн башка жак эмес?
6: Бул негизи Сиан шаары Кытай боюнча биринчи орунду ээлеп келаткан шаарлардын бири да. Ушундай жүк ташуучу боюнча көрсөткүчтөр боюнчачы, бул жанакы темир жол станциясы жүк ташуу көлөмү боюнча Кытайда алдыңкы турган шаарлардын бири. Эми алардын көрсөткүчү боюнча өтө чоң шаар эмес, бир 13 миллион кишинин тегерегинде шаар экен. Бирок антейин десеңиз, эгер биздин мамлекеттер менен салышканда бул шаар бир мамлекеттей эле болуп калып атпайбы? Ошон үчүн бул Сиянын кадагы ачылышы туура нерсе деп эсептейм. Эмнеге дегенде Сиянда өзүнүн ушундай каттамы бар. China Europe Railway Express дегенчи, кыргызчасы Кытай Европа маршруту деп саналат да. Ошол жактан көп жүктөр Кытайды көздөй ар кайсы маршрут аркылуу кетет. Анан ошон үчүн аякты ачып өзүбүздүн мындайча айтканда жаңылыктарда да айтып кетип атышпайбы, мындай элчилигибиз катары болуп калат да, соодада элчилигибиз катарычы. Аяктан өзүбүздүн ушундай жакшы жакшынакай центрибиз болсо, ошол контейнерлерде деле биз деле өзүбүз ортомчусуз, Кытайдагы ортомчусу жок эле, аларды ишке киргизип четке чыгарып өзүбүздүкүн жиберип турсак бизге дагы жакшы болмок да. Бизден Кытайга, Кытайдан Европага дегендечи, биздеги азыр акырындан көп каттам ачыла баштады. Ушундай чет өлкөдө Пакистандын порттору аркылуу бир аракеттер көрүлүп жатат. Араб өлкөлөрүнүн портторун колдонуу боюнча аракеттер көрүлүп жатат да. Бул экономиканы өстүрүү үчүн эбегейсиз салым болушу мүмкүн, бирок азыр чынында мындай иштеп кеткен жолду көрө элекпиз. Бирок ошол кез келгенде менин оюмча азыр бул планда да ишке баштагачакты биздин экономика дагы ошого байланыштуу өнүгө баштайт, ошол форматка көнө баштайт дегеним да. Анан бизде дагы ушундай азыр айыл чарба министрлик тараптан, башка министрлик тараптардан мындай кооперативди куруу, мындай бир биригүү максаттарды көздөгөн жакшы уюмдар пайда боло баштадыбы? Кооператив, ушундай ассоциациялар, ошолор биригип бир чоң ийгиликке жете алабы деген менин да ишенимим бар да. Ошол эле кулпунай, даңгурай саткандар деле мындай ар бири бир гектарды айдап талаадан сатпаштан ушундай логистикалык хабтарды колдонуп топтоп тоңдуруп чет өлкөгө даяр продукция катары, жанагы англисче supply chain деп коет, кыргызчасы бул чынжырча да, эми жеткирүү чынжырчасычы. Ошол жеткирүү чынжырчаны биз жаңыдан тирилтип жиберишибиз керек да. Илгери бул кандай десем башка мамлекеттерге байланыштуу болчу да, тарыхыбызга байланыштуучу. Азыр бизге өзүбүздүн ошол жеткирүү чынжырчаларыбызды өнүктүрүп алдыга кандай десем чоң кадам таштамайынча биздин экономикадагы өсүшү кыйын болот да. Бул заман талап кылып аткан кадамдардын бири деп эсептейм.
7: Абдан жакшы. Анан биз негизи жалпы баарыбызга эле белгилүү, мисалы Кытайга бир продукцияны алып кирүү бул абдан мындай оңой иш эмес. Ал жерде жанагындай текшерүүчү, атайын лабораториялык текшерүүлөр канчалаган да кыйынчылык менен киргизилет да. Анан азыр сиз жана жакшы белгилеп атпайсыз, биздин мисалы өзүн өндүрүүчүлөр мейли жана кулпунай айдайбы, кандай тоңдурабы, ошол шарттарга деле мындай талапка көнүп азыр үйрөнгөндүктөн ошол мисалы хаптарга дагы барууга дагы бир даярдык иштери же мындай ишкерлердин арасында жүрбөйсүзбү? Азыр ошондойго көнүштүбү? Кытайга кирип атат да кенен кесири бал башкалар дагы.
6: Туура айтып атасыз, аябай жакшы суроо. Эмнеге дегенде ошо министрлик, айыл чарба министрлик тараптан дагы бул иштер жүрүп жатат. Көп ушу айыл чарбасындагы товарларды Кытайга жеткирүү боюнча ушундай атайын логистикалык хаптарды Кыргызстанда куруу боюнчачы. Ошондо чет элдик донорлук уюмдар дагы Кыргызстанга каражат бөлүп берип атат. Азия өнүктүрүү банкы мисалы, алар дагы ушундай Кыргызстанда кайра иштетүүчү өнөр жайлар өнүксүн деп максатта өкмөт аркылуу ошол каражаттарды ушундай салууга ар бир облуста, райондо бирден чоң кайра иштетүүчү ошондой сактоочу кампа болобу, логистикалык борбор болобу, ошону курууга бир чоң иш жүрүп жатат азырынча. Чынында аны белгилей кетиш керек, мамлекет тараптан дагы, ишкерлер тараптан дагы аябай жакшы мындай диалог деп коет эмеспи, жүрүп жатат. Анан азыр көрүп аткандай эле ошол биздин фермерлер деле үйрөнө башташты. Мисалы 2014 жылы биз евразиялык биримдикке кирип атканда көп биздин кыргызстандагы компанияларыбыз даяр эмес болчу да чынында жанакындай эле регламенттерге тех регламент деп коет эмеспи ошол регламенттерге андан сырткары атайын өзүнүн стандарттары дагы болот да ал стандарттардын бири хасп деп коет э ошол жанакындай тазалыкты сактоо баарын эмнети өз мөөнөтү менен адам мындай ууланып калбаш үчүн жакшы сакталуучу жайларды ошол хасп аркылуу андан сырткары ISO деп коет аңызчы эми жазылышы ICO деп аббревиатурасы ошол бүт эми стандарттар бар да ошол стандарттарды биздикилер азыр жакшы түшүнүп аябай чоң деңгээлге жете башташты чынында ошондой логистикалык хабтар азыр 7 областта тең курулуп жатышат чынында байкашым менин байкашым боюнча ишкер катары ошол калибровка кылуу боюнча мисалы картошканы эле сатууда э ошол жанак эле өзүбүздүн Азия деген глобус деген эмелер магазиндерибиз бар эмеспи ошол жакта деле картошка сатууда бизге калибровка керек бир размерде картошка депчи бирөө чоң бирөө кичинекей кылып сатууда болбойт андай чоң магазиндерде супермаркеттердечи эгер биз четке чыгарабыз десек дагы кайра эле ошол калибровкага така алабыз пияз деле бир чоң бир кичинекей ошол эле сабиз бир чоң бир кичинекей жуулган жуулган эмес деп биз сата беребиз го анын баары бир кандай десем тех стандарттарга жооп бериш керек да ошол стандарттарды акырын акырындан биздикилер кабыл алып азыр ар бир районун мындайча айтканда бир өзүнүн чоң ишкерлери бар да аны деле министрлик өз тарабынан жанакындай ар бир райондун чемпиону деп наам берип атпайбы мисалы мал багуучулардын арасында жанакындай ангус породасындагы уйларды баккандар деле бир миң килограммдык ой миң кечиресиздер бир тонналык букаларды бага башташпадыбы анан ошондой кишилер деле азыр ошондой фермерлер райондун чемпиону деп наам алып атышат ошентип келип министрликтен мындайча айтканда алардын ошондой кылып келаткан эмгегин мамлекет тараптан баалоо катарычы анан ошенткенде мындай сандан сапатка өтө баштаган мезгил азыр келди да мурункудай экономикадагы кандай десем жөнөкөй малды багып биз ошол менен эле өнүгүп кетебиз деген азыр кыйын болуп калды эмнеге дегенде чөптүн баасы көп эмелер инфляция аркылуу болобу же башка аркылуу кымбат болобу эле фермерлерге кыйын боло баштады үч уй бакка чакты бир уй баккан туура боло баштады ошол сыяктуу эле жанакындай кулпунай даңгурай анын жакшыларын алып келип чет өлкөдөн кыргызстанга көндүрүп жанагы кокон гиляс деп деле сатып атышат э алчаны ошону деле чоңдорун алып келип отургузуп италия болобу башка жактан алып келип биздин фермерлер өтө жакшы өстүрүүдө да мен байкашымчачы ошону деле өнүктүрүп ушундай логистикалык хабтарды колдонуп кайра Кытайга экспорттогонго бизде мүмкүнчүлүк бар ошол эле бал э бал бизде мындайча айтканда аябай белгилүү болуп кетти да мындай Японияда деле аябай белгилүү болду чет өлкөдө көп жерде деле биздин балды аябай кызыгып алышат да биздин балыбыз дагы ар кандай кылып бөлүнүп атпайбы ошо тоо балы кайра эле жанакындай эспарсет балы деп ак бал депчи ак балдын баасы кымбатыраак экен чынында бирок берки балдар кичине арзаныраак болот экен анан ага кызыккандар да көп да анан биздин табиятыбыз деле көбү бизди Швейцария менен салыштырып атпайбы бирок Кыргызстанды Швейцария менен салыштыруу туура эмес деп эсептейм да эмнеге дегенде Швейцариянын эми мындай десем территориясы Кыргызстандын 1/7 да мындайча айтканда ысык көл областы менен эле тең эле мамлекет болуп атпайбы кичине чоң болсо болгондур ошол тегерек кандай десем ошол территорияда бирок бизде андайдан дагы жетөө бар дегендейчи ар бири дагы башкача мисалы ош тарапта жалал абад тарапта лейлекте мисалычы баткендечи өрүктөр шапталы баары көп нерселер эң биринчи бышып атат Кыргызстандачы биринчи эле Россияга башка мамлекеттерге экспорт болуп кетет сакталбайт ал мындай кандай десем кыска мөөнөттүү өсүмдүктөр болуп атпайбы ошон үчүн түз эле бактан терилип эле жанакындай тоңдурулуп эле башка өлкөлөргө кетет да ошол сыяктуу башка бизде эме бар да мисалы кулпунайды деле жакшы сактабасаң бир күндө эле бузулуп кетип атпайбы аны тоңдуруп шоковый заморозка деп коет го шок кылып тоңдуруп койсоң аны жакшы упаковка кылып жанакындай кошумча нарк чынжыртчасын жасасаң башынан баштап ошол фермерден башталган жеп аткан тарелкага жетчүсүн баарын стандарттарын келтирсең ал деле Кытайга барат дегендейчи башка биздин чоң компаниялар деле Кытайга барып аракет кылып көрүштү э Шоро жанакындай Куликов деп өздөрү менен дагы кандай десем биздин ишкерлер өзүнүн кандай десем аракетин үзбөй эле эмнеге дегенде эми Кытай өтө чоң мамлекет биз ыргытка биз кандай десем аракет кылып
8: берчү нерсе аякка мындай орусча айтканда капля в море дегенде окулашы мүмкүн да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн базарчабызды азыр түзүшүбүз керек да, мындай экологиялык таза продуктылар депчи. Ошол эле бал, ошол эле кулпунай, алма, өрүк, бизде ар бир жети болбосо өзүнүн бир кандай десем ошол жер шартына байланыштуу жакшы өсүмдүктөрүбүз болуп атпайбы? Ошол эле Таластагы жанагы тоо бурчагы, төө бурчак дейт беле, Таластык жана Ноя деп айтып ала жастан дегендейчи. Ошол деле аябай кандай десем аябай чоң экспорттук потенциалы бар өсүмдүктөрдүн бири да. Бир Талас облусу боюнча аябай көп фермер өстүрөт да, ошону деле Кытайга чыгарса болот дегендейчи. Анын деле калорийность деп коет эмеспи орусча, анысы деле эттей болуп атпайбы? Ошон үчүн эттин ордуна жеп койчу тамактардын бири дегендейчи.
7: Баягы сиз белгилегендей көрсө биз мындай көлөм менен эмне эмес, сапат менен атаандашка кетип аткенбиз.
8: Туура айтасыз. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кандай десем бир башкача акча табуу бизнес модели болуп атпайбы? Мисалы Швейцарияныкын алсак, ошондо жанакындай өтө күчтүү банк системасы, согуштарга киришпей атайын акчаны, канча согуш болсо деле Швейцария четте калып ошо акчаларын, алтындарын эмнесин сактаса дагы ошол эгемендүү бойдон ошентип сакталып турат дегендейчи. Ошол менен жамба кашат да Швейцариядачы. Алар кичинекей мамлекет, бирок өзүнүн бир күчтүү бизнес моделин куруп алышкан да. Биздин мамлекет деле ошол жолдо да. Биз деле мамлекетте кандай башкарма болсо ошого жараша деле мындай ишкердик дагы өнүгөт да. Ошондой кандай десем көз караш ошондой болсочу, биз деле ушундай багыт алып атабыз. Соода ушундай айыл чарба менен өнүгөлүү дебе, илгертен бери айыл чарба менен келаткандай, ошон үчүн ошол өнүгүү жолунда баштап алгандан кийин аягына чыгышыбыз керек да. Жакшы дүйнөгө белгилүү, өтө көп көлөмдө эмес болсо дагы кичинекей, бирок аябай таанымал продуктыларды чыгарышыбыз керек дегендейчи. Ар бир ошо биздин фермерлер, ишкерлер көңүлү менен ошондой оокат кылып, ар бир стандартка жооп берчүдөй жерлерди жанакындай пестицид деп коет эмеспи, андай эмес, бир башкача био деп коет го, эко деп коет го, ошол сыяктуу нерселер менен өстүрүп, жанак эле кык болобу, кандай болобу, жерсемирткичтер мененчи өстүрүп чыгып, ар бир ошо процедурасын өтүп чыгып туруп, чынжырчаны кургандан кийин анан чынжырчанын ичинде ар бир процессти өткөндөн кийин баасы да өсөт да. Ошого жараша аябай жакшы акча тапканга мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Бирок аны кандай десем бир мамлекеттик деңгээлде ошо ишкерлерди өнүктүрүү, окутуу бир борборлор болуш керек да чынындачы. Ага деле биз шашпай келатабыз.
7: Абдан жакшы.

0: Ошондой эле 0312 3921 90 номерлери иштеп атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолда курулуп атат. Мынакей Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык кеңейүүдө алдыда чоң визит турат. Мынакей Кытайдын төрагасы дагы Кыргызстанга атайын сапар менен келет. Ушул багытта биз ал кандай бул ушу хабтын пайдасы жана келечеги тууралуу маек куруп жатабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей Эрлан мырза, негизи жана сөзүңүздүн башында жакшы белгилеп атасыз да, биз башка өлкөлөрдөн атайын жерлерди алып ошол жерлерге биз соода өкүлчүлүк борборлорубуз хаб болобу, кандай болсо дагы аракет кылып атат да, анан көпчүлүктө баягы тышкы саясатта биз көрбөгөн өлкөлөр менен кызматташуунун негизги сырлары ушунда экен да. Мисалы жанагындай кандай аймактарынан жер алып хабтарды куруп, биз эң башкысы өзүбүздүн өндүргөн сапаттуу экологиялык продукциябызды деңиз болобу, кайсыл жол менен болсо да дүйнөлүк рынокко чыгарып кетүү экен да.
1: Туура туура, ал дагы сиз айтып аткан ошондой чет өлкө менен тааныштыруу биздин продукция ушундай бир бунун деле платформа деп айтып кое берели, хаб аркылуубу, борбор аркылуубу биз чыгарышыбыз керек да четкечи. Негизи ар бир элчиликтин деле ушундай максаты бар, чет өлкөдөчү ушундай Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү боюнча ушундай бир элчиликте дагы бир кишилер иштешет дегендейчи, ар бир экономикалык байланышка жараша ошол өлкөлөр менен сооданы өнүктүрүүгө алар деле аракет кылып келишет. Бирок мындай кандай десем чоң платформа түзүлө элек болчу буга чейин. Мурун бул торговое представительство деп коет орусча, соода өкүлчүлүгү депчи, ошондойлор бар эле. Анан азырынча менин так маалыматым жок, бирок бул деле ошонун бир жолу да, экономикалык дипломатиянын жолу. Ошол өлкөдө, чоң өлкөлөрдө ушундай кандай десем өтө чоң болобу, кичинекей болобу, бир жерди алып ошону өнүктүрүүгө, өзүбүздүн товарыбызды элге тааныштырууга чет өлкөдө. Элестетпейсизби, эми Кытай кандай чоң, орусча айтканда рынок, базар деп коелу, биздин фермерлерге, биздин ишкерлерге, ошону аракет кылып ошол базарга биздин өзүбүздүн жанакындай стандарттарга жооп берген продуктыларыбызды чыгаруу, сатуу бизге жакшы эле мүмкүнчүлүк куруп бермек го дейм да. Эмнеге дегенде бизде негизи эле Кыргызстанда өсүп чыккан көп өсүмдүктөр, жемиштер аябай даамдуу болот да. Мен өзүм деле көп чет өлкөгө барып жеп көргөнмүн, бирок ошо Кыргызстандагыдай мындай алманын даамы мисалы, өрүктүн даамы дегендейчи көп жерден жей бере албайсың да. Ошон үчүн ошол даамды деле биздин чет өлкөлүк кандай десем кардарларга чыгарып тааныштырсак болот да. Анан ошол эле баал дегендейчи, ар бир жердин өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот экен да. Ошо Кыргызстанга деле ушундай 95% тоолуу аймак болуп атпайбы, бирок ошентсе деле биз ар кайсы тармакта өзүбүздүн бир жакшы продуктубузду чыгарганга аракеттенип жүрөбүз да. Аракет биздики токтой элек да. Ошон үчүн биздин ишкерлерге мен дагы аябай суктанам. Эмнеге дегенде аракеттене беришет да. Ошол эле Шороо компаниясы дегендейчи, биздин мамлекеттик суусундук, бирок Казакстанда да жакшы сатылып жатпайбы. Ошол эле Куликов дейлиби, торттору, э алар деле Казакстанда, кээ биркилер Казакстанда Куликовду өзүнкү деп эсептейт экен дегендейчи. Биздин ушундай ресторандарыбыз дагы бар Дубайда, Казакстанда, Москвада ачылгандарчы. Балким бара бара ошо биздин кыргыз ресторандар Кытайда деле ачылабы деген ишенимим бар дейм да. Ошол эле Нават, ошол эле дагы башка кандай десем группалар бар да ресторандын, ошолор ачылса биздин даамды чет өлкө менен дагы биз бөлүшсөк болот депчи. Анан ошол Орто Азияда мен ошол тамак бизнес моделинде, ошо Кыргызстандын бизнес модели аябай туура жолдо баратат деп эсептейм да. Эмнеге дегенде эле ошо кээ бирки мамлекет, ошо Казакстан сыяктуу мамлекет деле өзүнүкү сыяктуу кабыл алып атат да. Биздикилер мындай кандай десем жумшак күч менен кирип атышат да элдерге, көнүп ошол базарларгачы. Кытайды деле биз ошентип асастан мындай кирип багындырып деп айтпайм, бирок аракет кылып ошол кардарлар менен иштешсек болот да.
0: Жана биз айтып аткан чоң өнүккөн өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн пайдалансак болот экен да. анан ошо сиз белгилегендей мына ишкерлерди жакшы белгилеп атасыз, ошого дагы татыктуу колдоолорду байкап атасызбы, ишкерлер менен жүрүп атпайсызбы? Мисалы мамлекет башчы өзү билесизби, кызматына киришкенде эле ушул ишкерликти колдоо, инвесторлорду колдоо, ушул багытта жарлыктарына чыгарып ошо келет да, анан дайыма эле ошо кандай маселе болсо дагы ишкерлер менен

0: Etmeyi oturup özü çeçeği de şu meselelerde canan bay işkerlerde kolda o şu meyli Kıtay cana soda borborlarına o şu çoluk yoldurda açıp beri mesele jaktarım ne kanda işkerler arasındağı aval jönde de toktolup gitseniz.
1: Негизи ошол эшкерлер тараптан дагы бир талап болсо керек да, ошо жолугууга ушундай өнүктүрүүгөчү, ушундай чет өлкөдө ачууга, ушундай чоң хаптарды. Эмнеге дегенде эми мамлекет башчы деле бир өзүнүн орусча айтканда повестка дня деп коет эмеспи, өзүнүн иш тизмеги бар да, эркиндик дегенчи. Ошого жараша эң мындай кандай десем керектүү нерселер жазылса керек да. Ошон үчүн деле ошо ишкерликтер, ишкер эми мамлекеттин пайдубалын түзүп атышпайбы? Булар салык аркылуу аябай чоң өзгөрүүлөрдү жасашат да чынындачы. Мектеп, ошол эле бала бакча, жанакы ооруканалардын баары эле ошо салык чогултуп туруп анан салынат да. Ошо салык түшкөндөн кийинчи ошол салыкты түптөгөн бул ишкер болуп атпайбы? Ошон үчүн ишкерлер менен бул диалог эч качан үзүлбөшү керек да мамлекеттин ортосундачы. Ошол жакшы диалог жакшы деңгээлге жетип, анан кандай десем эки жактан туура түшүнүк пайда болгондо өнүгүү өзү келет да. Анан биз деле ошол жолдобуз да. Мамлекет тараптагы өз тарабынан ишкерге жакшы мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылып атат. Ишкерлер дагы андан калбай үйрөнүп, ошол жана стандарт болсо стандартын киргизип, кредит болсо кредит ала калып аны киргизгенге, ошо сиз деле айтып кеткендей мамлекет башчы деле ошо жеңилдетилген кредит деп коебуз го, э мындай өтө көп берилбесе деле, бирок жакшы
0: Төмөн пайыз.
1: төмөн пайыз менен берилип жатат да көп ишкерлергечи. Ал деле бир жеңилдиктин бир түрүбү деп эсептейм да. Ошол эле экспортко чыгууга, ошол эле өзүңдүн ишиңди өнүктүрүүгө. Ошон үчүн азыр ошол диалог мамлекет менен ишкердин ортосунда жакшы эле деп эсептейм. Бирок ал диалог кандай десем көп тараптуу да. Салык кызмат менен бир диалог дегендечи, экономика министрлиги менен бир диалог, айыл чарба министрлиги менен бир диалог. Бирок ошонун баары бир ушундай кандай десем жылына бир чоң ушундай жыйын болуп турса дегендечи, баарын чогулуп ушундай эми единое окно деп коет эмеспи орусчачы, бир кандай десем бир типтүү терезе болуп берсе, ошондо мындай кандай десем ошол жактан эле чечилип чоң суроолор чечилип калабы дейм да. Анан негизи ишкерлерге Кыргызстанда эми ишкерликти өнүктүрмөйүнчө биз өнүгүүбүз жок да. Эмнеге дегенде биздин жанакындай чоң чоң деген деңизге чыкчу портторубуз жок, же бир өтө чоң эми кандай десем технологиялык компанияларыбыз жок өсүп кетүүгөчү, же жанакынтип Швейцария катары деле биз банктык эмени деле кызматты андай деңгээлде көрсөткөндү үйрөнө элекпиз дегендечи. Ошон үчүн биз деле ошол жанакы бизнес моделди куруу этабындабыз да. Анан буюрса ушинтип акырын акырындан курулуп келет да. Рим деле бир күндө курулган эмес да дегендечи, ошол сыяктуу акырын акырындан курулуп биз деле бир жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына киребиз деген бир ишеним бар да бир жакынкы 50 жылдачы. Мен өзүмдүн ичимде делечи. Эмнеге дегенде эми өмүр бою мындай да жашоодо жашай берген болбойт дегендечи. Ошон үчүн бул замандын талабы болуп атат да, чет өлкөдө ушундай соода өкүлчүлүктөрдү ачуу, өнүктүрүү. Эми Кыргызстан 90-жылдан бери эле көп эле реэкспорт кылып Кытайдан келген товарлар менен андан башка кандай десем экономикасын өнүктүрүп, айыл чарба товарларын экспорттоп келген мамлекеттердин бири да. Ошон үчүн бул темир жол деле салынышы бир жакшы эме деп эсептейм да, өнүктүрүүнүн жолу депчи. Мисалы Америка деле темир жолдорун салгандан кийин өнүгүү башталган да. Темир жол салгандан кийин мындай бул драйвер болот да, ростачы. Эме өнүгүүнүн драйверичи. Мындай бул темир жол салгандан кийин кандай десем өтө көп расход болбойт да. Эми кандай десем жеңилирээк, арзаныраак жана бир типтүү болуп, жана контейнерлерди деле карабайсызбы, баары ошол Сиайдан чыккандан кийин эле Европага жеткичекти жанакы пломба биркалары менен текшерилип эле жетип калат. Аны ортодон таможнядан ачага алып жарымысын алып калуу деген жок. Эмнеге дегенде ал спутник аркылуу баары текшерилип турат дегендечи, ортодо коррупциялык дагы эме тобокелчиликтер жок да. Ошон үчүн темир жол аркылуу дагы кандай десем бул жолду өнүктүрүү бизге туура деп эсептейм да. Ошо Өзбекстан менен деле мамилебизди бекемдеп, Кытай менен мамилебизди бекемдеп, эми биз аркылуу өтүп жатат ошондой тоолорду аралап дегендейчи, бирок ал жерлерге дагы бир өнүгүү келеби деп эсептейм да. Эмнеге дегенде ошол жерлерге деле жанакындай мейманканалар салынат дегендейчи, мисалы Макмалга, Казарманга, Казарманы мындай эки жакка тең чыга албай калган алыс жерде жайгашып калган райондордун бири да, аяка деле жанакындай келечекте буюрса чоң транспорттук логистикалык хаб курулган атат. Ал деле мындай туңгуюктан чыгабы дейм да, Казарман делечи бир район катарычы, аякта да ишкерликке жеңилдик болот дегендейчи. Ошол жакта деле мейманканалар салынат, ошол жанагы логистикалык хабтар иштешет, ал деле бир чоң акчаны алып келүүчү жайлардын бирине айланат да. Ошон үчүн бул экономика бир тараптуу болбош керек да. Ошо биздин экономика азыр өнүгүшү, кандай десем, жакшы эле мүмкүнчүлүктөр пайда болуп келатат. Мисалы кошуна мамлекеттерге караганда биздин салык системабыз деле жеңилдетилип келатат акырынданчы.
0: Жаңы түрү кошулган жок, э?
1: Эми мен азыр байкашымча кошула элек, бирок мындай Казакстанга салыштырмалуу мисалы биздики негизи жеңилирээк да. Бирок мындай кандай десем, чоң компанияларды биз эңсей беребиз го, Кыргызстанда отуруп алып, Кыргызстанда ачылса депчи. Андай ойлонуу мен оюмча туура эмеспи деп эсептейм да. Эмнеге дегенде алар ошондой транспорттук логистикалык жолунан жакшы өнүккөн мамлекеттерге барат да. Мисалы араб мамлекеттеринде ошондой өзүнүн портору бар дегендейчи. Сингапур мисалычы, ошол сыяктуу эле мындай деңизге чыккан жеңил жеткирүү, өнүккөн мамлекеттерге товарларды жеңил жеткирүү жолдору аркылуу чыгышат да. Кыргызстан аркылуу кичине татаал болуп калат да. Эмнеге дегенде англисче landlocked окуп, тоо курчаган биз деңизге чыгыш үчүн бир эки мамлекет аркылуу өтүшүбүз керек да. Мисалы Кытай аркылуу болобу, Пакистан аркылуу болобу, ушундай баары бир эки жол, эки мамлекет менен жол түзүшүбүз керек. Ошон үчүн биздин экономикалык дипломатиябыз ар дайым ушундай алдыга иштеп туруш керек, ишкерлердин талабына жараша.
0: Урматтуу каармандар, телефон чалыңыздар, биз менен болуңуздар. Бизде фейсбукта баракчабыз иштеп жатат, ал жакта да ишиңизге келип калып мындай суроо сунуш пикирлерине жазып атышат. Анан баягы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жөнүндө көп ошо суроолор болуп атат, бирок сиз алдыда жооп берип кеттиңиз. Бул канчалык ошол жолдун курулушу мындай пайда берет, хаптар канча кандай болот деген суроолор келип атат. Анан негизи жалпы мындай белгилеп алганда ушул хаптын биздин Кыргызстандын жалпы экономикабызга алганда мындай натыйжа күтсөк, кандай күтсөк болот, качан күтсөк болот? Анан ушул мындай азыр эми курабыз деп максат кылып атпайбызбы? Эске алчу нерселерди мындай экономист катары эмнелерди белгилеп кетет элеңиз?
1: Мен эң биринчиден мындай шашып чечим кабыл алуудан алысмын да. Эмнеге дегенде азыр айтылдыбы, элдер жаңылыктардан угуп туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Бул азыр план этабында. Анан өзүнүн келишимдери ТО деп коет, техника экономическое обоснование, анан жанакындай ал өкмөт менен биздин өкмөттүн ортосунда чоң келишимдер болот, анан ишке кирет. Бул быйыл айтылса эмки жылы бүтө калчу нерсе эмес дегендейчи, бул келечекке жасалчу нерсе да. Биз ошо азыр 2026 жылы жашап, 2050 жылы кандай экономика болот дегенге мындай фундамент куюшубуз керек да азырынчачы. Ошон үчүн ошол фундаменттин бир кирпичиби деп эсептейм да, мен делечи ташыбы депчи, ошол азыркы кылып жаткан иштерчи. Кыргызстанга эмнени алып келет? Булар экспорттун мыйзамдуу борбору болуп калат да ал жакта салынган хаптарчы. Ошо өзүбүздүн Кыргызстандын мындайча айтканда жанакындай соодалык элчилигибиз болуп калат да. Ошентип туруп мисалы суу аркылуу болобу, темир жол аркылуу болобу, ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болот да. Контейнерге жүктөп, тияка жеткирип, мияка жеткирип, биз аркылуу кетирип, биздин темир жолдон тияка жеткирүү жолдоручу. Эми жолду салуу, темир жол болобу, жол салуу, бул негизи эле өнүгүүнү алып келүүчү нерсе да. Эгер ошондой каражаттар бөлүнүп, ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп атса, эмнеге салбашыбыз керек деген суроо пайда болушу мүмкүн. Балким башкаларда деле мындай ойлор болот да, ошондо айтылып келатат көп жылдан беричи, бирок мындай чынында үзүрүн көрө элекпиз деген эме болушу мүмкүн да. Бул мындай тура калып туруп эле ушинтип 3-4 жылда оңдобүчү нерсе эмес да. Булчу бул аябай чоң күч талап кылган иштердин бири да. Бул ачылып, аяка салып, жанакынын баары курулгу чакты дагы убакыт керек. Анан убакыттан кийин эң жакшысы бизге ошо биз өзүбүздүн территориябыз аркылуу илгерки жанакындай жибек жолу катары эле өзүбүздүн жанакындай налогторубузду да кошумча акчаларыбызды алып калып атпайбызбы ошол колдонуу үчүнчү. Андан сырткары мындай эл көбү түшүнсө керек, азыр мурун көп билинчү эмес, бирок азыр көзгө көрүнө эми башталды да мындай жибек жолунун кайра жандануусучу. Мисалы ошол эле самолеттерди айталычы. Нарында, Актаалада жүрүп асманды карасаң ар бир саат сайын бир 4-5 самолет учат. Ошонун баары эле Европадан, Цюрихтен, Мюнхенден, Миландан, Гонконгко, Кытайга, Ухуанчжоуго бүт учкан ошол Кыргызстан аркылуу учушат да. Кыргызстан аркылуу учуп өткөн үчүн алар дагы Кыргыз аэронавигациясына өзүнүн төлөмдөрүн төлөшөт. Ал дагы бир акча алып келип атат да. Эми асман кандай десем бекер берилген нерсе дегендей го, бирок ошону кесип өтүү үчүн дагы мына уже акчалар келе баштады деген ойдомун да.
0: Темир жолу өзгөчө.
1: Темир жолу өзгөчө, эми бирок аны куруу убакыт дегендейчи ишке кирип кетсе бизге аябай чоң кыргыз элине жеңиш болот деп эсептейм да. Андан сырткары дагы бул биздин кошуна мамлекетке дагы пайдалуу да. Эмнеге дегенде Европага жеткирүүчү мөөнөт ошол товарлар дагы кыскарат да, Кыргызстан аркылуучу, Өзбекстан аркылуу. Анан кандай десем бул дагы бир чоң соода жолу курулгандат да, жанакы эле жибек жолу кайра тирилип кандай десем жанданып экинчи күч дегенде экинчи дем менен иштеп кеткен атат да. Бирок ошого кандай десем кудай буюрса ошол күндө эле келер дегеним да. Анан кыргыз продукциясын Азияда деле таанышты. Биз Европа өнүккөн эле мамлекет, Америка дей бербей, кошуна ошо Азия мамлекеттери аркылуу деле ушул Кытай болобу, Кытай чектешкен башка Азия өлкөлөрү, Вьетнам, ошол жана Юго-Восточная Азия деп коебуз, Малайзия жана башка жакка өзүбүздүн товарларыбызды чыгарсак кандай жакшы болмок эле. Эми мен деле биз экинчи Кытайга айланып кетебиз деп эсептебейм. Эмнеге дегенде кандай десем биз ошондой жанакы айтып аткандай эле өзгөчө өзүбүздүн продуктылар аркылуу дүйнөнү, өзүбүздүн кардарыбызды табуунун жолун табыш керек деген мааниде айтып атам да.
0: Өзүбүздүн жана брендтерибизди Кыргызстанда жасалган деген нерселерди мындай басым жасашыбыз керек экен да. Анткени жана сиз айткандай азыр ишкерлер баардык нерсени кандай кайда болбосо дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун иштеп ошол жерден ыгын таап таңгактоо тоңдуруу деп атасыз, ошонун баардыгын азыр кылып аткан учуру. Анан мындай логистикалык борборлордун дагы пайдасы өзгөчө болот деген эксперттер дагы баардыгы белгилеп жатышат. Анан ушул темир жолдун дагы бир кандайдыр бир чынжырчасы, биздин темир жол даяр болгондо дагы бул хап аркылуу дагы, мисалы жибек жолу деп атабыз, Сиан шаары дагы ошол сиз айткан аябай сооданын түйүнү экен да. Урматтуу каарман, сиз Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп атасыз. Бүгүн биз ушул ушундай кеп кылып жатабыз. Сиан шаарында Кыргызстандын логистикалык транспорттук хабын куруу пландалып атат. Ал жерден дагы атайын жер алынып, анан жүк ташууларды жеңилдетүү, ушу экспорттук мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейтүү, анан Кыргызстанды аймактык логистикалык түйүн катары бекемдөөгө өлгөтсөрү дагы күтүлүүдө. Ал жерде өзүңүздөр билгендей Сиян шаарыдагы жогоруда эксперт айткандай бекеринен тандап алынган жок. Ал жерде ар кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат. Анан башка биз белгилеп жаткан Кытай Кыргызстан жөнүндө дагы баягы кызматташтык жөнүндө экономикалык багыт боюнча дагы пикириңизди уккум келип атат. Анткени азыр биздин экономиканын туруктуу өсүп жатканы дагы аларга кандайдыр бир таасир береби, алардын анализ жүргүзүшөт да кайсы өлкө болбосун. Бизге бул биздин экономиканын жанданып туруктуу өсүшү эмне алып келип атат, мындай кандай пикирлерди алып атат?
1: Туура айтасыз, бул абдан жакшы суроо. Эмнеге дегенде ар дайым ошо эки мамлекеттин башчысы жолуккандан кийин бир пландар түзүлөт. Кийинки биз жолуккучакты ушундай экономиканы ушул максатты өнүктүрүп мындай орусча айтканда товар оборотко жетели деген сыяктуу дайчы. Анан ошол биздин кызматташыны аркылдуу кылып толтуралы депчи. Ошондой проекттер, долбоорлор болобу, жаңы ошондой ишканалар болобу, чогуу ачылган ишканалар болобу, ошентип алдыга жылдыралы деп мындай бир келишимдерге кол коюлат да. Ошон үчүн бул деле жөн башталган жаңылыктардын бири эмес. Мынакей жакын арада чоң өлкөлөрдүн башчылары дагы Кыргызстанда жолугуп турса, чоң кызматташууга жаңы багыттарды ачууга кол коюлуулар болот дегендейчи, эки тараптуу жана көп тараптуу. Ошого байланыштуу мен оюмда Кыргызстанга негизи эми кошуна менен катыша албай койбойсуң да. Канча жаман көрөсүң, жакшы көрөсүң, кошуна менен катыш керек дегендечи, бул милдет. Ошон үчүн кошуна менен жакшы мамиледе болсок, ушундай алыш бериш болуп, товарларыбыз менен кандай десем, алар бизден алып, биз алардан алып турсак жакшы болот да. Ошол эле туризм мейли чөйрөсү болобу, башка чөйрөсү болобу, жеңилдиктер болуп турса, аякка учууга, бул жака учууга жаңы багыттар ачылып атат, самолеттор учучу ошондой ачылып турса, бул соодалык мамилелерибиздин өнүгүшүн алып келет да. Ошон үчүн менин оюмча Кыргызстан ушул акыркы жылы экономикалык дипломатиясын өтө өнүктүрүү жолунда депчи. Эми мисалы биздин ошол эле текстиль эмесин карайлы, азыр кыйынчылыкка туушар болуп жаткан кези, ошол товарларга кайра башка базар табыш керек дегендечи. Алдарда туруп калды, иш туруп калды, көп компаниялар иштебей жатат да. Ага дагы ушундай эме каптар аркылуу болобу, чет өлкөгө экспортко чыгаруу жаңы келишимдер болобу, ошондойлорду ушундай чоң жакшы кандай жолугушууларда биз чечип алышыбыз керек да. Ошону биздин өзүбүздүн ишкерлер да, бул ишкерлерди сактамайынча, аларга мүмкүнчүлүк түзүп бермейинче биздин экономикабыз да өнүкпөйт. Ошол эле кээ бирки мектептер да салынбай калат, дегендечи салык жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр мисалы Кытай менен Кыргызстандын экономикасын салыштырбай эле, товар оборотун салыштырганда акыркы 5 жылда жакшы эле көрсөткүчкө жетип калды дегендейчи. Ошон үчүн мындай эми кошуна мамлекеттин башчыларынын учуп келатканы дагы бир жакшы белги да. Кыргызстанды эми биз өтө чоң мамлекет эмеспиз да, бирок ошондой жакшы кабыл алып келип, биздин сыйыбызга ээ болуп кеткенгечи. Ушинтип чоң чоң мамлекеттин башчылары бат баттан келип турса, биз дипломатиялык да хабка айланмакпыз да. Мияктан келип чоң чоң суроолор чечилип турса дегендейчи, биз деле көп ушундай эл аралык сүйлөшүүлөргө платформа болуп келген да, негизи эле Бишкекчи. Ошон үчүн мен ойлойм да, келечекте дипломатиялык да хап болсок болот депчи. Ушундай чоң чоң жолугушууларды өткөрүп, жакшы форматты өткөрүп дегендейчи. Жакын арада деле көлдө өттү го, Орто Азиялардыкы. Аябай жакшы, кандай десем, мындай жемиштүү жолугушуулар болду менин оюмчачы.
0: Жана экономикалык дипломатия деп жакшы белгилеп атпайсызбы? Анан бизде мисалы негизи шарт түзүү дагы өткөндө көрдүк, мынакей Ырыс Ордо ачылганда дагы бул жерде ошол жерде баардык маселени чечип, баягы саясий дагы экономикалык дипломатияны чыңдоого бир аянтча түзгөн жер экен да. Мындай курулуштун дагы мындай жогорку темптери, ошол жерде салынып жаткандары мындай көрүп кубанат экенсиң да. Ошо эл аралык мисалы биздин келаткан конокторду кабыл алуу, сүйлөшүү жери дагы өтө мыкты деңгээлге чыккан экен.
1: Туура туура сиз айтканыңыз абдан туура. Инфратүзүм өнүгүп келатат. Инфратүзүмдү байкасак, эми аэропорттор деле мисалы ошол эле жети областта аэропортторду жандандыруу, бул дагы ишкерликке аябай чоң мүмкүнчүлүк. Эмнеге дегенде, бат баттан Бишкекке келип өзүнүн суроолорун чечип турганга, Бишкек аркылуу башка мамлекетке учуп турганга, биздин региондогу ишкерлерге жеңилдик да. Жалал абаддан болобу, Баткенден болобу, Казармандан болобу, Караколдон болобу, баары келип эми Бишкекте эң чоң аэропорттордун бири болгондуктан келип чет өлкөгө учуп кетеби, ошол бат баттан өзүнүн соодалык, ар кандай ишкерлик проблемаларын, маселелерин чечүүгө жакшы кандай десем инфратүзүм курулду деп эсептейм да. Ошол эле темир жол, ошол эле мындай жерде жайгашкан жолдор деле мындай оңолуп келатат асастанчы. Ошол эле бир көрсөткүч да. Туризм өнүгүп атат. Туризм дагы бизде кандай десем бир орусча визитная карточка деп коет эмеспи, ошого айланып келатабыз. Азыр байкасаңыз чет өлкөлүк СМИлерде биздин эми Кыргызстан жөнүндө аябай көп жаңылык чыга баштады го. Ошол эле чет өлкөлүк блогерлер келип биздин кооз жерлерибизди көрүп, ошол ат башы дагы эле эл сууга барышып эле таң калышып эле аябай жапайы жерде жайгашып туруп, мындай биздин кыргыз жашообузду көрүп, ошо боз үйдө жатып кетип атышат го. Анын баары эле экономикага салым да. Ошон үчүн бул кандай десем өнүгүүдө биз эки тараптуу карашыбыз керек да. Ошол бизге кандай пайда алып келет, жана экологияга кандай пайда алып келет, башка мамлекеттер ошону кандай түшүнөт деген ойдочу. Ошон үчүн биз өзүбүздүн туура бизнес моделибизди курушубуз керек да. Анан конструктивная критика деп коет орусча, ал токтолбой эле айтылып келет эл тараптан деген, башка тараптан дегенде аны деле угуп оңдоого аракет кылып, кээ бирки ишкер тараптанбы, мамлекет тараптанбы ага даяр болуш керек деген ойдо деп эсептейм.
0: А негизи ушул айтып атпайсызбы жанагы логистикалык транспорттук хаб депчи? Мындай жалпылап алганда ушул хабтар кандай жерлерге курулат да? Мисалы Кыргызстанда кайсы жерлерге курса мүмкүнчүлүк жогору да? Анткени биз Кытайды айтып атабыз, мисалы Сиан шаарын белгилеп атпайсызбы? Кыргызстанда ушундай көп угабыз, хаб салынып атат, паланча жерде салынып атат. Кандай жерге салыш керек, кантип салыш керек, кантип колдонуш керек? Мунун баягы жөнөкөй тил менен айткандачы.
1: Туура, аябай жакшы суроо. Эмне дегенде башка мамлекетте айтканга чейин өзүбүздө кандай салынып атканын байкашыбыз керек да. Көбүнчө Кыргызстанда мисалы булар чек арага жакын жерге салынышат да. Мисалы Токмок болобу, Казакстанга чыгып кетет, Казакстан аркылуу Россияга кетет, Европага кетет дегендейчи. Ошон үчүн эми мындай мен мисалдардын бири Токмок келтире алам да. Эмне дегенде Токмок чек арага жакын. Анан кандай десем, иштегенге эл дагы бар, ошону иштетип кайра кийин алдыга илгерилетүү, ишин илгерилетүүгөчү. Андан сырткары жолдор дагы дегендейчи. Нарындан болобу, Ысык Көлдөн болобу келген ошол товарлар эле токмокко топтолуп, жанакындай тоңдурулуппу, сакталыппы, таңгакталыппы, ошол жерден документтери, базалык документтери түзүлүп, Казакстан, Россия жана мейли ИАЭП мамлекеттер деп койчу, ошолорго кете берсин, же болбосо андан сырткары кетиргенге ошол жерде жакшы мүмкүнчүлүк түз берсе болот. Экинчиси мисалы Карабалта. Каралтадагы ошондой эле границага жакын чек ара деп коелу, чек арага жакын Таластан болобу, Жалалабаттан болобу, Ош Баткенден келген товарларды Казакстанга чыгарууда жеңил бир хаптардын бири болуп калышы мүмкүн дегендейчи. Андан башка кошуна мамлекет Өзбекстан деп коелу, Өзбекстанга кадам жай аркылуу чыгарса болот эми Баткендечи. Ошто деле Кара суу аркылуу, башка эмелер аркылуу. Негизи эле мындай бизде хаб деп коюп атпайбы? Биз өзүбүз туубаса ишкер болгондон ошол хабтарды 90-жылдары эле куруп алганбыз да. Мынакей андан бири хабы логистикалык транспорттук хаб деп коелу, Дордой базарычы. Ал да границага жакын. Байкасаңыз шаардын сыртында Бишкектин чети логистикалык хаб, жолдор эки жака тең кетет, аэропорт жанында баары жакын. Чет өлкөлүктөр дагы жеңил келип сатып алып кете беришет. Ошол эле Кара суу базары. Кара суу базарыдагы логистикалык хаб сыяктуу Өзбекстанга жакын, Оштун сыртында аэропортко жакын, Кара сууга жакын эмеспи аэропорт, Ошто дагы баары жанында дегендейчи. Мейли мал чарба жактан карап коелу, ошол эле токмок, токмоктогу чоң базар дегендейчи, мал базарчы. Мал базарга келет, Казакстандан келди, жүктөп алып, биздин жылкылар болобу, уйларды болобу, документтерин тууралап алып, граница аркылуу киргизип кете беришет. Ошол эле бир кандай десе, мал сатуу боюнча хаб болуп калып атат да транспорттукчу. Анан башка дагы чоң хабтарды салса болот.
0: Мисалы Кытайга чектеш жерден салса болобу? Ошол жерден мисалы Кытай деп атпайсызбы?
1: Туура айтасыз, туура айтасыз. Ал дагы тема көп жылдан бери айтылып келатат. Мисалы ат башыда арпа да салалы деп жүрүшпөдү беле? Бирок ал ишке ашпай калды. Мен байкашымча, мен толук маалыматым жок. Мен ошо кыргыз, Кытай, кыргыз, өзбек темир жолу боюнча айтып келатам. Казарманга салынчу хаб. Казармандагы азыр туннель ачылды, Жалалабад менен түзмө-түз байланыш түзүлдү. Нарын менен түзмө-түз байланышы бар. Темир жол аркылуу дагы дагы бир байланыш пайда болот дегендейчи. Жалалабаддан чыгып туруп эле, Казармандан чыгып, Сузакка келип, Сузактан чыгып туруп эле Өзбекстанга жеңилде кирип кетип атпайбы товарларчы? Ошондо дагы кандай десем, чектеш, чек арага жакын. Ошон үчүн аякта дагы бир ушундай торгово-логистический хаб деп ачып атышат. Буюрса ушул темир жолдун алкагындачы. Анан ал жакта дагы өнүгүү пайда болот да. Анан ал жакта дагы өздөрүнүн товарларын пайда болот дегендейчи. Ошол эле Өзбекстандан Кыргызстанга кирген товарлар, балким Казарманга жетпей алган товарлар темир жол аркылуу кирет дегендейчи. Же мындай жер жолу менен деле туннель аркылуу кирип баштайт дегендейчи. Казарман кайра бери келип туруп айланып, нарындан чыгып, Кочкордон келип туруп, Ысык Көлгө кошулуп атпайбы? Ал дагы кандай десем, туристтик хабка айланып салып атпайбы жолду дагычы? Мындай биз хаб дегенде, бул хаб көп максатта иштеши мүмкүн да. Ошо транспортно-логистический деп орусча айтканда дагы туристический деп дагычы. Ошон үчүн бул бири бирине аябай кандай десем, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берген максаттардын бири да, бизге ошону кылышыбыз керек да. Мисалы ошол Карабалтага баратканда деле Москва районунда жана берки ошо жайыл районунда деле ушундай кичинекей хаттар бар.
0: логистикасына карап
1: иштибиз өткөн. Мисалы Жалалабадта жакшы ошондой логистикалык хаттар дагы бар да. Анын бирин мен ошо өзүм барып көргөм, Багыш айдында Октябрьская деп коет экен эгерки аты. Ошол жерде жанагындай жаңгак, бадам ушундай кургак эмелерди жасаган, аны Турция аркылуу Европага жеткиришет экен. Ошол жакта Таняр деген байке иштетчү да, мен барып көргөндө ал дагы бир жакшы каптарды, бир четтеги токой эмелерден жаңгактарды терип келип, кургатып, тазалап жана стандарттарга келтирип, машинелерге жүктөп Турцияга кетет экен. Турциядан упаковка болот экен, анан Европага кетет экен да. А бирок ошонун баарын эле кошумча нарк жанжалчасын Кыргызстандан да кылса болот. Ошол эле талас, жанагы эле фасольду упаковка кылып, калибровка кылып, баарын бир окшош өлчөмдө кылып туруп, анан кийин четке экспорттоого Турция аркылуу көбүнчө кетет да. Ошол сыяктуу эле, бирок таласта Казакстандын чек арасына жакын болгондон жүктөп-жүктөп туруп эле Казакстан аркылуу кесип чыгып кетишет.
0: Жеңил болот экен. Абдан жакшы. Биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Анан сизге баягы соңку суроолордон болсун да, мынакей биз ушу хаб Кытайга атайын жер алып, ушундай логистикалык транспорттук хаб куруу аракетин көрүп атабыз деп темабыз ушундай болуп атат. Анан жалпы эле мынакей Кытайдан да ошол төрагасы келе атат. Анан сиз мындай эки өлкөнүн кызматташтыгы жөнүндө мындай жалпы көз карашыңызды билдирсеңиз, анан негизи жана эл аралык эксперттер айткандай Кыргызстандын жанында Кытай турат го деп бекер айтышпайт да, анан дагы ачыла турган мүмкүнчүлүктөр. Азыр мисалы биз көрбөгөн жаңы нерселер кирип атат, биз укпаган мамлекеттер менен катнаш күчөп атат. Ушул байланыштар экономикалык жагын жана өзүңүз айткандай экономикалык дипломатияны кантишибиз керек мындан арыда.
1: Негизи кандай гана биздин Кыргызстанда башкарма болобу, президент болобу келбесин, бул коштон өзгөрбөйт да. Ошон үчүн буга чейин деле Кытайлар менен мамиле болгон, мындан кийин деле Кытайлар менен мамиле болот дегендейчи. Анан бирок кандай десем, биздин өзүбүздүн принципиалдуу максаттарыбыз бар. Экономикабызды өнүктүрүүлүү дегендей, ушундай теңме тең товарлар менен алмашып, жанакындай хаптарды Уралы, биз дагы силерде, силер дагы бизде деп ошондой жолдор түзүлүп келатат да. Анан менин оюмча ошо келаткан деле жолугушууларда көптөгөн кол коюлуулар болот, келишимдергечи. Буюрса башка дагы өлкөлөрдөн келип жатышат президенттери, алар менен дагы жакшы келишимдерге жетебиз депчи. Анан ошондой экономикалык дипломатиянын блогу негизи өнүгүп туруш керек да. Ишкерлер ар дайым ушундай бир кандай десем жеңилдик берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек да. Ошол хаптарга барып өзүнүн компаниясын ачабы, жанакындай айта кеткендей торгово экономический зона деп коет го, эми өзүнүн салык саясаты менен жеңилдиктери бар. Ошондой жерлерге барып ачып, бизде деле бар, СЭС деп коюп кыскартышат. Ошондой жерлерге ачып, өзүбүздүн ишканаларыбызды дагы алдыга чыгарсак болот. Мисалы, биздин СЭСке деле чет өлкөдөн келип ишкерлер ачып, Кыргызстанда жеңилдетилген салык менен сатып атпайбы? Эмнеге биздин ишкерлер Кытайга барып ал ишти кыла албайт дегендейчи. Ошон үчүн эки мамлекеттин ортосунда ар дайым эле жакшы мамиле болгон. Негизи кандай десем, кылдаттык менен, орусча айткандай прагматизм менен эле иш жүрүп жатат деген, саясат жүрүп жатат дегенге ишенүүдөмүн мен деле оюмчачы. Бирок менин оюмда бул кызматташууну дагы жаңы деңгээлге чыгарсак болот. Ошентип катышып, ушундай башка өлкө болобу, Кытай өлкөсү болобу, ушундай хаптарды ачып, өнүктүрүп, биздин ишкерлерди тааныштырып, негизи эң максат кандай десем, ошол элдин көзүн биринчи ачыш керек да, үйрөтүү керек да. Биринчи ушундай иштер пайда болуп атат, эметип атат деп, ал жанакындай массалык каражаттар болобу, ар кандай аркылуу ушундай маалыматты жеткирип туруш керек. Биз деле бүгүн айтып берип жатып атпайбызбы? Кээбирлерде туура эмес түшүнүк болушу мүмкүн, бирок экономика тараптан караганда мен оюмча бул туура деп эсептейм да. Экономика өнүгүш үчүн бизге ушундай жакшы өзүбүздүн чет өлкөдө өкүлчүлүктөрүбүз болушубуз керек. Саясий өкүлчүлүктөн тышкары дагы ушундай соодалык өкүлчүлүктөрүбүзчү. Мисалы, ошол эле Россияда болобу, ошол эле Казакстанда, Өзбекстанда болобу. Эң биринчиден биз биринчи кош товар менен жакшы катыша алсак, анан башка мамлекеттерди жөн эле багынтабызбы деп эсептейм да, өзүбүздүн продукт товарларыбыз мененчи. Эмнеге дегенде, эми кандай десем, кошуналарга өзүң үйдө жашасаң деле эң биринчиден кошуналарыңды чакырып чай бересиң го. Ошол сыяктуу эле бул деле ошондой кошуналар менен катышууга, байланышууга мындай салыштырсак болобу деп эсептейм да. Анан келечекте мындан дагы чоң жеңиштер болот го деп ойлойм да, экономикат биргелешкенчи. Андан башка эми кандай десем, Кытайда туруп туруп эле экономикасы токтоп калбайт да. Бул дагы эми чынында Кытай 2000-жылдан бери семена торговая организация деп коет, ага кошулгандан бери режим наибольшего благоприятствования дегенди коет деп, көп мамлекеттерге жеңилдик менен товарларын сатууга мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Биз болбосо Казакстан аркылуу сатат, башка кошуна мамлекеттер аркылуу сатат. Ошон үчүн биз деле ошол мүмкүнчүлүктүн бирин алып, ошо кошунабыз менен келебиз, чогуу иштешип ушуну кылалы деп иштешип жаткан эми күндөрдүн бири да азырчы.
0: Мындайча айтканда дүйнөгө кошумча терезе ачып алып иштесек болот
1: экен. Ооба, эмнеге биз өмүр бою туңгуюкта жашашыбыз керек? Ушундай бир жакшы темир жол болобу, аэропорттор болобу, салып биз деле өнүгөлү да, биз деле бир кандай десем чоң мындай кедейлери өтө аз, байлары көп, мындай бутка турган мамлекетке айлансак кандай сонун болот эле.
0: Абдан жакшы, ушу жакшы тилек менен уктурубузду жыйынтыктайлы. Сизге рахмат айтабыз, атайын келип ушуну ой бөлүшүп кеттиңиз, келип туруңуз. Урматтуу каармандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайм. Бүгүнкү программаны Мээрим Абдыраманова алып бардым, режиссеру Бектурсун Калдаров, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Биздин толкундан алыстабаңыздар, дайыма кеч Кыргызстанды угуп маалымат алып туруңуздар. Коногумду дагы жолу эсиңиздерге салайын, экономист Эрлан Карипов болду. Саламатта туруңуздар.
2: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.